0: từng trang của cuộc sống muôn màu.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
2: Doanh nhân kể.
3: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
4: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kể đến nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ. Đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. À, thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
3: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy? Vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa, có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
4: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Nhưng đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất.

0: khi mà dân số của chúng ta cao, tốt lên rồi, thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Midmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
1: Anh có thể kể câu chuyện đó.
0: Dạ, đó là cùng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên, thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc, thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Midmore là thuộc sở hữu của họ.
1: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
0: Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
1: Coi như người trong nhà.
0: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang, tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Midmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đây là thương hiệu chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Midmore.
1: Rồi anh làm sao?
0: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng. Chúng tôi mới đàm phán dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức. Thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Dạ, còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm. Dạ,
1: ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình, bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc, để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình, thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ, hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vậy có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hung đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng, thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều, và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó, và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng không?
0: Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và theo đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Meetmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn.
3: Hello mẹ.
4: Nói bao lần rồi, chào người lớn mà cứ hello hê liếc thế à?
3: Thôi mẹ,
4: rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Hôm nay mẹ làm món sườn con thích đấy.
3: Con đi ăn linh tinh với hội bạn rồi, no lắm mẹ ạ. Mà chiều nay mẹ có nhận hộ con một gói hàng không?
4: Mua gì mà mua lắm thế? Ngày đâu nào lắm. Shipper cũng bấm chuông đến 3-4 lần.
3: Thì có sao đâu mẹ.
4: Con tiêu pha cho nó tiết kiệm thôi chứ. Cả chuyện ăn uống nữa đấy. Ngày nào cũng ăn hàng, ăn quán. Không thì cũng gọi đồ, đặt đồ về ăn. Làm sao mà an toàn vệ sinh và bổ dưỡng như nhà mình tự làm
3: mẹ
4: được.
3: Mẹ ơi, ăn ở ngoài vừa vui vừa tiện mà mẹ, cũng ngon trời nữa. Còn mấy gói đồ này con mua quần áo trên mạng, săn sale nên không đắt đồng mà mẹ cứ nói mãi con.
4: Đấy, lại nói đến chuyện mua quần áo. Quần áo
3: sao
4: thì phải
3: mẹ
4: ra tận nơi mà mua, thử xem nó có vừa, có hợp không chứ. Mua trên mạng thế, không vừa thì lại bỏ đi à? Thế thì rẻ cũng thành đắt đấy.
3: Ui, mẹ chẳng biết gì. Giờ muốn mua cái gì là chỉ cần ngồi một chỗ là xong, cần gì phải đi đâu. Như con này này, làm việc đây nha mẹ nha, chỉ cần ngồi ở nhà vẫn kiếm được tiền như thường.
4: Ui giời đấy, này, lại sao nói à? Đến cái chuyện làm việc.
3: Vâng.
4: Suốt ngày mẹ chỉ thấy con ở nhà, dán mặt vào máy tính, đêm thì thức đến 2-3 giờ sáng, ngày thì
3: rồi
4: ngủ đến trưa. Mẹ nhờ bác Nam giới thiệu cho công việc văn phòng, sáng đi chiều về, lương ổn định 8 triệu một tháng, thì lại không chịu.
3: Ui khổ thế nhở, con giải thích với mẹ bao lần rồi. Con làm content creator, tức là làm sáng tạo nội dung ấy mẹ.
4: Rồi content.
3: Đấy, thì thu nhập gấp mấy lần 8 triệu bác Nam ấy chứ. Mà con làm tự do nên giờ giấc linh hoạt, thức đêm vì lúc đó con mới sáng tạo được mẹ.
4: Mẹ chả biết content con tiếc gì ấy, nhưng mà mẹ thấy nó không có ổn định. Làm cơ quan nhà nước thì ổn định hơn chứ.
3: Ôi thôi mẹ ơi, thế hệ mẹ khác bọn con, thế hệ bọn con khác. Bây giờ mẹ không hiểu được đâu, mẹ kệ con đi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, khác biệt về quan điểm sống, khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ trong gia đình là điều bình thường. Vì mỗi thế hệ được sinh ra và trưởng thành trong một điều kiện, một hoàn cảnh xã hội khác nhau, nên chịu ảnh hưởng bởi tư duy và hành động phù hợp với hoàn cảnh đó.
5: Theo tôi thì cái khoảng cách thế hệ xưa với nay khác nhau khá là nhiều. Chỉ so đơn giản như trong từ thời bố mẹ mình với mình. Và đến bây giờ mình với các con mình thì nó cũng khác. Và tôi thấy rằng là bây giờ các cha mẹ hiện nay thì hiện đại hơn rất là nhiều. Và cũng tân tiến hơn. Thế nên là cái việc mà các cha mẹ thì ngày nay ý, có khoảng cách với con cái nó sẽ ngắn hơn, không bị xa và không bị chênh lệch thế hệ như là trước đây.
6: Theo tôi hiểu được con thì lúc còn nhỏ, đến khoảng 15-16 tuổi thì mình hiểu được nó. Nhưng mà bắt đầu từ 16 tuổi trở lên là tâm sinh lý nó bắt đầu khác rồi. Mình cũng có theo dõi, để ý theo dõi nó. Và mình cũng phải chấp nhận sự thay đổi đó.
7: Cái việc rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa bố mẹ và con cái rất là quan trọng, nhất là xã hội ngày nay. Mình thì cũng vẫn nghĩ là trong gia đình thì phải có trên có dưới. Bố mẹ vẫn là bố mẹ và phải có một cái quyền nhất định mà con cái phải nghe lời. Thế nhưng mà bên cạnh đó, khi mà con cái bắt đầu hình thành tính cách và bắt đầu trong cái lứa tuổi trưởng thành ấy, nó chưa chín chắn hẳn thì cái việc mà mình đồng hành cùng con là cái việc quan trọng hơn. Mà muốn để đồng hành được thì mình phải rút ngắn cái khoảng cách giữa hai thế hệ lại, phải làm bạn cùng con đã.
8: Thực ra cái khoảng cách thế hệ thì nó luôn luôn có. Mỗi một cái giai đoạn, mỗi một thế hệ thì đều có mỗi cách nhìn cuộc sống riêng. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để trong cái xã hội hiện đại này chúng ta tiếp cận được mọi thứ tốt hơn, thì khi đó thì cái khoảng cách đó nó sẽ gần nhau hơn. Khi mà cái khoảng cách thế hệ nó gần nhau thì bố mẹ hoặc là con cái thì sẽ có thể gần nhau và có thể là hiểu nhau hơn, thì cuộc sống gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Việc cha mẹ cư xử với con cái thế nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ tính cách, tâm lý đến môi trường sống, môi trường làm việc, sự hiểu biết và cả quá khứ của cha mẹ. Và vì vậy trong mỗi gia đình thì việc rút ngắn khoảng cách thế hệ có thể được cha mẹ lưu ý hoặc là không.
9: Trong gia đình em thì em với bố mẹ rất là gần gũi với nhau. Ví dụ như là từ hồi em có bạn gái thì em cũng chia sẻ luôn với bố mẹ chứ em không giấu làm gì. Không chỉ chuyện bạn gái mà còn những chuyện trên lớp, ở trên trường, có vấn đề gì thì em cũng chia sẻ với bố mẹ hết. Thì bố mẹ em rất là lắng nghe và chia sẻ. Đồng thời bố mẹ cũng góp ý, đưa ra những cái cách hành xử đúng mực. Đôi lúc trong cuộc sống, bố mẹ em cũng ngược lại là chia sẻ những câu chuyện của bố mẹ, cũng là một phần để dạy em trưởng thành hơn. Em thấy là em với bố mẹ em cũng rất là gần gũi với nhau và không có khoảng cách.
0: Mối quan hệ của cháu với bố mẹ cũng ổn. Bố mẹ cũng hiểu cháu ở một số chuyện, nhưng cũng có nhiều lúc chưa thật sự hiểu. Chắc là do khoảng cách thế hệ nên cách suy nghĩ của bố mẹ với cháu hơi khác nhau. Cháu cũng hiểu là bố mẹ luôn lo và muốn điều tốt cho cháu, nhưng đôi khi cháu cũng chưa hiểu hết suy nghĩ hay áp lực của bố mẹ.
10: Theo cháu thấy thì cần thiết khi mà bố mẹ quan tâm đến cảm xúc của con cái, vì nó sẽ tạo mối quan hệ tốt hơn giữa bố mẹ và con cái. Nếu bố mẹ cháu quan tâm đến cảm xúc và hiểu tâm lý của cháu hơn thì cháu thấy mối quan hệ giữa bố mẹ và cháu cũng sẽ gần gũi hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi chưa trưởng thành thì gia đình là chỗ dựa duy nhất. Ở giai đoạn này thì con cái và bố mẹ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn dậy thì và trưởng thành, giữa bố mẹ và con cái sẽ bắt đầu hình thành khoảng cách. Ở độ tuổi này thì con bắt đầu hình thành cái tôi, suy nghĩ và quan điểm riêng. Cũng chính ở giai đoạn dậy thì mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái sẽ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết do khác biệt về thế hệ. Và vì vậy thì việc rút ngắn khoảng cách với con cái là điều mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.
11: Con gái của chị Bùi Thu Phương ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa tròn 15 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, cháu là cô bé luôn gần gũi với bố mẹ, vui vẻ, hoạt bát, nói cười suốt ngày. Nhưng từ khi đến tuổi dậy thì, tính tình cô bé thay đổi hẳn. Cả ngày con không nói một câu nào với bố mẹ, ai hỏi cũng chỉ ậm ừ trả lời cho xong. Vui buồn thất thường, nay thích, mai không, chẳng có chuyện gì mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khiến bố mẹ rất mệt mỏi.
7: Ban đầu thì cũng loay hoay về cái việc làm thế nào để gần gũi con lắm, vì là đến cái tuổi đấy tự dưng nó lại ít nói chuyện với mình ấy. Bản thân mình cũng phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mình có những cái gần gũi bằng cách là nhiều khi mình cũng phải giả vờ là mình thích giống nó, thần tượng này kia, rồi bài hát các thứ. Thì có những cái điểm chung trong những câu chuyện khi mà mình tiếp cận được với con, làm bạn với con, nó chia sẻ với mình đâu đó cũng một số chuyện thì mình thấy cũng yên tâm hẳn.
11: Cố gắng để hiểu con, hiểu sở thích của con, để có cùng mối quan tâm, từ đó nắm bắt được tâm tư và được con coi như người bạn lớn. Nghe thì đơn giản, nhưng là cả một quá trình. Mỗi ngày một chút, cha mẹ phải kiên trì và thể hiện cho con thấy thành ý của mình. Trong tư duy của các bậc sinh thành, con cái của họ luôn là những đứa trẻ to xác nhưng không bao giờ trưởng thành cả. Mặc cho con muốn thử nhiều điều mới, bố mẹ vì một nỗi bất an vô hình nào đấy mà luôn bao bọc, bắt ép con phải thực hiện những điều họ nghĩ là đúng. Đôi khi làm cho con cái của họ càng thấy cha mẹ không hiểu mình, thấy khoảng cách với cha mẹ ngày càng xa hơn. Vì vậy, theo anh Trần Nam Hùng ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, con cái cũng cần có không gian riêng. Và đôi khi, để cho con tự ra ngoài va vấp thì mới hiểu được là cha mẹ mình đúng.
6: Tôi cũng cố gắng gần gũi con nhưng mà có giới hạn nào đó thôi, chứ không thể nào mà gần hết được. Nó cũng có cái khoảng không gian riêng của nó và suy nghĩ riêng của nó, và mình để cho nó tự phát triển theo cái khả năng suy nghĩ của nó. Tốt nhất đừng có đi theo nó sát quá. Nếu khi nó lớn, nó trưởng thành thì khoảng hơn 50% thôi. Còn lại thì nó phải tự, nó vận động. Chính nó va chạm thì đời thường sẽ dạy cho nó. Và nó phải thay đổi. Chứ còn tôi mà có nói chăng nữa thì nó nghĩ rằng là mình áp đặt nó. Phải để cho ra ngoài. Phải chấp nhận nó va chạm và chấp nhận cho nó có thất bại.
11: Cũng chính vì những mối lo cơm áo gạo tiền mà ở nhiều gia đình, bố mẹ và con cái không có nhiều thời gian dành cho nhau để lắng nghe và trò chuyện. Vì vậy, theo chị Nguyễn Thu Loan ở phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, lắng nghe con mình là một việc không hề đơn giản.
12: Có nhiều lúc mình là mẹ thì mình cái đó mình hay la nó, lại áp đặt nó, rồi nó không chịu chia sẻ. Phải làm một người bạn với nó đó thì nó mới chịu chia sẻ, hơi khó đó.
11: Yêu thương là lắng nghe, thấu hiểu, không áp đặt. Bố mẹ nên đặt mình ở vị trí như là một người bạn để cùng tâm sự, cùng chia sẻ, giúp xóa dần khoảng cách giữa bố mẹ với con cái, cũng như khoảng cách giữa các thế hệ với nhau. Theo anh Nguyễn Văn Dũng ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và anh Hà Ngọc Mạnh ở thành phố Hà Nội, việc đặt vị trí mình vào con để hiểu và có cách cư xử đúng phù hợp với con cũng là việc cha mẹ cần lưu ý.
13: Để mà hòa hợp thì nó rất là khó. Nhiều cái nó rất là cáu ấy, nhưng mà mình cũng phải bình tĩnh lại và nhìn nhận lại, tức là đặt địa vị mình vào con mình. Có thể là mình phải suy nghĩ lại và tìm những cái hướng khác.
8: Quan trọng nhất là mình sẽ phải nhìn theo cách nhìn của chúng nó về cuộc sống. Chứ nếu mà chúng ta cứ nhìn theo cái cách mà chúng ta đang muốn nhìn ấy, thì nó sẽ rất là khó để chúng ta hòa nhập. Và khi mà chúng ta

0: không hòa nhập, không đồng cảm được với chúng nó thì hầu như là nó sẽ, thứ nhất là chống đối, thứ hai là chúng nó sẽ co cụm lại, chúng nó không chia sẻ cuộc sống với chúng ta.
1: Nuôi dưỡng một mối quan hệ tích cực đòi hỏi sự cởi mở, đồng cảm và nỗ lực thực sự. Để thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái, cần sự hiểu biết, tôn trọng và đánh giá cao những quan điểm và kinh nghiệm của nhau. Bằng cách chấp nhận sự đồng cảm và giao tiếp cởi mở, cả hai bên có thể xây dựng một mối quan hệ bền chặt hơn, vượt qua sự khác biệt về thế hệ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia xã hội học từ lâu đã khẳng định lý do chính khiến cha mẹ và con cái trưởng thành thường gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ hòa thuận là khoảng cách thế hệ. Vậy liệu có thể rút ngắn khoảng cách đó hay không? Nếu có thể thì phải làm thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
3: Thưa chị, theo chị thì điều quan trọng nhất trong việc kết nối giữa cha mẹ và con cái là gì ạ?
4: Cái điều quan trọng nhất là có những cái chia sẻ, nói chuyện hàng ngày cùng với nhau. Chúng ta hiểu các con đang có vấn đề gì và điều quan trọng nhất ấy, đó là từ những cái cuộc trao đổi chia sẻ đấy, chúng ta có được một cái kết nối bằng niềm vui. Chúng ta hiểu được, chúng ta cảm nhận được, chúng ta cũng thấy những cái vấn đề của bố mẹ hoặc chính con cái của mình, cũng như là chúng ta tìm ra được những cái sở thích, những cái niềm vui, những cái chia sẻ.
3: Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng bố mẹ là bố mẹ, con cái là con cái, phải có vai vế đàng hoàng. Nếu mà làm bạn với con thì chẳng khác gì là cá mè một lứa. Cha mẹ sẽ không thể dạy dỗ uốn nắn con được. Chị nghĩ thế nào về quan điểm này ạ?
4: Ở lứa tuổi khi các con từ 1 đến 5 tuổi hoặc là cấp 1 thì tôi cho rằng cái vai trò làm bố mẹ nó rất là quan trọng. Lúc đấy thì bố mẹ phải đóng một vai trò dạy dỗ các con rất là nhiều và cái uy quyền của bố mẹ nó rất là lớn. Để các con có các kỹ năng, các con thực hiện theo các nguyên tắc xã hội và các con biết hành động, ứng xử, biết làm một cái gì đó mang tính chất phát triển về sự độc lập. Thế tuy nhiên khi mà lên cấp 2, con cái nó bắt đầu muốn chứng tỏ bản thân, nó muốn độc lập, muốn ra nhiều quyết định hơn, muốn trưởng thành và muốn bố mẹ tôn trọng mình như là một người lớn. Thì lúc đấy cái vai trò của bố mẹ lúc này nó sẽ hơi khác một chút, đó là vẫn cứ duy trì những cái nguyên tắc, những cái luật lệ, vẫn duy trì những cái sự yêu thương, nhưng rõ ràng là chúng ta phải có những cái ghi nhận và để con có những cái cơ hội ra quyết định để cho cái sự trưởng thành của mình. Cấp 3 và lớn hơn một chút nữa thì bố mẹ dường như là người đi cạnh và là bạn đồng hành của con. Ở mỗi một giai đoạn, ở mỗi một lứa tuổi, nó cần một cái sự hỗ trợ khác nhau. Khi con cái chúng ta còn nhỏ đến lớn thì cũng cần có một cái sự đồng hành.
3: Bố cha mẹ cần làm thế nào để thu hẹp khoảng cách với con cái ạ?
4: Tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất, chúng ta không cực đoan là bố mẹ là người trên, bố mẹ có quyền quyết định tất cả, bố mẹ có quyền áp đặt tất cả vào con cái theo bố mẹ. Và trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cần phải có cái sự trao đổi, chia sẻ, sự kết nối về mặt yêu thương, cái thỏa thuận của chúng ta cũng cần phải có. Nó rất là quan trọng trong cái sự kết nối. Nhưng nếu chúng ta chỉ áp đặt thôi á, thì con cái của chúng ta sẽ không bao giờ học được hoặc không có một cái mindset, một cái hệ thống tư duy ấy, rằng chúng ta cần có sự yêu thương, sự trao đổi, sự chia sẻ, chứ không phải là sự áp đặt. Và nếu như cái mindset của chúng ta cứng nhắc, cái cách nghĩ, cái khung suy nghĩ của chúng ta cứng nhắc quá trong cái việc vai trò làm cha mẹ và con cái, nó tạo ra một khoảng cách thì thật sự nó rất thiệt thòi cho cái sự phát triển của cả bố mẹ và con cái. Nó không có sự kết nối. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng của cái sự thu hẹp khoảng cách đối với con là cái sự quan tâm, là cái sự yêu thương, là cái sự vui vẻ, kết nối giao tiếp hàng ngày.
3: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn chị.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì khác biệt giữa hai thế hệ là vấn đề chung của mọi gia đình. Nếu khéo léo trong cách ứng xử thì mọi vấn đề đều có thể được hóa giải. Cha mẹ và con cái có thể hiểu nhau, trở thành những người bạn cùng đồng hành trong cuộc sống và trong quá trình trưởng thành của con. Chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Đàn bà 30 cộng.
2: Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú.
3: Xin gửi lời chào đến Diệu Linh.

0: cũng như gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất hay rằng tuổi 20 là sống theo kỳ vọng của người khác, tuổi 30 cộng là bắt đầu học cách sống theo mong muốn của chính mình. Ở tuổi 30 cộng, nhiều người phụ nữ đã trải qua đủ những va vấp của cuộc sống. Họ từng cố gắng trở thành một con người hoàn hảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, một nhân viên tận tụy, đến mức đôi khi quên mất mình thực sự là ai. Thế nhưng cũng chính tuổi 30 cộng mang đến sự trưởng thành rất đặc biệt. Đó là khi người phụ nữ hiểu rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người và hạnh phúc chỉ bắt đầu khi họ thôi sống để vừa lòng người khác. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe chủ đề Đàn bà tuổi 30 cộng không còn sống để làm vừa lòng người khác. Trước hết thì theo anh Tú, vì sao rất nhiều phụ nữ trước tuổi 30 họ lại luôn có cái tâm lý muốn làm hài lòng người khác ạ? Từ gia đình này, đồng nghiệp cho đến bạn bè, họ thường ngại từ chối và luôn sợ bị đánh giá, đúng không anh?
0: Rõ ràng đấy là bởi vì cái văn hóa Á Đông của chúng ta đều cho rằng là đấy là người con thì phải nghe lời, phải nghe lời bố mẹ này. Khi là con gái thì phải nghe lời bố mẹ. Lớn lên khi mà có gia đình thì phải là cái người người vợ chăm chút gia đình, nuôi dưỡng gia đình, làm tất cả mọi thứ gọi là bổn phận của người làm vợ. Rồi là ở cơ quan thì cũng vậy, tất cả họ đều sợ từ chối, sợ coi như là cái việc là nói không, bởi vì cái câu từ chối đó là đồng nghĩa việc là thể hiện một cái sự thất bại, thể hiện một cái sự kém cỏi. Đấy, rồi là bản thân họ thì họ cố gắng để trở thành một cái người vợ hoàn hảo, một người mẹ hoàn hảo, do là cái thiếu tự tin ở trong họ.
1: Dạ vâng.
2: Mùi vị cuộc sống.
1: Vâng, vậy với những người phụ nữ tuổi 30 cộng, họ nghĩ gì về cái việc sống cho chính mình? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
3: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương. Tuy nhiên thì sau một thời gian từng trải và tuổi đời của tôi cũng già đi thì tôi lại nhận ra rằng nếu mà mình không yêu bản thân thì chẳng ai có thể làm điều đó thay mình được.
4: Trước đây thì tôi luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người, và khi đi làm thì không dám từ chối việc, về nhà lại sợ bố mẹ buồn, sợ chồng phật ý. Sau cùng thì tôi nghĩ rồi, cuối cùng người mệt nhất lại là mình, thế nên giờ tôi học cách nói không khi cần.
5: Tôi thì tôi nghĩ phụ nữ bây giờ họ có quyền sống theo cách mà họ muốn, và tôi nghĩ nếu như người đàn ông họ yêu thương mình thật sự thì họ sẽ không bắt vợ họ phải hoàn hảo hoặc hy sinh mọi thứ.
1: Thưa anh, thì có phải là khi những cái người phụ nữ mà bước sang cái tuổi 30 cộng thì họ bắt đầu thay đổi cái cách nhìn về cuộc sống và chính mình hơn không ạ?
0: Đấy cũng chính là cái tuổi mà người phụ nữ đã phải trải qua rất nhiều những dập vùi của xã hội.
1: Dạ.
0: Họ bắt đầu có cái tấm bản đồ cho chính bản thân mình. Họ đã bắt đầu biết được rằng là đâu là cái giới hạn. Còn trước đó thì họ không hề biết, đặc biệt là với cái văn hóa mà lúc nào cũng lời khen, ban tặng lời khen cho cái gọi là cái sự làm vừa lòng người khác, dẫn đến một cái chuyện rằng là bản thân họ sẽ bị kiệt sức. Và sau tuổi 30 đó là cái lúc mà họ bắt đầu nhìn sâu vào trong bản thân mình và bắt đầu biết dừng lại, biết một chút tĩnh lặng để mà có thể rằng là nhìn lại bản thân mình nhiều hơn.
1: Vâng, thưa anh Tú, thì có thể thấy là hiện nay trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ của những người phụ nữ là sau những cái tuổi 30 cộng thì tôi không còn có cố gắng phải làm lòng vừa lòng tất cả mọi người nữa. Theo anh là vì sao cái tâm lý này lại trở nên phổ biến và lại xuất hiện trên mạng xã hội?
0: Là bởi vì họ cũng đã có sự tỉnh thức nhất định.
1: Dạ.
0: Họ cũng đã nhìn thấy những cái tấm gương của mẹ họ, của những người coi như là những người phụ nữ đi trước, khi mà chưa có được yêu bản thân mình. Ở trên mạng xã hội thì đương nhiên đâu đó chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái gọi là tuyên ngôn, mà tuyên ngôn ở trên mạng xã hội thì nhiều khi rằng là không cần phải làm.
1: Dạ.
0: Chỉ cần là tuyên ngôn thôi.
1: Dạ.
0: Và có thể nó bắt trend. Tôi vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đó là cái thức tỉnh và cái hành động. cho bản thân mình, chứ không phải là những cái gọi là những cái tuyên ngôn như vậy. Khi mà chúng ta chỉ tuyên ngôn không thôi mà chúng ta không thực hiện ấy, thì nó lại càng khiến cho chúng ta bị gọi như sa lầy trong cái quan điểm về cái gọi là hy sinh, về cái gọi là bổn phận.
1: Nhiều người thì vẫn quan niệm rằng là phụ nữ thì phải biết hy sinh này, nhẫn nhịn, chiều lòng người khác thì mới được coi là người phụ nữ tốt. Thì theo anh thì liệu chính những cái định kiến ấy có khiến nhiều phụ nữ họ đánh mất bản thân không ạ?
0: Chắc chắn rồi. Dạ. Những cái suy nghĩ đó, những cái định kiến đó là nó chính là cái thứ khiến cho người phụ nữ đánh mất đi bản thân của mình, quên mất là mình cũng được yêu thương, mà họ cứ phải hy sinh yêu thương người khác. Một cô bé cố gắng đạt điểm 10 để nhận được cái lời khen của bố mẹ, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ để mà được nhận những lời khen. Ở cơ quan thì cũng vậy, cũng cố gắng để mà hy sinh bản thân mình để mà trở thành một nhân viên đạt KPI, một nhân viên tận tâm tận tụy. Rồi là lấy chồng, làm mẹ cũng vậy. Rõ ràng rằng là cái gọi là cái giáo dục của văn hóa Á Đông trước đây nó khiến cho những người phụ nữ sẽ cảm thấy là nếu mà mình không hy sinh thì mình không phải là phụ nữ, nếu mà mình không chịu đựng thì rõ ràng là mình sai, tất cả mọi thứ là mình phải thế này, mình phải thế kia. Và nhiều nhất mà chúng ta nhìn thấy và rất đau lòng đấy là nhiều cô con gái là nhìn mẹ mình để mà sống, và mẹ mình đã hy sinh như thế nào thì mình cũng hy sinh như vậy.
1: Vâng. Có một cái thực tế là nhiều phụ nữ luôn cảm thấy áy náy khi nói không hay là từ chối người khác. Theo anh là vì sao cái việc từ chối lại khó đến như vậy ạ?
0: Quá khó luôn. Dạ. Có những người ấy, chúng ta đều biết là một cái từ không ấy, nói ra chỉ mất tầm 3 giây thôi. Nhưng để mà nói được cái từ không ý là nhiều người phụ nữ đã phải học đến 30 năm. Bởi vì cái từ không ý nó như là một cái bản án ấy dành cho người phụ nữ, là nếu mà mình nói từ không có nghĩa là mình đã không đáp ứng được cái yêu cầu của người kia dành cho mình, và cho đến lúc kiệt sức rồi mà vẫn không nói được từ không. Bởi vì mỗi khi nói ra từ không là chắc chắn là sẽ về áy náy mất cả đêm.
1: Dạ. Phiên bản âm.

0: Chị Hoa Mai, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, năm nay 33 tuổi. 10 năm đi làm, chị luôn được mọi người nhận xét là người nhiệt tình. Đồng nghiệp nhờ việc, chị nhận. Sếp giao thêm việc, chị không từ chối. Gia đình cần gì, chị luôn là người đứng ra lo liệu. Mọi người đều hài lòng, chỉ có chị là ngày càng mệt mỏi. Có thời điểm chị phải nhập viện vì kiệt sức. Trong những ngày nằm viện, chị nhận ra một điều rất đau lòng. Công việc rồi cũng có người thay thế. Gia đình rồi cũng tự xoay sở. Nhưng sức khỏe của mình thì không ai có thể sống thay. Sau lần đó chị bắt đầu thay đổi. Chị học cách từ chối những việc ngoài khả năng, dành thời gian tập thể dục, đọc sách, đi du lịch một mình và theo học lớp vẽ mà trước đây chị luôn nghĩ là không cần thiết. Ban đầu nhiều người nói chị thay đổi, có người còn bảo chị ích kỷ. Nhưng rồi dần dần, chính gia đình lại thấy chị vui vẻ hơn, bình tĩnh hơn, ít cáu gắt hơn và hơn hết, chị thấy hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Chị Mai từng chia sẻ, tôi không còn cố gắng trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác, tôi chỉ muốn trở thành phiên bản bình yên nhất của chính mình. Có lẽ đó cũng là điều mà rất nhiều phụ nữ tuổi 30 đang học mỗi ngày.
1: Vâng, thưa anh Tú, thì là không sống để làm vừa lòng người khác không có nghĩa là thờ ơ hay là vô trách nhiệm như anh vừa chia sẻ. Điều đó chỉ có nghĩa là biết đặt ra những cái ranh giới lành mạnh, biết rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được yêu thương và được theo đuổi những cái điều khiến bản thân mình hạnh phúc. Những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng hôm nay không còn chỉ được đánh giá bằng cái việc đã kết hôn hay chưa, hay là có bao nhiêu con hay kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không thưa anh?
2: Cái câu chuyện của chị Hoa Mai,
1: dạ,
2: nó là một ví dụ rất rõ ràng luôn,
1: dạ,
2: cho một cái gọi là cái yêu bản thân. Và tôi tin chắc rằng là với các thính giả đang theo dõi chương trình thì hãy học cách của chị Hoa Mai, đó chính là cái chuyện update cho bản thân,
1: dạ,
2: làm cho bản thân mình trở nên giá trị hơn, làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì chỉ khi chúng ta tốt đẹp thì chúng ta mới chia sẻ được cái sự tốt đẹp cho mọi người. Cho nên rằng là điều quan trọng nhất là hãy làm cho mình hạnh phúc.
1: Vâng. Theo cái quan điểm cá nhân của anh thôi ạ. Vâng, thì theo anh thì điều quý giá nhất mà người phụ nữ ở tuổi 30 có được là gì?
2: Tôi mong,
1: dạ,
2: rằng là mọi phụ nữ tuổi 30 hãy có một điều, đó là hiểu bản thân mình,
1: dạ,
2: và yêu bản thân mình. Hiểu bản thân mình để mà biết được rằng là đâu là cái giới hạn,

0: mình cần phải làm gì, mình cần phải trân trọng bản thân mình ra sao. Thì tôi nghĩ rằng là đấy chính là cái điều quý giá nhất của người phụ nữ tuổi 30.
1: Vâng, thì hiện nay thì công nghệ số đã phát triển thì có những cái cá nhân họ đăng những cái gia đình của họ lên mạng ạ. Vâng, cũng khiến nhiều người phụ nữ họ cũng rất là dễ so sánh bản thân mình với người khác đúng không ạ? Vâng, theo anh thì điều này nó sẽ tác động như thế nào đến cái tâm lý của những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng ạ?
0: Tôi vẫn cứ hay nói rằng là đừng đem trailer của người khác ra để mà làm thành bộ phim cho bản thân mình.
1: Dạ.
0: Bởi vì tất cả những gì mà họ chia sẻ lên ấy, đều là những cái thứ đẹp đẽ nhất của họ, là những cái thứ mà là kết quả của rất nhiều những cái nỗ lực mà họ đã trải qua. Cho nên rằng là cứ nhìn những cái lấp lánh ấy, không phải cái lấp lánh nào cũng là vàng đâu.
1: Dạ vâng. Cũng có ý kiến cho rằng là những người phụ nữ tuổi 30 cộng nên học cách thiết lập ranh giới cá nhân. Theo anh thì khái niệm này thì cần được hiểu như thế nào?
0: Ranh giới cá nhân không phải là chúng ta xây một bức tường và chúng ta phân chia rạch ròi. Tôi thấy nhiều người hiểu sai về cái ranh giới cá nhân này, cho rằng là đấy là việc này là chồng phải làm, việc kia là vợ phải làm, ranh giới đặt ra cái kiểu coi như là cứ đục suốt kiểu như thế. Thậm chí rằng là ngay trong cơ quan nhiều khi cũng bảo là đấy là em chỉ làm thế này thôi, sếp trả em lương thế này cho nên em chỉ làm thế này thôi, và cho rằng đấy là mình ranh giới, đấy là mình biết tự bảo vệ mình. Nhưng mà sai rồi, thực sự ra cái ranh giới bản thân ấy nó như một cái hàng rào ấy, để nó vun trồng và nó làm cho cái ngôi nhà của chúng ta trở nên vững chãi hơn, chứ không phải là để ngăn cản chúng ta với những người xung quanh. Và cái ranh giới cá nhân ở đây đó có nghĩa là cái việc rằng là chúng ta hiểu rằng là cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu, chúng ta biết cái sự hy sinh như thế nào gọi là hy sinh đúng đắn và hy sinh như thế nào gọi là một cái sự hy sinh độc hại. Khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái xây dựng được cái ranh giới. Và một thứ nữa mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng muốn nhân chương trình của chúng ta để tôi gửi gắm đến những người mẹ, là khi mà những người mẹ mà biết là xây dựng cái ranh giới cá nhân, biết dạy con cái ranh giới cá nhân, thì đồng nghĩa với việc là sẽ giúp cho con của mình lớn lên trong hạnh phúc, chứ không phải lớn lên trong một cái gọi là cái sự hy sinh một cách mù quáng. Cái ranh giới cá nhân nó cũng đem đến sự tôn trọng của người khác dành cho mình, đặc biệt tới người phụ nữ.
1: Vâng, nếu phải gửi gắm một cái thông điệp dành cho những người phụ nữ đàn bà 30 cộng đang cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải cố gắng làm hay làm người khác, thì anh sẽ nói những cái điều gì ạ?
0: Tôi vẫn muốn nói rằng là thế là đủ rồi.
1: Dạ.
0: Chúng ta làm tất cả mọi thứ như vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy dành cái phút cho bản thân mình đi, hãy yêu lấy bản thân mình đi, hãy mỗi ngày hãy dành cho những bản thân mình những cái khoảng thời gian để mà nhìn sâu vào mình, để mà vuốt ve bản thân, để mà yêu từng cm cơ thể của mình bằng cái sự chăm sóc cho cái sức khỏe tinh thần của mình cũng như sức khỏe thể xác của mình. Bởi vì chỉ khi mà bạn yêu bản thân đủ, bạn chăm sóc bản thân mình đủ, bạn làm cho mình trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, thì lúc ý bạn mới có hạnh phúc để bạn chia sẻ được cho mọi người khác. Và phụ nữ 30 cộng rồi, không còn là những người phụ nữ 20 nữa, thì hãy như là một bóng mát để khiến cho tất cả mọi người đều muốn quay về, thay vì là như một bông hoa mà lúc nào cũng phải cố gắng tỏa hương, cố gắng để làm đẹp lòng người khác, để trở thành một vật trang trí trong những bữa tiệc của những người khác. Hãy là một bóng mát cho chính bản thân mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng không phải là cột mốc để phụ nữ trở nên lạnh lùng hay là khép mình. Đó là lúc họ hiểu rằng cái sự tử tế không đồng nghĩa với việc phải làm hài lòng tất cả, và yêu thương bản thân không phải là điều đáng xấu hổ. Biết nói không khi cần, biết dành thời gian cho chính mình, biết lựa chọn điều khiến mình bình yên cũng là cách để mỗi người phụ nữ sống trọn vẹn hơn với cuộc đời của mình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú đã tham gia chương trình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Nhịp sống văn hóa.
1: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, kinh tế tạo nên sự thịnh vượng, khoa học công nghệ mở ra những động lực mới, còn văn hóa chính là nền tảng làm nên bản sắc, sức mạnh nội sinh và khả năng phát triển bền vững.
1: Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa. Lần đầu tiên xác định những định hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá, đưa văn hóa trở thành một trụ cột của phát triển bền vững và động lực quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
5: Điểm mới lớn nhất của Nghị quyết số 80 là chuyển tư duy phát triển văn hóa từ bảo tồn là chủ yếu sang bảo tồn để phát triển, phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước.
6: Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo chủ yếu sau: phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Trong đó, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo.
5: Con người là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển văn hóa. Mọi chính sách văn hóa đều hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
6: Phát triển văn hóa phải dựa trên nền tảng kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
5: Phát triển văn hóa gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm an ninh văn hóa, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số.
6: Về mục tiêu phát triển văn hóa Việt Nam, nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện và thống nhất trong đa dạng, con người Việt Nam có đạo đức, nhân cách, lối sống lành mạnh, ý thức thượng tôn hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.
5: Nghị quyết số 80 đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về văn hóa.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự ra đời của Nghị quyết 80 được xem là một dấu mốc quan trọng, mở ra tư duy phát triển mới đối với lĩnh vực văn hóa. Không chỉ xác lập những mục tiêu dài hạn, nghị quyết còn đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và phát huy vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước. Đây không chỉ là một văn kiện định hướng, nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến mang tính đột phá trong tư duy và hành động, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Nghị quyết số 80 NQTU được nhận định là nghị quyết của tư duy đột phá khi lần đầu tiên đã đưa hai phạm trù mới về văn hóa, đó là văn hóa là trụ cột và là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng với chính trị, kinh tế, xã hội thì văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột của sự phát triển. Và đây chính là sức mạnh Việt Nam, sức mạnh bắt nguồn từ các giá trị và chuẩn mực văn hóa trong nhân cách con người.
8: Nghị quyết 80 đã đánh dấu một cái lần đầu tiên Đảng ta định vị văn hóa là nền tảng, là trụ cột và là hệ điều tiết phát triển. Đây là bước đột phá về tư duy lý luận của Đảng, khẳng định văn hóa không chỉ trực tiếp thúc đẩy phát triển với tư cách là nguồn lực, là động lực mà còn bảo đảm sự hài hòa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn hóa thực sự trực tiếp bồi đắp vun đúc nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được xây dựng vững chắc trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình và chuẩn mực văn hóa con người Việt Nam. Đó là căn bản để chúng ta tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
7: Với hơn 50 năm nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa và phát triển, giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, chỉ riêng việc xác định văn hóa là trụ cột của phát triển đã cho thấy tư duy rất mới. Nghị quyết 80 rất đặc biệt vì thể hiện những điểm mới trong tư duy chiến lược của Đảng về phát triển văn hóa. Bên cạnh việc kế thừa các quan điểm, chủ trương trước đây, nghị quyết đã đưa ra những giải pháp đột phá.
9: Trong nghị quyết số 80 vừa rồi, với 8 giải pháp đề xuất, đã là các giải pháp vạch ra những vấn đề mang tính đột phá rồi. Đột phá cả về mặt lý luận, cả về mặt xây dựng thể chế, chỉnh đốn thể chế, cả về mặt xây dựng các cái bước đi gắn với thực tiễn như thế nào. Từ phát triển khoa học, phát triển công nghệ, quá trình chuyển đổi số, rồi phát triển công nghiệp văn hóa, rồi quan hệ quốc tế, rồi xây dựng môi trường văn hóa gia đình, môi trường văn hóa nhà trường, môi trường văn hóa xã hội, vân vân. Trong các cái giải pháp của nghị quyết 80, tôi cho đã bao quát gần như đầy đủ những cái vấn đề đang cần thiết đặt ra.
7: Đánh giá về nghị quyết số 80, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực cho sự phát triển văn hóa. Bà cho rằng hiện nay thế giới thường coi phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, văn hóa nằm trong trụ cột xã hội. Tuy nhiên, xu hướng đang dần tách văn hóa thành một trụ cột riêng. Do đó, nghị quyết 80 của Đảng ta đã đi trước đón đầu xu thế này.
10: Nghị quyết cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất là lớn trong việc tháo gỡ những cái điểm nghẽn. Ví dụ điểm nghẽn về thể chế này, về phân bổ nguồn lực đầu tư, rồi đổi mới công tác quản lý cũng như là khơi thông tất cả những cái tiềm năng sáng tạo của xã hội, giúp cho văn hóa thực sự trở thành một trụ cột của phát triển bền vững cũng như là tạo những động lực mới để mà văn hóa có thể là vừa đi cùng mà lại còn đi trước cái sự phát triển. Đúng như cái tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
7: Một điểm đáng chú ý là nghị quyết nhìn nhận văn hóa như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Thực tiễn thời gian qua cho thấy rất nhiều sản phẩm văn hóa giải trí đã tạo ra giá trị kinh tế và sức lan tỏa lớn, góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của lĩnh vực này. Những sự kiện như các concert quốc gia dịp A80, A50, các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay MV Bắc Bling của nghệ sĩ Hòa Minzy là những ví dụ sinh động. Cách tiếp cận này vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa mở ra không gian đổi mới cho văn hóa Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Một điểm đột phá nữa của nghị quyết 80 là nếu như các nghị quyết trước không đề cập cụ thể về nguồn lực đầu tư, thì lần này nghị quyết số 80 đã xác định rõ bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Điều này sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu nâng cao vị thế, tầm vóc, diện mạo của nền văn hóa Việt Nam, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học, hiện đại trong tương lai. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
8: Nghị quyết đã nhấn mạnh quan điểm có tính nguyên tắc, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước, cho tương lai của dân tộc. Vấn đề cốt lõi được đặt ra là phải đổi mới căn bản toàn diện tư duy về huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Nghị quyết đã quy định rõ về việc bố trí tối thiểu 2% chi ngân sách nhà nước hàng năm và định hướng tăng dần theo yêu cầu của thực tiễn. Đây là bước đột phá lớn chưa từng có. Điều đó khẳng định quyết tâm chính trị và tinh thần hành động rất cao của Đảng, rất quyết liệt nhằm phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
7: Nghị quyết 80 không chỉ định hướng cho lĩnh vực văn hóa mà còn góp phần định hình mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, phát triển sẽ hài hòa hơn, bền vững hơn, gắn với chiều sâu giá trị. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết sẽ là chìa khóa để khơi dậy sức mạnh nội sinh, phát huy bản sắc dân tộc và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia trong tiến trình hội nhập, qua đó tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.
11: Những sự kiện văn hóa,
12: những bản sắc độc đáo,
11: những trải nghiệm bốn phương.
12: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như nhận định của các chuyên gia, điểm đột phá của Nghị quyết 80 không chỉ nằm ở các giải pháp, mà trước hết ở sự thay đổi trong tư duy phát triển. Văn hóa không còn được nhìn chủ yếu như lĩnh vực cần bảo tồn, mà được xác định là nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm quốc gia và động lực của tăng trưởng bền vững.
4: Chứa đựng tinh thần hành động cùng những giải pháp mang tính thực thi cao, Nghị quyết 80 bước đầu đã tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển văn hóa ở nhiều địa phương.
13: Thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành chương trình hành động số 12 CPRTU nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống. Không chỉ tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, đầu tư cho tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tổ chức các trại sáng tác, cuộc vận động sáng tác gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội của địa phương, tỉnh Quảng Ninh còn đăng cai tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật, lễ hội, liên hoan quy mô lớn, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ Quảng Ninh tham gia sáng tạo, biểu diễn, giới thiệu tác phẩm tới công chúng trong nước và quốc tế. như Festival Âm nhạc Quốc tế với 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham dự, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24, chuỗi concert có quy mô tới 50.000 khán giả, các triển lãm ảnh trong nước và quốc tế. Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ.
14: Các hình ảnh mà của Quảng Ninh rất là đặc sắc, cho nên là các nhà nhiếp ảnh của cả nước luôn luôn hướng về và muốn đến sáng tác tại Quảng Ninh, chụp được những khắc tuyệt vời nhất, đẹp nhất, khác lạ nhất để có thể quảng bá cho cả những người dân trong nước mà là quảng bá ra thế giới, để làm sao giúp cho Quảng Ninh, giúp cho Việt Nam thu hút được nhiều hơn nữa khách quốc tế đến.
13: Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa các dân tộc, tỉnh Quảng Ninh còn xác định văn hóa, nghệ thuật nói chung là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời là cầu nối hiệu quả để quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa xứng tầm. Theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, nguyên tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, để đưa nghị quyết 80 thực sự đi vào cuộc sống, rất cần nhiều sự nỗ lực của địa phương.
15: Thì Quảng Ninh là một cái khu vực văn hóa rất năng động hiện nay. Có thể nói là hàng ngày đang tiếp xúc với khách du lịch, với các cái dòng hàng hóa, rồi ở đây cũng là nơi sản xuất và mở rộng giao lưu kinh tế văn hóa. Cho nên Quảng Ninh rõ là có vai trò. Và tôi nghĩ rằng với những cái chính sách phát triển đúng đắn, có tính bền vững, thì Quảng Ninh có thể đi nhanh hơn nữa. Tôi hy vọng sắp tới đây Quảng Ninh sẽ là người dẫn đầu đấy trong cái cuộc phát triển mới.
13: Cùng với Quảng Ninh, thủ đô Hà Nội là địa phương tích cực thực hiện đưa nghị quyết 80 vào cuộc sống. Dù còn nhiều thách thức, nhưng Hà Nội là địa phương sớm ban hành nhiều chính sách chuyên biệt về phát triển văn hóa và đã cho thấy những kết quả ban đầu khả quan. Đối với nghị quyết 80, tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, cùng với việc đầu tư cho nhân lực chất lượng cao, cho marketing văn hóa, thì mỗi địa phương cần có chương trình cụ thể phù hợp với địa phương mình. Và một trong những giải pháp quan trọng là phát huy sức mạnh cộng đồng, bởi khi cộng đồng hiểu và nhận thức đúng sẽ hướng tới những hành động đúng.
16: Những cái giá trị đem lại và những cái kết quả bước đầu của nghị quyết này đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội. Và nhất là gần đây chúng tôi thấy rằng là cái sự quan tâm của cộng đồng đã hiểu hơn về di sản, quan tâm hơn đến di sản và đã sáng tạo trên nền di sản. Thì đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có những việc cái kết quả nó cũng chưa được như mong muốn. Thì chính vì vậy công tác truyền thông thì chúng ta nên truyền thông rộng để mọi người hiểu được những cái giá trị, để từ đó là những cái bài học định hướng cho cái phát triển. Và chúng ta cần nghiên cứu bài bản, chặt chẽ cái đầu tư một cách cơ bản.
13: Đồng tình với tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Tuấn Long, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, để nghị quyết đi vào cuộc sống, từ văn bản trở thành hành động, từ nhận thức trở thành chuyển động thực tế trong cộng đồng, thì cái gốc vẫn là nhận thức và con người.
17: Nghị quyết 80 muốn đi vào cuộc sống thì cái gốc vẫn là con người. Phải làm cho ai ai cũng hiểu được, từ cán bộ cấp cao cho đến người bình dân, ai cũng hiểu rằng vấn đề xây dựng văn hóa mang lại lợi ích cho chính mình. Những cái thứ hai rất quan trọng là thể chế. Phải có một thể chế thông thoáng, cởi mở, khuyến khích, tôn trọng, sáng tạo. Còn thứ ba bây giờ đó là không thể không có công nghệ. Ba cái: con người, thể chế, công nghệ.
13: Nghị quyết 80 không chỉ là một nghị quyết dành riêng cho lĩnh vực văn hóa, mà là một văn kiện định hình mô hình phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nghị quyết 80 đã và đang đi vào cuộc sống là một cam kết chính trị mạnh mẽ rằng Việt Nam lựa chọn phát triển bằng chiều sâu văn hóa và tầm vóc con người.
4: Đến đây, chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Nghị quyết 80 với những giải pháp đột phá về phát triển văn hóa xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần đầu chương trình hôm nay tiếp tục luận bàn về nguyên do kết cục của truyện Kiều khi Thúy Kiều rời Thảo Am về đoàn tụ cùng gia đình. Tiếp đó, biên tập viên chương trình trao đổi với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà, người chuyển ngữ tác phẩm Truyện Kiều, nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư người Trung Quốc Triệu Ngọc Lan. Chuyên mục Đọc lại người xưa truyền tải góc nhìn của tác giả Nguyễn Công Thanh về một đại từ trong truyện Kiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong đoạn kết truyện Kiều, nghe theo lời khuyên giải của mẹ cha, Thúy Kiều đã rời Thảo Am, chia tay sư trưởng Giác Duyên về đoàn tụ cùng gia đình. Điều gì đã thôi thúc Kiều đi đến quyết định này? Theo nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy, đó là bởi trái tim nàng nghe theo chỉ dẫn của chữ hiếu. Suốt 15 năm lưu lạc, Thúy Kiều luôn nặng lòng da diết nỗi thương nhớ mẹ cha cùng người thân ở chốn quê nhà. Để rồi, khi đứng trước lựa chọn ở lại Thảo Am hay trở về, nàng đã vì chữ hiếu mà thuận theo mong mỏi của hai đấng sinh thành.
1: Tìm hiểu bước đường tu hành của Thúy Kiều và quyết định rời cửa Phật về đoàn viên cùng gia đình. Có thể nói, chữ hiếu là lý do căn bản khiến nàng rời Thảo Am sau khi tự vẫn ở sông Tiền Đường và ẩn tu tại đây. Dù rằng trong thâm tâm, Kiều muốn ở lại Thảo Am, nhưng điều khiến nàng phải làm trái ý nguyện của mình là lời dạy tình kia hiếu nọ, ai đền cho đây, của cha. Như thế cũng có nghĩa Kiều phải làm tròn bổn phận về chữ tình, chữ hiếu. Thiết nghĩ, chữ tình thì có thể chạnh lòng, bởi xét cho cùng, nàng đang nợ Kim Trọng. Nhưng về chữ hiếu, chẳng phải nàng đã đem thân mình ra bán để cứu cha rồi hay sao? Giờ đây, chữ hiếu lại một lần nữa thử thách nàng. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã rất nhất quán khi xây dựng nhân vật Thúy Kiều trong việc thể hiện chữ hiếu. Cả chặng đường lưu lạc, chữ hiếu luôn quặn thắt trong tâm can nàng. Từ những thống kê sau đây, ta có cơ sở để khẳng định trong mọi cảnh ngộ cuộc sống, Kiều luôn đau đáu một niềm yêu thương dành cho các đấng sinh thành. Bước chân bất chắc đầu tiên theo mã giám sinh, nếm trải cay đắng cuộc đời, những muốn chết đi cho khỏi tủi nhục. Vậy mà, nàng vẫn phải cố mà sống. Nỗi riêng tầm tã tuôn mưa, phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình. Tuồng chi là giống hôi tanh, thân nghìn vàng để ô danh má hồng. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Giận duyên tủi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, một mình thì chớ, hai tình thì sao? Sau dù sinh sự thế nào, truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân. Lúc này, về lý, mạ giám sinh đang có được cái quyền làm chồng bởi y đã bỏ tiền ra mua Kiều làm vợ lẽ. Bây giờ nếu nàng tính bài quyên sinh thì sẽ bị coi là phá hợp đồng và như thế việc chuộc cha sẽ không thành. Cuối cùng, mọi cố gắng báo đáp nhằm tròn chữ hiếu trở thành công cốc. Bế tắc, đau đớn về tinh thần và thể xác, nhưng

Yểu chẳng thể giải quyết theo cách quyên sinh. Thân mình chẳng hề tiếc, cái lo hiện tại của Kiều là truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân. Đó chính là chữ hiếu đầu tiên trên bước đường lưu lạc Kiều dành cho cha mẹ. Còn chưa ra khỏi quê nhà, lúc Vương Ông mở tiệc tiễn hành đưa theo, cùng mẹ trong phòng trọ, Kiều day dứt. Hổ sinh gia phận thơ đào, công cha nghĩa mẹ, kiếp nào trả xong. Bán mình để cứu cha rồi, vậy nhưng trong suy nghĩ của nàng, nợ sinh thành vẫn chưa trả hết. Đạo làm con vẫn còn thiếu khuyết. Lòng Kiều đang day dứt bởi không còn cơ hội phụng dưỡng mẹ cha. Chữ hiếu của Kiều đối với song thân ngẫm ra thật sâu sắc. Tại lầu Ngưng Bích, nơi nàng bị giam lòng và gài bẫy, giữa mông lung hưu quạnh, chưa biết cuộc đời sẽ trôi nổi thế nào. Kiều luôn nghĩ đến cha mẹ bằng nỗi nhớ dằn vặt. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Giữa xa xôi cách trở, hình dung cha mẹ ngả bóng chiều tà, Kiều không khỏi xót thương. Bản thân đơn độc, trông tranh trên mỗi bước đường, vậy mà nàng vẫn lo nghĩ đến cha mẹ đang thiếu bàn tay chăm sóc của mình. Nếu thấu tỏ những tâm sự ấy của nàng, hẳn cha mẹ nàng sẽ rất ấm lòng. Khi vào lầu xanh lần thứ nhất, dù không chống chọi được hoàn cảnh, trong bất lực đớn đau, chữ hiếu Kiều dành cho cha mẹ vẫn tròn đầy. Thờ ơ gió trúc mưa mai, ngẩn ngơ trăm nỗi, rùi mài một thân. Ôm lòng đòi đoạn xa gần, chẳng vò mà dối, chẳng dần mà đau. Nhớ ơn chín chữ cao sâu, một ngày một ngả bóng sâu tà tà. Dặm ngàn nước thẳm non xa, nghĩ đâu thân phận con xa thế này. Sân hòe đôi chút thơ ngây, chân cam ai kẻ đỡ thay việc mình. Với Kiều, dù đã hy sinh cho cha mẹ hết thảy những gì có thể, nhưng trong thâm tâm, rất nhiều lần nàng đã coi việc phụng dưỡng cha mẹ đang là một phần trách nhiệm thuộc về mình. Khi Tử Hải chia tay Kiều ra đi, vò võ chờ đợi trong thời gian, ngoài tình cảm dành cho chồng, nàng khôn nguôi trăn trở về song thân. Giữa đêm thâu đằng đẵng nhặt cải then mây, nàng nghĩ đến cha mẹ trong xót xa. Xót thay huyên cỗi xuân già, tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi. Chốc đà mười mấy năm trời, còn ra khi đã ra mồi tóc xương. Kiều thổn thức khi nghĩ rằng trong khoảng thời gian mười mấy năm trời đằng đẵng đó, cha mẹ ngày càng héo hắt, phần do nhớ thương lo lắng cho con, phần do thiếu bàn tay chăm sóc phụng dưỡng của chính nàng. Chữ hiếu của Kiều đã được tác giả thể hiện ở nhiều hoàn cảnh. Trong tột cùng sung sướng, chữ hiếu của nàng được tác giả thể hiện ở một phương diện khác, đó là khi khuyên Tử Hải đầu hàng. Kiều bộc lộ mục đích rất rõ ràng. Công tư vẹn cả hai bề, dần già rồi sẽ liệu về cố hương. Cũng ngồi mệnh phụ đường đường, nở nang mày mặt, dỡ dàng mẹ cha. Trên vì nước, dưới vì nhà, một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Trải qua một chặng đường gian nan, nghĩ mình mặt nước cánh bèo, nên giờ là lúc Kiều tính toán thiệt hơn. Việc công việc tư đã được nàng đan xen trong sự hài hòa cân bằng. Một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Cách nghĩ này dù ở mặt nào đó còn thiển cận và sẽ gây nên hậu họa khó lường, nhưng đã chứng tỏ ở góc độ nào, chữ hiếu cũng được Kiều đặt lên trên hết. Việc thể hiện chữ hiếu của Kiều được tác giả để ở trong góc nhìn khách quan nhất, đó là qua lời kể của Giác Duyên. Phật tiền ngày bạc lân la, đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây. 15 năm lưu lạc,
Từ ngày đầu ra đi đến điểm dừng chân cuối cùng nơi Thảo Am, chưa lúc nào nàng nguôi nghĩ về cha mẹ. Vì cha, Kiều quyết định bán mình. Vậy nhưng dù tận cùng khổ đau, chưa bao giờ nàng ân hận. Vì chữ hiếu sâu nặng đến mức ấy, nên nơi Thảo Am, khi Vương Ông nhắc tới nó, nàng sẵn sàng rời nghiệp tu trở về nhà. Nhìn nhận tác phẩm ở toàn cục của nó, ta thấy Nguyễn Du đã xây dựng hình ảnh một nàng Kiều trọn vẹn về chữ hiếu. Xét về chữ tâm của người con, hoàn cảnh của cha mẹ, việc Kiều trở về là hoàn toàn hợp lẽ.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều miêu tả tâm trạng nhớ thương mẹ cha của Thúy Kiều khi rơi vào lầu xanh lần thứ nhất. Thưa quý vị và các bạn, với giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc, truyện Kiều đã được chuyển ngữ ra nhiều thứ tiếng và được phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, truyện Kiều nhận được sự quan tâm của các học giả, nhà nghiên cứu ở Trung Quốc. Nơi đây cũng là quê hương tiểu thuyết Trương Hồi, Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, tác phẩm gợi cảm hứng để thi hào Nguyễn Du viết nên kiệt tác văn học của dân tộc ta. Bởi thế, sự quan tâm đón nhận của giới nghiên cứu và độc giả Trung Quốc dành cho truyện Kiều càng trở nên đặc biệt. Đã có những công trình nghiên cứu công phu về tác phẩm. Trong đó, cuốn Truyện Kiều, Nghiên cứu và Dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan do tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà chuyển ngữ sang tiếng Việt được đánh giá là một công trình có giá trị. Giáo sư Triệu Ngọc Lan cũng được đánh giá là học giả am hiểu truyện Kiều nhất Trung Quốc hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đã có những trao đổi cùng biên tập viên chương trình về công trình nghiên cứu này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vâng, có thể nói là tác phẩm song ngữ truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan đã thể hiện rõ sự quan tâm của các cái nhà nghiên cứu Trung Quốc đối với kiệt tác văn học của nước ta. Trong cái quá trình mà dịch tác phẩm sang tiếng Việt thì có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những nhìn nhận đánh giá riêng về những cái sự đón nhận, nhìn nhận của các nhà nghiên cứu văn học lịch sử Trung Quốc đối với tác phẩm kiệt tác văn học của dân tộc ta.
2: Vâng ạ. Kính thưa các vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, cái việc đánh giá về tác phẩm truyện Kiều cho đến nay thì thế giới đã có rất nhiều những cái đánh giá rất cao, không chỉ là người Trung Quốc mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đã đánh giá truyện Kiều là một kiệt tác và Nguyễn Du xứng với những tác giả, những cái danh nhân văn học hàng đầu trên thế giới. Cho nên là cái việc nghiên cứu và đánh giá truyện Kiều cho đến nay thì cũng đã có rất nhiều những cái nhận xét mà hết sức là đáng tự hào của người Việt Nam. Đối với các học giả hiện đại Trung Quốc thì họ đã nghiên cứu truyện Kiều cho đến nay đã gần 70 năm. Kể từ tác giả đầu tiên đó là nhà nghiên cứu dịch giả Hoàng Dật Cầu năm 1959. Tiếp đó là năm 2006 có dịch giả La Trường Sơn và Triệu Ngọc Lan năm 2013. Có thể nói rằng là bà Triệu Ngọc Lan là một nhà nghiên cứu cũng như là một giáo sư rất là uyên thâm về Việt Nam cũng như là nghiên cứu rất sâu sắc về truyện Kiều và trân trọng đại thi hào Nguyễn Du.
1: Vâng. Với giá trị, những điều thể hiện ở trong tác phẩm song ngữ truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì khi mà chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có gặp những cái thử thách nào ở trong cái việc mà chuyển những ý tứ hoặc là chuyển những nhận định, những cái suy nghĩ của một học giả, một tác giả người nước ngoài nhưng mà lại cũng rất là am hiểu về văn chương Việt Nam, thậm chí còn có những cái so sánh truyện Kiều với Chinh Phụ Ngâm Khúc nữa. Có lẽ là những kiến thức về lịch sử văn học thì cũng đã giúp ích cho tiến sĩ Nguyễn Quang Hà rất nhiều ở trong cái việc chuyển ngữ tác phẩm, có cái sự chính xác truyền tải cái nghiên cứu của giáo sư Triệu Ngọc Lan.
2: Vâng ạ, khi tôi chuyển thể truyền tải cái nội dung từ tác phẩm tiếng Trung sang tác phẩm tiếng Việt thì riêng đối với tác phẩm truyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì nó khó hơn so với các tác phẩm mà tôi vẫn thường hay tiến hành. Trước đây tôi dịch những các tác phẩm mang chất là lịch sử hoặc là triết học thì nó lại có cái khó riêng của nó. Nhưng mà về văn học nó có cái khó riêng bởi vì từ vựng của tác phẩm văn học nó mang tính chất có những từ lấp lánh, những cái từ mà của riêng những chuyên ngành văn học và đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho tôi dịch các tác phẩm văn học về sau này. Trong quá trình dịch thì tôi đã xin ý kiến của giáo sư Triệu Ngọc Lan rằng ở Việt Nam người ta vẫn quen gọi truyện Kiều chứ ít khi người ta gọi là Kim Vân Kiều Truyện. Tác giả đã đồng ý là cho đổi tên thành là truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật để cho gần gũi với người đọc, đặc biệt là độc giả của Việt Nam.
1: Tác phẩm nghiên cứu truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì bên cạnh phần chuyển ngữ và những cái nghiên cứu của tác giả người Trung Quốc sang tiếng Việt thì còn có những cái bản vẽ của cố danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và họa sĩ Nguyễn Thọ Tường, có bản phiên nôm truyện Kiều của giáo sư Đào Duy Anh, bản truyện Kiều tiếng Trung Quốc của giáo sư Triệu Ngọc Lan. Điều này thì cũng cho chúng ta thấy là một cái sự kết hợp giữa các cái di sản văn chương hội họa. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà suy nghĩ sao?
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc chọn tác phẩm và phụ họa cho nghiên cứu của bà Triệu Hồng Lan cũng như là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung khi xuất bản ở Việt Nam có một cái tiêu chí để chọn những cái tác phẩm tư liệu để đính kèm. Ví dụ như là khi chúng tôi chọn đến cái bản nguyên bản phiên âm thì chúng tôi chọn cái bản của Đào Duy Anh. Bởi vì cụ Đào Duy Anh công bố cái tác phẩm này từ điển truyện Kiều là cái người mà rất là am hiểu về truyện Kiều. Và sau này khi nghiên cứu và đọc lại những chú giải của giáo sư Đào Duy Anh thì chúng tôi lại thấy là cái lý giải của ông hoàn toàn chính xác. Thứ hai là Việt Nam có rất nhiều các họa sĩ nổi tiếng, thế nhưng mà tôi thấy rằng là danh họa Nguyễn Tương Nghiêm, họa sĩ Nguyễn Thọ Tường có quan tâm đặc biệt đến truyện Kiều và ông đã chuyển thể rất thành công những cái hoạt cảnh của truyện Kiều sang thể loại tranh. Cho nên là cũng được sự giúp đỡ và sưu tầm của họa sĩ tiến sĩ Trần Hữu Yên Thế. Nên tôi đã được phép của gia đình đã ủy quyền cho cái việc công bố những cái bản minh họa truyện Kiều bằng tranh của họa sĩ Nguyễn Tương Nghiêm và họa sĩ Nguyễn Thọ Tường vào trong cuốn sách Truyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Hồng Lan.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Quang Hà.
0: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

kiếp nay chẳng kẻo đền bù mới xuôi, dẫu sao bình đã vỡ rồi, lấy thân

0: Thưa quý vị và các bạn, các ấn bản truyện Kiều xưa nay khi so sánh đối chiếu về ngôn ngữ sẽ có ít nhiều khác biệt và thay đổi. Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã hơn một lần sử dụng một đại từ được cho là phương ngữ của đất Nghệ Tĩnh xưa là từ nghỉ. Trích đoạn truyện Kiều vạch mặt Sở Khanh đã dùng từ nghỉ để chỉ đích danh bản chất hèn mọn của kẻ lừa gạt giả dối. Tác giả Nguyễn Công Thanh còn chỉ ra đích xác một số trường hợp khác được thi hào Nguyễn Du sử dụng đại từ này trong tác phẩm.
1: Truyện Kiều, bản do giáo sư Đào Duy Anh biên soạn, quan niệm. Trong tác phẩm có hai đại từ nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, thuộc các câu. Câu 894, chỉ mã giám sinh. Vài tuần chưa cạn chén khuyên, mé ngoài nghỉ đã dục liền ruổi xe. Và câu 1188, chỉ Sở Khanh. Phụ tình án đã rõ ràng, dơ tuồng nghỉ mới kiếm đường tháo lui. Còn trong Nguyễn Du, tác phẩm và lịch sử văn bản của Nguyễn Thạch Giang, chương chính biên khảo và chú giải lại quan điểm ngoài hai câu trên, trong truyện Kiều còn có đại từ nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, thuộc các câu. Câu 12, chỉ Vương Ông. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung. Câu 610, chỉ viên lại già họ Trung. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Hai văn bản truyện Kiều trên có sự thống nhất ở các câu 894 và 1188. Các học giả đều quan niệm đây là đại từ nghỉ. Nhà Hán học Đào Duy Anh chú giải rất ngắn gọn. Nghỉ tức là nó, hắn, chỉ mã giám sinh. Còn các học giả Nguyễn Thạch Giang, chương chính viết nghỉ, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, dùng cho cả trai và gái, thường dùng nói những người ngang hàng hay dưới hàng mình, có nghĩa là ông bà ta, anh chị ta, nó, hắn. Đại từ nghỉ, câu 11, 610, trong khi các học giả Nguyễn Thạch Giang, chương chính coi đây là đại từ nghỉ, thì nhà Hán học Đào Duy Anh lại cho đây là động từ nghĩ, nghĩa là ước chừng, cũng, nghĩ cho. Nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, số ít, thường dùng với nghĩa hắn ta, coi thường hoặc xuồng xã. Đại từ này chỉ dùng thay thế cho đối tượng coi thường hoặc xuồng xã. Nên câu 11, khi nói về gia tư của Vương Ông, thân sinh của hai nàng Kiều mà Nguyễn Du vô cùng yêu mến, thi hào không bao giờ dùng từ này. Ở câu này phải là động từ nghĩ. Tác giả ước chừng gia tư nhà Vương Ông vào hạng bậc trung lưu trong xã hội. Do đó, văn bản cơ sở và chú giải truyện Kiều của học giả Đào Duy Anh là hợp lý. Ở câu 610, đại từ nghĩ mới hợp lý bởi các lẽ sau. Thứ nhất, viên lại họ Trung là kẻ giúp việc cho những ông quan mặt sắt đen xì hoặc cháo trở xem thường chữ tín như quan Tổng đốc Trọng Thần, Hồ Tôn Hiến, đều là đối tượng bị đả kích trong truyện Kiều. Thứ hai, đại từ nghỉ thay thế cho viên lại họ Trung, câu thơ mới có nghĩa. Vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Cảm phục nàng Kiều, viên lại già cũng thương xót ra tay giúp đỡ. Nếu cho đây là động từ nghĩ như quan niệm của nhà Hán học Đào Duy Anh, thì người nghĩ là tác giả. Xét về hai vế câu lục bát, từ này không thể là động từ mà phải là đại từ thay thế. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Như vậy, trong truyện Kiều, Nguyễn Du sử dụng ba đại từ nghỉ ở các câu 610. Chỉ viên lại già họ Trung, 894, chỉ mã giám sinh, và 1188, chỉ Sở Khanh.

Quý vị và các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Việt Hùng, kỹ thuật viên Kiều Mai và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề Mãi mãi tuổi 20 vào 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long. Đây là một trong năm chương trình nghệ thuật quy mô lớn trên cả nước được chính phủ giao địa phương chủ trì tổ chức nhân dịp 27 tháng 7. Chương trình được dàn dựng theo 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật trình diễn, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, tôn vinh sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh,

0: bệnh binh và những người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quá khứ. Theo ban tổ chức, chương trình dự kiến đón hơn 30.000 khán giả, trong đó có khoảng 11.000 người có công và thân nhân gia đình chính sách được mời tham dự. Ngoài ra, 10.000 vé miễn phí sẽ được phát hành trực tuyến dành cho người dân và du khách. Quảng Ninh cũng triển khai phương án kiểm soát vé bằng mã QR, đồng thời huy động lực lượng y tế, an ninh và hậu cần phục vụ sự kiện. Với quy mô lớn cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, Mãi Mãi Tuổi 20 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn và giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Nhà hát kịch Việt Nam phối hợp cùng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức lưu diễn vở kịch Ngược chiều Bình An tại nhiều địa phương trên cả nước. Hoạt động không chỉ góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn về lòng dũng cảm, tinh thần cống hiến và trách nhiệm vì cộng đồng. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ngược chiều Bình An khắc họa hình ảnh những chiến sĩ sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành lại sự sống cho người dân. Không khai thác những chiến công theo lối kể khô cứng, vở diễn đi sâu vào đời sống, tâm tư và những mất mát phía sau bộ quân phục. Qua đó khắc họa chân dung những con người bình dị nhưng mang trong mình tinh thần quả cảm và sự hy sinh thầm lặng. Theo ekip sáng tạo, việc lựa chọn lưu diễn vở diễn trong dịp 27 tháng 7 mang ý nghĩa đặc biệt như một lời tri ân tới các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những con người vẫn đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho nhân dân trong thời bình. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, chương trình cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn trong mỗi khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Với giá trị nghệ thuật và thông điệp giàu cảm xúc, Ngược chiều Bình An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay. Tiếp tục khẳng định vai trò của sân khấu trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt Đi cùng năm tháng lần thứ 8 với chủ đề Vó ngựa biên cương, nhằm mang đến bản hùng ca về những người lính đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương để gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đi cùng năm tháng, Vó ngựa biên cương do Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng viết kịch bản và chỉ đạo nghệ thuật, sẽ biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương, 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Trong 3 ngày, từ 24-27 tháng 7, cảm hứng để nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng viết nên kịch bản bắt nguồn từ chuyến đi thực tế tới đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của người lính nơi địa đầu Tổ quốc đã khiến anh day dứt, thôi thúc anh tìm một cách kể đủ chân thực và tinh tế để chạm đến cảm xúc của công chúng.
2: Từ đầu đến kết thúc, nó đều có sự liên quan. Tiếng võ ngựa thì ngay từ đầu tiên cũng có ngựa. Và trong tất cái màn đâu đấy nó đều có hình tượng ngựa và bộ biên phòng. Và kết thúc cả một chương trình nó cần một số chuỗi thành một cái nội dung chủ đề là tái hiện các cái lực lượng bộ biên phòng. Ở đây một cái màn key moment nhất là ngay khi đầu tiên vào trong vở diễn là hoạt cảnh. Cũng như thay một lời tri ân, một lời mà tất cả những con người chúng ta đang sống trong nước hòa bình phải biết tri ân và phải nhớ đến những con người đã hy sinh.
0: Chương trình Đi cùng năm tháng, Vó ngựa biên cương được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, đan cài giữa chất sử thi và hơi thở đời thường, tái hiện hành trình của người lính từ những ngày bình yên nơi phên dậu Tổ quốc đến những thời khắc khốc liệt sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên giới. Chương trình mở đầu bằng hoạt cảnh chiều biên giới, khắc họa bức tranh yên bình nơi miền biên viễn, khi những người lính biên phòng luôn đồng hành cùng đồng bào các dân tộc trong lao động, sản xuất và gìn giữ cuộc sống bình yên, vân vân. Vó ngựa biên cương quy tụ hơn 60 diễn viên gồm các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam và lực lượng bộ đội biên phòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức 6 chương trình nghệ thuật vào tối ngày 26 tháng 7 tại các địa phương gồm Mê Linh, Tùng Thiện, Ứng Hòa, Suối Hai, Sóc Sơn và Thanh Trì. Các chương trình được tổ chức phục vụ nhân dân, đồng thời là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Theo ban tổ chức, các đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc thành phố cùng các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng theo chủ đề cách mạng, tái hiện những chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc, ca ngợi quê hương, đất nước và tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, chương trình còn giới thiệu các tiết mục nghệ thuật mang màu sắc văn hóa truyền thống, góp phần tạo không khí trang trọng và ý nghĩa trong dịp kỷ niệm. Việc tổ chức đồng loạt các chương trình tại nhiều địa bàn là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động văn hóa do Hà Nội triển khai trong tháng 7. Thông qua nghệ thuật biểu diễn, thành phố mong muốn lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở nhiều khu vực được tiếp cận các chương trình nghệ thuật chất lượng nhân dịp 27 tháng 7.
0: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
3: Góc nhìn sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hình ảnh người lính, những thương binh, liệt sĩ và sự hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn của văn học nghệ thuật. Với những người làm sân khấu, mỗi tác phẩm về đề tài này không chỉ là sự tái hiện lịch sử, mà còn là lời tri ân, là cách giữ gìn ký ức và truyền đi những giá trị nhân văn, lòng yêu nước đến với công chúng. Và để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Cảm nghĩ của các tác giả, người làm sân khấu khi khai thác xây dựng về đề tài người lính, người thương binh, liệt sĩ. Bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
4: Không chỉ thành công ở các thể loại văn học như tiểu thuyết, truyện, truyện ngắn, nhà văn Chu Lai còn được biết đến là một tác giả sân khấu với một loạt kịch bản vở diễn cho sân khấu kịch như Hà Nội đêm chờ gió, Người Hà Nội chuyển thể từ tác phẩm Phố, Người mẹ tự cháy, Người đi tìm Dĩ Vãng chuyển thể từ tác phẩm Ăn mày Dĩ Vãng, Hà Nội 12 ngày đêm, rồi gần đây nhất là vở Mưa đỏ. Vốn là nhà văn mặc áo lính, nên chính những năm tháng tham gia chiến trận đã giúp ông viết nên những tác phẩm về chiến tranh và người lính. Cho đến nay, ông vẫn không quên ký ức được xem diễn kịch tại chiến trường. Đó cũng là nguồn năng lượng, cảm xúc để ông sáng tác sau này.
5: Thực ra thế này, mỗi một lần cái đoàn kịch đến diễn cho một đơn vị bộ đội hành quân đến ngồi xem, hồi đó là Trịnh Nhàn nổi gió. Khi họ về thì để lại một cái vùng mồ hôi chiến trận. Và cái vùng mồ hôi đó nó hút cái tâm hồn của tôi, một diễn viên khỏe mạnh đến nỗi mà cái chiếc xe phục trang nó bị sa patine ở đỉnh đèo Clavo, mà bằng đôi vai của tuổi 17 mà tôi kích lên được. Tất nhiên, kích bởi vì sau đó tôi được thưởng mấy cái hạt lạc giang của mấy cô diễn viên xinh đẹp, ấm cúng vô cùng. Cái động cơ đó nhá, sau này nó cũng chuyển hóa thành động cơ chiến đấu.
4: Với đề tài chiến tranh, không chỉ có sân khấu kịch khắc họa một cách thành công. Đối với sân khấu tuồng, mảng đề tài này cũng được thể hiện và gây tiếng vang qua vở diễn Má Tám. Vở diễn đầu tiên về đề tài hiện đại được Tuồng Việt Nam giản dựng và cho ra mắt khán giả từ năm 1966. Nhắc lại về vở diễn này, cũng như cách sân khấu tuồng truyền thống khai thác mảng đề tài chiến tranh, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Khiêm chia sẻ.
6: Tôi muốn nói là từ Má Tám, tức là một cái vở diễn nó tạo ra một cái nền tảng và một cái hướng đi mới, một cái khẳng định mới là nghệ thuật tuồng. Không những là với những cái vở tuồng mang cái đề tài quân quốc, tức là vở là truyền thống đấy, ở đó nêu ra cái chí khí của người anh hùng vì dân vì nước, xả thân vì nước, rồi sống chết vì cái lý tưởng của mình, thì với những trình thức của nghệ thuật tuồng, với khả năng diễn tả của nghệ thuật tuồng, có thể đi vào những cái đề tài ngoài truyền thống ra, ví dụ như một số vở tuồng như là Ngô Quyền, tức

0: Tiếng Gọi Non Sông được huy chương vàng năm 62, rồi đến các cái vở tuồng sau này nữa. Nói tóm lại là Má Tám đã mở ra một trang mới cho nghệ thuật tuồng Bắc nói riêng và nghệ thuật tuồng nói chung, có thể khẳng định mình là đi vào các cái đề tài ngoài các cái vở tuồng truyền thống.
1: Nếu như ở tuồng Việt Nam, sự thành công bắt đầu bằng vở Má Tám, thì với sân khấu chèo, mảng đề tài chiến tranh và người lính cũng được khai thác một cách đậm đặc. Ngoài các vở diễn dài, sân khấu chèo còn có rất nhiều vở diễn ngắn, hoạt cảnh của tác giả Tào Mạt mang tính xung kích, xây dựng hình tượng người lính để diễn cơ động tại chiến trường. Đánh giá về những đóng góp của tác giả Tào Mạt khi viết về đề tài chiến tranh và người lính, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đào Lê cho biết.
2: Tôi cho rằng là có lẽ một trong những tác giả mà viết về đề tài chiến tranh cách mạng, viết về người lính, có lẽ nghệ sĩ Tào Mạt là một trong tác giả mà chúng ta có thể được thấy nhiều nhất. Ông là người chiến sĩ thực thụ và ông viết rất đời, rất chân thực. Và trong đó ai cũng cảm giác như trong câu chuyện nó có mình ở đó, có tôi ở đó. Ừ, tại sao giống như thế? Rất chân thực, người xem rất thích. Và nó phản ánh một cái đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh đầy đủ cuộc sống người chiến sĩ. Cái gian khổ, cái vui sướng, cái tình người trong thời kỳ chiến tranh đó. Cái vất vả đó như thế vẫn toát lên cái tình con người và cái tình yêu thương, cái tình yêu quê đất nước, cái anh hùng, cái dũng cảm của người lính lúc đó rất yêu đời, rất lạc quan và rất anh dũng.
1: Khác với sân khấu kịch, sân khấu tuồng, chèo và cải lương được ra đời từ lâu. Kịch hát dân ca xứ Nghệ, một hình thức sân khấu còn non trẻ nhưng cũng khai thác rất thành công mảng đề tài chiến tranh và người lính. Nói về vở diễn mà kịch hát dân ca xứ Nghệ dàn dựng thành công ở mảng đề tài này, vở Hoa Lửa Chuông Bồn, nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu đánh giá.
3: Chuông Bồn là một cái tọa độ lửa, là cái sự hy sinh rất là to lớn, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong của cả nước. Thì Chuông Bồn Nghệ An là một trong những cái tọa độ lửa ấy. Ở Hà Tĩnh thì có Đông Lộc, và ở Nghệ An thì có Chuông Bồn. Trước cái giờ hy sinh chỉ có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi thì cái lệnh giặc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc được thực thi, thì các anh các chị bàn nhau là xin ở lại để làm cho xong nốt cái cung đường ấy, để đường được thông, để cho cái đoàn xe tiếp vận miền Nam đi qua được. Thì cũng không ngờ chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, đó là một cái ngày định mệnh để cái tiểu đội 2 đại đội 317 thanh niên xung phong Trung Bồn ấy, thuộc tổng đội thanh niên xung phong của Nghệ An là hy sinh. 14 chiến sĩ thì hy sinh 13 chiến sĩ. Thì ở cái vở diễn này, cái tính xung đột nó lớn. Dân ca Nghệ Tĩnh, vở diễn nào cái mâu thuẫn càng lớn thì cái dân ca Nghệ Tĩnh nó truyền tải càng hay.
1: Không chỉ với sân khấu, mảng đề tài chiến tranh và người lính luôn là mảng đề tài lớn của văn học nghệ thuật nói chung. Tuy nhiên, qua thành công từ nhiều vở diễn ở nhiều loại hình sân khấu kể trên, hy vọng trong thời gian tới, khán giả yêu sân khấu cả nước sẽ được thưởng thức nhiều hơn nữa các vở diễn mới khai thác về mảng đề tài này.
4: Câu chuyện nghệ sĩ.
5: Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Ngoại truyện, vở kịch thơ huyền ảo lấy cảm hứng từ những giai thoại đầy mê hoặc quanh cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn lớn của thi ca Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh chắp bút, đang tạo nhiều chú ý cho công chúng yêu sân khấu thủ đô. Ngay từ khi bắt đầu dấn thân vào công việc viết kịch bản, nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh đã khiến công chúng ngỡ ngàng trước khả năng sáng tạo không ngừng của anh. Từ Hà Thành Chính Khí, Trương Chi Mị Nương, vân vân đều được anh đầu tư công phu với cấu trúc chặt chẽ cùng những chi tiết đắt giá. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên chương trình và tác giả, nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh.
6: Thưa nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Ngoại truyện đang gây rất là nhiều tò mò cho công chúng yêu nghệ thuật kịch. Và đây không phải tác phẩm đầu tiên anh là tác giả kịch bản. Và anh có thể chia sẻ gì về tác phẩm đầu tiên khi anh là tác giả kịch bản?
7: Mình viết cái kịch bản Hà Thành Chính Khí thì nó gọi là bị ép thì cũng đúng, mà vô tình thì cũng đúng. Thời điểm đấy thì là anh nghệ sĩ nhân dân, giám đốc Nguyễn Trung Hiếu cũng có chia sẻ với cả anh em trong nhà hát để cùng tìm kịch bản. Mình thì cũng bảo là ừ thôi thì nếu như không tìm được thì thôi lấy lại những cái vở diễn từ trước đây. Thế rồi một lần bê cái bình nước ở nhà, thế là bị trẹo cột sống, nằm bó lưng, bác sĩ bảo mất 2 tuần. Đến ngày thứ 2, thứ 3 chán quá rồi không biết làm gì. Tự nhiên nhớ đến cái việc đấy. Thế bây giờ tra Google đọc về lịch sử Hà Nội thì mình rất ấn tượng với cụ Hoàng Diệu bởi cái sự tuẫn tiết của cụ.

0: nó mang một cái gì đấy, nó mang một cái anh hùng ca nó đặc biệt điển hình. Thứ nhất, thế từ cái nhân vật của cụ Hoàng Diệu như thế, rồi mình cũng có tham khảo qua thì chưa thấy có một cái kịch bản nào về kịch nói viết về cụ ấy cả. Thì bảo tiếc quá, với nhân vật hay như thế này, đêm hôm đấy mình tự viết thì viết xong được gần 2 cảnh, đọc lại thì bảo cũng được ấy chứ. Kịch bản đấy mình viết trong vòng 8 ngày.
1: Khi xây dựng anh đã đưa đến cái hình tượng rất là đẹp.
0: Vâng,
1: Và đấy là suy nghĩ của anh về cụ.
0: tôi nghĩ cụ Hoàng Diệu phải là một người văn võ song toàn và rất là nhân văn, ví dụ như là cái lệnh cấm trừ tệ của cụ. Nhưng để khi mà một vị quan tổng đốc mới về nhậm chức nhìn nhận ra vấn đề và đưa ra một cái khái quát nó chỉ vỏn vẹn trong vòng khoảng chục dòng như vậy, thì rõ ràng là cái tư duy, cái tâm tưởng của người ta về những cái việc lớn, việc chung của dân, của xã hội, của đất nước, nó phải vượt cái tầm tư tưởng của một con người bình thường.
1: Xây dựng lên một cái nhân vật lịch sử theo suy nghĩ của mình, chắc hẳn anh sẽ phải đối diện với cả rất nhiều những cái ý kiến phản hồi.
0: Chắc chắn là có, kể cả là khi mà đưa kịch bản để duyệt, hay thậm chí là khi mà mình làm việc với cả đạo diễn là giám đốc nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, và anh Hiếu cũng đã phải đi tìm những tư liệu về cụ Hoàng Diệu để đọc, để xem lại kịch bản này, xem nó có những cái điểm gì nó tương đồng hay là nó cái gì nó bị vượt quá. Đây nó không phải là giã sử, hay nó không phải là huyền sử, hay là sự tích, mà đây rõ ràng nó là chính sử. Thế thì những cái mình đưa vào, những cái mà mình modify lên thì hoàn toàn nằm ở trong cái tầm kiểm soát về chính trị, về nội dung, về văn hóa.
1: Vở đầu tiên anh là tác giả thì đã lựa chọn một cái tác phẩm, một cái hình tượng rất là khó trong lịch sử, đó cụ Hoàng Diệu. Và khi đến vở thứ hai, anh lại lựa chọn viết về Trương Chi và Mị Nương.
0: Đấy là một câu chuyện trong kho tàng cổ tích dân gian Việt Nam. Và khi mọi người để ý thì đúng là cái câu chuyện đấy nó chỉ đúng một trang. Xây dựng thành một vở diễn sân khấu thì rất là khó. Cái việc mà nhỏ nước mắt và chén trà nó không phải chuyện tình của Trương Chi Mị Nương theo cái suy nghĩ của mình, mà mình nghĩ là nó phải là một cái gì đấy khác. Nó là cái khao khát về tình yêu thật sự, cái tình yêu đích thực ở trong cái thời điểm của cái xã hội phong kiến đấy, của những cái giai tầng nó rõ ràng, nó rành mạch ra. Con người ta đến với nhau về cái sự đồng điệu, về tâm hồn, về văn hóa, về tri thức. Cái sự khao khát của một con người bình thường là tôi sẽ có đủ cả về tâm hồn lẫn về mặt thể chất. Thế thì ở trong cái câu chuyện Trương Chi là câu chuyện ngày xưa, với những cái phân cấp về xã hội nó rõ ràng như vậy. Nó cũng là cái sự hoài bão ước mơ của biết bao nhiêu con người khi mà thiệt thòi ở trong tình yêu.
1: Tôi thấy cái nhân vật Đoàn Gia là một cái nhân vật mà anh xây dựng vừa có vật chất này, vừa có tinh thần. Anh ấy giàu có, anh
0: Đúng
1: ấy
0: rồi,
1: có hình thức đúng
0: đúng
1: không?
0: rồi,
1: Và anh ấy cũng là người rất là yêu nghệ thuật đúng
0: đúng
1: không
0: rồi,
1: ạ?
0: đúng
1: Vậy
0: rồi.
1: tại sao anh lại là nhân vật phản diện?
0: Thế thì người ta mới nói là trong tình yêu, cái bên ngoài không phải là cái quyết định, mà nó phải là từ cái xuất phát bên trong, giữa cái chuyện mà hòa hợp, hòa quyện giữa hai tâm hồn với nhau, thì nó mới nảy sinh ra tình cảm, nảy sinh ra tình yêu. Thì nó mới là bi kịch của Trương Chi Mị Nương.
1: Dường như là với mảnh đất kịch bản sân khấu, nghệ sĩ Tiến Minh được thể hiện bản thân mình rõ nét hơn rất là nhiều. Bởi vì qua tác phẩm của anh, tôi thấy rằng là một Phùng Tiến Minh, cái gì đó mà rất là khó nắm bắt.
0: Cũng có thể nói như thế, bởi vì khi mình đọc một cái kịch bản, mặc định là nhân vật này xấu, nhân vật này tốt. Nhưng mà với mình thì mình luôn luôn tìm cái nhân vật xấu đấy, cái tận cùng của cái xấu, trước khi cái xấu nó xảy ra nó phải là đẹp chứ. Vì hoàn cảnh xô đẩy, vì tất cả mọi thứ tác động lại ở trong một môi trường không tốt, thì tôi phải cắt ra cái gốc gác tận cùng của cái nhân vật đấy. Cái vở diễn đấy lên sân khấu thì tôi phải bóc trần ra tất cả những cái thứ đấy để tôi cảnh báo cho mọi người chứ. Để biết được là cái cốt lõi của vấn đề tôi đưa đến cho mọi người đấy là cái gì.
1: Trong một tác phẩm anh có thể vừa diễn vừa làm nhạc
0: Đúng
1: vừa hát, bây giờ lại vừa viết cả kịch bản, không biết là trong cái thế giới nghệ thuật sắp tới anh sẽ thử sức mình ở một cái lĩnh vực nào.
0: họa sĩ không biên đạo múa chẳng hạn. Nói vậy thôi chứ vẽ với cả múa thôi mình chịu.
1: Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong vở chèo Mưa Đỏ, tác giả văn học, nhà văn Chu Lai, chuyển thể Đức Minh, trích đoạn do các nghệ sĩ nhà hát chèo Hải Phòng trình diễn.
3: Hùng ơi, em đây, anh tưởng đã không còn được gặp em để nói lên một lời xin lỗi.
4: Không, anh không phải nói chi hết. Em chỉ cần anh ở lại với em. Ráng lên Cường ơi, em không thể sống mà thiếu anh được. Cường ơi,
3: kịp nữa rồi. Anh lạnh lắm.
4: Cường,
3: Hồng ơi, hãy nghe anh nói. Cuốn kịch bản Mưa Đỏ anh để dưới đáy ba lô. Mai này hòa bình, em hãy mang nó ra Bắc, tiếp đưa chồng mẹ anh.
4: Cường,
3: anh xin lỗi. Hồng ơi, được chết trong tay em,
4: Cường,
3: là anh hạnh phúc lắm rồi.
4: Cường,
3: anh yêu em.

xuống, không chịch cả đám bấy chứ. Đúng là sinh viên Hà Nội vô tình ý rồi mà vẫn còn đem theo cái làng mà.

0: Chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 220 km về phía đông. Cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 25 đến 30 km/h và có khả năăng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí áp thấp nhiệt đới vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm vị tuyến 18,5 đến 22,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Do tác động của bão, từ đêm mai, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
2: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết.

0: Rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
5: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
4: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
5: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
4: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
5: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
6: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
7: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
6: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
7: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
6: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
7: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
6: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
7: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
8: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Vui mừng gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đối thoại dân ca hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đang gần hơn với dịp kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có thể nói, đến nay các chương trình dân ca của VOV đã khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trong lòng thính giả. Nhiều chương trình đã trở thành người bạn tri âm tri kỷ với thính giả nghe đài.

0: Nhìn lại chặng đường 70 năm, đó là bề dày văn hóa, là di sản âm thanh không chỉ riêng của phòng dân ca và nhạc cổ truyền mà của thương hiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh Mai Văn Lạng có đồng ý với quan điểm đó của tôi không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi, những người thế hệ sau của các biên tập viên phòng dân ca rất tự hào rằng chương trình dân ca đã có 70 năm xây dựng và trưởng thành. Chúng tôi xin phép được nhấn mạnh là chương trình phát thanh dân ca, chứ còn không phải là phòng dân ca. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin phép nhấn một chút vì cũng có quý vị thính giả cũng nghĩ rằng đây là phòng dân ca nhưng không phải, chương trình phát thanh dân ca. Như quý vị và các bạn đã biết, ngày 7 tháng 9 năm 1945, chỉ sau 5 ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ra đời và từ đó đến nay đã có hơn 80 năm xây dựng trưởng thành. Ngay từ những ngày đầu có Tiếng Nói Việt Nam thì chúng tôi biết là đã có tiếng hát, những ca khúc, những cái bài ca cách mạng và trong đó không được thiếu các chương trình dân ca. Sau năm 1954, khi mà quân và dân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã về với trụ sở của đài như hiện nay, đó là Nam Tạng Quan Sứ, thì các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam dần được hình thành. Và năm 1956 thì chương trình phát thanh dân ca đầu tiên được xây dựng. Từ một chương trình phát thanh dân ca một tuần cho đến nay đã có hàng chục chương trình phát thanh dân ca trong một ngày. Đó là sự trưởng thành vượt bậc. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng vô cùng tự hào là trong 70 năm qua, tất cả các loại hình dân ca đặc sắc bậc nhất của Việt Nam được thu thanh phát sóng trên Đài Việt Nam. Cũng có thể nói những giọng ca vàng, những tiếng đàn hay bậc nhất của dân ca nhạc cổ truyền cũng đều được thu thanh giới thiệu trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 70 năm qua cũng có hàng nghìn tiết mục lời mới ca ngợi Đảng, Bác Hồ được các nghệ sĩ thu thanh hay nhất, ngọt ngào nhất để gửi đến quý vị trong từng chương trình dân ca. Thưa quý vị, thương hiệu 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn gắn với tuổi thơ hàng triệu khán thính giả cả nước. Cho đến nay, khi chúng tôi đi đến đâu, chúng tôi chưa cần giới thiệu tên mà chỉ cần giới thiệu tôi làm ở chương trình dân ca của Đài Việt Nam, nơi có 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền là mọi người đã nhớ ra ngay, chương trình đó gắn với tuổi thơ của chúng tôi. Đó là điều kỷ niệm mà những người làm dân ca và nhạc cổ truyền luôn luôn tự hào. Thưa quý vị, từ nay cho đến dịp kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca, chúng tôi sẽ dành khá nhiều thời lượng của chương trình đối thoại dân ca cũng như các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền để giới thiệu tới quý vị những công việc của những người làm biên tập dân ca cũng như là các nghệ sĩ thu thanh đàn và hát dân ca để quý vị hiểu hơn công việc của những người làm dân ca và yêu hơn dân ca và nhạc cổ truyền của đất nước chúng ta.
0: Vâng ạ, một điều đáng tự hào khi tôi đã trở thành một biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, hay nói cụ thể hơn là một biên tập viên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một thương hiệu rất là lớn đấy anh Lạng ạ. Thì tôi tự hào rằng Đài Tiếng Nói Việt Nam có một kho tư liệu đồ sộ, các giọng hát hay, các tay đàn ngọt, và dần dần chúng tôi cũng sẽ giới thiệu để quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì anh Lạng chắc hẳn muốn giới thiệu một cái tiết mục cũng đã góp phần làm nên thương hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, các chương trình dân ca chứ ạ?
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, nói đến các nghệ sĩ hàng đầu của dân ca cổ truyền, chúng ta không thể không nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một trong những nghệ sĩ góp giọng từ những ngày đầu của chương trình dân ca nhạc cổ truyền. Và hôm nay mời quý vị cùng nghe làn điệu rất quen thuộc của xứ Huế, đó là điệu Lý Mười Thương do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thể hiện bằng âm thanh thu thanh năm 1960.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức điệu hát Lý Mười Thương, dân ca Bình Trị Thiên qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một trong những giọng hát đầu tiên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Băng âm thanh cũng được thu thanh cách đây hơn 60 năm.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Khó gọi Văn Lạng quá.
3: Có khó gì đâu, mọi người vẫn gọi tưởng đây.
2: Cứ về thế canh 5 phút vừa rồi.
3: À, vâng, xin chào bác.
2: Hôm nay muốn hỏi Văn Lạng mấy điều như thế này.
3: Dạ.
2: Có thể coi hát chèo, hát văn đối với dân ca như anh chị em vượt được không? Tương tự với ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên cũng vậy. Có thể coi nhau như anh chị em vượt thịt được không?
3: À, câu hỏi hay vậy. Tôi rất thú vị, rất vui, hình tượng hóa rất đẹp. Đúng vậy ạ, tức là hát chèo văn, rồi là hát sẩm mà như chị em ruột thì đúng rồi. Bởi vì là rõ ràng là nghệ thuật hát chèo là em của các ông, các bà sẩm và chèo văn. Đấy, nhưng lại được bú mớm từ dòng sữa của dân gian nói chung, trong đó có hát văn, trong đó có hát sẩm. Đấy, có rất nhiều làn điệu hề của chèo thì lấy từ hát sẩm. Hay là một số làn điệu cũng trong chèo thì lấy từ hát văn. Yeah. Anh chị em ruột là đúng như thế, tức là cùng mượn nhau, cùng vay nhau, cùng trao đổi, tương tác, cùng tâng nhau lên, đổi nhau lên. Đấy, đấy là cái điều cũng rất thú vị. Thế còn dân ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên thì cũng đúng như thế ạ. Tức là ca Huế thì được sinh ra từ cung đình Huế, rồi là từ những nhạc lễ của cung đình. Tuy nhiên thì lại được sinh ra trên đất cố đô. Cái âm hưởng, cái giai điệu, cái tính chất nó cũng mang rất nhiều nét của dân ca Bình Trị Thiên. Thứ nhất là hát ở trên đất đấy, thứ hai là người ca, người hát ấy là người vùng đất ấy. Cho nên cái âm hưởng, cái giai điệu chất ấy rất là giống, có cái gì đó nó quyện hòa. Quyện hòa đến mức nhiều người còn nhầm giữa ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Cũng rất khó phân biệt nếu như không phải là người tìm hiểu sâu về loại hình này. Hay ngược lại, chèo hát văn cũng vậy. Một số người không tìm hiểu thì có người cũng nhầm một số giai điệu của hát sẩm Nhĩ Tây chẳng hạn. Nhiều người nhầm sang là chèo, hát văn thế. Hay là có rất nhiều điệu chèo như là của Thầy Bói hát chẳng hạn, thì người ta cũng nhầm theo sẩm. Là sẩm, chèo có gì đó nó rất giống nhau. Rất cảm ơn Đức Khoa, câu hỏi rất hay ạ. Và...
2: câu thứ hai, ở Việt Nam mình có gia đình nào 4 thế hệ làm nghệ thuật đã được tặng thưởng các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân 4 đời được?
3: Vâng.
2: Ông bà, bố mẹ, con, cháu.
3: Vâng, thưa với bác Khoa là nếu mà nói gia đình mà ông bà, bố mẹ và con thì mà bạn biết rất nhiều. Nhưng mà đến cháu thì chưa, ví dụ như gia đình cụ Trần Bảng nhé. Thì cái chết Trần Bảng này là người nhân dân này. Sau đó anh Trần Lực này, sau đó con anh Trần Lực này, vừa đóng phim rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà đến cháu Trần Lực thường là 13 đời. Nhưng mà cụ Trần Bảng thì nó mới còn thọ là hơn 100 tuổi. Vậy thì cái nền văn học cách mạng này thì những ông bà mà có đến cháu chất mà đến đơn bởi thứ tư mà có nghệ sĩ ưu tú với là nghệ sĩ xuất sắc thì khó. 3 đời thì nhiều, nhưng mà đến 4 đời thì là nó chưa thấy.
2: Chưa thấy.
3: Tức là có thể là hôm nay các cháu 15, 16, 17, 20 chẳng hạn các cháu chưa. Có thể 25 chẳng hạn, nhưng các cháu mới ra trường chưa có thành tựu thì cũng rất khó. Tôi cho ví dụ như là các bác lão thành là 100 tuổi, chắc các bác là 25 tuổi thì chưa thành danh để chúng ta khẳng định các bạn. Đấy, 3 đời thì nhiều.
2: Câu thứ ba là đúng phận giả. Văn Lạng đã soạn rất nhiều bài, thế thì cái loại hình dân ca nào là khó nhất và cái loại hình nào mà soạn là gọi là dễ hơn? Cho là dễ nhất, đơn giản nhất.
3: Vâng, thưa bác Khoa, thưa quý vị thính giả, là khó hay dễ lại do người soạn lời biết về nó nhiều hay ít. Ví dụ như là một soạn giả Quan Họ thì thật là Quan Họ rất là dễ, nhưng soạn lời Sông Tuồng chèo thì khó. Hay một số các bác ở Nam Bộ thì rõ ràng là soạn lời dân ca Nam Bộ Cải Lương thì dễ, nhưng soạn lời sang chèo thì làm sao có được. Đấy, khó hay dễ là do cái người tìm hiểu và người học, người biết. Còn với Mai Văn Lạng, thì rõ ràng sở trường của Mai Văn Lạng là chèo, thì những làn điệu chèo thì rất dễ biết. Nhưng mà khó nhất với Mai Văn Lạng dân ca thiểu số, mà Mai Văn Lạng đã viết được một liên khúc với cây thiểu số.
2: Chúc mừng thắng Nguyên Tha.
3: Đúng rồi đấy, cái đợt đấy là bác Khoa rất là nhớ đấy, là một liên khúc với cây thiểu số mà viết trong 2 ngày. Đúng là hồi đấy là cũng rất là cố gắng, cũng may là vốn liếng dân ca rồi nghe các bác các cô chú rồi nghe lại các làn điệu thì rõ ràng thấy là cảm ơn vốn liếng của các cụ để lại để cho Mai Văn Lạng viết được một vài bài nó có tính chất là ngoài xèo. Bác ạ, bài.
2: Rồi.
3: Bác cảm ơn bác, chào bác Khoa nha. Cảm ơn bác.
1: Đối thoại dân ca.
3: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây.
4: Dạ, xin chào, chào bác Mai Văn Lạng.
3: Vâng.
4: Báo cáo bác Mai Văn Lạng là em là một người rất yêu dân ca chèo mà rất rất nhiều những bài hát bác sáng tác về mẹ.
3: Vâng, bác tên là gì ở đâu ạ?
4: Vâng. Báo cáo với bác tên là Đào Văn Môn, tỉnh Hưng Yên.
3: À, vâng, vâng, chào bác Môn ạ.
4: Vâng. Bộ đội về hưu rồi.
3: Dạ vâng.
4: Bây giờ chỉ có tham gia làm vườn một tí thôi.
3: Vâng.
4: Em thấy cái chương trình của bác phải nói là cực kỳ hay. Sẽ muốn là nếu mà bác ở Thanh Oai thì
3: vâng.
4: Bữa nào có dịp em sẽ nên gặp trực tiếp bác xem nó như thế nào.
3: À, báo cáo với lại bác Môn đấy là quê, chứ còn sinh sống thì ở Hà Nội chưa ạ, thành phố Hà Nội chưa ạ?
4: À, vâng, thế thì bác ở chỗ nào Hà Nội ạ?
3: Cơ quan thì Nam Tạc Quan Sứ thì là bác vẫn nghe đấy.
4: Thôi được rồi, thế thì ngày trước em ở đấy rồi, nhưng mà báo cáo vâng. Bác em nay là 64 tuổi.
3: À, thế thì bác là anh ạ, bác hơn em 12, 13 tuổi. Vâng.
4: À, thế à, vâng, vâng. Qua chương trình em thấy được bác, thôi cứ gọi anh em cho tình cảm.
3: Vâng, bác là anh ạ, vâng, bác là anh ạ, vâng. Vâng, bác nghe chương trình bác thấy thế nào và bác cảm xúc như thế nào về dân ca và chèo rồi bác chia sẻ cho em lại vậy ạ.
4: Không, báo cáo bác là em nói thật, ngày xưa còn khó khăn, cần nghèo khó, em cũng đi bộ đội 32 năm em về.
3: Vâng.
4: Nhưng lúc ý là chỉ đi là tham gia bảo vệ Tổ quốc, là xây dựng gia đình, khởi trương xưa nó nói mà bác ạ.
3: Vâng, vâng.
4: Lúc nào cũng nghĩ đến cơm áo gạo tiền thôi, nhưng mà
3: vâng.
4: Cuộc sống đã nhờ đảng, nhờ chính phủ mà đã nâng lên rồi thì vấn đề vâng. Quay ra vấn đề là xã hội.
3: Vấn đề yêu quý vốn cổ của cha ông đúng không? Dân ca cổ truyền đúng không ạ? Chèo đúng không ạ?
4: Nói bác là những cái bài hát của bác bây giờ em nghĩ em mới thấy thông tin là vì mẹ em thì mất rồi.
3: Dạ,
4: em
3: vâng.
4: Còn mẹ vợ thôi, nhưng
3: dạ.
4: Mẹ đẻ thì mất rồi, còn hai ông bố nhưng mà cái bài công cha nghĩa mẹ của nó là bác khác ra của nó cực kỳ hay.
3: Dạ vâng, vâng.
4: Nó luồn đúng vào cái tâm trí của con người Việt.
3: Vâng.
4: Đấy, muốn nói gì nói, nhưng mà khi người ta hát thì người ta cảm có những cái bài hát mà em vừa hát em vừa lãi nước mắt rồi.
3: Vâng.
4: À, tôi ngày xưa là đi là bắt đầu cục hậu cần của tổng cục cần, xong chuyển sang cục hậu cần của tổng cục kỹ thuật, xong
3: vâng.
4: Chuyển sang cục hậu cần của tổng cục công nghiệp quốc phòng và kinh tế.
3: À vâng.
4: Thế nên những lần gặp mặt đồng đội này mang cái bài hát của bác sáng tác ra này, bạn bè nó yêu lắm.
3: Dạ.
4: Nó cứ bảo là muốn hát chèo.
3: Dạ, thế à.
4: Khả năng là em đang học mấy cái bài hát về mẹ là em sẽ làm một cái chương trình khoảng tầm 30 phút để gửi tặng các bạn yêu chèo của 3 cục hậu cần của 3 tổng cục.
3: Vâng. Đấy. Bác Thu Thanh hay là bác quay hay là bác thế nào?
4: Tôi sẽ nhờ một người quay xong rồi tung lên mạng để gửi tặng các bạn và tặng các soạn giả để chúc các soạn giả có sức khỏe và sáng tác nhiều bài hát hay hơn nữa để cho chúng tôi
3: vâng, vâng.
4: Chèo phát triển.
3: Thế hôm nay nhân nói chuyện này bác thử hát một có thể hát một đoạn vo được không? Chèo vo được không?
4: À dạ, hát chèo vo được ạ.
3: Mời bác Muôn ở lại ốc Nghiên để hát vâng. Tặng thính giả một đoạn nào chèo cổ hoặc là chèo mới đều được ạ. Xin mời bác.
4: Vâng, tôi hát cái bài Bao La Tình Mẹ ạ.
3: Vâng.

0: lời hát ru sao mà tha thiết, sẽ theo tôi, sẽ theo suốt cuộc đời ta. Đấy, tôi chỉ hát được đến đấy vì vẫn chưa thuộc bạn ạ.
1: À, đấy là mới nói mới được nói thơ, còn còn hát vào du xuân chưa hát câu nào, chưa hát trèo lên
0: À,
1: là mà chỉ du
0: hát vào du xuân nhá.
1: vào du xuân đi. Vàng
0: Tôi hát bài Cúc ơi em ở đâu ạ?
1: vàng vàng một câu ơi,
0: Hát
1: một
0: du xuân đi.
1: một đoạn thôi, không cần phải hát nhiều đâu. Vàng
0: Vâng. Chị Tần A Trưởng điểm danh 9 bàn đã xếp thành hàng. Cúc ơi, giang trừ em ở mô rồi, nó về tập hợp em tôi nơi nào?

0: Cô chàng hát đến đấy thôi bạn ạ.
1: Vâng, rất cảm ơn Ngôn đã như thế là cũng hiểu rằng là người hát biết hát chèo và cũng tha thiết với điệu chèo đấy ạ. Vâng.
0: Dạ vâng, thôi thì
1: Tạm thời giao
0: chúc
1: lưu thế
0: bác
1: thôi
0: chúc.
1: ạ, còn để dịp khác lại nói chuyện sâu hơn bác nhé.
0: Dạ vâng, em xin
1: Vâng,
0: chào
1: chúc
0: bác
1: bác
0: ạ.
1: vui
0: Xin chúc
1: khỏe.
0: bác.
1: Cảm ơn
0: Dạ
1: mong muốn.
0: vâng.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
0: Vâng, chào ông.
1: Chào bác, vâng.
0: Hôm nay tôi có ý kiến với ông thế này.
1: Vâng.
0: Vừa rồi có hai câu chuyện của hai người người ta hỏi ông về cái bài thơ Lá cờ
1: Vâng,
0: giải phóng
1: vâng,
0: ấy.
1: vâng.
0: Thế thì tôi cũng thấy có cái hay là cái ông thứ hai mà ông ấy là giáo viên ấy.
1: Vâng.
0: Tôi mới hỏi ông thế này nhá. Cái lá cờ giải phóng ấy do ai vẽ ra cái mẫu, có nghĩa là ai làm nên lá cờ giải phóng? Vâng.
1: À, cái gì có bác hỏi khó nhé. Nó lại quá rộng so với lại cái trường hiểu của em rồi. Quốc kỳ thì mình có may ra còn nhớ lá cờ giải phóng là hơi khó.
0: À,
1: Vâng.
0: cái đây dừng lại nhá.
1: Vâng, ra
0: Dạ.
1: một tìm xem sau.
0: Thế bây giờ tôi mới hỏi ông cái câu hỏi vui vui thế này. Sao mấy thời gian gần đây hay phát đi phát lại chương trình, có nghĩa là chủ nhật này phát xong chủ nhật, còn sao lại phát cái chương trình chủ nhật này?
1: Và cả với bác Thu với quý vị khán giả là câu hỏi này cũng rất nhiều khán giả thắc mắc. Thực sự là để xây dựng một chương trình Đối thoại dân ca một tiếng như này thì các
0: Vâng.
1: biên tập viên của chương trình rồi là các kỹ thuật viên là xây dựng khá là kỳ công. Dụng câu chuyện của chúng tôi với bác Thu chẳng hạn là phải
0: Vâng.
1: ngồi cắt xích, có thể là câu chuyện chỉ 5 phút thôi nhưng có lúc phải cắt xích hàng nửa ngày mới xong câu
0: Vâng.
1: này và câu khác, cái chỗ nào và chỗ kia. Sau đó lại còn những phần đầu tiên là thường là nói về vấn đề thơ văn thính giả gửi, rồi là cấu trúc một chương trình làm cũng khá kỳ công. Thế cho
0: Vâng.
1: nên là mà mong bác Thu quý vị thính giả thông cảm rằng là nói vui là không đủ sức để mà thực hiện 4 chương trình một tháng, cho nên là xin phép là một tháng 2 chương trình. Cũng có một ý này nữa bác Thu ạ, tức là từ đối thính giả nào bận còn này thì có thể nghe lại trong tuần sau, hoặc là thính giả mà muốn cho nhiều người biết đến thì cũng có thể là giới thiệu bạn bè là tuần này phát của tôi rồi, tuần sau rồi này các anh em nghe nhé. Và chứ đương nhiên rằng là nếu mà quý thính giả yêu đài yêu dân ca thì nghe nhiều lần thì thấy nó nghe nhiều như thuộc lòng ấy. Thế nhưng mà nếu mà một thính giả mà ít nghe hoặc là thi thoảng mới nghe thì có thể là đón sóng ở giờ này giờ khác, bác Thu quý vị thính giả thông cảm nhé. Vâng.
0: Rồi rồi rồi rồi nhất trí rồi. Bây giờ mới nói chuyện lại với ông cái câu hỏi lúc nãy tôi bảo ai
1: À
0: làm ra lá cờ giải phóng nhá.
1: vâng, mời bác.
0: Bởi vì nói thật là đối với xã hội ông biết 1.000 thì tôi chỉ biết độ 3 thôi.
1: Không, nhưng mà
0: Ừ, nhưng mà vẫn cứ nói với ông thế này này.
1: bác.
0: Người làm ra cái lá cờ giải phóng ấy là do ông Huỳnh Tấn Phát.
1: À, Hồ Chí Minh là nguyên chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đấy.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Đấy. Cái thứ hai nữa là cái bài thơ của hai cái ông vừa rồi hỏi bà con đưa xóm làng ơi ấy.
1: À, vâng.
0: Cái khổ thơ đó
1: Vâng.
0: hình như là nó nằm ở trong cái bài thơ Nước Loan Vạn Dặm của Tô Hữu.
1: Non Văn Dặm thì lại là năm 74-75 thì Tô Hữu mới làm. Đây năm 66 là quý vị đã được nghe rồi, dậy rồi.
0: Tức là cái ông hôm nọ ông giáo viên ông 1960 à.
1: 66, mà 6 năm mặt trời hôm nay mà. Tức là năm 1960 thì mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời. Năm 66 thì bắt đầu một số vùng được giải phóng thì 16 năm thế mặt trời hôm nay đấy. Thế
0: Rồi,
1: thì
0: rồi.
1: cái Non Vạn Dặm của Tô Hữu thì năm 1974-75 bắt đầu ông mới làm và Nước Non Ngàn Dặm của Tô Hữu.
0: À,
1: Vâng.
0: tôi vì nhớ hình như là cái khổ thơ đó, cái lá cờ giải phóng ấy,
1: Vâng.
0: nó nằm trong bài thơ Nước Non Vạn Dặm của Tô Hữu.
1: Vâng.
0: Ờ,
1: Cũng là một
0: thì
1: ý
0: đấy.
1: để quý vị thính giả cùng tham khảo xem là tiếp tục là cuộc tranh luận vui với lại
0: Đúng rồi, đúng rồi,
1: các
0: đúng rồi.
1: bác ở trên sóng, bác nhỉ.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Vâng.
0: Cái bài thơ đấy hay đấy không ạ? Mà
1: Vâng.
0: tôi đang tìm hiểu đây.
1: Vâng, mọi người thì hiểu một tí nha bác nhé.
0: Và
1: Vâng.
0: là tôi sẽ lại thực hiện như câu nói là ông bảo tôi lắm võ lắm đây. Đã
1: Vâng,
0: có một lúc tôi lại giáo võ đây nhá.
1: cảm ơn bác. Vâng, dạ
0: Vâng,
1: vâng.
0: chào
1: Vâng,
0: ông.
1: vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà mình lắng nghe đây ạ.
3: À, nói nàng đấy bạn.
1: Vâng ạ.
3: Tự giới thiệu tôi là Trịnh Văn Huy, năm nay 90 tuổi, ở
1: Vâng.
3: xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
1: Vâng.
3: Tôi muốn hỏi nhà báo Mai Văn Lạng là tôi hâm mộ cái chương trình Đối thoại dân ca lắm.
1: Vâng.
3: Mà tôi thấy thính giả hỏi nhà báo Mai Văn Lạng vấn đề gì là đều giải thích được đầu đuôi, và tôi thấy phấn khởi quá. Ở Thủy Nguyên, Hải Phòng tôi có cái điệu hát ví hoặc là hát đúm.
1: Vâng.
3: Thế mà trong cái chương trình của Mai Văn Lạng thì tôi thấy đã không có cái chương trình ấy. Tôi muốn đề xuất với Mai Văn Lạng xem là có tham khảo cái chương trình này của Thủy Nguyên, Hải Phòng cũng có lâu đời đấy. Nó hát vào lễ hội đình chùa vào
1: Vâng.
3: mùa xuân. À, Mai Văn Lạng vẫn nói là hát xoan, để quan họ, rồi ca trù, rồi nói chung là các cái giọng quê hương đều được sưu tầm. Có sưu tầm này không ạ?
1: Thưa cụ Huy, là thứ nhất là xin rất là cảm ơn cụ 90 tuổi mà rất là minh mẫn, nói chuyện rất là tuyệt vời, cụ ạ, khỏe, cũng rất là vui ạ. Và thứ nhất là thế, thứ hai là xin thưa với cụ rằng là đúng là đây là một cái mà chúng cháu cũng rất là trăn trở đấy ạ. Thời gian mà đến với các nghệ nhân, nghệ sĩ các vùng miền ấy, thì có rất nhiều miền quê như là Thủy Nguyên, quê hương của các làn điệu dân ca mà chúng cháu thì người ít công việc nhiều, ít đi được. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là thưa cụ là chúng cháu cũng có đến với lại vùng hát đúm Thủy Nguyên rất là nhiều lần và cũng có thua được hát đúm. Thế nhưng mà thưa với cụ rằng là vì các bác, các cô, các chú bây giờ trẻ ấy, thì hát vẫn hát được, nhưng mà để mà thu thanh mà hát tốt như các nghệ nhân, nghệ sĩ xưa ấy, thì không được như ngày xưa. Cho nên chúng cháu chỉ dùng trong chương trình khắp nơi để hát dân ca thôi, chứ không đưa vào phát thường xuyên như là các nghệ nhân, nghệ sĩ chuyên nghiệp được, bác Huy ạ. Thế nên ra là có đấy ạ, cháu biết cái vùng Thủy Nguyên có hát đúm, thậm chí là Thủy Nguyên có là ca trù nữa cơ ạ, thế hát chèo nữa. Hát đúm đấy thì vùng của Yên Hưng, Quảng Ninh và Thủy Nguyên, Hải Phòng là rất nổi tiếng ạ. Đặc biệt là những cái bài hát đúm của mùa xuân rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà đấy, thưa với cụ là cũng rất là muốn giới thiệu đến quý vị thính giả, nhưng mà hiện nay thì còn đúng một nghệ nhân ưu tú là Nguyễn Thị Quyết thôi. Còn đâu là các bác có giọng một chút, còn các nghệ nhân khác thì rất ít và còn trẻ, khó thu thanh bác ạ. Bây giờ mà muốn thu thanh chẳng hạn là phải liên hệ với các bác ấy từ trước mà thực ra chưa có đầu mối, để hẹn được thu thanh đã là một cái điều mà rất khó khăn bác ạ. Đến các bác cứ rảnh thì bên dân ca đoàn lại bận. Thế nên là có những cái lúc thì cũng khó khăn để thu thanh các nghệ nhân và bác Huy ạ. Tuy nhiên thì chúng cháu rất là tiếp thu ý kiến của bác để mà sẽ liên lạc lại với các nghệ nhân của hát đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sẽ có một dịp gần đây sẽ về để thu thanh để giới thiệu bác nhé. Rất cảm ơn ý kiến
3: của bác. Tôi báo cáo phản giả Mai Văn Lạng là tôi rất hâm mộ phản giả Mai Văn Lạng, vì có một lần ở quán Thanh Xuân hình như tôi trông thấy Mai Văn Lạng, nhưng lúc bây giờ không để ý. Cuối tháng 11 của năm 2025 vừa rồi đấy, tôi xem VT1 thấy có giới thiệu là nhà báo Mai Văn Lạng trắng trẻo và trẻ khỏe quá. Hôm bây giờ là tôi
1: vàng
3: thấy chương trình hay quá. Thí dụ là cái câu và nong nanh đáy nước xoay trời thành xây khói biếc
1: non phơi bóng vàng.
3: Câu này thì Nguyễn Du có câu thơ hay nhất trong Kiều. Nguyễn Công Trứ này thì là Hồ Xuân Hương, thì Nguyễn Bính. Tôi nghe thì cũng ai hỏi gì là thần giả này đều trả lời, tôi nghe thì phấn khởi quá. Hôm nay tôi muốn cố để mở đài để nói chuyện, đáng nhẽ là mở điện thoại thông minh ấy, thì có thể chúng ta nhìn thấy nhau, nhưng mà cái điện thoại con của ông già này thì chỉ nói thôi. Thì tôi được tiếp xúc với thần giả Mai Văn Lạng này tôi phấn khởi lắm. Thế tôi cũng đề xuất bây giờ cái hát đúm này là ở cái vùng Phục Lễ, Nập Lễ, Phả Lễ, bây giờ đã thành cái phường Nam Triệu ấy, thì nó có thu cả băng đấy, nhưng bây giờ chắc nó cũng lưu lạc nhiều hẳn đấy.
1: Vâng, này duyên kết bạn mình ơi, đúng không cụ?
3: Đúng
1: nhớ
3: rồi.
1: Ngày anh đi chơi xuân, nhớ em cô gái trắng ngần ngày xưa, đúng không? Này
3: đúng
1: duyên
3: rồi.
1: Kết bạn mình ơi, đấy cái hát đúng như thế đúng không ạ?
3: Đúng rồi,
1: đấy bạn. Bao giờ cũng có câu là này duyên kết bạn mình ơi, đúng, rất là ấn tượng đấy cụ ạ. Và
3: đúng rồi, có thể nó cho nó hát gọn là người thương ơi, hôm nay năm cũ qua rồi, bước năm mới muôn người chơi xuân, một năm mới có một lần, trai tài gái sắc chơi xuân dập dìu, cứ mỗi chiều mùa xuân gió mát, chỉ hội hè cá hát làm vui, tháng giêng gặp buổi đáp trời, đầu năm xuân mới ta thời, gặp nhau mừng tuổi cho nhau, mừng năm 47 câu tính tình. Đấy là cái giọng mà giờ giọng già lại.
1: Đúng rồi, vâng, nhưng mà báo cáo với cụ là như thế là cụ cũng biết là Mai Văn Lạng cũng có về hát đúm mà cũng có nghe hát đúm. Rằng duyên kết bạn mình ơi, đấy, rất là ấn tượng lắm cụ ạ, rất hay luôn. Vâng.
3: Đúng rồi, vâng.
1: Dạ vâng, thế thì rất cảm ơn cụ Huy nhá. Xin chúc cụ luôn dồi dào sức khỏe và rất mong lại nhận được thêm ý kiến của cụ trong cái chương trình Cái Giọng Dân Ca cụ nhá.
3: Vâng. Vâng, cảm ơn nhà báo Mai Văn Lạng, tôi đã tiếp xúc được bằng tiếng rồi thì
1: tuyệt vời quá, cảm ơn cụ nhé.
3: Vâng, cảm ơn cụ Mai Văn Lạng nhé.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một tiết mục của soạn giả Hồng Mão, một trong những biên tập viên đầu tiên của chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, qua bài ca vọng cổ Về lại với sông Trà, qua tiếng hát của nghệ sĩ dân dân Út Trà Ôn.
2: 21 năm xa, hôm nay về lại.

uống vội ngụm nước trong cho thỏa lòng mong nhớ. Ôi con sông quê hương đã từng xâm chiếm tâm

0: Vừa rồi là bài Về lại với sông Trà, lời của soạn giả Hồng Mão, một trong số những biên tập viên soạn giả đầu tiên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết mục do nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn ca.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn

0: giả Mai Văn Nạn hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạn xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
0: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì chúng tôi gồm có tôi và anh Mai Văn Lạng đã có chuyến công tác dài ngày tại thành phố Huế thơ mộng để thu thanh phản ánh về hội diễn đàn hát dân ca ba miền được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2026. Đây là ngày hội văn hóa lớn kết nối di sản âm nhạc truyền thống của ba miền đất nước. Đây cũng là dịp để chúng ta có thể sưu tầm quảng bá những chất liệu dân ca, dân nhạc của mỗi địa phương. Trong gần một tuần diễn ra hội diễn thì chúng tôi, những người làm báo về dân ca, được thỏa lòng mình với rất nhiều làn điệu dân ca của nhiều đồng bào dân tộc anh em. Đến giờ này thì những câu hát hay những âm sắc của những cây nhạc cụ truyền thống vẫn đang phảng phất và vẫn đang in đậm trong em anh Lạng ạ. Và còn cảm xúc của anh Lạng thì như thế nào ạ?
2: Vâng, thưa quý vị, là ngay sau khi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị khóa 13 ra đời thì chúng tôi nhận thấy rằng là các hoạt động về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được đẩy mạnh, đặc biệt là các cái việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể được chú trọng hơn. Và hội diễn dân ca ba miền là một ví dụ điển hình. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui, rất xúc động khi chứng kiến gần 1.200 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, các nhạc công của 26 trên 34 tỉnh thành phố về Trung tâm Văn hóa Điện ảnh của thành phố Huế tham dự. Và quý vị có thể tưởng tượng rằng là mỗi một nghệ nhân, nghệ sĩ đều muốn mang cái bản sắc dân tộc, khoe những cái tinh túy nhất, cái bản sắc nhất của dân tộc mình, của đồng bào mình, của quê hương mình đến với hội diễn lần này. Dạ, đó là điều thú vị. Chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là rất khó cho ban giám khảo gồm rất nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú tham dự như là tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam này, nghệ sĩ nhân dân Phạm Bộc Khôi này, trưởng khoa lý luận sáng tác chỉ huy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, rồi là nghệ sĩ nhân dân Minh Thông, rồi nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, phó giám đốc Nhà hát Ca mối nhạc Quốc gia Việt Nam, và trưởng ban giám khảo là ông Nguyễn Quốc Huy, phó cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thưa quý vị, là ông ban giám khảo thì cũng có tâm sự chúng tôi là rất khó để lựa chọn những tiết mục, và cuối cùng thì cũng phải có giải để trao. Ban tổ chức đã trao 9 huy chương vàng, 17 huy chương bạc cho các chương trình nghệ thuật và khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu. Các tiết mục thì ban tổ chức cũng đã trao 31 huy chương vàng và 56 huy chương bạc. Đó là những cái con số cụ thể về các cái huy chương. Tuy nhiên, một cái huy chương lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận được đó là tình yêu của các khán thính giả được xem trực tiếp hoặc qua màn ảnh nhỏ hoặc là qua các trang fanpage với khán giả của thành phố Huế cũng như là cả nước. Đó là việc lưu giữ, bảo tồn các làn điệu dân ca đã được các đoàn phát huy một cách tối đa nhất để có được những cái bản sắc riêng của mỗi vùng quê trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, lần này thì chúng tôi nhận thấy là các nhạc cụ dân tộc đã được chú trọng hơn với rất nhiều bản độc tấu, hòa tấu, các nhạc cụ rất phong phú, đa dạng, từ những bản nhạc của người Tày, người Nùng phía Bắc đến những bản nhạc người Chăm, người Khmer của miền Tây Nam Bộ, rồi những bản nhạc của cung đình Huế, của dân ca miền Trung đều được các đoàn nghệ thuật đưa đến tham gia. Bên cạnh đó thì đội ngũ các diễn viên trẻ cũng được chăm lo và đưa lên với lại hội diễn. Rất nhiều khuôn mặt trẻ chúng tôi nhận thấy như là nghệ nhân Chu Văn Minh ở Hạng Sơn hay nghệ nhân Trần Văn Sang ngoài 30 tuổi thôi đang hoạt động đoàn của Hà Tĩnh chẳng hạn, thì chúng tôi thấy rất mừng là các bạn trẻ đã yêu, đã say và đã đam mê nghệ thuật dân tộc và đến với hội diễn lần này. Đó là những cái mà cảm nhận của chúng tôi khi mà đến với hội diễn dân ca ba miền tại thành phố Huế tháng 7 năm 2026.
0: Vâng ạ, tôi cũng rất là đồng ý với anh Mai Văn Lạng ạ. Và khi trực tiếp tác nghiệp tham gia với hội diễn đàn hát dân ca ba miền lần này thì có một cái điều tôi nhận thấy rất là hay, đó là đây là lần đầu tiên mà rất nhiều tỉnh thành đã được gộp lại đã được sắp nhập lại. Và trước đây thì ví dụ như các đoàn Tây Nguyên là chỉ có cái Tây Nguyên thôi, các đoàn Duyên Hải Nam Trung Bộ là chỉ có các làn điệu dân ca khu năm thôi. Thế bây giờ thì là đã có là Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Đấy là một câu slogan rất là hay của đoàn Gia Lai. Thì tôi xin được phép mượn cái câu slogan này. Thì một chương trình đã quy tụ được bao gồm cả cồng chiêng Tây Nguyên, bao gồm cả dân ca Ê Đê Ba Na, và có cả các làn điệu dân ca bài tròi. Vâng, đấy chẳng hạn như vậy. Và năm nay các đoàn cũng đã cố gắng sưu tầm rất nhiều các làn điệu dân ca riêng có của địa phương mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một tiết mục rất hay, một tiết mục mà chỉ có riêng của mảnh đất An Giang. Đó là tiết mục Lý Chèo Đưa Cá Ông do diễn viên Tuyết Nhung đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh An Giang trình bày.

0: Vừa rồi là bài dân ca Nam Bộ, Lý Trèo đưa cá ông, một tiết mục dân ca riêng có của mảnh đất An Giang do diễn viên Tuyết Nhung đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh An Giang thể hiện. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với mạch cảm xúc mà chúng tôi đang nói về hội diễn đàn và hát dân ca ba miền vừa diễn ra tại thành phố Huế từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 7 vừa qua. Cũng xin hỏi anh Mai Văn Lạng là để có một cái gì đó mà anh muốn cho các cái hội diễn sau nó thật thành công, thật viên mãn hơn thì anh có muốn đóng góp một vài ý kiến cho ban tổ chức để chương trình hội diễn sau có thể được hoàn thiện hơn, được hay hơn không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh Tú. Thực sự mà nói thì chúng tôi thấy sự thành công rất là lớn rồi. Tuy nhiên nếu được góp ý để cho các hội diễn sau thành công thì tôi xin có một cái ý thế này. Thứ nhất là nói thật chúng tôi hơi chạnh lòng, buồn một chút vì thiếu vắng số các nghệ nhân của làng, của thôn, của bản. Họ có thể mộc mạc, họ đi gốc mộc, họ đi chân đất, họ lên, họ hát, họ đồng tấu. Và cái gì đó nó cũng mộc mạc, tôi thèm cái cảm giác của bà Hà Thị Cầu ngày xưa, thèm cảm giác của chị A Đan Tươi, của dân ca Pơ Cô khi mà liên hoan dân ca do là chúng ta tổ chức. Hát mộc, không nhạc, hát rất là hồn nhiên thì đội diễn này tôi cảm thấy là còn thiếu vắng. Đấy là điều thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cũng không thể trách được là vì là với xu thế bây giờ thì cái việc gọi là dùng nhạc điện tử vì nó rất nhiều lý do, trong đó là có thể khó khăn về kinh phí, khó khăn về con người, về đạo cụ vân vân, thì chúng ta chưa thể làm một cách gọi là tổng hòa nhất, nhưng mà rõ ràng là dàn nhạc điện tử vẫn lấn át, vẫn nhiều hơn cái dàn nhạc dân tộc. Đó là cái điều mà cũng hơi chạnh buồn một chút.
0: Vâng, và tôi còn cảm nhận rằng là đã dùng nhạc điện tử rồi nhưng mà cái thiếu cái chất liệu ngũ cung âm nhạc truyền thống của chúng ta nữa. Bởi vì mặc dù có thể dùng nhạc, đúng rồi, chúng ta nếu mà dùng nhạc điện tử mà vẫn lấy chất liệu ngũ cung thì có thể ok được, đúng không ạ? Nhưng mà đây nó lại mang hơi hướng, nó bị gia hóa, nó bị hiện đại quá, đúng rồi đấy, nó đâm ra nó cũng mất đi cái trữ tình của dân ca nữa. Vâng.
1: Và một cái yếu tố nữa mà chúng tôi cũng rất là mong rằng là các anh các chị làm công tác quản lý văn hóa thì cũng đi một chút là chúng ta đọc kỹ cái quy chế, đúng không ạ? Hội diễn dân ca ba miền nhưng mà nhiều đoàn lại cũng mang múa đi và múa đơn, không phải múa minh họa cho tiết mục đó
0: mà là múa độc lập đấy.
1: Vâng, đấy. Vừa hát vừa múa thì cũng có thể được. Và một cái điều nữa mà chúng tôi cũng thấy
0: trăn trở
1: đó là rất nhiều đoàn và nó rất là quản lý luôn, không chưa phân biệt được thế nào là dân ca và thế nào là ca khúc mang hưởng dân gian. Cho nên là nó cứ làm cho cái chất dân gian, cái không khí dân gian của ngay đoàn ấy thôi. Vì đoàn sẽ mang đi một vài tân mục dân ca nguyên gốc, nhưng lại mang ra nửa đi chẳng hạn. Những cái bài mà mang hưởng dân gian, mấy ca khúc mang hưởng dân gian thì nó làm cho ngay bản thân các cái đoàn đã bị loãng lên rồi. Thế rồi là cả hội diễn cũng sẽ bị loãng theo, bởi vì những cái bài không mang chất điệu dân ca, chúng tôi tạm gọi là dân ca xịn ấy, dân ca của các dân tộc, dân ca các miền như là ban tổ chức đề ra.
0: Tôi cảm tưởng như là đạo diễn của chương trình hoặc là người lên kịch bản cho cái chương trình đó ấy, thì có thể là hiểu sai giữa là dân ca đặt lời mới với lại ca khúc mang âm hưởng dân gian, nên là họ đưa những cái tiết mục đấy vào, đâm ra là thành ra nó hơi bị lệch so với lại toàn bộ một chương trình của chúng ta đang rất là hay và đang rất đậm đà bản sắc dân tộc của từng vùng miền, của cái tiêu chí của hội diễn, đúng không anh
1: Lạng? Rồi đấy. Vâng, thưa quý vị, nói như vậy thôi nhưng mà chúng tôi cũng rất trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương, đặc biệt là thành phố Huế đã tổ chức một cuộc hội diễn rất thành công như thế này. Chúng ta quy tụ được hàng nghìn nghệ nhân chuyên và không chuyên đến hội diễn, đó điều rất là quý. Còn một vài điểm này điểm kia chúng ta cùng rút kinh nghiệm, cùng trao đổi, nhưng chúng tôi tin rằng là những cái cuộc liên hoan hội diễn tới của dân ca sẽ ngày một dày hơn và ngày một thành công hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Mai Văn Lạng và đúng là thực sự rất cảm ơn hội diễn đàn hát dân ca ba miền có thể quy tụ được giọng hát hay, tay đàn ngọt của ba miền để chúng ta có thể thu thanh, sưu tầm và tiếp tục quảng bá những làn điệu dân ca đặc sắc của từng vùng miền, từng quê hương, từng địa phương tới quý vị thính giả cả nước trong thời gian tới ạ. Và để kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát sẩm Bắc Kỳ Vui Nhất Hà Thành do Tốp Ca Trung tâm Văn hóa và Thư viện thành phố Hà Nội trình bày.
2: Anh chị em ơi, rủ nhau dạo chơi 36 phố phường nào.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
0: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương, thông sinh hoạt lạc.

ưu đãi, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
4: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
5: Phút tưởng niệm bắt đầu.

0: giữa dòng sông Hồng hiền hòa hôm nay. Thật khó hình dung nơi đây từng là một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Những năm 1966 đến năm 1967, sau khi cầu Long Biên bị đánh hỏng, bến phà Khuyến Lương trở thành huyết mạch giao thông đặc biệt quan trọng. Ngày đêm, những thanh niên xung phong đội N49 căng mình lắp cầu phao, mở đường cho từng đoàn xe chi viện vượt sông. Trong một trận bom dữ dội, năm chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 4 người được đưa lên bờ, riêng liệt sĩ Tạ Văn Minh mãi mãi nằm lại dưới lòng sông. Với bà Trần Thị Lộc, mỗi lần trở lại Khuyến Lương là một lần ký ức ùa về nguyên vẹn.
1: Có 5 đồng chí sinh, người đồng đội cùng đi với chúng tôi từ lúc còn ít tuổi, mới 16 đôi mươi thôi. Nhưng mà

0: bây giờ đến đây để tôi cũng rất là xúc động, cảm động, tưởng nhớ tới lại các anh em đồng đội đã hy sinh, nhất là anh Minh. Bây giờ anh lại bỏ xác ở dòng sông mà người cùng Khu Hoàn Kiếm với tôi cùng ra đi một ngày, mà tôi còn nhớ mãi cái ngày trước khi lên đường nhập ngũ ở khu đoàn Hoàn Kiếm ấy, anh còn bảo các đồng chí ơi ra đây chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm, đến bây giờ tôi vẫn giữ lại cái ảnh đấy.
1: Sự hy sinh của năm thanh niên xung phong đã góp phần giữ mạch máu giao thông không bị đứt gãy, để từng chuyến xe vẫn tiếp tục hướng về tiền tuyến. Không chỉ đồng đội, người dân Khuyến Lương như bà Nguyễn Thị Nhuận, 86 tuổi, cũng luôn khắc ghi những người đã ngã xuống trên mảnh đất này.
2: Các cụ và thanh niên từ dân làng đem ra đây chôn cất 4 đồng chí thanh niên xung phong tại cái đất này của Khuyến Lương Tiền Phú. Hết mấy năm thì gia đình người ta xin đem xương về. Thế còn từ ngày đó cũng có cái tiếu bia thôi, cứ hàng năm là ra thắp hương cho các đồng đội.
1: Hơn nửa thế kỷ qua, những nén hương vẫn đều đặn được thắp lên nơi các anh nằm xuống. Tại nhà bia tưởng niệm bến phà Khuyến Lương, có một người lặng lẽ gìn giữ không gian thiêng ấy suốt nhiều năm, đó là bà Ngô Thị Chi, 74 tuổi.
3: Tôi là ở gần gũi đây thì trông nom giúp cái nghĩa trang này. Khi có đoàn nào về mà để sang đây thắp hương hoặc làm gì đấy, tôi sang tôi mở khóa cho người ta. Chỉ trừ ra ốm không bước được đến sang đây thì đành chịu. Còn nếu không sang được thì lại phải gọi một đứa con nào nó sang nó giúp mẹ quét dọn sạch sẽ mới lau chùi ban bệ.
1: Có những sự tri ân được gìn giữ bằng những việc làm lặng lẽ mỗi ngày. Thế nhưng với gia đình liệt sĩ Tạ Văn Minh vẫn còn một nỗi trăn trở chưa nguôi. Hơn 60 năm trôi qua, người thanh niên xung phong năm ấy vẫn nằm lại đâu đó dưới lòng sông, chưa một ngày được trở về với quê hương và người thân.
4: Chú tôi trong thời gian đi thanh niên xung phong, chẳng may bắn phá nhà chú tôi mất ở dưới sông Hồng, cầu phà Khuyến Lương. Thì chú tôi còn chưa tìm thấy, nỗi trăn trở gia đình tôi cũng vô cùng là đau xót, cũng chẳng biết làm thế nào.
1: Mỗi gia đình liệt sĩ đều mang theo một nỗi nhớ riêng. Có người còn chưa kịp nhìn mặt cha, người chỉ biết cha qua những câu chuyện của mẹ, của đồng đội và những lần trở về nơi cha đã ngã xuống. Đó cũng là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hà, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Đễ. Khi cha hy sinh, chị vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
5: Tôi rất tự hào về cái sự hy sinh của bố cùng đơn vị đồng đội của bố đã mang lại cái sự hòa bình và bình yên cho đất nước của mình.
1: Thời gian có thể làm đổi thay dòng chảy của sông Hồng, có thể khiến những bến phà năm xưa chỉ còn trong ký ức, nhưng không thể phai nhòa sự hy sinh của những người thanh niên xung phong đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: Quý vị và các bạn thân mến, với những cựu thanh niên xung phong, đội N49, ký ức về trận bom ở bến phà Khuyến Lương vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Công Thành, Phó Ban Liên lạc Đội Thanh niên xung phong N49 qua cuộc trò chuyện với phóng viên của chương trình.
7: Thưa ông, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mà mỗi lần nhắc đến trận bom ở bến phà Khuyến Lương thì ký ức về những người đồng đội đã hy sinh dường như vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhớ nhất điều gì về ngày hôm ấy?
8: 5 đồng chí hy sinh thì lúc bây giờ một số cũng chuyển đi về cầu trên Long Biên rồi, còn một số là ở lại, lúc bây giờ chết thì từng trại nào thì hải quân để vớt nhưng không vớt được, sau khi lại các đồng chí rất là thiêng lại trở về một vị trí để mà vớt được chôn cất một điểm. Thực ra chúng tôi bây giờ đến đây mà hỏi đến chúng tôi rất xúc động.
7: Vâng, trở về Khuyến Lương với rất nhiều cựu thanh niên xung phong và thân nhân các liệt sĩ thì ông có thể chia sẻ về sự có mặt của các gia đình cũng như là những cái hoạt động tưởng niệm mà được mọi người cùng thực hiện trong dịp này.
8: Tổng số ban liên lạc có 9 người, vừa thương binh, liệt sĩ, trong đó có 5 đồng chí thương binh, có 5 gia đình thương binh thì có 4, còn đầy đủ ban liên lạc đi hết, và một số gia đình có thể đi 2 hoặc 3 người sau khi làm xong nguyện vọng của gia đình vào chùa Khuyến Lương làm lễ, bởi vì chùa Khuyến Lương tập trung anh hùng liệt sĩ ở tại chùa Khuyến Lương, thờ chùa Khuyến Lương. Vì vậy các gia đình liệt sĩ đều vào chùa Khuyến Lương để thắp hương cho chú bác.
7: Trong số những người hy sinh ngày ấy thì có lẽ điều khiến ông say dứt nhất là hầu hết đều là đồng đội trong chính tiểu đội của mình. Mỗi khi nhớ về các anh thì cảm xúc ấy hôm nay còn đọng lại ra sao thưa ông?
8: Thực tế là chúng tôi đến đây rất xúc động. Chúng tôi vẫn còn lại sức khỏe, xây dựng và hàng năm vẫn thắp cho đồng đội một nén nương, nén nhang và cũng lập đầu tiên là lập xin thành phố cho chúng tôi được phép xây dựng một cây hương để thắp cho đồng đội. Cách đây độ hơn 10 năm rồi, sau khi từ đó trở đi thì thành phố vẫn quan tâm đến đơn vị chúng tôi là hàng năm đến có tổ chức và có báo cáo đến thành hội.
7: À vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ rất chân thành và xúc động.
6: Thưa quý vị và các bạn, bến phà Khuyến Lương không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống mà còn là một địa chỉ đỏ nhắc nhớ các thế hệ về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong thủ đô, như chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.
9: Cầu phao Khuyến Lương đấy có thể nói là một cái huyết mạch cực kỳ quan trọng, thì đây đã được Hà Nội ghi nhận là một địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, địa chỉ cách mạng kháng chiến và đã gắn bia di tích lịch sử tại đây. Thì chúng tôi cũng muốn vừa là truyền thống của thanh niên xung phong, vừa là tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong, những người con của Hà Nội đã hy sinh tại cái cầu phao Khuyến Lương cũng như các mặt trận trên khắp đất nước.
6: Những nén hương thành kính, những bước chân của tuổi trẻ hôm nay đã nối dài mạch nguồn tri ân từ quá khứ đến hiện tại, là cảm nhận của Nguyễn Thị Thanh Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa, và Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lĩnh Nam.
10: Lực lượng đoàn thanh niên tham gia để cho các em cũng sẽ nhìn nhận vào cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cái thời gian trước đây, để cho chúng ta có một cái hòa bình như ngày hôm nay, thì cũng muốn đi để giáo dục cho các em.
11: Tuổi trẻ phường Lĩnh Nam rất mong muốn được tham gia rất nhiều các hoạt động để nâng đáp nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước, trong cái không khí đầy ý nghĩa của cái ngày kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.
6: Ở bến phà Khuyến Lương, nơi từng oằn mình trong mưa bom bão đạn, sự hy sinh của năm thanh niên xung phong đã trở thành một biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, và chính những ký ức ấy sẽ còn được truyền tải cho thế hệ mai sau để hòa bình ngày hôm nay luôn được nâng niu bằng sự biết ơn và trách nhiệm.

0: Và tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 5 của câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đã bí mật mời chị gái của mình tên là Vicky đến khách sạn Middleton vì cô nghĩ rằng không còn có ai ở khách sạn, nhưng cô ấy đã nhầm. Đầu tiên, cô ấy phát hiện còn một vị khách tên là Charlie vẫn đang ở trong khách sạn do lỡ chuyến xe đi ra sân bay. Sau đó thì ông Sidwell đột ngột trở về khách sạn. Ông ấy gặp Vicky ở khu vực lễ tân và hỏi Maria cô gái ấy là ai. Maria không muốn nói thật với ông Sidwell nên cô đã nói rằng Vicky là cô Charlie. Nhưng ông Sidwell đã nghi ngờ. Và khi mang bữa trưa lên phòng cho cô Charlie, ông ấy có cảm giác có hai người chứ không phải một người ở trong phòng. Và đây là những gì đã diễn ra ở đoạn hội thoại cuối trong chương trình lần trước.
3: Is everything all right, Mr. Sitwell?
4: Ah, Maria, I was just explaining to Miss Charlie here. Ah! Oh, now she's closed the door.
3: She probably wants to have her lunch in peace. It must be very stressful missing a flight.
4: I don't know what is going on, but something is not right. Something is definitely not right.
3: What are you doing, Mr. Sitwell? Mr. Sitwell?
4: I'm going to stay here at the door and listen.
2: Vậy là ông Sitwell đang nghe trộm bên ngoài cửa phòng mà cô Charlie và Vicky ở bên trong. Maria muốn chắc chắn rằng ông Sidwell không nhận ra là đang có hai người ở trong phòng đó, nên cô ấy tự nhủ.
5: Oh, what am I going to do?
2: Ôi, mình sẽ làm gì nhỉ? Cô ấy chạy xuống nhà và quyết định gọi điện thoại cho hai người. Maria không thể gọi được cho Vicky vì cô này đang không cầm theo điện thoại. Do vậy, cô ấy đã gọi cho cô Shirley. Maria nói với cô ấy.
5: Now, you have to speak very, very quietly.
2: Bây giờ cô phải nói thật khẽ thôi. Hẳn là các bạn còn nhớ là cô Charlie nói tiếng Anh không tốt lắm. Và khi Maria bảo muốn nói chuyện với Vicky, cô Charlie đã không hiểu. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Cô Charlie nghĩ Vicky là ai? Và ở gần cuối đoạn hội thoại, Maria nói cô ấy sẽ làm gì? Chúng ta cùng tìm câu trả lời nhé.
3: Oh, what am I going to do? What am I going to do? Oh, yes, I know. I'll call her. Oh, she hasn't got a phone with her. Ah, but what about Miss Cholie?
6: Hello?
3: Miss Cholie, this is Maria. Now, you have to speak very, very quietly.
6: What?
3: You must speak quietly. Very, very quietly. Do you understand?
6: Quietly. Oh, quietly. Okay.
3: Now, can I talk to Vicky?
6: Vicky?
3: The other lady in the room. The other woman in the same room as you.
6: The manager?
3: No, not the manager. Vicky. Please, please. Vicky!
6: But she said she was the manager.
3: Well, she's not. She's my sister.
6: Sister!
3: Be quiet!
6: Sorry.
3: Now, can I speak to her? Please.
6: Okay. It's your sister. Hello?
3: Vicky, you have to be very, very quiet. Mr. Sitwell is listening outside the room.
6: No.
3: Yes. He thinks something's not right.
6: So, what are we going to do?
3: You have to be as quiet as you can and stay where you are. I'm going to try to distract him.

0: Vậy cô Jolie nghĩ Vicky là ai? Cô ấy nghĩ Vicky là người quản lý khách sạn. Bởi vì chính Vicky nói với cô ấy như thế ở chương trình lần trước. Nhưng Maria nói,
1: "She's not the manager, she's my sister."
0: Cô ấy không phải người quản lý, cô ấy là chị của tôi. Cô Jolie sau đó đưa điện thoại cho Vicky và Maria giải thích tình hình cho cô ấy. Maria nói,
1: "You have to be very, very quiet. Mr. Sitwell is listening outside the room."
0: Chị phải thật yên lặng. Ông Sitwell đang nghe bên ngoài cửa phòng đấy. Và ở cuối đoạn hội thoại, Maria nói cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy bảo Vicky,
1: "I'm going to try to distract him."
0: Em sẽ làm ông ấy mất tập trung. Nhưng cô ấy có thành công không? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa.
2: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, Maria quay trở lại hành lang bên ngoài phòng số 6, nơi ông Sitwell đang nghe trộm ở ngoài cửa. Maria cố gắng nói với ông ấy, nhưng ông ấy bảo,
1: "Will you please be quiet, Maria? I am sure there are two people in there."
0: Cô làm ơn trật tự được không, Maria? Tôi chắc chắn có hai người ở trong phòng đó. Rồi ông ấy nói với Maria,
1: "Right, there is only one thing to do."
0: Đúng, duy chỉ có một cách để làm thôi. Và đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sitwell nói ông ấy sẽ làm gì? Và tại sao ông ấy lại không làm việc đó? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: "Hello, Mr. Sitwell. Is everything all right?"
4: "I'm trying to listen."
3: "Well, I don't expect you'll hear anything."
4: "Will you please be quiet, Maria? I am sure there are two people in there."
3: "Oh, no, I don't think so."
4: "Maria!"
3: "Well, I can't see how there can be two people in there."
4: "I definitely heard them talking."
3: "They were probably on the phone."
4: "Right, there's only one thing to do. I am going in there."
3: "Oh, no, Mr. Sitwell, no. I don't think that's a good idea at all."
4: "And why is that, Maria?"
3: "Well, they might be changing or something. You know, getting ready for the journey."
4: "They, Maria? They?"
3: "She. I mean, she. Miss Jolie."
4: "Really? Now, where are my keys? I think it's this one, isn't it?"
5: "Hello?
3: Mr. Sitwell?"
4: "Oh, what is it now, Maria?"
3: "There's someone at reception."
4: "Well, go and see who it is."
3: "But Mr. Sitwell, listen.
5: Hello?
3: He doesn't sound very friendly, does he?"
4: "No, he doesn't. Oh, I'd better go and deal with him myself, I suppose."
0: Vậy ông Sitwell nói ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy bảo Maria,
1: "I am going in there."
0: "Tôi sẽ vào phòng." Maria cố gắng ngăn ông ấy lại. Cô nói,
1: "Oh no, Mr. Sitwell, no, I don't think that's a good idea at all."
0: "Ôi không, ông Sitwell, không, tôi không nghĩ rằng đó là một ý hay." Nhưng ông Sitwell đã quyết tâm và ông ấy lấy chìa khóa ra khỏi túi. Rồi tại sao ông ấy lại không đi vào phòng? Bởi vì ông ấy nghe thấy tiếng một người đàn ông đang quát lên ở quầy lễ tân. Lúc đầu Sitwell bảo Maria,
1: "Go and see who it is."
0: Cô đi xem là ai? Nhưng Maria nói,
1: "He doesn't sound very friendly."
0: Ông ta có vẻ không thân thiện lắm. Và thế là ông Sitwell đồng ý tự đi xuống tầng dưới xem có chuyện gì.
6: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
0: Ở khu vực lễ tân, Maria và ông Sitwell thấy một người đàn ông đang rất giận dữ. Người đàn ông đó nói,
1: "Why don't you keep your dog under control?"
0: Tại sao ông không trông giữ con chó? Ông Sitwell nói với ông ấy rằng họ không có chó. Dĩ nhiên, ông ấy không biết rằng Vicky mang con chó của cô ấy đến khách sạn và để nó ngủ ở ngoài sân trong lúc cô ấy đi bơi. Người đàn ông tiếp tục phàn nàn là con chó đang sủa rất ầm ĩ. Anh ta nói với Sitwell.
1: My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
0: Vợ tôi và tôi đang thưởng thức bữa trưa ở vườn bên cạnh. Chúng tôi thậm chí không nghe thấy mình nói gì. Ông ấy nói rằng ông ấy đi ra vườn của khách sạn để xem có việc gì. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Con chó đã làm gì? Và ông Sitwell đồng ý làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
7: Good afternoon, sir.
8: Ah, at last. Where have you been?
7: Is there a problem?
8: There certainly is. Why don't you keep your dog under control?
7: We don't have a dog, sir.
8: Oh, yes, you do. He's been running round and round your garden for the last hour, barking, making a terrible noise. My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
7: Well, I am sorry, sir, but as I say...
8: Anyway, I came over here to see what the problem was, and your dog chased our cat up a huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking. I demand that you do something about it.
7: But as I have just told you, it is not our dog.
8: Then what is it doing in your hotel garden?
7: I have no idea. Do you, Maria?
3: No, Mr. Sitwell.
8: Well, I don't care whose dog it is. It's in your garden. I want you to do something about it.
7: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
0: Vậy con chó đã làm gì? Người đàn ông nói.
1: Your dog chased our cat up the huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking.
0: Con chó của ông đuổi theo con mèo của chúng tôi lên một cái cây cao ở phía đằng gara. Và con chó đó bây giờ đang đứng ở gốc cây, sủa âm sủa ĩ lên. Ông Sitwell trả lời.
1: But as I have just told you, it is not our dog.
0: Nhưng tôi đã nói với ông rồi, đó không phải là chó của chúng tôi. Tuy nhiên, người đàn ông kia không muốn nghe. Và ông Sitwell đồng ý làm gì? Ông ấy nói.
1: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
0: Oh, hay lắm. Đi nào, Maria. Chúng ta đi xem có chuyện gì nào. Vậy họ sẽ làm gì với con chó ở trong vườn? Cô Charlie và Vicky thì thế nào? Ông Sitwell có tìm được ra sự thật không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Một Ngày Nghỉ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
7: Good afternoon, sir.
8: Ah, at last. Where have you been?
7: Is there a problem?
8: There certainly is. Why don't you keep your dog under control?
7: We don't have a dog, sir.
8: Oh, yes, you do. He's been running round and round your garden for the last hour, barking, making a terrible noise. My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
7: Well, I am sorry, sir, but as I say...
8: Anyway, I came over here to see what the problem was, and your dog chased our cat up a huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking. I demand that you do something about it.
7: But as I have just told you, it is not our dog.
8: Then what is it doing in your hotel garden?
7: I have no idea. Do you, Maria?
3: No, Mr. Sitwell.
8: Well, I don't care whose dog it is. It's in your garden. I want you to do something about it.
7: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
0: Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Milton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 52 với chủ đề Tổ chức hôn lễ ở Pháp như thế nào?
1: Comment se marier en France?
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: Un empêchement légal.
0: Phản đối một cách hợp pháp.
1: Personne de saint d'esprit.
0: Người đủ tư cách.
1: Une tenue de noces.
0: Trang phục hôn lễ.
1: L'acte de mariage.
0: Giấy hôn thú.
1: Le rite civil ou religieux.
0: Nghi lễ dân sự hay tôn giáo.
1: Chuchoter.
0: Thì thầm to nhỏ.
1: Ailer une connaissance.
0: Gọi một người quen.
1: Modeler son attitude.
0: Giữ thái độ như mọi người. Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique. S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite. La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexe différent, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté. Pour effectuer le mariage civil, est ou religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant des examens plusieurs jours avant la cérémonie. De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin. Les personnes dont la présence est obligatoire au cours de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins. Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des mariés y sont invités. Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans. Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée. En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille, ou au plus tard le matin ou en début d'après-midi, juste avant la célébration religieuse. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux. Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue. Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou à celle de l'église. Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis. Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivie des enfants d'honneur. La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse. En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie. Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins concernant l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie. Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus. On s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique.
0: Ở Pháp, dù là hôn lễ dân sự hay hôn lễ tôn giáo cũng đều phải tiến hành công khai.
1: S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite.
0: Khi đang cử hành hôn lễ mà có người thứ ba phản đối một cách hợp pháp thì ngay lập tức hôn lễ sẽ bị hủy bỏ.
1: La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexe différent, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté.
0: Tòa thị chính và nhà thờ chỉ tác hợp cho hai người đã trưởng thành, độc thân, khác giới, có đủ tư cách và không có quan hệ huyết thống.
1: Pour effectuer le mariage civil ou est religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant les examens plusieurs jours avant la cérémonie.
0: Chính vì vậy, trước lễ cưới nhiều ngày, hai bạn trẻ bắt buộc phải xuất trình những giấy tờ cần thiết chứng minh tình trạng hôn nhân và tinh thần của mình.
1: De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin.
0: Hơn nữa, mỗi người phải có ít nhất một người làm chứng.
1: Les personnes dont la présence est obligatoire au bon déroulement de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins.
0: Những người bắt buộc phải có mặt khi cử hành hôn lễ chính là cô dâu chú rể và hai người làm chứng.
1: Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des deux mariés y sont invités.
0: Tuy nhiên, vì hôn lễ là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, nên theo phong tục, những người thân thiết và bạn bè của cô dâu và chú rể đều được mời đến dự.
1: Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des deux mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans.
0: Theo tục lệ, hôn lễ dân sự được tổ chức tại tòa thị chính bên cô dâu, nhưng cũng có thể chọn thành phố nơi một trong hai người hay cha mẹ của họ đã từng cư trú với điều kiện cô dâu hoặc là chú rể phải ở đó hơn một tháng trước khi tòa niêm yết tên người đăng ký kết hôn.
1: Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée.
0: Còn hôn lễ tôn giáo được cử hành ở nhà thờ thuộc giáo xứ bên nhà cô dâu.
1: En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille ou au plus tard, le matin ou en début d'après-midi, juste avant celle-ci. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux.
0: Trong trường hợp có tổ chức hôn lễ tôn giáo thì thủ tục dân sự được tiến hành trước đó vài ngày hay ngay ngày hôm trước vào cuối giờ sáng hay đầu giờ chiều, chỉ có bố mẹ cô dâu, chú rể và người làm chứng đến dự.
1: Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue.
0: Nhưng nếu cô dâu và chú rể tương lai không tổ chức lễ cưới tôn giáo, thì lễ cưới dân sự sẽ được tổ chức trang trọng hơn với nhiều người tham dự.
1: Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou celle de l'église.
0: Hai gia đình đưa hai con đến tòa thị chính hoặc cửa nhà thờ.
1: Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis.
0: Người ta vào phòng hôn lễ theo thứ tự như sau: cô dâu và bố, chú rể và mẹ, những người làm chứng, cha mẹ, họ hàng, bạn bè gần gũi.
1: Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivi des enfants d'honneur.
0: Tuy nhiên, trình tự có thể đảo ngược, cô dâu khoác tay bố và vào sau cùng, đi sau là các bé phù dâu.
1: La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse.
0: Trang phục cưới trang trọng nhất luôn được dành cho hôn lễ tôn giáo.
1: En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie.
0: Trong trường hợp chỉ có hôn lễ dân sự, hai bạn trẻ mặc trang phục hôn lễ mà họ đã chọn.
1: Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins dans l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie.
0: Theo thường lệ thì mọi người chúc mừng đôi trẻ sau khi cô dâu chú rể và những người làm chứng ký vào giấy hôn thú. Đây cũng là lúc mọi người quyên góp cho các hoạt động xã hội của tòa thị chính.
1: Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus. On s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Dù là lễ cưới dân sự hay tôn giáo, khách mời luôn luôn giữ trật tự trong khi hôn lễ đang cử hành. Người ta không thì thầm to nhỏ, không gọi người quen mà cố gắng giữ thái độ như mọi người, nhất là trong lễ tôn giáo.

0: Các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa. Bây giờ mời các bạn nghe lại cả bài một lần nữa.
1: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique. S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite. La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexes différents, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté. Pour effectuer le mariage civil, est ou religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant des examens plusieurs jours avant la cérémonie. De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin. Les personnes dont la présence est obligatoire au cours de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins. Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des mariés y sont invités. Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans. Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée. En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille, ou au plus tard le matin ou en début d'après-midi, juste avant la célébration religieuse. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux. Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue. Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou à celle de l'église. Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis. Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivie des enfants d'honneur. La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse. En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie. Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins concernant l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie. Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus, on s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
0: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng pip.
1: D'après le texte, laquelle de ces informations est correcte? A. La polygamie est interdite en France. B. La monogamie n'est pas respectée en France. C. L'homosexualité est légale en France. A. La polygamie est interdite en France. Parmi ces personnes, qui ne doit pas être légalement présent à la cérémonie de mariage? A. Les mariés. 2. Les témoins choisis. 3. Les parents des mariés. 3. Les parents des mariés. Traditionnellement, les Français célèbrent A. La cérémonie religieuse avant la cérémonie civile. B. La cérémonie civile avant la cérémonie religieuse. Ou C. La cérémonie civile après la cérémonie religieuse. B. La cérémonie civile avant la cérémonie religieuse. Quelle est la bonne attitude à respecter durant une cérémonie de mariage en France? A. Refuser de participer à la quête sociale pour les activités de la mairie. B. Montrer une amie d'enfance du doigt. Ou C. Participer à la quête sociale en faveur des œuvres de la mairie. C. Participer à la quête sociale en faveur des œuvres de la mairie.
0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Xin chào những người bạn yêu quý, các bạn thân mến. Chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này sẽ giới thiệu với các bạn cuốn Con của đảo của nhà văn Trương Thị Thương Huyền. Tiếp đó, chúng mình cùng nghe chương truyện mang tên Bí mật dưới những tán cây trích từ tập sách. Và cuối cùng là bài thơ Lần đầu tiên thấy biển các bạn nhé.
0: Chuyên mục cuốn sách em yêu.
3: Các bạn thân mến, nhà văn Trương Thị Thương Huyền là tác giả của 14 đầu sách đa dạng về thể loại, gồm truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết và phê bình văn học. Bà viết đa dạng nhiều thể loại và đề tài, trong đó bà dành nhiều tâm huyết với đề tài người lính và biển đảo. Trương Thị Thương Huyền cũng là cái bút tâm huyết viết cho thiếu nhi. Bà đã xuất bản tập truyện dài Nơi sóng gọi và tiểu thuyết Con của đảo. Trong đó, Con của đảo từng xuất sắc đạt giải B tác phẩm viết về đề tài biển đảo năm 2020 và tiếp tục được nhà xuất bản Kim Đồng tái bản vào năm 2025. Cuốn sách gồm 14 chương, tập trung khắc họa hình ảnh những đứa trẻ dân tộc Chăm và dân tộc Kinh theo cha mẹ tới định cư trên các đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Để hiểu thêm về cuốn sách, mời các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa nhà văn Trương Thị Thương Huyền và phóng viên chương trình.
4: Dạ vâng, thưa nhà văn Trương Thị Thương Huyền, thì là một người đã viết rất là nhiều tác phẩm về biển đảo rồi. Trong đó có rất là nhiều cái tác phẩm là viết cho cái đối tượng độc giả là người lớn, và Con của đảo thì lại là một tiểu thuyết viết cho thiếu nhi. Vậy thì điều gì đã thôi thúc bà viết một cuốn tiểu thuyết với một đề tài rất khó là biển đảo nhưng lại cho một cái đối tượng thiếu nhi, tức là kiểu nâng cao độ khó của mình ạ?
5: Thực ra thì như nhà báo cũng biết đấy, với quần đảo Trường Sa thì đây là một cái vùng đất mà ai cũng khao khát được tới. Và chính vì cái yếu tố là cái địa điểm mà nhiều người khao khát được tới ấy, cho nên là chỉ riêng trong một năm thì có không biết bao nhiêu lượt nhà báo rồi nhà văn ra với vùng đất này. Thế thì tôi đã từng thấy rằng là nếu như mà mình cũng đi theo cái con đường mà người trước đã đi thì mình không thể viết hay bằng những gì mà các anh các chị, các thế hệ đi trước đã viết. Cái lý do thứ hai mà là lý do căn bản nhất là khi tôi có những cái hải trình đến với Trường Sa và những mùa cuối năm, những cái mùa mà sóng to, gió lớn và những cái mùa vất vả nhất, thì tôi được chứng kiến những cái đứa trẻ theo bố mẹ từ đất liền ra đảo nổi để mà sinh sống. Thì những em bé đó đã gây một cái ấn tượng cực kỳ mạnh cho tôi. Khi quay trở về đất liền, tôi ám ảnh và tôi đặt bút viết về các em bé ấy, về cái đối tượng mà mình cũng không xác định được rằng là khó hơn hay nó dễ hơn, nhưng đó là cái đối tượng mà mang đến cho mình cái cảm xúc. Còn một cái lý do nữa, đấy là cái hải trình đầu tiên của tôi đến với Trường Sa. Đấy, thì mặc dù nó đi hết 5 vùng biển đảo, từ vùng 1 đến vùng 5, nhưng mà 3 chuyến đi Trường Sa của vùng 4 là 3 chuyến mà để lại cái dấu ấn trong cuộc đời tôi rất là lớn. Và tôi cũng phải cảm ơn cái cuộc sống này, cảm ơn cái công việc của mình đã cho tôi một cơ hội để tôi có thể đến được với tất cả những cái vùng biển đảo.
4: Dạ vâng, vậy thì có cái nguyên mẫu nào ngoài đời khiến cho bà thai nghén ra những nhân vật, ví dụ như là Phác Nhà Đẹt, như là Thắng Bỏ Ngu, như Mai hay không?
5: Tất cả những cái nhân vật đấy đều có nguyên mẫu. Và đó là gì? Đó là tốp các bé ở trên đảo Song Tử Tây là nguyên mẫu của cái tác phẩm này là nhiều. Còn tất nhiên những bé khác, ví dụ như trên đảo Trường Sa, trên đảo Sơn Ca, trên đảo Nam Yết đều có. Thế nhưng mà tôi ấn tượng với các bé ở đảo Song Tử Tây. Tốp bé nó rất thông minh, nghịch ngợm, quậy nhưng mà để lại dấu ấn rất lớn.
4: Dạ vâng. Vậy thì còn với những nhân vật người lớn như là nhà báo Phương Mai hay là bác Trường Đảo, thầy Tu và những nhân vật người lớn khác thì sao? Bởi vì họ cũng đã được miêu tả rất là sinh động trong tập truyện này.
5: Nói thật, kể cả là người lớn ở trong tập truyện đó cũng có những nguyên mẫu. Ví dụ như là chú Kiến Càng Chúa thì là đồng chí Phạm Tài Bá. Lúc đó thì bá là chính trị viên của một cái đơn vị công binh. Hoặc là có thấp thoáng hình ảnh nhà báo Lưu Phương Mai, bởi vì là Lưu Phương Mai là một trong những cô nhà báo mà nhí nhảnh và được các em ấy rất là yêu. Thế hoặc là chú Lái Đò là một nhân vật có thật. Thế hoặc là bác Hồng, anh cũng là một người lính hải quân, nhưng lúc đó là bộ đội hải quân làm bí thư đảng ủy của các xã đảo. Bên cạnh đó thì ở trong đó có những chi tiết rất thật. Mùa tắt gió đấy, nóng đến cái mức mà ông trưởng đảo đấy là bác Cường Liều đấy phải trả lời là thế bây giờ là ta phải quạt cho con mi phải không? Thì đấy là những nhân vật có thật mà các bác, các cô sống với lại các em bằng cái tình yêu thật như thế.
4: Dạ vâng, đọc Con của Đảo thì người ta không chỉ thấy thế giới của con trẻ mà còn thấy được một không gian rất là ấm áp được bao bọc bởi tình yêu thương của các chiến sĩ hải quân, quân y, thầy giáo và cả các sư thầy trên đảo. Vậy thì bà làm thế nào để dung hòa được sự khắc nghiệt của thiên tai, bão biển với sự ngọt ngào, ấm áp của tình người?
5: Ở trên đảo thì mới thấy được bố vịt nuôi con gà hoặc là mẹ gà nuôi con vịt. Khi mà gà ấp trứng, phải cho trứng vịt vào thì nó mới nở ra, thì cứ mẹ gà nuôi con vịt. Đấy, cứ lích dích như thế, hoặc là chó ở cụm chiến đấu này chiến đấu với chó ở cụm chiến đấu khác, hoặc là những con gà nó đậu ở trên những cái tán cây tra, khi mà chỉ cần là một cái tiếng cric cái là nó giật mình thì cả một cái bầy gà nó thức dậy thì nó nháo nhác. Thì những cái chi tiết đấy thì tôi nghĩ là cũng chẳng không ai để ý nhiều đâu, chỉ có những người mà hay lăn nóc hay chơi với trẻ con như mình thì chắc là phát hiện được thôi. Tất nhiên là tôi có thể tôi không được chứng kiến hết những hoạt động đó, ví dụ như là vui Trung Thu thì đi chuyến cuối năm mình không thể có được. Thế nhưng mà các em nó kể lại, vui Trung Thu thì là chú lái đò thì làm cái ông địa mà mồm nó bị méo miệng ấy. Thế hoặc là cái cảnh mà đi chạy xuống dưới radar, vì mỗi một đơn vị người ta ở một cái bộ phận, một cái khu vực khác nhau mà bị lợn nó đuổi đấy. Thì cái đấy là tôi với nhà báo Lưu Phương Mai là bị thật. Đấy, vác máy ảnh đi xuống đấy thì những cái con lợn mà bộ đội nuôi ở trên đảo đấy nó dữ lắm, nếu như mà không phải là người quen của nó, không phải nuôi nó là nó sẽ đuổi. Thế thì tôi với Phương Mai là bị lợn đuổi chạy từ dưới bộ phận radar lên đến cụm chiến đấu số 3 đấy. Và Phương Mai có một câu tôi rất nhớ đấy là gì, đến lợn nó cũng ghét em.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Trương Thị Thương Huyền.
3: Là một trong những độc giả yêu mến cuốn sách Con của Đảo, nhà văn Nguyễn Thu Hằng cho biết
6: tiểu thuyết Con của Đảo này thì có những hình ảnh em nhỏ dân tộc Chăm này, dân tộc Kinh sống trên đảo nổi Song Tử Tây, và năm đứa trẻ này thì mỗi một em có một hoàn cảnh cá tính riêng nhưng là tựu chung đều rất tinh nghịch, hồn nhiên trong sáng, và mỗi một dòng văn mà chị Thương Huyền chị đi kể đấy thì nó đều cuốn hút chúng tôi. Những cái chi tiết mà chị gây dựng trong cái tác phẩm của mình thì cảm giác như là nó đang có cái hơi thở của cuộc sống ở trong đấy. Từ buổi học trong lớp hay những pha bơi lội ở trên biển hoặc những trận đá bóng cùng với bạn bè, thầy cô và thậm chí là cùng với nhà sư ở trên bãi cát, người đọc đều cảm thấy có cái gì đó rất hồn nhiên và nó như đang hiện hữu ngay trước mắt mình.
3: Tiếp nối chương trình, chúng mình cùng thưởng thức chương truyện mang tên Bí mật dưới những tán cây, trích trong tập truyện nhé. Chúng mình sẽ cảm nhận thiên nhiên và cuộc sống trên đảo Song Tử Tây thật đẹp. Các bạn nhỏ sống hòa vào đời sống tự nhiên và sinh động.

0: Trưa. Cái đồng hồ trong nhà Minh chỉ đúng 12 giờ. Minh đang nằm trên phản nhà ngoài, mắt nhắm lại, vờ ngủ. Ba tiếng gõ nhẹ vào hông cửa sổ, rồi tiếng huýt rất nhẹ. Minh nhổm dậy, nhẹ nhàng luồn qua khe cửa chính đang khép hờ, phóng ra ngoài. Phía sau tán cha, Phát, Thắng đã chờ sẵn. Ba đứa kéo nhau chạy xuống khu radar. Gió cuộn từ biển đổ ập vào đảo, những ngọn phi lao trên cao ngả nghiêng đùa trên tán phong ba mù u. Gió quạt thốc tháo khiến những chòm lá non rũ xuống như bị luộc chín. Vốn dĩ có hình lòng chảo được che chắn bởi những vạt đất nổi cao xung quanh, trũng xuống nơi trung tâm trên sông Tử Tây như chiếc chảo khổng lồ giữa biển. Và mỗi mùa gió đến, đảo lại thay vạt áo. Bọn Phác gọi thế khi chúng nhìn thấy mỗi mùa lá cây một bên hông đảo lại đổi màu. Mùa nào gió táp bên hông đó của đảo, lá cây bị nước biển cùng gió luộc chín. Những chiếc lá mất dần màu xanh, bạc phếch rồi bay hết phần thịt lá, chỉ còn trơ lại những gân lá màu nâu bạc. Phía đó của đảo chính là bên vạt áo bạc màu, để rồi lại chuyển sang bạc ở vạt áo bên kia khi gió chuyển mùa sang hướng khác. Theo tay Thắng chỉ, mình kéo Phát bò vào. Dưới gốc phong ba, cụm chiến đấu số 1, một đàn gà mẹ con đang ấp nhau lích chích. Cái ổ gà nho nhỏ được chú bộ đội nào đó khéo tay quấn bằng tấm chăn hoa. Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đất. Ba đứa quỳ khép nép bên gốc cây xù xì. Chúng kéo nhau chui vào hốc phong ba, bởi Minh không thể nào tin lời Thắng là mẹ gà thì ấp nở ra gà, nhưng đôi khi mẹ gà cũng ấp nở ra vịt con. Mẹ gà nuôi vịt con và còn có cả bố vịt cũng vẫn có thể nuôi con gà. Phát cũng bảo chưa thấy lạ đời dứa. Gà đẻ ra gà chớ mắc mớ chi gà nở ra vịt, mắc mớ chi bố gà nuôi con vịt. Sau khi bện một vòng chăn làm thành vòng tròn ở ngoài, dưới lớp lá mù u, lá phong ba và cơ man loài lá khác nữa có trên đảo, các chú bộ đội lấy những chiếc quần đùi có sọc xanh hai bên đùi, loại quần mặc trong rất đặc trưng của lính hải quân, lót thành ổ cho mẹ con gà ấp ủ nhau. Trong chiếc ổ độc đáo ấy, một bầy chân gà con đang thanh thản núp trong đôi cánh gà mẹ. Con máy sơ xác xòe đôi cánh hết cỡ, ấp ủ đàn con dưới bụng mình. Mắt lim dim, họng không ngớt phát ra những tiếng lúc túc, rất nhẹ nhàng. Tiếng kêu của nó như vỗ về, như nựng nịu đàn con bên dưới. Nắng, gió, sóng và có thể cả giông tố ngoài xa kia dường như không nghĩa lý gì với mẹ con nhà gà. Thắng kéo Minh với Phát sang gốc mù u ba chạc phía sau, bên cạnh cây đu đủ, thân bị gãy gục như người uốn dẻo mà vẫn kiên cường vươn ngọn, xanh lá ra trái. Bên gốc cây, một con vịt đực đang dẫn theo mấy chú gà con thong thả kéo nhau xuống mép biển đi dạo. Phát và Minh gật gù. Đúng là bố vịt, con gà thật. Thắng thao thao. Đó là đám gà con được ấp nở từ máy. Nó không giống như đám lích chích, cả gà con, vịt con ban nãy tụi bay thấy ngoài ổ gà mẹ kia. Bọn này không có mẹ nó ấp ủ, không có mẹ nó dạy, nên để dạy dỗ đám gà con này, ấp ủ cho đám nó thích nghi, sống được ở đây, mấy chú đã huấn luyện cho tên vịt đực này thay mẹ gà nuôi đàn gà con, biết chưa? Không thấy Minh, Phát phản ứng gì. Hai thằng còn mải tròn mắt nhìn theo con vịt bố đang dẫn đàn con gà dạo biển. Vịt bố dạy con gà tập bơi, cả tập lặn. Những cái đầu chúc sâu trong nước biển, chỏm lông đuôi bé tí hin chồng lên khỏi mặt nước, cùng đôi chân bé tẹo hua hua trong không khí.
1: Với tay chạm biển, bé cười reo vui, hòa cùng tiếng sóng, ngàn muôn sắc vàng. Những câu thơ tinh nghịch đáng yêu trong bài Lần đầu thấy biển của biên tập viên Vân Khánh thật trong lành, tươi mát. Mời các bạn đến với không gian ấy nhé!
2: Lần đầu thấy biển, to ơi là to! Từng con sóng bạc đua nhau trên bờ. Những cánh buồm trắng, những cánh buồm nâu, dập dờn sóng nước mà chẳng ngã đâu. Lần đầu thấy biển, chao ôi, nước đầy, mênh mang sóng gợn, tràn hòa trời mây. Với tay chạm biển, bé cười, reo vui, hòa cùng tiếng sóng, ngàn muôn sắc vàng. Biển ơi, bé gọi, mênh mang, mênh mang.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
4: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
3: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 220 km về phía đông. Cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 25 đến 30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí áp thấp nhiệt đới vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm vị tuyến 18,5 đến 22,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Do tác động của bão, từ đêm mai, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
7: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công. Trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối

0: Xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
0: Vâng, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề còn nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phá bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
1: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
0: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hài cốt liệt sĩ thì chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài, và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập, hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học, Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ.

0: và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Cái thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
0: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không?
1: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu giữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử. Khi một nhân chứng là qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ. Các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình, không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường thì còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai thì thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn cất, tuyến hành quân hoặc cái địa điểm lịch sử chỉ còn ghi nhớ là qua cái kinh nghiệm và qua một số người tuổi cao. Vì vậy có thể nói là cái chương trình mà quy mô lớn nhằm thu thập tư liệu, xác minh thông tin và kiểm chứng lịch sử thực sự mang tính là chạy đua với lại thời gian. Mỗi một năm trôi qua, mỗi số lượng nhân chứng giảm đi, trí nhớ thì tự nhiên cũng phai nhạt, trong khi hiện vật và tài liệu là tiếp tục là hư hỏng, nên chiến dịch 500 ngày đêm vì thế là một cuộc chạy đua với lại thời gian và theo cái nghĩa thực tế. Và mục tiêu không chỉ là tìm cái thông tin dữ liệu mà còn là lưu giữ lại những manh mối cuối cùng trước khi chúng bị biến mất, không thể là phục hồi
0: lại được. Vâng. Như vậy thì là đại diện của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì đồng chí có điều gì muốn

0: gửi tới các cựu chiến binh, những người dân, những nhân chứng lịch sử, những thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ các cái thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ạ?
1: Vâng ạ, tôi xin gửi tri ân sâu sắc tới các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và tất cả những người đã và đang lưu giữ những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các đồng chí và bà con đang lưu giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá, góp phần giúp cho xác định được danh tính hải quân liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời mang lại cái niềm an ủi cho thân nhân và gia đình. Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ là góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn đang dở dang mà còn thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân sức khỏe, bình an và tiếp tục là đồng hành cùng chúng tôi trong cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, mỗi bức ảnh hay là những thông tin nhỏ nhất mà các đồng chí cựu chiến binh, các bà con thân nhân liệt sĩ nắm giữ thì đều có thể trở thành một cái nguồn ban đầu rất là quan trọng để chúng ta xác định danh tính liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện tại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, sau đó ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy. Là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú.
0: Dạ,
1: và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng tủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này, đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình, thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng, thì

0: cách làm hiệu quả nhất, như đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn, là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng. Địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí, thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
1: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí, nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nể một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không, và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết, để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở, biết làm thế nào được thì.
0: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
2: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
0: Dạ, vâng.
2: Thì về câu hỏi với, thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy,
0: dạ, vâng,
2: ngày 29 tháng 10 năm 2025 của chính phủ ấy, quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
0: Dạ, vâng.
2: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và có giấy tờ hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ, hoặc nhìn thấy chứng kiến đồng đội đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đấy là các cái điều kiện mà để được huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh. Số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.
0: Dạ, vâng.
2: Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này.
0: Dạ, vâng.
2: Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào, thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
0: Dạ, vâng. Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
2: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
0: Dạ vâng.
2: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
0: vâng,
2: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này,
0: dạ,
2: nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin.
0: Dạ vâng.
2: Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này,
0: dạ,
2: mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ, hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn này, trong quân đội gọi là vật chuẩn,
0: vâng,
2: cái mốc,
0: dạ vâng,
2: để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm,
0: vâng, dạ vâng,
2: hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
0: dạ
2: các
0: vâng,
2: cái thư từ giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng,
0: dạ vâng,
2: thì gia đình anh hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh thành phố hoặc cục chính sách xã hội tổng cục chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa ghi chú về hướng đi vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ cấp tỉnh hoặc là gửi thẳng về cục chính sách xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi đi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này: con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì, thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
0: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản, thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
2: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng.
2: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử, như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Dạ vâng.
2: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin. Khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
2: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố. Và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai đó là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập cô liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Và quý vị thính giả cũng có thể gửi thông tin về cho chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam theo địa chỉ là chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-38-24-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
4: Chuyện người già.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả trong chương trình Chuyện Người Già của VOV2 hôm nay. Thưa các cụ và quý thính giả, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số và là một trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, nhưng đằng sau đó, rất nhiều người cao tuổi đang phải đối diện với nỗi cô đơn, sự lặng lẽ và cả những tổn thương tinh thần không thấy được bằng mắt. Vậy người cao tuổi thực sự mong muốn điều gì? Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe những chia sẻ này.
1: Con cháu nó ngoan ngoãn nghe lời ông bà, theo bà, sống chan hòa đoàn kết á.
2: Với cái tuổi già thì sống gần con, gần cháu thì nó tốt hơn. Mà thực sự là gần con, gần cháu đó là cái điều hạnh phúc nhất là của người già.
3: Sống cùng các con, các cháu và trong một gia đình nhiều thế hệ đó là một cái niềm

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi thọ bình quân của người cao tuổi ngày càng tăng, nhưng thực tế sống lâu không đồng nghĩa với việc sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Vậy người cao tuổi cần gì và đâu sẽ là điểm tựa tinh thần cho họ?
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, những người trẻ bận rộn với công việc, một khoảng trống đang lớn dần trong nhiều mái ấm. Đó không phải là những thiếu thốn về vật chất, mà là sự trống vắng sẻ chia, thiếu an toàn của không ít bậc cao niên. Có lẽ điều đáng sợ nhất của tuổi già không phải là những cơn đau nhức hay việc mái tóc ngày càng bạc, mà cảm giác bản thân dần trở thành người đứng ngoài nhịp sống, thấy mình không nhận được sự quan tâm của con cháu. Đây mới là điều khiến các bậc cao niên cảm thấy nặng nề, như cảm nhận của bà Nguyễn Thị Lan, phường Yên Hòa, Hà Nội. Hơn 25 năm nghỉ hưu, đến giờ bà Lan càng hay lo nghĩ và thấy tủi thân khi sức khỏe ngày một yếu dần, trí tuệ cũng không còn minh mẫn như trước.
2: Người già dễ tổn thương lắm. Nếu con cái suốt ngày bận rộn với thời gian thì người già sẽ bị hụt hẫng với con cái trong chính ngôi nhà của mình.
1: Người già luôn cảm thấy cô đơn và mong nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Nhưng sự tất bật của con cháu trong guồng quay của cuộc sống hiện đại nhiều khi khiến các bậc cha mẹ cao tuổi cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi. Các cụ luôn mong muốn được gần gũi, được chia sẻ và nói chuyện với người thân để thấy mình vẫn còn hữu ích và xóa tan nỗi sợ hãi về sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, dạo gần đây, ông luôn thấy buồn, cơ thể mệt mỏi hay cáu gắt và đôi khi nhạy cảm quá mức với những lời nói vô tình của con cháu.
3: Người già bây giờ là không cần khẩu phần ăn là thịnh soạn, cũng không cần nhiều tiền bạc, mà chúng tôi rất là cần tình cảm của con cháu trong gia đình và sự đùm bọc quý mến của xóm riêng khu phố.
1: Người cao tuổi rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm và cảm thấy bị cô lập với xã hội. Điều này tác động không nhỏ đến sức khỏe tinh thần, thể chất, khiến người già dễ bị tổn thương về mặt tâm lý. Sự cô đơn kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng cuộc sống của các cụ, mà còn có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, sa sút trí tuệ và nhiều bệnh mãn tính khác. Bác sĩ Nguyễn Thị Ái Trâm, khoa lão chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Vấn đề về trầm cảm và rối loạn lo âu thì thường là khá phổ biến ở đối tượng người cao tuổi, vì ở cái giai đoạn này thì cơ thể của người cao tuổi cũng như là cái cuộc sống của họ sẽ xảy ra nhiều sự biến đổi. Những cái thay đổi về mặt nhận thức, về tâm lý, xã hội, người cao tuổi cảm thấy là mình vô dụng, và cái suy nghĩ đó làm cho người cao tuổi họ sẽ lẩn quẩn trong những bế tắc, và nếu mà kéo dài thì sẽ dẫn đến tình trạng trầm cảm.
1: Khi còn trẻ, các cụ chính là người gánh vác gia đình, là người nuôi các con khôn lớn. Giờ khi tóc đã bạc, chân đã chậm, điều họ mong mỏi không phải là tiền bạc, mà là những bữa cơm đông đủ con cháu, một cái nắm tay hay một ánh mắt yêu thương của gia đình. Những điều nhỏ nhoi ấy dường như lại trở thành món quà đắt giá đối với người cao tuổi hiện nay. Càng về già, nhu cầu được kết nối, được lắng nghe ngày càng quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi. Chính vì thế, những khi trái gió trở trời, sự hỏi thăm, quan tâm của con cháu là nguồn động viên to lớn đối với các cụ. Chuyên gia tâm lý học Lý Thị Mai phân tích thêm.
5: Dù xã hội thay đổi như thế nào, thì người già vẫn là trụ cột cho tất cả các con cháu trong nhà. Dù ông bà có sống chung hay sống riêng, nó cũng là một cái ý niệm rất là quan trọng. Và đây chính là cái truyền thống của người Việt Nam. Và khi mà mình coi trọng người già, mình kết nối với người già, mình lắng nghe người già, thì thực ra con cháu được hỗ trợ rất là nhiều.
1: Có những căn bệnh có thể chữa bằng thuốc, nhưng cũng có những khoảng trống chỉ có thể lấp đầy bằng sự quan tâm và lắng nghe trong chính gia đình. Nếu gia đình là điểm tựa đầu tiên, thì cộng đồng chính là vòng tay rộng giúp người cao tuổi hòa nhập. Những câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ hay mô hình liên thế hệ tự giúp nhau mang lại những thay đổi tích cực cho người cao tuổi. Không chỉ giúp người cao tuổi khỏe hơn, mà những hoạt động ấy còn thắp sáng niềm vui sống, tạo nên những mối quan hệ mới và khơi dậy cảm xúc được sẻ chia ở các bậc cao niên. Bà Trần Thị Như Mai ở Yên Hòa, Hà Nội cho biết, bà đã vượt qua những lo âu, mệt mỏi để tìm lại sự lạc quan cho chính mình khi tham gia các hoạt động chung với các bạn già.
6: Chúng tôi thường xuyên ngày nào cũng tập để phục vụ cho sức khỏe của mình là chính, và cái thứ hai nữa là vui vẻ trong cộng đồng.
1: Trong một xã hội đang già hóa nhanh như nước ta, việc xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi không còn là câu chuyện của riêng gia đình hay một ngành nào, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là sức khỏe thể chất, mà còn cả đời sống tinh thần. Nếu gia đình là nơi khởi nguồn của sự yêu thương, cộng đồng là vòng tay nối dài sự sẻ chia để mỗi người cao tuổi được sống vui, khỏe và có ích, rất cần sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách. Bà Lưu Thị Tuyết, Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi phường Khương Đình, Hà Nội cho biết, những ghi nhận và hỗ trợ của Đảng và Nhà nước là động lực để người cao tuổi tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
7: Tôi rất là tự hào và phấn khởi về cái sự quan tâm của Nhà nước, của Chính phủ đối với người cao tuổi.
1: Để giúp các cụ có thể vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ cô đơn, rất cần quan tâm, động viên không chỉ từ con cháu mà cả những người xung quanh. Hãy để cho các bậc cao niên cảm thấy mình luôn giữ vị trí quan trọng và vẫn có giá trị đối với con cháu và cộng đồng.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già không đồng nghĩa với sự suy yếu nếu người cao tuổi biết cách chăm sóc bản thân. Cơ thể bị lão hóa khiến hệ miễn dịch suy giảm cả số lượng tế bào và chức năng, nên người cao tuổi dễ bị bệnh nặng, khó hồi phục. Do đó, người cao tuổi luôn cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng để nâng cao sức khỏe. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từ 60 tuổi trở đi chỉ cần nạp từ 1.800 đến 1.900 calo mỗi ngày, do người già ít vận động, trao đổi chất cũng chậm lại. Bên cạnh đó thì hệ tiêu hóa của người lớn tuổi cũng hoạt động kém hiệu quả hơn, nên người già cần chia nhỏ bữa ăn thành từ 4 đến 5 bữa mỗi ngày, bao gồm 3 bữa chính và từ 1 đến 2 bữa phụ. Mỗi bữa ăn cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất quan trọng như chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin cùng các loại khoáng chất. Đồng thời, bổ sung đầy đủ các khoáng chất và vitamin sẽ giúp người cao tuổi tăng sức đề kháng, ứng phó với các thay đổi của môi trường, như phân tích của ông Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế.
1: Trong cái cảm thủ của chúng ta, đó là cái sức đề kháng, tức là cái hệ miễn dịch đấy, nó phải khỏe. Vì thế cho nên nếu như mà chúng ta cái cảm thụ nó cùng với các yếu tố khác có thể giúp cho cái sức đề kháng nó tăng lên, giúp cho sức khỏe tổng thể nó tăng lên, đồng thời nó cũng tạo nên các cái yếu tố miễn dịch không đặc hiệu nó mạnh hơn, do đó nó cũng tham gia vào cái quá trình phòng ngừa bệnh.

0: Để sống vui, sống khỏe, các cụ nên suy nghĩ tích cực và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, ít nhất 6 tháng một lần để theo dõi huyết áp, tim mạch và các bệnh mãn tính. Song song với đó, người cao tuổi nên duy trì các hình thức tập luyện phù hợp với sức khỏe như đi bộ, tập dưỡng sinh một cách đều đặn hay thực hiện các bài tập nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để có giấc ngủ sâu hơn. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, để cuộc sống luôn vui, người cao tuổi nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè để giải tỏa căng thẳng và tiếp xúc với không khí trong lành.
1: Chúng ta phải thay đổi cái lối sống, cái điều kiện sinh hoạt cũng như là môi trường sống, một cái môi trường sống sạch và trong lành. Cái thứ hai nữa là một cái lối sinh hoạt lành mạnh, một chế độ ăn uống cân đối và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý. Tất cả những điều này cũng có thể nói rằng hỗ trợ rất là nhiều để giúp cho cái sức đề kháng chúng ta được tốt hơn.
0: Với sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động, người cao tuổi nước ta hoàn toàn có thể vui khỏe và sống thọ. Một cuộc sống chất lượng không chỉ giúp người cao tuổi kéo dài tuổi thọ mà còn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả gia đình. Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Kênh Văn hóa Xã hội VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng liên tục hơn 19 tiếng một ngày trên các tần số sau đây.
3: Vùng Đồng bằng sông Hồng.

0: vùng núi Tây Bắc, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ, tần số FM 96,5 MHz, AM 549 kHz và AM 783 kHz.
1: Khu vực Đông Bắc và Tây Nguyên, tần số FM 99,5 MHz và AM 819 kHz.
0: Vùng núi Tây Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, tần số FM 103,5 MHz và AM 729 kHz.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Mỏi vai, đau gối, tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mỏi vai, đau gối, tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: VOV2
10: nghe báo.
9: Nghe báo,
10: nghe báo.
11: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương trên cả nước, sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng, xuất hiện thêm ca mắc và ổ dịch mới.
12: Báo Lao động thông tin, những ngày giữa tháng 7, tỉnh Gia Lai ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng nhanh. Theo Sở Y tế Gia Lai, từ ngày 8 tháng 7 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 381 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 161 ca so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm 2026, địa phương đã ghi nhận 2.913 ca mắc, tăng 1.838 ca so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Gia Lai cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trong năm 2026 ở một bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường.
13: Tại Hà Tĩnh, một trường hợp mắc sốt xuất huyết Danger vừa được phát hiện tại xã Cẩm Trung sau khi trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Trung đã chỉ đạo trạm y tế xã khẩn trương phun hóa chất diệt muỗi tại hộ gia đình có ca bệnh và khu vực xung quanh trong phạm vi bán kính 200m, đồng thời huy động đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và người dân ra quân vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm thông tin trên cổng thông tin điện tử ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh.
12: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm mùa mưa, thời điểm thuận lợi cho các loại virus gây bệnh bùng phát. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, tính đến tuần thứ 28 của năm nay, thành phố đã ghi nhận 872 ca sốt xuất huyết. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, diễn biến dịch đang tăng rất nhanh. Số bệnh nhi đến khám ngoại trú và điều trị nội trú đều tăng khoảng 50% so với 1 đến 2 tuần trước. Trao đổi với phóng viên kênh truyền hình Công an Nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Quy, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết.
14: Đã có những cái kế hoạch ngay từ đầu năm về cái chuyện là khi số lượng bệnh sốt xuất huyết tăng lên hay là bất cứ một cái dịch bệnh nào khác tăng lên thì mình đều có một cái kế hoạch trước đó là mình sẽ sử dụng thêm cái hệ thống giường, một cái hệ thống giường xếp, mình sẽ phải thêm trang thiết bị y tế, mình thêm nhân sự và mình huy động từ những nguồn lực từ các cái khoa bạn.
11: Trên báo điện tử Đại Đoàn Kết, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế Võ Hải Sơn cho biết, sốt xuất huyết đang dần phá vỡ các quy luật dịch tễ trước đây. Nếu như các năm trước số ca mắc thường giảm vào cuối năm, thì năm 2025 vẫn duy trì ở mức cao trong tháng 11 và tháng 12. Thời tiết nóng ẩm xen kẽ mưa kéo dài từ đầu năm đến nay tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản phát triển.
12: Sốt xuất huyết Dengue có thể tạo ra gánh nặng kinh tế lên người bệnh và gia đình. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nhấn mạnh trên báo điện tử Dân trí.
5: Đi kèm với kỹ thuật cao đó là một cái chi phí điều trị rất là tốn kém. Khi mà đã thở máy để vô lọc máu thì chi phí cho một đợt điều trị sốt xuất huyết như vậy khoảng 200 đến 300 triệu. Nếu như phải thay huyết tương hoặc là chạy lọc máu kéo dài thì chi phí có thể lên từ 500 đến 700 triệu.
11: Ngành y tế các địa phương đang tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch và truyền thông phòng bệnh. Tại Hà Nội, CDC thành phố phối hợp với các địa phương rà soát điểm nóng từ ổ dịch cũ và khu vực nguy cơ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ngay khi xuất hiện ca mắc hoặc ổ dịch mới. Trên báo Quân đội Nhân dân, tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, phó giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và tránh muỗi đốt. Mỗi gia đình hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra và loại bỏ các ổ bọ gậy trong các vật dụng chứa nước sinh hoạt.
12: Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã khẩn trương hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết nhằm hạn chế nguy cơ dịch lan rộng trong thời gian tới. Báo Thanh Niên thông tin cụ thể, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền để người dân ngủ màn, thường xuyên diệt lăng quăng bọ gậy, loại bỏ các vật chứa nước đọng quanh nhà. Ngành y tế cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn giám sát chặt chẽ ca bệnh, đồng thời hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy phun hóa chất đúng quy trình nhằm nâng cao hiệu quả phòng dịch.
11: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, với số ca mắc tăng nhanh và nguy cơ xuất hiện thêm các ca bệnh nặng. Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay từ gia đình và cộng đồng như diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ nơi muỗi sinh sản, tránh muỗi đốt. Sự chủ động của mỗi cá nhân cùng với các biện pháp giám sát xử lý của ngành y tế sẽ là yếu tố quan trọng để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa năm nay.
12: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: VOV2 sóng mở.
12: Sóng mở.
15: Sóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, có nơi mưa lớn trên 300mm một đợt. Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
16: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe trẻ sơ sinh. Điều đáng nói là nhiều trường hợp hoàn toàn có thể được phát hiện sớm và dự phòng nếu thai phụ nhận biết đúng các dấu hiệu cảnh báo, đồng thời được theo dõi can thiệp kịp thời. Vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết nguy cơ sinh non? Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hải Hà, Phó trưởng khoa Sản bệnh lý Bệnh viện Phụ sản Trung ương tư vấn.
17: Tiêu chí đầu tiên, các cái thai phụ đó phải được khám thai một cách định kỳ và lắng nghe cơ thể xem có cái gì đó bất thường trong toàn bộ cái quá trình mang thai của mình, phối hợp giữa cả bệnh nhân và bác sĩ, đấy sẽ là một cái phương án tốt nhất để có thể dự phòng cái sinh non một cách hiệu quả. Trong tất cả mọi thứ thì cái dấu hiệu lâm sàng sẽ là cái dấu hiệu rất là quan trọng. Ví dụ như bệnh nhân ở nhà phải theo dõi xem có cảm thấy có đau bụng không, có tức bụng không, có đau từng cơn không. Thế hoặc ví dụ như là cái thai phụ đó họ khai có ra một tí cái dịch hồng hồng, thì tất cả những cái dấu hiệu đấy thì bắt buộc sẽ phải đến với chúng tôi. Chúng tôi chẩn đoán xem là liệu vào thời điểm đó có phải là dọa đẻ non thực sự không, để mà chúng ta nhập viện và chúng ta sẽ điều trị tích cực nhất và mới có thể là chấm dứt được dấu hiệu dọa đẻ non.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương cập nhật kết quả thi của những thí sinh bị xử lý kỷ luật nếu có thay đổi điểm, đồng thời đồng bộ dữ liệu lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Các đơn vị cũng phải tiếp nhận xử lý đơn thư, cập nhật các trường hợp điều chỉnh nguyện vọng sau phúc khảo và rà soát toàn bộ dữ liệu tuyển sinh, gồm thông tin ngoại ngữ, chứng chỉ, minh chứng ưu tiên và khu vực ưu tiên, hoàn thành trước 17 giờ ngày mai 24 tháng 7, nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác, tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng của thí sinh.
16: Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, đơn vị vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô sau vụ cháy xe khách tại Đồng Nai làm 7 người tử vong. Trọng tâm là siết quản lý xe khách và xe chở hàng khối lượng lớn hoạt động ban đêm, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nghiêm vi phạm để ngăn ngừa tai nạn tương tự. Bộ cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố rà soát việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh, an toàn phương tiện, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 48 của Thủ tướng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Hà Nội sẽ nghiên cứu mô hình khu du lịch giải trí đêm có kiểm soát nhằm phát triển kinh tế đêm, phục vụ nhu cầu người dân và du khách. Thành phố sẽ rà soát các khu vực có hạ tầng phù hợp để tổ chức không gian hoạt động sau 24 giờ hoặc 24/24 giờ với các dịch vụ như karaoke, bar, vũ trường, câu lạc bộ và trò chơi điện tử trong phạm vi được cấp phép. Bên cạnh đó, Hà Nội dự kiến phát triển tổ hợp thể thao đêm, e-sport, giải chạy quốc tế ban đêm, chuỗi sản phẩm di sản số, ký ức Thăng Long và lễ hội âm nhạc thường niên. Các mô hình phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, an ninh trật tự và được quản lý chặt chẽ.
16: Chuyên mục VOV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
20: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
19: Dùng cho cả gia đình á?
20: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
19: Để tôi đi mua về luôn.
20: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
21: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
22: Thế à?
21: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đâu ạ.
23: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
21: Đi mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
21: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
23: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
24: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa đại, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng. Chương trình thông điệp xanh 6 ít phút nữa ghi nhận những mô hình cách làm thiết thực tại Nghệ An trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong cộng đồng.
2: Làm thế nào để cha mẹ hiểu con hơn trong bối cảnh khoảng cách thế hệ ngày càng lớn? Với những chia sẻ của chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, chương trình Gia đình Việt lúc 12h15 gợi mở những cách ứng xử, lắng nghe và đồng hành để xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn kết trong gia đình.
3: Thành phố Hà Nội đang triển khai kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới gần 3.000 trường công lập nhằm tinh gọn bộ máy quản lý. Các nhà trường đã chuẩn bị như thế nào để vừa thực hiện chủ trương, vừa bảo đảm quyền học tập và chất lượng giáo dục của học sinh? Mời quý vị và bạn tìm hiểu trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16h05.
2: Những loại nước uống, thực phẩm được quảng cáo có chức năng giải độc, thanh lọc cơ thể có thực sự hiệu quả như lời giới thiệu? Chương trình Thực khách thông thái lúc 16h30 giúp quý thính giả hiểu đúng về cơ chế đào thải độc tố của cơ thể, đồng thời đưa ra những lời khuyên khoa học để lựa chọn thực phẩm an toàn và hợp lý.
3: Từ thực tế tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16h40 ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y tế cơ sở trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng cao.
2: Chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí đang tạo động lực để người dân chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe. Chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ bàn về những thay đổi trong nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân cũng như những điều kiện để chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.
3: Đình Sơn Đồng ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội không chỉ là công trình tín ngưỡng lâu đời mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của làng nghề điêu khắc gỗ nổi tiếng. Mời quý vị cùng tìm hiểu những câu chuyện về ngôi đình cổ Sơn Đồng và truyền thống làng nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ trong chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16h50.
2: Danh xưng GOAT vĩ đại nhất mọi thời đại luôn là chủ đề khiến người hâm mộ thể thao tranh luận sôi nổi. Điều gì làm nên một GOAT? Số danh hiệu, tài năng, tầm ảnh hưởng hay khả năng truyền cảm hứng? Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ sẽ cùng nhìn lại những huyền thoại của thể thao thế giới.

0: trong mùa cao điểm của các bệnh truyền nhiễm.
1: Viêm cầu thận nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách có thể dẫn đến suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm. Chương trình của bạn Sống Khỏe trực tiếp ngày 25 tháng 7 sẽ phân tích nguyên nhân gây bệnh, những dấu hiệu cảnh báo người bệnh không nên chủ quan, đồng thời tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe để bảo vệ chức năng thận lâu dài.
0: Chương trình Tầm Tay Chỉ Luật ngày 24 tháng 7 làm rõ quy định về tặng cho tài sản có điều kiện. Chương trình Cuộc Sống Chuyển Động ngày 24 tháng 7 phản ánh những nỗ lực của cơ quan chức năng, các nhà khoa học và thân nhân liệt sĩ trong hành trình tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ.
1: Hành trình nghề nghiệp ngày 24 tháng 7 giới thiệu hành trình của những người trẻ mạnh dạn đầu tư vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho các sản phẩm từ quế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng nghiệp.

0: Thông điệp xanh.
1: Thông điệp xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, thường chúng ta sẽ được nghe nhắc nhiều về tiết kiệm điện trong những đợt nắng nóng khi nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao và hệ thống điện phải chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, tiết kiệm điện không có nghĩa là cắt giảm những nhu cầu thiết yếu mà là sử dụng năng lượng hợp lý hơn bằng cách thay đổi thói quen, điều chỉnh quy trình vận hành và đầu tư các thiết bị có hiệu suất cao. Từ mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình đến khách sạn, doanh nghiệp, sử dụng điện hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí, bảo đảm an toàn và san sẻ áp lực với hệ thống điện quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, nhiều gia đình, chủ doanh nghiệp đã chủ động tiết kiệm điện trong từng khâu sản xuất, ghi nhận của phóng viên Anh Thu.
3: Mùa du lịch năm 2026, lượng khách đến phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng. Theo chính quyền địa phương, đến đầu tháng 7 năm 2026, địa phương đã đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Tại khách sạn Mường Thanh, tỉnh Nghệ An, công suất phòng trong những tháng hè đạt từ 83% đến 85%. Anh Võ Huy Tuấn, giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh, Cửa Lò cho biết, khi số phòng được sử dụng tăng lên, nhu cầu điện cũng tăng theo. Tuy nhiên, thay vì trông chờ vào việc được cung cấp đủ điện, khách sạn đã bắt đầu điều chỉnh cách sử dụng năng lượng từ lựa chọn thiết bị đến tổ chức thời gian vận hành.
4: Đối với khách sạn chúng tôi, việc mà nguồn điện ổn định là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho việc sản xuất kinh doanh cũng như là công tác phục vụ chăm sóc khách hàng, đặc biệt là tạo cái sự trải nghiệm tốt nhất của du khách khi đến với khách sạn. Đối với khách sạn của chúng tôi luôn đầu tư các thiết bị thân thiện với môi trường cũng như là tiết kiệm được điện, tuyên truyền đến với cán bộ công nhân viên trong việc mà sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nhất.
3: Tiết kiệm điện tại một cơ sở lưu trú không đơn thuần là tắt bớt vài bóng đèn hay nhắc nhân viên khóa các thiết bị khi ra khỏi phòng. Muốn giảm điện năng tiêu thụ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp phải nhận diện được những bộ phận sử dụng nhiều điện nhất, sau đó tổ chức lại quy trình vận hành. Ông Tuấn chỉ rõ.
4: Tiêu tốn điện nhất một là cái hệ thống chặt là. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cái giải pháp là điều chỉnh trong cái việc sinh hoạt vận hành để tránh những cái lúc thời gian cao điện nhất, vừa tiết kiệm, hai nữa là để dành toàn lực để phục vụ cho những cái dịch vụ khác. Bên cạnh đó thì sử dụng cái hệ thống điều hòa cũng là cái sử dụng điều.
3: Giải pháp giúp thiết bị điều chỉnh công suất theo nhu cầu thực tế thay vì luôn hoạt động ở mức cao nhất. Những điều đó có thể không tạo ra thay đổi quá lớn trong một ngày, nhưng khi được

0: duy trì liên tục tại một khách sạn có công suất phòng từ 83% đến 85%, hiệu quả tích lũy sẽ rõ rệt hơn. Doanh nghiệp giảm chi phí, thiết bị được vận hành hợp lý và phụ tải điện trong giờ cao điểm cũng được san bớt. Tại cửa lò, tiết kiệm điện còn được gắn với một giải pháp dài hạn hơn là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, gần 20% số khách sạn trên địa bàn đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Chính gia đình ông cũng sử dụng nguồn năng lượng này cho một phần nhu cầu sinh hoạt.
1: Thứ nhất là tiết kiệm chi phí cho mình. Thứ hai là giảm tải cái áp lực lưới điện. Theo như chúng tôi được biết, phường Cửa Lò thì có khoảng gần 20% các cái khách sạn là người ta đã thực hiện cái việc lắp đặt cái hệ thống điện mặt trời. Với cái hiệu quả như thế này, tôi tin tưởng rằng trong cái thời gian tới, nhiều khách sạn, nhiều hộ gia đình cũng sẽ là thực hiện tiếp cái việc là lắp cái điện năng lượng mặt trời.
0: Ở quy mô lớn hơn, khu công nghiệp WHA Nghệ An có tổng diện tích 498 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 55%, với hơn 30 nhà đầu tư đăng ký và khoảng 20 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp tại đây đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều nhà máy hoạt động trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện thoại, may mặc và vật liệu xây dựng. Dây chuyền sản xuất công nghiệp luôn yêu cầu cao về tính liên tục nên điện năng ổn định là điều kiện quan trọng để duy trì sản xuất. Ông Ngô Khắc Toàn, quản lý vận hành cấp cao khu công nghiệp WHA cho rằng, ngành điện đáp ứng đủ điện là điều kiện tiên quyết, còn sử dụng năng lượng hiệu quả là một phần của năng lực quản trị doanh nghiệp.
2: Tức là làm một nhà đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh ấy, thì trong khu nghiệp WHA cũng có nhiều nhà máy lớn và nhu cầu về điện của WHA và các nhà máy là nguồn điện luôn luôn là phải đảm bảo an toàn, ổn định để đảm bảo sản xuất. Và chúng tôi luôn luôn đánh giá cao cái sự hỗ trợ của ngành điện trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong các cái mùa cao điểm như thế này. Ngành điện là thường trực 24/7 để hỗ trợ xử lý các sự cố.
0: Thực hiện chỉ thị số 10 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện, hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 3% đến 10% điện năng tiêu thụ. Tháng 7 ở Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, nắng chói chang. Du khách đổ về Thiên Cầm tắm biển và nghỉ ngơi. Cửa hàng Tuấn Phú Quý nhìn ra hướng biển luôn đông khách. 6 điều hòa trong phòng ăn luôn chạy hết công suất. Bên cạnh việc đến kiểm tra lưới điện định kỳ, đội ngũ kỹ sư của Điện lực Hà Tĩnh luôn mang theo tờ rơi đến tuyên truyền cho người dân và chủ khách sạn, nhà hàng. Anh Lê Anh Tuấn, chủ cửa hàng Tuấn Phú Quý chia sẻ.
3: Như nhà hàng chúng tôi là một tháng là khoảng 35 triệu tiền điện. Nhưng mà như năm vừa rồi đây chúng tôi cũng tích cực cái công tác là tiết kiệm điện. Thì đâu đó là một tháng khoảng 30 triệu tiền điện như đấy. Máy móc cũ kỹ thôi, lâu ngày thôi là chúng tôi phải thay. Cái thứ hai nữa là điện ở chỗ nào mà không dùng tới là như tôi cho người theo dõi và tắt ngay, rồi dùng một cách lãng phí như cả năm trước.
0: Nhà hàng anh Tuấn có khoảng 30 nhân viên phục vụ. Mỗi sáng trước khi làm việc, anh thường họp nhân viên, thông báo kế hoạch công việc trong ngày và không quên nhắc nhở về tiết kiệm điện.
3: Buổi sáng 8 giờ là giao ban để rút kinh nghiệm của buổi làm được và triển khai cái nhiệm vụ của trong ngày. Thì đều lồng vào cái công tác tiết kiệm điện và bảo đảm công tác an toàn về sử dụng điện. Tôi bảo là mọi người là phải có ý thức trách nhiệm tiết kiệm điện để cho con không hẳn là cho nhà hàng nữa mà cho địa phương người ta đang sử dụng được cái nguồn điện để cấp về cho nhân dân là phải con thiếu trầm trọng.
0: Một bóng đèn được tắt đúng lúc, máy giặt không sử dụng vào giờ cao điểm hay hệ thống điều hòa được vận hành bằng biến tần đều là những hành động cụ thể. Khi hàng triệu gia đình, doanh nghiệp cùng điều chỉnh thói quen, rà soát lại quy trình sản xuất sẽ góp phần hạ công suất vào giờ cao điểm, giảm nguy cơ quá tải thiết bị và hỗ trợ hệ thống điện vận hành an toàn hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Nghệ An tăng mạnh, có thời điểm công suất phụ tải lên tới 1.310 MW, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Phóng viên VOV2 phỏng vấn ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về những giải pháp thúc đẩy tiết kiệm điện và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin ông cho biết là những cái thách thức trong công tác đầu tư cấp điện của Công ty Điện lực Nghệ An từ đầu năm đến nay ạ?
5: Thì đặc biệt cái mùa nắng nóng vừa rồi, công suất tỉnh Nghệ An đã lên đến 1.310 MW, tăng gần sắp xỉ 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì cùng với thời tiết cực đoan và phụ tải tăng, thì đó cũng là áp lực đối với công ty Nga trong việc cấp điện cho các khách hàng sử dụng trên địa bàn.
0: Ông có thể cho biết những cái giải pháp cụ thể mà Điện lực Nghệ An đang triển khai nhằm đảm bảo cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế trên địa bàn trong năm nay?
5: Cái khó khăn lớn nhất trong cấp phụ tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An đó là các khu công nghiệp, với cụ thể như khu công nghiệp Phú Ship, khu vực kinh tế Phát Á. Thì phụ tải ở đây thì các doanh nghiệp FDI cùng vào tương đối nhiều, dẫn đến cái phụ tải tăng cao hơn so với rất nhiều so với năm 2025. Cùng với đó thì cái việc cấp điện sinh hoạt, bởi do thời tiết cực đoan nắng nóng kéo dài dẫn đến các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt tăng cao đột biến, đặc biệt là vào cao điểm tối. Do đó cái việc cấp điện trong cái thời điểm cao điểm tối rất áp lực đối với công ty Nghệ An. Tuy nhiên thì công ty Nghệ An cũng đã từng bước thực hiện các giải pháp đồng bộ để đảm bảo việc cấp điện cho các khu nghiệp cũng như các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt đối với cái giờ cao điểm tối.
0: Vậy thì thời gian vừa qua công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai cái công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả ra sao?
5: Thực hiện cái chỉ thị tiết kiệm điện của chính phủ đó, thì công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh và cũng với các xã để thực hiện cái việc tuyên truyền đến từng người dân và từng doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, và đã để đảm bảo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả. Kèm theo đó thì từng cán bộ công nhân viên của công ty Điện lực Nghệ An là một tuyên truyền viên trong công tác tiết kiệm điện.
0: Cái việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị được xác định là một trong những cái giải pháp quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Vậy thì công ty Điện lực Nghệ An đã có những cái giải pháp gì để khuyến khích hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà?
5: Với hỗ trợ mặt kỹ thuật thì công ty Điện lực Nghệ An cũng có một trung tâm thí nghiệm điện, thì cái này sẽ đến trực tiếp tư vấn cho các khách hàng về cái hỗ trợ mặt kỹ thuật. Có nhiều khách hàng họ sau khi ngành điện tư vấn trực tiếp xong thì họ cảm thấy rất thoải mái và tự tin để thực hiện cái việc lắp đặt đấy.
0: Vâng, xin cảm ơn ông đã thông tin.
4: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc là trên trang web vov2.vn.
6: Gia đình Việt.
7: Gia đình Việt.
4: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn.
8: Hello mẹ.
9: Nói bao lần rồi, chào người lớn mà cứ hello hê liếc thế à?
8: Sao thôi mẹ,
9: rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Hôm nay mẹ làm món sườn con thích đấy.
8: Con đi ăn linh tinh với hội bạn rồi, no lắm mẹ ạ.
9: Ôi
8: mà dạ. Chiều nay mẹ có nhận hộ con một gói hàng không?
9: Mua gì mà mua lắm thế? Ngày đâu nào lắm. Shipper cũng bấm chuông đến 3-4 lần.
8: Thì có sao đâu mẹ.
9: Con tiêu pha cho nó tiết kiệm thôi chứ. Cả chuyện ăn uống nữa đấy. Ngày nào cũng ăn hàng, ăn quán. Không thì cũng gọi đồ, đặt đồ về ăn. Làm sao mà an toàn vệ sinh và bổ dưỡng như nhà mình tự làm được.
8: Mẹ ơi, ăn ở ngoài vừa vui vừa tiện mà mẹ, cũng ngon nữa. Còn mấy gói đồ này con mua quần áo trên mạng, săn sale nên không đắt đâu mà mẹ cứ nói mãi con.
9: Đấy, lại nói đến chuyện mua quần áo. Quần áo thì phải ra tận nơi mà mua, thử xem nó có vừa, có hợp không chứ. Mua trên mạng thế, không vừa thì lại bỏ đi à? Thế thì rẻ cũng thành đắt đấy.
8: Ui, mẹ chẳng biết gì. Giờ muốn mua cái gì là chỉ cần ngồi một chỗ là xong, cần gì phải đi đâu. Như con này này, làm việc đây nha mẹ nha. Chỉ cần ngồi ở nhà vẫn kiếm được tiền như thường.
9: Ui giời đấy, này, lại sao nói đến cái chuyện làm việc. Vâng. Suốt ngày mẹ chỉ thấy con ở nhà, dán mặt vào máy tính. Đêm thì thức đến 2-3 giờ sáng. Ngày thì
8: rồi.
9: Ngủ đến trưa. Mẹ nhờ bác Nam giới thiệu cho công việc văn phòng. Sáng đi chiều về, lương ổn định 8 triệu một tháng. Thì lại không chịu.
8: Ui khổ thế nhở. Con giải thích với mẹ bao lần rồi. Con làm content creator, tức là làm sáng tạo nội dung ấy mẹ.
9: Rồi content.
8: Đấy, thì thu nhập gấp mấy lần 8 triệu bác Nam ấy chứ. Mà con làm tự do nên giờ giấc linh hoạt, thức đêm vì lúc đó con mới sáng tạo được mẹ.
9: Mẹ chả biết content con tiếc gì ấy, nhưng mà mẹ thấy nó không có ổn định. Làm cơ quan nhà nước thì ổn định hơn chứ.
8: Ôi thôi mẹ ơi, thế hệ mẹ khác bọn con, thế hệ bọn con khác. Bây giờ mẹ không hiểu được đâu, mẹ kệ con đi.
4: Quý vị và các bạn thân mến, khác biệt về quan điểm sống, khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ trong gia đình là điều bình thường. Vì mỗi thế hệ được sinh ra và trưởng thành trong một điều kiện, một hoàn cảnh xã hội khác nhau, nên chịu ảnh hưởng bởi tư duy và hành động phù hợp với hoàn cảnh đó.
10: Theo tôi thì cái khoảng cách thế hệ xưa với nay khác nhau khá là nhiều. Chỉ so đơn giản như trong từ thời bố mẹ mình với mình. Và đến bây giờ mình với các con mình thì nó cũng khác. Và tôi thấy rằng là bây giờ các cha mẹ hiện nay thì hiện đại hơn rất là nhiều. và cũng tân tiến hơn. Thế nên là cái việc mà các mẹ, cha mẹ thì ngày nay ý, có khoảng cách với con cái nó sẽ ngắn hơn, không bị xa và không bị chênh lệch thế hệ như là trước đây.
11: Tôi hiểu được con thì lúc còn nhỏ, đến khoảng 15-16 tuổi thì mình hiểu được nó. Nhưng mà bắt đầu từ 16 tuổi trở lên là tâm sinh lý nó bắt đầu khác rồi. Mình cũng có theo dõi, để ý theo dõi nó và mình cũng phải chấp nhận sự thay đổi đó.
10: Cái việc rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa bố mẹ và con cái rất là quan trọng, nhất là xã hội ngày nay. Mình thì cũng vẫn nghĩ là trong gia đình thì phải có trên có dưới. Bố mẹ vẫn là bố mẹ và phải có một cái quyền nhất định và con cái phải nghe lời. Thế nhưng mà bên cạnh đó, khi mà con cái bắt đầu hình thành tính cách và bắt đầu ở trong cái lứa tuổi trưởng thành ấy, nó chưa chín chắn hẳn thì cái việc mà mình đồng hành cùng con là cái việc quan trọng hơn. Mà muốn để đồng hành được thì mình phải rút ngắn cái khoảng cách giữa hai thế hệ lại, phải làm bạn cùng con đã.
12: Thực ra cái khoảng cách thế hệ thì nó luôn luôn có. Mỗi một cái giai đoạn, mỗi một thế hệ thì đều có một cách nhìn cuộc sống riêng. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để trong cái xã hội hiện đại này chúng ta tiếp cận được mọi thứ tốt hơn, thì khi đó thì cái khoảng cách đó nó sẽ gần nhau hơn. Khi mà cái khoảng cách thế hệ nó gần nhau thì bố mẹ hoặc là con cái thì sẽ có thể gần nhau và có thể là hiểu nhau hơn, thì cuộc sống gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Việc cha mẹ cư xử với con cái thế nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ tính cách, tâm lý đến môi trường sống, môi trường làm việc, sự hiểu biết và cả quá khứ của cha mẹ. Và vì vậy trong mỗi gia đình thì việc rút ngắn khoảng cách thế hệ có thể được cha mẹ lưu ý hoặc là không.
13: Trong gia đình em thì em với bố mẹ em rất là gần gũi với nhau. Ví dụ như là từ hồi em có bạn gái thì em cũng chia sẻ luôn với bố mẹ chứ em không giấu làm gì. Không chỉ chuyện bạn gái mà còn những chuyện trên lớp, ở trên trường, có vấn đề gì thì em cũng chia sẻ với bố mẹ hết. Thì bố mẹ em rất là lắng nghe và chia sẻ. Đồng thời bố mẹ cũng góp ý, đưa ra những cái cách hành xử đúng mực. Đôi lúc trong cuộc sống, bố mẹ em cũng ngược lại là chia sẻ những câu chuyện của bố mẹ, cũng là một phần để dạy em trưởng thành hơn. Em thấy là em với bố mẹ em cũng rất là gần gũi với nhau và không có khoảng cách.
14: Mối quan hệ của cháu với bố mẹ cũng ổn. Bố mẹ cũng hiểu cháu ở một số chuyện, nhưng cũng có nhiều lúc chưa thật sự hiểu. Chắc là do khoảng cách thế hệ nên cách suy nghĩ của bố mẹ với cháu hơi khác nhau. Cháu cũng hiểu là bố mẹ luôn đo và muốn điều tốt cho cháu, nhưng đôi khi cháu cũng chưa hiểu hết suy nghĩ hay áp lực của bố mẹ.
15: Theo cháu thấy thì cần thiết khi mà bố mẹ quan tâm đến cảm xúc của con cái, vì nó sẽ tạo mối quan hệ tốt hơn giữa bố mẹ và con cái. Nếu bố mẹ cháu quan tâm đến cảm xúc và hiểu tâm lý của cháu hơn thì cháu thấy mối quan hệ giữa bố mẹ và cháu cũng sẽ gần gũi hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi chưa trưởng thành thì gia đình là chỗ dựa duy nhất. Ở giai đoạn này thì con cái và bố mẹ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn dậy thì và trưởng thành, giữa bố mẹ và con cái sẽ bắt đầu hình thành khoảng cách. Ở độ tuổi này thì con bắt đầu hình thành cái tôi, suy nghĩ và quan điểm riêng. Cũng chính ở giai đoạn dậy thì mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái sẽ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết do khác biệt về thế hệ. Và vì vậy thì việc rút ngắn khoảng cách với con cái là điều mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.
16: Con gái của chị Bùi Thu Phương ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa tròn 15 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, cháu là cô bé luôn gần gũi với bố mẹ, vui vẻ, hoạt bát, nói cười suốt ngày. Nhưng từ khi đến tuổi dậy thì, tính tình cô bé thay đổi hẳn. Cả ngày con không nói một câu nào với bố mẹ, ai hỏi cũng chỉ ậm ừ trả lời cho xong, vui buồn thất thường, nay thích, mai không, chẳng có chuyện gì mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khiến bố mẹ rất mệt mỏi.
10: Ban đầu thì cũng loay hoay về cái việc làm thế nào để gần gũi con lắm, vì là đến cái tuổi đấy tự dưng nó lại ít nói chuyện với mình ấy. Bản thân mình cũng phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mình có những cái gần gũi bằng cách là nhiều khi mình cũng phải giả vờ là mình thích giống nó, thần tượng này kia, rồi bài hát các thứ. Thì có những cái điểm chung trong những câu chuyện. Khi mà mình tiếp cận được với con, làm bạn với con, nó chia sẻ với mình đâu đó cũng một số chuyện thì mình thấy cũng yên tâm hẳn.
16: Cố gắng để hiểu con, hiểu sở thích của con, để có cùng mối quan tâm, từ từ đó nắm bắt được tâm tư và được con coi như người bạn lớn. Nghe thì đơn giản, nhưng

0: là cả một quá trình, mỗi ngày một chút, cha mẹ phải kiên trì và thể hiện cho con thấy thành ý của mình. Trong tư duy của các bậc sinh thành, con cái của họ luôn là những đứa trẻ to xác nhưng không bao giờ trưởng thành cả. Mặc cho con muốn thử nhiều điều mới, bố mẹ vì một nỗi bất an vô hình nào đấy mà luôn bao bọc, bắt ép con phải thực hiện những điều họ nghĩ là đúng. Đôi khi làm cho con cái của họ càng thấy cha mẹ không hiểu mình, thấy khoảng cách với cha mẹ ngày càng xa hơn. Vì vậy, theo anh Trần Nam Hùng ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, con cái cũng cần có không gian riêng. Và đôi khi, để cho con tự ra ngoài va vấp thì mới hiểu được là cha mẹ mình đúng.
1: Tôi cũng cố gắng gần gũi con nhưng mà có giới hạn nào đó thôi, chứ không thể nào mà gần hết được. Nó cũng có cái khoảng không gian riêng của nó và suy nghĩ riêng của nó, và mình để cho nó tự phát triển theo cái khả năng suy nghĩ của nó. Tốt nhất đừng có đi theo nó sát quá. Nếu khi nó lớn, nó trưởng thành thì khoảng hơn 50% thôi. Còn lại thì nó phải tự nó vận động. Chính nó va chạm thì đời thường sẽ dạy cho nó và nó phải thay đổi. Chứ còn tôi mà có nói chăng nữa thì nó nghĩ rằng là mình áp đặt nó, phải để cho ra ngoài, phải chấp nhận nó va chạm và chấp nhận cho nó có thất bại.
0: Cũng chính vì những mối lo cơm áo gạo tiền mà ở nhiều gia đình, bố mẹ và con cái không có nhiều thời gian dành cho nhau để lắng nghe và trò chuyện. Vì vậy, theo chị Nguyễn Thu Loan ở phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, lắng nghe con mình là một việc không hề đơn giản.
2: Có nhiều lúc mình là mẹ thì mình cái đó mình hay la, nó lại áp đặt nó rồi nó không chịu chia sẻ. Phải làm một người bạn với nó đó thì nó mới chịu chia sẻ, hơi khó đó.
0: Yêu thương là lắng nghe, thấu hiểu, không áp đặt. Bố mẹ nên đặt mình ở vị trí như là một người bạn để cùng tâm sự, cùng chia sẻ, giúp xóa dần khoảng cách giữa bố mẹ với con cái, cũng như khoảng cách giữa các thế hệ với nhau. Theo anh Nguyễn Văn Dũng ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và anh Hà Ngọc Mạnh ở thành phố Hà Nội, việc đặt vị trí mình vào con để hiểu và có cách cư xử đúng phù hợp với con cũng là việc cha mẹ cần lưu ý.
3: Để mà hòa hợp thì nó rất là khó. Nhiều cái nó rất là cáu, nhưng mà mình cũng phải bình tĩnh lại và nhìn nhận lại, tức là đặt địa vị mình vào con mình, có thể là mình phải suy nghĩ lại và tìm những cái hướng khác.
4: Quan trọng nhất là mình sẽ phải nhìn theo cách nhìn của chúng nó về cuộc sống. Chứ nếu mà chúng ta cứ nhìn theo cái cách mà chúng ta đang muốn nhìn ấy, thì nó sẽ rất là khó để chúng ta hòa nhập. Và khi mà chúng ta không hòa nhập, không đồng cảm được với chúng nó thì hầu như là nó sẽ, thứ nhất là chống đối. Thứ hai là chúng nó sẽ co cụm lại, chúng nó không chia sẻ cuộc sống với chúng ta.
0: Nuôi dưỡng một mối quan hệ tích cực đòi hỏi sự cởi mở, đồng cảm và nỗ lực thực sự. Để thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái, cần sự hiểu biết, tôn trọng và đánh giá cao những quan điểm và kinh nghiệm của nhau. Bằng cách chấp nhận sự đồng cảm và giao tiếp cởi mở, cả hai bên có thể xây dựng một mối quan hệ bền chặt hơn, vượt qua sự khác biệt về thế hệ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia xã hội học từ lâu đã khẳng định lý do chính khiến cha mẹ và con cái trưởng thành thường gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ hòa thuận là khoảng cách thế hệ. Vậy liệu có thể rút ngắn khoảng cách đó hay không? Nếu có thể thì phải làm thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
6: Thưa chị, theo chị thì điều quan trọng nhất trong việc kết nối giữa cha mẹ và con cái là gì ạ?
7: Cái điều quan trọng nhất là có những cái chia sẻ, nói chuyện hàng ngày cùng với nhau. Chúng ta hiểu các con đang có vấn đề gì, và điều quan trọng nhất ấy, đó là từ những cái cuộc trao đổi chia sẻ đấy, chúng ta có được một cái kết nối bằng niềm vui. Chúng ta hiểu được, chúng ta cảm nhận được, chúng ta cũng thấy những cái vấn đề của bố mẹ hoặc chính con cái của mình, cũng như là chúng ta tìm ra được những cái sở thích, những cái niềm vui, những cái chia sẻ.
6: Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng bố mẹ là bố mẹ, con cái là con cái, phải có vai vế đàng hoàng. Nếu mà làm bạn với con thì chẳng khác gì là cá mè một lứa. Cha mẹ sẽ không thể dạy dỗ uốn nắn con được. Chị nghĩ thế nào về quan điểm này ạ?
7: Ở lứa tuổi khi các con từ 1 đến 5 tuổi hoặc là cấp 1 thì tôi cho rằng cái vai trò làm bố mẹ nó rất là quan trọng. Lúc đấy thì bố mẹ phải đóng một vai trò dạy dỗ các con rất là nhiều, và cái uy quyền của bố mẹ nó rất là lớn. Để các con có các kỹ năng, các con thực hiện theo các nguyên tắc xã hội và các con biết hành động, ứng xử, biết làm một cái gì đó mang tính chất phát triển về sự độc lập. Thế tuy nhiên khi mà lên cấp 2, con cái nó bắt đầu muốn chứng tỏ bản thân, nó muốn độc lập, muốn ra nhiều quyết định hơn, muốn trưởng thành và muốn bố mẹ tôn trọng mình như là một người lớn. Thì lúc đấy cái vai trò của bố mẹ lúc này nó sẽ hơi khác một chút, đó là vẫn cứ duy trì những cái nguyên tắc, những cái luật lệ vẫn duy trì những cái sự yêu thương, nhưng rõ ràng là chúng ta phải có những cái ghi nhận và để con có những cái cơ hội ra quyết định để cho cái sự trưởng thành của mình. Cấp 3 và lớn hơn một chút nữa thì bố mẹ dường như là người đi cạnh và là bạn đồng hành của con. Ở mỗi một giai đoạn, ở mỗi một lứa tuổi, nó cần một cái sự hỗ trợ khác nhau. Khi con cái chúng ta còn nhỏ đến lớn thì cũng cần có một cái sự đồng hành.
6: Cha mẹ cần làm thế nào để thu hẹp khoảng cách với con cái ạ?
7: Tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất, chúng ta không cực đoan là bố mẹ là người trên, bố mẹ có quyền quyết định tất cả, bố mẹ có quyền áp đặt tất cả vào con cái theo bố mẹ. Và trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cần phải có cái sự trao đổi, chia sẻ, sự kết nối về mặt yêu thương. Cái thỏa thuận của chúng ta cũng cần phải có, nó rất là quan trọng trong cái sự kết nối. Nhưng nếu chúng ta chỉ áp đặt thôi á, thì con cái của chúng ta sẽ không bao giờ học được hoặc không có một cái mindset, một cái hệ thống tư duy ấy, rằng chúng ta cần có sự yêu thương, sự trao đổi, sự chia sẻ, chứ không phải là sự áp đặt. Và nếu như cái mindset của chúng ta cứng nhắc, cái cách nghĩ, cái khung suy nghĩ của chúng ta cứng nhắc quá trong cái việc vai trò làm cha mẹ và con cái, nó tạo ra một khoảng cách thì thật sự nó rất thiệt thòi cho cái sự phát triển của cả bố mẹ và con cái. Nó không có sự kết nối. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng của cái sự thu hẹp khoảng cách đối với con là cái sự quan tâm, là cái sự yêu thương, là cái sự vui vẻ, kết nối giao tiếp hàng ngày.
6: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn chị.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì khác biệt giữa hai thế hệ là vấn đề chung của mọi gia đình. Nếu khéo léo trong cách ứng xử thì mọi vấn đề đều có thể được hóa giải. Cha mẹ và con cái có thể hiểu nhau, trở thành những người bạn cùng đồng hành trong cuộc sống và trong quá trình trưởng thành của con. Chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại bảng A giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026. Tiếp xúc với truyền thông tại buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển.
3: Toàn đội tuyển Việt Nam đã có 2 tuần tập huấn trên đất Hàn Quốc và chúng ta có một sự chuẩn bị rất là tốt. Giành chiến thắng bắt trận giao hữu ở trên đất Hàn Quốc và ngày 18 vừa rồi thì đã giành chiến thắng trận giao hữu trước Myanmar. Đó là một bước chạy đà để chuẩn bị tốt cho giải đấu ASEAN Cup.
2: Phạm Xuân Mạnh từng cùng các đồng đội vô địch ASEAN Cup 2024. Cầu thủ sinh năm 1996, quê Nghệ An, bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục được đồng hành cùng đội tuyển tại giải đấu năm nay.
3: Năm 2024 thì em là một trong những cầu thủ mà đã thi đấu và giành chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Năm nay lại được tham gia cùng đội tuyển để bảo vệ chức vô địch thì đó là một cái niềm tự hào, niềm hạnh phúc đối với bản thân em. Hiện tại em rất hào hứng. Giành chức vô địch đã khó, nhưng mà bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Anh em ra sân tập luyện rất là hết mình, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong những buổi tập để làm sao bước vào một giải đấu mình có sự quyết tâm, tinh thần để mang chiến thắng về cho người dân Việt Nam.
4: Cũng trong ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, VPLS7 đã khép lại vòng bảng bằng những màn so tài kịch tính đến tận phút cuối. Tại bảng A, nhà vô địch miền Bắc SHB có trận hòa 1-1 nghẹt thở với DTS. Một điểm quý giá này là vừa đủ để đại diện thủ đô đoạt ngôi nhì bảng, chính thức có vé vào bán kết. Trong khi đó, xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk giành ngôi nhất bảng A sau chiến thắng 1-0 trước đối thủ đã hết mục tiêu là An Biên. Trái ngược với thế trận giằng co đầy toan tính ở bảng A, cục diện bảng B lại mang đến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn và bùng nổ bàn thắng khi Thái Huy Bảo và HG La Giang hòa nhau 3-3. Với một điểm giành được, Thái Huy Bảo đã vượt qua vòng bảng thành công. Việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất toàn quốc ngay trong lần đầu tiên tham dự VPL là một kỳ tích với Thái Huy Bảo. Hướng tới trận đại chiến với xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, ông bầu Trần Quốc Huy của Thái Huy Bảo không giấu được sự tự hào.
5: Đây là lần đầu tiên anh em tham dự giải DPL và cũng rất may mắn, cũng có được cái thành tích, đạt được cái mục tiêu đề ra của đội ngay từ đầu giải vào vòng bán kết. Vũ khí của đội Thái Huy Bảo không có gì khác ngoài cái tinh thần và sự kinh nghiệm. Và đến bây giờ, tinh thần anh em thì rất là vui vẻ và rất là đoàn kết.
4: Ở trận đấu còn lại, Thảo Vi Organic nhận thất bại 3-5 trước Bamboo. Tuy nhiên, trận thua này không làm lung lay vị thế của đại diện miền Nam. Khép lại vòng bảng với 6 điểm sau 3 lượt trận, Thảo Vi Organic vững vàng ở ngôi đầu bảng B. Thử thách tiếp theo của họ ở trận bán kết sẽ là nhà vô địch miền Bắc SHB.
2: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026. Đội hình này được bố trí theo sơ đồ 4-3-3 và quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất của 6 đội tuyển. Trong đó, nhà vô địch Tây Ban Nha đóng góp 3 cái tên, gồm cặp hậu vệ biên Marc Cucurella và Pedro Porro cùng tiền vệ trụ cột Rodri. Tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh vừa qua, Cucurella không ghi bàn nhưng đóng vai trò là chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha, còn Pedro Porro có 2 pha lập công. Trong khi đó, dù không ghi được bàn thắng nào, cũng không có đường kiến tạo thành bàn, nhưng Rodri vẫn được FIFA lựa chọn là vì cầu thủ này đã thực hiện tới 790 đường chuyền tại World Cup 2026 và là người có số đường chuyền nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Á quân Argentina có 2 cái tên góp mặt là tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, người đã ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, trong khi trung vệ Lisandro Martinez được vinh danh nhờ sự chắc chắn trở thành chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Tango. Đội giành hạng 3 là tuyển Anh có tiền vệ Jude Bellingham được vinh danh với 7 pha lập công cùng một đường kiến tạo. Đội thua Anh ở trận tranh hạng 3 là tuyển Pháp có 3 cầu thủ, đó là Kylian Mbappe, chủ nhân danh hiệu chiếc giày vàng với 10 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo, còn tiền vệ Michael Olise có 7 pha kiến tạo. Trong khi trung vệ Upamecano thể hiện tốt nơi hàng phòng ngự. Với 7 bàn thắng được ghi, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy cũng được xếp vào đội hình tiêu biểu. Cái tên còn lại được FIFA lựa chọn là Vozinha. Tại World Cup vừa qua, Thủ Thành sinh năm 1986 đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần, góp phần giúp Cáp Ve vượt qua vòng bảng. Sau đó dừng bước tại vòng 1/16 trong lần đầu tiên đội bóng này giành quyền tham dự một kỳ World Cup.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh đầy gian khổ, đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng. Chiến tranh cũng đã lùi xa nhiều năm, nhưng những vết thương của nó vẫn còn hiện hữu đâu đó trong thân thể của các thương bệnh binh và những người có con, em của mình là những liệt sĩ nằm lại nơi chiến trường. Đã có nhiều soạn giả cho dân ca và nhạc cổ truyền nói chung và soạn giả cho chèo nói riêng trân trọng viết về chủ đề này để chia sẻ nỗi đau với những gia đình có thân nhân là thương binh liệt sĩ. Chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 và hướng về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục ngợi ca công lao của những thương binh liệt sĩ, những người đã xả thân vì độc lập tự do của non sông.

tiếng hát người anh hùng chiến sĩ sẽ đem giày rực sáng những xà linh, vút bay cao tựa những cánh chim, rực niềm tin gọi mau về chiến thắng. Như xà nu, như tầm vong mọc thẳng, làm kiếp hồn

Vừa rồi là bài Thương nhớ cựu tù Côn Đảo, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển, do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và top ca nam nữ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Sau đây chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh trình bày bài Dỗ Đồng Đội, do soạn giả Quốc Anh viết lời, dựa trên ý thơ Tân Quảng.

Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài Bên tượng đài liệt sĩ do soạn giả Cao Văn Dương viết lời theo điệu Luyện Năm Cung, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ nghe bài Lời Du Tìm Đồng Đội do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo các điệu Du Con và Đào Liễu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và Túp Nữ trình bày.

Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục ngợi ca công lao của những thương binh liệt sĩ. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
5: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
4: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 220 km về phía đông. Cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 25 đến 30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí áp thấp nhiệt đới vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 22,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Do tác động của bão, từ đêm mai, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
7: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, đầu năm 1969. Với những ngày đầy gian khổ ác liệt, bọn địch đổ quân ngay A1, lập đồn và tung biệt kích lùng sục khắp nơi. Để tiết kiệm gạo cũng như cải thiện đời sống, anh em bắt tay vào câu cá trình. Loài cá chuyên sống ở hang đá dưới nước đã giúp anh em bộ đội vượt qua thời kỳ khó khăn. Nhân vật tôi quay trở lại A7 lấy ba lô và tài liệu. Nghỉ ngơi ít ngày thì quay trở lại cơ quan rồi tiếp tục tụ quân cùng anh em. Rồi tôi bị sốt nặng. Cơ quan tổ chức liên hoan trước Tết để di chuyển quân rất thịnh soạn. Nhưng tôi ăn không vô. Dù bị cơn sốt hành hạ, nhưng tôi gắng lấy lại sức khỏe để kịp lên đường cùng mọi người. Trong những ngày giáp Tết, anh em vừa hành quân vừa nghỉ ngơi dọc theo bờ sông Thanh. Đêm giao thừa, mọi người nghe buổi phát thanh ca nhạc trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, nghe giọng nói của Bác Hồ. Trong đêm giao thừa giữa chiến trường, mọi người xúc động nhớ tới miền Bắc thân thương. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

xuân hãy đến đi, đến với những tâm hồn cháy bỏng nhiệt tình tha thiết yêu thương. Yêu tất cả nên rời xa tất cả, rời xa mái dạ, xóm ngõ yên lành, rời xa làng quê với lũy tre xanh, rời xa gia đình nơi có người cha già nghiêm nghị, nơi có những người anh, người chị, người mẹ dịu hiền, nơi có đàn em nũng nịu yêu thương, để lên đường cùng cả nước làm cuộc hành quân vĩ đại. Đường hành quân ta đi, đi mãi, không biết nghỉ ngừng trong cuộc tổng tiến công. Xuân ơi, hãy dừng chân chút nhé, ghé thăm căn nhà nho nhỏ đơn sơ, thăm những tâm hồn cháy bỏng ước mơ, thăm những con người dạn dày gian khổ. Hãy ghé võng ta ngồi và cùng ta tâm sự, kể chuyện ta nghe. Xuân miền Bắc thế nào? Ôi quê nhà ta nhớ làm sao? Ta xa quê hương gần trọn năm rồi đấy. Ta nhớ rõ ra đi ngày ấy, tạm biệt quê hương trong một buổi chiều hè. Cũng ở núi rừng sao xác tiếng ve, ta bắt đầu cuộc hành quân gian khổ qua những mảnh đất quê hương dạn dày bom lửa. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Lúc đó, quê nhà lúa đang độ lên xanh, lúa vẫy chào ta dập dờn sóng dậy. Tạm biệt đất mình với mùa hè nắng cháy, ta đặt chân sang đất nước triệu voi. Đội một mùa mưa nước ngập đất trời, vượt những con sông ào ào thác lũ, vượt đỉnh Trường Sơn quanh năm mây phủ, vượt những cầu treo chót vót ngọn cây. Mê mải hành quân đi suốt đêm ngày, ta lại vượt đỉnh Trường Sơn lần nữa để về miền Nam chiến trường rực lửa. Đây Công Tum rừng núi điệp trùng, đây Quảng Đà dậy sóng tiến công. Ta say đắm hòa mình trong đất nước, cùng đội ngũ điệp trùng mạnh chân ta bước. Với bút mực này ta hăm hở xung phong, viết những dòng tin tiếp sức tiến công, và ta lại chịu thêm nhiều gian khổ. Có những hôm trời mưa như thác đổ, cõng gạo xuyên rừng vượt núi băng sông. Có những khi đói quặn thắt lòng, có những buổi sốt rét run cầm cập. Và nhiều nữa, những khó khăn dồn dập, đã thử sức này, ta đã vượt qua. Giữa chốn chiến trường, ta hiểu thêm ta, và lại thấy yêu mình thêm chút nữa. Cũng chính trong những ngày gian khổ, ta biết quý thêm những thứ quý trên đời. Giữa chốn núi rừng thiếu thốn rau tươi, ta thêm quý từng lá rau rừng chân thật. Giữa những cơn đói làm lòng ta quặn thắt, ta quý thêm vị đậm đà của hũ đót củ nưa. Giữa cái lạnh lùng của đêm tối rừng mưa, ta thêm quý ngọn lửa hồng ấm áp. Giữa những lúc máy bay thù quần rát, ta quý thêm từng bóng cây xanh. Những rừng cây nặng nghĩa nặng tình đã ấp ôm ta che mù mắt giặc. Giữa kẻ thù lòng lang dạ sói, ta thêm yêu tình đồng chí sắt son. Từng bọc đùm nhau trong những phút sống còn, từng ấp ôm nhau chia bùi sẻ ngọt, từng chiến đấu với gan vàng dạ thép, cùng một quyết tâm địch mất ta còn. Nắng đã dậy rồi, rực rỡ núi non, vui rộn rừng cây, từng đàn chim ríu rít. Bao tâm sự trong lòng, làm sao nói hết. Xuân ơi Xuân, Xuân có hiểu lòng ta. Cảm ơn Xuân đã đến thăm nhà, mời Xuân lại cùng ăn cơm Xuân nhé. Ăn bữa cơm đơn sơ bình dị, với bắp chuối rừng và canh ốc trong veo. Có nữa chi đâu, giữa chiến khu nghèo, Xuân ăn nhé rồi cùng ta bước tiếp. Theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp, bão dậy sóng trào, nổi dậy tấn công. Nào, sẵn sàng Xuân nhé, xung phong, hãy xốc tới, ta quyết giành toàn thắng. Xuân Kỷ Dậu, 1969.

sống trở lại nếp bình thường của nó. Chúng tôi lại chặt cây, chặt lá dựng nhà. Nơi này khá nhiều cây cọ. Tôi trèo tuốt lên ngọn cây, chặt được khá nhiều lá cọ về để lợp nhà. Căn nhà của tổ thông tấn xã chúng tôi xinh xinh nằm sát bờ suối. Con suối nông nhưng mà rộng, lòng bằng phẳng, toàn cát, nước trong vắt. Khu vực này có khá nhiều thú rừng. Có hôm đi trực, tới một đoạn suối tôi gặp một con nai lớn với cặp sừng nghênh ngang đang lần xuống bờ suối. Thấy tôi, nó giật mình kêu tét một tiếng và chạy bổ lên rừng. Có hôm, anh Thống gùi về một gùi thịt voi. Cả cơ quan được ăn thí xác, có nghĩa là ăn thỏa thuê không hạn chế. Thịt voi toàn nạc, ăn không ngon lắm nhưng lành, có thể thay cơm. Có hôm, anh em bắn về được con nai dọc lớn, bắt theo một con dọc con. Con dọc con quanh quẩn bên xác mẹ không biết sợ là gì. Nhưng khi con dọc mẹ bị cạo sạch lông thui vàng, thì nó kêu lên mấy tiếng choe choe choe choe, rồi leo lên tít ngọn cây. Từ tháng 3 năm 1969, Hồng Trinh Hiền chuẩn bị ra Bắc. Anh ra đó dựng tranh, dự triển lãm rồi sẽ vào. Tập thơ Đá Trắng của anh cũng sẽ hành quân theo anh để vào một nhà xuất bản ngoài Bắc. Thuyết cũng quay 180 độ. Anh ta cáo bệnh thấp khớp, chạy vạy xin được bệnh án để ra Bắc. Thực ra là do tư tưởng dao động, sợ gian khổ, ngại ác liệt hy sinh. Được bổ nhiệm làm phó văn phòng, lẽ ra phải chăm lo đời sống chung, nhưng anh ta chỉ lo cho cá nhân. Có những lần cáo ốm để khỏi đi cõng gạo, anh báo cháo, nhưng xuống tận bếp nói với anh nuôi. Nếu cháo cho chú phải lấy đủ tiêu chuẩn gạo của bữa cơm đó nha, ghế thêm ít sắn đảm bảo dinh dưỡng chống sốt rét ngang. Anh ta thu vén đủ thứ, đi làm cách mạng mà như đi buôn vậy. Hết đổi trác cái này lại xin xỏ cái khác, lấy của anh em từ cái bọc võng tới đôi bít tất tấm rủ hoa, và chạy vạy mua sắm đủ thứ. Khi vào, anh ta chỉ có một cái đồng hồ xoàng, nay thì có đồng hồ Movado, nhẫn vàng, đài bán dẫn. Con người thật tàn nhẫn, mấy viên sâm mà bán cho đồng chí mình tới 2.000 đồng, gấp 40 lần phụ cấp hàng tháng của tôi. Chỉ được cái bẻm mép tán một tấc đến rời và thân hình úc núc được anh em đặt cho cái biệt danh là Tư Băm. Ở Thuyết tập trung cao độ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Anh em ai cũng chê trách Thuyết. Cuối tháng 3, tôi nghe tin Xuân Quý đã hy sinh ở Quảng Đà. Hy sinh ngày 8 tháng 3, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ. Bọn Bắc Trung Hy phục kích và đã bắn chết chị trong một đêm tối tại tỉnh Quảng Đà. Tôi ngậm ngùi nhớ tới chị, nhớ tới khi còn ở trường 105 Hà Nội. Chị rất hồn nhiên mang máy ảnh đến hỏi chúng tôi về cách sử dụng. Chị là một con người có quyết tâm cao, có nhiệt tình cách mạng lớn. Khi hành quân từ Bắc vào, chị sức yếu, ba lô nặng, nhưng dứt khoát không nhờ ai mang hộ bớt. Lúc mệt quá, đau vai đau chân quá, lại lén ra khóc một mình. Chị miệt mài viết, đồng thời luôn xung phong trong những công việc gùi cõng nặng nhọc. Khi phân công chị đi Quảng Ngãi, chị xin đi Quảng Đà. Đó là trọng điểm của chiến trường, rất ác liệt, song cũng nảy sinh nhiều anh hùng. Chết như Trọng Định Xuân Quý là cái chết vinh quang, còn sống như Thuyết là cái sống nhục nhã. Thời gian này, tôi có điều kiện làm chuyên môn nhiều hơn. Cùng anh Minh giải quyết toàn bộ tin tức từ các nơi gửi về. Rất phấn khởi, say mê. Thỉnh thoảng cũng tham gia gùi cõng kiếm củi và rau. Giữa tháng 4, tôi vào Trà My sản xuất. Làm quen với con dựa phát dẫy. Nắng Trà My đã thiêu cháy da thịt tôi và làm cho tôi cảm sốt luôn. Thật buồn. Thời gian này đau ốm nhiều quá, không tham gia lao động được mấy. Mà công việc thì hết sức bận rộn, anh em hết sức vất vả.
Có hôm, con suối gần nhà chúng tôi bỗng đầy cá trôi xuống. Có những con ngắc ngoài, có những con vừa mới chết. Hình như phía thượng nguồn, bọn địch bắn pháo lân tinh, cá bị ngộ độc. Tôi hụp lặn cả buổi bắt về 2 thùng cá lớn. Anh em lại có thêm chất tươi. Nhưng tôi bị một trận cảm nước khủng khiếp. Đầu nặng trịch, đau như búa bổ. May quá, anh Bông cùng đơn vị sản xuất với tôi, biết nhể cảm. Lạ thật, anh chỉ bóp vuốt trán tôi một lát rồi dùng mảnh sành nhể mấy nốt giữa trán, nặn ra chút máu đen xì. Thế là đầu tôi thấy nhẹ bẫng. Tuy vậy, cũng phải nằm hết 2 ngày mới bình phục. Bắp của chúng tôi rất tốt, cho nhiều trái lớn và lúa mì thì cũng xanh tốt. Đầu tháng 7, tôi và Vượng đi bệnh xá. Vượng rất yếu và mang tới 4 thứ bệnh. Thấp khớp, viêm đại tràng, trĩ, sốt rét. Xong, Vượng dứt khoát trụ bám ở chiến trường không trở ra Bắc để thành bê quay. Còn tôi chỉ bị suy nhược vì sốt rét nhiều. Giữa lúc này thì địch càn Trà My, chúng đổ quân lên thôn 3, thôn 4, cầu chìm nước Oa. Chúng tôi không thể về nơi sản xuất được. Rất áy náy, xong không còn con đường nào khác, đành lên tiểu ban văn nghệ nằm chờ. Tại đây, chúng tôi ăn sắn phát ngán vì quá ít gạo. Tôi vùi đầu và đọc hết số sách văn học mà tiểu ban cho mượn. Lâu quá rồi, không được đọc sách, nay đọc nhiều thấy nhức đầu nhưng rất say mê. Tôi tham gia cõng gạo với tiểu ban, giữa đường bị sốt. Anh em văn nghệ săn sóc tôi rất chu đáo, nhất là Thanh Đính. Anh hát cho tôi nghe nhiều bài hát hay. Trong gian khổ, anh vẫn quần áo chỉnh tề và lúc nào cũng lạc quan, nhiệt tình biểu diễn phục vụ bộ đội thương binh. Với cây đàn guitar, anh có thể hát ở bất cứ nơi nào khi bộ đội yêu cầu. Trên đỉnh dốc, lúc ngồi nghỉ gùi cõng, trên thuyền lúc vượt sông, bên bếp lửa sau cơn sốt rét. Bùi Minh Quốc cho tôi xem tập thơ của anh, Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ. Sống trong không khí này, tôi thấy thật vui và khao khát được đi thực tế, được viết. Anh em báo tin, anh Hồ làm báo ở Vĩnh Linh cùng vào đoàn với Xuân Quý, được phân công về báo Cờ Giải Phóng, đã chết ở Nước Nghèo, cơ sở sản xuất của báo. Anh rất gầy yếu, song rất cố gắng. Bệnh sốt rét ác tính đã hủy diệt anh. Anh Nhị bảo rằng, lúc anh Hồ chết, ở hậu môn của anh ruột thỏi ra tới gần gang tay. Thế là, mới 1 năm vào đây, trong số người cùng vào hoặc đã vào trước tôi ít ngày, đã có 4 người hy sinh. Trọng Định, Xuân Quý, Minh Điều, Phạm Hồ và 5 người trở lại miền Bắc. Thuyết, Xuân, Bá, Trình, Kiên. Giữa tháng 7, tôi và Vượng về Trà My. Trời bắt đầu có những cơn mưa giông dữ dội vào buổi chiều. Trà My còn nặng vết tích địch tàn phá. Nhà cửa bị chúng đốt cháy hết. Châu bò bị bắn chết thối khắp vùng. Nhà cửa của bọn tôi cũng bị đốt trụi. Bọn địch phá phách không còn gì. Từ cái cần câu cá đến cái giò cá, nong phơi thóc chúng đều đốt. Tuy nhiên, lương thực của cải của chúng tôi nhờ cất giấu kịp nên không tổn thất gì. Bọn địch đóng quân ở cách chỗ chúng tôi 1 ngày đường, hòm đạn, vỏ đạn vứt bừa bãi. Anh em dũng cảm bám sát cơ sở sản xuất, giành giật với địch từng con gà, con heo. Nhà không có, chúng tôi đóng tăng ở. Thời vụ sản xuất rất khẩn trương, phải làm cho kịp. Hồi này không có gạo, ăn toàn bắp. Xong anh em rất phấn khởi, hăng hái. Cuối tháng 7, tôi được chỉ thị về ban để làm công tác chuyên môn. Lúc này hay mưa, lụt, sức tôi yếu lại đi một mình nên lo quá. May sao khi lên đường, tôi đã khỏe lại và gặp nhiều bạn đường tốt, kết hợp cùng đi, nên vượt qua mấy ngày đường một cách nhẹ nhàng. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1969.
lòng thân yêu của bố mẹ. Bố mẹ

vừa nhận được thư và ảnh của con rồi. Nói chung là tất cả thư con gửi về, gia đình đều nhận được cả. Mà bố mẹ cũng gửi rất nhiều thư cho con. Mà chả biết con có nhận được không. Con nói gửi áo len và bút về chỗ bác Đào Tùng. Nhưng bác Tùng lại đi Cuba vắng. Vậy mẹ phải đến hỏi gia đình bác vậy. Hôm ngoài Tết, cô Trung đem gửi anh Tô cho con thuốc kim đinh, độ hơn 100 viên và lọ sâm viên. Còn gì nữa thì mẹ không nhớ, và cả giấy khai lý lịch của bố cho con. Chả biết con có nhận được không. Bố mẹ và các em con ở ngoài này nhớ và thương con lắm. Nhất là Tết vừa rồi, cả nhà cứ nghĩ đến con, thành ra ăn Tết không vui vẻ gì. Mà biết là con sẽ phải thiếu thốn và gian khổ đến chừng nào. Nhưng mẹ tin là con sẽ vượt được tất cả những gian khổ ấy mà tiến lên. Bố mẹ thấy con nói bị sốt rét. Đấy là mối lo ngại nhất cho mẹ, vì mẹ nghĩ đến những khi con nằm đang lên cơn sốt mê man mà ở giữa rừng, thì ai trông nom con? Đành rằng có tập thể, nhưng nó cũng đến mức độ nhất định thôi. Không thể bằng ở nhà được. Thứ nhất là mẹ lo lúc con đang sốt mê man mà giặc đến bắn phá thì biết đường nào mà chạy không. Mẹ cứ nghĩ vơ vẩn thế, đêm vì thế cho nên nghĩ ngợi lung tung và thương con ra giết. Thật là con bắt đầu ra tự lực được ngày nào là mẹ bắt đầu lo cho con ngày ấy. Vì rằng con toàn bước vào con đường chông gai nguy hiểm cả. Cái sợ nữa của mẹ là lo cho con bị sốt rét ác tính thì chẳng thuốc nào cứu được. Cho nên con cố xin thuốc mà uống. Mà nếu may con có nhận được chỗ kim đinh của mẹ gửi cho con, có chữ Q là tốt nhất đấy. Con uống nó trước khi ngồi vào ăn hay ăn một bát rồi uống thì nó đỡ ù tai nhé. Uống một ngày 2 viên thôi. Còn việc gia đình thì vẫn khỏe cả. Các em con vẫn khỏe, học vẫn tốt. Việt đang có hướng của nhà trường là cho vào đại học văn hay vô tuyến điện. Nếu vào được đại học, dạo này em nó lo học lắm. Đến ngày 15 tháng 5 này là các em con đều thi cả. Nói chung là các em con học được cả. Em Phúc Tết vừa rồi cũng lên nhà và đang học bổ túc lớp 9. Em vừa được thử tay nghề xong. Mẹ đưa cho em cái xe đạp của con cho em sử dụng. Còn Việt thì mẹ mới mua cho cái xe đạp thiếu nhi Liên Xô 200 đồng. Đến hè ra, nếu Ngọc lên lớp 8 thì cũng đi xe đạp ấy. Các em con biết đi xe đạp cả rồi. Chỉ có Thủy là chưa biết đi thôi vì còn bé quá. Anh Đức con đến tháng 12 này thì về rồi. Bố con độ mấy hôm nữa thì đi tham quan Liên Xô độ 2 tháng. Cô Trung vẫn ở chỗ cũ. Nhiều khi mẹ muốn gửi quà vào cho con mà chả biết gửi gì. Và lại chả biết họ có nhận cho không hay là có đến tay con không. Mẹ vân vân quá, lại thôi. Nhận được thư và ảnh của con, các cô các chú ở cơ quan đều mừng chung cả với gia đình nhà ta và đều xem thư và ảnh của con cả. Mẹ nghĩ không biết đến bao giờ thì con mới được về và gặp gia đình. Để lúc ấy, mẹ sẽ nấu cho con ăn tất cả những món gì mà con thèm. Cuối năm, anh Đức về. Như thế là lại thiếu con. Nếu con có nhà có phải là vui không? Con xem trong ấy có lá na thì con lấy mà vò ra lọc nước mà uống. Chữa sốt rét tốt đấy. Bây giờ, mẹ khuyên con là con phải giữ gìn cẩn thận, đừng xông pha nhiều. Nếu mà là nhu cầu công tác thì không nói. Nhưng ngoài ra thì con phải giữ gìn cẩn thận. Mẹ thấy con gian khổ bao nhiêu mẹ cũng không ngại bằng chỉ sợ không sống được. Chứ nếu mà sống được thì sau này cái gì cũng có cả. Hôm nay mẹ thấy chú Triều giáo viên bảo có đồng chí trong Quảng Đà sắp vào. Vậy mẹ viết vội thư gửi vào cho con biết tin gia đình ở ngoài này. Dạo này giặc Mỹ không bắn phá nữa, nhân dân tạm yên ổn vui vẻ. Nhưng riêng mẹ cứ nghĩ đến con thì mẹ lại sốt ruột lắm. Trường ta vẫn ở sơ tán, chỉ có một số về Mễ Trì thôi. Thôi nhá, bố mẹ và các em chúc con mạnh khỏe, cố gắng vượt mọi gian khổ, chờ khi đoàn

tụ gia đình vui vẻ. Mẹ Hạnh. Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 1969. Anh yêu mến của em. Xa anh đã gần một năm rồi, mới ngày nào anh em mình còn quây quần bên nhau. Thế mà bây giờ anh em mình đã phải xa nhau hàng trăm cây số rồi nhỉ? Nhận được thư và ảnh của anh, em vui sướng vô cùng. Ngắm những chiếc ảnh anh chụp, em tưởng như anh vẫn đang ở gần bên em, vui tươi và đang nhìn em trìu mến. Anh Long mến, đọc những dòng chữ thân thuộc của anh, em đã tưởng tượng được phần nào những gian khổ mà anh đã trải qua. Không biết giờ đây anh đang nghĩ gì nhỉ? Em thường hay nghĩ như vậy đấy, và cứ mỗi khi nghĩ tới anh là em lại thấy nhớ và thương anh vô cùng. Thế rồi, hình ảnh anh và những kỷ niệm khi anh em mình cùng ở với nhau trong căn phòng nhỏ bé mà em ở, những buổi tối phóng ảnh tới 11 giờ đêm, hay những khi ngồi uống cà phê trong quầy hàng giải khát, lại hiện lên trong tâm trí em.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn sẽ nghe tiếp trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sầu xấu lực đấu, Thái Sơn Mắt đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú.
4: Xin gửi lời chào đến Diệu Linh cũng như gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất hay rằng tuổi 20 là sống theo kỳ vọng của người khác, tuổi 30 cộng là bắt đầu học cách sống theo mong muốn của chính mình. Ở tuổi 30 cộng, nhiều người phụ nữ đã trải qua đủ những va vấp của cuộc sống. Họ từng cố gắng trở thành một con người hoàn hảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, một nhân viên tận tụy, đến mức đôi khi quên mất mình thực sự là ai. Thế nhưng cũng chính tuổi 30 cộng mang đến sự trưởng thành rất đặc biệt. Đó là khi người phụ nữ hiểu rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người và hạnh phúc chỉ bắt đầu khi họ thôi sống để vừa lòng người khác. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe chủ đề Đàn bà tuổi 30 cộng không còn sống để làm vừa lòng người khác. Trước hết thì theo anh Tú, vì sao rất nhiều phụ nữ trước tuổi 30 họ lại luôn có cái tâm lý muốn làm hài lòng người khác ạ? Từ gia đình này, đồng nghiệp cho đến bạn bè, họ thường ngại từ chối và luôn sợ bị đánh giá đúng không anh?
4: Rõ ràng đấy là bởi vì cái văn hóa Á Đông của chúng ta đều cho rằng là đấy là người con thì phải nghe lời, bố mẹ này. Khi là con gái thì phải nghe lời bố mẹ. Lớn lên khi mà có gia đình thì phải là cái người người vợ chăm chút gia đình, nuôi dưỡng gia đình, làm tất cả mọi thứ gọi là bổn phận của người làm vợ. Rồi là ở cơ quan thì cũng vậy. Tất cả họ đều sợ từ chối, sợ coi như là cái việc là nói không, bởi vì cái câu từ chối đó là đồng nghĩa việc là thể hiện một cái sự thất bại, thể hiện một cái sự kém cỏi. Đấy, rồi là bản thân họ thì họ cố gắng để trở thành một cái người vợ hoàn hảo, một người mẹ hoàn hảo, do là cái thiếu tự tin ở trong họ.
3: Dạ vâng.
2: Mùi vị cuộc sống.
3: Vậy với những người phụ nữ tuổi 30 cộng, họ nghĩ gì về cái việc sống cho chính mình? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
5: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương. Tuy nhiên thì sau một thời gian từng trải và tuổi đời của tôi cũng già đi thì tôi lại nhận ra rằng nếu mà mình không yêu bản thân thì chẳng ai có thể làm điều đó thay mình được.
6: Trước đây thì tôi luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người và khi đi làm thì không dám từ chối việc. Về nhà lại sợ bố mẹ buồn, sợ chồng phật ý. Sau cùng thì tôi nghĩ rồi, cuối cùng người mệt nhất lại là mình. Thế nên giờ tôi học cách nói không khi cần.
7: Tôi thì tôi nghĩ phụ nữ bây giờ họ có quyền sống theo cách mà họ muốn. Và tôi nghĩ nếu như người đàn ông họ yêu thương mình thật sự thì họ sẽ không bắt vợ họ phải hoàn hảo hoặc hy sinh mọi thứ.
3: Thưa anh thì có phải là khi những cái người phụ nữ mà bước sang cái tuổi 30 cộng thì họ bắt đầu thay đổi cái cách nhìn về cuộc sống và chính mình hơn không ạ?
4: Đấy cũng chính là cái tuổi mà người phụ nữ đã phải trải qua rất nhiều những dập vùi của xã hội.
3: Dạ.
4: Họ bắt đầu có cái tấm bản đồ cho chính bản thân mình. Họ đã bắt đầu biết được rằng là đâu là cái giới hạn. Còn trước đó thì họ không hề biết, đặc biệt là với cái văn hóa mà lúc nào cũng lời khen, là ban tặng lời khen cho cái gọi là cái sự làm vừa lòng người khác, dẫn đến một cái chuyện rằng là bản thân họ sẽ bị kiệt sức. Và sau tuổi 30 đó là cái lúc mà họ bắt đầu nhìn sâu vào trong bản thân mình và bắt đầu biết dừng lại, biết một chút tĩnh lặng để mà có thể rằng là nhìn lại bản thân mình nhiều hơn.
3: Vâng, thưa anh Tú, thì có thể thấy là hiện nay trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ của những người phụ nữ là sau những cái tuổi 30 cộng thì tôi không còn có cố gắng phải làm lòng vừa lòng tất cả mọi người nữa. Theo anh là vì sao cái tâm lý này lại trở nên phổ biến và lại xuất hiện trên mạng xã hội?
4: Là bởi vì họ cũng đã có sự tỉnh thức nhất định. Họ cũng đã nhìn thấy những cái tấm gương của mẹ họ, của những người coi như là những người phụ nữ đi trước, khi mà chưa có được yêu bản thân mình. Ở trên mạng xã hội thì đương nhiên đâu đó chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái gọi là tuyên ngôn, mà tuyên ngôn ở trên mạng xã hội ấy, thì nhiều khi rằng là không cần phải làm. Chỉ cần là tuyên ngôn thôi. Và có thể nó bắt trend. Tôi vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đó là cái thức tỉnh và cái hành động cho bản thân mình, chứ không phải là những cái gọi là những cái tuyên ngôn như vậy. Khi mà chúng ta chỉ tuyên ngôn không thôi mà chúng ta không thực hiện ấy, thì nó lại càng khiến cho chúng ta bị coi như sa lầy trong cái quan điểm về cái gọi là hy sinh, về cái gọi là bổn phận.
3: Nhiều người thì vẫn quan niệm rằng là phụ nữ thì phải biết hy sinh này, nhẫn nhịn, chiều lòng người khác thì mới được coi là người phụ nữ tốt. Thì theo anh thì liệu chính những cái định kiến ấy có khiến nhiều phụ nữ họ đánh mất bản thân không ạ?
4: Chắc chắn rồi. Những cái suy nghĩ đó, những cái định kiến đó là nó chính là cái thứ khiến cho người phụ nữ đánh mất đi bản thân của mình, quên mất là mình cũng được yêu thương, mà họ cứ phải hy sinh yêu thương người khác. Một cô bé cố gắng đạt điểm 10 để nhận được cái lời khen của bố mẹ, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ để mà được nhận những lời khen. Ở cơ quan thì cũng vậy, cũng cố gắng để mà hy sinh bản thân mình để mà trở thành một nhân viên đạt KPI, một nhân viên tận tâm tận tụy. Rồi là lấy chồng, làm mẹ cũng vậy. Rõ ràng rằng là cái gọi là cái giáo dục của văn hóa Á Đông trước đây nó khiến cho những người phụ nữ sẽ cảm thấy là nếu mà mình không hy sinh thì mình không phải là phụ nữ, nếu mà mình không chịu đựng thì rõ ràng là mình sai, tất cả mọi thứ là mình phải thế này, mình phải thế kia. Và nhiều nhất mà chúng ta nhìn thấy và rất đau lòng đấy là nhiều cô con gái là nhìn mẹ mình để mà sống, và mẹ mình đã hy sinh như thế nào thì mình cũng hy sinh như vậy.
3: Vâng. Có một cái thực tế là nhiều phụ nữ luôn cảm thấy áy náy khi nói không hay là từ chối người khác. Theo anh là vì sao cái việc từ chối lại khó đến như vậy ạ?
4: Quá khó luôn. Có những người chúng ta đều biết là một cái từ không ấy nói ra chỉ mất tầm 3 giây thôi, nhưng để mà nói được cái từ không ý là nhiều người phụ nữ đã phải học đến 30 năm, bởi vì cái từ không ý nó như là một cái bản án ấy dành cho người phụ nữ, là nếu mà mình nói từ không có nghĩa là mình đã không đáp ứng được cái yêu cầu của người kia dành cho mình, và cho đến lúc kiệt sức rồi mà vẫn không nói được từ không, bởi vì mỗi khi nói ra từ không là chắc chắn là sẽ về áy náy mất cả đêm.
3: Phiên bản âm.

0: chị Hoa Mai, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, năm nay 33 tuổi. 10 năm đi làm, chị luôn được mọi người nhận xét là người nhiệt tình. Đồng nghiệp nhờ việc, chị nhận. Sếp giao thêm việc, chị không từ chối. Gia đình cần gì, chị luôn là người đứng ra lo liệu. Mọi người đều hài lòng, chỉ có chị là ngày càng mệt mỏi. Có thời điểm chị phải nhập viện vì kiệt sức. Trong những ngày nằm viện, chị nhận ra một điều rất đau lòng. Công việc rồi cũng có người thay thế. Gia đình rồi cũng tự xoay sở. Nhưng sức khỏe của mình thì không ai có thể sống thay. Sau lần đó chị bắt đầu thay đổi. Chị học cách từ chối những việc ngoài khả năng, dành thời gian tập thể dục, đọc sách, đi du lịch một mình và theo học lớp vẽ mà trước đây chị luôn nghĩ là không cần thiết. Ban đầu nhiều người nói chị thay đổi, có người còn bảo chị ích kỷ. Nhưng rồi dần dần, chính gia đình lại thấy chị vui vẻ hơn, bình tĩnh hơn, ít cáu gắt hơn và hơn hết, chị thấy hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Chị Mai từng chia sẻ, tôi không còn cố gắng trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác, tôi chỉ muốn trở thành phiên bản bình yên nhất của chính mình. Có lẽ đó cũng là điều mà rất nhiều phụ nữ tuổi 30 đang học mỗi ngày.
1: Vâng, thưa anh Tú, thì là không sống để làm vừa lòng người khác không có nghĩa là thờ ơ hay là vô trách nhiệm như anh vừa chia sẻ. Điều đó chỉ có nghĩa là biết đặt ra những cái ranh giới lành mạnh, biết rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được yêu thương và được theo đuổi những cái điều khiến bản thân mình hạnh phúc. Những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng hôm nay không còn chỉ được đánh giá bằng cái việc đã kết hôn hay chưa, hay là có bao nhiêu con hay kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không thưa anh?
2: Câu chuyện của chị Hoa Mai,
1: dạ,
2: nó là một ví dụ rất rõ ràng luôn,
1: dạ,
2: cho một cái gọi là cái yêu bản thân. Mà tôi tin chắc rằng là với các thính giả đang theo dõi chương trình thì hãy học cách của chị Hoa Mai, đó chính là cái chuyện update cho bản thân,
1: dạ,
2: làm cho bản thân mình trở nên giá trị hơn, làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì chỉ khi chúng ta tốt đẹp thì chúng ta mới chia sẻ được cái sự tốt đẹp cho mọi người. Cho nên rằng là điều quan trọng nhất là hãy làm cho mình hạnh phúc.
1: Vâng, theo cái quan điểm cá nhân của anh thôi ạ. Vâng, thì theo anh thì điều quý giá nhất mà người phụ nữ ở tuổi 30 có được là gì?
2: Tôi mong rằng là mọi phụ nữ tuổi 30 hãy có một điều, đó là hiểu bản thân mình và yêu bản thân mình. Hiểu bản thân mình để mà biết được rằng là đâu là cái giới hạn, biết được là mình cần phải làm gì, mình cần phải trân trọng bản thân mình ra sao. Thì tôi nghĩ rằng là đấy chính là cái điều quý giá nhất của người phụ nữ tuổi 30.
1: Vâng, thì hiện nay thì công nghệ số đã phát triển, thì có những cái cá nhân họ đăng những cái gia đình của họ lên mạng ấy ạ. Vâng, cũng khiến nhiều người phụ nữ họ cũng rất là dễ so sánh bản thân mình với người khác, đúng không ạ? Vâng, theo anh thì điều này nó sẽ tác động như thế nào đến cái tâm lý của những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng ạ?
2: Tôi vẫn cứ hay nói rằng là đừng đem trailer của người khác ra để mà làm thành bộ phim cho bản thân mình.
1: Dạ.
2: Bởi vì tất cả những gì mà họ chia sẻ lên ấy, đều là những cái thứ đẹp đẽ nhất của họ, là những cái thứ mà là kết quả của rất nhiều những cái nỗ lực mà họ đã trải qua. Cho nên rằng là cứ nhìn những cái lấp lánh ấy, không phải cái lấp lánh nào cũng là vàng đâu.
1: Dạ vâng. Cũng có ý kiến cho rằng là những người phụ nữ tuổi 30 cộng nên học cách thiết lập ranh giới cá nhân. Theo anh thì khái niệm này thì cần được hiểu như thế nào?
2: Ranh giới cá nhân không phải là chúng ta xây một bức tường và chúng ta phân chia rạch ròi. Tôi thấy nhiều người hiểu sai về cái ranh giới cá nhân này, cho rằng là đấy là việc này là chồng phải làm, việc kia là vợ phải làm. Ranh giới đặt ra cái kiểu coi như là cứ đục suốt kiểu như thế. Thậm chí rằng là ngay trong cơ quan nhiều khi cũng bảo là đấy là em chỉ làm thế này thôi, sếp trả em lương thế này cho nên em chỉ làm thế này thôi, và cho rằng đấy là mình ranh giới, đấy là mình biết tự bảo vệ mình. Nhưng mà sai rồi. Thực sự ra cái ranh giới bản thân ấy, nó như một cái hàng rào ấy, để nó vun trồng và nó làm cho cái ngôi nhà của chúng ta trở nên vững chãi hơn, chứ không phải là để ngăn cản chúng ta với những người xung quanh. Và cái ranh giới cá nhân ở đây đó có nghĩa là cái việc rằng là chúng ta hiểu rằng là cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu, chúng ta biết cái sự hy sinh như thế nào gọi là hy sinh đúng đắn và hy sinh như thế nào gọi là một cái sự hy sinh độc hại. Khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái xây dựng được cái ranh giới. Và một thứ nữa mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng muốn nhân chương trình của chúng ta để tôi gửi gắm đến những người mẹ, là khi mà những người mẹ mà biết là xây dựng cái ranh giới cá nhân, biết dạy con cái ranh giới cá nhân thì đồng nghĩa với việc là sẽ giúp cho con của mình lớn lên trong hạnh phúc, chứ không phải lớn lên trong một cái gọi là cái sự hy sinh một cách mù quáng. Cái ranh giới cá nhân nó cũng đem đến sự tôn trọng của người khác dành cho mình, đặc biệt tới người phụ nữ.
1: Vâng, nếu phải gửi gắm một cái thông điệp dành cho những người phụ nữ đàn bà 30 cộng đang cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải cố gắng làm hay làm người khác, thì anh sẽ nói những cái điều gì ạ?
2: Tôi vẫn muốn nói rằng là thế là đủ rồi.
1: Dạ.
2: Chúng ta làm tất cả mọi thứ như vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy dành cái phút cho bản thân mình đi, hãy yêu lấy bản thân mình đi,
1: yeah.
2: Hãy mỗi ngày hãy dành cho những bản thân mình những cái khoảng thời gian để mà nhìn sâu vào mình, để mà vuốt ve bản thân, để mà yêu từng cm cơ thể của mình bằng cái sự chăm sóc cho cái sức khỏe tinh thần của mình cũng như sức khỏe thể xác của mình. Bởi vì chỉ khi mà bạn yêu bản thân đủ, bạn chăm sóc bản thân mình đủ, bạn làm cho mình trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, thì lúc ý bạn mới có hạnh phúc để bạn chia sẻ được cho mọi người khác. Và phụ nữ 30 cộng rồi, không còn là những người phụ nữ 20 nữa, thì hãy như là một bóng mát để khiến cho tất cả mọi người đều muốn quay về, thay vì là như một bông hoa mà lúc nào cũng phải cố gắng tỏa hương, cố gắng để làm đẹp lòng người khác, để trở thành một vật trang trí trong những bữa tiệc của những người khác. Hãy là một bóng mát cho chính bản thân mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng không phải là cột mốc để phụ nữ trở nên lạnh lùng hay là khép mình. Đó là lúc họ hiểu rằng cái sự tử tế không đồng nghĩa với việc phải làm hài lòng tất cả, và yêu thương bản thân không phải là điều đáng xấu hổ. Biết nói không khi cần, biết dành thời gian cho chính mình, biết lựa chọn điều khiến mình bình yên cũng là cách để mỗi người phụ nữ sống trọn vẹn hơn với cuộc đời của mình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú đã tham gia chương trình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
1: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, kinh tế tạo nên sự thịnh vượng, khoa học công nghệ mở ra những động lực mới, còn văn hóa chính là nền tảng làm nên bản sắc, sức mạnh nội sinh và khả năng phát triển bền vững.
1: Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa. Lần đầu tiên xác định những định hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính đột phá, đưa văn hóa trở thành một trụ cột của phát triển bền vững và động lực quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
6: Điểm mới lớn nhất của nghị quyết số 80 là chuyển tư duy phát triển văn hóa từ bảo tồn là chủ yếu sang bảo tồn để phát triển, phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước.
7: Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo chủ yếu sau: phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Trong đó, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo.
6: Con người là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển văn hóa. Mọi chính sách văn hóa đều hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
7: Phát triển văn hóa phải dựa trên nền tảng kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
6: Phát triển văn hóa gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm an ninh văn hóa, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số.
7: Về mục tiêu phát triển văn hóa Việt Nam, nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện và thống nhất trong đa dạng, con người Việt Nam có đạo đức, nhân cách, lối sống lành mạnh, ý thức thượng tôn hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.
6: Nghị quyết số 80 đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về văn hóa.
5: Thưa quý vị và các bạn, sự ra đời của Nghị quyết 80 được xem là một dấu mốc quan trọng, mở ra tư duy phát triển mới đối với lĩnh vực văn hóa. Không chỉ xác lập những mục tiêu dài hạn, Nghị quyết còn đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và phát huy vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước. Đây không chỉ là một văn kiện định hướng, nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến mang tính đột phá trong tư duy và hành động, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.
8: Nghị quyết số 80 NQTU được nhận định là nghị quyết của tư duy đột phá khi lần đầu tiên đã đưa hai phạm trù mới về văn hóa, đó là văn hóa là trụ cột và là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng với chính trị, kinh tế, xã hội thì văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột của sự phát triển. Và đây chính là sức mạnh Việt Nam, sức mạnh bắt nguồn từ các giá trị và chuẩn mực văn hóa trong nhân cách con người.
9: Nghị quyết 80 đã đánh dấu một cái lần đầu tiên Đảng ta định vị văn hóa là nền tảng, là trụ cột và là hệ điều tiết phát triển. Đây là bước đột phá về tư duy lý luận của Đảng, khẳng định văn hóa không chỉ trực tiếp thúc đẩy phát triển với tư cách là nguồn lực, là động lực mà còn bảo đảm sự hài hòa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn hóa thực sự trực tiếp bồi đắp vun đúc nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được xây dựng vững chắc trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình và chuẩn mực văn hóa con người Việt Nam. Đó là căn bản để chúng ta tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
8: Với hơn 50 năm nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa và phát triển, giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, chỉ riêng việc xác định văn hóa là trụ cột của phát triển đã cho thấy tư duy rất mới. Nghị quyết 80 rất đặc biệt vì thể hiện những điểm mới trong tư duy chiến lược của Đảng về phát triển văn hóa. Bên cạnh việc kế thừa các quan điểm, chủ trương trước đây, nghị quyết đã đưa ra những giải pháp đột phá.
10: Trong nghị quyết số 80 vừa rồi, với 8 giải pháp đề xuất, đã là các giải pháp vạch ra những vấn đề mang tính đột phá rồi. Đột phá cả về mặt lý luận, cả về mặt xây dựng thể chế, chỉnh đốn thể chế, cả về mặt xây dựng các cái bước đi gắn với thực tiễn như thế nào. Từ phát triển khoa học, phát triển công nghệ, quá trình chuyển đổi số, rồi phát triển công nghiệp văn hóa, rồi quan hệ quốc tế, rồi xây dựng môi trường văn hóa gia đình, môi trường văn hóa nhà trường, môi trường văn hóa xã hội, vân vân. Trong các cái giải pháp của nghị quyết 80, tôi cho đã bao quát gần như đầy đủ những cái vấn đề đang cần thiết đặt ra.
8: Đánh giá về nghị quyết số 80, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực cho sự phát triển văn hóa. Bà cho rằng hiện nay thế giới thường coi phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó văn hóa nằm trong trụ cột xã hội. Tuy nhiên, xu hướng đang dần tách văn hóa thành một trụ cột riêng. Do đó, nghị quyết 80 của Đảng ta đã đi trước đón đầu xu thế này.
11: Nghị quyết cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất là lớn trong việc tháo gỡ những cái điểm nghẽn, ví dụ điểm nghẽn về thể chế này, về phân bổ nguồn lực đầu tư, rồi đổi mới công tác quản lý cũng như là khơi thông tất cả những cái tiềm năng sáng tạo của xã hội, giúp cho văn hóa thực sự trở thành một trụ cột của phát triển bền vững cũng như là tạo những động lực mới để mà văn hóa có thể là vừa đi cùng mà lại còn đi trước cái sự phát triển. Đúng như cái tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
8: Một điểm đáng chú ý là nghị quyết nhìn nhận văn hóa như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Thực tiễn thời gian qua cho thấy rất nhiều sản phẩm văn hóa giải trí đã tạo ra giá trị kinh tế và sức lan tỏa lớn, góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của lĩnh vực này. Những sự kiện như các concert quốc gia dịp A80, A50, các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay MV Bắc Bling của nghệ sĩ Hòa Minzy là những ví dụ sinh động. Cách tiếp cận này vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa mở ra không gian đổi mới cho văn hóa Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Một điểm đột phá nữa của nghị quyết 80 là nếu như các nghị quyết trước không đề cập cụ thể về nguồn lực đầu tư, thì lần này nghị quyết số 80 đã xác định rõ bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Điều này sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu nâng cao vị thế, tầm vóc, diện mạo của nền văn hóa Việt Nam, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học, hiện đại trong tương lai. đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
9: Nghị quyết đã nhấn mạnh quan điểm có tính nguyên tắc, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước, cho tương lai của dân tộc. Vấn đề cốt lõi được đặt ra là phải đổi mới căn bản toàn diện tư duy về huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Nghị quyết đã quy định rõ về việc bố trí tối thiểu 2% chi ngân sách nhà nước hàng năm và định hướng tăng dần theo yêu cầu của thực tiễn. Đây là bước đột phá lớn chưa từng có. Điều đó khẳng định quyết tâm chính trị và tinh thần hành động rất cao của Đảng, rất quyết liệt nhằm phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
8: Nghị quyết 80 không chỉ định hướng cho lĩnh vực văn hóa mà còn góp phần định hình mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, phát triển sẽ hài hòa hơn, bền vững hơn, gắn với chiều sâu giá trị. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết sẽ là chìa khóa để khơi dậy sức mạnh nội sinh, phát huy bản sắc dân tộc và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia trong tiến trình hội nhập, qua đó tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.
12: Những sự kiện văn hóa,
13: những bản sắc độc đáo,
12: những trải nghiệm bốn phương.
13: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
14: Quý vị và các bạn thân mến, như nhận định của các chuyên gia, điểm đột phá của Nghị quyết 80 không chỉ nằm ở các giải pháp, mà trước hết ở sự thay đổi trong tư duy phát triển. Văn hóa không còn được nhìn chủ yếu như lĩnh vực cần bảo tồn, mà được xác định là nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm quốc gia và động lực của tăng trưởng bền vững.
5: Chứa đựng tinh thần hành động cùng những giải pháp mang tính thực thi cao, Nghị quyết 80 bước đầu đã tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển văn hóa ở nhiều địa phương.
15: Thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành chương trình hành động số 12 CTRTU nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống. Không chỉ tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, đầu tư cho tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tổ chức các trại sáng tác, cuộc vận động sáng tác gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội của địa phương, tỉnh Quảng Ninh còn đăng cai tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật, lễ hội, liên hoan quy mô lớn, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ Quảng Ninh tham gia sáng tạo, biểu diễn, giới thiệu tác phẩm tới công chúng trong nước và quốc tế, như Festival âm nhạc quốc tế với 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham dự, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24, chuỗi concert có quy mô tới 50.000 khán giả, các triển lãm ảnh trong nước và quốc tế. Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ.
16: Các hình ảnh mà của Quảng Ninh rất là đặc sắc, cho nên là các nhà nhiếp ảnh của cả nước luôn luôn hướng về và muốn đến sáng tác tại Quảng Ninh chụp được những khắc tuyệt vời nhất, đẹp nhất, khác lạ nhất để có thể quảng bá cho cả những người dân trong nước mà là quảng bá ra thế giới, để làm sao giúp cho Quảng Ninh, giúp cho Việt Nam thu hút được nhiều hơn nữa khách quốc tế đến.
15: Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa các dân tộc, tỉnh Quảng Ninh còn xác định văn hóa, nghệ thuật nói chung là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời là cầu nối hiệu quả để quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa xứng tầm. Theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, nguyên tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, để đưa Nghị quyết 80 thực sự đi vào cuộc sống, rất cần nhiều sự nỗ lực của địa phương.
17: Thì Quảng Ninh là một cái khu vực văn hóa rất năng động hiện nay. Có thể nói là hàng ngày đang tiếp xúc với khách du lịch, với các cái dòng hàng hóa, rồi ở đây cũng là nơi sản xuất và mở rộng giao lưu kinh tế văn hóa. Cho nên Quảng Ninh rõ là có vai trò. Và tôi nghĩ rằng với những cái chính sách phát triển đúng đắn, có tính bền vững, thì Quảng Ninh có thể đi nhanh hơn nữa. Và tôi hy vọng sắp tới đây Quảng Ninh sẽ là người dẫn đầu đấy trong cái cuộc phát triển mới.
15: Cùng với Quảng Ninh, thủ đô Hà Nội là địa phương tích cực thực hiện đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống. Dù còn nhiều thách thức, nhưng Hà Nội là địa phương sớm ban hành nhiều chính sách chuyên biệt về phát triển văn hóa và đã cho thấy những kết quả ban đầu khả quan. Đối với Nghị quyết 80, tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, cùng với việc đầu tư cho nhân lực chất lượng cao, cho marketing văn hóa, thì mỗi địa phương cần có chương trình cụ thể phù hợp với địa phương mình. Và một trong những giải pháp quan trọng là phát huy sức mạnh cộng đồng, bởi khi cộng đồng hiểu và nhận thức đúng sẽ hướng tới những hành động đúng.
18: Những cái giá trị đem lại và những cái kết quả bước đầu của nghị quyết này đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội. Và nhất là gần đây chúng tôi thấy rằng là cái sự quan tâm của cộng đồng đã hiểu hơn về di sản, quan tâm hơn đến di sản và đã sáng tạo trên nền di sản. Thì đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có những việc cái kết quả nó cũng chưa được như mong muốn. Thì chính vì vậy công tác truyền thông thì chúng ta nên truyền thông rộng để mọi người hiểu được những cái giá trị, để từ đó là những cái bài học định hướng cho cái phát triển. Và chúng ta cần nghiên cứu bài bản chặt chẽ cái đầu tư một cách cơ bản.
15: Đồng tình với tiến sĩ,

0: kiến trúc sư Phạm Tuấn Long, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, để nghị quyết đi vào cuộc sống, từ văn bản trở thành hành động, từ nhận thức trở thành chuyển động thực tế trong cộng đồng, thì cái gốc vẫn là nhận thức và con người.
1: Nghị quyết 80 muốn đi vào cuộc sống thì cái gốc vẫn là con người. Phải làm cho ai ai cũng hiểu được, từ cán bộ cấp cao cho đến người bình dân, ai cũng hiểu rằng vấn đề xây dựng văn hóa mang lại lợi ích cho chính mình. Nhưng cái thứ hai rất quan trọng là thể chế. Phải có một thể chế thông thoáng, cởi mở, khuyến khích, tôn trọng, sáng tạo. Còn thứ ba bây giờ đó là không thể không có công nghệ. Ba cái, con người, thể chế, công nghệ.
0: Nghị quyết 80 không chỉ là một nghị quyết dành riêng cho lĩnh vực văn hóa, mà là một văn kiện định hình mô hình phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nghị quyết 80 đã và đang đi vào cuộc sống là một cam kết chính trị mạnh mẽ rằng Việt Nam lựa chọn phát triển bằng chiều sâu văn hóa và tầm vóc con người.
2: Đến đây, chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Nghị quyết 80 với những giải pháp đột phá về phát triển văn hóa xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã nghiên cứu xong bài Tổng quan về tâm lý học và hệ thống thần kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hoạt động giao lưu và nhân cách, về chú ý và hoạt động nhận thức. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu, nêu và phân tích được khái niệm, đặc điểm, cấu trúc các loại hoạt động, nắm được khái niệm nhân cách, cấu trúc nhân cách, đặc biệt là giá trị xã hội của nhân cách. 2. Nêu và phân tích được ý nghĩa của chú ý, trình bày được cơ sở phân loại chú ý. 3. Nêu được bản chất, ưu nhược điểm của từng loại chú ý, mối quan hệ giữa các loại chú ý và các thuộc tính cơ bản của chú ý. 4. Nêu và phân tích được ý nghĩa, bản chất và đặc điểm của từng quá trình nhận thức, gồm nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, trí nhớ và ngôn ngữ. 5. Nêu được các quy luật, các loại cụ thể của từng quá trình nhận thức và ngôn ngữ, hiểu được vai trò của chúng đối với đời sống tâm lý nói riêng và hoạt động nói chung của con người. Phần thứ nhất, hoạt động giao lưu và nhân cách. 1. Hoạt động. Khái niệm về hoạt động. Định nghĩa về hoạt động cho chúng ta thấy hoạt động là hình thức tích cực của mối quan hệ qua lại giữa con người với thế giới xung quanh. Cũng có thể nói hoạt động là mối quan hệ biện chứng giữa con người với thế giới. Hoạt động lao động là một quá trình bao gồm hai chiều trái ngược nhau. Chiều thứ nhất, qua các loại công cụ, con người chuyển hóa những năng lực lao động và những phẩm chất tâm lý của mình vào đối tượng lao động để sản xuất ra những sản phẩm. Chiều

0: có chủ thể tiến hành và hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp.
1: Như vậy chúng ta đã hiểu khái niệm về hoạt động. Bây giờ mời các bạn tìm hiểu về đặc điểm của hoạt động, phân loại hoạt động và cấu trúc của hoạt động. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Các loại hoạt động. Cách phân loại tổng quát nhất. Loài người có hai loại hoạt động là hoạt động lao động và hoạt động giao lưu. Cách phân loại này dựa vào quan hệ giữa con người và vật thể và quan hệ giữa người với người. Căn cứ vào sự phát triển của từng cá nhân, người ta có thể phân thành ba loại hoạt động là hoạt động vui chơi, hoạt động học tập và hoạt động lao động. Căn cứ vào sản phẩm của hoạt động thì bao gồm hoạt động thực tiễn, còn gọi là hoạt động bên ngoài, hoạt động lý luận, còn gọi là hoạt động tinh thần, hoạt động bên trong. Căn cứ vào tính chất của hoạt động thì có các loại hoạt động sau: hoạt động lao động sản xuất, hoạt động học tập, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao. Một cách phân loại khác, người ta chia hoạt động của con người thành 4 loại. Thứ nhất là hoạt động biến đổi. Thứ hai, hoạt động nhận thức. Thứ ba, hoạt động định hướng giá trị. Thứ tư, hoạt động giao lưu. Phương tiện của giao lưu là ngôn ngữ. Điều này cần lưu ý là khi bàn về giao lưu, không thể bỏ qua loại tin đồn. Tin đồn là cơ sở gây ra dư luận xã hội, vì tin đồn có tác dụng thúc đẩy giao lưu ở mọi hình thức, mọi phạm vi. 3. Cấu trúc của hoạt động. Tất cả các hoạt động cùng có một cấu trúc chung. Cấu trúc này bao gồm các thành phần sau đây. Hoạt động, động cơ. Mỗi hoạt động được thể hiện bằng nhiều hành động cụ thể. Hành động diễn ra nhằm đạt một mục đích nào đấy. Mục đích là kết quả mà hành động hướng tới. Hành động, mục đích. Hành động là nơi nối liền chủ thể với khách thể, nối cái tâm lý với hiện thực cuộc sống. Vì mục đích là cái hướng dẫn và thúc đẩy hành động diễn ra. Thao tác và phương tiện. Trên đây là những thành phần tạo nên cấu trúc của hoạt động. Có thể biểu diễn bằng cấu trúc sơ đồ như sau. Các thành phần trong cấu trúc có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, mỗi thành phần đều có vị trí, vai trò cụ thể, quan trọng của nó và nó đều có tính độc lập nhất định. Trên sơ đồ, chúng ta thấy biểu hiện các thành phần tạo nên cấu trúc của hoạt động. Việc tìm ra cấu trúc của hoạt động có ý nghĩa lớn trong khoa học giáo dục và trong đời sống. Kết quả này cung cấp cho chúng ta những tri thức để giải nhiều vấn đề cơ bản trong tâm lý học, trong đó có vấn đề nhân cách.
1: Các bạn vừa tìm hiểu về hoạt động, bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu về nhân cách. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Khái niệm về nhân cách. Để khái niệm về nhân cách, chúng ta cần đi sâu vào một số khái niệm: con người, cá nhân, cá tính, nhân cách. Khái niệm con người. Con người có nguồn gốc là động vật và là động vật đứng ở bậc thang tiến hóa cao nhất của thế giới sinh vật. Có những đặc trưng mà động vật khác không có. Về bản chất, con người là một thực thể xã hội. Khái niệm cá nhân. Một con người cụ thể, có thật, cá nhân là một cá thể người có các quan hệ người và các quan hệ xã hội. Khái niệm cá nhân dùng cho tất cả mọi người. Cá nhân còn là kết quả của những quá trình hoạt động

0: xã hội của chính nó. Trong quá trình hoạt động ấy, cá nhân đã tạo điều kiện cho mình được phát triển cả về cơ thể lẫn tinh thần. Cho nên, cá nhân nào cũng có cuộc sống và lịch sử riêng biệt của bản thân nó. Khái niệm cá tính. Cá nhân nào cũng có những đặc điểm chung với những cá nhân khác. Tuy nhiên, mỗi cá nhân lại có những đặc điểm riêng, thể chất và tâm lý riêng. Những đặc điểm thể chất và tâm lý ở cá nhân kết hợp với nhau theo một kiểu đặc biệt, tạo nên những nét riêng biệt, độc đáo, có một không hai, không lặp lại ở cá nhân khác, được gọi là cá tính. Cá tính bao giờ cũng thuộc về một cá nhân cụ thể. Cá tính được hình thành từ những yếu tố di truyền dưới ảnh hưởng của những điều kiện xã hội và tác động của quá trình giáo dục và tự giáo dục. Khái niệm nhân cách là toàn bộ những đặc điểm, những phẩm chất, tâm lý của cá nhân tương đối ổn định, tương đối bền vững. Nó quy định giá trị xã hội và hành vi xã hội của cá nhân đó. Nhân cách được hình thành trong cuộc sống, trong các quan hệ của cá nhân. Các mức độ và đặc điểm của nhân cách. Nhân cách của cá nhân thường thể hiện và được đánh giá ở 3 mức độ. Mức độ thứ nhất là cá tính. Mức độ thứ hai là mối liên hệ và quan hệ mà cá nhân gia nhập trong cộng đồng xã hội. Mức độ thứ ba, mức độ này xác định giá trị cải tạo xã hội, cải tạo con người của nhân cách. Ba mức độ trên phản ánh tính cá biệt, tính điển hình và phản ánh vai trò của nhân cách trong cuộc sống. Nhân cách có các đặc điểm cơ bản sau đây. Đặc điểm thứ nhất là tính ổn định của nhân cách. Đặc điểm thứ hai là tính thống nhất của nhân cách, thể hiện ở từng nét nhân cách và trong toàn bộ nhân cách. Đặc điểm thứ ba là tính tích cực của nhân cách, là thước đo trình độ cách xa giữa bản năng của động vật với bản tính xã hội của con người. Đặc điểm thứ tư, tính giao lưu của nhân cách. Hai, cấu trúc của nhân cách. Nhân cách được cấu tạo bởi các thành tố sau đây. Thứ nhất là xu hướng của nhân cách, là hệ thống những động lực thúc đẩy tính tích cực hoạt động của cá nhân và quy luật lựa chọn các thái độ của cá nhân trong cuộc sống. Xu hướng là nền tảng của nhân cách. Nó quy định cả nội dung và chiều hướng phát triển của nhân cách. Những khả năng của nhân cách bao gồm một hệ thống các năng lực đảm bảo sự thành công của các hoạt động của cá nhân. Các năng lực, một nhân tố tâm lý đảm bảo cho xu hướng các nhân cách trở thành hiện thực, và năng lực ảnh hưởng đến thái độ lựa chọn của nhân cách trước hiện thực. Phong cách và hành vi của nhân cách. Phong cách hành vi là do tính cách và khí chất quy định. Tính cách là hệ thống thái độ của con người đối với thế giới, nó tạo nên nội dung của hành vi, tạo nên những đặc điểm hành vi và cách thức xử sự của cá nhân trong các quan hệ. Còn khí chất là thuộc tính có tính chất cá thể, nó quy định sắc thái thể hiện ra bên ngoài của hệ thống hành vi. Tính cách và khí chất quyện vào nhau trong cấu trúc của nhân cách. Hệ thống điều khiển của nhân cách. Đây là khả năng làm chủ sức mạnh của mình ở mỗi nhân cách. Tóm lại, nhân cách được cấu thành bởi 4 thành phần kể trên. Quan hệ chặt chẽ, ràng buộc giữa các thành phần ấy tạo nên tính thống nhất, tính ổn định và tính hiệu lực của nhân cách. Người Việt Nam cho rằng nhân cách con người gồm 2 mặt, đức và tài. 2 mặt này cũng không tách rời nhau trong cuộc sống, trong hoạt động của mỗi người.
1: thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu về khái niệm chung về hoạt động và nhân cách. Trong buổi học tiếp theo, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về các con đường hình thành nhân cách. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ở đâu đó trên những cánh rừng, trên núi, bên các dòng sông hay những vùng đất từng là chiến trường ác liệt thì vẫn còn những người lính chưa được trở về với gia đình, với quê hương.
5: Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua nhiều giai đoạn, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.075.000 hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, hiện vẫn còn gần 300.000 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, mỗi cuộc tìm kiếm hôm nay không chỉ là hành trình trở về của những người đã ngã xuống mà còn là hành trình nối dài đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngay bây giờ, cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin về việc thực hiện chiến dịch trên cả nước.
6: Với quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được triển khai trên phạm vi cả nước. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đang tiếp nối hành trình tri ân. Phát biểu tại buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định:
7: sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
6: Những lời chỉ đạo ấy cũng là sự khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sẽ không dừng lại khi vẫn còn hy vọng, còn manh mối và còn những người lính chưa được trở về trong vòng tay gia đình. Cùng với việc rà soát hồ sơ, đối chiếu tư liệu lịch sử, thu thập thông tin từ nhân chứng, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, đang mở thêm nhiều cơ hội để trả lại tên cho những người đã hy sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh:
8: nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ, nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
6: Song hành với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ vẫn đang lặng lẽ bám địa bàn, kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất của đồng đội nơi chiến trường xưa. Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết:
9: một số giải pháp mới được Phó Thủ tướng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Đó là tổng hợp cái việc rà soát thông tin, nhất là hồ sơ do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cung cấp, nhất là mộ tập thể, để tổ chức hội thảo xác minh kết luận mộ tập thể. Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành hay là những tiến bộ của khoa học công nghệ mà còn cần sự chung tay của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân, những người đang lưu giữ những ký ức quý giá về chiến trường năm xưa. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm cũng như là những trăn trở trong hành trình đưa đồng đội trở về, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với Đại tá Trần Tường Huấn, Phó Ban Liên lạc Truyền thống Trung đoàn 1, Quân khu 9, người nhiều năm gắn bó với công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
10: Thưa Đại tá Trần Tường Huấn, với nhiều năm trực tiếp tham gia tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ?
11: Cái ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm này phải nói rằng là một cái cơ hội trong cái giai đoạn hiện nay, đó là giải quyết những khó khăn mà bấy lâu nay chúng ta chưa giải quyết được. Chẳng hạn như chúng tôi những năm tháng chúng tôi đi tìm liệt sĩ thì rất là manh mún, thân nhân thì lại phải rất nhiều cái thủ tục khó khăn để mà đi tìm làm hồ sơ, và trong khi đó những gia đình vùng sâu vùng xa họ khó tiếp cận với những cái hướng dẫn của chính phủ về cái quy định để tìm kiếm thân nhân. Và thứ hai nữa là khu mộ mà muốn tìm kiếm nghi ngờ của liệt sĩ thì cũng phải có rất nhiều cái kiến nghị của các cơ quan mới được mở mộ ra để mà giám định ADN kết hợp với lại nguồn kinh phí. Tôi thấy rằng là những khó khăn đó với chiến dịch 500 ngày đêm này mở ra một cánh cửa rất tốt đẹp để mà tìm được danh tính liệt sĩ.
10: Và trong cái chiến dịch này thì ký ức của các cựu chiến binh cũng như là các cái nhân chứng lịch sử và người dân địa phương thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc xác định thông tin về các liệt sĩ ạ?
11: Trong chiến dịch này, cái vai trò của các nhân chứng rất quan trọng. Chúng tôi có kinh nghiệm, thời gian cũng mấy chục năm, 50 năm rồi. Những trận đánh xảy ra, những người cựu chiến binh, họ biết rằng là đồng đội của họ đã nằm xuống ở cái vùng đất nào. Thì những cái việc đó cung cấp cho các cơ quan chức năng để tìm. Và kinh nghiệm của chúng tôi là ký ức của Trung đoàn 1 Quân binh Quân khu 9, thì chúng tôi đánh trận nào thì chúng tôi cũng có tập trung lại tìm sử của Trung đoàn. Chúng tôi đi tìm kiếm cái thông tin và tìm kiếm từng thân nhân một. Chúng tôi về những cái đơn vị của Trung đoàn, về chính sách của quân khu, chúng lấy danh sách và tìm kiếm. Và chúng tôi xác định là khi đặt hàng với lại các cái đơn vị là chúng tôi đánh trận này, chúng tôi hy sinh như gần này, và trận này đánh ở địa bàn nào thì cũng giúp sức cho là cái cơ quan chính trị địa phương đó.
10: Từ trải nghiệm của mình thì ông mong muốn các cái tổ chức cá nhân và đặc biệt là các cựu chiến binh sẽ tham gia cũng như là đồng hành với chiến dịch bằng những việc làm cụ thể như thế nào ạ?
11: Thứ nhất, cựu chiến binh hiện nay cũng ngoài 70 rồi. Chỉ có một số ít là các anh tập trung lại được. Chúng tôi đi hỏi nhưng quên hết rồi. Nhưng mà với cái trải nghiệm của tôi mong muốn những cá nhân, nhất là những cựu chiến binh thì sẽ phải cố gắng nhớ lại. Mình sẽ phải cố gắng với những phường xã, những hội cựu chiến binh của từng địa phương một. Tôi đi họp cựu chiến binh thì cũng phải động viên các anh em. Chiến dịch 500 ngày rất thuận lợi rồi. Người ta chỉ biết rằng liệt sĩ này ở đâu. Rồi xong là người ta lấy mẫu thân nhân thì có hết rồi. Chúng tôi rất buồn là tại sao mà hy sinh mặt trận Việt Nam mà đến giờ phút này các gia đình người ta không đi lên được các cơ quan chính quyền địa phương. Đấy, cái việc đó là cũng phải có những thông tin với những cựu chiến binh là động viên các gia đình, hỏi an gia đình.
10: Đối với thân nhân các liệt sĩ còn đang mòn mỏi chờ tin của người thân thì chiến dịch 500 ngày đêm thì sẽ không chỉ mang cái ý nghĩa về mặt chuyên môn mà đó còn mang đến những cái giá trị nhân văn như thế nào theo ông?
11: Cái chiến dịch 500 ngày đêm ấy, chúng tôi thì là cái chiến dịch mà để tìm trả lại tên cho các liệt sĩ. Bởi vì là lâu lắm rồi, chúng đợi đến hơn 50 năm rồi mới mong đủ cái ngày một chiến dịch 500 ngày này. Ngoài cái nghĩa chuyên môn thì còn một cái giá trị nhân văn, đó là đất nước không quên các anh hùng liệt sĩ đây sinh. Quyết tâm của chính phủ, các bộ ban ngành quyết tâm tìm được hài cốt của liệt sĩ để đem về nghĩa trang để mà có hương hưởng ứng và có nghĩa giáo dục tiếp. Đó là đối với thế hệ trẻ. Cái giá trị nhân văn là chúng ta tri ân liệt sĩ đối với cái thế hệ trẻ ngày hôm nay.
10: Ông muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ để có thể cùng chung tay gìn giữ ký ức chiến tranh cũng như là tiếp nối cái hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần vào cái thành công của chiến dịch 500 ngày đêm?
11: Với cá nhân cũng suy nghĩ nhỏ nhỏ này thôi. Đó là chúng ta đã có một cái trang sử hào hùng, đổ máu rất nhiều, liệt sĩ đã ngã xuống rất nhiều. Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm đến 27 tháng 7 năm 2027, chúng chúng ta kết thúc. Nhưng mà không phải thế đâu. Chúng ta kết thúc một cái giai đoạn, một chiến dịch. Thế còn với thế hệ trẻ, chúng ta tiếp tục với những lòng biết ơn, với sự hy sinh của các thế hệ cha chú, sẽ cố gắng với những cái về năng lực trí tuệ của mình để tiếp tục trên cái hành trình mà đi tìm tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những cái làm cụ thể. Hãy tham gia với các cái cơ quan đoàn thể tuyên truyền rộng rãi cái chủ trương và giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sĩ để mà sao có những cái điều kiện tốt nhất để tiếp cận với những cái công việc tìm kiếm liệt sĩ. Bây giờ là
10: vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có những khoảnh khắc khiến những người làm nhiệm vụ không thể quên. Đó là giây phút sau hàng chục năm chờ đợi, một người mẹ, người vợ, người con được đón người thân trở về. Có thể sự trở về ấy không còn bằng bước chân quen thuộc của người lính năm nào, nhưng là sự trở về của ký ức, của tình thân, của một lời hẹn đã được thực hiện sau bao năm tháng.
1: Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Đỗ Văn Trai hy sinh, nhưng gia đình vẫn chưa biết phần mộ của anh ở đâu. Nhiều năm mòn mỏi đợi chờ tin con, bố mẹ liệt sĩ đã ra đi mà chưa thực hiện được ước nguyện, đó là đưa hài cốt của con trở về. Các anh chị em trong gia đình cũng chỉ còn bà Đỗ Thị Trè là em gái của liệt sĩ. Nhiều năm trước, khi còn sức khỏe, bà cùng con cháu cũng đi dò hỏi thông tin ở nhiều nơi, nhưng không có kết quả.
2: Đúng là gia đình của tôi cũng rất là đau lòng. Bố mẹ thì mất rồi, còn có mình tôi thì thật. Nhà thì ba chị em, anh em mà chợ cũng vẫn mình vậy. Có công việc gì cũng không có ai thâm mà kêu mà hỏi, tủi lắm.
1: Trong lúc tưởng chừng như vô vọng thì bà Trè vô cùng bất ngờ và xúc động khi đồng đội của anh đến tận nhà thông báo liệt sĩ Đỗ Văn Trai đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Sau mấy chục năm đằng đẵng chờ đợi, nguồn thông tin quý giá ấy đã mang đến cho gia đình bà niềm hạnh phúc vô bờ.
2: Tôi cảm ơn các cô, các chú. Tôi là rất phấn khởi được các chú, các cô tìm được mộ anh tôi thì tôi, gia đình tôi rất phấn khởi và xúc động.
1: Cùng với gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Trai, gia đình liệt sĩ Trần Văn Thanh cũng vô cùng bất ngờ và xúc động khi được các cựu chiến binh trong ban liên lạc Trung đoàn 1, quân khu 9 cung cấp thông tin về phần mộ người thân. Niềm vui như vỡ òa khi anh Hồ Thành Giáo, con rể của liệt sĩ, được tự tay thắp nén nhang thơm lên phần mộ của cha tại tỉnh Vĩnh Long.
3: Bố tôi là con mình, vợ tôi là con gái. Vì khi bố ra đi thì vợ được 3 tháng. Hứa với vợ là nếu sau này có điều kiện, anh sẽ đi tìm cho vợ. Thì đến hôm nay đã làm tròn trách nhiệm với vợ. Bây giờ không có lời nào để tả hết. Mừng quá.
1: Trong số 22 liệt sĩ của Trung đoàn 1 hy sinh trong trận đánh Chi Khu Ba Càng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh Vĩnh Long, thì có 5 liệt sĩ đã được trả lại danh tính chính xác. Những tấm bia mộ còn thiếu thông tin giờ đã được thay bằng những tấm bia mới có đầy đủ cả họ tên, quê quán, đơn vị của liệt sĩ. Mỗi một phần mộ được trả lại tên là lại thêm một gia đình có niềm vui đoàn tụ. Trong đó có gia đình anh Hoàng Văn Sinh là em trai của liệt sĩ Hoàng Văn Vui.
4: Là từ khi anh hy sinh, bố mẹ còn mong mỏi tìm anh về. Bố mẹ mất rồi, bây giờ mới tìm anh. Nhờ đồng đội sáng năm, anh chị em đưa anh về.
1: Niềm vui, niềm hạnh phúc của các gia đình khi đón người thân trở về cũng là sự xúc động của đồng đội, những người đã không quản ngại khó khăn, cất công tìm kiếm và đưa đồng đội trở về.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca Người lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chào quý vị thính giả, xin chào nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã đến với cả chương trình Xin chờ hồi kết.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Trần Hiếu.
2: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, tháng 7, một cái tháng mà có rất nhiều ý nghĩa đối với cả đất nước, đó là cái sự tri ân, cái sự ghi nhận những đóng góp hy sinh của một cái thời hào hùng của đất nước, của một cái thời chiến tranh. Và đối với sân khấu thì có rất nhiều những tác phẩm
3: đúng rồi
2: đã khắc họa cái hình tượng người lính, kể cả thời chiến và thời bình. Và đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương mà chị theo đuổi thì tôi vẫn nhớ rất nhiều những vở diễn nổi tiếng khai thác về thân phận người lính, những cái bi kịch gia đình, ví dụ như Hà Nội Gió Mùa chẳng hạn, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Và trước đấy là
3: Anh Gọi Mãi Tên Em này. Đấy, rồi là tất cả những cái tác phẩm rất xúc động của Lưu Quang Vũ.
2: Và có lẽ là tôi với cả chị Liên cũng không thể kể ra hết được, đúng không ạ?
3: Rất nhiều.
2: Và ngày hôm nay thì trong chương trình Xin Chờ Hồi Kết, chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị thính giả và chị những tình huống kể về người lính. Và rõ ràng thì với cái độ lùi của chiến tranh thì bây giờ câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ kể về người lính của thời bình. Nhưng mà không phải là thời bình mà họ không có những trăn trở, họ không có những dai dứt, họ không có những cái đấu tranh của người lính. Người lính bao giờ cũng vậy, vẫn giữ được cái sự kiên cường, vẫn giữ được cái bản lĩnh của mình, cho dù thời cuộc có khó khăn đến thế nào, cuộc sống có khắc nghiệt đến ra sao và hoàn cảnh có thể thử thách họ đến mức độ nào. Chúng ta đến với cả tình huống đầu tiên. Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.

0: Thế ý chú Thắng đã đề xuất như vậy, ông nghĩ kỹ chưa? Hôm nay chú ấy hẹn về nói chuyện dứt khoát đấy. Mà theo tôi ấy, ông nên đồng ý đi. Chứ cứ nói đi nói lại mãi. Vì chuyện này mà anh em ông bất hòa, không chừng người làng người xóm người ta cười cho ông ạ.
1: Bà thôi đi, đây là chuyện hệ trọng, chứ không phải thích là làm. Tôi nói rõ, tôi không bao giờ đồng ý.
0: Thì việc này quyết hay không ấy là ở ông và chú ấy. Tôi cũng chỉ lo lắng thì góp ý thế thôi, không sợ anh em lại...
1: Bà không phải lo, tôi còn sống sờ sờ ra đây thì không ai phá bỏ ngôi nhà thờ cũ này.
0: Không phải là tôi lo phá hay là không phá, xây mới hay không xây, mà lo chỉ về chuyện này. Anh em ông xảy ra xích mích thì không hay ông ạ.
1: Chú ấy về rồi đấy. Thôi, không nói nữa. Ra mở cổng cho chú ấy.
0: Chú Thắng về đấy à?
2: Dạ vâng ạ, em chào chị. Chị mở giúp em cái cổng ạ.
0: Đây đây, chú đánh xe vào trong đi.
2: Dạ. Anh có nhà không hả chị?
0: Anh có, đang ở dưới nhà thờ ấy chú ạ.
2: Trời nóng nực thế này, sao chị không bảo anh lên nhà ngang mà ngồi? Ngồi ở nhà thờ nóng sao chịu nổi.
0: Ôi dồi ôi, tôi nói mãi chẳng được. Rồi cả cái thằng Bình nữa, mấy lần nó về khuyên bố nó, nhưng mà ông ấy có nghe đâu. Anh chú bây giờ có tuổi rồi nên là ương lắm, cái gì cũng hoài niệm, cái gì cũng muốn giữ. Nhà ngang mới xây xong mà chả ở, lại cứ xuống ở nhà dưới cái nhà thờ cũ ấy.
2: Thôi được rồi, để em vào nói chuyện với anh ạ.
0: Ừ, chú vào lựa lời khuyên ông ấy hộ tôi. Bệnh huyết áp cao, lại cả thương tật ngày đi bộ đội, mà ông ấy cứ thế, đêm hôm tôi lo lắm chú ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Chú về đấy à?
2: Dạ, em chào anh, em vừa về ạ.
1: Bà cho tôi xin phích nước.
0: Có ngay đây ông.
1: Chú uống nước đi.
2: Dạ vâng, em xin ạ. Mà trời nóng thế này, sao anh không sang nhà ngang ngồi bật điều hòa cho mát? Ngồi đây...
1: Đấy là chú quen ngồi điều hòa, thấy nóng thế thôi. Ngôi nhà thờ này các cụ xây cột, kèo, toàn bằng gỗ, lợp ngói âm dương hai lớp, cộng cửa sổ giả đối xứng nên hút gió. Chú ngồi một lúc sẽ thấy mát đấy.
2: Dạ vâng, hôm nay em về cũng là xin ý kiến anh chuyện hôm trước ạ. Nếu anh đồng ý, em còn cho thợ họ triển khai sớm anh ạ.
1: Đất hương hòa các cụ chia cho hai anh em, mỗi người một nửa. Tôi để chú phần ngoài mặt đường, chú muốn thì chú cứ xây.
2: Xây là em muốn xây cả cho nó quy củ. Và lại nhà ở mà xây đẹp, trong khi nhà thờ lại sơ sài quá, cũng khó coi anh ạ. Mà xây xong em cũng để anh chị ở cả và trông nom, chứ em có ở đâu. Giờ quanh làng các dòng họ khác, họ đều phá bỏ nhà thờ cũ, xây nhà thờ dòng tộc mới khang trang. Bao năm làm ăn, em cũng được tiếng là có của ăn của để. Mỗi lần về dỗ chạp, cưới xin người này nói, người kia nói, em không làm cũng cảm thấy áy náy lắm.
1: Thôi thôi thôi, chú cứ nói thẳng ra là chú muốn đập bỏ cái nhà thờ cũ của các cụ để lại, xây cái nhà thờ mới to nhất làng. Chứ sao phải lấy lý do người này nói, người kia nói làm gì?
2: Thì cứ cho là như vậy đi ạ. Anh đừng nghĩ em bỏ tiền ra xây nhà thờ là em về chiếm đất của anh chị và các cháu. Vì nếu em thích, số tiền bỏ ra xây nhà thờ, em có thể mua được một mảnh đất rộng hơn chỗ đất này.
1: Đấy là chú nghĩ thế, chứ không phải tôi. Mảnh đất hương hòa của các cụ để lại đã chia phần cho chú rộng mấy trăm mét. Chú muốn xây gì thì xây, chú trừ lại cho tôi cái nhà thờ cũ này là được.
2: Anh thật là ít nhất cũng phải biết thương mình chứ anh. Anh là thương binh, cả đời mặc áo lính, ăn cơm doanh trại, ở trong quân ngũ, đến lúc về hưu lăn lộn cả đời người. Giờ về quê đâu đâu người ta cũng xây nhà khang trang, báo đáp tổ tông. Anh không có điều kiện xây được thì anh cũng phải để em làm chứ.
1: Vì chính tôi là người lính, là người lính nên tôi không thể để chú phá cái nhà thờ mấy đời của các cụ đã mất công gìn giữ, chú hiểu chưa?
3: Vâng, vừa rồi thì quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đã nghe tình huống 1 của chương trình Xin Chào Hồi Kết của chúng tôi.
4: Tôi thấy rằng là hiện tại bây giờ là hai anh em đang bàn với nhau và hướng của cậu em rằng là muốn thay đổi.
3: Vâng, tức là ở đây là chính vì cái mục đích thay đổi của người em tên Thắng.
4: Tên Thắng và ông Anh.
3: Vâng, ông Anh là ông Chiến.
4: Vâng.
3: Và họ cũng đã có cái sự mâu thuẫn về cái quan điểm là đập bỏ nhà thờ cũ để xây mới hay là giữ. Và rõ ràng thì theo chị cái quan điểm này nó cần phải được giải quyết như thế nào? Và tại sao người Anh lại cố giữ những cái sự hoài niệm ấy?
4: Cái hoài niệm ấy rất là khó bỏ. Ngay cả tôi cũng vậy, ở cái lứa tuổi như tôi bây giờ. Tức là tôi có những cái hoài niệm, có những cái xưa cũ. Và mình rất không muốn mất những cái hình ảnh ấy. Bởi vì nó đi theo với cái những cái kỷ niệm, nó kể cả vui lẫn buồn, hạnh phúc, đau thương chẳng hạn như vậy. Nhưng cái hoài niệm ấy nó không thể vẽ lại được. Nó ở trong mỗi tâm khảm của chúng ta.
3: Vâng.
4: Nó ở trong mỗi hoài niệm của mỗi con người thì không thể nào mà bây giờ vẽ ra xong lại mình vẽ lại được. Cái đấy khó lắm.
3: Nhưng mà ở đây thì tôi có cảm giác là bà vợ, bà Hòa ấy, là người có vẻ như là bà ấy thiên về...
4: Đúng rồi, bà muốn thay đổi.
3: Vâng, bà ấy thiên về cái mục đích thay đổi của người em dai hơn. Bởi vì là bà cũng thấy rằng là rõ ràng thì cái việc xây mới cũng đem lại cái sự tốt đẹp cho gia đình, cho họ hàng. Bởi vì ở đấy sẽ có một cái sự quy hoạch nó quy củ hơn, nó ngăn nắp hơn và... Nó hơn những gì xưa cũ, đúng không thưa chị?
4: Đúng rồi, nhưng có những cái ở đây tôi muốn nói là gì? Không biết là tác giả có ngầm ý không?
3: Vâng.
4: Tức là những cái xưa cũ ý, như chúng ta đang nhìn hiện hữu, nó không phải là vật chất nhìn là nó sạch, nó bóng bẩy. Mà cái xưa cũ ý nó là hoài niệm. Nó hoài niệm ý thì nó thiêng liêng lắm.
3: Vâng.
4: Và nó đã là thiêng liêng thì cái đấy người ta không muốn dỡ bỏ, đúng không ạ?
3: Vâng, đúng vậy. Cái sự hoài niệm thì nó mang những giá trị tinh thần.
4: Đúng.
3: Và ở đây là người em thì đòi hỏi một cái sự thay đổi về mặt vật chất. Ở đây thì chúng ta đang thấy hai cái sự mâu thuẫn, một cái xưa cũ và một cái hiện đại.
4: Không biết là Trần Hiếu có nhớ một cái câu chuyện mà tôi đã đọc là đôi bạn trẻ này ở bên cạnh vẫn thay đổi một ngôi nhà rất là khang trang, 5 tầng, nhưng bên cạnh bên này thì ông bà vẫn giữ ngôi nhà cổ. Rêu Phong và các bạn ấy về đấy, các bạn chụp ảnh cưới.
3: Câu chuyện đấy tôi có biết, bởi vì là sâu xa hơn là các bạn ấy chụp ảnh cưới. Mà khi cái ngôi nhà khang trang, cái nơi tổ chức tiệc, nhưng mà cái gian nhà cấp 4 ở dưới vẫn là cái gian nhà thờ, vẫn đặt bàn thờ và họ vào đấy họ làm lễ, chứ không phải là họ làm lễ ở cái nhà khang trang kia.
4: Đấy, đấy, tức là tôi đang nói rằng là ngay cả các bạn trẻ đến bây giờ nhá, các giới trẻ bây giờ tôi cũng thấy đấy, các bạn ấy toàn chụp ở những cái nơi mà gợi lại những cái thiêng liêng, những cái dấu ấn của Tổ quốc, dấu ấn của đất nước và của cái nơi địa phương đó, quê hương của cái người đó.
3: Và trong cái tình huống kịch của chúng tôi thì cũng có một phần nào đó nhăn nhác như thế. Chị có để ý không? Bởi vì là người em tên Thắng ấy có vào trách móc với anh trai mình là tại sao trời nóng như này anh không lên trên
4: bật quạt lên.
3: Vâng, anh không lên trên cái nhà ngang vừa mới xây xong có điều hòa thứ anh ngồi mà anh lại ngồi ở đây.
4: Đúng rồi.
3: Và rõ ràng là đối với cả ông Chiến, giống như chị nói, cái sự hoài niệm ăn sâu ở trong tâm trí ông ấy rồi. Đôi khi cái gió mát của điều hòa, cái gió mát của quạt máy, nó sẽ không làm cho ông ấy thích thú bằng
4: gió trời.
3: Và gió trời, những cái gió ở cánh đồng thổi vào, cái hương lúa rồi là mùi
4: rồi
3: rơm rạ.
4: Rồi cái mùi rơm rạ đốt chẳng hạn buổi chiều đấy chẳng hạn. Đó.
3: Nó vẫn đem đến cho người ta những cái...
4: Nó thân thương và gần gũi.
3: Thân thương và gần gũi.
4: Đúng rồi.
3: Và giống như vừa nãy chị có nói rằng ông Chiến, đúng không ạ?
4: Đúng.
3: Sẽ là người chiến thắng trong cái vấn đề đấu tranh giữ hay phá bỏ.
4: Đấy là theo quan niệm của tôi đấy.
3: Vâng.
4: Bởi vì này, tức là tôi đang nói rằng là mình cũng là một cái tuýp sống về hoài niệm. Tức là bây giờ ước ao lắm cái khu tập thể ngày xưa ấy. Là mẹ ngồi ở cái bậc thềm xong là quạt cho mình. Nhìn thấy cái mái ngói nhà mình ấy là cái nhà tập thể. Nhìn mùa hè còn nhìn thấy sao ở trên trời cơ. Nhưng đến bây giờ làm sao mà nhớ thế, nhớ lâu thế. Đến bây giờ đến gần đến 60 tuổi đến nơi mình vẫn nhớ. Đấy. Tức là khi người ta đã là hoài niệm nó khắc sâu vào tâm khảm thì cái đấy thì nó khó phải mở lắm và người ta không muốn mất cái đấy đi.
3: Nhưng mà chị có tự tin về cái dự đoán của mình không? Bởi vì là ở đây trong cái tình huống một, chúng tôi cũng đã hé mở một phần, kể cả cái cậu con trai cả của ông Chiến là Bình ấy, giống như bà Hòa, cũng đồng ý với cả người chú của mình tên Thắng phá bỏ cái nhà thờ cũ đi. Vậy thì những sự tác động đấy của họ có làm cho ông Chiến thay đổi không?
4: Không, tôi đoán là ông Chiến sẽ có cái quan niệm giống của tôi. Bởi vì sao là người ta sẽ giữ lại những cái đó, còn tất cả những cái kia ông sẽ không bao giờ ông bị tác động cái điều đó đâu.
3: Vậy thì để xem cái dự đoán của chị có đúng không thì bây giờ mời chị cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống thứ hai của chương trình ngày hôm nay.
4: Dạ vâng.
0: Cái thằng này gọi mãi sao không nghe máy thế nhỉ?
5: Alo, mẹ à?
0: Ừ. Sao gọi mãi không bắt máy thế hả con?
5: À, con đang đi đường, đang lái xe về quê đây mẹ.
0: Ừ, thế thì tốt rồi. Con về nhanh, chứ chú Thắng với bố mày vừa nói chuyện với nhau, căng thẳng lắm con ạ.
5: Con biết rồi, chú Thắng vừa gọi cho con, chú ấy nói hết rồi ạ. Chú ấy cũng nhờ con về khuyên bố, không lỡ hết kế hoạch dự định xây lại nhà thờ của chú ấy. Con về rồi nói chuyện cụ thể ạ.
0: Ừ, thế con về đi. Mà đi chậm thôi nhá. Cẩn thận con ạ.
5: Vâng ạ.
1: Bình, thế hôm nay con không phải đi làm sao vậy? Về quê giờ này hả con?
5: Con chào bố. Con vội về cũng là vì chuyện vừa rồi. Bố với chú Thắng căng thẳng với nhau đấy ạ.
1: À, thì ra là chú nói không xong nên nhờ cháu về khuyên đấy à?
5: Thì bố cứ bình tĩnh đã. Đây không phải câu chuyện ai khuyên ai bố ạ. Cái gì cũng phải phân tích, đúng, sai, rồi từ đấy mới làm rõ được.
1: Thôi, anh vào thẳng vấn đề đi. Đừng lòng vòng lý sự, tôi nghe quen lắm rồi.
5: Bố đã nói thế, con cũng nói thẳng. Chú Thắng cũng chỉ vì nghĩ cho bố, cho chú ấy, cho các con, các cháu, nên chú ấy mới bỏ mấy tỷ bạc để xây nhà thờ. Chú ấy làm thế cũng là mát mặt cả nhà mình, chứ có riêng gì chú ấy đâu ạ.
1: Mát mặt hay là thích chơi trội, thích to, thích hoành tráng hơn người.
5: Thì bây giờ chú ấy có điều kiện, chú ấy làm thế là có tội hay sao hả bố?
1: Bố cho anh ăn học đến nơi đến chốn. Những tưởng 40 tuổi đầu, anh phải ngộ ra chứ, đằng này. Thôi, nói tóm lại, đất của chú ấy, chú ấy thích xây gì thì xây. Còn riêng đối với ngôi nhà thờ cũ mà cụ để lại thì cấm, không ai có ý kiến gì nữa. Bố phải có trách nhiệm trông coi, gìn giữ, không phá là không phá. Thế thôi.
5: Bố thật là mang tiếng là một đại tá về hưu, có điều kiện. Thế mà
1: là sao? Đối với bố, thế là đủ, con hiểu chưa? Con nên nhớ, bố hôm nay không phải nằm lại chiến trường là đã may mắn so với rất rất nhiều đồng đội khác của bố rồi. Thế hệ bố đến xương máu còn không tiếc, thì cần gì phải xây cái nhà này thật to, cái kia thật hoành tráng cho riêng mình.
5: Con biết, nhưng bố ơi, thế hệ bố là thế hệ của bố. Bây giờ đất nước hòa bình mấy chục năm rồi, kinh tế phát triển, thì những cái chuyện xây nhà thờ này, nhà thờ kia là chuyện bình thường mà bố.
1: Ừ, thời bình nhưng còn nhiều chuyện không bình thường nữa con ạ.
5: Vâng, thế thôi ạ. Con thấy có việc nên chạy về chút thôi. Giờ con phải về thành phố, chiều con đi làm. Còn việc kia, theo con, bố cũng nên nghĩ cho thấu đáo bố ạ.
0: Ơ này con.
5: Dạ.
0: Từ từ đã.
5: Sao thế mẹ?
0: Có ít rau, ít hoa quả mẹ vừa mới hái ở vườn. Cầm về trên ấy mà ăn.
5: Vâng, con xin. Mà mẹ này.
0: Hả?
5: Mẹ ở nhà, lựa lời khuyên bố con xem thế nào. Chứ cứ khăng khăng thế này thì...
0: Mẹ nói rồi, bố mày mắng, nên mẹ thôi, chẳng dám khuyên nữa. Mà này, người khác mơ chẳng được, nhưng mà sao bố mày hễ cứ nói đến chuyện chú Thắng bỏ ra cả một đống tiền xây lại nhà to đẹp hơn thì cứ sững cổ lên thế nhở?
5: Ôi giời ơi, thì mẹ không thấy, bố lúc nào cũng hoài với trải niệm. Về hưu rồi, nhưng lúc nào cũng lo chuyện thế sự. Nào là đất nước còn thế này, bao người còn thế kia.
0: Ừ, thì từ trước tới giờ, bố mày vẫn thế mà con.
5: Vâng, thôi, con đi mẹ nhá.
0: Ừ, đi cẩn thận nhá.

0: Vâng, vừa rồi thì chị Liên cùng quý vị thính giả cũng nghe xong tình huống thứ hai của chương trình. Rõ ràng thì cái sự tác động đối với cả ông Chiến bây giờ không còn là của người em trai, tức là
1: Cả gia đình.
0: vâng, người em trai Tiến Thắng nữa, mà là cả gia đình. Cái sự hoài niệm như chị Liên đã nhận ra từ ban đầu
1: Vâng.
0: ở trong các cái tình huống của chúng tôi, nhưng mà ở đây thì nó còn một cái chi tiết nữa, chị
1: Đó
0: Liên có nhận thấy không?
1: có ông Chiến ấy, tôi không là người lính nhưng tôi hiểu, bởi
0: Vâng.
1: vì là như này, ông ấy vốn dĩ là một người lính, cái kiên định, người
0: Vâng.
1: lính kiên định, dũng cảm. Trần Hiếu có nghe thấy một cái câu ông ấy nói rằng là
0: Là vào sinh ra tử đúng
1: đúng
0: không ạ?
1: rồi,
0: Vâng.
1: ông còn chẳng
0: Chẳng tiếc.
1: ông chẳng tiếc nữa, là
0: Vâng.
1: còn bây giờ lại còn phải xây nhà to nhà cao để làm đẹp, để làm cái gì?
0: Đối với ông ấy là cái sinh mạng con người là cái sự quý giá nhất,
1: Đúng
0: mà
1: rồi
0: đồng
1: mà,
0: đội của ông còn nằm lại ở trên
1: nằm
0: trường.
1: lại rồi, hy sinh
0: Vâng.
1: lại rồi.
0: Và ông ấy sống sót đến ngày hôm nay cũng đã là một cả một sự may mắn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Nhưng mà tôi có cảm giác rằng trong câu chuyện nó không còn là cái câu chuyện của một sự hoài niệm hay một cái sự giữ gìn những cái nét xưa cũ
1: Nó
0: nữa.
1: còn một cái đau đáu gì, một
0: Vâng.
1: kỷ niệm nữa.
0: Và nó còn một cái gì đấy mà nó còn sâu xa hơn thế nữa.
1: Đúng rồi, nó tôi muốn nó dùng cái từ thiêng liêng.
0: Và
1: Thì chính vì thế mà tất cả những cái người đang sống cùng với ông ấy đều không hiểu, đều không đồng điệu.
0: kể cả là cậu Bình,
1: Đúng
0: cậu
1: không?
0: con trai đúng không ạ? Ông cũng trách móc cậu ấy là bố tưởng là mày 40 tuổi đầu rồi
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: phải ngộ ra nhiều thứ.
1: Ngay cả cậu Thắng còn chả hiểu được, cháu Thắng còn chả hiểu nó là một cái hậu sinh đằng sau.
0: Và
1: Có đúng
0: cũng
1: không ạ?
0: không hiểu là cái ý ông trách móc con trai mình là không ngộ ra, thì đây cũng đang là một cái ẩn số mà tôi suy đoán rằng là nó còn một cái gì đó sâu xa đang ẩn chứa trong người lính này.
1: Vâng.
0: Và sau tất cả những sự hy sinh mất mát, sau tất cả những cái sự va vấp trong cuộc sống, những cái vui buồn, những cái biến cố trong cuộc đời đến với ông ấy, thì rõ ràng ông ấy đang muốn neo và giữ lại một cái gì đó nó còn thiêng liêng hơn là những cái xưa cũ mà chúng
1: Và
0: ta đang nhìn thấy.
1: đúng rồi, và tôi thấy là như này, như này,
0: Vâng.
1: tức là nó là một cái nỗi đau nữa,
0: Vâng.
1: nó mất mát nữa, hy
0: Vâng.
1: sinh nữa ở trong đấy, và cái đó thì thường thường người ta nhớ lâu hơn.
0: Nhưng mà theo chị là cái nỗi đau như chị nói là cái sự mất mát ấy là mất mát chung hay mất mát riêng của ông ấy? Bởi vì nếu như là mất mát chung, tức là ông
1: Thì
0: đã
1: mọi người
0: nói
1: đều
0: đi
1: biết chứ.
0: và ông đã nói đồng đội rồi,
1: Đúng rồi.
0: đúng không ạ? Nhưng mà ở đây rõ ràng tôi
1: Là
0: khẳng định là một
1: một
0: cái
1: cái
0: riêng.
1: nỗi niềm giấu riêng rồi.
0: Và
1: Nhưng mà đấy là tôi phỏng đoán nhá, nỗi
0: và
1: niềm giấu riêng. Còn đây chúng ta vừa rồi là Hiếu đang nói rằng gạt ra những cái mà về giá
0: mà
1: trị vật chất nhá.
0: đúng rồi, mà những cái trước chúng ta đã thấy và chúng ta đã phân tích, đã đoán đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và trong câu chuyện của phần 1 và phần 2 thì rõ ràng nó đang ẩn chứa một cái điều gì đó mà cái đinh cuối cùng ông ấy chốt với người con trai của mình tên Bình là gì? 40 tuổi đầu mà con vẫn chưa ngộ ra. Đấy.
1: Và cái đinh chốt ấy sẽ là một cái then
0: Và
1: đóng tất cả mọi cái suy nghĩ của mọi người lại, bởi
0: và
1: vì sẽ không có một ý định để phá bỏ cái nhà thờ đó. Mọi người phải nghe theo cái sự thuyết phục của ông ấy. Tôi tin chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi có cảm giác là tôi rất giống ông Chiến.
0: nhưng mà chị giống ở phần nào?
1: Người người lính người ta có một cái kiên định như vậy ấy, thì
0: Vâng.
1: không phải cái gì người ta cũng ồ ạt người ta nói ra ngay đâu.
0: Đúng rồi. Bởi vì như ông Chiến ấy, ở cái độ tuổi đấy ông phải ngoài 60 rồi.
1: Đúng rồi.
0: Và ông đã về hưu được một thời gian rồi, đúng không
1: Đúng
0: ạ?
1: rồi.
0: Và ông
1: Ông
0: ấy
1: là thương thương binh rồi
0: vâng,
1: đó.
0: ông là người lính, ông là thương binh, ông đã lăn lộn trải qua chiến trường rồi, đủ các những hỉ nộ ái ố trong cuộc đời rồi. Và ông ấy neo lại ở quê hương khi mà ông đã bỏ cả thành phố, ông với cả vợ ông về để giữ cái nếp xưa.
1: Tôi đoán
0: Và
1: thêm này nhá, Hiếu
0: dạ.
1: nhá. Phải chăng
0: Vâng.
1: cũng giống như chúng ta nói rằng trăn trối ấy.
0: Vâng.
1: Cái lời trăn trối đấy của các cụ thì sao?
0: Vâng.
1: Các cụ nói rằng là dù thời gian có thay đổi, có cũ
0: Vâng.
1: nát,
0: Có biến thiên như thế nào?
1: đúng rồi thì con cũng đừng bao giờ quên cái nơi mà để giữ lại cái chốn đi về giữa cha ông ta. Đấy, tức là tôi đang cái mối quan hệ gia đình đó.
0: Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự suy đoán của chị nếu như đó là sự thật thì không có lẽ nào ông Chiến ông lại không nói thẳng toẹt ra cho ông
1: Thì đấy
0: Thắng.
1: mình đang đoán mà.
0: Và
1: Còn nếu như mà tác giả đang giấu một cái gì nó sâu hơn nữa, nó thiêng liêng hơn nữa thì lại phải xin chờ hồi kết để xem là đang giấu cái đinh ấy ở đâu. Vâng.
0: và xin mời chị cùng quý vị thính giả đến với phần kết của chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
2: Bình về đấy à? Sao về gấp thế? Lại chả báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước hả con?
3: Vâng ạ, con với chú Thắng về có việc gấp. Bố có nhà không mẹ?
2: Bố có, đang ở trong nhà thờ đấy.
4: Dạ, em chào chị ạ.
2: À, chú Thắng à?
4: Dạ vâng, em vào gặp anh có chút chuyện chị ạ.
2: Chú vào nhà đi.
3: Bố ạ.
4: Dạ, em chào anh ạ.
5: Thôi, chào hỏi gì lắm thế? Hết chú về rồi đến thằng Bình về, Giờ thì cả hai chú cháu kéo nhau cùng về một lúc. Từng người về khuyên tôi không được. Giờ cả hai chú cháu về có ý gì nữa? Tôi nói trước nhá, tôi sẽ không thay đổi quan điểm đâu.
3: Bố bình tĩnh đã. Con với chú Thắng về có việc gấp, không phải việc như bố nghĩ đâu.
4: Anh Chiến à, em hỏng rồi anh ạ.
5: Cái gì? Chú nói gì? Hỏng là hỏng cái gì?
4: Em mất hết rồi anh ạ.
5: Sao? Sao lại mất hết? Thế là thế nào?
3: Cô Hà, cô ấy bỏ trốn rồi bố ạ.
5: Vỡ nợ hay sao mà bỏ trốn?
4: Không, cô ấy bị khởi tố tội thông đồng nâng khống đấu thầu vật tư y tế.
5: Nhưng mà thế thì chú có liên quan gì vào công việc của cô ấy không?
4: Dạ, em không. Nếu em có liên quan, công an họ đã bắt và khởi tố rồi ạ.
5: Thế thì may rồi. Chú không liên quan đến công việc của cô ấy. Và hai người cũng chỉ là ở gá với nhau, chứ có phải vợ chồng gì đâu mà sợ.
3: Vâng, về pháp luật thì không sợ, nhưng về tiền bạc, vốn liếng, nhà cửa thì cô ấy lừa chú Thắng mất sạch rồi bố ạ.
5: Lại có cả chuyện ấy nữa cơ.
4: Dạ vâng ạ. Cô ấy nói cần huy động vốn với lãi suất cao để nhập thiết bị y tế. Cô ấy vẫn trả đều đặn vài năm nay, cho nên em tin tưởng và cũng có được cả gốc lẫn lãi gần chục tỷ. Cách đây mấy tháng, cô ấy cần huy động số tiền lớn, em không đủ nên thế chấp cả xe, cả nhà lấy tiền cho cô ấy vay. Giờ thì không khéo, bố con em phải ra đường anh ạ.
5: Thế mấy đứa trẻ nhà chú, chúng đã biết chuyện chưa?
4: Dạ, việc mới xảy ra nên chúng chưa biết anh ạ. Hơn nữa, cô ấy không phải mẹ chúng, nên em nghĩ chúng cũng chẳng quan tâm đâu.
5: Chúng nó không quan tâm đến cô ấy, nhưng quan tâm đến cái nhà đang ở. Ý tôi hỏi như vậy, thế chú thế chấp cái nhà ấy bao nhiêu tiền?
4: Hơn 1 tỷ anh ạ. Giờ em rủ cháu Bình về bàn với anh. Chắc em xin phép được bán phần đất phía trước, các cụ chia cho em. Thiếu bao nhiêu em vay mượn thêm để chuộc cái nhà cho bọn trẻ nó ở.
5: Việc đã xảy ra như thế thì cũng đành vậy. Bà ơi, bà đâu rồi?
2: Tôi đây.
5: Tình hình chú Thắng bây giờ đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Tôi muốn gọi bà vào cùng bàn chút chuyện.
2: Vâng, tôi ở ngoài sân, cũng đã nghe thấy.
5: Thế là bà đã biết. Tôi cũng không cần phải nói lại sự việc chú ấy vừa kể nữa.
2: Vâng.
5: Tôi và bà có khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ để dưỡng già. Nếu bà đồng ý thì mai bà cho chú mượn để chuộc lại cái nhà. Còn chuyện đất cát ở quê chú không phải bán, chú cứ giữ lấy làm chỗ dưỡng già về sau. Việc chú đòi xây lại nhà thờ, sở dĩ tôi không đồng ý cũng vì thấy chú làm ăn phiêu lưu quá. Nguồn tiền như vậy thì xây chỗ hương hỏa thờ tự cho dòng tộc sao được.
4: Dạ vâng.
3: Bố vừa nói như vậy, giờ ý mẹ sao ạ?
2: Mẹ đồng ý. Tôi đồng ý ông ạ.
4: Em cảm ơn anh chị, cảm ơn cháu Bình.
5: Ờ kìa, sao lại khách sáo thế? Anh em không giúp đỡ nhau lúc này thì còn lúc nào nữa? Bình.
3: Dạ.
5: Giờ cũng muộn rồi, con đưa chú về trên ấy đi.
2: Ừ, chú về nhá. Đường tối.

0: rồi. Bình nhớ lái xe cẩn thận con ạ.
1: Vâng, mẹ yên tâm.
2: Em chào anh chị ạ.
3: Chú về cứ làm như bình thường, coi như không có chuyện gì nhá. Mà này, đừng để cho mấy đứa trẻ nó biết.
2: Dạ.
4: Vâng, chị Liên cùng quý vị thính giả cũng vừa mới nghe tình huống cuối cùng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi. Và rõ ràng mọi cánh cửa đã đều mở toang. Những gì mà chị phỏng đoán, những gì mà tôi còn đang thắc mắc, bởi ông Chiến là một người lính mà với những cái sự hoài niệm mà chị có thể thấy, những cái suy nghĩ của ông còn sâu xa hơn rất nhiều những cái
5: đúng
4: gì
5: rồi.
4: Chúng ta tưởng.
5: Ông ấy đúng là một người Anh.
4: Và
5: chắc chắn
4: mà
5: như một người
4: rõ
5: lính.
4: Ràng là một người từng trải, đúng không?
5: Đúng rồi, và chắc chắn. Bởi vì là sao? Bởi vì tác giả tạo một cái bất ngờ. Bởi vì là tôi thì nghĩ là hoài niệm nó khắc khoải sâu thẳm trong tâm khảm ông ấy, nhưng không phải. Sâu xa hơn nữa là ông nghĩ cho những người thân yêu của mình. Tức là ông đã nhìn xa trông rộng. Cậu đã nhìn những cái đồng tiền mà cậu em làm. Nó đã có cái sự chấp chới rồi, nó không bình ổn rồi. Mặc dù là chúng ta nghe chục tỷ nó hơn cả ông hiện tại bây giờ. Cái nhà thờ tổ thì xây lên thì cũng không thể mất hết chục tỷ được. Nhưng tức là nói về mặt tâm linh mà nói thì những cái đồng tiền bẩn ấy không thể nào để mà có thể thay đổi một cái nhà thờ tổ.
4: Đúng rồi, xây cái nơi thờ tự như chính ông ấy đã nói ở trong
5: đúng
4: đó
5: rồi.
4: Đúng không ạ?
5: Nó không tức là nó thế nào nhỉ? Tức cái đồng tiền ấy thì nó xây thì nó còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đấy là suy nghĩ của ông Chiến. Còn suy nghĩ của ông kia là có tiền thì ta cứ làm để cho nó mở mày mở mặt.
4: Tức là một người có tiền trong tay thì họ nghĩ rằng họ muốn làm điều gì cũng được.
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà với ông Chiến thì những nơi mà thờ tự tâm linh như vậy, đặc biệt là đối với cái chỗ để thờ tự tổ tiên, thì những đồng tiền làm ra phải chính là những cái đồng tiền mồ hôi xương máu bằng sức lao động thực sự của mình, không phải là những cái đồng tiền không trong sạch.
5: Đúng rồi. Nhưng mà hơn thế nữa là ông ấy đã lo xa cho một cái tương lai gần. Tức là lo xa để là cái hệ lụy của những cái dòng tiền bẩn ý nó sẽ có một kết cục không tốt.
4: Đúng rồi.
5: Nên chính vì thế mà ông ấy đang sợ rằng cái điều sẽ xảy ra và đúng nó đã xảy ra thật. Và đến bây giờ ông bình thản đón nhận. Ông bình thản như là ông đã từng hy sinh rất nhiều những cái điều to tát hơn. Đó là ông bình thản đón nhận một cái thực tế phũ phàng. Và ông ấy cho ra một cái quyết định rằng là tôi giữ ở đây không phải là tôi sợ thay đổi cái gì cả. Mà tôi giữ ở đây là vì đồng tiền của độc chú đang như vậy.
4: Vâng, rõ ràng ông Chiến và bà Hòa cũng là những người có tiền, đúng không thưa chị?
5: Đúng.
4: Bởi vì sau những biến cố người em như thế, hai ông bà sẵn sàng giang tay.
5: Đúng rồi.
4: Để đưa cho em giai mình những cái đồng tiền dưỡng già cuối cùng, chuộc lại ngôi nhà
5: đó.
4: Để cho các cháu ở.
5: Đấy, tức là cái câu chuyện này nó không phải chỉ ở trong chuyện đâu.
4: Và
5: tôi nghĩ rằng ở ngoài thực tế mà mình không biết được đấy. Chứ còn có rất rất rất nhiều những người mà về đòi bán đất Hương Hòa của nhà mình để mà cứu cái thời điểm mà khi mình làm ăn như vậy.
4: Và những cái nhân vật của chúng ta ở trong câu chuyện này, chị có để ý ông Chiến, người em tên Thắng, đúng không ạ?
5: Chiến Thắng.
4: Và người vợ tên Hòa và người con tên Bình.
5: Chiến Thắng Hòa Bình. Tức là rất là khéo léo khi
4: rất
5: mà
4: đầy dụng ý, đúng không ạ?
5: Và đã chiến thắng Hòa Bình mặc dù thời chiến tranh đã qua lâu rồi. Những cái chiến tranh của cái thực tại ấy.
4: Cái đời sống ngày hôm nay.
5: Đúng rồi, nó là cái chiến tranh mà người lính năm xưa ấy lại phải chiến đấu với cái thực tại.
4: Đúng rồi.
5: Và ông cũng đã chiến thắng. Nhưng ông chiến thắng vẻ vang ở một cái cách là ông đã nhìn xa trông rộng. Còn tôi lại chiến thắng ở cái suy nghĩ của tôi rằng là tôi giữ lại những cái hoài niệm đấy, những cái tâm khảm đấy. Những cái mà rất rất không muốn thay đổi.
4: Và rõ ràng thì trong câu chuyện của chúng ta nó cũng mang đến những cái thông điệp, những ý nghĩa nhất định. Ở đây rằng người lính họ luôn luôn có những lập trường, họ vượt qua tất cả những biến cố của thời chiến, của thời bình. Những cái biến cố ấy có thể là đến với đất nước, có thể đến với cá nhân người ta. Và kể cả những cái va chạm trong gia đình, người ta vẫn bình tĩnh, suy xét và bước qua những cái biến cố ấy. Và đôi khi người ta giải quyết những cái biến cố ấy, nó lại có những cái sự sâu xa, có những cái sự đúc kết mà rõ ràng chúng ta thấy cái sự tính toán đấy là không bao giờ thừa, đúng không?
5: Đúng, đúng. Nó không đau to búa lớn.
4: Người ta âm thầm thế thôi.
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà người ta sẽ vượt qua tất cả.
5: Phải nói rằng là tức là từ cái Xin Chờ Hồi Kết, tức là nó có những cái rích rắc mà tác giả tạo ra những tình huống rất là lý thú,
4: những cái mâu thuẫn tưởng rằng là rất khó có thể giải quyết được, nhưng mà có những cái bước ngoặt,
5: đúng rồi, rất nhẹ nhàng. Mà trong cuộc sống nếu như chúng ta giải quyết, và những cái câu chuyện ở của mỗi con người mà giải quyết nhẹ nhàng như thế, thì tôi tin chắc chắn rằng không có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
4: Và đến đây thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cùng quý vị thính giả cũng đã đồng hành cùng chương trình cho đến những phút cuối cùng để chúng ta nghe và phân tích những tình huống trong chương trình Xin Chờ Hồi Kết ngày hôm nay.
5: Vâng, xin chào quý thính giả.
4: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc đến 123 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc đến 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 giờ đến 72 giờ tới. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn, trên biển từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
8: Tôi phải báo

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, còn chúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và

0: là bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1972, anh Vũ Văn Khải, đều địa chỉ tại thôn Văn Thọ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, chị Vũ Thị Phượng, sinh năm 1992, nguyên quán thôn Văn Thọ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, chị Vũ Thị Tươi, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú, xóm Ngọc Giá, thôn Minh Tiến, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, tạm trú tại số nhà 101, ngõ 97, khu Sơn Đông, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đều là con đẻ của ông Vũ Văn Nhã và bà Nguyễn Thị Lan. Nay tòa án thông báo cho các đương sự có tên nêu trên có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 10 Hải Phòng tham gia xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản vào lúc 8 giờ 30 ngày 28 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ 30 ngày 4 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 22 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Lan, chị Phượng, anh Khải, chị Tươi không có mặt theo thông báo trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa đang thụ lý việc ly hôn tranh chấp nuôi con chung giữa nguyên đơn chị Hoàng Thị Thắm sinh năm 1983, bị đơn anh Hoàng Ngọc Đạt sinh năm 1993, địa chỉ thôn Phú Vinh, xã Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nay tòa án yêu cầu anh Đạt có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa để tham gia tự khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ vào hồi 14 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu của chương trình sẽ dành cho những fan của nữ ca sĩ Beyoncé. Mới đây, cô đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi phát hành ca khúc Morning Dew. Đây không chỉ là món quà dành cho cộng đồng người hâm mộ, mà còn đánh dấu màn tái xuất sau 2 năm vắng bóng của nữ ca sĩ, đồng thời mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm album B-Day, một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Ca khúc Morning Dew được xem là phát súng mở đầu cho hành trình đếm ngược 60 ngày tới sinh nhật của Beyoncé, cũng như ngày tái phát hành phiên bản kỷ niệm 20 năm của B-Day, album phòng thu solo thứ 2 ra mắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2006. Ca khúc mới được đồng sáng tác bởi Beyoncé, Pharrell Williams, The Dreams và Darius Dixon. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ sau album Cowboy Carter phát hành vào năm 2024. Morning Dew sẽ xuất hiện trong phiên bản kỷ niệm 20 năm của album, đi kèm một video lời ca sử dụng những hình ảnh tư liệu do nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn Clip Watts thực hiện. Sự trở lại của Beyoncé cũng kéo sự chú ý trở lại với B-Day, album từng góp phần định hình vị thế siêu sao toàn cầu của cô. Phát hành vào năm 2006, sau thành công của album đầu tay Dangerous in Love, B-Day nhanh chóng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với hơn 541.000 bản tiêu thụ trong tuần đầu tiên tại Mỹ. Album cũng dẫn đầu bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia. Đĩa nhạc sở hữu hàng loạt bản hit đình đám như Deja Vu, Ring the Alarm, Irreplaceable và Beautiful Liar, góp phần khẳng định hình ảnh một Beyoncé mạnh mẽ, độc lập và đầy quyền lực trong làng nhạc quốc tế. Sự xuất hiện của ca khúc Morning Dew không chỉ đánh dấu lần đầu Beyoncé phát hành ca khúc mới sau 2 năm, mà còn được xem là màn khởi động cho một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ. Với phiên bản kỷ niệm 20 năm của B-Day sắp ra mắt, người hâm mộ kỳ vọng Beyoncé sẽ tiếp tục mang đến nhiều nội dung đặc biệt, không chỉ tái hiện một trong những album quan trọng nhất sự nghiệp, mà còn mở ra chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc của nữ siêu sao.

Vừa rồi là ca khúc Morning Dew do nữ ca sĩ Beyoncé thể hiện. Các bạn thân mến, sau 7 năm kể từ album Madame X, ca sĩ Madonna chính thức phát hành album phòng thu thứ 15 mang tên Confession II. Đây không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ hoàng nhạc pop, mà còn là phần tiếp nối trực tiếp của album gây sốt Confession on a Dance Floor vào năm 2005. Điều đầu tiên giúp Confession II gây ấn tượng là việc Madonna không lựa chọn chạy theo những xu hướng pop đương đại như hyperpop, afrobeat hay những ca khúc ngắn phục vụ mục đích viral trên TikTok. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ quay trở lại với thể loại nhạc house, disco, techno, những chất liệu điện tử mang hơi thở của các câu lạc bộ đêm. Album được xây dựng theo dạng continuous mix, có nghĩa là các ca khúc chuyển tiếp gần như không ngắt quãng, tái hiện trải nghiệm của một đêm trên sàn nhảy, tương tự như cấu trúc của album Confession on a Dance Floor. Chính lựa chọn này giúp album mang tính điện ảnh và liên mạch hơn là một tập hợp các đĩa đơn riêng lẻ. Nếu phần mở đầu với I Feel So Free, Love Sensation hay Danceteria gợi lại hình ảnh Madonna của những năm đầu tại các hộp đêm New York, thì nửa sau của album lại mang màu sắc nội tâm hơn. Các ca khúc như Fragin, The Test hay Let's Gun đề cập đến tuổi tác, sự tha thứ, cái chết và ký ức về những người thân đã mất. Đây là một Madonna khác với hình ảnh khiêu khích thường thấy, điềm tĩnh, dễ tổn thương và đầy sự chân thành. Không phải ngẫu nhiên mà Confession II được tạp chí Pitchfork chấm tới 8,1 trên 10, mức điểm cao nhất của Madonna trong nhiều năm. Tạp chí nổi tiếng này đánh giá đây là album hay nhất của nữ nghệ sĩ trong hơn 2 thập kỷ, đồng thời

lợi việc bà không còn cố chứng minh mình trẻ trung hay hợp xu hướng, mà thay vào đó là khai thác chính kinh nghiệm sống và lịch sử nghệ thuật của bản thân. Các màn hợp tác cũng là điểm sáng đáng chú ý. Sự xuất hiện của Sabrina Carpenter trong ca khúc Bring Your Love mang đến màu sắc pop hiện đại nhưng vẫn đậm chất disco. Trong khi đó, bài The Test với sự góp mặt của con gái Lourdes Leon được nhiều nhà phê bình xem là khoảnh khắc cảm xúc nhất của album khi Madonna đối diện với những mất mát và mối quan hệ gia đình bằng sự chân thành hiếm thấy. Những lớp âm thanh dày, nhịp bass mạnh và cách truyền tiếp liên mạch giữa các bài hát gợi nhớ trải nghiệm nghe Confession on a Dance Floor hơn 20 năm trước. Ở tuổi 67, Madonna không còn cần chứng minh vị thế của mình trong lịch sử âm nhạc đại chúng. Thay vào đó, Confession 2 cho thấy một nghệ sĩ hiểu rõ mình là ai, biết điều gì khiến khán giả yêu mến mình và vẫn đủ dũng cảm để kể lại những câu chuyện mới. Album không chỉ là một màn hoài niệm mà còn là không gian đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, những trải nghiệm của một con người đã đi qua nhiều thăng trầm.

Vừa rồi là ca khúc Dance Cheria do nữ ca sĩ Madonna thể hiện. Các bạn thân mến, vào cuối tháng 6 vừa qua, Rio, thành viên nhóm K-pop nam Super

Junior đã phát hành đĩa đơn mới mang tên Runaway. Sản phẩm âm nhạc mới đánh dấu cột mốc 10 năm kể từ khi Rio chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi ca khúc Lingering được phát hành vào tháng 12 năm 2023. Ca khúc Runaway mang thông điệp khuyến khích người nghe tạm lùi lại, hít thở và nạp lại năng lượng thay vì tiếp tục cố gắng vượt qua nhịp sống thường nhật đầy mệt mỏi. Đĩa đơn mới cũng sẽ được phát hành dưới dạng album vật lý gồm 3 ca khúc. Bài chủ đề Runaway cùng 2 bài hát phụ là Defied và Summer Mind. Rio Wolf cho biết anh đã dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm lần này. Anh muốn âm nhạc được hoàn thiện, chỉnh chu nhất có thể. Từ cách diễn giải ca từ, xử lý giọng hát đến nhiều lần thu âm lại để đạt được kết quả như mong muốn. Việc phát hành Runaway trong dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt solo vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ. Sản phẩm không chỉ đánh dấu sự trở lại của Rio Wolf sau hơn 2 năm vắng bóng trên đường đua solo, mà còn là dịp để nam ca sĩ nhìn lại hành trình âm nhạc riêng bên cạnh hoạt động cùng nhóm Super Junior. Với thông điệp nhẹ nhàng về việc nghỉ ngơi và tìm lại năng lượng, Runaway được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện thế mạnh cảm xúc trong giọng hát của Rio Wolf, đồng thời gửi đến người nghe một màu sắc âm nhạc ấm áp trong mùa hè năm nay. Rio Wolf là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nhạc kịch người Hàn Quốc, được biết đến nhiều nhất với vai trò giọng ca chính của nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior. Anh sở hữu chất giọng tenor sáng, khả năng lên những nốt cao một cách ổn định, phát âm rõ ràng và đặc biệt rất giỏi trong việc truyền tải cảm xúc qua từng câu hát. Rio Wolf chinh phục người nghe bằng sự tinh tế, kiểm soát hơi thở tốt và cách xử lý bài hát rất chỉnh chu. Trong hành trình cùng Super Junior, Rio Wolf đã góp mặt trong rất nhiều ca khúc nổi tiếng, trải dài từ những bản dance sôi động cho đến các bản ballad giàu cảm xúc. Bên cạnh ca hát, anh còn là một diễn viên nhạc kịch được đánh giá cao. Anh từng tham gia nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng của Hàn Quốc và nhận được lời khen nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cũng như giọng hát phù hợp với sân khấu nhạc kịch. Với nhiều người âm nhạc, anh không chỉ là một thành viên quan trọng của Super Junior mà còn là hình mẫu của một nghệ sĩ luôn đặt âm nhạc lên hàng đầu, không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và cống hiến cho khán giả bằng tất cả sự tận tâm. Chính những phẩm chất ấy đã giúp Rio Wolf trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của K-pop, đồng thời là nghệ sĩ được đồng nghiệp, giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao về cả tài năng lẫn nhân cách.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Runaway do nam ca sĩ Rio Wolf trình bày. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đức sinh năm 1960, bị đơn bà Thân Thị Loan sinh năm 1962, cùng địa chỉ thôn Sỏi, nay là thôn Tam Hưng, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu bà Loan có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Bắc Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Thân Thị Loan không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1970, địa chỉ tổ dân phố Kha La, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0962667970, nhắn tìm ông Lê Trọng Quyền, sinh năm 1967, đã đi khỏi địa phương từ năm 1996 đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Lê Trọng Quyền đang ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng ủy quyền giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hưởng bị đơn bà Lã Hoàng Quỳnh Giang sinh năm 1986, địa chỉ tổ 8 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ 60 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Nay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thái Nguyên yêu cầu bà Lã Hoàng Quỳnh Giang cho ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền số 008744 lập ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại văn phòng công chứng Sở Sao đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số CH348908, số vào sổ CS0585 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 12 tháng 4 năm 2017, cập nhật chuyển nhượng cho ông Trịnh Phước Hòa ngày 4 tháng 5 năm 2020, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Bắc Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1992, địa chỉ thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, đã đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức. Hiện nay bà Luyện đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 7 Bắc Ninh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á và bị đơn là ông Hoàng Huy Hùng, sinh năm 1990, và bà Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1992. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Luyện, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội thông báo cho bà Kim Thị Tấm, sinh năm 1972, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Hát Môn 4, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội. Bà Tấm đi khỏi địa phương từ năm 1998 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Tấm liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội để giải quyết việc anh Kim Văn Thế có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Kim Thị Tấm không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Bắc Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữ nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1992, địa chỉ thôn Quất, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, bị đơn là Nguyễn Văn Khải, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú thôn Dinh Hương, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo trình tự như sau: triệu tập anh Nguyễn Văn Khải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Bắc Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Triệu tập anh Nguyễn Văn Khải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Bắc Ninh để tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trường hợp anh Nguyễn Văn Khải vẫn vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đang thụ lý việc ly hôn tranh chấp về nuôi con giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Ánh sinh năm 1990, bị đơn anh Nguyễn Thừa Tuấn sinh năm 1986, địa chỉ thôn Hưng Quang, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Nay tòa án yêu cầu anh Tuấn có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân

0: khu vực 1 Hà Tĩnh để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Nếu anh Nguyễn Thừa Tuấn không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
4: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
4: Vâng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên ấy, thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề của nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ấy, là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ, có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm, nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm, làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm, quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm, quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng.

0: thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phó bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
1: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
0: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hải cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài, và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học. Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Cái thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
1: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không?
0: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu giữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử, khi một nhân chứng qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ, các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình. Không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường này còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai này, thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn cất, tuyến hành quân hoặc cái địa điểm lịch sử chỉ còn ghi nhớ là qua cái kinh nghiệm và qua một số người tuổi cao. Vì vậy có thể nói là cái chương trình mà quy mô lớn nhằm thu thập tư liệu, xác minh thông tin và kiểm chứng lịch sử thực sự mang tính là chạy đua với lại thời gian. Mỗi một năm trôi qua, mỗi số lượng nhân chứng giảm đi, trí nhớ thì tự nhiên cũng phai nhạt, trong khi hiện vật và tài liệu là tiếp tục là hư hỏng, nên chiến dịch 500 ngày đêm vì thế là một cuộc chạy đua với lại thời gian và theo cái nghĩa thực tế. Và mục tiêu không chỉ là tìm cái thông tin dữ liệu mà còn là lưu giữ lại những manh mối cuối cùng trước khi chúng bị biến mất, không thể là phục hồi
1: lại được. Vâng. Như vậy thì là đại diện của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thì đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các cựu chiến binh, những người dân, những nhân chứng lịch sử, những thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ các cái thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ạ?
0: Vâng, tôi xin gửi tri ân sâu sắc tới các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và tất cả những người đã và đang lưu giữ những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các đồng chí và bà con đang lưu giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá, góp phần giúp cho xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời mang lại cái niềm an ủi cho thân nhân và gia đình. Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ là góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn đang dở dang mà còn thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân sức khỏe, bình an và tiếp tục là đồng hành cùng chúng tôi trong cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, mỗi bức ảnh hay là những thông tin nhỏ nhất mà các đồng chí cựu chiến binh, các bà con thân nhân liệt sĩ nắm giữ thì đều có thể trở thành một cái nguồn ban đầu rất là quan trọng để chúng ta xác định danh tính liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện đại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ

0: có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
1: Vâng, ví dụ sau như là đó, đồng chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
0: Vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy, vâng, là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú.
1: Dạ, vâng.
0: Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng thủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này. Đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nệ một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở biết làm thế nào được thì.
1: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
1: Dạ, vâng.
0: Thì về câu hỏi với thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy,
1: dạ, vâng,
0: ngày 29 tháng 10 năm 2025 của chính phủ ấy, quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
1: Dạ, vâng.
0: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và có giấy tờ hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ hoặc nhìn thấy chứng kiến đồng đội đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị không điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ, thì đấy là các cái điều kiện mà để được huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có khống chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.
1: Dạ, vâng.
0: Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ, cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này. Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh cái luận và tìm kiếm quy tập.
1: Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
0: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
1: Dạ vâng.
0: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
1: vâng,
0: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin. Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này, mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ, hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn này, trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
1: Dạ vâng.
0: Hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
1: dạ
0: các
1: vâng,
0: cái thư từ giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
1: Dạ vâng.
0: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
1: Dạ vâng. Như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi, vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ cấp tỉnh, hoặc là gửi thẳng về Cục Chính sách Xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi tí tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. 1968 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này, con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì, thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
1: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản, thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng.
0: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử, như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
1: Dạ, vâng.
0: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin, khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
1: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào, thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
0: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ,
0: các kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố.
1: Dạ,
0: và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
1: Dạ vâng.
0: Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ, bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai đó là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập cô liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Và quý vị thính giả cũng có thể gửi thông tin về cho chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam theo địa chỉ là chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-38-24-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, Chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác.

0: mộ liệt sĩ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, có nơi mưa lớn trên 300mm một đợt. Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe trẻ sơ sinh. Điều đáng nói là nhiều trường hợp hoàn toàn có thể được phát hiện sớm và dự phòng nếu thai phụ nhận biết đúng các dấu hiệu cảnh báo, đồng thời được theo dõi can thiệp kịp thời. Vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết nguy cơ sinh non? Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hải Hà, Phó trưởng khoa sản bệnh lý Bệnh viện Phụ sản Trung ương tư vấn.
5: Tiêu chí đầu tiên, các thai phụ đó phải được khám thai một cách định kỳ và lắng nghe cơ thể xem có cái gì đó bất thường trong toàn bộ cái quá trình mang thai của mình. Phối hợp giữa cả bệnh nhân và bác sĩ, đấy sẽ là một cái phương án tốt nhất để có thể dự phòng cái sinh non một cách hiệu quả. Trong tất cả mọi thứ thì cái dấu hiệu lâm sàng sẽ là cái dấu hiệu rất là quan trọng. Ví dụ như bệnh nhân ở nhà phải theo dõi xem có cảm thấy có đau bụng không, có tức bụng không, có đau từng cơn không. Thế hoặc ví dụ như là cái thai phụ đó họ khai có ra một tí cái dịch hồng hồng. Thì tất cả những cái dấu hiệu đấy thì bắt buộc sẽ phải đến với chúng tôi. Chúng tôi chẩn đoán xem là liệu vào thời điểm đó có phải là dọa đẻ non thực sự không, để mà chúng ta nhập viện và chúng ta sẽ điều trị tích cực nhất là mới có thể là chấm dứt được dấu hiệu dọa đẻ non.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương cập nhật kết quả thi của những thí sinh bị xử lý kỷ luật nếu có thay đổi điểm, đồng thời đồng bộ dữ liệu lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Các đơn vị cũng phải tiếp nhận xử lý đơn thư, cập nhật các trường hợp điều chỉnh nguyện vọng sau phúc khảo và rà soát toàn bộ dữ liệu tuyển sinh, gồm thông tin ngoại ngữ, chứng chỉ, minh chứng ưu tiên và khu vực ưu tiên, hoàn thành trước 17 giờ ngày mai 24 tháng 7, nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác, tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng của thí sinh.
4: Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, đơn vị vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô sau vụ cháy xe khách tại Đồng Nai làm 7 người tử vong. Trọng tâm là siết quản lý xe khách và xe chở hàng khối lượng lớn hoạt động ban đêm, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nghiêm vi phạm để ngăn ngừa tai nạn tương tự. Bộ cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố rà soát việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh, an toàn phương tiện, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 48 của Thủ tướng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
3: Hà Nội sẽ nghiên cứu mô hình khu du lịch giải trí đêm có kiểm soát nhằm phát triển kinh tế đêm, phục vụ nhu cầu người dân và du khách. Thành phố sẽ rà soát các khu vực có hạ tầng phù hợp để tổ chức không gian hoạt động sau 24 giờ hoặc 24 trên 24 giờ với các dịch vụ như karaoke, bar, vũ trường, câu lạc bộ và trò chơi điện tử trong phạm vi được cấp phép. Bên cạnh đó, Hà Nội dự kiến phát triển tổ hợp thể thao đêm, e-sport, giải chạy quốc tế ban đêm, chuỗi sản phẩm di sản số, ký ức Thăng Long và lễ hội âm nhạc thường niên. Các mô hình phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, an ninh trật tự và được quản lý chặt chẽ.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn.

0: trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm mục tiêu giảm bớt 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi phải giảm 50% đầu mối. Các nhà trường, các giáo viên đang làm công tác quản lý giáo dục triển khai các nội dung công việc cũng như suy nghĩ thế nào cho những thay đổi này. Mời quý vị thính giả nghe phản ánh do phóng viên VOV2 thực hiện tại Hà Nội.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các tỉnh thành triển khai sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường, thiết lập mô hình quản trị trường học. Trước đó, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4054 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian triển khai các phần việc gấp gáp, đồng thời cũng trùng với thời điểm các nhà trường tổ chức tuyển sinh. Tuy nhiên, theo như bà Nguyễn Thị Lan Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Vân Nam, xã Phúc Lộc, Hà Nội, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm những phần việc liên quan tới học sinh.
2: Các nhà trường và đơn vị xã phường đã có cái kế hoạch công tác tuyển sinh ngay đầu năm dương lịch rồi. Công tác tuyển sinh không hề bị xáo trộn.
1: Theo kế hoạch 272 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai tổ chức sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thủ đô đã đưa ra 3 mô hình gồm trường một cấp học đa cơ sở, mô hình nhiều cấp học gồm trường tiểu học và trung học cơ sở, mô hình trường gồm nhiều cấp học gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các phường, xã sẽ căn cứ thực tế để triển khai sắp xếp theo các mô hình. Dù chưa có thông tin và quyết định chính thức, nhưng cá nhân bà Nguyễn Thị Lan Anh cho rằng
2: nếu như nhập theo cái chiều ngang ấy, tức là theo cùng cấp học, thì cái công tác quản lý có lẽ nó cũng sẽ khá là thuận lợi, phù hợp với chuyên môn của từng cấp học riêng.
1: Dù chọn mô hình nào thì sau quá trình sắp xếp đều sẽ giảm các đầu mối quản lý. Và điều này ít nhiều theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Vân Nam, xã Phúc Lộc, sẽ tác động tới tâm tư đội ngũ các thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó. Nhưng hiệu quả đem lại trong nâng cao chất lượng sẽ là điều có thể thấy ngay.
2: Khi mà sáp nhập thành một trường với nhiều phân hiệu thì người giáo viên có thể là sẽ được sự phân công sắp xếp để luân phiên đảm bảo cái chuyên môn và cái lan tỏa khả năng của mình ra các cái điểm, giảm cái áp lực đối với một số trường. Phong trào dạy và học sẽ nâng được cao lên.
1: Theo khảo sát của phóng viên, xu hướng chọn mô hình trường một cấp học đa cơ sở được phần lớn các xã phường trên địa bàn Hà Nội lựa chọn bởi sự phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay. Phường Giảng Võ Hà Nội hiện có 6 trường trong cơ sở sẽ phải thực hiện sắp xếp lại. Việc tuyển sinh, theo bà Nguyễn Ngọc Hà, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thăng Long Hà Nội, không bị tác động và đều đúng tiến độ.
3: Công tác tuyển sinh ý, vẫn được hoàn tất một cách rất là đầy đủ. Ví dụ ít nhất là đối với Thăng Long là vẫn đảm bảo theo đúng cái chỉ tiêu và mong muốn một lớp và số học sinh như thế.
1: Câu chuyện sáp nhập thành mô hình một cấp học đa cơ sở sẽ làm thay đổi và tác động lớn đến vị trí quản lý các nhà trường hiện nay, theo bà Nguyễn Ngọc Hà, có những tâm tư rất thực.
3: Với những người mới nhận công việc quản lý chưa rút ra khỏi cái vai giáo viên của mình, vẫn có thực dậy khi mà xuống nhận tiếp của phần công tác cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng khá nhiều người ở trong công tác quản lý khá lâu đã rời ra cái bục giảng, mặc dù là cũng có làm chuyên môn nhưng mà nó mang cái tính chất là quản lý và bao quát, chưa quay trở lại, mà nhất là với cái chương trình mới cũng lại là một sự làm quen.
1: Có thể thấy, việc tổ chức lại mô hình các trường học là thêm một thay đổi lớn trong toàn ngành giáo dục sau khi thực hiện xóa bỏ phòng giáo dục đào tạo giai đoạn tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Sẽ có nhiều khó khăn cho mô hình trường học mới, cho sự trở lại công tác giảng dạy của nhiều thầy cô làm công tác quản lý giáo dục. Nhưng những kinh nghiệm từ thực tế triển khai sẽ có giá trị lớn trong quá trình hoàn thiện mô hình trường học mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, các tỉnh, thành phố phải hoàn thành thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số, hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027. Bà Ngô Phương Lan, trưởng phòng văn hóa xã hội, phường Ngọc Hà cho biết.
4: Sự sắp xếp này không thể nói là không có tâm tư của một số đồng chí cán bộ giáo viên nói chung cũng như một số cán bộ quản lý nói riêng. Rõ ràng là cũng có những cái sự thay đổi về nhân sự, thay đổi về vị trí. theo cái hướng dẫn chung của thành phố thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác về tâm lý tư tưởng để làm sao mà đảm bảo cán bộ quản lý phải đồng thuận, cũng hiểu và chia sẻ.

0: làm sao mà khi được sắp xếp, dù ở vị trí mới như thế nào thì cũng yên tâm công tác.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian để các tỉnh, thành phố thực hiện triển khai mô hình mới không còn nhiều. Tuy phần việc này không tác động trực tiếp tới học sinh trong quá trình tuyển sinh, nhưng việc sớm triển khai và ổn định sẽ giúp công tác dạy học rất lớn. Những thầy cô đang quản lý một trường giờ phải bao quát được nhiều phân hiệu. Những thầy cô đang làm quản lý trở lại bục giảng sẽ phải làm quen với chương trình mới, với vị trí thực giảng. Nhiều khó khăn cần được giải quyết trong thời gian ngắn. Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin được chuyển tới quý vị và các bạn.
2: Thưa ông, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4054 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ở góc độ của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, theo ông, công văn này sẽ tác động ra sao tới công tác sắp xếp, bố trí hợp lý giáo viên phù hợp với điều kiện mới ạ?
3: Như các bạn biết là ngày 30 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Giáo dục Đào tạo có công văn 4054 về việc hướng dẫn các địa phương tổ chức sắp xếp hệ thống giáo dục mầm non phổ thông. Và theo đó thì bố trí lại lực lượng nhân lực ở trong các nhà trường theo hướng là giảm biên chế quản lý giáo dục và tăng biên chế trực tiếp lớp. Trong đó thì cán bộ quản lý thì mỗi một trường mới sẽ có một hiệu trưởng và có các hiệu phó để phụ trách ở các cơ sở của trường. Với một cái bố trí như vậy cùng với cái việc điều chuyển sắp xếp lại hệ thống lực lượng giáo viên thì chúng tôi cho rằng là sẽ có một lượng cán bộ quản lý được chuyển xuống để làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Bên cạnh đó là cái việc điều chỉnh sắp xếp để đảm bảo cái khối lượng công tác của từng giáo viên thì cũng sẽ làm cho tình trạng sự thiếu cục bộ giáo viên sẽ được giải quyết một phần.
2: Ngoài giá trị từ việc tạo cái sự đồng đều, hỗ trợ và nâng cao chất lượng nguồn giáo viên giữa các trường thuộc cùng cấp học trên một địa bàn, tránh cái tình trạng chọn trường vẫn tồn tại lâu nay. Trong phát biểu gần đây thì Tổng Bí thư Tô Lâm còn khẳng định là cái việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục còn tạo cơ hội bù đắp lực lượng giáo viên chất lượng trong bối cảnh cả nước đang thiếu giáo viên. Từ thực tế quản lý ngành thì theo ông, lượng giáo viên đang làm công tác quản lý trở về với giảng dạy sẽ đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm lực lượng thiếu hụt và họ liệu còn có đáp ứng được cái công tác giảng dạy không ạ?
3: Cho đến hiện nay thì về cơ bản lực lượng giáo viên là vẫn đáp ứng được yêu cầu về năng lực như là quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cái việc tổ chức sắp xếp này thì không làm ảnh hưởng đến cái việc chất lượng, chỉ có thể là làm đồng đều ở những cái địa phương mà nếu có cái trường nào mà chất lượng giáo viên còn yếu hơn so với các trường khác thì có thể điều động giáo viên có chất lượng tốt hơn đến để giúp cho cái việc là đảm bảo cái chất lượng đồng đều giữa các nhà trường. Về số lượng giáo viên có thể được tăng thêm, theo con số thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo thì hiện nay toàn quốc có khoảng 98.000 cán bộ quản lý giáo dục. Thế với việc sắp xếp tổ chức đầu mối và giảm như là phương án tôi đã nêu ở trên thì Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến là sẽ có thể giải quyết được khoảng độ 20 đến 25%, tối đa là 30% số lượng giáo viên còn thiếu hiện nay so với quy định.
2: Và thưa ông, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục sẽ hỗ trợ các nhà trường, các địa phương ra sao để cái quá trình sắp xếp lại, trong đó cán bộ quản lý được lựa chọn sẽ thực sự tham gia vận hành được mô hình mới dù ở hình thức nào ạ?
3: Đối với là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng trong việc quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên toàn quốc, thì Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục cùng với các đơn vị của Bộ sẽ phối hợp để hướng dẫn cho các địa phương trong quá trình tổ chức sắp xếp hệ thống các trường mầm non phổ thông. Chúng tôi cũng sẽ cùng với các đơn vị để tham mưu cho cấp có thẩm quyền về các cái chế độ chính sách khi bố trí sắp xếp lại lực lượng, cũng như là việc giải quyết chế độ chính sách đối với những người thuộc diện dôi dư mà phải tinh giảm biên chế. Bên cạnh đó thì Cục Nhà giáo cũng sẽ cùng với các cơ quan tăng cường cái việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng thêm năng lực số, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường học để trên cơ sở đó giúp cho các nhà trường quản lý trường học một cách tốt nhất.
2: Trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
1: Những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khép lại chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
5: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh, mảnh đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn sinh sống và cư trú lâu đời của người Sán Chỉ. Ở Quảng Ninh thì người Sán Chỉ chiếm khoảng 2% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung ở các xã thuộc vùng Tiên Yên, Bình Liêu cũ, tức là phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Họ thường sinh sống định canh định cư trong các xóm nhỏ ở trên sườn núi gần nguồn nước, thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Trước đây người Sán Chỉ

0: sinh sống trong các ngôi nhà sàn. Ngày nay thì nhà xây và nhà đất tường trình, mái lợp ngói âm dương đã trở nên thông dụng. Di sản văn hóa phi vật thể của người Thán Chỉ rất phong phú về loại hình, mang bản sắc riêng, hàm chứa nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội, trong đó có hát sóng cọ.
1: Sóng cọ phát âm theo tiếng của người Thán Chỉ có nghĩa là ca hát, sướng ca, giao duyên. Đây là hình thức diễn sướng dân gian nhằm thể hiện và giao lưu tình cảm, mang đặc trưng riêng của tộc người Thán Chỉ. Tục hát sóng cọ diễn ra quanh năm với nhiều hình thức thể hiện như hát chúc Tết, hát mừng nhà mới, hát mừng đám cưới, hát trao đổi tâm tình, hát giao duyên với ca từ phong phú, đa dạng. Nghệ nhân Ninh Văn Cun, người Thán Chỉ ở xã Tiên Yên cho biết.
2: Với hát sóng cọ trước đây ấy, thì sau khi mình cũng không biết từ đời nào đó, nhưng mà sau khi mình lớn lên, sinh ra và lớn lên nó thấy có rồi. Trước đây gọi là cái văn nó hát sống cổ, trước đây nó phong phú lắm. Nó bao gồm là hát giao duyên này, tín đưa này, rồi hát đám cưới này, mời chào này, nó nhiều cái nội dung lắm.
1: Hát sóng cọ là lối hát đối đáp nam nữ, sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giàu hình ảnh, phong phú và bài bản. Giai điệu âm nhạc chủ yếu dùng tiết tấu. Người Thán Chỉ rất thích hát sóng cọ. Dù ở bất kỳ không gian, thời gian nào, họ đều dùng lời ca, tiếng hát để giải bày tâm sự, tình yêu và cuộc sống. Trong đời sống sinh hoạt của người Thán Chỉ hôm nay, sóng cọ vẫn tồn tại, nguyên vẹn tính thực hành xã hội. Ngoài mục đích giao lưu giải trí, nó còn thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật của đồng bào. Trong những dịp lễ Tết, hội hè, các chàng trai, cô gái Thán Chỉ lại mượn những lời ca, câu hát để giao lưu kết bạn. Nghệ nhân Lục Thị Cọn ở xã Lục Hồn chia sẻ.
3: Nếu cái này bây giờ không có cái bản sắc sống cổ này thì coi như là bạn bè uống rượu hay là đi với nhau chơi hay với đi nhà mình chơi thì chỉ có cái sống cổ này giao lưu với nhau thôi. Nói chuyện thì cũng không nói được bao nhiêu. Thì toàn hát giao duyên thế này, bạn hát một bài thì mình hát một bài. Có khi chơi đến sáng nửa đêm cũng có.
1: Các làn điệu câu hát sóng cọ thường không có nhạc cụ đệm, chỉ có nhịp phách đệm, lấy nhả chữ lên bổng xuống trầm. Ngân nhấn mạnh từ ngữ trong câu hát, tạo nên giai điệu, phách nhịp và thể hiện tình cảm của người hát trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chuyện đôi lứa, chuyện nhân tình thế thái, việc đối nhân xử thế ở đời, cảnh đẹp của quê hương, chuyện lao động sản xuất thường ngày. Sau một hồi hát chung, những cặp trai gái hợp nhau hoặc có tình ý có thể tách ra để hát riêng. Qua những dịp hát sóng cọ như thế này, nhiều người tìm được bạn tâm đầu ý hợp. Sóng cọ là lối hát trữ tình, lãng mạn, tràn ngập hơi thở của cuộc sống mà đồng bào Thán Chỉ đã gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ. Lời ca được lấy chất liệu từ hiện thực cuộc sống. Trong mỗi nếp nhà ở bản làng của người Thán Chỉ, sóng cọ vẫn luôn hiện diện, nuôi dưỡng những giá trị dung dị và lắng sâu trong tâm hồn con người nơi đây. Khách đến chơi nhà, đó không chỉ là niềm vui của chủ nhà mà được cả làng đón mời. Gia đình nào có khách thì đồng nghĩa với việc gia đình đó sẽ được tổ chức cuộc hát. Sự hiếu khách của chủ nhà cùng với tính vui văn nghệ của các đôi trai gái là điều kiện để cho hát sóng cọ được diễn ra. Khi hát sóng cọ, người hát phải nhanh trí, giỏi ứng đối, thuộc lòng ca từ để tùy lúc, tùy nơi mà ứng đáp lời ca, đối đáp cho hợp cảnh, hợp tình. Nghệ nhân Ninh Văn Cun nhận định.
2: Nếu không có sống cỏ, nói chung là nó cái tinh thần nó cảm thấy nó không được thoải mái và nó không được vui. Bây giờ lời ca tiếng hát là đi đối với lao động sản xuất mà. Cho nên là bất kỳ một cái lễ hội hoặc là đám cưới, rồi muốn trai gái gặp nhau nó phải bằng lời ca tiếng hát thì mới ấy. Ví dụ ngày xưa là người ta chỉ có là bằng lời ca tiếng hát thôi.
1: Hát sóng cọ là món ăn tinh thần của người lao động sau những ngày dài mệt nhọc, thỏa mãn những nỗi niềm, ước mơ, khao khát trong cuộc sống. Sóng cọ trở thành một di sản văn hóa phi vật thể được người Thán Chỉ bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong cuộc sống đương đại. Trong những năm qua, ngành văn hóa Quảng Ninh cũng đã đầu tư cho hoạt động sưu tầm, tổ chức, hội thi, hội diễn, liên hoan và lễ hội sóng cọ hàng năm. Việc lồng ghép đưa hát sóng cọ vào trong hoạt động lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Thán Chỉ đã và đang góp phần tiếp tục bảo tồn và phát huy, giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa của người Thán Chỉ ở Quảng Ninh tới đông đảo du khách gần xa. Bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn Giáo

0: tỉnh Quảng Ninh cho rằng
1: văn hóa người Sán Chỉ nói riêng và các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung đều được sự quan tâm về bảo tồn về văn hóa vật thể và phi vật thể. Thì hát sóng cọ là một trong những nét văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ. Trước khi có đề án tổng thể thì trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những cái chương trình, những cái chính sách để mà phát triển các làn điệu dân ca của các người dân tộc, trong đó có làn điệu sóng cọ.
0: Nhiều câu lạc bộ hát sóng cọ tại các thôn bản do cộng đồng tự lập ra và tổ chức hoạt động ngày một hiệu quả. Những câu lạc bộ trong đội văn nghệ thôn bản trở thành những hạt nhân để bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát sóng cọ trong cộng đồng được lâu dài, bền vững. Nghệ nhân Ninh Văn Ngàn cho biết.
2: Câu lạc bộ hát sóng cọ ấy, thì có thành viên là 12 người ban đầu. Sau đó thì cũng bổ sung là mỗi thôn vài người để như vậy là tổ chức hát sóng cọ. Thế thì cái câu lạc bộ hát sóng cọ này thì đến bây giờ thì nói chung ấy thì các thôn có một cái câu lạc bộ để tổ chức hát truyền dạy, là chi hội trưởng người cao tuổi là trực tiếp chỉ đạo. Bây giờ thì chúng tôi thì sẽ cố gắng ấy thì truyền cho các bác như các chị, các cô, các bà ấy, thì viết để như vậy là truyền dạy cho tất cả những thế hệ, không để mai một.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, những làn điệu sóng cọ luôn được người Sán Chỉ nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho hậu thế như là báu vật muôn đời của cha ông trên mảnh đất biên viễn, địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc hôm nay.
3: Bàn màu lán phần phần trời nhịp châu ra tơ.
4: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ phong phú về loại hình, mang bản sắc riêng, hàm chứa nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội. Trong đó nổi bật là trang phục truyền thống, mộc mạc nhưng chứa nhiều giá trị văn hóa tộc người. Cùng với tiếng nói chữ viết thì trang phục truyền thống là những chỉ dấu quan trọng để định vị, phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Đối với người Sán Chỉ, trang phục không đơn thuần là một bộ quần áo mặc hàng ngày, mà là dấu ấn của quá khứ, là câu chuyện về nguồn gốc lịch sử và văn hóa truyền thống của người Sán Chỉ.
5: Trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ đẹp giản dị, duyên dáng. Thường ngày, phụ nữ mặc áo ngắn màu xanh hoặc sáng màu, khuy cài ở nách, chạy dọc xuống sườn bên phải. Váy của người phụ nữ Sán Chỉ màu đen dài, có thể để trơn hoặc là gấp nếp tạo ly cầu kỳ. Phụ nữ thường vấn tóc, đổi khăn màu xanh bên trong, đột thêm những cuộn chỉ màu xanh đỏ đẹp mắt. Khi mặc trang phục, họ thường phối kèm với các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, khuyên tai bằng bạc. Trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ không trang trí hoa văn cầu kỳ mà hài hòa với màu xanh của cỏ cây và thiên nhiên núi rừng. Trang phục nam giới Sán Chỉ mộc mạc, đơn giản hơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khỏe mạnh, với áo màu chàm xanh đen, cổ may thấp và hai túi rộng. Đàn ông thường mặc quần dài, cạp chun, ống quần rộng để thuận lợi trong lao động sản xuất. Với các thành tố của bộ y phục là khăn, mũ, áo, quần, váy và các thành tố của trang sức là vòng tay, vòng cổ, nhẫn, khuyên tai đã tạo nên bộ trang phục của người Sán Chỉ đầy đủ và phong phú. Người Sán Chỉ không dệt vải mà họ trao đổi mua bán từ các tộc người lân cận trong vùng. Vải để may trang phục truyền thống là những chất liệu gắn liền với thiên nhiên và đời sống hàng ngày. Người phụ nữ Sán Chỉ thường đảm nhiệm công việc may trang phục vào lúc mùa vụ nông nhàn. Bà Trần Thị Trắng ở xã Bình Liêu cho biết.
6: Khăn len này mới đẹp, mới là dân tộc Sán Chỉ của mình, mới là người truyền thống Sán Chỉ của mình. Không có cái khăn này thì không phải người Sán Chỉ. Chọn cái vải đẹp, cái vải xanh này đẹp. Cái vải, nhất là cái vải vuông, cái vải chéo thì cũng không được. Cái vải chéo để may, cắt ra cũng không thành cái áo đẹp.
5: Để may được bộ trang phục truyền thống, phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Từ chọn vải, đo, cắt, may khâu, khuy áo và hoàn thiện, như chia sẻ của bà Trần Thị Sinh, xã Bình Liêu.
7: Thứ nhất là lấy cái thuốc này, lo dùng này, lo dài này. Cần lấy cái phấn này lánh dấu vào, vết chỉ theo cái đường đấy.

0: áp này, cần dùng kéo, cần dùng chỉ này, cần dùng cái mẫu này này cắt thành cái cổ áo ấy.
1: Với một chiếc thước gỗ, cây phấn và chiếc kéo, người phụ nữ khéo léo định hình và cắt sản phẩm. Từng đường kim mũi chỉ sẽ tạo dáng cho bộ trang phục sau khi hoàn thiện. Việc khâu bằng tay đã đem lại hồn cốt cho bộ trang phục truyền thống của người sán chỉ nơi đây. Sản phẩm sau khi hoàn thiện, từng đường kim mũi chỉ thẳng hàng đều tăm tắp. Trang phục truyền thống của người phụ nữ được cắt may đơn giản nhưng kín đáo, vẫn giữ được nét thanh thoát tiện lợi trong lao động sản xuất. Màu sắc trong trang phục của người sán chỉ thường là màu xanh và màu đen. Màu xanh trên trang phục nữ đại diện cho sự chung thủy và gắn kết. Còn màu tràm của trang phục nam giới biểu trưng cho sức mạnh và sự kiên cường. Trong ngày cưới, người phụ nữ sán chỉ khoác lên mình bộ lễ phục cô dâu là bộ áo dài năm thân màu tràm, thắt lưng lụa hoặc nhiều màu trắng ngà, đầu vấn tóc gọn gàng và đội khăn đen. Trang phục tuy không có họa tiết hoa văn nhưng lại rất hài hòa với màu xanh cỏ cây núi rừng. Bà Trắng Thị Sạch, người dân xã Lục Hồn, đưa cháu gái đi lấy chồng giới thiệu.
2: Hai cái thắt lưng, cái trắng, cái đỏ, cái này là cái vòng cỏ, hai cái. Nhưng bà một cái cho cháu một cái, con cháu không mang theo. Cái này khăn của ngày xưa phải cuốn như thế này, ngày xưa phải cuốn thế này, ngày xưa lấy chồng phải cuốn thế này.
1: Trang phục cô dâu khoác lên mình trong ngày cưới chính là một tác phẩm nghệ thuật mà người sán chỉ đã tạo nên từ sự cần cù, khéo léo, tinh tế. Nó không chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần mà còn chứa đựng được những giá trị thẩm mỹ và nhân văn sâu sắc của tộc người. Người sán chỉ cho rằng khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống là thể hiện lòng thành kính, sự tôn trọng đối với tổ tiên thần linh trong các nghi lễ chung của cộng đồng. Như chia sẻ của nghệ nhân Ninh Văn Hoàng.
3: Cái trang phục của đồng bào người sán chỉ ấy thì thường mặc vào những cái ngày lễ hội và những cái ngày cưới và những cái ngày gọi là giao lưu hàng ngày để gìn giữ cái truyền thống của người đồng bào dân tộc sán chỉ. Dân tộc sán chỉ ấy hàng ngày thường mặc những cái quần áo truyền thống của người sán chỉ mọi lúc mọi nơi, kể cả những cái ngày đi làm cũng như là đi lễ hội. Được như thế đấy, chính quyền xã cũng rất khuyến khích những cái người đồng bào của mình duy trì và gìn giữ được những cái truyền thống của người đồng bào sán chỉ.
1: Các trường học trên địa bàn vùng núi ở Quảng Ninh hiện nay đang khuyến khích học sinh người sán chỉ mặc trang phục truyền thống thường xuyên khi đến trường. Bộ trang phục truyền thống đã trở thành biểu tượng văn hóa đầy ý nghĩa của cộng đồng dân tộc sán chỉ ở Quảng Ninh. Những cố gắng này góp phần khuyến khích cộng đồng bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống trong đời sống đương đại ngày càng tốt hơn.
4: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Thực khách thông thái.
6: Thực khách thông thái.
7: Thưa quý vị, những năm gần đây, các cụm từ như detox, thải độc cơ thể hay thanh lọc cơ thể được nhiều người nhắc đến như là một trong những giải pháp để phòng ngừa bệnh tật, giữ dáng, đẹp da. Nắm bắt nhu cầu đó thì trên mạng xã hội cũng có vô vàn bài viết, video clip tư vấn về việc sử dụng các thực phẩm có tác dụng thải độc cơ thể. Chưa biết thực hư thế nào, thế nhưng khi thông tin đã đăng, bài viết có nhiều lượt view thì tất nhiên sẽ có nhiều người nghe và đưa các thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày.
8: 12 loại thực phẩm tự nhiên giúp thải độc cho cơ thể một cách đáng kinh ngạc.
9: Theo như thông tin của người dân làm video clip trên TikTok này, có 12 loại thực phẩm được coi là bí quyết vàng giúp thải độc cơ thể, làm sạch gan thận và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả là chanh, trà xanh, tỏi, củ dền, rau cải. Với hơn 50.000 người theo dõi, thông tin này đã nhanh chóng làm thay đổi thói quen ăn uống của nhiều người, thậm chí coi đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe lâu dài.
10: Trước đây ấy, thì những bữa sáng thì tôi thường ăn phở này, ăn bánh mì này, ăn xôi. Nhưng mà thời gian gần đây thì tôi nghe cái thông tin trên mạng là ăn sáng như thế thì sẽ là không tốt. Tôi bây giờ thì thường ép nước cà rốt này, táo này, dưa leo để uống. Có những hôm thì chỉ uống cái nước ép thay cho bữa sáng thôi. Vì là như vậy thì sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, đào thải độc tố tốt hơn ấy.
9: Táo thì mình có thể chuẩn bị một quả táo to, dứa thì nửa quả, cần thì chỉ cần một nhánh thôi, gừng thì mình chỉ cần một lát nhỏ. Sẽ làm cho cái nước uống sẽ trung bình và nó sẽ làm cho da của mình sẽ rất là tốt.
11: Cho rằng bệnh mỡ máu của mình xuất phát từ nguyên nhân ăn thừa chất, cơ thể tích tụ nhiều chất độc, nên thời gian gần đây, chị Nguyễn Thị Thanh ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội lựa chọn chế độ ăn kiêng, giảm tinh bột, giảm thịt, hải sản. Thay vào đó là những bữa ăn chay, ưu tiên các loại thực phẩm, cà rốt, rau cải, củ dền, các loại hạt ngũ cốc.
10: Chồng và con tôi thì vẫn là ăn thêm các loại thịt cá, nhưng mà bản thân tôi thì ăn kiêng hoàn toàn. Ăn như vậy thì cũng thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất là nhiều.
11: Thế nhưng với phương pháp này, đã có không ít lần chị Thanh cảm thấy cơ thể mệt mỏi, dường như không có sức và khó tập trung để làm việc.
10: Ăn kiêng ấy, tất nhiên là không có thịt, đạm thì cơ thể thiếu chất, nên là nhiều hôm ấy, mệt mỏi, nó như là muốn xỉu ấy. Nhưng mà vì mình mang bệnh ấy, cơ thể lại thừa cân nên là tôi sẽ rất là cố gắng để ăn kiêng.
11: Mong muốn có cơ thể khỏe mạnh là điều chính đáng. Thế nhưng khi niềm tin đặt nhầm chỗ, những lời quảng cáo trên mạng xã hội hay kinh nghiệm truyền miệng lại trở thành kim chỉ nam để chăm sóc sức khỏe thì hệ lụy là điều khó tránh khỏi.
12: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn thân mến, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, thì mỗi ngày cơ thể chúng ta hấp thu các độc tố từ môi trường, thức ăn, nên cần có hệ thống đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là một loại thực phẩm nào đó được thần thánh hóa, công dụng có thể giúp cơ thể thải độc tốt hơn. Tìm hiểu rõ hơn về điều này, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng. Xin chuyển tới quý vị và các bạn.
13: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là dưới góc độ y khoa, thải độc cơ thể nghĩa là gì?
14: Đây là câu hỏi rất là thực tế. Thì chúng ta tới cơ thể chúng ta muốn khỏe mạnh, phát triển và tồn tại được thì nó là song song giữa quá trình phát triển và quá trình đào thải các cái độc tố, có thể độc tố từ các môi trường, có thể từ thức ăn, và trong quá trình mà chuyển hóa các chất thì nó cũng vẫn sinh ra các chất không tốt, nên là cần phải có một hệ thống để đào thải thì chúng ta mới có thể sống được. Gan thận là hai là cơ quan chủ lực trong cái vấn đề về thải độc. Ngoài ra thì chúng ta thấy các vấn đề như là phổi, da, rồi các cái thứ nó cũng là tham gia vào quá trình thải độc. Thì muốn như thế, các cái cơ quan ấy khỏe mạnh thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn lành mạnh.
13: Hiện nay trên mạng xã hội thì xuất hiện nhiều thông tin về các loại thực phẩm như là rau cải, cà rốt, các loại ngũ cốc, bơ tỏi và rất nhiều những loại thực phẩm khác được quảng cáo là có khả năng thải độc cơ thể. Thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái xu hướng này?
14: Không có thực phẩm nào chứng minh được nó là có tác động thải độc rõ ràng. Thì như một cái thực phẩm kể trên ấy, thì đấy là một trong thực phẩm mà nó có lợi cho sức khỏe, cung cấp các cái nguồn vitamin, cung cấp các chất xơ, rồi dưỡng chất mà nó có các cái tác dụng sinh học, thì nó là góp phần vào trong cái đấy là gọi thực phẩm tốt cho sức khỏe, chứ không phải bảo đấy là thực phẩm mà giúp cho thải độc.
13: Như vậy là nếu như chúng ta thần thánh hóa những cái thực phẩm này thì nó có thể có cái tác dụng ngược lại.
14: Thực phẩm ấy lại không cung cấp nhiều đủ các protein theo đúng khuyến nghị thì chúng ta sẽ lại nguy cơ thiếu protein, rồi là thiếu các cái chất khác, thì dần dần chúng ta sẽ thấy là sẽ bị hệ lụy, chúng ta sẽ bị gầy, đúng không? Chúng ta có thể mệt mỏi, chúng ta có thể ảnh hưởng đến các cái hiệu suất làm việc và có nguy cơ nó sẽ bị bùng phát các cái bệnh. Còn chưa nói là nó lại xuất hiện trên những người mà lại có bị bệnh thì nó lại càng nguy hiểm.
13: Vậy theo bác sĩ thì chế độ ăn như thế nào sẽ giúp cho cơ thể và cụ thể là gan, là thận hoạt động tốt và phòng ngừa được bệnh tật?
14: Chúng ta quay về một chế độ ăn lành mạnh. Chúng ta phải có cái uống đủ nước theo từng cái khuyến nghị để giúp cho cơ thể nó sẽ cơ hội đào thải là tốt nhất. Thứ hai là trong cái lối sống của mình thì chúng ta giảm bớt các nguy cơ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đây là ví dụ các thực phẩm không nguồn gốc, các thực phẩm chế biến sẵn, rồi là các cái thực phẩm mà xào rán nhiều, rồi các thói quen nữa là chúng ta bị dùng các cái chất kích thích, rượu, bia, cà phê, các cái gì mà dùng lâu dài, dùng nhiều thì cũng là ảnh hưởng. Và một cái chế độ ăn thì chúng ta vẫn là không có bị gọi là tẩy chay một cái thực phẩm nào quá, nhưng mà chúng ta phải đủ về số lượng, xong chúng ta phải đa dạng các loại thực phẩm, vậy nhóm cung cấp chất bột đường, nhóm cung cấp chất đạm, nhóm cung cấp các cái vitamin và khoáng chất và nhóm cung cấp các cái chất béo, thì chúng ta phải đảm bảo để chúng ta không bị suy dưỡng, không bị thừa cân béo phì, thì nó sẽ bớt các cái trở ngại cho các cơ quan mà như là gan thận, giúp cho cái đào thải chất độc. Nếu chúng ta muốn bổ sung cái này, chúng ta muốn sử dụng phương pháp này, sử dụng cái kia, thì chúng ta phải nên đi hỏi tham vấn nhân viên y tế. Và ngoài nữa là ai đang có các bệnh lý nền thì chúng ta phải tiếp tục tuân thủ các điều trị, chứ không thể dùng cái đấy để thay các phương pháp đang điều trị được khi chưa có sự đồng thuận của bác sĩ.
13: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
5: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
7: Thưa quý vị và các bạn, ăn nhiều đạm sẽ nuôi khối u phát triển, vì thế phải kiêng thịt, kiêng cá, thậm chí chỉ ăn gạo lứt với muối vừng. Đây là quan niệm vẫn được nhiều bệnh nhân ung thư truyền tai nhau. Liệu việc bỏ đói khối u có thực sự giúp kiểm soát bệnh tật hay lại khiến cơ thể người bệnh suy kiệt? Chuyên mục Thực đơn của bạn sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu cách bổ sung chất đạm đúng cách cho người bệnh ung thư.
15: Lo ngại ăn đạm sẽ nuôi tế bào ung thư khiến không ít người bệnh tự ý cắt giảm thịt, cá, trứng, sữa trong khẩu phần ăn hàng ngày. Tuy nhiên, theo giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, nguyên viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, hiện chưa có bằng chứng lâm sàng cho thấy việc kiêng các thực phẩm giàu đạm có thể điều trị hoặc làm chậm sự phát triển của ung thư.
16: Chúng ta bị ung thư, người bình thường thì protein đã là rất là quan trọng rồi, bởi vì protein nó có vai trò tạo hình, nó tạo nên các tế bào trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta kiêng thì có khi là tế bào ung thư nó chưa chết, thì tế bào lành thì đã còi cọc và chết đi mất rồi. Hay là chúng ta ví dụ chúng ta muốn tạo các cái tế bào máu, vì tế bào máu của chúng ta là nó có chu kỳ, nó chết đi mà. Thế thì bây giờ nếu mà không ăn đủ đạm thì lấy đâu ra để chúng ta tạo ra các tế bào máu.
15: Vì vậy, điều quan trọng không phải là loại bỏ chất đạm, mà là lựa chọn nguồn đạm phù hợp trong bữa ăn hàng ngày.
16: Đối với người bình thường thì lượng protein dao động khoảng 1 đến 1,5 gram trên kg cân nặng. Thì với người ung thư, chúng ta cũng cần phải duy trì như thế. Có nghĩa là không hề giảm đi một chút nào, mà ngược lại người ung thư thì thường đứng trước một cái nguy cơ là suy dinh dưỡng, suy mòn, suy kiệt. Bị bệnh thì chúng ta sẽ bị tiêu hao năng lượng cho cái chuyển hóa cơ bản nó cũng nhiều lên. Thứ hai nữa là chúng ta phải chiến đấu với bệnh tật, sức đề kháng của chúng ta cũng giảm. Vì vậy cho nên là cái nhu cầu các cái chất dinh dưỡng nó sẽ tăng lên.
15: Người bệnh không nhất thiết phải loại bỏ thịt khỏi thực đơn. Nếu hạn chế thịt đỏ, có thể thay thế bằng thịt gia cầm, cá, tôm, các loại nhuyễn thể hoặc kết hợp thêm các nguồn đạm thực vật để vẫn đáp ứng nhu cầu protein của cơ thể. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn cũng cần bảo đảm cân đối giữa các nhóm thực phẩm như ngũ cốc, chất béo, rau xanh và trái cây nhằm cung cấp đầy đủ năng lượng, vitamin và khoáng chất.
16: Đạm động vật thì nó rất là quan trọng, và trong khẩu phần của chúng ta thì chúng ta nên cân đối 50% đạm động vật, 50% đạm thực vật.
15: Dinh dưỡng không thể thay thế các phương pháp điều trị ung thư, nhưng là nền tảng giúp người bệnh có đủ thể trạng để đáp ứng điều trị và phục hồi. Vì vậy, thay vì tự ý kiêng khem theo lời truyền miệng hoặc thông tin thiếu kiểm chứng, người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân đối, bảo đảm đủ protein theo hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.
7: Thời gian dành cho chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
17: Sức khỏe cộng đồng.
18: Sức khỏe cộng đồng.
19: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn là điểm tựa giúp người dân được theo dõi sức khỏe ngay tại cộng đồng. Tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đội ngũ cán bộ y tế đang từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân một cách hiệu quả hơn.
20: Vấn đề gì huyết áp
21: mà huyết áp bình thường không bảo mà.
22: Buổi sáng tại điểm trạm y tế Quang Kim, trạm y tế xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, dù thời tiết không thuận lợi nhưng người dân vẫn có mặt đông đủ để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Không còn tâm lý chỉ đến bệnh viện khi bệnh nặng, nhiều người dân giờ đây đã hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ ngay tại tuyến y tế cơ sở.
23: Đã bảo bình thường bà nhé, 101/70 vì bà đang uống thuốc duy trì
22: đều đặn mỗi tháng. Bà Hoàng Thị La ở thôn Quang Kim, xã Bát Sát lại đến trạm y tế kiểm tra huyết áp và nhận thuốc. Được phát hiện mắc tăng huyết áp từ năm ngoái, nhờ tuân thủ điều trị và thường xuyên tái khám, sức khỏe của bà đã ổn định hơn.
0: Cứ hàng tháng

0: định kỳ thì đến kiểm tra để lấy thuốc. Các bác sĩ tư vấn là hàng tháng đến lấy thuốc cho ổn định huyết áp. Nói chung các bác sĩ này cũng quan tâm và chu đáo.
1: Sự thay đổi trong nhận thức của người dân cũng được những cán bộ y tế trực tiếp làm việc tại trạm cảm nhận rõ qua từng ngày. Theo chị Hà Thị Sơn Hương, dược sĩ tại trạm, hiện nay người dân đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những bệnh cần theo dõi lâu dài như tăng huyết áp, đái tháo đường.
2: Sau khi sắp nhập này thấy người dân cũng phấn khởi, xong cũng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn do chương trình truyền thông của mình được tốt ý. Nên là người dân đến khám sức khỏe định kỳ rất là đông về các cái bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm ấy. Cơ số thuốc của mình là đầy đủ, không khi nào bị thiếu cả.
1: Với nhiều người dân ở xã Bát Sát, trạm y tế không chỉ thuận tiện bởi khoảng cách gần nhà, mà còn là nơi họ nhận được sự chăm sóc tận tình, gần gũi. Bà Lò Thị Mún, 74 tuổi, ở thôn Quang Kim cho biết.
3: Tôi tin tưởng ở đây chất lượng các cháu khám sức khỏe. Các cháu cũng bảo uống thuốc thì cho nó mấy khỏe, người uống thuốc này hợp và không theo các cháu. Cũng mong muốn cái gì cũng có đầy đủ, các bác không được đi sai.
1: Là y sĩ phụ trách chương trình tăng huyết áp, đái tháo đường của trạm, chị Hoàng Thị Dâm chia sẻ. Ngoài chuyên môn, sự thấu hiểu về ngôn ngữ và văn hóa địa phương cũng là yếu tố quan trọng giúp việc chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả.
4: Tại vì ở đây đa số toàn là người Giấy nên em nói tiếng Giấy nên giải thích bệnh các kiểu nên các cụ hiểu, nên các cụ thích.
1: Với những bệnh nhân cao tuổi, việc duy trì điều trị đều đặn là yếu tố quan trọng để kiểm soát bệnh. Vì vậy, cán bộ y tế luôn chủ động theo dõi, nhắc lịch để người bệnh không bỏ quên việc khám và lấy thuốc.
4: Huyết áp mà ổn định ấy, bọn em cấp 2 tháng, 3 tháng. Có cụ thì 3 tháng một lần. Còn ai mà huyết áp mà chỉ số không ổn định thì bọn em chỉ cấp 1 tháng một lần. Còn 2 tháng thì bọn em sẽ cấp 60 viên. Không thì bọn em lại hẹn đúng ngày đấy xong các cụ lại đến lấy. Những cụ nào mà quên thì em sẽ gọi điện. Em gọi điện từng trường hợp một đấy.
1: Từ những viên thuốc được cấp đúng hẹn, những cuộc điện thoại nhắc lịch tái khám, đến những lời tư vấn bằng chính tiếng nói của đồng bào, đội ngũ y tế cơ sở tại xã Bát Sát đang từng ngày đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Đây cũng là nền tảng để trạm y tế xã Bát Sát tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
6: Thưa các bạn, cùng với việc duy trì hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu, trạm y tế xã Bát Sát đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường quản lý sức khỏe người dân và ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với cử nhân y tế công cộng Vũ Văn Dương, phó giám đốc phụ trách trạm y tế xã Bát Sát để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mời các bạn cùng nghe.
7: Thưa anh, thực hiện theo cái nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe toàn dân, trạm y tế xã gặp những cái khó khăn hay là thuận lợi như thế nào?
8: Trạm y tế là đơn vị sự nghiệp thuộc về ủy ban xã quản lý, điều động con người thuận tiện hơn, tự chủ về tài chính, việc sắm trang thiết bị vật tư thì sẽ đảm bảo hơn. Còn cái khó khăn như là sau khi sát nhập theo nghị quyết 72 thì trạm y tế cũng phải đầy đủ về con người, có từ 4 đến 5 bác sĩ, nhưng hiện tại là trạm y tế khó khăn là mới có một bác sĩ. Hai nữa, cơ sở vật chất thì hiện tại là nhà trạm chưa theo quy chuẩn, chưa có các vị trí để đảm bảo phòng ban.
7: Hiện nay trạm y tế xã đang đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm nào trong cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn?
8: Trạm y tế đang thực hiện công tác đón tiếp nhận bệnh nhân đến là sơ cấp cứu ban đầu, hai nữa là khám sàng lọc và điều trị đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường là trạm y tế đang triển khai, và hiện tại trên địa bàn xã Bát Sát là đã đang triển khai và quản lý điều trị hơn 400 gần 500 bệnh nhân bệnh không lây nhiễm. Lĩnh vực về dự phòng là trạm y tế cũng đang triển khai cơ bản là đã đáp ứng tốt.
7: Hiện nay cái công tác chuyển đổi số ở trạm y tế ở cái mức độ như thế nào?
8: Hiện tại là công tác chuyển đổi số thì trạm y tế cũng đã triển khai cho toàn bộ cán bộ nhân viên chức của trạm y tế. Và sau khi mà mùng 1 tháng 7 vừa rồi thì mới kiện toàn lại y tế thôn bản, thì trạm y tế cũng đang triển khai đến toàn bộ nhân viên y tế thôn bản để tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện công tác khám sức khỏe. Trước mắt người dân sẽ sử dụng căn cước công dân có gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Hiện tại gần 100% người dân đã thực hiện nội dung đó. Các phần mềm thì trạm y tế cũng đang triển khai, đặc biệt ứng dụng thôn số của Bát Sát cũng đang triển khai, thì trạm y tế cũng đang ứng dụng cái nội dung đó trên nền tảng của thôn số của xã Bát Sát để cho người dân khai báo những cái thông tin y tế sớm nhất. Qua đó thì trạm y tế cũng nắm bắt được tình hình dịch bệnh, người dân phản ánh kiến nghị đóng góp thì y tế Bát Sát sẽ được thực hiện tốt hơn.
7: Những cái lợi ích rõ nhất mà cán bộ y tế và người dân cảm nhận thấy khi mà thực hiện chuyển đổi số là như thế nào?
8: Người dân sẽ

0: không phải đi xa. Thứ hai nữa là chủ động thời gian hơn, nếu sử dụng cái ứng dụng thôn số này vào thì người dân ở nhà cũng có thể đăng ký lịch khám tại các điểm trạm, và thứ hai là cán bộ y tế cũng chủ động hơn trong việc tiếp nhận bệnh nhân cũng như là sàng lọc thông tin nhân dân đăng ký.
1: Vâng, xin cảm ơn anh.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, nám da là một trong những bệnh lý về da liễu lành tính và khá phổ biến, nhất là vào mùa hè, khi ánh nắng mặt trời cùng với tia cực tím xuất hiện nhiều, bệnh có nguy cơ tái phát, trở thành nỗi lo của nhiều phụ nữ. Trong chuyên mục Lời khuyên bác sĩ hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn cách phòng ngừa nám da và một số lưu ý khi điều trị nám da. Mời các bạn tham khảo.
4: Thực ra thì cũng điều trị lâu lâu rồi, nhưng mà mới bị tăng sắc tố đấy. Nó cũng có đỡ nhưng sau đó nó lại bị tăng trở lại. Thì qua người giới thiệu để khám điều trị.
5: Người phụ nữ này bị nám da, vốn là người ưa hình thức nên chị không quản ngại đường xa từ Nghệ An bắt xe ra Hà Nội để điều trị. Nhưng thay vì đến bệnh viện, chị lại nghe theo quảng cáo trên mạng xã hội đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân để điều trị. Tại đây, chị được nhân viên của cơ sở này bán cho một lọ kem bôi. Sau đó một tuần, chị quay lại và áp dụng biện pháp laser kết hợp lăn kim điều trị nám. Nhưng khi về nhà, tình trạng nám da không những không cải thiện mà trên da mặt chị xuất hiện những mảng tối, mảng sáng, đan xen. Đến khi da mặt bị biến dạng, tự ti, chị quyết định đến bệnh viện da liễu trung ương để điều trị.
4: Da nó bị tăng sắc tố, da nó đại đen lên, mình cảm thấy nó xấu đi, mất tự tin.
5: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thùy Linh, phó trưởng khoa laser và chăm sóc da, bệnh viện da liễu trung ương, nám là tình trạng tăng sắc tố da, xảy ra khi tế bào sản xuất melanin hoạt động quá mức. Sự tích tụ melanin không đồng đều giữa các vùng ở trên da sẽ tạo nên các đốm hoặc những mảng da có màu nâu, màu xám nâu hoặc màu đen, thường xuất hiện đối xứng ở những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Người bệnh không nên điều trị ở các cơ sở không được cấp phép hoặc tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo không rõ nguồn gốc vì có thể gây biến chứng như teo da, giãn mạch, tăng sắc tố da, khiến việc điều trị sau này khó khăn hơn.
6: Hiện tại bây giờ thì có rất nhiều quảng cáo liên quan đến da má thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn phải những cái sản phẩm không đảm bảo về tiêu chí chất lượng chẳng hạn. Thứ hai là trong thành phần của nó có thể có những cái hoạt chất mà thông thường thì không được phép có. Nó có thể gây ra những cái tình trạng như là kích ứng ở trên da, gây viêm lâu ngày, gây tổn thương da dẫn đến tình trạng nám má lại còn nặng hơn nữa.
5: Vì nám da thường xuất hiện và tái phát vào mùa hè, nên bên cạnh việc điều trị, mọi người có thể phòng ngừa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Thùy Linh.
6: Chúng ta có thể làm bôi kem chống nắng, tuy nhiên chúng ta vẫn nên đội mũ này, đeo khẩu trang hoặc là dùng ô hoặc là hạn chế ra ngoài trời nắng một cách gay gắt khi mà tia UV nó quá nhiều ở trong môi trường.
5: Trong trường hợp nếu các mảng nám xuất hiện bất thường trên da, lan rộng nhanh hoặc điều trị trong thời gian dài không cải thiện, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám và tư vấn. Việc điều trị càng sớm, đúng phương pháp thì khả năng cải thiện càng cao.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về di tích Đình Sơn Đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, làng Sơn Đồng, nay thuộc xã Sơn Đồng, Hà Nội, vốn là làng Bách Nghệ, có lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm. Về Sơn Đồng, mỗi người dân không chỉ được ghé thăm và tìm hiểu về làng nghề truyền thống, mà còn được chiêm ngưỡng ngôi đình cổ gắn với sự phát triển của làng bao đời nay.
1: Cho đến nay, đình Sơn Đồng vẫn là một trung tâm văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của người dân địa phương. Với người dân làng nghề Sơn Đồng thì di tích này không chỉ có giá trị về văn hóa mà còn có giá trị về lịch sử.
2: Làng nghề người ta đi về, người ta rước tượng, rước Phật là cũng vào đình để chiêm bái, rất là long trọng.
3: Cái tín ngưỡng về tâm linh này thì bây giờ là nước yên và dân thịnh mà, cho nên rằm mùng một này thì cứ nườm nượp ra đây để nghe là lễ thánh.
4: Các cụ ngày xưa thì làm xong đến bao năm hỏng thì trùng tu thôi. Bây giờ thì mạ viết vàng, viết sơn son, các cái đầu rồng đuôi tôm đều làm sạch sẽ và đẹp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói đình Sơn Đồng không chỉ là một di tích mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa, mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, tín ngưỡng với đời sống, và đây cũng là nơi nuôi dưỡng hồn cốt của một làng nghề truyền thống nổi tiếng cả nước.
1: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đình Sơn Đồng đã được trùng tu, tôn tạo, nhưng vẫn giữ được lối kiến trúc cũ. Quan trọng nhất là lễ hội giằng bông của làng được duy trì đều đặn, tạo nên nét độc đáo riêng của vùng đất này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để cùng tìm hiểu về ngôi đình cổ giữa làng nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng xa gần.
5: Có lẽ ít có ngôi đình nào lại gắn với nhiều truyền thuyết về thành hoàng làng như đình Sơn Đồng ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, nơi thờ Đông Nhạc Giáng Thần Thần Núi và Vương Thanh Cao, một vị tướng tài dưới trướng thủ lĩnh Đinh Bộ Lĩnh thời 12 sứ quân. Ngoài truyền thuyết về thành hoàng làng, một truyền thuyết nữa liên quan đến kiến trúc của ngôi đình cũng được người dân trong làng truyền từ đời này sang đời khác. Đình Sơn Đồng tọa lạc trên chán rồng theo thuật phong thủy. Ông Nguyễn Đức Tín, thủ từ đình làng Sơn Đồng cho biết.
6: Từ cổng vào thì kết cấu thì hình chữ đinh hướng Tây Nam. Nói chung đình này là các cụ ngày xưa làm rất thoáng mát, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Mà đình là nơi đất cao giáo nhất ở địa phận Sơn Đồng này. Cái cuốn thư cổ thì là có ghi khối lý trung đình, có nghĩa là rất thiêng.
5: Theo các tài liệu lịch sử, đình Sơn Đồng có từ lâu đời và được xây dựng ở khuôn viên hiện nay vào năm Chính Hòa thứ 16, 1695, trải qua nhiều lần trùng tu dưới triều Nguyễn nhưng vẫn giữ được nhiều giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, quá trình tu bổ gần đây đã phát lộ thêm nhiều mảng chạm khắc và kết cấu kiến trúc độc đáo ở khu hậu cung, cho thấy tài năng bậc thầy của những nghệ nhân xưa. Theo ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, thì đình làng chính là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa của một làng nghề cổ.
7: Đình làng Sơn Đồng gắn liền với đời sống tâm linh và sinh hoạt văn hóa của nhân dân địa phương từ bao đời nay rồi. Về mặt kiến trúc thì đình mang đậm nét đặc trưng của đình làng Bắc Bộ truyền thống. Đại đình là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, được xây dựng với kết cấu gỗ chắc chắn, chạm khắc tinh xảo, thể hiện tài hoa của các nghệ nhân ở địa phương xã Sơn Đồng. Không gian đình thì rộng rãi, cổ kính, hài hòa với cảnh quan làng quê, tạo nên vẻ đẹp nghiêm trang mà gần gũi. Đình làng Sơn Đồng thì không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của địa phương, thường xuyên diễn ra các hoạt động lễ hội, hội họp của nhân dân, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm và bảo tồn các phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.
5: Đình Sơn Đồng được sửa chữa nhiều lần. Lần gần đây nhất là vào năm 2025, việc hoàn thành trùng tu tôn tạo đình Sơn Đồng đã mở ra cơ hội mới cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đình làng không chỉ được phục hồi về kiến trúc mà còn trở thành điểm nhấn trong không gian văn hóa của địa phương, góp phần kết nối di tích với làng nghề truyền thống và phát triển du lịch văn hóa. Thế nhưng điều làm nên sức sống lâu bền của đình Sơn Đồng không chỉ nằm ở những cột gỗ lim, mái ngói rêu phong hay các mảng chạm khắc tinh xảo, mà đó còn là những con người vẫn gìn giữ nếp làng, những người thợ gìn giữ nghề từ đời này sang đời khác. Đây cũng là niềm tự hào của những người thợ làng nghề Sơn Đồng như anh Nguyễn Doãn Quyết.
8: Đình làng Sơn Đồng tuy không phải là một ngôi đình có diện tích lớn, thế nhưng mà về các đường nét chạm trổ hoa văn, về các hoành phi câu đối, đồ thờ ở đây là đẹp, phải là nhất huyện Hoài Đức cũ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì đình làng Sơn Đồng cũng là một cái nôi của cách mạng, đã được thành lập những chi bộ đảng đầu tiên của xã Sơn Đồng vào những năm 30. Thế còn những cái hoa văn của đình làng Sơn Đồng thì những cái đường nét, những cái bức cuốn mê, những câu đầu hoặc là những cái bức hoành phi câu đối cổ còn để lại thì phải khẳng định là đây là một ngôi đình đã có từ rất là lâu đời.
5: Có thể nói những lớp trầm tích lịch sử ở đình Sơn Đồng đã bồi đắp nên niềm tự hào của người dân Sơn Đồng qua nhiều thế hệ. Cũng bởi vậy mà dù Sơn Đồng hôm nay đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất đồ thờ, tượng Phật và mỹ nghệ lớn nhất cả nước, người dân vẫn luôn hướng về đình làng như điểm tựa tinh thần. Đình làng vì thế không chỉ lưu giữ quá khứ mà còn nuôi dưỡng hiện tại. Mỗi mùa lễ hội diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch, sân đình lại rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng, những đoàn rước, những nghi lễ truyền thống được gìn giữ qua bao đời. Đó không đơn thuần là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng tìm về cội nguồn.
2: Lễ hội thì

0: rước bánh, rước trâu, rước bông. Thế đến ngày mùng 6 tế lễ xong thì rước bông của nhà ngài trong cung ra, xong làm lễ xong thì cho dân tình thanh niên trai tráng là ra rằng bông.
1: Tháng năm ai cũng đều mong đợi để về cái lễ hội, dù có đi xa đến đâu rồi cuối cùng vẫn quay về đây. Mỗi lễ hội này thì nhân dân đến làm lễ cầu an cầu siêu, là cái đời sống văn hóa cũng rất quan trọng của địa phương.
2: Đặc sắc nhất trong lễ hội đình làng Sơn Đồng phải kể đến lễ hội rằng bông. Theo lời các cụ cao niên của làng Sơn Đồng, lễ hội rằng bông có từ khi thành lập làng. Tương truyền, những ai đoạt được cây bông sẽ nhận được nhiều may mắn. Sự tích này gắn liền với thời Hai Bà Trưng, những năm 40 sau công nguyên, ai cướp được cây bông hoặc chạm vào, cả năm sẽ gặp may. Ông Nguyễn Đức Tín, thủ từ đình làng Sơn Đồng cho biết, đây là phần không thể thiếu của lễ hội.
3: Rằng bông coi như là tranh nhau cái bông ấy, có hai cái bông vót bằng tre, nhưng mà tre nó dài được 1m1, xong vót tua cái kìa đấy bông đấy. Nên hội nàng là 5 năm phải có một đôi bông ý, tuổi 50 là phải vót xong rồi ra dâng cho thánh, xong là cho dân làng hội xong là cướp bông. Nếu mà được bông đẻ con trai xong lại phải khao nàng.
2: Giữa dòng chảy của đô thị hóa, nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước những thách thức mới. Nhưng ở Sơn Đồng, ngôi đình cổ vẫn hiện diện như một mạch nguồn văn hóa. Đình Sơn Đồng không chỉ kể câu chuyện quá khứ mà còn kể câu chuyện về sức sống của một cộng đồng biết gìn giữ cội nguồn để bước vào tương lai. Bởi chỉ khi còn giữ được hồn làng, mỗi bước phát triển mới thực sự có chiều sâu và có bản sắc.
4: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Nguyễn Trúc Anh ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nêu câu hỏi: điều gì đã tạo nên vẻ độc đáo đặc biệt cho ngôi chùa Tiêu Dao ở thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội? Về câu hỏi này, ông Đặng Đình Túc, người cao tuổi ở làng Giang Cao, Bát Tràng, trả lời như sau.
6: Cái đặc biệt của chùa Tiêu Dao của làng Giang Cao ấy là đưa chất liệu gốm sứ vào trong các hạng mục của công trình, thì các nghệ nhân trong làng cũng đã tích cực tham gia, đã tiến hành làm những tượng gốm và đưa chất liệu gốm sứ vào những bức tranh ở trong chùa, trang trí cột chùa, những cái đường viền và đặc biệt là cổng tham quan. Đó là một công trình điển hình về sự tham gia đóng góp của các nghệ nhân trong làng. Thì các nghệ nhân thì chia nhau ra mỗi người một việc, người làm tranh, người làm gạch, người làm đường diền, người làm đao, người làm ngói, và tổng hợp lại thì để tạo thành một cái cổng tam quan mà hiện nay tương đối đẹp, bền

0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc đến 123 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km một giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc đến 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km một giờ và có khả năng mạnh thêm. Gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 giờ đến 72 giờ tới. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn, trên biển từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Vân An và Phương Thảo xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình hôm nay.
5: Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ, tri ân người có công, lan tỏa đạo lý, uống nước, nhớ nguồn, khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân, bước chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
6: Chủ trương của nhà nước khám tầm soát các toàn dân mà nhằm phát hiện sớm những cái bệnh cơ bản để điều trị sớm thì giúp cho người dân được trường thọ hơn.
5: Làm thế nào để chủ trương này trở thành động lực giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
3: Thưa các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.
4: Theo đó, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, được điều động phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, được điều động phân công giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến được điều động phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được điều động phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn được điều động chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy của các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh đây là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm thực tiễn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan địa phương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
4: Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với nhiều bộ ngành tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Có mặt tại sự kiện, Mỹ Trang, phóng viên VOV2 phản ánh.
9: Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 được tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, thành phố Hà Nội và 310 đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tri ân người có công không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của người có công và gia đình chính sách hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
10: Tôi kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài bằng những nghĩa cử cao đẹp với lòng biết ơn sâu sắc cùng chung sức, đồng lòng, tích cực hưởng ứng phong trào, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện phong trào bằng những hành động thiết thực, cụ thể, chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất người có công và gia đình.
9: Hội nghị năm nay quy tụ nhiều nhân chứng lịch sử, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Là cán bộ tiền khởi nghĩa, đại tá cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tài, nguyên phó cục trưởng cục quân huấn, bộ tổng tham mưu, bày tỏ xúc động khi được tham dự hội nghị.
11: Tôi vô cùng xúc

0: cố gắng giữ gìn sức khỏe và răn dạy con cháu chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng và gương mẫu chấp hành mọi quy định của địa phương.
1: Theo Bộ Nội vụ, đến nay cả nước đã xác nhận hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng 8%. Cùng với đó, chính phủ triển khai nhiều cơ chế đặc thù về giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Hiện hơn 99% hộ gia đình người có công trên cả nước có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú. Đây là nền tảng quan trọng để phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
2: Thưa các bạn, không chỉ tại các hội nghị, hoạt động tri ân còn được thể hiện bằng nhiều việc làm thiết thực ở các địa phương, thể hiện tình cảm sâu nặng của mỗi người dân Việt Nam dành cho các thế hệ đi trước. Những ngày này, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn của lòng tri ân. Dòng người lặng lẽ nối dài, mang theo những lẵng hoa, nén hương và sự thành kính để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
3: Từ sáng sớm, trước khu bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ, không gian như lắng lại, mỗi người dân đến đây đều dành một phút mặc niệm thắp nén hương để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau đó các đoàn lần lượt vào viếng hải cốt liệt sĩ vừa được quy tập cất bốc trong công viên.
2: Là cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, bà Trần Thị Bích Hội, 68 tuổi, cựu chiến binh phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nghẹn ngào chia sẻ niềm vui, xen lẫn nỗi xót xa khi chứng kiến các đồng đội năm xưa được tìm thấy.
4: Bản thân tôi đã là người chiến sĩ tham gia thời kỳ chống Mỹ ngụy, cho nên hôm nay tôi thấy hải cốt của các liệt sĩ được đưa về vừa vui mừng mà vừa cảm động, là vì những cái hôm nay mình được yên ấm mà các đồng chí nằm xuống hy sinh vì nhân dân, vì đất nước. Bản thân tôi rất là cảm xúc và rất là thương tiếc các đồng đội đã nằm xuống để giành lại được quyền tự do ấm no cho nhân dân. Tôi rất là biết ơn, nhớ tới các đồng chí đã ngã xuống vì đất nước.
3: Không chỉ những người từng đi qua chiến tranh, tình cảm tri ân còn lan tỏa từ những người dân sống quanh sông công viên. Với họ, thật khó hình dung rằng dưới những lối đi quen thuộc, nơi mỗi ngày mọi người tập thể dục, vui chơi, vẫn còn những người con của đất nước đang được trở về với đồng đội, với quê hương.
2: Mỗi nén hương được thắp lên hôm nay không chỉ là lời tiễn đưa những người đã khuất, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha ông.
3: Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sau trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân và người dân các địa phương đã chung tay hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
2: Tại xã Bắc Ta, địa phương giáp danh với Mường Than, dù đời sống còn nhiều khó khăn, người dân vẫn dành dụm gạo, rau màu, nhu yếu phẩm và những khoản tiền nhỏ để gửi tới đồng bào vùng lũ. Ông Nguyễn Nam Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Ta cho biết, ngay sau khi lũ quét xảy ra, địa phương đã hỗ trợ nơi ở sơ tán cho khoảng 800 người dân, tổ chức nấu ăn, đồng thời vận động các bản chung tay giúp đỡ bà con vùng bị thiệt hại.
5: Cái tình cảm của bà con không thể gì nói hết được. Tôi cũng rất thương mắt đấy. Từng bản một, bà con đùm bọc thương yêu nhau lắm. Truyền thống từ ngày xưa đến giờ vẫn thế. Bất kể khi xảy ra thảm họa hay lũ lụt gì đều có. Ở xa gần người ta đều đến. Có nghĩa là mặc dù đời sống vẫn khó khăn, người dân có cái gì người ta đều mang đến người ta ủng hộ cái đấy.
3: Theo thống kê, sau gần một tuần xảy ra thiên tai, thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ nguồn lực trị giá hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 2,8 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.
6: Chuyện hôm nay.
3: Thưa các bạn, chúng ta vẫn nhớ đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra máy móc để phòng hỏng hóc. Thế nhưng với sức khỏe của chính mình, nhiều người chỉ tìm đến bệnh viện khi cơ thể bắt đầu lên tiếng. Chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân, vì thế không chỉ đơn thuần là thêm một chính sách an sinh. Điều lớn hơn mà chính sách hướng tới là tạo ra một sự thay đổi trong cách mỗi người nhìn nhận về sức khỏe của mình. từ chờ có bệnh mới đi khám.

0: sang chủ động phòng bệnh, theo dõi và quản lý sức khỏe ngay từ khi còn khỏe. Nhưng thay đổi một thói quen chưa bao giờ là điều dễ dàng. Làm thế nào để chủ trương này không chỉ dừng lại ở một chính sách mà thực sự trở thành động lực để người dân chủ động chăm sóc sức khỏe của mình? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ cùng trao đổi trong chương trình hôm nay với Tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế.
1: Xin được mời biên tập viên Phạm Trang.
2: Vâng ạ, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
3: Vâng ạ, xin chào quý vị thính giả và biên tập viên chương trình ạ.
2: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, khi mà nói đến chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân thì nhiều người thường nghĩ ngay đến việc là được khám bệnh mà không mất chi phí. Nhưng mà dưới góc độ hoạch định chính sách thì mục tiêu lớn nhất của chủ trương này là gì ạ? Và vì sao được xem là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc và quản lý sức khỏe?
3: Vâng ạ, có thể nói rằng nhìn từ góc độ chính sách thì mục tiêu mà quan trọng nhất của cái việc thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc ở đây thì cũng đã được nêu rất rõ trong kế hoạch của Bộ Y tế, đó là một là chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và cái chi phí y tế, và thứ hai quan trọng cũng rất quan trọng đó là tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia để mà quản lý sức khỏe toàn dân. Có thể nói thì đây là một cái định hướng rất là quan trọng để phù hợp với nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đó là chuyển mạnh từ cái tư duy là tập trung ưu tiên về khám bệnh chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và bảo vệ chăm sóc sức khỏe nâng cao toàn diện liên tục theo vòng đời. Và trong cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta hiện nay khi gánh nặng bệnh tật thì đang cái bệnh không lây nhiễm đang chiếm tới 3/4 gánh nặng bệnh tật và chiếm tới 81 nguyên nhân tử vong, thì rõ ràng cái việc mà chúng ta phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị sớm để tránh những cái biến chứng, tránh những cái tử vong của người dân thì đó là một cái chiến lược mà sẽ rất là cần thiết và cũng là quan trọng để mà chúng ta giảm được gánh nặng bệnh tật và đưa hệ thống y tế chúng ta hoạt động hiệu quả.
2: Vâng. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn và thưa Tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, mục tiêu của chính sách thì đã rất rõ. Và trên thực tế thì nhiều địa phương đang bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, từng bước đưa cái chủ trương này vào cuộc sống. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự.
4: Những ngày đầu triển khai tại các địa phương cho thấy, điều người dân nhận được không chỉ là một lần khám miễn phí, mà còn là cơ hội được tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được tư vấn chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở. Với nhiều người, đây cũng là lần đầu tiên được khám sức khỏe toàn diện. Ông Hồ Bốn ở tổ dân phố Thượng An 1, phường Phong Thái, thành phố Huế chia sẻ.
5: Chủ trương của nhà nước khám tầm soát các toàn dân mà nhằm phát hiện sớm những cái bệnh cơ bản để điều trị sớm thì giúp cho người dân được trường thọ hơn, và tôi mong rằng nhà nước sẽ tác động mạnh hơn nữa và cho tất cả người dân cứ xoay vòng theo cuộc chiếu từng khu vực đảm bảo tầm soát tốt hơn.
4: Để những đợt khám ấy được triển khai đồng bộ, nhiều bệnh viện cũng phải thay đổi cách tổ chức, huy động thêm nhân lực, thiết bị và bác sĩ có chuyên môn cao hỗ trợ tuyến cơ sở. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thiêm Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn thông tin thêm.
6: Bệnh viện đã xây dựng các kế hoạch với các địa phương phân lịch khám để đảm bảo tiến độ. Còn về phía bệnh viện thì đã chủ động chuẩn bị trang thiết bị máy móc, chuẩn bị vật tư y tế cũng như chuẩn bị nguồn lực với con người và cũng cử những cán bộ có trình độ chuyên môn cao để tham gia trong việc khám.
4: Không chỉ dừng lại ở việc khám và phát hiện bệnh, chương trình còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là quản lý sức khỏe liên tục cho từng người dân thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây cũng là nền tảng để ngành y tế từng bước chuyển từ chữa bệnh sang quản lý sức khỏe toàn dân. Bà Nông Thị Liêm ở tổ Hòa Trung 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng vui mừng cho biết.
7: Tôi cảm thấy rất vui mừng phấn khởi cái chính sách mà của Đảng và Nhà nước. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì từ trước tới nay có lẽ đây là lần đầu tiên mà Đảng và Nhà nước thực hiện cái chính sách này đối với người cao tuổi.
4: Chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí đang dần đi vào cuộc sống. Tuy chính sách có thể tạo ra cơ hội để mọi người được khám sức khỏe, nhưng cơ hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đón nhận bằng sự chủ động của mỗi người.
2: Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là cái chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí đang được nhiều địa phương triển khai rất quyết liệt và cũng nhận được cái sự đồng tình của người dân. Tuy nhiên thực tế nhiều năm qua thì không ít người vẫn chỉ đến cơ sở y tế khi mà đã có những cái triệu chứng rõ ràng. Vậy thì theo bà đâu là những cái rào cản mà khiến cái việc khám sức khỏe định kỳ chưa trở thành một thói quen của người dân chúng ta?
3: Chúng tôi nghĩ ở đây cái điều khó nhất nó có lẽ cũng chưa không hẳn chỉ là thay đổi một thói quen mà nó là thay đổi về một cách nhìn nhận về sức khỏe và cách chăm sóc sức khỏe. người dân của chúng ta từ rất lâu rồi thì vẫn quen là chỉ khi đến với đi khi có đi cần đi khám bệnh chữa bệnh đến cơ sở y tế khi có những cái triệu chứng mà không ổn về sức khỏe, ví dụ như là đau này, mệt này, hoặc là ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng trong khi đó thì rõ ràng chăm sóc sức khỏe thì chúng ta cần một cái sự chủ động hơn khi mà chúng ta phải biết nguy cơ, những yếu tố nguy cơ và những cái nhận biết được là về tình trạng sức khỏe cũng như là những cái can thiệp mà chúng ta cần phải có khi từ sớm, từ xa để mà chúng ta hiệu quả. Thì chúng tôi nghĩ có ba cái rào cản chính mà dẫn tới cái việc để tạo cái thay đổi thói quen, tạo sự thay đổi cái thói quen này. Thứ nhất đó là cái tâm lý mà chủ quan, nghĩ là khi mà vẫn đang khỏe thì cần gì phải đi khám bệnh chữa bệnh. Thứ hai là cái tâm lý là lại sợ đi khi khám bệnh chữa bệnh thì lại phát hiện ra bệnh thì lại phải đi điều trị rồi là gánh nặng chi phí. Trong khi đó thì thực sự nếu phát hiện sớm thì điều trị sẽ hiệu quả, đơn giản và đỡ chi phí hơn rất nhiều. Và thứ ba là có lẽ là người dân cũng chưa thấy thực sự thấy được cái lợi ích của cái việc đi khám sức khỏe định kỳ. Và nếu khám mà chỉ ra được cái kết quả của những cái chỉ số về xét nghiệm hoặc là những cái thông số mà khó hiểu mà không kèm theo những cái tư vấn để mà vấn đề quản lý và quản lý nguy cơ hoặc là điều chỉnh hành vi hoặc là theo dõi điều trị tiếp tục thì đó cũng là người dân cũng không thấy được một cái lợi ích mà thiết thực đối với lại cái việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình ạ.
2: Vâng. Vậy thì khi mà cái việc mà khám sức khỏe định kỳ của người dân trở thành một cái thói quen thì cái lợi ích lớn nhất mà cá nhân và sức khỏe cộng đồng thu nhận được sẽ là gì ạ?
3: Khi mà chúng ta đạt được cái thay đổi được cái thói quen đó và người dân chủ động thấy được cái lợi ích của việc tham gia khi khám sức khỏe hoặc là khám sàng lọc thì khi đó cái lợi ích nó cũng đến cả về phía của cá nhân người dân cũng như đến với hệ thống y tế. Từ góc độ cá nhân của người dân thì rõ ràng là khi mà có cái khám sức khỏe định kỳ trở thành một thói quen thì người dân đã chuyển từ cái vị thế bị động trong chăm sóc sức khỏe sang chủ động chăm sóc sức khỏe. Và người dân lúc đó không chỉ là tiếp nhận các cái dịch vụ do các cơ quan y tế hoặc ngành y tế cung cấp mà người dân đã trở thành một chủ thể tham gia tích cực vào cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình khi họ có được các cái thông tin về tình trạng sức khỏe của mình, thông tin về những vấn đề nguy cơ cũng như là những tư vấn về vấn đề điều chỉnh hành vi lối sống cũng như là những can thiệp y tế mà cần phải có. Và khi mà có những can thiệp y tế như vậy rồi thì người dân thứ nhất là tránh được bệnh khi mà kiểm soát được yếu tố nguy cơ, hoặc là có thể phát hiện có bệnh nhưng mà sẽ được phát hiện sớm. Và khi phát hiện sớm đó như vậy thì sẽ những cái điều trị chăm sóc nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều và hiệu quả của những can thiệp y tế cũng được cải thiện. Và chính vì vậy thì nó tránh được những cái tai biến, những cái bệnh nó diễn biến nặng hơn. Ví dụ như là bệnh tăng huyết áp nếu mà được kiểm soát tốt thì sẽ không bị đột quỵ. Bệnh đái tháo đường nếu kiểm soát tốt thì sẽ không có những biến chứng ở thận, suy thận, không có những biến chứng ở mắt hoặc là phải cắt cụt các cái chi, hoặc là bệnh ung thư nếu mà giai đoạn sớm mà điều trị, phát hiện sớm điều trị thì rất là hiệu quả, không phải bị tử vong hoặc là những cái chi phí điều trị rất là lớn. Thì những cái lợi ích đó là từ phía người dân có thể thấy ngay. Còn về góc độ hệ thống y tế thì rõ ràng với cái khi mà chúng ta thực hiện được cái việc khám định kỳ, phát hiện sàng lọc sớm bệnh như vậy thì chúng ta sẽ phát hiện được nhiều bệnh mà tránh tình trạng mà các bệnh đó bị bỏ sót trong cộng đồng. Và thứ hai là gì ạ? Những bệnh đó được phát hiện đều ở tình trạng là sớm và có thể những cái can thiệp điều trị ở cấp ban đầu, cấp cơ bản thôi. Và như vậy thì chi phí điều trị thì đã được giảm nhẹ hơn rất nhiều và hệ thống thì được vận hành hiệu quả hơn khi mà các bệnh viện tuyến trên chỉ tập trung vào những bệnh khó, những cái kỹ thuật chuyên sâu, không bị tình trạng quá tải như hiện nay. Và khi đó vai trò của y tế cơ sở đã được nâng lên rất là nhiều khi mà họ tham gia vào cái quá trình mà quản lý sức khỏe liên tục và thông suốt cho người dân theo vòng đời các nhóm đối tượng khác nhau. Thì như vậy là lợi ích cả người dân và lợi ích hệ thống y tế.
2: Và có thể nói là thay đổi cái bức tranh bệnh tật của chúng ta rất nhiều ạ. Và như mà tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương có đề cập là cái chủ trương lần này của chúng ta sẽ xác định người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể. Vậy thì điều này cũng sẽ làm thay đổi cái mối quan hệ giữa người dân và cái hệ thống y tế như thế nào thưa bạn?
3: Thì cũng vừa trao đổi thì người dân nếu khi đã tham gia và tạo thành một thói quen và thấy lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc thì người dân lúc đó đã chuyển từ vai trò bị động mà chỉ đi khám chữa bệnh khi mà có vấn đề và đến cơ sở y tế, lúc đó là cơ sở y tế đã cung cấp dịch vụ và người dân lúc đó chỉ là tiếp nhận dịch vụ, thì bây giờ họ đã tích cực chủ động tham gia vào cái quá trình chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình. Khi mà họ đã được từ khám sức khỏe định kỳ, họ có thông tin về tình trạng sức khỏe, thông tin về những cái nguy cơ hoặc thông tin về những cái mà bản thân họ phải điều chỉnh hành vi lối sống cũng như là tuân thủ trong quá trình điều trị và tư vấn của cơ quan y tế. Và một cái điều rất quan trọng đây là cái khám

0: của định kỳ này nó không chỉ dừng ở việc một lần khám đơn lẻ mà nó đưa vào thành một cái hệ thống quản lý sức khỏe người dân liên tục và toàn diện với cái nòng cốt đó là hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Và hồ sơ sức khỏe điện tử thì nó không chỉ đơn thuần là một cái kho lưu trữ dữ liệu mà nó thực sự nó thành một công cụ để mà người dân tương tác với hệ thống y tế một cách chủ động. Và như vậy thì cái hệ công cụ đó không chỉ là kết nối người dân với cơ sở y tế mà là còn giúp cho cán bộ nhân viên y tế ra những quyết định hợp lý cũng như là giúp hệ thống y tế chuyển từ bị động sang chủ động chăm sóc sức khỏe và lấy người dân làm trung tâm. Đối với lại hệ thống y tế thì khi mà cái thay đổi bản thân người dân thay đổi thì hệ thống y tế và nhân viên y tế cũng thay đổi, khi đó thì trách nhiệm chăm sóc sức khỏe không chỉ đặt trên vai bác sĩ hay ngành y tế mà hệ thống y tế lúc đó nó sẽ có một cái vai trò, đó là cung cấp thông tin phù hợp cho người dân, trao quyền cho người dân để người dân có kiến thức, có kỹ năng và tạo được điều kiện thuận lợi người dân tham gia vào các cái hoạt động của hệ thống y tế trong chăm sóc sức khỏe với cái vai trò nâng cao cái tự chăm sóc sức khỏe. Là một điều rất quan trọng. Và ở đây có thể nói rằng là cái mối quan hệ người dân và hệ thống y tế sẽ chuyển từ cái người dân có bệnh thì mới tìm đến thầy thuốc sang là hệ thống y tế và người dân cùng đồng hành quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe người dân một cách là toàn diện, khi mà với vai trò chủ động của người dân cũng như là hệ thống y tế được vận hành theo một cái hướng là hiệu quả và hệ thống hơn và toàn diện hơn.
1: Vâng. Và cái chủ trương của chúng ta thì không chỉ dừng lại ở việc khám sức khỏe định kỳ mà còn hướng tới cái quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời thông qua cái hồ sơ sức khỏe điện tử. Và như bà có đề cập thì cái hồ sơ sức khỏe điện tử này thì không đơn thuần là một cái kho dữ liệu. Vậy thì cái dữ liệu mà chúng ta thu nhận được thì nó sẽ hỗ trợ cái việc xây dựng chính sách y tế trong tương lai như thế nào thưa bà?
0: Vâng ạ, cũng như chúng ta cũng đang vừa trao đổi thì cái việc mà khám sức khỏe định kỳ đây nó không chỉ đong đếm bằng tổ chức được bao nhiêu đợt khám sức khỏe, bao số lượng, bao nhiêu người dân đã được khám sức khỏe trong một năm, mà nó quan trọng nhất nó phải tạo ra được một cái hệ thống mà quản lý sức khỏe liên tục, trong đó chúng ta sẽ sàng lọc, nhận diện được những nguy cơ sức khỏe và có những cái can thiệp sức khỏe từ sớm từ xa để tránh được các cái ca biến chứng, tránh được những cái tử vong mà có thể phòng ngừa được. Thì ở đây chúng tôi nghĩ là một cách cái thay đổi rất căn bản trong cái tổ chức chăm sóc sức khỏe, mà đây là chúng ta chuyển tư duy làm sang hướng tới chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm và quản lý sức khỏe liên tục và chủ động theo suốt vòng đời. Và các trước đây khi mà hiện trạng hiện nay của chúng ta thì đối với người dân thì các cái thông tin liên quan tới sức khỏe chỉ ở các cái lần đi khám chữa bệnh rời rạc ở các cơ sở y tế khác nhau, ở các cái lần loại giấy tờ khác nhau. Thế nhưng thông qua khi mà chúng ta có tạo dựng được cái hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua cái xác lập bằng cái khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc này thì hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ lưu giữ các một cái hệ thống các thông tin liên quan tới cái vấn đề sức khỏe người dân, từ vấn đề tiền sử, từ vấn đề yếu tố nguy cơ của mỗi cá nhân người dân cũng như là những cái vấn đề những cái kết quả khám xét nghiệm hoặc là chỉ định cho người bệnh nhân cho từng lần khám ở các cơ sở khác nhau thì đều được liên kết vào một cái hệ thống dữ liệu và như vậy thì người dân mỗi một lần đến với một cơ sở y tế thì cái cơ sở y tế đó đã có được dữ liệu của người dân một cách đầy đủ và đồng bộ để mà đưa ra một quyết định phù hợp nhất. Thế và như vậy thì hồ sơ sức khỏe điện tử ngoài cái việc mà nó có những cái thông tin để hỗ trợ cho việc mà cán bộ y tế và cơ sở y tế đưa ra những can thiệp phù hợp hơn thì nó còn tạo ra là cái chăm sóc liên tục, nghĩa là nó có thể tạo những lịch nhắc để mà tiêm chủng này, lịch nhắc khám sức khỏe này, rồi là cảnh báo những cái diễn biến trong sức khỏe của người dân mà cần những can thiệp y tế ở các cấp khác nhau. Thì như vậy là người dân cũng sẽ chủ động trong cái vấn đề thực hiện đi khám hoặc là đi những theo những cái chỉ định của bác sĩ, cũng như là với hồ sơ sức khỏe điện tử thì hệ thống y tế sẽ có dữ liệu để lập kế hoạch một cách phù hợp theo cái nhu cầu của người dân, theo đúng cái ý nghĩa là lấy người dân làm trung tâm, nghĩa là tất cả mọi hoạt động công tác y tế đều dựa theo nhu cầu của người dân để đưa ra những cái chương trình can thiệp một cách phù hợp. Mỗi một người dân ở theo trong suốt vòng đời, từ lúc mới sinh ra, từ lúc nằm trong bào thai mẹ cũng như mới sinh ra, hay là ở tuổi học sinh, người lao động, hay là phụ nữ mang thai, hay là người cao tuổi, thì có những cái nhu cầu và có những cái điều yêu cầu để mà cũng như mô hình bệnh tật và cái yêu cầu chăm sóc khác nhau, thì cái hồ sơ sức khỏe điện tử này nó tạo ra một cái mạch xuyên suốt để cái hệ thống y tế xác định được cái nhu cầu theo những cái nhóm dân cư, theo các cái độ tuổi, theo cái nhóm nguy cơ để mà có can thiệp phù hợp.

0: Vâng.
1: Thì đấy là cái ý nghĩa của cái tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử để tạo ra một hệ thống y tế chúng ta chăm sóc chủ động, liên tục và xuyên suốt theo vòng đời.
0: Vâng. Tuy nhiên là có một mục tiêu nữa là của chương trình, đó là mọi người dân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hay là vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì sẽ đều được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe. Vậy thì sẽ có những cái thách thức như thế nào trong quá trình mà chúng ta triển khai, và theo bà thì chúng ta cần giải quyết như thế nào để đảm bảo cái sự công bằng ạ?
1: Vâng, thì ngay khi nghị quyết 72 cũng như là các cái chương trình kế hoạch của chính phủ hoặc của Bộ Y tế triển khai nghị quyết 72 về cái nội dung khám sức khỏe định kỳ thì cũng đã nhận rõ cái vấn đề là khi mà thực hiện cái nhiệm vụ này thì đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi cũng như là những đối tượng người dân khu vùng dân tộc thiểu số thì sẽ có những cái mà phải có xác định ưu tiên và tạo những điều kiện để mà tăng cường cái những sự tiếp cận của người dân đối với cái thụ hưởng cái quyền lợi về khám sức khỏe định kỳ này, bởi vì ở đó sẽ có những cái rào cản mà có những thách thức. Thứ nhất có thể nói đó là cái khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại. Khi ở những vùng này thì dân cư thì phân tán, điều kiện đi lại thì khó khăn, và vì vậy cho nên việc người dân đến với các cơ sở y tế để thực hiện khám sức khỏe định kỳ này sẽ rất là khó khăn. Vì vậy cho nên là thay vì là chúng ta tổ chức tại những cái điểm cố định tại các cơ sở y tế thì giải pháp nó đi kèm theo cái này sẽ phải là gì ạ? Là tổ chức các đội khám lưu động, hoặc là các cái chương trình khám mình sẽ phải linh hoạt hơn để mà phù hợp với những cái điều kiện về địa bàn và đi lại, giao thông đi lại của người dân. Thứ hai là cái hạn chế năng lực của chính cơ sở y tế, đặc biệt là y tế cơ sở y tế tại tuyến xã, tuyến phường, tuyến xã ở từng vùng sâu vùng xa, khi mà các trạm y tế này thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân lực chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa, bởi vì theo cái hướng dẫn chuyên môn để thực hiện cái khám sức khỏe định kỳ này thì phải có cả những khám chuyên khoa. Đấy, thì khám chuyên khoa đó thì nhân lực cũng phải có sĩ chuyên khoa. Thế rồi là điều kiện về xét nghiệm, để mà làm những cái xét nghiệm, rồi là những cái đánh giá sàng lọc. Thế thì đấy là những cái điều kiện mà hiện nay có thể nói là rất là khó khăn đối với những cái vùng này. Thứ ba là rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, cũng như là cái quan niệm hiểu biết của người dân về cái việc mà khám sức khỏe định kỳ, chủ động trong sức khỏe. Thứ tư là khoảng cách về số, năng lực số. Đấy, thì hạ tầng cũng như là những kỹ năng về công nghệ thông tin và hạ tầng số ở những cái địa bàn này. Và thứ năm rất quan trọng đó là cái việc mà đứt đoạn sau sàng lọc. Khám sàng lọc, khám định kỳ sàng lọc rồi nhưng can thiệp tiếp theo là gì?
0: Đúng rồi,
1: thì lại không có điều kiện để triển khai. Thì đấy là những cái thách thức rất là lớn mà trong cái triển khai tại những địa bàn này thì ngành y tế cũng như các địa phương phải có những cái giải pháp phù hợp để mà giải quyết những cái vấn đề thách thức như vậy.
0: Vâng. Thế thì nhà nước thì đã tạo ra cái cơ hội để mỗi người được chăm sóc sức khỏe định kỳ, nhưng mà làm thế nào để người dân thay đổi được cái thói quen chăm sóc sức khỏe, vì nhiều người vẫn cho rằng là khi mà chúng ta khỏe thì đi khám làm gì ạ?
1: Vâng, thì như chúng ta cũng vừa trao đổi thì để mà thay đổi tạo ra một cái thói quen cũ và tạo ra một cái hành vi tốt cho sức khỏe thì ở đây chúng ta phải thấy rằng có những cái là cần cái lưu ý. Thứ nhất là người dân, thứ nhất phải nhận thức được cái lợi ích cụ thể của khám sức khỏe thông qua truyền thông và thông qua cách chúng ta tổ chức khám sức khỏe, nghĩa là người dân thay vì những thông điệp chung chung thì phải thấy lợi ích thực sự từ cái khám sức khỏe, là đo huyết áp thì giảm, sẽ tránh được cái nguy cơ đột quỵ nếu nó phòng tránh được sớm, rồi là sàng lọc đái tháo đường thì sẽ phát hiện, quản lý tốt thì sẽ không bị biến chứng, vân vân. Thứ hai là dịch vụ phải thực sự thuận tiện.
0: Vâng.
1: Nghĩa là ví dụ như tôi vừa nói, với những cái địa bàn mà khó khăn thì chúng ta phải tổ chức các đội khám lưu động, hoặc là chúng ta đưa dịch vụ đến gần dân hơn, hoặc là cơ chế sẽ giảm bớt quy trình và linh hoạt hơn cho người dân khám.
0: Vâng.
1: Thứ ba là người hành vi đó thì cái người dân đó thì qua cái trải nghiệm tích cực, qua truyền thông và những cái lợi ích thực tế mà người dân cảm nhận và trải nghiệm thì họ sẽ thay đổi hành vi, và đấy là cái mục tiêu mà chúng ta mong đợi từ việc thực hiện cái chương trình rất có ý nghĩa và quan trọng này.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Bộ Y tế đã tham gia chương trình ạ. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch, những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn. Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
3: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
4: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục

0: máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa xơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, à, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt, và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì là cái tác dụng để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, cái sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89 đến 90 đến nơi rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. À, tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm thì
0: Vâng.
2: nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm tam sâm đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm tam sâm đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn, với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay, với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 xuất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi, và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm,
0: dạ vâng.
3: Bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Dạ vâng. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 170, 180 đã mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được, thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác, là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì, đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì, các loại sâm này đặc biệt là đẳng sâm thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì, là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
3: Thế là cái sản phẩm này quá là tốt luôn, bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đong đấy, mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy, em mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái, mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng,
3: cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
1: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài miễn cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm,

0: đan sâm và cát sâm giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam Sơn Đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sơn Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sơn Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sơn Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sơn Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sơn Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sơn Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn lành.

0: Người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
1: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp cam Sơn Đan Thái Bình tặng ngay 2 lớp nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp cam Sơn Đan Thái Bình tặng ngay 1 hộp cam Sơn Đan Thái Bình và 3 lớp nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
4: Với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng,
4: cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước, đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
3: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
5: Run rẩy là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
6: Cái việc chính tả của em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
7: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
8: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
9: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
7: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
9: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
7: Nghe bản podcast trên vietnamtoi.vov2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, từ vị thế của nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít áp lực. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng được tăng cường đáng kể, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục thử thách lớn nhất của bóng đá khu vực. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình hôm nay. Tiếp đó chương trình có bài GOAT, cuộc tranh luận không cần hồi kết. Còn mở đầu như thường lệ là các thông tin thể thao mới nhất.
2: Sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ 30 phút tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng A tại ASEAN Championship 2026 gặp Timor Leste trên sân Chonburi, Thái Lan. Đang có chuỗi 5 trận toàn thắng cùng phong độ ấn tượng trong đợt tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sở hữu sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Dù Timor Leste có sự phục vụ của tiền đạo João Pedro, hệ thống phòng ngự lỏng lẻo khiến họ khó lòng chống đỡ. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cùng hàng công đa dạng hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và hướng tới một chiến thắng cách biệt để tạo ưu thế hiệu số. Kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ ASEAN 2026 đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây là thử thách không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khi Nhật Bản là đương kim vô địch châu Á, còn Đài Bắc Trung Hoa từng đánh bại Việt Nam hồi tháng 3. Dù vậy, với thể thức lấy 6 đội nhất nhì cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn rất khả quan. Đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu nếu thi đấu tập trung và giành kết quả thuận lợi trước Thái Lan cùng Đài Bắc Trung Hoa. Ngày mai, giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh. Đây là thời điểm Thái Nguyên TNT quyết tâm bứt phá sau khi khép lại lượt đi với vị trí thứ 3 cùng 12 điểm. Với một đội bóng giàu tham vọng, đây chưa phải là kết quả làm hài lòng toàn đội. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh chia sẻ.
3: Với cái kết quả hiện tại qua 5 vòng đấu thì nó cũng chưa được làm thỏa lòng cho các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện. Gặp Thành phố Hồ Chí Minh 1 là trận thứ 3 mà Thái Nguyên hòa. Một đều như thế thì nó rất là đáng tiếc. Trong ban huấn luyện và các cầu thủ cũng đã tìm ra những có những cái nguyên nhân và cũng như là cái giải pháp khắc phục để làm sao thực hiện hóa những cái thành công để có thể là mình ghi được bàn rồi mình sẽ phải làm sao bảo vệ được cái kết quả đó và có thể là gia tăng cái tỷ số.
1: Ở hai lượt trận đầu tiên của giai đoạn lượt về, Thái Nguyên TNT sẽ lần lượt chạm trán Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam. Đây là cơ hội then chốt để cô trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh tích lũy tối đa điểm số trước khi bước vào quãng nghỉ. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh nhấn mạnh.
3: Trong mỗi cái giải đấu thì là cái giai đoạn lượt về nó là cái giai đoạn then chốt quyết định đến cái thành tích của mỗi một đội tham gia một giải. Và thay hy vọng và trước tiên để có sự chuẩn bị cho cái giai đoạn lượt về diễn ra vào tháng 10 thì đội của Thái Nguyên TNT sẽ cố gắng làm sao những cái trận còn lại. Trước tiên là đá ở sân nhà của Phong Phú Hà Nam và gặp với đội Quảng Ninh.
1: Bên cạnh đó, sự trở lại sau chấn thương của bộ đôi tuyển thủ Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Mỹ Anh hứa hẹn sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp Thái Nguyên TNT quyết tâm đổi màu huy chương. Giải vô địch Pencasilat châu Á 2026 vừa khép lại với thành tích ấn tượng của chủ nhà Việt Nam khi giành 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, xếp hạng nhất toàn đoàn. Các võ sĩ Việt Nam đã góp mặt ở 19 trận chung kết nội dung đối kháng, thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường cùng sự thích nghi tốt với luật mới. Thành công rực rỡ này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Pencasilat Việt Nam, tạo đà tâm lý vững chắc hướng tới giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 9 và giải vô địch thế giới vào tháng 12 tới. Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City để củng cố tuyến giữa, theo yêu cầu của huấn luyện viên Jose Mourinho. Ngôi sao 30 tuổi vừa cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và được xem là mục tiêu hàng đầu của Los Blancos. Do Rodri liên tục từ chối gia hạn hợp đồng và ngỏ ý muốn trở lại quê nhà, Man City sẵn sàng để trụ cột ra đi, nhưng đưa ra mức giá lên tới 100 triệu euro. Mức phí này là thách thức lớn, đòi hỏi quyết định chính thức từ chủ tịch Florentino Perez. Manchester United vừa gửi lời đề nghị đến Real Madrid nhằm chiêu mộ tiền vệ Tchouaméni. Dù huấn luyện viên Jose Mourinho muốn giữ chân tuyển thủ Pháp sau kỳ World Cup 2026 thành công, đội chủ sân Old Trafford vẫn quyết tâm xúc tiến thương vụ. Quỷ đỏ đánh giá Tchouaméni hoàn toàn

Đoàn phù hợp với chiến lược trẻ hóa, ưu tiên nhóm 22 đến 26 tuổi và là mảnh ghép lý tưởng để chám vào vị trí đánh chặn do Casemiro để lại. Chớ trêu thay, chính Tchouaméni từng cập bến Real Madrid năm 2022 để thay thế Casemiro. Đây cũng là mục tiêu mà Manchester United dưới thời huấn luyện viên Solskjaer từng để vụt mất đầy đáng tiếc vào năm 2021 do vấn đề ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, chiều mai đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

0: và nhiều tình huống khác nhau trong suốt giải đấu.
1: Sự có mặt của các cầu thủ mới giúp đội tuyển mạnh hơn so với những đợt tập trung trước. Điều quan trọng là chúng tôi phải xây dựng được một tập thể gắn kết, tạo ra nhiều phương án nhân sự và lựa chọn cách chơi phù hợp với từng đối thủ cũng như từng trận đấu.
0: Nếu như trước đây đội tuyển Việt Nam thường phụ thuộc khá nhiều vào đội hình chính, thì hiện nay ban huấn luyện có nhiều phương án xoay tua hơn. Điều đó đặc biệt cần thiết ở một giải đấu diễn ra với mật độ thi đấu dày, nơi việc duy trì thể lực và sự ổn định của đội hình đóng vai trò rất quan trọng. Sự cạnh tranh ấy cũng mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ xem đây là một cơ hội quý giá để học hỏi từ các đàn anh, đồng thời sẵn sàng cống hiến khi được trao niềm tin.
2: Lần đầu tiên được góp mặt tại đội tuyển quốc gia thì em rất là bất ngờ cũng như rất là hạnh phúc. Mục tiêu của em là làm sao mà tập luyện và giữ một cái thể trạng thật tốt để có cơ hội vào sân sẽ cố gắng cống hiến hết mình vì một cờ sắc áo. Từ lúc tập trung bây giờ thì em cảm thấy mọi người hòa đồng và hỗ trợ giúp đỡ nhau rất nhiều. Em học được rất nhiều điều về kinh nghiệm cũng như là về tất cả mọi thứ, em sẵn sàng học hỏi rất nhiều.
0: Không chỉ các cầu thủ trẻ, những cựu binh cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của đội tuyển. Sau trận giao hữu cuối cùng, ban huấn luyện tổ chức họp rút kinh nghiệm, phân tích kỹ những điểm mạnh, điểm yếu và tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu. Hàng phòng ngự được yêu cầu cải thiện khả năng bọc lót, trong khi các phương án tấn công tiếp tục được hoàn thiện để phát huy tối đa sức mạnh của những nhân tố mới. Theo bình luận viên Quang Tùng, đây là một trong những đợt tập trung có chất lượng nhân sự tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Quan trọng hơn, việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch diễn ra theo hướng có chọn lọc, phù hợp với nhu cầu chuyên môn của đội tuyển.
3: Chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ nội, nhìn chung là có kinh nghiệm đều ở các tuyến. Không chỉ có vậy, chúng ta đang có một lực lượng cầu thủ nhập tịch có chất lượng cao. Đó là sự tăng cường phù hợp để giúp cho đội tuyển Việt Nam tạo ra được một sức cạnh tranh nó chất lượng hơn, nó đủ sức nặng hơn trong một cái tình thế mà hầu hết các đội bóng ở trên thế giới cũng như là trong khu vực đã có sự tăng cường bởi cái luồng cầu thủ nhập tịch.
0: Tuy nhiên, lực lượng mạnh đồng nghĩa với áp lực cũng lớn hơn. Là nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở thành đối thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn đánh bại. Vì vậy, bên cạnh yếu tố chuyên môn, bản lĩnh và sự tập trung sẽ quyết định rất nhiều đến thành công của toàn đội. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết toàn đội đều hiểu rõ những khó khăn đang chờ phía trước, bởi khoảng cách giữa các đội bóng trong khu vực ngày càng được thu hẹp.
4: Tranh chức vô địch còn khó, nhưng mà bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Các đối thủ bây giờ cũng rất là mạnh, rất là đồng đều với nhau. Nhưng mà anh em ra sân tập luyện rất là hết mình, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong những buổi tập để làm sao bước vào một giải đấu. Mình có sự quyết tâm, tinh thần để mang chiến thắng về cho người dân Việt Nam.
0: Timor-Leste không phải đối thủ mạnh nhất bảng đấu, nhưng trận giao quân luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tạo được sự hưng phấn và nền tảng cho chặng đường phía trước. Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng có chiều sâu cùng sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng tới không chỉ 3 điểm đầu tiên, mà còn làm màn khởi đầu đủ thuyết phục để khẳng định quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026.
5: Tôi yêu thể thao.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau World Cup 2026, một câu chuyện quen thuộc lại trở về trên các diễn đàn bóng đá. Lionel Messi đưa Argentina vào tới trận chung kết, còn Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha dừng bước từ vòng 1/8. Ngay lập tức, những cuộc tranh luận về danh xưng GOAT, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, lại bùng lên.
6: Có lẽ hiếm khi nào lịch sử bóng đá chứng kiến hai cầu thủ xuất sắc nhất cùng tồn tại lâu đến vậy. Messi và Ronaldo không chỉ thống trị quả bóng vàng, Champions League hay những kỷ lục ghi bàn. Quan trọng hơn, họ buộc người còn lại phải liên tục tiến bộ và không để bị bỏ lại phía sau. Đó là một cuộc cạnh tranh làm lợi cho cả bóng đá và người hâm mộ. Thế nhưng theo thời gian, cuộc cạnh tranh trên sân cỏ dần được thay thế bằng những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Người ta bắt đầu đếm từng bàn thắng, từng kiến tạo, từng danh hiệu, thậm chí từng pha bỏ lỡ để chứng minh người mình yêu thích mới xứng đáng là GOAT. Có lẽ chính vì thế mà cựu danh thủ Thierry Henry từng cho rằng đến lúc người hâm mộ nên nhìn nhận câu chuyện theo một cách khác.
1: Tôi không thích việc cứ phải chia những cầu thủ vĩ đại thành người đứng thứ nhất hay thứ hai. Chúng ta đang nói về những cầu thủ làm thay đổi lịch sử bóng đá. Điều quan trọng là

0: tận hưởng họ khi vẫn còn được chứng kiến họ thi đấu.
1: Điều đáng nói là chính Messi và Ronaldo lại chưa bao giờ tạo ra sự đối đầu căng thẳng như cách người hâm mộ vẫn nghĩ. Họ cạnh tranh quyết liệt trong màu áo Barcelona và Real Madrid, nhưng luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 năm nay, Messi một lần nữa khẳng định cuộc cạnh tranh ấy chỉ tồn tại trên sân bóng.
0: Mọi người luôn thích so sánh chúng tôi, vì tôi ở câu lạc bộ Barcelona, còn Cristiano ở Real Madrid. Đó là một cuộc cạnh tranh rất đẹp trên sân cỏ. Chúng tôi đều muốn giành chiến thắng cho đội bóng của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.
1: Có lẽ đây mới là điểm đáng suy ngẫm. Messi và Ronaldo chưa bao giờ cố gắng chứng minh người còn lại không xứng đáng. Họ chỉ tập trung để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong khi đó, người hâm mộ lại thường làm điều ngược lại. Thay vì nói về những phẩm chất khiến thần tượng của mình trở nên vĩ đại, nhiều cuộc tranh luận lại chỉ xoay quanh việc tìm cách phủ nhận người còn lại. Thực tế, việc tìm ra một quát tuyệt đối trong bóng đá gần như là điều không thể, bởi mỗi người đang sử dụng một chiếc thước khác nhau. Có người coi trọng tài năng thiên bẩm, khả năng tạo đột biến và điều khiển trận đấu, những điều thường gắn với Messi. Người khác lại đề cao ý chí, sự chuyên nghiệp và khả năng ghi bàn và duy trì đỉnh cao suốt nhiều năm. Những giá trị gắn liền với Ronaldo. Không có chiếc thước nào sai, và cũng vì thế sẽ rất khó có một đáp án khiến tất cả cùng đồng ý. Bản thân Ronaldo cũng không còn quá bận tâm đến những cuộc tranh luận ấy. Sau chiến thắng trước Uzbekistan tại World Cup 2026, khi được hỏi về Messi, đội trưởng Bồ Đào Nha đã trả lời rất ngắn gọn.
0: Tôi chưa bao giờ xem mình phải chứng minh điều gì với Messi hay bất kỳ ai khác. Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Điều quan trọng nhất với tôi là đội bóng chiến thắng và người hâm mộ được tận hưởng bóng đá.
1: Câu trả lời ấy phần nào cho thấy khoảng cách giữa người trong cuộc và người đứng ngoài cuộc. Những người trực tiếp tạo nên lịch sử dường như bình thản hơn rất nhiều so với những người luôn cố gắng phân định lịch sử. Có lẽ vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng việc cố tìm ra một đáp án tuyệt đối đôi khi lại khiến chúng ta bỏ lỡ điều quan trọng hơn. Cựu huấn luyện viên Arsene Wenger từng chia sẻ.
0: Mỗi thời đại đều sản sinh ra những cầu thủ phi thường. Thay vì cố gắng quyết định ai là người vĩ đại nhất, điều đáng làm hơn là hiểu vì sao họ trở nên đặc biệt. Bóng đá luôn phát triển, mỗi thế hệ đều có những chuẩn mực riêng và chúng ta nên trân trọng điều đó.
1: Thực ra cuộc tranh luận quát không hề vô nghĩa. Nó khiến người hâm mộ tìm lại những trận đấu cũ, nhắc tới những huyền thoại của các thế hệ trước và nhìn bóng đá dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhưng cuộc tranh luận ấy chỉ thực sự có giá trị khi giúp chúng ta hiểu hơn về sự vĩ đại, chứ không phải biến việc hạ thấp người này thành cách để tôn vinh người kia. Messi hay Ronaldo? Có lẽ mỗi người sẽ giữ cho mình một câu trả lời. Nhưng sau gần 20 năm, điều đáng nhớ nhất có lẽ không phải ai chiến thắng trong cuộc tranh luận quát. Điều đáng nhớ hơn là bóng đá từng có hai cầu thủ cùng hiện diện trong một thời đại, cùng phá vỡ những giới hạn của môn thể thao vua và cùng buộc đối phương phải trở nên xuất sắc hơn. Có những cuộc tranh luận sinh ra để tìm đáp án, nhưng cũng có những cuộc tranh luận tồn tại chỉ để nhắc chúng ta rằng mình đã may mắn thế nào khi được chứng kiến một thời đại đặc biệt của bóng đá. Và câu chuyện về Messi và Ronaldo có lẽ thuộc về trường hợp thứ hai.
0: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Xin chào những người bạn yêu quý, các bạn thân mến. Chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này sẽ giới thiệu với các bạn cuốn Con của đảo của nhà văn Trương Thị Thương Huyền. Tiếp đó, chúng mình cùng nghe chương truyện mang tên Bí mật dưới những tán cây trích từ tập sách. Và cuối cùng là bài thơ Lần đầu tiên thấy biển các bạn nhé.
4: Chuyên mục cuốn sách em yêu.
3: Các bạn thân mến, nhà văn Trương Thị Thương Huyền là tác giả của 14 đầu sách đa dạng về thể loại, gồm truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết và phê bình văn học. Bà viết đa dạng nhiều thể loại và đề tài, trong đó bà dành nhiều tâm huyết với đề tài người lính và biển đảo. Trương Thị Thương Huyền cũng là cái bút tâm huyết viết cho thiếu nhi. Bà đã xuất bản tập truyện dài Nơi sóng gọi và tiểu thuyết Con của đảo. Trong đó, Con của đảo từng xuất sắc đạt giải B, tác phẩm viết về đề tài biển đảo năm 2020 và tiếp tục được nhà xuất bản Kim Đồng tái bản vào năm 2025. Cuốn sách gồm 14 chương, tập trung các họa hình ảnh những đứa trẻ dân tộc Chăm và dân tộc Kinh theo cha mẹ tới định cư trên các đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Để hiểu thêm về cuốn sách, mời các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa nhà văn Trương Thị Thương Huyền và phóng viên chương trình.
5: Dạ vâng, thưa nhà văn Trương Thị Thương Huyền, thì là một người đã viết rất là nhiều tác phẩm về biển đảo rồi. Trong đó có rất là nhiều cái tác phẩm là viết cho cái đối tượng độc giả là người lớn, và Con của đảo thì lại là một tiểu thuyết viết cho thiếu nhi. Vậy thì điều gì đã thôi thúc bà viết một cuốn tiểu thuyết với một đề tài rất khó là biển đảo nhưng lại cho một cái đối tượng thiếu nhi, tức là kiểu nâng cao độ khó của mình ạ?
6: Thực ra thì như nhà báo cũng biết đấy, với quần đảo Trường Sa thì đây là một cái vùng đất mà ai cũng khao khát được tới. Và chính vì cái yếu tố là cái địa điểm mà nhiều người khao khát được tới ấy, cho nên là chỉ riêng trong một năm thì có không biết bao nhiêu lượt nhà báo rồi nhà văn ra với vùng đất này. Thế thì tôi đã từng thấy rằng là nếu như mà mình cũng đi theo cái con đường mà người trước đã đi thì mình không thể viết hay bằng những gì mà các anh các chị, các thế hệ đi trước đã viết. Cái lý do thứ hai mà là lý do căn bản nhất là khi tôi có những cái hải trình đến với Trường Sa và những mùa cuối năm, những cái mùa mà sóng to, gió lớn và những cái mùa vất vả nhất, thì tôi được chứng kiến những cái đứa trẻ theo bố mẹ từ đất liền ra đảo nổi để mà sinh sống, thì những em bé đó đã gây một cái ấn tượng cực kỳ mạnh cho tôi. Khi quay trở về đất liền, tôi ám ảnh và tôi đặt bút viết về các em bé ấy, về cái đối tượng mà mình cũng không xác định được rằng là khó hơn hay nó dễ hơn, nhưng đó là cái đối tượng mà mang đến cho mình cái cảm xúc. Còn một cái lý do nữa, đấy là cái hải trình đầu tiên của tôi đến với Trường Sa. Đấy, thì mặc dù nó đi hết 5 vùng biển đảo, từ vùng 1 đến vùng 5, nhưng mà 3 chuyến đi Trường Sa của vùng 4 là 3 chuyến mà để lại cái dấu ấn trong cuộc đời tôi rất là lớn. Và tôi cũng phải cảm ơn cái cuộc sống này, cảm ơn cái công việc của mình đã cho tôi một cơ hội để tôi có thể đến được với tất cả những cái vùng biển đảo.
5: Dạ vâng, vậy thì có cái nguyên mẫu nào ngoài đời khiến cho bà thai nghén những nhân vật ví dụ như là Phác Nhà Đè, như là Thắng Bỏ Ngu, như Mai hay không?
6: Tất cả những cái nhân vật đấy đều có nguyên mẫu. Và đó là gì? Đó là tốp các bé ở trên đảo Song Tử Tây là nguyên mẫu của cái tác phẩm này là nhiều. Còn tất nhiên những bé khác ví dụ như trên đảo Trường Sa, trên đảo Sơn Ca, trên đảo Nam Yết đều có. Thế nhưng mà tôi ấn tượng với các bé ở đảo Song Tử Tây. Cái tốp bé nó rất thông minh, nghịch ngợm, quậy nhưng mà để lại dấu ấn rất lớn.
5: Vậy thì còn với những nhân vật người lớn như là nhà báo Phương Mai hay là bác Trường Đảo, thầy Tu và những nhân vật người lớn khác thì sao? Bởi vì họ cũng đã được miêu tả rất là sinh động trong tập truyện này.
6: Nói thật, kể cả là người lớn ở trong tập truyện đó cũng có những nguyên mẫu. Ví dụ như là chú Kiến Càng Chúa thì là đồng chí Phạm Tài Bá. Lúc đó thì bá là chính trị viên của một cái đơn vị công binh. Hoặc là có thấp thoáng hình ảnh nhà báo Lưu Phương Mai, bởi vì là Lưu Phương Mai là một trong những cô nhà báo mà nhí nhảnh và được các em rất là yêu. Thế hoặc là chú Lái Đò là một nhân vật có thật. Thế hoặc là bác Hồng, anh cũng là một người lính hải quân, nhưng lúc đó là bộ đội hải quân làm bí thư đảng ủy của các xã đảo. Bên cạnh đó, ở trong đó có những chi tiết rất thật. Mùa tắt gió đấy, nóng đến cái mức mà ông trưởng đảo đấy, là bác Cường Liều đấy, phải trả lời là thiết bây giờ là ta phải quạt cho con mi phải không? Thì đấy là những nhân vật có thật mà các bác, các cô sống với lại các em bằng cái tình yêu thật như thế.
5: Dạ vâng, đọc Con của đảo thì người ta không chỉ thấy thế giới của con trẻ mà còn thấy được một không gian rất là ấm áp được bao bọc bởi tình yêu thương của các chiến sĩ, hải quân, quân y, thầy giáo và cả các sư thầy trên đảo. Vậy thì bà làm thế nào để dung hòa được sự khắc nghiệt của thiên tai, bão biển với sự ngọt ngào, ấm áp của tình người?
6: Ở trên đảo thì mới thấy được bố vịt nuôi con gà, hoặc là mẹ gà nuôi con vịt. Khi mà gà ấp trứng, phải cho trứng vịt vào thì nó mới nở ra, thì cứ mẹ gà nuôi con vịt. Đấy, cứ lích dích như thế. Hoặc là chó ở cụm chiến đấu này chiến đấu với chó ở cụm chiến đấu khác. Hoặc là những con gà nó đậu ở trên những cái tán cây tra. Khi mà chỉ cần là một cái tiếng crick cái là nó giật mình thì cả một cái bầy gà nó thức dậy thì nó nháo nhác. Thì những cái chi tiết đấy thì tôi nghĩ là cũng chẳng không ai để ý nhiều đâu. Chỉ có những người mà hay lăn nóc hay chơi với trẻ con như mình thì chắc là phát hiện được thôi. Tất nhiên là tôi có thể tôi không được chứng kiến hết những hoạt động đó. Ví dụ như là vui Trung Thu thì đi chuyến cuối năm mình không thể có được. Thế nhưng mà các em nó kể lại vui Trung Thu thì là chú Lái Đò thì làm cái ông địa mà mồm nó bị méo miệng ấy. Thế hoặc là cái cảnh mà đi chạy xuống dưới radar thì mỗi một đơn vị người ta ở một cái bộ phận, một cái khu vực khác nhau mà bị lợn nó đuổi đấy. Thì cái đấy là tôi với nhà báo Lưu Phương Mai là bị thật. Đấy, vác máy ảnh đi xuống đấy thì những cái con lợn mà bộ đội nuôi ở

0: trên đảo đấy, nó dữ lắm. Nếu như mà không phải là người quen của nó, không phải nuôi nó là nó sẽ đuổi. Thế thì tôi với Phương Mai là bị lợn đuổi, chạy từ dưới khu bộ phận radar lên đến cụm chiến đấu số 3 đấy. Và Phương Mai có một câu tôi rất nhớ đấy là gì? Đến lợn nó cũng ghét em.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Trương Thị Thương Huyền.
2: Là một trong những độc giả yêu mến cuốn sách Con của đảo, nhà văn Nguyễn Thu Hằng cho biết.
3: Tiểu thuyết Con của đảo này thì có những hình ảnh em nhỏ dân tộc Chăm này, dân tộc Kinh sống trên đảo nổi Song Tử Tây. Và năm đứa trẻ này thì mỗi một em có một hoàn cảnh cá tính riêng, nhưng là tựu chung đều rất tinh nghịch, hồn nhiên, trong sáng. Và mỗi một dòng văn mà chị Thương Huyền chị đi cả đấy thì nó đều cuốn hút chúng tôi. Những cái chi tiết mà chị gây dựng trong cái tác phẩm của mình thì cảm giác như là nó đang có cái hơi thở của cuộc sống ở trong đấy. Từ buổi học trong lớp hay những pha bơi lội ở trên biển, hoặc những trận đá bóng cùng với bạn bè, thầy cô và thậm chí là cùng với nhà sư ở trên bãi cát, người đọc đều cảm thấy có cái gì đó rất hồn nhiên và nó như đang hiện hữu ngay trước mắt mình.
2: Tiếp nối chương trình, chúng mình cùng thưởng thức chương truyện mang tên Bí mật dưới những tán cây, trích trong tập truyện nhé. Chúng mình sẽ cảm nhận thiên nhiên và cuộc sống trên đảo Song Tử Tây thật đẹp. Các bạn nhỏ sống hòa vào đời sống tự nhiên và sinh động.

0: Trưa, cái đồng hồ trong nhà Minh chỉ đúng 12 giờ. Minh đang nằm trên phản nhà ngoài, mắt nhắm lại, vờ ngủ. Ba tiếng gõ nhẹ vào hông cửa sổ, rồi tiếng huýt rất nhẹ. Minh nhổm dậy, nhẹ nhàng luồn qua khe cửa chính đang khép hờ, phóng ra ngoài. Phía sau tán cha, Phát, Thắng đã chờ sẵn. Ba đứa kéo nhau chạy xuống khu radar. Gió cuộn từ biển đổ ập vào đảo, những ngọn phi lao trên cao ngả nghiêng đùa trên tán phong ba mù u. Gió quạt thốc tháo khiến những chòm lá non rũ xuống như bị luộc chín. Vốn dĩ có hình lòng chảo được che chắn bởi những vạt đất nổi cao xung quanh, trũng xuống nơi trung tâm trên sông Tử Tây như chiếc chảo khổng lồ giữa biển. Và mỗi mùa gió đến, đảo lại thay vạt áo. Bọn Phác gọi thế khi chúng nhìn thấy mỗi mùa lá cây một bên hông đảo lại đổi màu. Mùa nào gió táp bên hông đó của đảo, lá cây bị nước biển cùng gió luộc chín. Những chiếc lá mất dần màu xanh, bạc phếch rồi bay hết phần thịt lá, chỉ còn trơ lại những gân lá màu nâu bạc. Phía đó của đảo chính là bên vạt áo bạc màu, để rồi lại chuyển sang bạc ở vạt áo bên kia khi gió chuyển mùa sang hướng khác. Theo tay Thắng chỉ, mình kéo Phát bò vào. Dưới gốc phong ba, cụm chiến đấu số 1, một đàn gà mẹ con đang ấp nhau lích chích. Cái ổ gà nho nhỏ được chú bộ đội nào đó khéo tay quấn bằng tấm chăn hoa. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi xuống mặt đất. Ba đứa quỳ khép nép bên gốc cây xù xì. Chúng kéo nhau chui vào hốc phong ba, bởi Minh không thể nào tin lời Thắng là mẹ gà thì ấp nở ra gà, nhưng đôi khi mẹ gà cũng ấp nở ra vịt con. Mẹ gà nuôi vịt con và còn có cả bố vịt cũng vẫn có thể nuôi con gà. Phát cũng bảo, chưa thấy lạ đời dứa. Gà đẻ ra gà, chơ mắc mớ chi gà nở ra vịt, mắc mớ chi bố gà nuôi con vịt. Sau khi bện một vòng chăn làm thành vòng tròn ở ngoài, dưới lớp lá mù u, lá phong ba và cơ man loài lá khác nữa có trên đảo, các chú bộ đội lấy những chiếc quần đùi có sọc xanh hai bên đùi, loại quần mặc trong rất đặc trưng của lính hải quân, lót thành ổ cho mẹ con gà ấp ủ nhau. Trong chiếc ổ độc đáo ấy, một bầy chân gà con đang thanh thản núp trong đôi cánh gà mẹ. Con máy sơ xác xòe đôi cánh hết cỡ, ấp ủ đàn con dưới bụng mình. Mắt lim dim, họng không ngớt phát ra những tiếng lúc túc, rất nhẹ nhàng. Tiếng kêu của nó như vỗ về, như nựng nịu đàn con bên dưới. Nắng, gió, sóng và có thể cả giông tố ngoài xa kia dường như không nghĩa lý gì với mẹ con nhà gà. Thắng kéo Minh với Phát sang gốc mù u ba chạc phía sau, bên cạnh cây đu đủ, thân bị gãy gục như người uốn dẻo mà vẫn kiên cường vươn ngọn, xanh lá ra trái. Bên gốc cây, một con vịt đực đang dẫn theo mấy chú gà con thong thả kéo nhau xuống mép biển đi dạo. Phát và Minh gật gù. Đúng là bố vịt, con gà thật. Thắng thao thao. Đó là đám gà con được ấp nở từ máy. Nó không giống như đám lích chích, cả gà con, vịt con ban nãy tụi bay thấy ngoài ổ gà mẹ kia. Bọn này không có mẹ nó ấp ủ, không có mẹ nó dạy, nên để dạy dỗ đám gà con này, ấp ủ cho đám nó thích nghi, sống được ở đây. Mấy chú đã huấn luyện cho tên vịt đực này thay mẹ gà nuôi đàn gà con, biết chưa? Không thấy Minh, Phát phản ứng gì. Hai thằng còn mải tròn mắt nhìn theo con vịt bố đang dẫn đàn con gà dạo biển. Vịt bố dạy con gà tập bơi, cả tập lặn. Những cái đầu chúc sâu trong nước biển, chỏm lông đuôi bé tí hin chồng lên khỏi mặt nước, cùng đôi chân bé tẹo hua hua trong không khí.
1: Với tay chạm biển, bé cười reo vui, hòa cùng tiếng sóng, ngàn muôn sắc vàng. Những câu thơ tinh nghịch đáng yêu trong bài Lần đầu thấy biển của biên tập viên Vân Khánh thật trong lành, tươi mát. Mời các bạn đến với không gian ấy nhé!
2: Lần đầu thấy biển, to ơi là to! Từng con sóng bạc đua nhau trên bờ. Những cánh buồm trắng, những cánh buồm nâu, dập dờn sóng nước mà chẳng ngã đâu. Lần đầu thấy biển, chao ôi, nước đầy, mênh mang sóng gợn, tràn hòa trời mây. Với tay chạm biển, bé cười reo vui, hòa cùng tiếng sóng, ngàn muôn sắc vàng. Biển ơi, bé gọi, mênh mang, mênh mang.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần đầu chương trình hôm nay tiếp tục luận bàn về nguyên do kết cục của truyện Kiều khi Thúy Kiều rời Thảo Am về đoàn tụ cùng gia đình. Tiếp đó, biên tập viên chương trình trao đổi với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà, người chuyển ngữ tác phẩm Truyện Kiều, nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư người Trung Quốc Triệu Ngọc Lan. Chuyên mục Đọc lại người xưa truyền tải góc nhìn của tác giả Nguyễn Công Thanh về một đại từ trong truyện Kiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong đoạn kết truyện Kiều, nghe theo lời khuyên giải của mẹ cha, Thúy Kiều đã rời Thảo Am, chia tay sư trưởng Giác Duyên về đoàn tụ cùng gia đình. Điều gì đã thôi thúc Kiều đi đến quyết định này? Theo nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy, đó là bởi trái tim nàng nghe theo chỉ dẫn của chữ hiếu. Suốt 15 năm lưu lạc, Thúy Kiều luôn nặng lòng da diết nỗi thương nhớ mẹ cha cùng người thân ở chốn quê nhà. Để rồi, khi đứng trước lựa chọn ở lại Thảo Am hay trở về, nàng đã vì chữ hiếu mà thuận theo mong mỏi của hai đấng sinh thành.
1: Tìm hiểu bước đường tu hành của Thúy Kiều và quyết định rời cửa Phật về đoàn viên cùng gia đình. Có thể nói, chữ hiếu là lý do căn bản khiến nàng rời Thảo Am sau khi tự vẫn ở sông Tiền Đường và ẩn tu tại đây. Dù rằng trong thâm tâm, Kiều muốn ở lại Thảo Am, nhưng điều khiến nàng phải làm trái ý nguyện của mình là lời dạy. Tình kia hiếu nọ, ai đền cho đây? Của cha. Như thế cũng có nghĩa Kiều phải làm tròn bổn phận về chữ tình, chữ hiếu. Thiết nghĩ, chữ tình thì có thể chạnh lòng, bởi xét cho cùng, nàng đang nợ Kim Trọng. Nhưng về chữ hiếu, chẳng phải nàng đã đem thân mình ra bán để cứu cha rồi hay sao? Giờ đây, chữ hiếu lại một lần nữa thử thách nàng. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã rất nhất quán khi xây dựng nhân vật Thúy Kiều trong việc thể hiện chữ hiếu. Cả chặng đường lưu lạc, chữ hiếu luôn quặn thắt trong tâm can nàng. Từ những thống kê sau đây, ta có cơ sở để khẳng định trong mọi cảnh ngộ cuộc sống, Kiều luôn đau đáu một niềm yêu thương dành cho các đấng sinh thành. Bước chân bất chắc đầu tiên theo mã giáng sinh, nếm trải cay đắng cuộc đời, những muốn chết đi cho khỏi tủi nhục. Vậy mà, nàng vẫn phải cố mà sống. Nỗi riêng tầm tã tuôn mưa, phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình. Tuồng chi là giống hôi tanh, thân nghìn vàng để ô danh má hồng. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Giận duyên tủi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, một mình thì chớ, hai tình thì sao? Sau dù sinh sự thế nào, truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân. Lúc này về lý, mạ giám sinh đang có được cái quyền làm chồng bởi y đã bỏ tiền ra mua Kiều làm vợ lẽ. Bây giờ nếu nàng tính bài quyên sinh thì sẽ bị coi là phá hợp đồng và như thế việc chuộc cha sẽ không thành. Cuối cùng, mọi cố gắng báo đáp nhằm tròn chữ hiếu trở thành công cốc. Bế tắc, đau đớn về tinh thần và thể xác, nhưng Kiều chẳng thể giải quyết theo cách quyên sinh. Thân mình chẳng hề tiếc, cái lo hiện tại của Kiều là truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân. Đó chính là chữ hiếu đầu tiên trên bước đường lưu lạc Kiều dành cho cha mẹ. Còn chưa ra khỏi quê nhà, lúc vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo, cùng mẹ trong phòng trọ, Kiều day dứt. Hổ sinh gia phận thơ đào, công cha nghĩa mẹ, kiếp nào trả xong. Bán mình để cứu cha rồi, vậy nhưng trong suy nghĩ của nàng, nợ sinh thành vẫn chưa trả hết, đạo làm con vẫn còn thiếu khuyết. Lòng Kiều đang day dứt bởi không còn cơ hội phụng dưỡng mẹ cha. Chữ hiếu của Kiều đối với song thân ngẫm ra thật sâu sắc. Tại lầu Ngưng Bích, nơi nàng bị giam lòng và gài bẫy, giữa mông lung hưu quạnh, chưa biết cuộc đời sẽ trôi nổi thế nào. Kiều luôn nghĩ đến cha mẹ bằng nỗi nhớ dằn vặt. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Giữa xa xôi cách trở, hình dung cha mẹ ngả bóng chiều tà, Kiều không khỏi xót thương. bản thân đơn độc, trông tranh trên mỗi bước đường, vậy mà nàng vẫn lo nghĩ đến cha mẹ đang thiếu bàn tay chăm sóc của mình. Nếu thấu tỏ những tâm sự ấy của nàng, hẳn cha mẹ nàng sẽ rất ấm lòng. Khi vào lầu xanh lần thứ nhất, dù không chống chọi được hoàn cảnh, trong bất lực đớn đau, chữ hiếu Kiều dành cho cha mẹ vẫn tròn đầy. Thờ ơ gió trúc mưa mai, ngẩn ngơ trăm nỗi, rùi mài một thân. Ôm lòng đòi đoạn xa gần, chẳng vò mà dối, chẳng dần mà đau. Nhớ ơn chín chữ cao sâu, một ngày một ngả bóng sâu tà tà. Dặm ngàn nước thẳm non xa, nghĩ đâu thân phận con xa thế này. Sân hòe đôi chút thơ ngây, chân cam ai kẻ đỡ thay việc mình. Với Kiều, dù đã hy sinh cho cha mẹ hết thảy những gì có thể, nhưng trong thâm tâm, rất nhiều lần nàng đã coi việc phụng dưỡng cha mẹ đang là một phần trách nhiệm thuộc về mình. Khi Từ Hải chia tay Kiều ra đi, vỏ võ chờ đợi trong thời gian, ngoài tình cảm dành cho chồng, nàng khôn nguôi trăn trở về song thân. Giữa đêm thâu đằng đẵng nhặt cải then mây, nàng nghĩ đến cha mẹ trong xót xa. Xót thay huyên cỗi xuân già, tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi. Chốc đà mười mấy năm trời, còn ra khi đã ra mồi tóc xương. Kiều thổn thức khi nghĩ rằng trong khoảng thời gian mười mấy năm trời đằng đẵng đó, cha mẹ ngày càng héo hắt, phần do nhớ thương lo lắng cho con, phần do thiếu bàn tay chăm sóc phụng dưỡng của chính nàng. Chữ hiếu của Kiều đã được tác giả thể hiện ở nhiều hoàn cảnh. Trong tột cùng sung sướng, chữ hiếu của nàng được tác giả thể hiện ở một phương diện khác, đó là khi khuyên Từ Hải đầu hàng. Kiều bộc lộ mục đích rất rõ ràng. Công tư vẹn cả hai bề, dần già rồi sẽ liệu về cố hương. Cũng ngồi mệnh phụ đường đường, nở nang mày mặt, dỡ dàng mẹ cha. Trên vì nước, dưới vì nhà, một là đắc hiếu, hai là đắc chung. Trải qua một chặng đường gian nan, nghĩ mình mặt nước cánh bèo, nên giờ là lúc Kiều tính toán thiệt hơn. Việc công việc tư đã được nàng đan xen trong sự hài hòa cân bằng. Một là đắc hiếu, hai là đắc chung. Cách nghĩ này dù ở mặt nào đó còn thiển cận và sẽ gây nên hậu họa khó lường, nhưng đã chứng tỏ ở góc độ nào, chữ hiếu cũng được Kiều đặt lên trên hết. Việc thể hiện chữ hiếu của Kiều được tác giả để ở trong góc nhìn khách quan nhất, đó là qua lời kể của Giác Diên. Phật tiền ngày bạc lân la, đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây. 15 năm lưu lạc, từ ngày đầu ra đi đến điểm dừng chân cuối cùng nơi Thảo Am, chưa lúc nào nàng nguôi nghĩ về cha mẹ. Vì cha, Kiều quyết định bán mình. Vậy nhưng dù tận cùng khổ đau, chưa bao giờ nàng ân hận. Vì chữ hiếu sâu nặng đến mức ấy, nên nơi Thảo Am, khi Vương Ông nhắc tới nó, nàng sẵn sàng rời nghiệp tu trở về nhà. Nhìn nhận tác phẩm ở toàn cục của nó, ta thấy Nguyễn Du đã xây dựng hình ảnh một nàng Kiều trọn vẹn về chữ hiếu. Xét về chữ tâm của người con, hoàn cảnh của cha mẹ, việc Kiều trở về là hoàn toàn hợp lẽ.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều miêu tả tâm trạng nhớ thương mẹ cha của Thúy Kiều khi rơi vào lầu xanh lần thứ nhất. Thưa quý vị và các bạn, với giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc, truyện Kiều đã được chuyển ngữ ra nhiều thứ tiếng và được phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, truyện Kiều nhận được sự quan tâm của các học giả, nhà nghiên cứu ở Trung Quốc. Nơi đây cũng là quê hương tiểu thuyết Chương Hồi, Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, tác phẩm gợi cảm hứng để thi hào Nguyễn Du viết nên kiệt tác văn học của dân tộc ta. Bởi thế, sự quan tâm đón nhận của giới nghiên cứu và độc giả Trung Quốc dành cho truyện Kiều càng trở nên đặc biệt. Đã có những công trình nghiên cứu công phu về tác phẩm. Trong đó, cuốn Truyện Kiều, Nghiên cứu và Dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan do tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà chuyển ngữ sang tiếng Việt được đánh giá là một công trình có giá trị. Giáo sư Triệu Ngọc Lan cũng được đánh giá là học giả am hiểu truyện Kiều nhất Trung Quốc hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đã có những trao đổi cùng biên tập viên chương trình về công trình nghiên cứu này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vâng, có thể nói là tác phẩm song ngữ truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan đã thể hiện rõ sự quan tâm của các cái nhà nghiên cứu Trung Quốc đối với kiệt tác văn học của nước ta. Trong cái quá trình mà dịch tác phẩm sang tiếng Việt thì có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những nhìn nhận đánh giá riêng về những cái sự đón nhận, nhìn nhận của các nhà nghiên cứu văn học lịch sử Trung Quốc đối với tác phẩm kiệt tác văn học của dân tộc ta.
2: Vâng ạ. Kính thưa các vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, cái việc đánh giá về tác phẩm truyện Kiều cho đến nay thì thế giới đã có rất nhiều những cái đánh giá rất cao, không chỉ là người Trung Quốc mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đã đánh giá truyện Kiều là một kiệt tác và Nguyễn Du xứng với những tác giả, những cái danh nhân văn học hàng đầu trên thế giới. Cho nên là cái việc nghiên cứu và đánh giá truyện Kiều cho đến nay thì cũng đã có rất nhiều những cái nhận xét mà hết sức là đáng tự hào của người Việt Nam. Đối với các học giả hiện đại Trung Quốc thì họ đã nghiên cứu truyện Kiều cho đến nay đã gần 70 năm. Kể từ tác giả đầu tiên đó là nhà nghiên cứu dịch giả Hoàng Dật Cầu năm 1959. Tiếp đó là năm 2006 có dịch giả La Trường Sơn và Triệu Ngọc Lan năm 2013. Có thể nói rằng là bà Triệu Ngọc Lan là một nhà nghiên cứu cũng như là một giáo sư rất là uyên thâm về Việt Nam cũng như là nghiên cứu rất sâu sắc về truyện Kiều và trân trọng đại thi hào Nguyễn Du.
1: Vâng. Với giá trị, những điều thể hiện ở trong tác phẩm song ngữ truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì khi mà chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có gặp những cái thử thách nào ở trong cái việc mà chuyển những ý tứ hoặc là chuyển những nhận định, những cái suy nghĩ của một học giả, một tác giả người nước ngoài nhưng mà lại cũng rất là am hiểu về văn chương Việt Nam, thậm chí còn có những cái so sánh truyện Kiều với Chinh Phụ Ngâm Khúc nữa. Có lẽ là những kiến thức về lịch sử văn học thì cũng đã giúp ích cho tiến sĩ Nguyễn Quang Hà rất nhiều ở trong cái việc chuyển ngữ tác phẩm, có cái sự chính xác truyền tải cái nghiên cứu của giáo sư Triệu Ngọc Lan.
2: Vâng ạ, khi tôi chuyển thể truyền tải cái nội dung từ tác phẩm tiếng Trung sang tác phẩm tiếng Việt thì riêng đối với tác phẩm truyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì nó khó hơn so với các tác phẩm mà tôi vẫn thường hay tiến hành. Trước đây tôi dịch những các tác phẩm mang chất là lịch sử hoặc là triết học thì nó lại có cái khó riêng của nó. Nhưng mà về văn học nó có cái khó riêng bởi vì từ vựng của tác phẩm văn học nó mang tính chất có những từ lấp lánh, những cái từ mà của riêng những chuyên ngành văn học và đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho tôi dịch các tác phẩm văn học về sau này. Trong quá trình dịch thì tôi đã xin ý kiến của giáo sư Triệu Ngọc Lan rằng ở Việt Nam người ta vẫn quen gọi truyện Kiều chứ ít khi người ta gọi là Kim Vân Kiều Truyện. Tác giả đã đồng ý là cho đổi tên thành là truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật để cho gần gũi với người đọc, đặc biệt là độc giả của Việt Nam.
1: Tác phẩm nghiên cứu truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì bên cạnh phần chuyển ngữ và những cái nghiên cứu của tác giả người Trung Quốc sang tiếng Việt thì còn có những cái bản vẽ của cố danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và họa sĩ Nguyễn Thọ Tường, có bản phiên nôm truyện Kiều của giáo sư Đào Duy Anh, bản truyện Kiều tiếng Trung Quốc của giáo sư Triệu Ngọc Lan. Điều này thì cũng cho chúng ta thấy là một cái sự kết hợp giữa các cái di sản văn chương hội họa. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà suy nghĩ sao?
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc chọn tác phẩm và phụ họa cho nghiên cứu của bà Triệu Hồng Lan cũng như là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung khi xuất bản ở Việt Nam có một cái tiêu chí để chọn những cái tác phẩm tư liệu để đính kèm. Ví dụ như là khi chúng tôi chọn đến cái bản nguyên bản phiên âm thì chúng tôi chọn cái bản của Đào Duy Anh. Bởi vì cụ Đào Duy Anh công bố cái tác phẩm này từ điển truyện Kiều là cái người mà rất là am hiểu về truyện Kiều. Và sau này khi nghiên cứu và đọc lại những chú giải của giáo sư Đào Duy Anh thì chúng tôi lại thấy là cái lý giải của ông hoàn toàn chính xác. Thứ hai là Việt Nam có rất nhiều các họa sĩ nổi tiếng, thế nhưng mà tôi thấy rằng là danh họa Nguyễn Tương Nghiêm, họa sĩ Nguyễn Thọ Tường có quan tâm đặc biệt đến truyện Kiều và ông đã chuyển thể rất thành công những cái hoạt cảnh của truyện Kiều sang thể loại tranh. Cho nên là cũng được sự giúp đỡ và sưu tầm của họa sĩ tiến sĩ Trần Hữu Yên Thế. Nên tôi đã được phép của gia đình đã ủy quyền cho cái việc công bố những cái bản minh họa truyện Kiều bằng tranh của họa sĩ Nguyễn Tương Nghiêm và họa sĩ Nguyễn Thọ Tường vào trong cuốn sách Truyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Hồng Lan.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Quang Hà.
0: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

cười cười vô lương phụ tình, anh đã

0: kiếp nay chẳng kẻo đền bù mới xuôi, dẫu sao bình đã vỡ rồi, lấy thân mà trả nợ đời cho xong.
1: Thưa quý vị và các bạn, các ấn bản truyện Kiều xưa nay khi so sánh đối chiếu về ngôn ngữ sẽ có ít nhiều khác biệt và thay đổi. Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã hơn một lần sử dụng một đại từ được cho là phương ngữ của đất Nghệ Tĩnh xưa là từ nghỉ. Trích đoạn truyện Kiều vạch mặt Sở Khanh đã dùng từ nghỉ để chỉ đích danh bản chất hèn mọn của kẻ lừa gạt giả dối. Tác giả Nguyễn Công Thanh còn chỉ ra đích xác một số trường hợp khác được thi hào Nguyễn Du sử dụng đại từ này trong tác phẩm.
2: Truyện Kiều, bản do giáo sư Đào Duy Anh biên soạn, quan niệm. Trong tác phẩm có hai đại từ nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, thuộc các câu. Câu 894, chỉ mã giám sinh. Vài tuần chưa cạn chén khuyên, mé ngoài nghỉ đã dục liền ruổi xe. Và câu 1188, chỉ Sở Khanh. Phụ tình án đã rõ ràng, dơ tuồng nghỉ mới kiếm đường tháo lui. Còn trong Nguyễn Du tác phẩm và lịch sử văn bản của Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính biên khảo và chú giải lại quan điểm ngoài hai câu trên, trong truyện Kiều còn có đại từ nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, thuộc các câu. Câu 12, chỉ Vương Ông. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung. Câu 610, chỉ viên lại già họ Trung. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Hai văn bản truyện Kiều trên có sự thống nhất ở các câu 894 và 1188. Các học giả đều quan niệm đây là đại từ nghỉ. Nhà Hán học Đào Duy Anh chú giải rất ngắn gọn. Nghỉ tức là nó, hắn, chỉ mã giám sinh. Còn các học giả Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính viết nghỉ, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, dùng cho cả trai và gái, thường dùng nói những người ngang hàng hay dưới hàng mình, có nghĩa là ông bà ta, anh chị ta, nó, hắn. Đại từ nghỉ, câu 11, 610, trong khi các học giả Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính coi đây là đại từ nghỉ, thì nhà Hán học Đào Duy Anh lại cho đây là động từ nghĩ, nghĩa là ước chừng, cũng, nghĩ cho. Nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, số ít, thường dùng với nghĩa hắn ta, coi thường hoặc xuồng xã. Đại từ này chỉ dùng thay thế cho đối tượng coi thường hoặc xuồng xã. Nên câu 11, khi nói về gia tư của Vương Ông, thân sinh của hai nàng Kiều mà Nguyễn Du vô cùng yêu mến, thi hào không bao giờ dùng từ này. Ở câu này phải là động từ nghĩ. Tác giả ước chừng gia tư nhà Vương Ông vào hạng bậc trung lưu trong xã hội. Do đó, văn bản cơ sở và chú giải truyện Kiều của học giả Đào Duy Anh là hợp lý. Ở câu 610, đại từ nghỉ mới hợp lý bởi các lẽ sau. Thứ nhất, viên lại họ Trung là kẻ giúp việc cho những ông quan mặt sắt đen sì hoặc cháo trở xem thường chữ tín như quan Tổng đốc Trọng Thần, Hồ Tôn Hiến đều là đối tượng bị đả kích trong truyện Kiều. Thứ hai, đại từ nghỉ thay thế cho viên lại họ Trung, câu thơ mới có nghĩa. Vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Cảm phục nàng Kiều, viên lại già cũng thương xót ra tay giúp đỡ. Nếu cho đây là động từ nghĩ như quan niệm của nhà Hán học Đào Duy Anh, thì người nghĩ là tác giả. Xét về hai phế câu lục bát, từ này không thể là động từ mà phải là đại từ thay thế. thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghỉ cũng thương thầm, xót vay. Như vậy, trong truyện Kiều, Nguyễn Du sử dụng ba đại từ nghỉ ở các câu 610, chỉ Viên Lại Già họ Chung, 894, chỉ Mã Giám Sinh, và 1188, chỉ Sở Khanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Việt Hùng, kỹ thuật viên Kiều Mai và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc đến 123 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc đến 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 giờ đến 72 giờ tới. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn, trên biển từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên.
3: Âm thanh chân thực, sống động.
2: Những tác phẩm văn học nổi tiếng.
3: Những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, đầu năm 1969. Với những ngày đầy gian khổ ác liệt, bọn địch đổ quân ngay A1, lập đồn và tung biệt kích lùng sục khắp nơi. Để tiết kiệm gạo cũng như cải thiện đời sống, anh em bắt tay vào câu cá trình. Loài cá chuyên sống ở hang đá dưới nước đã giúp anh em bộ đội vượt qua thời kỳ khó khăn. Nhân vật tôi quay trở lại A7 lấy ba lô và tài liệu. Nghỉ ngơi ít ngày thì quay trở lại cơ quan rồi tiếp tục tụ quân cùng anh em. Rồi tôi bị sốt nặng. Cơ quan tổ chức liên hoan trước Tết để di chuyển quân rất thịnh soạn, nhưng tôi ăn không vô. Dù bị cơn sốt hành hạ, nhưng tôi gắng lấy lại sức khỏe để kịp lên đường cùng mọi người. Trong những ngày giáp Tết, anh em vừa hành quân vừa nghỉ ngơi dọc theo bờ sông Thanh. Đêm giao thừa, mọi người nghe buổi phát thanh ca nhạc trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, nghe giọng nói của Bác Hồ. Trong đêm giao thừa giữa chiến trường, mọi người xúc động nhớ tới miền Bắc thân thương. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

niềm tâm sự cùng Xuân. Xuân ơi, Xuân hãy dừng chân ghé thăm nhà ta với, thăm căn nhà đơn sơ ta vừa dựng vội, để có chỗ nằm và có chỗ đón Xuân. Hãy thông cảm cho người trong cuộc hành quân, yêu Xuân lắm, song không có gì mà tặng. Nơi đây giữa rừng già trầm lặng, Xuân hãy đến đi, đến với những tâm hồn cháy bỏng nhiệt tình tha thiết yêu thương. Yêu tất cả nên rời xa tất cả, rời xa mái dạ, xóm ngõ yên lành, rời xa làng quê với lũy tre xanh, rời xa gia đình nơi có người cha già nghiêm nghị, nơi có những người anh, người chị, người mẹ dịu hiền, nơi có đàn em nũng nịu yêu thương, để lên đường cùng cả nước làm cuộc hành quân vĩ đại. Đường hành quân ta đi, đi mãi, không biết nghỉ ngừng trong cuộc tổng tiến công. Xuân ơi, hãy dừng chân chút nhé, ghé thăm căn nhà nho nhỏ đơn sơ, thăm những tâm hồn cháy bỏng ước mơ, thăm những con người dạn dày gian khổ. Hãy ghé võng ta ngồi và cùng ta tâm sự, kể chuyện ta nghe. Xuân miền Bắc thế nào? Ôi quê nhà ta nhớ làm sao? Ta xa quê hương gần trọn năm rồi đấy. Ta nhớ rõ ra đi ngày ấy, tạm biệt quê hương trong một buổi chiều hè. Cũng ở núi rừng sao sát tiếng ve, ta bắt đầu cuộc hành quân gian khổ qua những mảnh đất quê hương dạn dày bom lửa. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Lúc đó, quê nhà lúa đang độ lên xanh, lúa vẫy chào ta dập dờn sóng dậy. Tạm biệt đất mình với mùa hè nắng cháy, ta đặt chân sang đất nước triệu voi. Đội một mùa mưa nước ngập đất trời, vượt những con sông ào ào thác lũ, vượt đỉnh Trường Sơn quanh năm mây phủ, vượt những cầu treo chót vót ngọn cây. Mê mải hành quân đi suốt đêm ngày, ta lại vượt đỉnh Trường Sơn lần nữa để về miền Nam chiến trường rực lửa. Đây Công Tum rừng núi điệp trùng, đây Quảng Đà dậy sóng tiến công. Ta say đắm hòa mình trong đất nước, cùng đội ngũ điệp trùng mạnh chân ta bước. Với bút mực này ta hăm hở xung phong, viết những dòng tin tiếp sức tiến công, và ta lại chịu thêm nhiều gian khổ. Có những hôm trời mưa như thác đổ, cõng gạo xuyên rừng vượt núi băng sông. Có những khi đói quặn thắt lòng, có những buổi sốt rét run cầm cập. Và nhiều nữa, những khó khăn dồn dập, đã thử sức này, ta đã vượt qua. Giữa chốn chiến trường, ta hiểu thêm ta, và lại thấy yêu mình thêm chút nữa. Cũng chính trong những ngày gian khổ, ta biết quý thêm

đã ấp ôm ta che mù mắt giặc. Giữa kẻ thù lòng lang dạ sói, ta thêm yêu tình đồng chí sắt son. Từng bọc đùm nhau trong những phút sống còn. Từng ấp ôm nhau chia bùi sẻ ngọt. Từng chiến đấu với gan vàng dạ thép. Cùng một quyết tâm địch mất ta còn. Nắng đã dậy rồi rực rỡ núi non, vui rộn rừng cây, từng đàn chim ríu rít. Bao tâm sự trong lòng làm sao nói hết. Xuân ơi xuân, xuân có hiểu lòng ta. Cảm ơn xuân đã đến thăm nhà, mời xuân lại cùng ăn cơm xuân nhé. Ăn bữa cơm đơn sơ bình dị, với bắp chuối rừng và canh ốc trong veo. Có nữa chi đâu, giữa chiến khu nghèo, xuân ăn nhé rồi cùng ta bước tiếp. Theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp, bão dậy sóng trào, nổi dậy tấn công. Nào, sẵn sàng xuân nhé, xung phong, hãy xốc tới, ta quyết giành toàn thắng. Xuân Kỷ Dậu 1969. Cuộc sống trở lại nếp bình thường của nó. Chúng tôi lại chặt cây, chặt lá dựng nhà. Nơi này khá nhiều cây cọ. Tôi trèo tuốt lên ngọn cây, chặt được khá nhiều lá cọ về để lợp nhà. Căn nhà của tổ thông tấn xã chúng tôi xinh xinh nằm sát bờ suối. Con suối nông nhưng mà rộng, lòng bằng phẳng toàn cát, nước trong vắt. Khu vực này có khá nhiều thú rừng. Có hôm đi trực, tới một đoạn suối tôi gặp một con nai lớn với cặp sừng nghênh ngang đang lần xuống bờ suối. Thấy tôi, nó giật mình kêu tét một tiếng và chạy bổ lên rừng. Có hôm, anh Thống gùi về một gùi thịt voi. Cả cơ quan được ăn thí xác, có nghĩa là ăn thỏa thuê không hạn chế. Thịt voi toàn nạc, ăn không ngon lắm nhưng lành, có thể thay cơm. Có hôm, anh em bắn về được con nai dọc lớn, bắt theo một con dọc con. Con dọc con quanh quẩn bên xác mẹ không biết sợ là gì. Nhưng khi con dọc mẹ bị cạo sạch lông thui vàng, thì nó kêu lên mấy tiếng choe choe choe choe, rồi leo lên tít ngọn cây. Từ tháng 3 năm 1969, Hồng Trinh Hiền chuẩn bị ra Bắc. Anh ra đó dựng tranh, dự triển lãm rồi sẽ vào. Tập thơ Đá Trắng của anh cũng sẽ hành quân theo anh để vào một nhà xuất bản ngoài Bắc. Thuyết cũng quay 180 độ. Anh ta cáo bệnh thấp khớp, chạy vại xin được bệnh án để ra Bắc. Thực ra là do tư tưởng dao động, sợ gian khổ, ngại ác liệt hy sinh. Được bổ nhiệm làm phó văn phòng, lẽ ra phải chăm lo đời sống chung, nhưng anh ta chỉ lo cho cá nhân. Có những lần cáo ốm để khỏi đi cõng gạo, anh báo cháo, nhưng xuống tận bếp nói với anh nuôi. Nếu cháo cho chú phải lấy đủ tiêu chuẩn gạo của bữa cơm đó nha. Ghế thêm ít sắn đảm bảo dinh dưỡng chống sốt rét ngang. Anh ta thu vén đủ thứ, đi làm cách mạng mà như đi buôn vậy. Hết đổi chác cái này lại xin xỏ cái khác. Lấy của anh em từ cái bọc võng tới đôi bít tất tấm rủ hoa và chạy vậy mua sắm đủ thứ. Khi vào, anh ta chỉ có một cái đồng hồ xoàng, nay thì có đồng hồ Movado, nhẫn vàng, đài bán dẫn. Con người thật tàn nhẫn, mấy viên sâm mà bán cho đồng chí mình tới 2.000 đồng, gấp 40 lần phụ cấp hàng tháng của tôi. Chỉ được cái bẻ mép tán một tấc đến rời và thân hình úc núc được anh em đặt cho cái biệt danh là Tư Băm. Ở Thuyết tập trung cao độ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Anh em ai cũng chê trách Thuyết. Cuối tháng 3, tôi nghe tin Xuân Quý đã hy sinh ở Quảng Đà. Hy sinh ngày 8 tháng 3, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ. Bọn Bắc Trung Hy phục kích và đã bắn chết chị trong một đêm tối tại tỉnh Quảng Đà. Tôi ngậm ngùi nhớ tới chị, nhớ tới khi còn ở trường 105 Hà Nội. Chị rất hồn nhiên mang máy ảnh đến hỏi chúng tôi về cách sử dụng. Chị là

một con người có quyết tâm cao, có nhiệt tình cách mạng lớn. Khi hành quân từ Bắc vào, chị sức yếu, ba lô nặng, nhưng dứt khoát không nhờ ai mang hộ bớt. Lúc mệt quá, đau vai đau chân quá, lại lén ra khóc một mình. Chị miệt mài viết, đồng thời luôn sung phong trong những công việc gùi cõng nặng nhọc. Khi phân công chị đi Quảng Ngãi, chị xin đi Quảng Đà. Đó là trọng điểm của chiến trường, rất ác liệt, song cũng nảy sinh nhiều anh hùng. Chết như Trọng Định Xuân Quý là cái chết vinh quang, còn sống như Thuyết là cái sống nhục nhã. Thời gian này, tôi có điều kiện làm chuyên môn nhiều hơn, cùng anh Minh giải quyết toàn bộ tin tức từ các nơi gửi về. Rất phấn khởi, say mê. Thỉnh thoảng cũng tham gia gùi cõng kiếm củi và rau. Giữa tháng 4, tôi vào Trà My sản xuất, làm quen với con dựa phát dẫy. Nắng Trà My đã thiêu cháy da thịt tôi và làm cho tôi cảm sốt luôn. Thật buồn, thời gian này đau ốm nhiều quá, không tham gia lao động được mấy. Mà công việc thì hết sức bận rộn, anh em hết sức vất vả. Có hôm, con suối gần nhà chúng tôi bỗng đầy cá trôi xuống. Có những con ngắc ngoài, có những con vừa mới chết. Hình như phía thượng nguồn, bọn địch bắn pháo lân tinh, cá bị ngộ độc. Tôi hụp lặn cả buổi bắt về 2 thùng cá lớn. Anh em lại có thêm chất tươi. Nhưng tôi bị một trận cảm nước khủng khiếp. Đầu nặng trịch, đau như búa bổ. May quá, anh Bông cùng đơn vị sản xuất với tôi, biết nhể cảm. Lạ thật. Anh chỉ bóp vuốt trán tôi một lát rồi dùng mảnh sành nhể mấy nốt giữa trán, nặn ra chút máu đen sì. Thế là đầu tôi thấy nhẹ bẫng. Tuy vậy, cũng phải nằm hết 2 ngày mới bình phục. Bắp của chúng tôi rất tốt, cho nhiều trái lớn và lúa mì thì cũng xanh tốt. Đầu tháng 7, tôi và Vượng đi bệnh xá. Vượng rất yếu và mang tới 4 thứ bệnh. Thấp khớp, viêm đại tràng, trĩ, sốt rét. Xong, Vượng dứt khoát trụ bám ở chiến trường không trở ra Bắc để thành bê quay. Còn tôi chỉ bị suy nhược vì sốt rét nhiều. Giữa lúc này thì địch càn Trà My, chúng đổ quân lên thôn 3, thôn 4, cầu chìm nước Oa. Chúng tôi không thể về nơi sản xuất được. Rất áy náy, xong không còn con đường nào khác. Đành lên tiểu ban văn nghệ nằm chờ. Tại đây, chúng tôi ăn sắn phát ngán vì quá ít gạo. Tôi vùi đầu và đọc hết số sách văn học mà tiểu ban cho mượn. Lâu quá rồi, không được đọc sách. Nay đọc nhiều thấy nhức đầu, nhưng rất say mê. Tôi tham gia cõng gạo với tiểu ban, giữa đường bị sốt. Anh em văn nghệ săn sóc tôi rất chu đáo, nhất là Thanh Đính. Anh hát cho tôi nghe nhiều bài hát hay. Trong gian khổ, anh vẫn quần áo chỉnh tề và lúc nào cũng lạc quan, nhiệt tình biểu diễn phục vụ bộ đội thương binh. Với cây đàn guitar, anh có thể hát ở bất cứ nơi nào khi bộ đội yêu cầu. Trên đỉnh dốc, lúc ngồi nghỉ gùi cõng, trên thuyền lúc vượt sông, bên bếp lửa sau cơn sốt rét. Bùi Minh Quốc cho tôi xem tập thơ của anh, Mảnh Đất Nuôi Ta Thành Dũng Sĩ. Sống trong không khí này, tôi thấy thật vui và khao khát được đi thực tế, được viết. Anh em báo tin, anh Hồ làm báo ở Vĩnh Linh cùng vào đoàn với Xuân Quý, được phân công về báo Cờ Giải Phóng, đã chết ở Nước Nghèo, cơ sở sản xuất của báo. Anh rất gầy yếu, song rất cố gắng. Bệnh sốt rét ác tính đã hủy diệt anh. Anh Nhị bảo rằng lúc anh Hồ chết, ở hậu môn của anh ruột thỏi ra tới gần gang tay. Thế là mới 1 năm vào đây, trong số người cùng vào hoặc đã vào trước tôi ít ngày, đã có 4 người hy sinh. Trọng Định, Xuân Quý, Minh Điều, Phạm Hồ và 5 người trở lại miền Bắc. Thuyết, Xuân, Bá, Trình, Kiên. Giữa tháng 7, tôi và Vượng về Trà My. Trời bắt đầu có những cơn mưa giông dữ dội vào buổi chiều. Trà My còn nặng vết tích địch tàn phá. Nhà cửa bị chúng đốt cháy hết,
trâu bò bị bắn chết thối khắp vùng. Nhà cửa của bọn tôi cũng bị đốt trụi. Bọn địch phá phách không còn gì, từ cái cần câu cá đến cái giỏ cá, nong phơi thóc chúng đều đốt. Tuy nhiên, lương thực của cải của chúng tôi nhờ cất giấu kịp nên không tổn thất gì. Bọn địch đóng quân ở cách chỗ chúng tôi một ngày đường, hòm đạn, vỏ đạn vứt bừa bãi. Anh em dũng cảm bám sát cơ sở sản xuất, giành giật với địch từng con gà, con heo. Nhà không có, chúng tôi đóng tăng ở. Thời vụ sản xuất rất khẩn trương, phải làm cho kịp. Hồi này không có gạo, ăn toàn bắp. Song anh em rất phấn khởi, hăng hái. Cuối tháng 7, tôi được chỉ thị về ban để làm công tác chuyên môn. Lúc này hay mưa, lụt, sức tôi yếu lại đi một mình nên lo quá. May sao khi lên đường, tôi đã khỏe lại và gặp nhiều bạn đường tốt kết hợp cùng đi nên vượt qua mấy ngày đường một cách nhẹ nhàng. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 1969. Lòng thân yêu của bố mẹ. Bố mẹ vừa nhận được thư và ảnh của con rồi. Nói chung là tất cả thư con gửi về, gia đình đều nhận được cả. Mà bố mẹ cũng gửi rất nhiều thư cho con. Mà chả biết con có nhận được không. Con nói gửi áo len và bút về chỗ bác Đào Tùng. Nhưng bác Tùng lại đi Cuba vắng. Vậy mẹ phải đến hỏi gia đình bác vậy. Hôm ngoài Tết, cô Trung đem gửi anh Tô cho con thuốc kim đinh, độ hơn 100 viên và lọ sâm viên. Còn gì nữa thì mẹ không nhớ, và cả giấy khai lý lịch của bố cho con. Chả biết con có nhận được không. Bố mẹ và các em con ở ngoài này nhớ và thương con lắm. Nhất là Tết vừa rồi, cả nhà cứ nghĩ đến con, thành ra ăn Tết không vui vẻ gì. Mà biết là con sẽ phải thiếu thốn và gian khổ đến chừng nào. Nhưng mẹ tin là con sẽ vượt được tất cả những gian khổ ấy mà tiến lên. Bố mẹ thấy con nói bị sốt rét. Đấy là mối lo ngại nhất cho mẹ, vì mẹ nghĩ đến những khi con nằm đang lên cơn sốt mê man mà ở giữa rừng, thì ai trông nom con? Đành rằng có tập thể, nhưng nó cũng đến mức độ nhất định thôi. Không thể bằng ở nhà được. Thứ nhất là mẹ lo lúc con đang sốt mê man mà giặc đến bắn phá thì biết đường nào mà chạy không. Mẹ cứ nghĩ vơ vẩn thế, đêm vì thế cho nên nghĩ ngợi lung tung và thương con ra giết. Thật là con bắt đầu ra tự lực được ngày nào là mẹ bắt đầu lo cho con ngày ấy. Vì rằng con toàn bước vào con đường chông gai nguy hiểm cả. Cái sợ nữa của mẹ là lo cho con bị sốt rét ác tính thì chẳng thuốc nào cứu được. Cho nên con cố xin thuốc mà uống. Mà nếu may con có nhận được chỗ kim đinh của mẹ gửi cho con, có chữ quy là tốt nhất đấy. Con uống nó trước khi ngồi vào ăn hay ăn một bát rồi uống thì nó đỡ ù tai nhé. Uống một ngày 2 viên thôi. Còn việc gia đình thì vẫn khỏe cả, các em con vẫn khỏe, học vẫn tốt. Việt đang có hướng của nhà trường là cho vào đại học văn hay vô tuyến điện, nếu vào được đại học. Dạo này em nó lo học lắm. Đến ngày 15 tháng 5 này là các em con đều thi cả. Nói chung là các em con học được cả. Em Phúc Tết vừa rồi cũng lên nhà và đang học bổ túc lớp 9. Em vừa được thử tay nghề xong. Mẹ đưa cho em cái xe đạp của con cho em sử dụng. Còn Việt thì mẹ mới mua cho cái xe đạp thiếu nhi Liên Xô 200 đồng. Đến hè ra, nếu Ngọc lên lớp 8 thì cũng đi xe đạp ấy. Các em con biết đi xe đạp cả rồi. Chỉ có Thủy là chưa biết đi thôi vì còn bé quá. Anh Đức con đến tháng 12 này thì về rồi. Bố con độ mấy hôm nữa thì đi tham quan Liên Xô độ 2 tháng. Cô Trung vẫn ở chỗ cũ. Nhiều khi mẹ muốn gửi quà vào cho con mà chả biết gửi gì. Và lại chả biết họ có nhận cho không hay là có đến tay con không. Mẹ vân vân quá, lại thôi. Nhận được thư và ảnh của con, các cô các chú ở cơ quan đều mừng chung cả với gia đình nhà ta.
và đều xem

thư và ảnh của con cả. Mẹ nghĩ không biết đến bao giờ thì con mới được về và gặp gia đình, để lúc ấy mẹ sẽ nấu cho con ăn tất cả những món gì mà con thèm. Cuối năm anh Đức về, như thế là lại thiếu con. Nếu con có nhà có phải là vui không? Con xem trong ấy có lá na thì con lấy mà vò ra lọc nước mà uống, chữa sốt rét tốt đấy. Bây giờ mẹ khuyên con là con phải giữ gìn cẩn thận, đừng xông pha nhiều. Nếu mà là nhu cầu công tác thì không nói, nhưng ngoài ra thì con phải giữ gìn cẩn thận. Mẹ thấy con gian khổ bao nhiêu mẹ cũng không ngại bằng chỉ sợ không sống được. Chứ nếu mà sống được thì sau này cái gì cũng có cả. Hôm nay mẹ thấy chú Triều giáo viên bảo có đồng chí trong Quảng Đà sắp vào. Vậy mẹ viết vội thư gửi vào cho con biết tin gia đình ở ngoài này. Dạo này giặc Mỹ không bắn phá nữa, nhân dân tạm yên ổn vui vẻ. Nhưng riêng mẹ cứ nghĩ đến con thì mẹ lại sốt ruột lắm. Trường ta vẫn ở sơ tán, chỉ có một số về Mễ Trì thôi. Thôi nhá, bố mẹ và các em chúc con mạnh khỏe, cố gắng vượt mọi gian khổ, chờ khi đoàn tụ gia đình vui vẻ. Mẹ Hạnh. Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 1969. Anh yêu mến của em. Xa anh đã gần một năm rồi, mới ngày nào anh em mình còn quây quần bên nhau. Thế mà bây giờ anh em mình đã phải xa nhau hàng trăm cây số rồi nhỉ? Nhận được thư và ảnh của anh, em vui sướng vô cùng. Ngắm những chiếc ảnh anh chụp, em tưởng như anh vẫn đang ở gần bên em, vui tươi và đang nhìn em trìu mến. Anh Long mến, đọc những dòng chữ thân thuộc của anh, em đã tưởng tượng được phần nào những gian khổ mà anh đã trải qua. Không biết giờ đây anh đang nghĩ gì nhỉ? Em thường hay nghĩ như vậy đấy, và cứ mỗi khi nghĩ tới anh là em lại thấy nhớ và thương anh vô cùng. Thế rồi hình ảnh anh và những kỷ niệm khi anh em mình cùng ở với nhau trong căn phòng nhỏ bé mà em ở, những buổi tối phóng ảnh tới 11 giờ đêm, hay những khi ngồi uống cà phê trong quầy hàng giải khát, lại hiện lên trong tâm trí em.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn sẽ nghe tiếp trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14, thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank với bị đơn bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh năm 1984, nơi cư trú ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Bình Giã, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu bà Oanh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 13 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 7 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Nếu bà Nguyễn Thị Thúy Oanh không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh thông báo cho ông Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1979, địa chỉ thường trú ấp Cây Xanh, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, được biết tòa án đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản do nguyên đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thanh khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên buộc ông Nguyễn Văn Trung, ông Huỳnh Quốc Cường, bà Nguyễn Thị Hòa phải có trách nhiệm liên đới trả cho bà Thanh tổng số tiền còn nợ gốc và lãi tính đến ngày 26 tháng 11 năm 2025 là 1 tỷ 334 triệu đồng và tiền lãi phát sinh kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2025 theo lãi suất 20% một năm cho đến khi trả nợ xong khoản nợ. Nay tòa án triệu tập ông Nguyễn Văn Trung đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh vào các thời gian cụ thể như sau: vào lúc 14 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026 để trình bày và tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án lần 1 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026. Hết hạn thông báo như trên, nếu ông Nguyễn Văn Trung không có mặt thì Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng thông báo cho ông Quản Văn Dũng, sinh năm 1979.

0: 1987, địa chỉ cư trú cuối cùng, số 33 đường số 2, tổ 1, thôn 1, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng. Ông Dũng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2022 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Dũng liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng để giải quyết việc bà Trương Thị Hán có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông Dũng mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Quản Văn Dũng không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là ông Đinh Công Thư, sinh năm 1979, địa chỉ thôn KD, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, và ông Nguyễn Huy Phong, sinh năm 1987, địa chỉ thôn Krang Gò 2, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, với bị đơn là bà Nguyễn Thị Thụy, sinh năm 1952, địa chỉ thôn Hải Dương, xã Ca Đô, tỉnh Lâm Đồng, và ông Đinh Thế Khanh, sinh năm 1984, địa chỉ số 18/6 Lạc Long Quân, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh năm 1991, địa chỉ số 18/6 Lạc Long Quân, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án thông báo cho ông Đinh Thế Khanh và bà Nguyễn Thị Trúc Linh đang ở đâu về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đinh Thế Khanh và bà Nguyễn Thị Trúc Linh không có mặt, thì Tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Tôi và tôi.
1: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng ở một không gian rất là quen thuộc, nơi chốn mà gắn bó với rất là nhiều thế hệ kỹ thuật viên, phát thanh viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, đây là trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình ở địa chỉ 39 Bà Triệu, Hà Nội. Sở dĩ hôm nay tôi đang đứng ở ngoài không gian này là bởi vì tôi đang đón khách mời của tôi. Anh ấy là một kiến trúc sư nhưng lại gắn bó với một công việc rất là đặc thù, đó là chuyên chụp ảnh những cái công trình kiến trúc. Và sau đây thì chúng ta sẽ để cho anh ấy tự giới thiệu về mình.
2: Vâng, chào chị Phương Thúy và chào khán thính giả nghe đài. Xin giới thiệu với mọi người, tôi tên là Triệu Chiến, đã từng học ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2010, và sau khoảng 5 năm học ở trong trường kiến trúc thì tôi quyết định là chuyển nghề sang một cái lĩnh vực tuy nó mới nhưng thực ra nó là những cái thứ mà đã được học ở trong trường và kết hợp nó thành một cái bộ môn, đó là nhiếp ảnh kiến trúc ở Việt Nam.
1: Triệu Chiến thân mến, khi mà đứng trước cái công trình ở 39 Bà Triệu, ở trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì bạn có cảm nhận như thế nào?
2: Công trình nó rất là thú vị, và trong cái quá trình ngày xưa khi mà học ở trong trường thì cũng được nghe các thầy kể hàng ngày mà đi qua cái đường Bà Triệu này rất là nhiều lần nhưng mà không phát hiện ra được là cái công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn. Cho đến một vài lần thì có dừng lại một chút, nhìn ngắm hai bên hông của công trình thì có phát hiện ra được là nó là có cái hàng cột bê tông ấy, nó cách điệu và rất là lạ. Thì bắt đầu lúc đấy mới về hỏi một số người bạn, một số anh em kiến trúc sư thì mới biết được là cái công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn, là cái người mà thiết kế Hàm Cá Mập luôn. Thì bắt đầu là nhìn ngắm kỹ nó lại thì mới thấy được cái nét đặc biệt của cái công trình này.
1: Công trình này thì được xây dựng vào khoảng những năm 1988-1989, có nghĩa là cách nay khoảng gần 40 năm rồi. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ mời anh cùng tham quan một chút ở trong cái không gian của tòa nhà này, và sau đó thì chúng ta sẽ vào phòng thu.
3: Ở trong đây có phòng truyền thống.
1: Vâng, ngay tầng 1 là không gian của phòng truyền thống của trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình.
2: Bởi vì thực ra là cái công trình này thì rất ít người có thể có cơ hội được vào trong ấy.
1: Tôi khá là thú vị với những cái chi tiết hàng cột ở trong công trình này. Và đặc biệt là khi mà chúng ta bước đến cầu thang của ngay tầng 1 ở tay nắm lan can nhỉ, thì chúng ta sẽ thấy hình một đầu người.
2: Chị Thúy có được giới thiệu nó là hình của nhân vật nào không chị?
1: Khi mà tôi hỏi một vài kiến trúc sư đã từng đến để làm khách mời của chương trình thì họ cũng nói rằng là cái hình ảnh đầu người này thì là cũng không tượng trưng cho một nhân vật nào cả, mà nó có thể là bất cứ ai. Và như lúc nãy thì Triệu Chiến cũng có hỏi tôi về cặp đôi Thạch Sùng. Cặp đôi Thạch Sùng thì nó lại ở ngay trên trần của tòa nhà này.
2: Chị Thúy có biết là vì sao nó là con Thạch Sùng không?
1: Khi mà nghe tiếng Thạch Sùng hay là tiếng con tắc kè thì có những cái sự tặc lưỡi đúng không? Người ta chỉ nói rằng là nó chỉ là một cái hình ảnh mang cái ngụ ý rất là vui vui của tác giả, cũng có thể là ẩn chứa những cái triết lý về đời sống ở trong đó, về những cái sự vô thường, về cái sự chấp nhận, nhưng đồng thời cũng là một cái sự hài hước hóa về những điều xảy ra với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.
2: Cũng là một cái ý, nhưng mà ở đây thì tôi có thể chia sẻ thêm một cái góc nhìn mà trong cái quá trình mà đi chụp chùa chiền rồi đình chùa, khi mà về nói chuyện với những cụ từ ở các cái đình ấy, tôi mới biết được một cái điều đặc biệt, tức là cái hình ảnh con Thạch Sùng nó rất là đặc biệt ở trong đình chùa ngày xưa, bởi vì cả một cái đình nó rất là to nhưng con Thạch Sùng nó rất là bé xíu, mà nó cái tỷ lệ nó bằng với con Thạch Sùng. Và ngày xưa khi mà các cụ nhà mình chạm trổ những cái hình con Thạch Sùng đấy, nó có ý đồ cả. Và khi mà tôi hỏi cụ từ đấy là cụ ấy tại sao lại ngày xưa mọi người lại chạm trổ cái hình con Thạch Sùng đấy, thì các cụ bảo là như chị Thúy có chia sẻ cũng là một cái ẩn ý. Còn một ý nữa là các cụ bảo là ở các cái đình mà đặc biệt quan trọng thì cái đình nào mà còn giữ được nguyên bản, nguyên vẹn thì cái con Thạch Sùng đấy nó còn. Thì đây cũng là một chi tiết mà tôi nhớ đến cái hình ảnh này mà kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn có gửi gắm đến cái công trình này.
1: Khi mà quan sát cái không gian bao quát của tòa nhà này thì Triệu Chiến có thấy có một điều mà tôi khá là lưu tâm, đó là một cái sự thống nhất giữa trong và ngoài không? Về cách kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn đã tổ chức không gian này, sắp xếp các hàng cột.
2: Đúng là như vậy. Thực ra ở đây tôi thấy là nó khá giống cái cấu trúc đình của các cụ mình ngày xưa đấy, là các cái hàng cột nó xếp đều và chia các không gian, các khoảng cách tỷ lệ nó khá giống với cái đình. Trước khi mà được vào cái tòa nhà này thì cũng có khoe với cả một vài anh em làm nghề là mình được vào trong cái công trình này, thì ngay lập tức là có một vài người bạn mà đang làm về nghiên cứu thì có gửi cho tôi cái bản vẽ tay của bác Vạn ngày xưa ở đây. nhìn và nó vẫn còn giữ nguyên vẹn được cái thiết kế từ thời kỳ đầu luôn.
1: Vậy thì bây giờ mời Triệu Chiến sẽ vào phòng thu cùng với Phương Thúy.
0: Nhiếp ảnh gia Triệu Chiến, sinh năm 1992 tại Nam Định. Năm 2010, anh theo học tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và cũng bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh. Ra trường, thay vì làm công việc của một kiến trúc sư, Triệu Chiến quyết định theo đuổi nhiếp ảnh kiến trúc. Anh cùng với kỹ sư Trần Trung Hiếu phát triển tạp chí Nốt chuyên về kiến trúc, xuất bản nội dung liên quan đến kiến trúc, lịch sử kiến trúc và nghệ thuật tại Việt Nam.
4: Tôi của ngày hôm qua.
5: Tôi của ngày hôm qua.
4: Tôi của ngày hôm qua.
1: Triệu Chiến thân mến, bạn có chia sẻ rằng là từ những cái năm đại học thì đã cầm máy ảnh và sau khi mà tốt nghiệp đại học thì đã quyết định là sẽ gắn bó cuộc đời mình với nhiếp ảnh một cách lâu dài. Vậy thì không biết là những cái tác phẩm ảnh đầu tiên, những công trình kiến trúc đầu tiên mà Triệu Chiến đã chụp, đó là những công trình nào?
2: Lâu quá rồi.
1: Không nhớ.
2: Cũng 10 năm vì có rất nhiều những công trình nhưng nó cũng sẽ có những cái thứ để lại cho tôi những cái ấn tượng đặc biệt. Cũng phải chia sẻ là tôi thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Định, là cái nôi của dệt may. Thì cái hình ảnh nhà máy dệt nó gắn liền với tuổi thơ, những cái ký ức của mình rồi. Và cái giờ tan tầm thì cái tiếng còi của máy dệt nó vang lên thì nó gợi nhớ cho mình cái hình ảnh đấy. Cái thời điểm năm 2015-2016 thì biết tin là nhà máy dệt bị phá dỡ. Cái lúc đấy cũng là một cái dấu mốc quan trọng với cái sự nghiệp của tôi. Tức là tôi học ở trong trường kiến trúc khoảng 5 năm, sau đó tôi ra trường, tôi quyết định là đi theo cái nghề nhiếp ảnh kiến trúc này. Thực ra thời điểm đấy khi mọi thứ mình bắt đầu nó vẫn còn mơ hồ, mình cũng không chưa biết phải bắt đầu đi theo cái hướng như nào. Bởi vì ở Việt Nam thời điểm đấy thì cũng chỉ có một vài người họ làm nghề thôi, họ đồng hành cùng với kiến trúc sư. Còn tôi thì cũng hơi hoang mang, quyết định rẽ ngang sang cái việc mà chụp tư liệu kiến trúc này. Một phần nó do cái nhà máy dệt nó bị phá bỏ. Thì cái thời điểm đấy mọi người tưởng tượng là các cái công trình nhà máy gần như chúng ta không thể nào mà vào bên trong nó được. Nó liên quan đến quy trình sản xuất và nó bảo mật thông tin. Bên ngoài công trình đấy nó bị một cái lớp tường bao nên chúng ta không thể nào nhìn được hết cái phần bên trong. Cái lúc mà nó phá rỡ thì tôi có xin bảo vệ được vào bên trong nhìn ngắm lại nó lần cuối thì bắt đầu nó mới lộ ra cái hệ kết cấu kiến trúc. Ngày xưa những người Pháp họ xây cái công trình đấy nó vừa bằng bê tông vừa bằng thép thì chị cứ đi qua cái cầu Long Biên, chị đứng ở cái hàng ray giữa cái đường tàu nó đẹp như thế nào thì ở trong nhà máy dệt nó cũng như thế. Và chúng ta có thể nhìn ở trong cái hình ảnh cái tờ tiền 2000 hay 1000 nhỉ?
1: Tờ 2000
2: đấy thì cũng cái hình ảnh mà dệt thì nó cũng như thế. Nhưng mà với tôi thì cái hình ảnh kiến trúc, cái kết cấu thép mà người Pháp họ làm khi mà rút hết tất cả các máy móc và chỉ để lại kết cấu thì nó đẹp vô cùng. Và thực sự là tôi cảm thấy xúc động với cái hình ảnh đấy. Nhưng cái thời điểm đấy tôi chưa rõ ràng về cái việc là mình sẽ bắt đầu đi cái con đường này nó như thế nào. Thì bắt đầu tôi chỉ rút điện thoại ra tôi chụp. Và những cái hình ảnh nó hơi mờ. Và sau này khi mà mình bắt đầu mình rõ ràng hơn về con đường này, mình làm nghề thì bắt đầu mình tiếc. Mình tiếc vì sao? Bởi vì một cái thứ mà nó gắn liền với tuổi thơ của mình mà mình chỉ lại chụp lại nó bằng điện thoại. Và từ đó trở đi là bắt đầu các cái công trình hay tất cả những cái thứ mà tôi cảm nhận, tôi nhìn ngắm mà tôi thấy đẹp thì bắt đầu tôi ý thức hơn về cái việc là sử dụng máy ảnh để chụp lại, để ghi chép lại. Thì dần dần cái công việc đấy nó cũng đi theo tôi đến bây giờ là được 10 năm rồi.
0: Nhiếp ảnh gia Triệu Chiến, người kể chuyện kiến trúc qua khung hình.
6: Cầu mà ngày xưa các cụ làm là nhịp cầu bắc qua những con sông nhỏ hay con kênh ấy là bằng gỗ và trên nó có cái hệ mái, tức là được thiết kế theo kiểu thượng gia hạ kiều ấy. Mình là người làm kiến trúc nên là mình lại có một chút gì đấy nó bay bổng, nó lãng mạn nên là khá là thích thú với những cái bộ ảnh chiến chụp về những cái nhịp cầu như thế bằng gỗ nhưng mà bên trên thì có hệ thống mái lập ngói, thậm chí là có những cái công trình lập mái dơm như là những công trình cầu ở Nam Định.
7: Cái lần mà chúng tôi kéo nhau đi chụp một công trình ngay khi vừa hoàn thành, khi đó cái cây trong nhà chưa kịp có lá bộ ảnh, vì thế mà chưa dùng ngay được. Sau 4 tháng quay lại thì cái cây đã trổ lá xanh rì rồi. Thì nhờ vậy mà chúng tôi lại có được những cái bức ảnh cho phép quan sát một cái chuỗi phát triển của cái cây cùng đời sống của con người và công trình. Cái trải nghiệm này thì giúp tôi thấy cái việc tư liệu kiến trúc không nhất thiết phải chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo thì mới có giá trị. Ngược lại, cái việc ghi chép những cái trạng thái chưa hoàn chỉnh này giúp bộ ảnh trở nên bền vững hơn.
8: Câu chuyện của tôi với Triệu Chiến thông qua hai tác phẩm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở Hà Nội và Nhà quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Đối với tác phẩm Bảo tàng Lịch sử Quân sự, đó là sự đồng hành của hai anh em.
9: Kiến trúc sư khi tâm huyết với một tác phẩm thiết kế có thể tự hình dung ra các không gian, nhưng chính những góc nhìn của nhiếp ảnh gia kiến trúc nhiều khi lại mang đến những cái sự bất ngờ thú vị, làm kiến trúc sư như khám phá thêm được không gian của chính tác phẩm của mình. Để làm được điều này, Triệu Chiến không đơn thuần chỉ mang máy ảnh đến chụp, mà bạn sử dụng rất nhiều thời gian để chuyện trò, tâm sự, tìm hiểu về triết lý thiết kế, điều kiến trúc sư muốn mang lại qua tác phẩm.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe một số ý kiến của những người bạn, những người đồng nghiệp khi mà nói về nhiếp ảnh gia Triệu Chiến. Cái quãng thời gian vừa mới ra trường thì tôi nghĩ rằng là đầy khó khăn, đặc biệt là khi mà Triệu Chiến lại chọn một con đường hoàn toàn là một cái sự rẽ bước, nó không phải là làm nghề kiến trúc nữa.
2: Ngày xưa mình học ở trong sách vở thì nó chỉ là lý thuyết, còn bây giờ mình ra mình quan sát ở đời sống bên ngoài thì mình được thực hành, mình được ngắm nhìn nó trực tiếp hơn, thì những cái thứ mà mình được học thì dần dần mình trải nghiệm thì mình thấy nó đúng. Thời điểm đấy thì thực sự là cũng là một cái giai đoạn khó khăn khi mà tôi quyết định đi theo cái việc chụp tư liệu kiến trúc này. Mọi thứ thì nó rõ ràng, chắc cũng gần đây khi mà những cái thứ tôi chụp, những cái công trình kiến trúc mà nó dần dần nó biến mất, nó thay thế bằng những công trình khác, thì bắt đầu mọi người luyến tiếc nó, mọi người xem lại những cái hình ảnh thì mọi người mới thấy trân trọng nó hơn ấy. Thì lúc đấy tôi mới thấy công việc của mình nó có ý nghĩa và nó cho tôi cái động lực để tôi cố gắng tôi đi tiếp.
1: Tôi nghĩ rằng là cái niềm động viên đấy cũng đến từ những người đồng nghiệp của Triệu Chiến khi mà họ đã mời anh chụp ảnh những công trình kiến trúc của họ. Và đương nhiên rồi, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng với nhiếp ảnh gia Triệu Chiến gặp gỡ một nữ kiến trúc sư ạ.

0: Alo.
1: Alo, nghe nghe đây.
0: Xin chào kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn ạ.
1: Xin chào mọi người.
0: Vâng, chị Ngôn ơi, Phương Thúy đang ngồi ở cạnh nhiếp ảnh gia Triệu Chiến và anh ấy là khách mời của chương trình Tôi Và Tôi hôm nay ạ.
1: Chào
0: Chào
1: chị
0: chị
1: Chiến,
0: Ngôn.
1: xin chào mọi người.
2: Chào chị Ngôn ạ.
0: Kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn hiện tại đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là trước đây chị đã từng mời Triệu Chiến chụp ảnh những cái công trình nào của chị ạ?
2: Ở trong cái chương trình này thì tôi cũng có một bất ngờ cho chị Ngôn để chia sẻ về cái việc mà vì sao mình lựa chọn trở thành nhiếp ảnh gia kiến trúc này, thì cũng bắt đầu từ cái nhà tổ mối mà chị Ngôn và anh Long thiết kế năm 15 hay 14 nhỉ chị Ngôn nhỉ?
1: Thiết kế 24 đây.
2: 24 và nó public vào
1: 25.
2: 25 đúng không? Và đúng vào cái
1: Ừ.
2: thời điểm mà em ra trường á.
1: Đúng rồi, 10
2: Thì
1: năm quen nhau đấy.
2: đúng rồi chị ạ. Thì hồi đấy chỉ quen qua mạng và nhắn tin, thì khi mà hồi đấy 25 thì em vừa mới ra trường, một cậu sinh viên bỡ ngỡ chưa biết lựa chọn cái con đường nào ấy, thì bắt đầu là muốn trở thành nhiếp ảnh gia chụp ảnh kiến trúc rồi, nhưng mà mình phải đi mình trải nghiệm công trình. Hồi đấy là em quyết định sau khi mà làm tốt nghiệp xong, em nộp bài xong cái là em đi xuyên Việt từ Đà Nẵng vào đến Cà Mau. Thì công trình mà đầu tiên ở Đà Nẵng mà em xem hồi đấy là cái nhà tổ muối mà anh Long chị Ngôn thiết kế, nó rầm rộ trên mạng lắm. Và mình quyết định là tới đấy, thì tới đấy cũng không tìm được đường, thì liều mình nhắn tin cho chị Ngôn, thì chị Ngôn cho cái địa chỉ thôi. Thì tới đó thì được bác chủ nhà tiếp đón nồng nhiệt lắm. Và cái chuyến trải nghiệm đấy xong rồi thì đi thêm thăm thêm một số công trình nữa, thì bắt đầu về mới quyết định là mình dấn thêm ấy, mình đi cái con đường này nó vững chắc hơn. Thì đấy, cái duyên đầu tiên là từ cái nhà tổ mối đấy chị Ngôn ạ.
0: Chị Ngôn ơi, vậy thì khi mà gặp Triệu Chiến ấy ạ, lúc đấy là cũng là một cái cậu sinh viên vừa mới ra trường, thì cái ấn tượng của chị về bạn ấy thời điểm ấy như thế nào ạ?
1: Mình là thực sự là mình rất là ngạc nhiên mà một cậu chàng còn nhỏ lắm, còn trẻ vô cùng vô tư lắm. Nói chung là mình thấy là bạn là cái sự năng động. Bạn ấy bảo rụt rè chứ mình thấy đến gặp văn phòng mình có rụt rè đâu, mới ra trường đã dám là liên hệ với chị Ngôn, tiếp cận chị Ngôn để nói chuyện rồi bày tỏ những cái suy nghĩ của mình về kiến trúc và nhiếp ảnh. Không không thấy rụt rè chỗ nào nha. Vậy mà cũng 10 năm rồi, thì từ sau khi mà quen biết nhau ấy thì mình đã nhờ Chiến chụp rất là nhiều những cái dự án của Capital Space.
0: Và
1: Quen
0: những
1: biết
0: công
1: nhau.
0: trình mà gần đây thì sao ạ? Bởi vì trong thời gian mấy năm gần lại đây thì kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn được rất là nhiều giải thưởng này, và tên tuổi của chị thì đã được rất là nhiều người biết đến ạ.
1: Cảm ơn bạn.
0: Vâng.
1: Công trình mới nhất gần đây mà Chiến chụp cho Tropical Space đó là cái xưởng gốm ở Quảng Nam. Đây là một cái công trình nằm ở bên con sông Thu Bồn, dành cho một người nghệ nhân chuyên về làm gốm ở Quảng Nam. Thì đó là cái dự án hợp tác mà gần đây nhất của hai chị em, và mình rất là yêu thích những tấm ảnh trong cái bộ ảnh này do Triệu Chiến chụp.
0: Vậy thì qua những cái tác phẩm ảnh đấy, khi mà được xem lại thì vì sao chị lại thích cái góc máy của Triệu Chiến ạ?
1: 10 năm thì nó sẽ có sự khác biệt rất là đáng kể từ những cái tấm ảnh của dự án đầu tiên cho đến thời điểm gần đây nhất. Thì Chiến đã có một góc nhìn về ảnh không, mà từ cái sự hiểu biết của Chiến ấy, là vì Chiến xuất thân là sinh viên trường kiến trúc cho nên là Chiến có thể nhìn ra được góc nhìn mà mình cảm thấy là rất là phù hợp với cái suy nghĩ, những cái ý đồ của kiến trúc sư. Và ngoài những cái góc nhìn đó ra thì còn cái góc nhìn từ suy nghĩ, từ cảm nghĩ của Chiến nữa. Nên là kết hợp cái điều đó lại, nó tạo ra được những cái tấm ảnh nó rất có hồn. Và đặc biệt ấy, ngoài những cái bộ ảnh mà Chiến chụp cho dự án của mình ấy, thì mình yêu thích nhất là Chiến chụp những cái bộ ảnh về di tích văn hóa, cổng làng, đền, đình, chùa và những cái công trình mà nó có thể sẽ bị đập bỏ đi bất cứ lúc nào. Đó là một cái kho báu vô cùng quý giá mà phải là người nhiếp ảnh gia yêu thích mới có thể làm được cái việc đó, bởi vì không dễ để có thể đi vào bên trong chụp được những cái bức ảnh đó mà sau này nó sẽ trở thành tư liệu quý giá cho văn hóa, cho anh em kiến trúc sư, cho rất là nhiều những lĩnh vực khác. Mình nghĩ rằng phải là một con người yêu nghề, yêu nhiếp ảnh và yêu kiến trúc dữ lắm mới có thể mà dấn thân làm được cái điều đó. Đúng không Chiến?
2: Cảm ơn chị Ngôn. Thực ra là cũng một phần là do các anh chị kiến trúc sư tạo động lực cho em rất nhiều, bởi vì nếu mà không có những cái người bạn là kiến trúc sư như chị Ngôn mà chia sẻ những cái thứ mà mọi người còn đang băn khoăn. Tức là chúng ta tưởng tượng là chúng ta được sinh ra ở một cái nôi văn hóa trải dài từ Bắc và đến

0: Nam, nhưng mà mỗi lần mà động đến tài liệu về mặt hình ảnh thì gần như chúng ta không có, mà chúng ta chỉ coi qua hình chữ hay là một số cái bản vẽ, mà thực ra thì có những thứ mà chúng ta cần phải xem bằng hình ảnh thực tế rồi zoom ra zoom vào mới biết được họ sử dụng bằng cái vật liệu gì, chi tiết nó ra làm sao, thì những cái hình ảnh nó quan trọng. Và qua những cái cuộc nói chuyện với cả mọi người, từ chị Ngôn rồi các anh em kỹ sư khác, em lại có thêm động lực. Và qua mỗi lần nói chuyện thì em lại biết là ở đây có những cái công trình này nó bị lãng quên, hay là nó có những cái di tích này mà mọi người chưa được biết đến, thì bắt đầu em lại lùng sục, em đi tìm, em chụp. Sau đấy thì có cái ảnh về là khoe mọi người liền, thường là như thế.
1: Vâng, chị Ngũ Ngôn ơi, cảm ơn chị đã dành thời gian để kết nối với chương trình Tôi Và Tôi ạ.
2: À, con cảm ơn Phương Thúy và cảm ơn Chiến. Chúc Chiến chụp ảnh ngày càng lên tay, luôn là yêu nghề nhỉ.
0: Dạ.
3: Tôi và tôi,
4: một chân dung khác,
3: một tiếng nói khác,
4: một dư âm khác.
3: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz.
5: Bắt sóng.
6: Bắt sóng.
5: Bắt sóng.
1: Chị Trần thân mến, trong cái cuộc trò chuyện với kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn thì chị cũng có chia sẻ rằng là chị cũng rất là ấn tượng với những cái bức ảnh mà chị đã chụp, những cái công trình kiến trúc cổ, những cái di tích. Phương Thúy hiểu rằng là nó cũng là một cái nỗi đau đáu của Triệu Chiến.
0: Hành trình 10 năm nó cũng khá dài và có rất nhiều những công trình mà mình chụp đến bây giờ mình không còn được nhìn thấy nó nữa, mà mình chỉ được xem qua ảnh, như nhà máy dệt này, vừa rồi thì là hàm cá mập này, hoặc là một số những công trình chùa chiền, đình chùa thì có thể là nó sẽ không bị mất nhưng nó sẽ bị thay đổi. Mình cần đến đấy để mình quan sát, chụp lại ở cái thời điểm mà công trình còn đang tồn tại. Hồi năm 2017 cũng là cái hồi mà trong một cái lần mà đọc một cuốn sách của họa sĩ Nguyễn Gia Trí nói về sáng tạo, thì có một cái câu: theo ngọn thì bao la mà về gốc thì có tất cả. Câu đấy nó đóng đinh vào trong tâm trí của mình, thì tự nhiên mình phải hiểu cái gốc của mình ở đâu. Thì bắt đầu là tôi mới đi tìm hiểu, về xem về kiến trúc truyền thống, bắt đầu là lùng sục đi về các cái chùa cổ ở phía Bắc Bộ này, các cái đình này, rồi các cái cầu này, về mới thấy được là cái thứ mà cha ông mình để lại cho mình nó là một kho tàng vô giá, và mình cần phải chụp lại những cái thứ đấy bằng mọi giá, và tôi phải đi chụp hết lại chúng trong một cái thời điểm mà rất là nhanh.
1: Có vẻ là khi mà nhắc đến đây thì Phương Thủy cũng khá là cũng hơi ngậm ngùi một tí, bởi vì là có những công trình mà mình kỳ vọng rằng là nó sẽ được giữ lại hoặc là nó sẽ chuyển đổi sang một mục đích khác, tuy nhiên là vẫn giữ được những cái hình hài, những cái giá trị vốn có ban đầu.
0: Có một cái đợt năm 2023 thì là có cái chương trình lễ hội sáng tạo được tổ chức ở bên nhà ga xe lửa Gia Lâm ấy.
1: Vâng, tôi vẫn nhớ sự kiện đó.
0: À đó, thì tôi có một anh bạn kiến trúc sư, thì anh ấy được giao cho cái nhiệm vụ là thiết kế cái khu phân xưởng nóng ở đấy và kêu gọi các anh em kiến trúc sư thiết kế ở đấy. Khuôn khổ của cái lễ hội sáng tạo đấy và trong một cái không gian mà anh bạn tôi thiết kế ở trong phân xưởng nóng đấy, thì tôi có đề xuất với anh ấy là cho tôi xin một cái không gian rất là nhỏ thôi để tôi trưng bày các cái ảnh mà tôi chụp nhà máy. Nhân cái chương trình lễ hội sáng tạo đấy thì tôi có xin được cái giấy giới thiệu của Sở Văn hóa, thì cũng có cơ hội được chụp lại được bên trong của nhà máy cao su và nhà máy thuốc lá, còn cái xà phòng thì thời điểm đấy là rời đi rồi. Cũng là một cái may mắn và cho tôi cái kinh nghiệm để sau này mình có thể mình được vào những cái công trình đấy để mình chụp.
1: Đấy là những cái công trình mà gọi là di sản công nghiệp.
0: Đúng rồi. Không?
1: Quãng thời gian mà Triệu Chiến đi chụp ảnh rồi là cũng có cơ may được đến với những công trình kiến trúc thuộc nhiều cái giai đoạn khác nhau. Có bao giờ mà Triệu Chiến cảm thấy rằng là nó giống như là một cái cuộc chạy đua theo thời gian không?
0: Cũng có đấy chị ạ. Có những công trình mà bây giờ như một số những cái người bạn của tôi bảo là không chụp nhanh đi thì ngày mai nó sẽ bị chuyển đổi sang cái mục đích khác. Thì nói chung là ở đâu mà có anh em kiến trúc sư nào mà họ thông tin cho tôi biết thì tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách để đến chụp lại nó nhanh nhất có thể.
1: Nhưng mà đúng là theo cái sự phát triển, theo cái nhu cầu thực tế và cái dòng chảy cuộc sống không ngừng thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận những cái sự nuối tiếc đó.
0: Tôi cũng chia sẻ cái sự ngậm ngùi của mình với một anh bạn kiến trúc sư. Nó cũng rất vui thôi, tức là anh ạ, các công trình này thì không biết bao giờ mình mới có thể nhìn ngắm lại nó. Anh kiến trúc sư đấy trả lời với tôi một câu rất là thú vị mà nó an ủi tôi ấy. Thì em cứ tưởng tượng là bây giờ nó mới như này nhưng 100 năm nữa thì nó lại cũ thôi. Khi mà tôi đi về Nam Định có một cái cầu, người ta chuẩn bị đón Tết thì người ta sơn sửa lại, khoác cho nó một cái lớp áo mới. Thì bởi vì người bình thường mình sẽ thấy các cái công trình cũ, cổ, thì mình sẽ có một cái cảm giác nó tôn nghiêm hay nó có một khoác, một cái lớp màu thời gian thì mình cảm thấy nó trân trọng. khi nó mới quá thì mình chưa quen với cái việc đấy. Thì anh ấy an ủi tôi bằng câu là 100 năm nữa thì nó sẽ lại cũ thôi. Thì tự nhiên mình nghĩ cái câu đấy và thì bây giờ mình đang là ở cái thế hệ này, mình xem lại cái công trình đấy thời các cụ mình làm. Thế thì cái công trình đấy nếu nó may mắn nó còn tồn tại đến thời kỳ con mình hay cháu mình thì nó lại thấy à, nó lại có giá trị và nó vẫn đẹp theo màu thời gian. Nó cho mình cái cảm giác là mình hết buồn ấy. Dòng chảy thời gian nó như vậy mà mình không thể nào mình ngăn cản được nó.
1: Vâng, và có lẽ là mình cũng cảm thấy là đỡ áp lực hơn đúng không ạ?
0: Đúng rồi chị.
1: Vâng.
5: Nhiếp ảnh gia Triệu Chiến, người kể chuyện kiến trúc qua khung hình.
6: Có thể nói Chiến tiếp cận kiến trúc như một thực thể được quan sát qua thời gian. Thực hành nhiếp ảnh của Chiến cho thấy một thái độ làm tư liệu rất là nghiêm túc, bền bỉ và có ý thức dài hạn. Điều này không quá phổ biến trong bối cảnh nhiếp ảnh kiến trúc ở Việt Nam hiện nay. Và giá trị của những tư liệu này càng trở nên rõ rệt trong bối cảnh nhiều công trình và không gian kiến trúc ở Việt Nam đang bị cải tạo, thay thế hoặc thậm chí biến mất với tốc độ rất là nhanh chóng dưới tác động của quá trình đô thị hóa hiện nay. Và vì vậy, ảnh của Chiến không chỉ mang giá trị về tư liệu mà còn có thể được xem như một hình thức lưu giữ đô thị và kiến trúc lâu dài.
7: Chiến đi chụp về xong cho tôi xem thì chỉ vài tháng sau, thời gian ngắn sau người ta tôn tạo, người ta tu bổ thì cái hình thái kiến trúc nó đã bị thay đổi hoàn toàn. Đấy là điều mà hết sức đáng tiếc. Thì nếu mà không có những bức ảnh như những nhiếp ảnh gia như anh Chiến chụp lại thì chúng ta sẽ không thể biết được là trước đây nó như thế nào, hoặc nó chỉ nằm trong những câu chuyện kể.
8: Mỗi lần chụp được công trình tư liệu đẹp, Chiến đều khoe tôi và hai anh em cứ lim dim với các cái chi tiết và tỷ lệ, cái giá trị lịch sử tuyệt đẹp của những công trình này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa nguồn tư liệu này, không chỉ thông qua Chiến mà tất cả các nhiếp ảnh gia kiến trúc, và có một sự phối hợp đồng bộ với các chuyên gia lịch sử kiến trúc, nhà phê bình kiến trúc này, có sự tổ chức chính thống từ các hiệp hội nghề, chính quyền. Vì chỉ khi như vậy thì các tác phẩm kiến trúc quý giá mới được nhận ra. Đây là một hệ di sản, là tri thức, tài sản của dân tộc và rất cần được bảo tồn và phát huy.
1: Triệu Chiến thân mến, tôi nghĩ rằng là con đường này Triệu Chiến cũng cảm thấy là ngày càng tự tin hơn với nhiếp ảnh, và nó cũng đã đem lại cho mình những cái cơ hội khác nhau trong cuộc sống.
0: Sau mỗi lần đi chụp này, mình đi về những cái địa phương, đến những cái công trình, được nghe người ta kể câu chuyện, rồi gặp gỡ giao lưu với một vài người ở đấy, thì tôi lại có thêm những người bạn thì lại kể vui một cái câu chuyện là cái cuốn sách của anh Hoàng Thúc Hào, cái cuốn Hoa Rừng. Cũng may mắn khi được tham gia vào cái dự án mà làm cái cuốn sách đấy, thì tôi có may mắn được đi đến chụp những cái điểm trường vùng cao đấy. Chị Thúy tưởng tượng là mình đi Hà Giang, mình đi Điện Biên, mình đi Cao Bằng, Sapa hay là Lào Cai, thì những cái điểm du lịch thì thường nó dễ đến. Những cái nơi mà đặt những cái điểm trường đấy thì gần như là không có điện, không có nước, đường xá gần như là sỏi với đá. Và để mà đi lên trên được cái điểm trường đấy thì gần như mình còn phải đi bộ mất 1-2 cây nữa. Thì tôi may mắn được đi vào những cái chuyến đấy và vào trong những cái bản của dân làng, thì tôi mới thấy được cái đời sống của mọi người đấy ra làm sao. Và cũng là một cái may mắn khi mà tôi được vào, tôi được nhìn những cái bản làng của người vùng cao mà nó còn nguyên bản và nó không bị thay đổi quá nhiều.
1: Vâng, trong cái quá trình đi chụp ảnh tư liệu về kiến trúc thì không biết rằng là trong tương lai Triệu Chiến có mong muốn hoặc đang có ấp ủ về những cái dự án nhiếp ảnh kiến trúc hay không?
0: Vẫn còn đang rất nhiều những cái bức ảnh mà chưa công bố và chắc là sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Thì thực ra chia sẻ với chị Thúy là tôi có một cái người cộng sự gắn bó với tôi cũng hơn 10 năm nay, đó là anh Trần Trung Hiếu, là cái người cùng sáng lập và tôi cái tạp chí kiến trúc là có tên là Nốt. Sau một cái thời gian hoạt động ở trong kết nối cộng đồng kiến sư và tổ chức các cái hoạt động triển lãm liên quan đến nghề, thì chúng tôi có chuyển sang cái lĩnh vực là xuất bản sách kiến trúc. Bởi vì chia sẻ với chị Thúy là khi mà chúng tôi đi qua các cái siêu thị sách, các cái hiệu sách ở Việt Nam trước đi, thì tôi thấy được là cái đầu sách kiến trúc ở Việt Nam nó còn khá là hiếm và rất là ít. Mọi người chỉ nhập những cái đầu sách nước ngoài về các kiến trúc sư nổi tiếng về Việt Nam. Trong khi là chúng ta đang sống ở đây có các kiến trúc sư họ làm việc rất tốt, nhưng lại không có những cái cuốn sách nói về cuộc đời, nói về công việc của họ. Hay là những cái kiến trúc truyền thống của Việt mình nó cũng rất là đẹp mà chưa được công bố rộng rãi và chưa được mang ra các cái hiệu sách như thế. Trong khi tôi đi cũng có nhiều chuyến đi nước ngoài thì tôi thấy được là như ở Nhật hay là ở một số nước thì họ rất tự hào về kiến trúc truyền thống của họ. Họ bán ở các cái hiệu sách. Thì đấy là cái thứ mà thôi thúc tôi và anh Hiếu quyết định chuyển đổi sang thành một cái đơn vị xuất bản sách độc lập về kiến trúc. Và chúng tôi cố gắng làm sao mà cứ một năm đem đến cho độc giả được 2-3 đầu sách hay về kiến trúc.
1: Có lẽ là cũng rất là nhiều dự định đang ấp ủ với Triệu Chiến, bởi vì là tuổi thì còn trẻ và cái niềm đam mê với nhiếp ảnh. Và nếu như có thể tạm kết cái chặng đường 10 năm đầu tiên của mình với nhiếp ảnh, thì Triệu Chiến sẽ có thể nói về một cái tôi của mình như thế nào?
0: Tôi vui vì được làm cái thứ mà mình thích. Được làm cái thứ mà mình thích, cái mình thích đấy được những người bạn xung quanh đón nhận, gia đình đón nhận, thì đấy làm tôi hạnh phúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phương Thủy tin rằng là trong mỗi chúng ta đều có một cái niềm đam mê và một sở trường riêng của mình. Khi mà chúng ta phát huy được cái điều đó thì có lẽ chúng ta phải dùng một cái hình ảnh là chúng ta đang đi đúng con đường của mình. Chúc Triệu Chiến trong tương lai sẽ có thêm những cái thành công mới trên con đường mà mình đã chọn. Đến đây thì biên tập viên Phương Thúy cũng xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chương trình có sự tham gia đóng góp ý kiến của kiến trúc sư Trần Cảnh, kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn, kiến trúc sư Trịnh Việt A, kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ 19:30 Chủ nhật và thứ năm hàng tuần trên sóng FM 96.5.
9: Có người đến, có người đi và có người ở lại. Có lúc khôn và cũng có lần nhớ dài.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Rất vui vì được gặp lại các em trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, mỗi vùng quê trên đất nước Việt Nam đều có những câu hát riêng. Có những làn điệu được cất lên trên dòng sông. Có những câu hát, hát theo nhịp chèo thuyền, theo nhịp dệt vải, cấy lúa hay trong những ngày hội làng rộn rã. Từ cuộc sống bình dị ấy, ông cha ta đã sáng tạo nên một kho tàng dân ca vô cùng phong phú. Và mỗi làn điệu dân ca thì đều mang một câu chuyện rất đẹp. Hôm nay thì chị Diệu Linh sẽ đưa các em đến với một làn điệu rất quen thuộc, có giai điệu vui tươi rộn ràng, đó là Lý Ngựa Ô. Nghe tên bài hát, chắc hẳn nhiều bạn sẽ hình dung ngay đến một chú ngựa có bộ lông màu đen bóng. Đúng vậy, nhưng chú ngựa trong bài dân ca không chỉ là một con vật quen thuộc, mà còn là hình ảnh gắn bó với cuộc sống của người Việt từ bao đời nay. Ngựa tượng trưng cho sự khỏe khoắn, nhanh nhẹn, bền bỉ và luôn hướng tới phía trước. Chính vì thế, hình ảnh ấy đã đi vào thơ ca, hội họa và cả vào những làn điệu dân ca ngọt ngào. Điều thú vị là Lý Ngựa Ô không chỉ được yêu thích ở một địa phương mà còn được nhiều vùng miền lưu truyền với những cách hát khác nhau. Mỗi nơi một chút biến tấu riêng nhưng tất cả đều giữ nét

Các em thân mến, trong dân gian, ngựa là loài vật được con người quý mến. Không chỉ khỏe mạnh và dẻo dai, ngựa còn rất thông minh, trung thành với chủ. Trong nhiều câu chuyện cổ tích, các em cũng sẽ bắt gặp hình ảnh chú ngựa giúp con người vượt qua khó khăn, đưa người tốt đến những vùng đất mới hay đồng hành trong những chuyến đi dài. Bởi thế, khi nghe Lý Ngựa Ô, chúng mình không chỉ nghe một bài hát về một chú ngựa, mà còn cảm nhận được nhiều niềm yêu mến của người dân dành cho các bạn gần gũi ấy. Các em hãy thử nhắm mắt lại nhé. Trong trí tưởng tượng của mình, trước mắt các em có thể là một con đường làng rợp bóng tre, xa xa là cánh đồng xanh mướt. Một chú ngựa ô đang thong thả bước đi, chiếc bờm khẽ lay trong gió. Tiếng vó ngựa đều đều hòa cùng tiếng chim hót và tiếng gió thổi tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Âm nhạc dân gian có một điều rất kỳ diệu, chỉ bằng vài câu hát thôi, chúng ta đã có thể hình dung ra cả một bức tranh quê thật đẹp. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài Lý Ngựa Ô với phần trình bày của ca sĩ Quang Linh.

Các em thân mến, vừa rồi thì chúng mình đã nghe một cách thể hiện rất hay của làn điệu Lý Ngộ Ô. Mỗi nghệ sĩ có một cách hát riêng, nhưng điều đặc biệt là giai điệu của bài hát lúc nào cũng mang đến cảm giác vui tươi và đầy sức sống. Nếu để ý, các em sẽ thấy bài hát không chỉ có những nốt nhạc quá cao hay quá khó, giai điệu cứ nhịp nhàng, mềm mại, lặp đi, lặp lại một cách tự nhiên, rất dễ nhớ, dễ thuộc. Có lẽ vì vậy mà từ người lớn đến các bạn nhỏ đều có thể cất tiếng hát. Đó cũng là một nét đẹp của dân ca. Dân ca không chỉ được sáng tác để biểu diễn trên sân khấu mà ngay từ đầu đã được cất lên trong chính cuộc sống hàng ngày. Những câu hát theo chân những người dân đến khắp mọi nơi rồi được truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ ông bà đến cha mẹ và hôm nay là đến với các em. Các em biết không, có nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng các làn điệu Lý giống như những bông hoa nhỏ trong khu vườn dân ca Việt Nam. Mỗi bông hoa lại mang một màu sắc riêng nhưng đều tỏa hương từ cuộc sống bình dị. Có điệu Lý lại nhắc đến các loài chim, có điệu Lý kể về công việc lao động. Và Lý Ngộ Ô lại mang lại hình ảnh một con vật gần gũi, khỏe khoắn, gắn bó với cuộc sống của con người. Không chỉ có ý nghĩa trong đời sống, hình ảnh ngựa còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật của dân tộc. Các em có thể bắt gặp hình ảnh ấy trong tranh dân gian, trong những lễ hội truyền thống hay trên bức tượng chạm khắc ở đình làng. Điều đó đã thấy từ lâu ngựa trở thành biểu tượng của sự mạnh mẽ, bền bỉ và tinh thần không ngừng tiến lên. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Ngựa Ô với phần trình bày của Thảo Linh và Tốt Ca.

Các em thân mến, mỗi lần điệu dân ca, chúng mình không chỉ được thưởng thức âm nhạc, mà còn được học thêm rất nhiều điều thú vị về quê hương đất nước. Qua Lính Ngựa Ô, chúng mình hiểu rằng mỗi điều bình dị nhất trong cuộc sống cũng có thể trở thành âm nhạc. Mỗi cánh đồng xanh, mỗi dòng sông, cơn gió mát hay một chú ngựa đang thong dong bước đi, tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng của người xưa để cất lên tiếng hát. Đó cũng chính là lý do dân ca luôn mang đến cảm giác gần gũi. Và khi nghe dân ca, chúng mình như được trở về với những miền quê thanh bình, nơi có tiếng chim hót mỗi sớm mai, có những hàng tre rì rào trong gió và có những con người hiền hậu luôn yêu lao động, yêu cuộc sống. Diệu Linh muốn hỏi các em một điều này nhé. Ở trường hay ở nhà, khi hoàn thành một việc nào đó, các em có cảm thấy vui không? Chắc chắn rồi, niềm vui ấy cũng giống như niềm vui của người xưa khi cất tiếng hát sau một ngày lao động. Tiếng hát giúp mọi người thêm yêu cuộc sống, thêm gắn bó với nhau và quên đi những vất vả. Chính vì vậy, dân ca không chỉ là âm nhạc để nghe, mà còn là cách để con người gửi gắm tình cảm, niềm vui và ước mơ của mình. Và hôm nay, chúng mình vẫn tiếp tục những câu hát dân ca ấy để gìn giữ một nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Lý Ngựa Ô với sự kết hợp tài tình giữa dân ca Nam Bộ và ca Huế với sự thể hiện rất mới mẻ của ca sĩ Thanh Duy.

Các bạn nhỏ thân mến, vậy là hành trình khám phá điệu lý ngựa ô của chúng ta cũng khép lại. Qua những giai điệu rộn ràng, chúng mình cũng đã làm quen với một trong những điệu lý quen thuộc của dân ca Việt Nam. Đằng sau những câu hát mộc mạc là hình ảnh chú ngựa khỏe khoắn và bức tranh yên bình của làng quê và là tình yêu của cuộc sống của những người dân lao động. Diệu Linh mong rằng sau chương trình hôm nay, các em sẽ yêu hơn những làn điệu dân ca của quê hương khi có dịp nghe ông bà, bố mẹ hay thầy cô hát một câu dân ca. Các em hãy cùng lắng nghe, cùng học hát, bởi mỗi câu hát không chỉ mang giai điệu đẹp mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa gìn giữ biết bao thế hệ. Âm nhạc dân gian giống như một người bạn hiền, đưa giúp chúng mình đến gần hơn với quê hương, với thiên nhiên và với những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề Mãi mãi tuổi 20 vào 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long. Đây là một trong năm chương trình nghệ thuật quy mô lớn trên cả nước được chính phủ giao địa phương chủ trì tổ chức nhân dịp 27 tháng 7. Chương trình được dàn dựng theo 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật trình diễn, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, tôn vinh sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quá khứ. Theo ban tổ chức, chương trình dự kiến đón hơn 30.000 khán giả, trong đó có khoảng 11.000 người có công và thân nhân gia đình chính sách được mời tham dự. Ngoài ra, 10.000 vé miễn phí sẽ được phát hành trực tuyến dành cho người dân và du khách. Quảng Ninh cũng triển khai phương án kiểm soát vé bằng mã QR, đồng thời huy động lực lượng y tế, an ninh và hậu cần phục vụ sự kiện. Với quy mô lớn cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, Mãi mãi tuổi 20 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn và giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Nhà hát kịch Việt Nam phối hợp cùng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức lưu diễn vở kịch Ngược chiều Bình An tại nhiều địa phương trên cả nước. Hoạt động không chỉ góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn về lòng dũng cảm, tinh thần cống hiến và trách nhiệm vì cộng đồng. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ngược chiều Bình An khắc họa hình ảnh những chiến sĩ sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành lại sự sống cho người dân. Không khai thác những chiến công theo lối kể khô cứng, vở diễn đi sâu vào đời sống, tâm tư và những mất mát phía sau bộ quân phục. Qua đó khắc họa chân dung những con người bình dị nhưng mang trong mình tinh thần quả cảm và sự hy sinh thầm lặng. Theo ekip sáng tạo, việc lựa chọn lưu diễn vở diễn trong dịp 27 tháng 7 mang ý nghĩa đặc biệt như một lời tri ân tới các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những con người vẫn đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho nhân dân trong thời bình. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, chương trình cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn trong mỗi khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Với giá trị nghệ thuật và thông điệp giàu cảm xúc, Ngược chiều Bình An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay. Tiếp tục khẳng định vai trò của sân khấu trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt Đi cùng năm tháng lần thứ 8 với chủ đề Vó ngựa biên cương, nhằm mang đến bản hùng ca về những người lính đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương để gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đi cùng năm tháng, Vó ngựa biên cương do Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng viết kịch bản và chỉ đạo nghệ thuật, sẽ biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương, 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Trong 3 ngày, từ 24-27 tháng 7, cảm hứng để nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng viết nên kịch bản bắt nguồn từ chuyến đi thực tế tới đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của người lính nơi địa đầu Tổ quốc đã khiến anh day dứt, thôi thúc anh tìm một cách kể đủ chân thực và tinh tế để chạm đến cảm xúc của công chúng.
3: Từ đầu đến kết thúc, nó đều có sự liên quan. Tiếng võ ngựa thì ngay từ đầu tiên cũng có ngựa. và trong tất cả màn đâu đấy nó đều có hình tượng ngựa và bộ đội biên phòng. Và kết thúc cả một chương trình nó cần một số chuỗi thành một cái nội dung chủ đề là tái hiện các cái lực lượng bộ đội biên phòng. Ở đây một cái màn key moment nhất là ngay khi đầu tiên vào trong vở diễn là hoạt cảnh, cũng như thay vì một lời tri ân, một lời mà tất cả những con người chúng ta đang sống trong nước hòa bình phải biết tri ân và phải nhớ đến những con người đã hy sinh.
0: Chương trình Đi cùng năm tháng, Vó ngựa biên cương được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, đan cài giữa chất sử thi và hơi thở đời thường, tái hiện hành trình của người lính từ những ngày bình yên nơi phên dậu Tổ quốc đến những thời khắc khốc liệt sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên giới. Chương trình mở đầu bằng hoạt cảnh chiều biên giới, khắc họa bức tranh yên bình nơi miền biên viễn, khi những người lính biên phòng luôn đồng hành cùng đồng bào các dân tộc trong lao động, sản xuất và gìn giữ cuộc sống bình yên, vân vân. Vó ngựa biên cương quy tụ hơn 60 diễn viên gồm các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam và lực lượng bộ đội biên phòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức 6 chương trình nghệ thuật vào tối ngày 26 tháng 7 tại các địa phương gồm Mê Linh, Tùng Thiện, Ứng Hòa, Suối Hai, Sóc Sơn và Thanh Trì. Các chương trình được tổ chức phục vụ nhân dân, đồng thời là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Theo ban tổ chức, các đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc thành phố cùng các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng theo chủ đề cách mạng, tái hiện những chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc, ca ngợi quê hương, đất nước và tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, chương trình còn giới thiệu các tiết mục nghệ thuật mang màu sắc văn hóa truyền thống, góp phần tạo không khí trang trọng và ý nghĩa trong dịp kỷ niệm. Việc tổ chức đồng loạt các chương trình tại nhiều địa bàn là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động văn hóa do Hà Nội triển khai trong tháng 7. Thông qua nghệ thuật biểu diễn, thành phố mong muốn lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở nhiều khu vực được tiếp cận các chương trình nghệ thuật chất lượng nhân dịp 27 tháng 7.
0: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
2: Góc nhìn sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hình ảnh người lính, những thương binh, liệt sĩ và sự hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn của văn học nghệ thuật. Với những người làm sân khấu, mỗi tác phẩm về đề tài này không chỉ là sự tái hiện lịch sử, mà còn là lời tri ân, là cách giữ gìn ký ức và truyền đi những giá trị nhân văn, lòng yêu nước đến với công chúng. Và để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Cảm nghĩ của các tác giả, người làm sân khấu khi khai thác xây dựng về đề tài người lính, người thương binh, liệt sĩ. Bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
4: Không chỉ thành công ở các thể loại văn học như tiểu thuyết, truyện, truyện ngắn, nhà văn Chu Lai còn được biết đến là một tác giả sân khấu với một loạt kịch bản vừa diễn cho sân khấu kịch như Hà Nội đêm chờ gió, Người Hà Nội chuyển thể từ tác phẩm Phố, Người mẹ tự cháy, Người đi tìm Dĩ Vãng chuyển thể từ tác phẩm Ăn mày Dĩ Vãng, Hà Nội 12 ngày đêm, rồi gần đây nhất là vở Mưa đỏ. Vốn là nhà văn mặc áo lính, nên chính những năm tháng tham gia chiến trận đã giúp ông viết nên những tác phẩm về chiến tranh và người lính. Cho đến nay, ông vẫn không quên ký ức được xem diễn kịch tại chiến trường. Đó cũng là nguồn năng lượng, cảm xúc để ông sáng tác sau này.
5: Thực ra thế này, mỗi một lần cái đoàn kịch đến diễn cho một đơn vị bộ đội hành quân đến ngồi xem, hồi đó là Chị Nhà Nổi Gió. Khi họ về thì để lại một cái vùng mồ hôi chiến trận. Và cái vùng mồ hôi đó nó hút cái tâm hồn của tôi, một diễn viên khỏe mạnh đến nỗi mà cái chiếc xe phục trang nó bị sa patine ở đỉnh đèo Clavo, mà bằng đôi vai của tuổi 17 mà tôi kích lên được. Tất nhiên, kích, bởi vì sau đó tôi được thưởng mấy cái hạt lạc rang của mấy cô diễn viên xinh đẹp, ấm cúng vô cùng. Cái động cơ đó nhá, sau này nó cũng chuyển hóa thành động cơ chiến đấu.
4: Với đề tài chiến tranh, không chỉ có sân khấu kịch khắc họa một cách thành công. Đối với sân khấu tuồng, mảng đề tài này cũng được thể hiện và gây tiếng vang qua vở diễn Má Tám. Vở diễn đầu tiên về đề tài hiện đại được Tuồng Việt Nam giản dựng và cho ra mắt khán giả từ năm 1966. Nhắc lại về vở diễn này cũng như cách sân khấu tuồng truyền thống khai thác mảng đề tài chiến tranh, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Khiêm chia sẻ.
6: Tôi muốn nói là từ Má Tám, tức là một cái vở diễn nó tạo ra một cái nền tảng và một cái hướng đi mới, một cái khẳng định mới là nghệ thuật tuồng. Không những là với những cái vở tuồng mang cái đề tài quân quốc, tức là vở là truyền thống đấy, ở đó nêu ra cái chí khí của người anh hùng vì dân vì nước, xả thân vì nước, rồi sống chết vì cái lý tưởng của mình, thì với những trình thức của nghệ thuật tuồng, với khả năng diễn tả của nghệ thuật tuồng, có thể đi vào những cái đề tài ngoài truyền thống ra, ví dụ như một số vở tuồng như là Ngô Quyền, tức Tiếng Gọi Non Sông được huy chương vàng năm 62, rồi đến các cái vở tuồng sau này nữa. Nói tóm lại là Má Tám đã mở ra một trang mới cho nghệ thuật tuồng Bắc nói riêng và nghệ thuật tuồng nói chung, có thể khẳng định mình là đi vào các cái đề tài ngoài các cái vở tuồng truyền thống.
4: Nếu như ở tuồng Việt Nam, sự thành công bắt đầu bằng vở Má Tám, thì với sân khấu chèo, mảng đề tài chiến tranh và người lính cũng được khai thác một cách đậm đặc. Ngoài các vở diễn dài, sân khấu chèo còn có rất nhiều vở diễn ngắn, hoạt cảnh của tác giả Tào Mạt mang tính xung kích, xây dựng hình tượng người lính để diễn cơ động tại chiến trường. Đánh giá về những đóng góp của tác giả Tào Mạt khi viết về đề tài chiến tranh và người lính, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đào Lê cho biết.
7: Tôi cho rằng là có lẽ một trong những tác giả mà viết về đề tài chiến tranh mạng, viết về người lính, có lẽ nghệ sĩ Tào Mạt là một trong tác giả mà chúng ta có thể được thấy nhiều nhất. Ông là người chiến sĩ thực thụ và ông viết rất đời, rất chân thực. Và trong đó ai cũng cảm giác như trong câu chuyện nó có mình ở đó, có tôi ở đó. Ừ, tại sao giống như thế? Rất chân thực, người xem rất thích. Và nó phản ánh một cách đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh đầy đủ cuộc sống người chiến sĩ. Cái gian khổ, cái vui sướng, cái tình người trong thời kỳ chiến tranh đó. Cái vất vả đó như thế vẫn toát lên cái tình con người và cái tình yêu thương, cái tình yêu quê hương nước, cái anh hùng, cái dũng cảm của người lính lúc đó rất yêu đời, rất lạc quan và rất anh dũng.
4: Khác với sân khấu kịch, sân khấu tuồng, chèo và cải lương được ra đời từ lâu. Kịch hát dân ca xứ Nghệ, một hình thức sân khấu còn non trẻ nhưng cũng khai thác rất thành công mảng đề tài chiến tranh và người lính. Nói về vở diễn mà kịch hát dân ca xứ Nghệ dàn dựng thành công ở mảng đề tài này, vở Hoa Lửa Chuông Bồn, nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu đánh giá.
8: Chuông Bồn là một cái tọa độ lửa, là cái sự hy sinh rất là to lớn, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong của cả nước. Thì Chuông Bồn Nghệ An là một trong những cái tọa độ lửa ấy. Ở Hà Tĩnh thì có Đồng Lộc, và ở Nghệ An thì có Chuông Bồn. Trước cái giờ hy sinh chỉ có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi thì cái lệnh giặc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc được thực thi, thì các anh các chị bàn nhau là xin ở lại để làm cho xong nốt cái cung đường ấy để đường được thông, để cho cái đoàn xe tiếp vận miền Nam đi qua được. Thì cũng không ngờ chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, đó là một cái ngày định mệnh để cái tiểu đội 2 đại đội 317 thanh niên xung phong Trung Bồn ấy, thuộc tổng đội thanh niên xung phong của Nghệ An, là hy sinh. 14 chiến sĩ thì hy sinh 13 chiến sĩ. Thì ở cái vở diễn này, cái tính xung đột nó lớn. Dân ca Nghệ Tĩnh, vở diễn nào cái mâu thuẫn càng lớn thì cái dân ca Nghệ Tĩnh nó truyền tải càng hay.
4: Không chỉ với sân khấu, mảng đề tài chiến tranh và người lính luôn là mảng đề tài lớn của văn học nghệ thuật nói chung. Tuy nhiên, qua thành công từ nhiều vở diễn ở nhiều loại hình sân khấu kể trên, hy vọng trong thời gian tới, khán giả yêu sân khấu cả nước sẽ được thưởng thức nhiều hơn nữa các vở diễn mới khai thác về mảng đề tài này.
2: Câu chuyện nghệ sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Ngoại truyện, vở kịch thơ huyền ảo lấy cảm hứng từ những giai thoại đầy mê hoặc quanh cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn lớn của thi ca Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh chắp bút, đang tạo nhiều chú ý cho công chúng yêu sân khấu thủ đô. Ngay từ khi bắt đầu dấn thân vào công việc viết kịch bản, nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh đã khiến công chúng ngỡ ngàng trước khả năng sáng tạo không ngừng của anh. Từ Hà Thành Chính Khí, Trương Chi Mị Nương, vân vân đều được anh đầu tư công phu với cấu trúc chặt chẽ cùng những chi tiết đắt giá. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên chương trình và tác giả, nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh.
9: Thưa nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương ngoại truyện đang gây rất là nhiều tò mò cho công chúng yêu nghệ thuật kịch. Và đây không phải tác phẩm đầu tiên anh là tác giả kịch bản. Và anh có thể chia sẻ gì về tác phẩm đầu tiên khi anh là tác giả kịch bản?
10: Mình viết cái kịch bản Hà Thành Chính Khí thì nó gọi là bị ép thì cũng đúng, mà vô tình thì cũng đúng. Thời điểm đấy thì là anh nghệ sĩ nhân dân, giám đốc Nguyễn Trung Hiếu cũng có chia sẻ với cả anh em trong nhà hát để cùng tìm kịch bản. Mình thì cũng bảo là nếu như không tìm được thì thôi lấy lại những cái vở diễn từ trước đây. Thế rồi một lần bê cái bình nước ở nhà, thế là bị trẹo cột sống, nằm bó lưng, bác sĩ bảo mất 2 tuần. Đến ngày thứ 2, thứ 3 chán quá rồi không biết làm gì. Tự nhiên nhớ đến cái việc đấy. Thế bây giờ tra Google đọc về lịch sử Hà Nội thì mình rất ấn tượng với cụ Hoàng Diệu. Bởi cái sự tuẫn tiết của cụ, nó mang một cái gì đấy, nó mang một cái anh hùng ca nó đặc biệt điển hình. Thứ nhất, thế từ cái nhân vật của cụ Hoàng Diệu như thế, rồi mình cũng có tham khảo qua thì chưa thấy có một cái kịch bản nào về kịch nói, viết về cụ ấy cả. Thì bảo tiếc quá, nhân vật hay như thế này. Đêm hôm đấy mình tự viết, thì viết xong được gần 2 cảnh, đọc lại thì bảo cũng được ấy chứ. Kịch bản đấy mình viết trong vòng 8 ngày.
9: Khi xây dựng anh đã đưa đến cái hình tượng rất là đẹp.
10: Vâng, tôi nghĩ
9: suy nghĩ của anh về cụ.
10: Tôi nghĩ cụ Hoàng Diệu phải là một người văn võ song toàn và rất là nhân văn. Ví dụ như là cái lệnh cấm trừ tệ của cụ. Nhưng để khi mà một vị quan tổng đốc mới về nhậm chức, nhìn nhận ra vấn đề và đưa ra một cái khái quát nó chỉ vỏn vẹn trong vòng khoảng chục dòng như vậy, thì rõ ràng là cái tư duy, cái tâm tưởng của người ta về những cái việc lớn, việc chung của dân, của xã hội, của đất nước, nó phải vượt cái tầm tư tưởng của một con người bình thường.
9: Xây dựng lên một cái nhân vật lịch sử theo suy nghĩ của mình, chắc hẳn anh sẽ phải đối diện với cả rất nhiều những cái ý kiến phản hồi.
10: Chắc chắn là có, kể cả là khi mà đưa kịch bản để duyệt, hay thậm chí là khi mà mình làm việc với cả đạo diễn là giám đốc nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu. Và anh Hiếu cũng đã phải đi tìm những tư liệu về cụ Hoàng Diệu để đọc, để xem lại kịch bản này, xem nó có những cái điểm gì nó tương đồng hay là nó cái gì nó bị vượt quá. Đây nó không phải là giã sử, hay nó không phải là huyền sử, hay là sự tích, mà đây rõ ràng nó là chính sử. Thế thì những cái mình đưa vào, những cái mà mình modify lên thì hoàn toàn nằm ở trong cái tầm kiểm soát về chính trị, về nội dung, về văn hóa.
9: Vở đầu tiên anh là tác giả thì đã lựa chọn một cái tác phẩm, một cái hình tượng rất là khó trong lịch sử, đó cụ Hoàng Diệu. Và khi đến vở thứ hai, anh lại lựa chọn viết về Trương Chi và Mị Nương.
10: Đấy là một câu chuyện trong kho tàng cổ tích dân gian Việt Nam. Và khi mọi người để ý thì đúng là cái câu chuyện đấy nó chỉ đúng một trang. Xây dựng thành một vở diễn sân khấu thì rất là khó. Cái việc mà nhỏ nước mắt và chén trà nó không phải chuyện tình của Trương Chi Mị Nương theo cái suy nghĩ của mình. Mà mình nghĩ là nó phải là một cái gì đấy khác. Nó là cái khao khát về tình yêu thật sự. Cái tình yêu đích thực ở trong cái thời điểm của cái xã hội phong kiến đấy. Của những cái giai tầng nó rõ ràng, nó rành mạch ra. Con người ta đến với nhau về cái sự đồng điệu, về tâm hồn, về văn hóa, về tri thức. Cái sự khao khát của một con người bình thường là tôi sẽ có đủ cả về tâm hồn lẫn về mặt thể chất. Thế thì ở trong cái câu chuyện Trương Chi là câu chuyện ngày xưa, với những cái phân cấp về xã hội nó rõ ràng như vậy. Nó cũng là cái sự hoài bão ước mơ của biết bao nhiêu con người khi mà thiệt thòi ở trong tình yêu.
9: Tôi thấy cái nhân vật Đoàn Gia là một cái nhân vật mà anh xây dựng vừa có vật chất này, vừa có tinh thần. Anh ấy giàu có, anh ấy có hình thức,
10: đúng không?
9: Và anh ấy cũng là người rất là yêu nghệ thuật, đúng không ạ?
10: Đúng
9: vậy rồi. Tại sao anh lại là nhân vật phản diện?
10: Thế thì người ta mới nói là trong tình yêu, cái bên ngoài không phải là cái quyết định, mà nó phải là từ cái xuất phát bên trong, giữa cái chuyện mà hòa hợp, hòa quyện giữa hai tâm hồn với nhau, thì nó mới nảy sinh ra tình cảm, nảy sinh ra tình yêu. Thì nó mới là bi kịch của Trương Chi Mị Nương.
9: Dường như là với mảnh đất kịch bản sân khấu, nghệ sĩ Tiến Minh được thể hiện bản thân mình rõ nét hơn rất là nhiều. Bởi vì qua tác phẩm của anh, tôi thấy rằng là một Phùng Tiến Minh, cái gì đó mà rất là khó nắm bắt.
10: Cũng có thể nói như thế, bởi vì khi mình đọc một cái kịch bản, mặc định là nhân vật này xấu, nhân vật này tốt. Nhưng mà với mình thì mình luôn luôn tìm cái nhân vật xấu đấy, cái tận cùng của cái xấu, trước khi cái xấu nó xảy ra nó phải là đẹp chứ. Vì hoàn cảnh xô đẩy, vì tất cả mọi thứ tác động lại ở trong một môi trường không tốt, thì tôi phải cắt ra cái gốc gác tận cùng của cái nhân vật đấy. cái vở diễn đấy lên sân khấu thì tôi phải bóc trần ra tất cả những cái thứ đấy để tôi cảnh báo cho mọi người chứ, để biết được là cái cốt lõi của vấn đề tôi đưa đến cho mọi người đấy là cái gì.
11: Trong một tác phẩm anh có thể vừa diễn, vừa làm nhạc, vừa hát, bây giờ lại vừa viết cả kịch bản. Không biết rằng trong cái thế giới nghệ thuật sắp tới anh sẽ thử sức mình ở một cái lĩnh vực nào?
10: Họa sĩ hoặc biên đạo múa chẳng hạn. Nói vậy thôi chứ vẽ với cả múa thôi mình chịu.
11: Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong vở chèo Mưa Đỏ, tác giả văn học, nhà văn Chu Lai, chuyển thể Đức Minh, trích đoạn do các nghệ sĩ nhà hát chèo Hải Phòng trình diễn.
12: Anh Cường ơi! Cường ơi! Anh Cường!
13: Hồng ơi!
12: Em đây!
13: Anh Tường đã không còn được gặp em để nói lên một lời xin lỗi.
12: Không! Anh không phải nói chi hết. Em chỉ cần anh ở lại với em. Ráng lên Cường ơi! Em không thể sống mà thiếu anh được. Cường ơi!
13: Không kịp nữa rồi. Anh lạnh lắm.
12: Cường!
13: Hồng ơi! Hãy nghe anh nói. Cuốn kịch bản Mưa Đỏ anh để dưới đáy ba lô. Mai này hòa bình, em hãy mang nó ra Bắc, kiếp đưa chồng mẹ anh.
12: Cường!
13: Anh xin lỗi. Hồng ơi, được chết trong tay em
12: Cường
13: là anh hạnh phúc lắm rồi.
12: Cường!
13: Anh

cúi xuống, không chịch cả đàm bấy chứ. Đúng là sinh viên Hà Nội, vô tình ý rồi mà vẫn còn đem theo cái làng màn tiêu tứ sản. Lát tôi sẽ báo cáo.

Chương trình Câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 150 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 đến 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2.
4: Vân An và Phương Thảo xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình hôm nay.
5: Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ, tri ân người có công, lan tỏa đạo lý, uống nước, nhớ nguồn, khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân, bước chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
6: Chủ trương của nhà nước khám tầm soát cho toàn dân mà nhằm phát hiện sớm những cái bệnh cơ bản để điều trị sớm thì giúp cho người dân được trường thọ hơn.
5: Làm thế nào để chủ trương này trở thành động lực giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
4: Thưa các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.
9: Theo đó, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, được điều động phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, được điều động phân công giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, được điều động phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được điều động phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn được điều động chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy của các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.
4: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan địa phương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Trung ương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
9: Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với nhiều bộ ngành tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Có mặt tại sự kiện, Mỹ Trang, phóng viên VOV2 phản ánh.
8: Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 được tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, thành phố Hà Nội và 310 đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tri ân người có công không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của người có công và gia đình chính sách hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
10: Tôi kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài bằng những nghĩa cử cao đẹp với lòng biết ơn sâu sắc cùng chung sức, đồng lòng, tích cực hưởng ứng phong trào, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện phong trào bằng những hành động thiết thực, cụ thể, chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất người có công và gia đình.
8: Hội nghị năm nay quy tụ nhiều nhân chứng lịch sử, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Là cán bộ tiền khởi nghĩa, đại tá cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tài, nguyên phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, bày tỏ xúc động khi được tham dự hội nghị.
11: Tôi vô cùng xúc động và cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tổ chức 500 ngày đêm quy tập tìm kiếm các liệt sĩ ở các chiến trường. Đó là tấm lòng biết ơn của dân tộc chúng ta đối với những liệt sĩ đã hy sinh.
8: Điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn của hội nghị là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ, góp phần kết nối ký ức, lan tỏa tinh thần tri ân và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ông Nguyễn Thế Cự, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu tỉnh Ninh Bình cho biết.
12: Chúng tôi rất trân trọng cái tình cảm của Đảng và Nhà nước đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe và răn dạy con cháu, chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng và gương mẫu chấp hành mọi quy định của địa phương.
8: Theo Bộ Nội vụ, đến nay cả nước đã xác nhận hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng 8%.

0: trở thành điểm hẹn của lòng tri ân. Dòng người lặng lẽ nối dài, mang theo những lẵng hoa, nén hương và sự thành kính để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
1: Từ sáng sớm, trước khu bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ, không gian như lắng lại, mỗi người dân đến đây đều dành một phút mặc niệm thắp nén hương để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau đó, các đoàn lần lượt vào viếng hải cốt liệt sĩ vừa được quy tập cất bốc trong công viên.
0: Là cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, bà Trần Thị Bích Hội, 68 tuổi, cựu chiến binh phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nghẹn ngào.
2: Hôm nay mình được yên ấm mà các đồng chí nằm xuống hy sinh vì nhân dân, vì đất nước. Bản thân tôi rất là cảm xúc và rất là thương tiếc các đồng đội đã nằm xuống để giành lại được quyền tự do ấm no cho nhân dân.
0: Mỗi nén hương được thắp lên hôm nay không chỉ là lời tiễn đưa những người đã khuất mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha ông. Thưa các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khởi động dự án hỗ trợ thực hiện các can thiệp hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Theo số liệu được công bố tại hội thảo, Hà Nội hiện có hơn 2,1 triệu trẻ em, trong đó có hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 16.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Quá trình đô thị hóa và gia tăng lao động nhập cư khiến nhiều trẻ em phải theo gia đình hoặc tự di cư đến thành phố, đối mặt với nguy cơ bị bóc lột lao động, xâm hại, mua bán người và khó tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội.
0: Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội cho trẻ em dễ bị tổn thương, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em. Đánh giá ý nghĩa của dự án đối với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn thủ đô, ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng:
3: Đây cũng là một trong những cái dự án cũng hết sức tích cực và rất chủ động. Với dự án của Rồng Xanh, nhiều địa phương của thành phố Hà Nội cũng đã được thụ hưởng cái chính sách, cái cơ chế vận hành của dự án. Và chúng tôi nghĩ rằng là đây cũng chính là những cái dự án mang chính sách nhân văn, có sự phối hợp của các cơ quan nhà nước để mong muốn làm sao đó chúng ta có thêm nhiều điều kiện, nhiều nguồn lực để quan tâm chăm lo tới công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
1: Theo Ban Quản lý Dự án, điểm nhấn của chương trình là áp dụng mô hình quản lý ca đối với từng trẻ em, đảm bảo các em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Cùng với hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em, dự án cũng chú trọng nâng cao năng lực cho mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết.
4: Khi mà triển khai dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội thì chúng tôi hướng đến đảm bảo cho một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các dịch vụ toàn diện theo nhu cầu của trẻ. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi tập trung hướng đến triển khai quản lý ca, đánh giá trẻ, mỗi trẻ có một hồ sơ và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu của trẻ. Dựa trên nhu cầu của trẻ thì chúng tôi sẽ hướng đến những dịch vụ để hỗ trợ trẻ. Mục tiêu cơ bản của dự án là đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận với cả vấn đề về chăm sóc, bảo vệ và phúc lợi xã hội, đảm bảo cho trẻ có thể được phát triển toàn diện.
0: Theo kế hoạch, dự án sẽ tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em di cư, trẻ em có nguy cơ bị mua bán, bạo lực, xâm hại và các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua việc kết nối các dịch vụ y tế, giáo dục, tâm lý, phúc lợi xã hội và hỗ trợ sinh kế cho gia đình, dự án góp phần tăng cường mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở, giúp trẻ em yếu thế có thêm cơ hội được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện.
5: Chuyện hôm nay.
1: Thưa các bạn, chúng ta vẫn nhớ đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra máy móc để phòng hỏng hóc. Thế nhưng với sức khỏe của chính mình, nhiều người chỉ tìm đến bệnh viện khi cơ thể bắt đầu lên tiếng. Chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân, vì thế không chỉ đơn thuần là thêm một chính sách an sinh. Điều lớn hơn mà chính sách hướng tới là tạo ra một sự thay đổi trong cách mỗi người nhìn nhận về sức khỏe của mình. Từ chờ có bệnh mới đi khám sang chủ động phòng bệnh, theo dõi và quản lý sức khỏe ngay từ khi còn khỏe. Nhưng thay đổi một thói quen chưa bao giờ là điều dễ dàng. Làm thế nào để chủ trương này không chỉ dừng lại ở một chính sách mà thực sự trở thành động lực

0: để người dân chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ cùng trao đổi trong chương trình hôm nay với tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế. Xin được mời biên tập viên Phạm Trang.
1: Vâng ạ, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào quý vị thính giả và biên tập viên chương trình ạ.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, khi mà nói đến chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân thì nhiều người thường nghĩ ngay đến việc là được khám bệnh mà không mất chi phí. Nhưng mà dưới góc độ hoạch định chính sách thì mục tiêu lớn nhất của chủ trương này là gì ạ? Và vì sao được xem là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc và quản lý sức khỏe?
2: Vâng ạ, có thể nói rằng nhìn từ góc độ chính sách thì mục tiêu mà quan trọng nhất của cái việc thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc ở đây thì cũng đã được nêu rất rõ trong kế hoạch của Bộ Y tế, đó là một là chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và cái chi phí y tế. Và thứ hai quan trọng cũng rất quan trọng, đó là tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia để mà quản lý sức khỏe toàn dân. Có thể nói thì đây là một cái định hướng rất là quan trọng để phù hợp với nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đó là chuyển mạnh từ cái tư duy là tập trung ưu tiên về khám bệnh chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và bảo vệ chăm sóc sức khỏe nâng cao toàn diện liên tục theo vòng đời.
1: Vâng.
2: Và trong cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta hiện nay khi gánh nặng bệnh tật thì đang cái bệnh không lây nhiễm đang chiếm tới 3/4 gánh nặng bệnh tật và chiếm tới 81 nguyên nhân tử vong, thì rõ ràng cái việc mà chúng ta phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị sớm để tránh những cái biến chứng, tránh những cái tử vong của người dân thì đó là một cái chiến lược mà sẽ rất là cần thiết và cũng là quan trọng để mà chúng ta giảm được gánh nặng bệnh tật và đưa hệ thống y tế chúng ta hoạt động hiệu quả.
1: Vâng. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn và thưa tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, mục tiêu của chính sách thì đã rất rõ. Và trên thực tế thì nhiều địa phương đang bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, từng bước đưa cái chủ trương này vào cuộc sống. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự.
3: Những ngày đầu triển khai tại các địa phương cho thấy, điều người dân nhận được không chỉ là một lần khám miễn phí, mà còn là cơ hội được tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được tư vấn chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở. Với nhiều người, đây cũng là lần đầu tiên được khám sức khỏe toàn diện. Ông Hồ Bốn ở tổ dân phố Thượng An 1, phường Phong Thái, thành phố Huế chia sẻ.
4: Chủ trương của nhà nước khám tầm soát cho toàn dân mà nhằm phát hiện sớm những cái bệnh cơ bản để điều trị sớm thì giúp cho người dân được trường thọ hơn. Và tôi mong rằng nhà nước sẽ tác động mạnh hơn nữa và cho tất cả người dân cứ xoay vòng theo cuộc chiếu từng khu vực đảm bảo tầm soát tốt hơn.
3: Để những đợt khám ấy được triển khai đồng bộ, nhiều bệnh viện cũng phải thay đổi cách tổ chức, huy động thêm nhân lực, thiết bị và bác sĩ có chuyên môn cao hỗ trợ tuyến cơ sở. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thiêm Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn thông tin thêm.
5: Bệnh viện đã xây dựng các kế hoạch với các địa phương phân lịch khám để đảm bảo tiến độ. Còn về phía bệnh viện thì đã chủ động chuẩn bị trang thiết bị máy móc, chuẩn bị vật tư y tế cũng như chuẩn bị nguồn lực với con người và cũng cử những cán bộ có trình độ chuyên môn cao để tham gia trong việc khám.
3: Không chỉ dừng lại ở việc khám và phát hiện bệnh, chương trình còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là quản lý sức khỏe liên tục cho từng người dân thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây cũng là nền tảng để ngành y tế từng bước chuyển từ chữa bệnh sang quản lý sức khỏe toàn dân. Bà Nông Thị Liêm ở tổ Hòa Trung 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng vui mừng cho biết.
6: Tôi cảm thấy rất vui mừng phấn khởi cái chính sách mà của Đảng và Nhà nước. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì từ trước tới nay có lẽ đây là lần đầu tiên mà Đảng và Nhà nước thực hiện cái chính sách này đối với người cao tuổi.
3: Chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí đang dần đi vào cuộc sống. Tuy chính sách có thể tạo ra cơ hội để mọi người được khám sức khỏe, nhưng cơ hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đón nhận bằng sự chủ động của mỗi người.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là cái chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí đang được nhiều địa phương triển khai rất quyết liệt và cũng nhận được cái sự đồng tình của người dân. Tuy nhiên thực tế nhiều năm qua thì không ít người vẫn chỉ đến cơ sở y tế khi mà đã có những cái triệu chứng rõ ràng. Vậy thì theo bà đâu là những cái rào cản mà khiến cái việc khám sức khỏe định kỳ chưa trở thành một thói quen của người dân chúng ta?
2: Chúng tôi nghĩ ở đây cái điều khó nhất nó có lẽ cũng chưa không hẳn chỉ là thay đổi một thói quen mà nó là thay đổi về một cách nhìn nhận về sức khỏe và cách chăm sóc sức khỏe. Người dân của chúng ta từ rất lâu rồi thì vẫn quen là chỉ khi đến với đi khi có đi cần đi khám bệnh chữa bệnh đến cơ sở y tế khi có những cái triệu chứng mà không ổn về sức khỏe, ví dụ như là đau này, mệt này hoặc là ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

0: Thế nhưng trong khi đó thì rõ ràng chăm sóc sức khỏe thì chúng ta cần một cái sự chủ động hơn khi mà chúng ta phải biết nguy cơ, những yếu tố nguy cơ và những cái nhận biết được là về tình trạng sức khỏe cũng như là những cái can thiệp mà chúng ta cần phải có khi từ sớm, từ xa để mà chúng ta hiệu quả. Thì chúng tôi nghĩ có ba cái rào cản chính mà dẫn tới cái việc để tạo cái thay đổi thói quen, tạo sự thay đổi cái thói quen này. Thứ nhất đó là cái tâm lý mà chủ quan, nghĩ là khi mà vẫn đang khỏe thì cần gì phải đi khám bệnh chữa bệnh. Thứ hai là cái tâm lý là lại sợ đi khi khám bệnh chữa bệnh thì lại phát hiện ra bệnh thì lại phải đi điều trị rồi là gánh nặng chi phí. Trong khi đó thì thực sự nếu phát hiện sớm thì điều trị sẽ hiệu quả, đơn giản và đỡ chi phí hơn rất nhiều. Và thứ ba là có lẽ là người dân cũng chưa thấy thực sự thấy được cái lợi ích của cái việc đi khám sức khỏe định kỳ. Và nếu khám mà chỉ ra được cái kết quả của những cái chỉ số về xét nghiệm hoặc là những cái thông số mà khó hiểu mà không kèm theo những cái tư vấn để mà vấn đề quản lý và quản lý nguy cơ hoặc là điều chỉnh hành vi hoặc là theo dõi điều trị tiếp tục thì đó cũng là người dân cũng không thấy được một cái lợi ích mà thiết thực đối với lại cái việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình ạ.
1: Vâng. Vậy thì khi mà cái việc mà khám sức khỏe định kỳ của người dân trở thành một cái thói quen thì cái lợi ích lớn nhất mà cá nhân và sức khỏe cộng đồng thu nhận được sẽ là gì ạ?
0: Khi mà chúng ta đạt được cái thay đổi được cái thói quen đó và người dân chủ động thấy được cái lợi ích của việc tham gia khi khám sức khỏe hoặc là khám sàng lọc thì khi đó cái lợi ích nó cũng đến cả về phía của cá nhân người dân cũng như đến với hệ thống y tế. Từ góc độ cá nhân của người dân thì rõ ràng là khi mà có cái khám sức khỏe định kỳ trở thành một thói quen thì người dân đã chuyển từ cái vị thế bị động trong chăm sóc sức khỏe sang chủ động chăm sóc sức khỏe. Và người dân lúc đó không chỉ là tiếp nhận các cái dịch vụ do các cơ quan y tế hoặc ngành y tế cung cấp mà người dân đã trở thành một chủ thể tham gia tích cực vào cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình. Khi họ có được các cái thông tin về tình trạng sức khỏe của mình, thông tin về những vấn đề nguy cơ cũng như là những tư vấn về vấn đề điều chỉnh hành vi lối sống cũng như là những can thiệp y tế mà cần phải có. Và khi mà có những can thiệp y tế như vậy rồi thì người dân thứ nhất là tránh được bệnh khi mà kiểm soát được yếu tố nguy cơ, hoặc là có thể phát hiện có bệnh nhưng mà sẽ được phát hiện sớm. Và khi phát hiện sớm đó như vậy thì sẽ những cái điều trị chăm sóc nó sẽ là đơn giản hơn rất nhiều và hiệu quả của những can thiệp y tế cũng được cải thiện. Và chính vì vậy thì nó tránh được những cái tai biến, những cái bệnh nó diễn biến nặng hơn. Ví dụ như là bệnh tăng huyết áp nếu mà được kiểm soát tốt thì sẽ không bị đột quỵ. Bệnh đái tháo đường nếu kiểm soát tốt thì sẽ không có những biến chứng ở thận, suy thận, không có những biến chứng ở mắt hoặc là phải cắt cụt các cái chi, hoặc là bệnh ung thư nếu mà giai đoạn sớm mà điều trị, phát hiện sớm điều trị thì rất là hiệu quả, không phải bị tử vong hoặc là những cái chi phí điều trị rất là lớn thì những cái lợi ích đó là từ phía người dân có thể thấy ngay. Còn về góc độ hệ thống y tế thì rõ ràng với cái khi mà chúng ta thực hiện được cái việc khám định kỳ, phát hiện sàng lọc sớm bệnh như vậy thì chúng ta sẽ phát hiện được nhiều bệnh mà tránh tình trạng mà các bệnh đó bị bỏ sót trong cộng đồng. Và thứ hai là gì nhỉ? Những bệnh đó được phát hiện đều ở tình trạng là sớm và có thể những các can thiệp điều trị ở cấp ban đầu, cấp cơ bản thôi. Và như vậy thì chi phí điều trị thì đã được giảm nhẹ hơn rất nhiều và hệ thống thì được vận hành hiệu quả hơn khi mà các bệnh viện tuyến trên chỉ tập trung vào những bệnh khó, những cái kỹ thuật chuyên sâu, không bị tình trạng quá tải như hiện nay. Và khi đó vai trò của y tế cơ sở đã được nâng lên rất là nhiều khi mà họ tham gia vào cái quá trình mà quản lý sức khỏe liên tục và thông suốt cho người dân theo vòng đời các nhóm đối tượng khác nhau. Thì như vậy là lợi ích cả người dân và lợi ích hệ thống y tế ạ.
1: Và có thể nói là thay đổi cái bức tranh bệnh tật của chúng ta rất nhiều ạ. Và như mà tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương có đề cập là cái chủ trương lần này của chúng ta sẽ xác định người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể. Vậy thì điều này cũng sẽ làm thay đổi cái mối quan hệ giữa người dân và cái hệ thống y tế như thế nào thưa bạn?
0: Thì cũng vừa trao đổi thì người dân nếu khi đã tham gia và tạo thành một thói quen và thấy lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc thì người dân lúc đó đã chuyển từ vai trò bị động mà chỉ đi khám chữa bệnh khi mà có vấn đề và đến cơ sở y tế lúc đó là cơ sở y tế cung cấp dịch vụ và người dân lúc đó chỉ là tiếp nhận dịch vụ, thì bây giờ họ đã tích cực chủ động tham gia vào cái quá trình chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình. Khi mà họ đã được từ khám sức khỏe định kỳ, họ có thông tin về tình trạng sức khỏe, thông tin về những cái nguy cơ hoặc thông tin về những cái mà bản thân họ phải điều chỉnh hành vi lối sống cũng như là tuân thủ trong quá trình điều trị và tư vấn của cơ quan y tế. Và một cái điều rất quan trọng đây là cái khám sức khỏe định kỳ này nó không chỉ dừng ở việc một lần khám đơn lẻ, mà nó đưa vào thành một cái hệ thống quản lý sức khỏe người dân liên tục và toàn diện, với cái nòng cốt đó là hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Và hồ sơ sức khỏe điện tử thì nó không chỉ đơn thuần là một cái kho lưu trữ dữ liệu, mà nó thực sự nó thành một công cụ để mà người dân tương tác với hệ thống y tế một cách chủ động. Và như vậy thì cái hệ công cụ đó không chỉ là kết nối người dân với cơ sở y tế, mà là còn giúp cho cán bộ nhân viên y tế ra những quyết định hợp lý, cũng như là giúp hệ thống y tế chuyển từ bị động sang chủ động chăm sóc sức khỏe và lấy người dân làm trung tâm. Đối với lại hệ thống y tế thì khi mà cái thay đổi, bản thân người dân thay đổi thì hệ thống y tế và nhân viên y tế cũng thay đổi. Khi đó thì trách nhiệm chăm sóc sức khỏe không chỉ đặt trên vai bác sĩ hay ngành y tế, mà hệ thống y tế lúc đó nó sẽ có một cái vai trò, đó là cung cấp thông tin phù hợp cho người dân, trao quyền cho người dân để người dân có kiến thức, có kỹ năng và tạo được điều kiện thuận lợi người dân tham gia vào các cái hoạt động của hệ thống y tế trong chăm sóc sức khỏe, với cái vai trò nâng cao cái tự chăm sóc sức khỏe là một điều rất quan trọng. Và ở đây có thể nói rằng là cái mối quan hệ người dân và hệ thống y tế sẽ chuyển từ cái người dân có bệnh thì mới tìm đến thầy thuốc, sang là hệ thống y tế và người dân cùng đồng hành quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe người dân một cách là toàn diện, khi mà với vai trò chủ động của người dân cũng như là hệ thống y tế được vận hành theo một cái hướng là hiệu quả và hệ thống hơn và toàn diện hơn ạ.
1: Vâng. Và cái chủ trương của chúng ta thì không chỉ dừng lại ở việc khám sức khỏe định kỳ, mà còn hướng tới cái quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời thông qua cái hồ sơ sức khỏe điện tử. Và như bà có đề cập thì cái hồ sơ sức khỏe điện tử này thì không đơn thuần là một cái kho dữ liệu. Vậy thì cái dữ liệu mà chúng ta thu nhận được thì nó sẽ hỗ trợ cái việc xây dựng chính sách y tế trong tương lai như thế nào thưa bà?
0: Vâng ạ, cũng như chúng ta cũng đang vừa trao đổi thì cái việc mà khám sức khỏe định kỳ đây nó không chỉ đong đếm bằng tổ chức được bao nhiêu đợt khám sức khỏe, bao số lượng, bao nhiêu người dân đã được khám sức khỏe trong một năm, mà nó quan trọng nhất, nó phải tạo ra được một cái hệ thống mà quản lý sức khỏe liên tục. Trong đó chúng ta sẽ sàng lọc, nhận diện được những nguy cơ sức khỏe và có những cái can thiệp sức khỏe từ sớm từ xa để tránh được các cái ca biến chứng, tránh được những cái tử vong mà có thể phòng ngừa được. Thì ở đây chúng tôi nghĩ là một cách cái thay đổi rất căn bản trong cái tổ chức chăm sóc sức khỏe, mà đây là chúng ta chuyển tư duy làm sang hướng tới chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm và quản lý sức khỏe liên tục và chủ động theo suốt vòng đời. Và các trước đây khi mà hiện trạng hiện nay của chúng ta thì đối với người dân thì các cái thông tin liên quan tới sức khỏe chỉ ở các cái lần đi khám chữa bệnh rời rạc ở các cơ sở y tế khác nhau, ở các cái lần loại giấy tờ khác nhau. Thế nhưng thông qua khi mà chúng ta có tạo dựng được cái hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua cái xác lập bằng cái khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc này, thì hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ lưu giữ các một cái hệ thống các thông tin liên quan tới cái vấn đề sức khỏe người dân, từ vấn đề tiền sử, từ vấn đề yếu tố nguy cơ của mỗi cá nhân người dân, cũng như là những cái vấn đề những cái kết quả khám xét nghiệm hoặc là chỉ định cho người bệnh nhân cho từng lần khám ở các cơ sở khác nhau, thì đều được liên kết vào một cái hệ thống dữ liệu. Và như vậy thì người dân mỗi một lần đến với một cơ sở y tế thì cái cơ sở y tế đó đã có được dữ liệu của người dân một cách đầy đủ và đồng bộ để mà đưa ra một quyết định phù hợp nhất. Thế và như vậy thì hồ sơ sức khỏe điện tử ngoài cái việc mà nó có những cái thông tin để hỗ trợ cho việc mà cán bộ y tế và cơ sở y tế đưa ra những can thiệp phù hợp hơn, thì nó còn tạo ra là cái chăm sóc liên tục, nghĩa là nó có thể tạo những lịch nhắc để mà tiêm chủng này, lịch nhắc khám sức khỏe này, rồi là cảnh báo những cái diễn biến trong sức khỏe của người dân mà cần những can thiệp y tế ở các cấp khác nhau. Thì như vậy là người dân cũng sẽ chủ động trong cái vấn đề thực hiện đi khám hoặc là đi những theo những cái chỉ định của bác sĩ, cũng như là với hồ sơ sức khỏe điện tử thì hệ thống y tế sẽ có dữ liệu để lập kế hoạch một cách phù hợp theo cái nhu cầu của người dân, theo đúng cái ý nghĩa lấy người dân làm trung tâm, nghĩa là tất cả mọi hoạt động công tác y tế đều dựa theo nhu cầu của người dân để đưa ra những cái chương trình can thiệp một cách phù hợp. Mỗi một người dân ở theo trong suốt vòng đời, từ lúc mới sinh ra, từ lúc nằm trong bào thai mẹ cũng như mới sinh ra, hay là ở tuổi học sinh, người lao động, hay là phụ nữ mang thai, hay là người cao tuổi, thì có những cái nhu cầu và có những cái điều yêu cầu để mà cũng như mô hình bệnh tật và cái yêu cầu chăm sóc khác nhau, thì cái hồ sơ sức khỏe điện tử này nó tạo ra một cái mạch xuyên suốt để chúng để cái hệ thống y tế xác định được cái nhu cầu theo những cái nhóm dân cư, theo các cái độ tuổi, theo cái nhóm nguy cơ để mà có can thiệp phù hợp. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử để tạo ra một hệ thống y tế chúng ta chăm sóc chủ động, liên tục và xuyên suốt theo vòng đời.
1: Vâng. Tuy nhiên là có một mục tiêu nữa là của chương trình, đó là mọi người dân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hay là vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì sẽ đều được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe. Vậy thì sẽ có những cái thách thức như thế nào trong quá trình mà chúng ta triển khai, và theo bà thì chúng ta cần giải quyết như thế nào để đảm bảo cái sự công bằng ạ?
0: Vâng, thì ngay khi nghị quyết 72 cũng như là các cái chương trình kế hoạch của chính phủ hoặc của Bộ Y tế triển khai nghị quyết 72 về cái nội dung khám sức khỏe định kỳ thì cũng đã nhận rõ cái vấn đề là khi mà thực hiện cái nhiệm vụ này thì đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi cũng như là những đối tượng người dân khu vùng dân tộc thiểu số thì sẽ có những cái mà phải có xác định ưu tiên và tạo những điều kiện để mà tăng cường cái những sự tiếp cận của người dân đối với cái thụ hưởng cái quyền lợi về khám sức khỏe định kỳ này, bởi vì ở đó sẽ có những cái rào cản mà có những thách thức. Thứ nhất có thể nói đó là cái khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại. Khi ở những vùng này thì dân cư thì phân tán, điều kiện đi lại thì khó khăn, và vì vậy cho nên việc người dân đến với các cơ sở y tế để thực hiện khám sức khỏe định kỳ này sẽ rất là khó khăn. Vì vậy cho nên là thay vì là chúng ta tổ chức tại những cái điểm cố định tại các cơ sở y tế thì giải pháp nó đi kèm theo cái này sẽ phải là gì ạ? Là tổ chức các đội khám lưu động, hoặc là các cái chương trình khám mình sẽ phải linh hoạt hơn để mà phù hợp với những cái điều kiện về địa bàn và đi lại, giao thông đi lại của người dân. Thứ hai là cái hạn chế năng lực của chính cơ sở y tế, đặc biệt là y tế cơ sở y tế tại tuyến xã, tuyến phường, tuyến xã ở từng vùng sâu vùng xa, khi mà các trạm y tế này thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân lực chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa, bởi vì theo cái hướng dẫn chuyên môn để thực hiện cái khám sức khỏe định kỳ này thì phải có cả những khám chuyên khoa. Đấy, thì khám chuyên khoa đó thì nhân lực cũng phải có sĩ chuyên khoa. Thế rồi là điều kiện về xét nghiệm, để mà làm những cái xét nghiệm, rồi là những cái đánh giá sàng lọc. Thế thì đấy là những cái điều kiện mà hiện nay có thể nói là rất là khó khăn đối với những cái vùng này. Thứ ba là rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, cũng như là cái quan niệm hiểu biết của người dân về cái việc mà khám sức khỏe định kỳ, chủ động trong sức khỏe. Thứ tư là khoảng cách về số, năng lực số. Đấy, thì hạ tầng cũng như là những kỹ năng về công nghệ thông tin và hạ tầng số ở những cái địa bàn này. Và thứ năm rất quan trọng đó là cái việc mà đứt đoạn sau sàng lọc. Khám sàng lọc, khám định kỳ sàng lọc rồi nhưng ca thiệp tiếp theo là gì?
1: Đúng rồi,
0: thì lại không có điều kiện để triển khai. Thì đấy là những cái thách thức rất là lớn mà trong cái triển khai tại những địa bàn này thì ngành y tế cũng như các địa phương phải có những cái giải pháp phù hợp để mà giải quyết những cái vấn đề thách thức như vậy.
1: Vâng. Thế thì nhà nước thì đã tạo ra cái cơ hội để mỗi người được chăm sóc sức khỏe định kỳ. Nhưng mà làm thế nào để người dân thay đổi được cái thói quen chăm sóc sức khỏe? Vì nhiều người vẫn cho rằng là khi mà chúng ta khỏe thì đi khám làm gì ạ?
0: Vâng, thì như chúng ta cũng vừa trao đổi thì để mà thay đổi, tạo ra một cái thói quen cũ và tạo ra một cái hành vi tốt cho sức khỏe thì ở đây chúng ta phải thấy rằng có những cái cần cái lưu ý. Thứ nhất là người dân thứ nhất phải nhận thức được cái lợi ích cụ thể của khám sức khỏe thông qua truyền thông và thông qua cách chúng ta tổ chức khám sức khỏe, nghĩa là người dân thay vì những thông điệp chung chung thì phải thấy lợi ích thực sự từ cái khám sức khỏe, là đo huyết áp thì giảm sẽ tránh được cái nguy cơ đột quỵ nếu nó phòng tránh được sớm, rồi là sàng lọc đái tháo đường thì sẽ phát hiện, quản lý tốt thì sẽ không bị biến chứng, vân vân. Thứ hai là dịch vụ phải thực sự thuận tiện.
1: Vâng.
0: Nghĩa là ví dụ như tôi vừa nói, với những cái địa bàn mà khó khăn thì chúng ta phải tổ chức các đội khám lưu động, hoặc là chúng ta đưa dịch vụ đến gần dân hơn, hoặc là cơ chế sẽ giảm bớt quy trình và linh hoạt hơn cho người dân khám.
1: Vâng.
0: Thứ ba là người hành vi đó thì cái người dân đó thì qua cái trải nghiệm tích cực, qua truyền thông và những cái lợi ích thực tế mà người dân cảm nhận và trải nghiệm thì họ sẽ thay đổi hành vi. Và đấy là cái mục tiêu mà chúng ta mong đợi từ việc thực hiện cái chương trình rất có ý nghĩa và quan trọng này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Bộ Y tế đã tham gia chương trình ạ. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
3: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
4: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
3: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người trong nước, đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
4: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
5: Không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
6: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
7: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
8: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống. Chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi. Cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
9: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
7: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
9: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6 giờ 30 và 16 giờ 05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
7: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi vov2.vn và nền tảng Spotify VOV2 cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
2: Trời nhẹ dần lên cao.
3: Nắng nóng thế này mà sao yêu đời thế?
2: Ui giời.
3: Lại còn vào hạ cơ.
2: Nắng nóng là đặc sản của mùa hè mà chị. Cứ để ý đến thời tiết thì chắc em stress mất ấy.
3: Em nói cũng đúng.
2: Quá đúng chứ.
3: Không thể để cái thời tiết thao túng mình được.
2: Đúng chị ạ.
3: Hay là mình rủ mọi người trang trí văn phòng theo chủ đề mùa hạ đi. Để mà tạo cái không khí tươi mới ý.
2: Em thấy ý tưởng này hay đấy. Em đề xuất là trang trí theo phong cách bãi biển nhá.
3: Ok được đấy.
1: Từ tình huống vừa rồi, có thể thấy hai đồng nghiệp đã sử dụng các từ hạ, hè trong cùng một ngữ cảnh. Tuy nhiên, liệu những từ này có hoàn toàn đồng nghĩa với nhau? Chúng khác nhau như thế nào về nguồn gốc, ý nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Việt? Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
4: Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa hạ lại có thêm một cái cách gọi quen thuộc là mùa hè. Liệu hè có phải là từ thuần Việt tương ứng với hạ hay không ạ?
5: Hạ và hè là tương ứng với nhau, đều dùng để gọi tên một mùa trong năm. Và nhiều người thì cho rằng là hè là từ thuần Việt và là biến âm của từ hạ, và còn từ hạ từ Hán Việt. Kỳ thực cả hạ và hè đều là từ Việt gốc Hán. Sự khác biệt giữa hai từ này nằm ở chỗ hè là một từ tiền Hán Việt hay còn được gọi cổ Hán Việt. Cách đọc xa xưa hơn những từ Hán Việt. Vì thế mà hiện nay cái từ hè chúng ta thấy quen thuộc hơn và nhiều người cho rằng từ thuần Việt là vì vậy. Thế còn hạ là một từ Hán Việt theo đúng nghĩa. Và sự phân biệt giữa hè, một từ tiền Hán Việt, và từ hạ là một từ Hán Việt. Cũng giống như sự phân biệt giữa chè và trà, xe và xa. Một cái mà chúng ta cảm giác là một từ thuần Việt và một cái chúng ta biết rõ đấy là từ Hán Việt. Sự phân biệt đấy nó xuất hiện khá nhiều ở trong tiếng Việt hiện nay. Thế như vậy nếu bỏ qua sự phân biệt này thì trong một trường hợp nào đó, vì mục đích thực dụng chúng ta có thể coi hè là một từ thuần Việt.
4: Nhắc đến mùa hạ thì chúng ta cũng thường nghe đến những cái khái niệm như là lập hạ hay là hạ chí. Hai thuật ngữ này thì có ý nghĩa gì và khác nhau ở điểm nào ạ thưa tiến sĩ?
5: Hạ trong lập hạ và hạ chí đều nói về mùa hạ, hai trong số 24 tiết khí trong năm. Mùa hạ có 6 tiết khí là lập hạ, tiểu mãn, mang trùng, hạ chí, tiểu thử và đại thử. Lập hạ có nghĩa là bắt đầu mùa hạ, tiết khí thứ 7 mở đầu của mùa hạ, thường bắt đầu vào khoảng ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 5 dương. Thế còn hạ chí là tiết khí thứ 10, đánh dấu thời điểm giữa mùa hạ, thường bắt đầu vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch.
4: Từ cái câu chuyện về nguồn gốc và ý nghĩa của từ ngữ thì có thể thấy là nhiều từ Hán Việt khi mà đi vào tiếng Việt cũng dễ gây băn khoăn. Chẳng hạn như là chúng ta quen với từ tiền có nghĩa là trước. Thế nhưng trong một số thành ngữ như tiên học lễ, hậu học văn thì lại dùng tiên. Vậy tiền và tiên có nguồn gốc và ý nghĩa ra sao ạ? Và chúng khác nhau như thế nào ạ?
5: Tiên và tiền trong tiếng Việt là một cặp từ nhiều khi khá phức tạp và khó phân biệt. Tiên và tiền đều là những từ Hán Việt. Tiền có nghĩa gốc là trước, và trước xét về mặt thời gian. Tiền cũng có nghĩa là trước, nhưng trước về mặt không gian. Thế tiền sau này cũng còn có nét nghĩa trước về mặt thời gian, là trước đây, trước kia, sớm hay ban đầu, gần giống như tiên. Ở câu chị vừa dẫn là tiên học lễ hậu học văn, thì tiên vẫn có nghĩa là trước, trước về mặt thời gian. Như vậy tiên học lễ hậu văn là trước thì học lễ, sau thì học văn, hay là học lễ trước, học văn sau. Như vậy tiên đây là trước thì trước thời gian.
4: Một cặp từ khác cũng thường được sử dụng trong các văn bản và truyền thông là thẩm tra và thẩm định. Hai khái niệm này thì có thể phân biệt như thế nào ạ thưa tiến sĩ?
5: Thẩm tra và thẩm định cũng là hai từ gần gũi nhau. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu do cái chữ tra và định, quyết định. Thẩm tra là xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng xem có đúng hoặc chính xác hay không, như trong từ thẩm tra lý lịch. Thì còn thẩm định là xem xét kỹ lưỡng và đưa ra sự đánh giá hay sự quyết định như trong thẩm định tác phẩm.
4: Vâng, một cặp từ cũng rất hay gây tranh luận là thập niên và thập kỷ. Tiến sĩ có thể giúp thính giả chương trình phân tích hai cái cách gọi này giống và khác nhau ở điểm nào ạ?
5: Cả thập niên và thập kỷ là từ Hán Việt dùng để chỉ khoảng thời gian 10 năm. Hiện nay từ thập niên có xu hướng được sử dụng phổ biến hơn và dễ hiểu hơn là từ thập kỷ. Niên và kỷ đều có nghĩa là năm. Người Việt dễ dàng hiểu niên là năm hơn kỷ, vì niên được sử dụng để cấu tạo nhiều từ có ý nghĩa chỉ thời gian hơn, chẳng hạn như thâm niên, thanh niên, tráng niên, cao niên, đồng niên, niên hiệu, niên hạn, niên khóa, niên biểu, niên lịch, niên giám, niên luận, vạn niên, niên vụ, niên độ, vân vân. Trong những ví dụ này thì không thể thay kỷ vào được. Kỷ ngoài nghĩa là năm còn có thể được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian 10 năm hoặc 12 năm, cũng có thể là một khoảng thời gian rất dài. Ví dụ như các cái thời đại trong cổ sinh vật học người ta nói đều dùng từ kỷ. Như vậy nếu muốn nói một khoảng thời gian 10 năm thì ta nên nói thập niên để cho dễ hiểu và tránh gây nhầm lẫn.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
0: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, tục ngữ ông nói gà, bà nói vịt có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
6: Ngày xưa, năm nào trời cũng là mưa lớn, lụt lội. Các trận hồng thủy làm cho dân tình điêu đứng khổ sở. Dân chúng cho rằng lụt lội là cường bạo đại vương gây nên. Mới bàn nhau xây một cái tháp cao lên tận trời để hỏi tội trời. Tại sao để ông cường bạo đại vương nhiễu nhương làm khổ dân lành? Tháp xây gần đến nhà trời, đại vương sợ quá mới cho thần mách bảo thượng đế là người nổi loạn xây tháp bắc thang lên làm phản, hỏi tội trời. Trời sợ quá bảo, ngươi có cách gì giúp ta không? Thần cường bạo đại vương thưa, chỉ có cách là ngăn chặn ngay việc xây tháp bắc thang của lũ người lại. Trời bảo, bằng cách nào? Ông cường bạo đại vương liền tâu. Muôn tâu thánh thượng, trời cho người tiếng nói, họ hiểu ý nghĩa của nhau, bảo nhau hiệp lực lại, phản lại trời. Bây giờ, trời rút tiếng nói của người lại, cho họ mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau. Vậy là họ không bảo nhau được, kẻ nói đằng này, người hiểu đằng kia, líu lô, đố mà xây được tháp. Trời nghe theo, xóa tiếng nói cũ của người, rồi truyền luôn cho mỗi người một thứ tiếng nói khác nhau. Thế là tiếng nói của người lại líu la, líu lô, chẳng ra làm sao cả. Việc xây tháp đang gần đến đích thì công việc bị đình đốn ngay lại. Thần thủ công mới làm một mâm cỗ mời thần vật liệu, mong thần giúp sức cho xong tháp. Khi thần vật liệu đến, thổ công gọi người đầu bếp đem gà đến cúng, thì người này đem một con vịt lại. Thần tức giận bảo, ta cần gà, cớ sao lại mang vịt? Mấy người đầu bếp sợ quá nhưng chẳng nghe thấy cái gì. Kẻ thì đem thịt, người thì đem rế, người thì đem nồi. Cuối cùng, tiệc không thành mà tháp cũng không xong. Thành thử sau này, người đời mới có câu, ông nói gà, bà nói vịt, ông nói thịt, bà bảo xôi, ông bảo nồi, bà bảo rế. Và từ bấy đến giờ, tiếng nói người cũng mỗi nơi một khác.
1: Từ câu chuyện vừa rồi có thể thấy, hiệp lực mà không hiểu ngôn ngữ của nhau thì khó thành công. Khác gì mỗi người một phách, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ông nói gà, bà nói vịt, còn bộc lộ ở sự lộn xộn, không có người chỉ huy, không ai chịu nghe ai. Thế nên thành ngữ trên còn gần với nghĩa bóng, năm cha ba mẹ là vậy. Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

Chúa Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện Và Hát Du. Các bé thân mến, đại vương là một từ để gọi các vị vua hoặc người có công với đất nước một cách tôn kính. Trong các chuyện xưa thì đại vương là cách mọi người đầu lĩnh sơn tặc hoặc là quân khởi nghĩa. Ngày nay thì cụm từ này còn mang theo nét trêu đùa, chỉ một người có quyền lực, khả năng, sở thích vượt trội những người khác đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình Kể Chuyện Và Hát Du hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Cường Bạo Đại Vương.

Ngày xưa, có một chàng trai trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá tại vùng sông Bồi. Vốn tính ngang tàn, từ người đến thân, anh ta chẳng sợ một ai. Lại thường tự xưng mình là cường bạo. Nhất sinh cường bạo, chỉ làm quen với táo quân. Lúc bắt được cá ngon tôm béo, cường bạo thường dọn mời táo quân cùng ăn. Bởi thế hai bên chơi với nhau rất thân thiết. Nhưng khi trời sắp bão lụt, hay ở đâu đó có xảy ra việc gì lạ, táo quân thường báo cho cường bạo biết. Cậy có chỗ dựa tốt, cường bạo ngày càng tỏ ra kiêu căng, khinh thị mọi yêu ma thần thánh, thậm chí coi trời chỉ bằng cái vung. Từ ngày có vợ, cường bạo đối đãi với mẹ không được như trước. Đã nhiều lần anh tỏ ra ngỗ ngược, quá lắm. Anh làm cho người mẹ hết sức giận dữ, phải kêu lên đến tận trời. Thấy một tên dân hạ giới không tuân phép tắc, Ngọc Hoàng Thượng Đế phái ngay thiên lôi xuống trừng phạt. Nghe tin chẳng lành, táo quân liền báo cho anh biết. Cường bạo vấn kế, làm thế nào để tránh được lưỡi búa của thiên lôi? Táo quân đáp, tối nay anh đừng có đi đâu cả, thiên lôi xuống thế nào cũng phải đứng trên nóc chòi.

vậy, giá có một thứ nước nhờn đặt lên nóc làm Thiên Lôi trượt ngã thì hay biết mấy. Lúc đó chỉ việc cho hắn ăn đòn mà thôi. Cường Bạo nghe lời, cứ theo cách ấy để trị Thiên Lôi. Quả nhiên đêm hôm ấy, Thiên Lôi cùng với thần mưa thần gió ầm ầm lao xuống. Vừa đặt chân lên nóc lều Cường Bạo, Thiên Lôi vô tình dẫm phải thứ nước trơn, trượt chân ngã lăn oạch xuống đất. Thế là Cường Bạo nhảy sổ ra, cầm gậy vụt lấy vụt để. Xa cơ, Thiên Lôi bị đòn đau, cố gắng lắm mới nhỏm được dậy, rồi chạy vụt về trời. Trong khi hốt hoảng, Thiên Lôi đánh rơi cả búa. Cường Bạo mừng lắm, nhặt lấy búa Thiên Lôi làm vũ khí tùy thân. Từ đấy đi đâu cũng khoe với mọi người rằng anh đã đánh ngã được Thiên Lôi rồi. Lập tức Ngọc Hoàng ra lệnh cho vua Thủy phải trừ ngay Cường Bạo vì hắn đã xúc phạm đến tướng nhà trời. Vua Thủy vốn có một lũ thuộc hạ rất đông và đắc lực. Thoạt đầu vua Thủy giao công việc ấy cho quận Dết. Quận Dết vâng lệnh bò đến chỗ nằm của vợ chồng chàng đánh cá, chui vào trong gối, định đến khuya sẽ ra cắn vào cổ. Táo Quân được tin vội báo cho Cường Bạo biết. Đợi mãi không thấy quận Dết về, vua Thủy lại sai quận Rắn lên. Thấy cả hai thuộc hạ đi có vẻ không về, vua Thủy vô cùng tức tối, mới tìm đến Diêm Vương kể chuyện cho nghe và nhờ đi báo thù. Ha ha, việc ấy chẳng có gì khó. Để tôi sai thuộc hạ lên, lôi cổ nó xuống, giam dưới tầng địa ngục thứ 18 cho nó biết tay. Bác cứ yên chí. Diêm Vương nói vậy, lập tức sai quận Cú lên để làm phận sự. Quận Cú lên trần đúng vào lúc Cường Bạo còn đang đi đánh cá. Đứng trên nóc lều của Cường Bạo, quận Cú kêu lên 3 tiếng. Ngay lúc đó, người vợ của Cường Bạo nằm trong lều thiếp đi và tắt thở. Trừng Cường Bạo về thấy thế, vội vã đi cầu cứu Táo Quân. Táo Quân bảo, anh khéo tay hay làm, cho tôi một cái lồng chim cho thật đẹp, tôi sẽ có cách cứu vợ của anh. Cường Bạo đan lồng không mấy chốc đã xong, Táo Quân xách lồng đi một mạch xuống cõi âm để tìm đến nhà quận Cú. Thấy cái lồng, quận Cú vui vẻ. Kính chào ngài Táo Quân, ngài đi đâu mà xách cái lồng xinh thế kia? Ngài có thể vui lòng cho tôi xin được không? Táo Quân đáp, thật ra chẳng là bao, ta sẵn sàng biếu ngươi. Nhưng trước hết, ngươi hãy vào lồng xem có vừa mắt không đã. Quận Cú không nghi ngờ gì cả, chui ngay vào lồng. Lập tức, Táo Quân đóng sập cửa lại và bảo, ngươi bây giờ đã là tù của ta chỉ cho mở cửa là ngươi đi đứt. Cắn cỏ lạnh ngay Táo Quân, xin ngài sinh phục tha cho tôi. Được thôi, miễn là ngươi cho ta biết cách ngươi làm cho người ta chết như thế nào, cứ nói thật đi, ta hứa sẽ thả. Tôi có 2 cái lưỡi, một lưỡi âm và một lưỡi dương. Hễ bao giờ tôi kêu bằng lưỡi âm thì có người phải chết, kêu bằng lưỡi dương thì người sống lại. Ngươi hãy thè lưỡi âm cho ta xem. Quận Cú vừa há miệng thè lưỡi âm thì Táo Quân bèn rút dao xẻo đứt ngay. Đoạn Táo Quân xách lồng đi gấp lên nhà Cường Bạo, bắt quận Cú phải kêu lên 3 tiếng. Tiếng kêu vừa dứt thì người vợ Cường Bạo tự nhiên sống lại. Táo Quân mở lồng cho Cú đi về. Diêm Vương tiêu nghỉu khi thấy tướng tài của mình phái đi trở về thân tàn ma dại, bèn tâu báo lên Ngọc Hoàng biết. Ngọc Hoàng chưa bao giờ kinh ngạc và giận dữ đến như vậy, bèn hạ lệnh cho vua Thủy phải hợp sức với Thiên Lôi và các thần mưa, thần bão mau mau dâng nước thật cao để làm cho vợ chồng Cường Bạo chìm xuống tận đáy biển, lôi cổ đến để trị tội. Được tin, Táo Quân lại mách cho Cường Bạo hay. Ngọc Hoàng đang ngồi ở trên thiên đình, chợt nghe tiếng chiêng trống vang lừng và tiếng hô hét. Bèn phái một thiên thần xuống xem thử là tiếng gì. Thiên thần nghe ngóng một lúc lâu rồi về báo là Cường Bạo đang chống cự với các thần và nhân nước lớn đang đe dọa đến cả thiên đình. Ngọc Hoàng Thượng Đế sợ, bèn phán, thôi, kíp báo thủy thần lập tức rút nước ngay đi và gọi các thần kia lập tức trở về trời, để dịp khác sẽ hay. Nhờ vậy, Cường Bạo lại sống yên ổn với vợ. Anh chàng yêu quý Táo Quân và không quên biện rượu và thịt, thỉnh thoảng cũng mời Táo Quân đến để chè chén. Nhưng một hôm, trong khi Cường Bạo đi thăm đồng, anh bỗng thấy từ dưới ruộng đi lên một con cua. Cua dừng lại trước mặt anh, dương mắt, giơ cả 2 cái càng đòi kẹp. Cường Bạo hề hề nói, Thiên Lôi, Hà Bá, tao chẳng sợ thay, thứ mày tí hon có mấy sức mà dám hỗn láo. Nói rồi co chân đạp một cái như trời giáng xuống mình cua. Cua chết không kịp ngáp. Nhưng

Cường Bạo đâu ngờ rằng cái càng cua có mảnh nhọn xóc vào chân mình, lâu dần da thịt thối loang cả ra. Vợ Cường Bạo lo lắng, hết sức tìm thầy chạy thuốc, nhưng không còn kịp nữa rồi. Chẳng bao lâu, Cường Bạo đã lăn ra chết. Đó là thuộc hạ của vua Thủy Tề, theo lệnh chủ tìm cách lên trần để hại Cường Bạo bằng trước khiêu khích. Người ta nói do việc Cường Bạo la hét, đánh trống chiêng cho gà gáy, chống cự các thần và làm cho Ngọc Hoàng phải ra lệnh lui binh, nên từ đấy về sau, Thiên Lôi rất sợ tiếng gà gáy, còn vua Thủy thì lại sợ tiếng chiêng trống, tiếng la hét. Mỗi lần có sấm sét, người ta bắt chước tiếng gà gáy để cho Thiên Lôi không dám bén mảng. Hay khi bão lụt, người ta thường gióng chiêng, gióng trống hay la hét cho thủy thần phải trốn chạy, hy vọng nhờ thế nước lụt có thể mau rút.

Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Cường Bạo Đại Vương. Nhờ Táo Quân báo tin mà Cường Bạo đã nhiều lần chiến thắng quân binh nhà trời như vua Thủy Tề, Diêm Vương, và cuối cùng khiến Ngọc Hoàng không dám mắc tội mình nữa. Thế nhưng từ ngày đó, Cường Bạo trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Kết quả là Cường Bạo đã chết vì vết thương do một con cua nhỏ bé gây ra. Vậy câu chuyện vừa rồi muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì nhỉ? Các bé nhớ phải cẩn thận trong mọi việc nhé. Một sai lầm nhỏ bé thôi cũng có thể mang đến hậu quả rất to lớn đấy các bé ạ. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi, cuộc đấu trí giữa sư tử và khỉ.

0: Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là người có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kỳ quái cho những động vật khác. Nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận. Chính vì thế, các động vật nhỏ trong khu rừng đều khiếp sợ sư tử. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của sư tử. Nó muốn gây khó dễ cho các động vật khác. Nếu ai không đáp ứng được yêu cầu của nó thì nó sẽ ăn thịt kẻ đó. Sư tử thông báo khắp nơi rằng đến ngày sinh nhật của nó, mỗi động vật trong khu rừng đều phải tặng cho nó một món quà. Một hôm, sư tử gọi cáo đến và nói:
1: "Cáo này, ngươi là kẻ có nhiều ý tưởng hay và cũng là kẻ tinh danh nhất khu rừng này. Ngươi hãy giúp ta nghĩ ra một kế để tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tặng quà sinh nhật cho ta, được không?"
0: Cáo được sư tử tâng bốc lên tận mây xanh, hí hửng ra mặt. Về đến nhà, cáo vắt óc suy nghĩ cách gây khó dễ cho các động vật khác. Bỗng nhiên, nó đảo mắt, hào hứng vì đã nghĩ ra được một kế. Nó liền tới bẩm báo ngay với sư tử. Sư tử đắc chí, cười ha ha và nói:
1: "Quả nhiên, ta không nhìn nhầm người. Ta biết là người có rất nhiều ý tưởng hay mà."
0: Cuối cùng, ngày sinh nhật của đại vương sư tử cũng đã đến. Tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tới tham dự. Sư tử phát biểu:
1: "Món quà sinh nhật mà ta muốn chính là các ngươi phải đựng nước vào một cái giỏ tre và mang đến đây."
0: Các động vật trong rừng nghĩ: "Cái này thì có gì mà khó chứ?" Thế là chúng tranh nhau mang giỏ tre ra bờ sông múc nước. Ai cũng muốn là người mang quà về nhanh nhất. Nhưng chỉ có khỉ con thông minh là không đi mà ngồi thừ người ra. Một lát sau, các động vật khác đều đã về và nói với sư tử:
2: "Đại vương, chúng tôi đã mang nước về cho ngài rồi đây."
0: Sư tử nhìn vào giỏ tre, nước đi đâu mất rồi? Nó liền tức giận, đòi ăn thịt chúng. Các con vật trong khu rừng đều cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng là lúc nãy đã múc đầy nước vào giỏ, sao bây giờ lại không còn chút nước nào nhỉ? Khỉ con thông minh nói với sư tử:
2: "Đại vương, tôi có thể mang nước về cho ngài."
0: Tất cả các loài vật đều thấy tò mò. Một lát sau, quả nhiên là khỉ con đã mang nước về. Cáo nói:
2: "Đây có phải là nước đâu, rõ ràng là đá mà."
0: Khỉ con thông minh nói: "Nếu mà dùng giỏ tre để đựng nước thì nước sẽ chảy qua những khe hở trên giỏ, không còn một chút nào cả. Tôi cho đá cục vào đây, một lúc nữa những viên đá này sẽ tan chảy thành nước, thì chẳng phải là chúng ta sẽ có nước hay sao?" Bây giờ mọi người mới hiểu ra và khen ngợi khỉ con thông minh hơn người. Sư tử tẽn tỏ không nói được gì nữa.

0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi về cuộc đấu trí giữa sư tử hùng mạnh và chú khỉ nhỏ bé. Chú khỉ tuy nhỏ bé nhưng rất thông minh, đã nghĩ ra cách mang nước từ bờ suối về để cứu mạng mình cũng như các loài vật nhỏ bé trong rừng. Và tất nhiên, cách làm thông minh của khỉ khiến sư tử phải chịu thua cuộc đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Chuyện thâm kín.
4: Chuyện thâm kín.
5: Chào quý vị thính giả của Chuyện Thầm Kín. Vân An rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc, nơi chúng ta sẽ cùng sẻ chia những câu chuyện về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và hạnh phúc gia đình. Quý vị lưu ý, Chuyện Thầm Kín là chương trình dành cho người trưởng thành. Nếu dưới 18 tuổi, các bạn nên cân nhắc trước khi nghe. Và để đăng ký tham gia chương trình, quý vị có thể gọi điện đến số 0243 266 9595 hoặc 0243 266 9494 trong giờ hành chính, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage Chuyện Thầm Kín của VOV2. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và kết nối quý vị với các chuyên gia của chương trình.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
4: cho để hạnh phúc bền lâu.
5: Thưa quý vị và các bạn, có một quan niệm khá phổ biến là khi tuổi tác tăng lên thì nhu cầu tình dục cũng dần mất đi, còn những thay đổi về sinh lý là điều phải chấp nhận. Thế nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Tuổi tác có thể mang đến nhiều thay đổi về thể chất, nhưng nhu cầu được yêu thương, được chia sẻ và giữ gìn sự gắn bó với người bạn đời vẫn luôn hiện hữu ở nhiều người. Vậy làm thế nào để đời sống tình cảm và đời sống chăn gối ở người cao tuổi được duy trì phù hợp với sức khỏe? Đây cũng là nội dung mà Chuyện Thầm Kín hôm nay muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Và đồng hành cùng chương trình là bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ. Xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
4: Vâng, xin chào chị Vân An cùng thính giả VOV2.
5: Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên mà Vân An muốn hỏi bác sĩ, và ở đây có lẽ cũng là cái câu hỏi mà rất là nhiều thính giả quan tâm, đó là nhu cầu tình dục ở người cao tuổi thì có phải là cái điều bình thường hay không? Và vì sao nhiều người vẫn còn cảm thấy e ngại khi mà nhắc đến cái vấn đề này ạ?
4: Vâng, cái câu chuyện tình dục của người lớn tuổi thì nó là nhu cầu đương nhiên thôi. Và chúng ta sẽ không cần phải nói thêm về các ý nghĩa về sức khỏe rồi các cái điều tốt mà chuyện tình dục của người lớn tuổi mang lại. Mà mục tiêu của ta là gì? Chúng ta biết được là với một cái sự phát triển của y học hiện nay thì cái tuổi đời của nam giới và nữ giới thì càng kéo dài. Khi mà tuổi đời kéo dài, sức khỏe toàn thân tốt thì cái chuyện hoạt động tình dục là chuyện đương nhiên. Và chúng ta sẽ kéo dài cái độ tuổi tình dục ra. Và nhiều trường hợp thì chúng tôi gặp trên Chuyện Thầm Kín thì những cái bệnh nhân hoặc là những cái bác mà trên 70, 80 tuổi, người ta vẫn có thể duy trì hoạt động tình dục bình thường và người ta vẫn có sức khỏe toàn thân tốt.
5: Vâng, và thưa bác sĩ, có thể thấy là một trong những cái rào cản lớn nhất với người cao tuổi đó là cái quan niệm cho rằng đến cái tuổi này rồi thì không cần cái nhu cầu gần gũi vợ chồng nữa. Dưới góc nhìn y khoa thì tuổi tác có thực sự là mất đi nhu cầu tình dục hay chỉ là khiến cho cơ thể chúng ta thay đổi theo một cách khác ạ?
4: Với góc nhìn y khoa thì cái sức khỏe toàn thân của chúng ta sẽ diễn biến giảm dần theo tuổi. Thì đương nhiên là khi mà sức khỏe toàn thân giảm dần thì cái những cái nhu cầu về hoạt động tình dục, nhu cầu về cái sự chia sẻ về tình dục thì cũng sẽ giảm dần theo năm tháng. Tuy nhiên thì nó không phải là mất hẳn, mà nó sẽ duy trì theo cái sức khỏe toàn thân chúng ta. Và cái mục tiêu chúng ta, khi mà chúng ta nói về cái chất lượng sống thì cái chuyện tình dục thì nó là một cái điểm mà rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta không có duy trì hoạt động tình dục thì cái chất lượng sống chúng ta nó rất là thấp. Vì thế nên là với xu hướng và quan điểm hiện nay thì chúng ta sẽ phải duy trì cái hoạt động tình dục tốt hơn. Và có thể là nếu mà giả sử cái xu hướng tình dục hiện tại mà chúng ta không thể đáp ứng được, hoặc là khả năng cương chúng ta kém, thì chúng ta sẽ có những cái định hướng để chúng ta hỗ trợ thêm để làm sao cho các bác có thể quan hệ tình dục kéo dài hơn và có thể duy trì cái đời sống lứa đôi hạnh phúc.
5: khi bước vào cái quá trình lão hóa thì cơ thể nam giới cũng như là phụ nữ đều có rất là nhiều thay đổi về sinh lý. Vậy thì những cái thay đổi này có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống chăn gối của người cao tuổi ạ?
4: Với nam giới lớn tuổi thì cái lượng hormone sinh dục nam giảm khá là nhiều. Thông thường là từ trên 40 tuổi thì nam giới đã bắt đầu có sự suy giảm cái lượng hormone sinh dục rồi. Thì thông thường là mỗi một năm thì sẽ giảm khoảng 1%. Khi mà cái lượng hormone sinh dục giảm thì cái nhu cầu sinh lý của người ta cũng giảm đi và các chức năng cơ thể của người ta cũng giảm đi. Tuy nhiên thì để mà duy trì một cuộc sống lứa đôi tốt thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi cái chỉ số này và chúng ta có thể bổ sung để duy trì được cái sức khỏe toàn thân và duy trì hoạt động tình dục cho nam giới. Còn về nữ giới thì khi mà lớn tuổi thì cái triệu chứng tiền mãn kinh rồi mãn kinh xuất hiện thì với những triệu chứng đấy thì làm cho cái cơ quan sinh dục nữ giới đáp ứng kém với cái hoạt động tình dục hoặc là gây những triệu chứng khó chịu như khô rát âm đạo. Thì khi đó thì chúng ta cần phải có điều chỉnh để làm sao cho cái hoạt động tình dục của nữ giới tốt hơn.
5: Riêng với nam giới thì có một cái vấn đề cũng khá là phổ biến, đó là cái tình trạng suy giảm cái khả năng cương dương. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là những cái nguyên nhân khiến cho nhiều quý ông lớn tuổi gặp cái khó khăn trong cái đời sống tình dục là như thế nào ạ?
4: Khi mà lớn tuổi thì cái triệu chứng đầu tiên mà chúng ta hay gặp về cái chuyện tình dục đó là cái chuyện mà giảm ham muốn tình dục hoặc là giảm cái khả năng cương của dương vật. Thì hai cái chuyện này nó thường là đi song hành với nhau. Thì nó liên quan đến hormone sinh dục như bác sĩ Mạnh vừa nói. Thì khi mà lượng hormone sinh dục giảm, cái ham muốn tình dục giảm đi, khả năng cương giảm đi thì nó sẽ không thể duy trì được cái hoạt động tình dục tốt được. Khi mà lớn tuổi lên chúng ta mắc khá nhiều bệnh, mà mỗi một cái bệnh lý đó phải kéo theo là chúng ta phải dùng thuốc, chúng ta phải thay đổi lối sống, chúng ta phải giảm các cái dinh dưỡng. Thì những yếu tố đó thì nó lại làm ảnh hưởng đến cái sự chuyển hóa của hormone sinh dục nam và ảnh hưởng đến cái khả năng cương của dương vật. Thì tất cả những yếu tố đó thì nó tổng hợp lại là với nam giới càng lớn tuổi càng mắc nhiều bệnh lý thì cái nguy cơ ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục càng cao.
5: Và nhiều nam giới vẫn cho rằng rối loạn cương là cái điều tất yếu khi mà tuổi cao và họ đành chấp nhận sống chung với cái tình trạng này. Quan điểm này thì có đúng hay không và hiện nay trong y học thì đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể hỗ trợ người cao tuổi khi mà họ vẫn muốn có cái nhu cầu tình dục ạ?
4: Đúng là nó là một cái xu hướng tiến triển dần. Tuy nhiên thì đấy không phải là cái câu chuyện mà không có cách nào để điều trị hoặc là không có cách nào để hỗ trợ cái khả năng cương dương vật trở lại. Chúng ta có khá nhiều những phương pháp, từ đơn giản nhất là chúng ta dùng thuốc, điều chỉnh lối sống, chế độ ăn. Rồi đơn giản những phương pháp sâu hơn, ví dụ như chúng ta dùng các cái sóng xung kích hoặc là chúng ta dùng những cái vật hang nhân tạo để làm sao hỗ trợ cái khả năng cương nhân tạo. Thì đấy là tất cả những yếu tố mà chúng ta có thể hỗ trợ được nam giới có thể duy trì hoạt động tình dục tốt. Vì thế nên là bác sĩ Mạnh cũng khuyên các bác lớn tuổi là chúng ta cần phải có sự tham vấn từ chuyên gia y tế. Chúng ta đang có nhu cầu như thế nào và chúng ta cần thiết duy trì hoạt động tình dục như nào. Thì các chuyên gia y tế nói chung và các bác sĩ nam học nói riêng thì có thể là hỗ trợ để đáp ứng chúng ta những cái nhu cầu như vậy.
5: Trên thực tế thì không chỉ có nam giới đâu ạ, mà phụ nữ cũng trải qua rất là nhiều những cái thay đổi sau khi mà đến cái tuổi mãn kinh. Những cái vấn đề ví dụ như là suy giảm ham muốn, rồi là khô âm đạo hay là thay đổi tâm lý thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống vợ chồng ở trong cái giai đoạn này ạ?
4: Tôi thấy có hai cái vấn đề rất là nổi trội ở nữ giới trong độ tuổi tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Đó là câu chuyện về khô âm đạo và câu chuyện về thay đổi tâm lý. Thì câu chuyện về khô âm đạo thì rất hay gặp do cái lượng hormone sinh dục nữ, tức là estrogen suy giảm. Nên là cái môi trường âm đạo nó không phù hợp để duy trì cái hệ vi khuẩn trí trong âm đạo. Thì khi đó thì cái niêm mạc âm đạo nó sẽ mỏng dần và teo đi. Thì khi đó thì chúng ta tình dục thì nó gây đau và gây ra khô rát âm đạo. Thì cái này thì chúng ta có thể điều chỉnh rất là đơn giản thông qua dùng thuốc hoặc là thông qua bổ sung các hormone sinh dục từ bên ngoài. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là khi mà lượng estrogen suy giảm thì những cái triệu chứng tiền mãn kinh liên quan đến giấc ngủ, liên quan đến tâm lý cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Nhiều trường hợp thì cáu gắt vô cớ, rồi những cơn nóng bừng ở nửa trên cơ thể, ví dụ như là tự nhiên thì mặt nóng bừng lên đó. Thì đấy là những cái triệu chứng cực kỳ hay gặp của nữ giới. Thì khi mà thay đổi tính nết như vậy thì cái câu chuyện đáp ứng về tình dục, câu chuyện về cuộc sống lứa đôi cũng sẽ ảnh hưởng

0: cái chất trung gian hóa học thì đều được phóng thích khi chúng ta lên đỉnh hoặc là chúng ta có hoạt động tình dục, thì khi đó thì cái cơ thể chúng ta sẽ hoạt động khá là tốt và trơn tru. Ngoài ra thì các cái hoạt động của các chức năng cơ quan khác, ví dụ như là hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ cơ xương khớp đều hoạt động gần như hết công suất, thì khi đó thì cái hoạt động chuyển hóa của nam giới và nữ giới trong cái câu chuyện này thì cũng khá là tốt. Ngoài ra thì có câu chuyện liên quan đến tinh thần, tức là cả hai bên đều được rất là thoải mái về tinh thần, giải quyết những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến cơ thể, thì mọi thứ khi đó thì cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta sẽ tốt hơn.
1: Khi mà ở cái độ tuổi của người cao tuổi như thế này thì rất là nhiều người thường mắc những cái bệnh lý như là tăng huyết áp hay là tim mạch hay là tiểu đường. Người cao tuổi cần phải lưu ý như thế nào để có thể có được một cái đời sống tình dục nó được an toàn và phù hợp với sức khỏe ạ?
0: Với một cái trường hợp mà chúng ta thấy là cần duy trì cái hoạt động tình dục, đánh giá xem là liệu cái tần suất này nó có hợp lý hay không, thì chúng ta cần phải cân nhắc giữa các yếu tố. Thứ nhất là sức khỏe toàn thân của cặp vợ chồng này như thế nào. Thứ hai nữa là các bệnh lý kèm theo mà mắc phải. Ví dụ như là những bệnh lý liên quan đến cao huyết áp, đái tháo đường. Những bệnh lý đấy thì nó có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục của nam giới hoặc nữ giới. Thì khi đó chúng ta điều chỉnh cả hai cái yếu tố đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn được một cái tần suất tình dục hợp lý cho cả đôi bên.
1: Ở cái độ tuổi này khi mà gặp những cái vấn đề trục trặc, những cái vấn đề trở ngại trong cái đời sống vợ chồng thì rất là nhiều người thường là ngại, không muốn chia sẻ, thậm chí là không muốn tìm đến bác sĩ. Theo bác sĩ, cái tâm lý e ngại này thì có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là chất lượng của cuộc sống của họ?
0: Cái câu chuyện này thì thực ra là khá là sai lầm, vì là chúng ta có những bác sĩ chuyên khoa, chúng ta có thể là có những câu hỏi để điều chỉnh, để đánh giá cái tình trạng hiện tại chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta điều chỉnh các cái công việc của chúng ta, rồi điều chỉnh các cái thói quen sinh hoạt, rồi điều chỉnh cái thói quen tình dục, và có thể hỗ trợ cái hoạt động tình dục của chúng ta tốt hơn. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có một cái đời sống tình dục rất là viên mãn. Và chính những cái câu chuyện mà chúng ta có bác sĩ theo dõi thì chúng ta sẽ biết được là liệu là chúng ta đang duy trì một cái thói quen sinh hoạt đúng hay sai. Rồi chúng ta có thể là đánh giá xem cái sức khỏe toàn thân chúng ta, chúng theo dõi xem cái chuyện tình dục đấy nó làm cho chúng ta, sức khỏe toàn thân chúng ta tốt lên như thế nào.
1: Và khi nào thì người cao tuổi nên chủ động tìm đến bác sĩ chuyên khoa để mà được tư vấn về cái sức khỏe tình dục ạ?
0: Chúng tôi là những cái chuyên gia về nam học ấy, thì chúng tôi khuyên cả nam giới và nữ giới thì trên 40 tuổi là chúng ta bắt đầu đi khám các cái vấn đề liên quan đến tình dục và vấn đề nam khoa, để chúng ta có những cái thông số để chúng ta theo dõi sau này. Ví dụ như là nam giới thì chúng ta sẽ đánh giá lượng hormone sinh dục và chúng ta đánh giá về tần suất tình dục của nam giới. Sau đó thì chúng ta cứ tái khám lại sau khoảng tầm 1 năm để chúng ta theo dõi cái lượng hormone sinh dục nó có thay đổi gì không, cái khả năng tình dục chúng ta như nào. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ có một cái thông số rất là quan trọng để chúng ta theo dõi cái sức khỏe tình dục của nam giới và nữ giới.
1: Theo tôi được biết thì là hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những cái sản phẩm được quảng cáo với những cái lời giới thiệu như là bổ sung sinh lực rồi là tăng cường phong độ tuổi già. Bác sĩ có khuyến cáo gì với người cao tuổi khi mà họ muốn sử dụng những cái sản phẩm này ạ?
0: Thực phẩm chức năng thì chúng ta không cần kê đơn. Tuy nhiên thì chúng tôi khuyến cáo ấy là tất cả những cái gì mà chúng ta đưa vào cơ thể, chúng ta cần có sự tham vấn từ các chuyên gia, và chúng tôi khuyên các bạn là nên hỏi ý kiến từ bác sĩ. Bác sĩ là người mà có khả năng để đánh giá được xem là cái liệu cái lượng thuốc đó hoặc là liệu mà lượng thực phẩm chức năng đó chúng ta có nên dùng hay không và dùng bao nhiêu lâu. Khi đó thì chúng ta sẽ có cả những cái yếu tố liên quan đến sức khỏe chúng ta nữa, thì chúng ta cùng theo dõi để chúng ta biết là hiện tại chúng ta dùng như thế có tốt hay không, và chúng ta nên dùng bao nhiêu lâu để duy trì cái sức khỏe của chúng ta.
1: Và bên cạnh cái yếu tố sức khỏe thì cái sự đồng hành và sẻ chia giữa hai vợ chồng cũng đóng một cái vai trò rất quan trọng. Theo bác sĩ, các cái cặp đôi lớn tuổi thì cần làm gì để có thể duy trì sự hòa hợp trong cái đời sống tình cảm ạ?
0: Với một cái cặp vợ chồng thì chúng ta cần phải có sự chia sẻ từ những cái chuyện rất là đơn giản, ví dụ như là cái vấn đề liên quan mà chúng tôi vừa nói trên đó, rất hay gặp, đó là câu chuyện về khô âm đạo. Một cái hoạt động tình dục mà chúng ta thấy là nó gây khó chịu thì chúng ta phải tìm nguyên nhân và chúng ta điều chỉnh nguyên nhân đấy để chúng ta mới duy trì được hoạt động tình dục tiếp theo. Thứ hai nữa là cái câu chuyện về tần suất tình dục, thì nếu mà chúng ta thấy là cái tần suất tình dục chúng ta nó giảm dần mà chúng ta không biết là nguyên nhân từ đâu, thì chúng ta cùng thảo luận với nhau để xem là nó có phải là yếu tố liên quan đến câu chuyện công việc chúng ta sao nhãng đi không, hay là chúng ta có bệnh lý gì và chúng ta cần phải đi khám. Thì khi đó thì chúng ta có sự thảo luận thì cái hoạt động tình dục chúng ta nó mới duy trì được liên tục và lâu dài.
1: Cuối cùng thì bác sĩ có cái thông điệp gì muốn gửi tới các cái cặp đôi lớn tuổi đang gặp những cái

0: trặc trong cái quan hệ vợ chồng nhưng mà lại ngại không muốn chia sẻ cùng ai ạ?
1: Khi mà chúng ta thấy là có bất thường thì bác sĩ khuyên là chúng ta nên khi đi khám chuyên khoa rồi. Tuy nhiên thì nếu mà với những cái cặp vợ chồng mà chúng ta thấy là cái câu chuyện mà đi khám chuyên khoa nó khó khăn thì chúng ta có thể là thảo luận với nhau để chúng ta sẽ tìm một cái hướng đi hợp lý, thay đổi lối sống này, thay đổi các tần suất tình dục, để nếu mà mọi thứ mà nó cải thiện tốt thì chúng ta sẽ không cần phải đi khám chuyên khoa nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà vẫn không thay đổi được thì chúng ta sẽ phải bắt buộc là chúng ta phải quay lại để đi khám chuyên khoa, để tìm bác sĩ để chúng ta có thể theo dõi và hỗ trợ chúng ta.
0: Thưa các bạn, qua những chia sẻ của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, có thể thấy tuổi tác không phải là rào cản để mỗi người giữ gìn hạnh phúc và sự gắn kết với bạn đời. Điều quan trọng là hiểu đúng những thay đổi của cơ thể, chăm sóc sức khỏe, chia sẻ với người bạn đời và chủ động tìm đến bác sĩ khi gặp những khó khăn trong đời sống tình dục.
2: Chốn phòng the và những điều chưa biết.
3: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn.
0: Còn bây giờ chúng tôi xin kết nối với cuộc gọi đầu tiên. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ.
4: Alo.
0: Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả ạ.
4: Gần một năm nay á, chưa đến chợ hết tiền.
0: Dạ.
4: Và thứ hai như là chỗ bà xã thì cứ tâm sự là bà cứ nằm với con không ạ. À? Bảo lên lúc không.
0: Thế thì mình là có cái bệnh lý gì không ạ?
4: Tôi thì tôi bị huyết áp thôi.
0: Năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?
4: Năm nay 56.
0: Thế còn bà xã nhà mình ạ?
4: Dạ, 46.
0: Và bây giờ thì bác sĩ Mạnh thì sẽ tư vấn và giải đáp giúp bác nhé.
1: Vâng, chào bác.
4: Vâng, chào bác.
1: Năm nay là 56 tuổi đúng không ạ?
4: Dạ.
1: Và mình lấy vợ được bao nhiêu năm rồi bác?
4: Lấy vợ 24 năm rồi.
1: 24 năm. Thế là mình mới có cháu mới hay là như nào mà
4: có hai, cháu lớn năm nay 24 rồi.
1: Cháu 24 tuổi nhưng mà vẫn ở với con à?
4: Đúng rồi, hai vợ chồng ở chung.
1: Vâng. Tức là con thì vẫn chưa đi ở riêng gì cả hoặc là chưa đi học đâu cả.
4: Chưa, nó đã học ra trường rồi.
1: À.
4: Chưa xin việc được.
1: Vâng. Tức là mẹ thì vẫn ở với con và không quan tâm gì đến bố.
4: Nên không, là... tối nằm đi quan mà không lên với bố.
1: Dạ vâng. Chắc là mình phải xem có nguyên nhân gì không hay là chị ấy trốn.
4: Không, vâng. Không có nguyên nhân gì cả. Nhà cửa đàng hoàng, vợ vâng. Con để
1: thực ra thì bác sĩ trêu thế thôi vì là nó sẽ có một vài yếu tố mà liên quan đến cái tuổi mà tiền mãn kinh ấy. Tức là khi mà mình hoạt động tình dục mà nó thấy khó chịu, đau hoặc là khó chịu thì người ta sẽ trốn. Hoặc là có một cái triệu chứng mà cái trường hợp như của bác ấy, tức là mình tình dục mà cái khả năng kiểm soát xuất tinh của mình không tốt ấy, thì tình dục nó xuất tinh quá nhanh thì người ta cũng không thích thú nữa. Thì người ta cũng có thể lảng tránh cái chuyện tình dục. Thì cái đấy thì mình cũng sẽ phải tính toán cái câu chuyện điều trị. Câu hỏi đầu tiên thì bác sĩ sẽ hỏi luôn là mình từ trước giờ mình có những cái triệu chứng của xuất tinh sớm ấy đấy không hay là chỉ gần đây thôi?
4: Không, chỉ gần đây thôi.
1: Khoảng bao nhiêu tháng trở lại đây?
4: Khoảng 1 năm trở lại đây.
1: Cái khả năng cương thì nó có thay đổi gì không ạ?
4: Bây giờ nó thay đổi. Bây giờ cứ nhiều lúc là tối hôm kia bà lên mà nằm mãi rồi mình ngon cứng tí không đưa vào được.
1: Tức là nó không tự cương.
4: Đúng rồi.
1: Và nếu mà kích thích nhiều thì nó xuất tinh ngay. Thì cái đấy là cái mà nó là một cái bệnh lý gốc của nó là rối loạn cương. Thì rối loạn cương thì nó gây ra xuất tinh sớm thứ phát. Tức là khi mà mình cương kém thì mình sẽ cố gắng kích thích nhiều hơn. Thì khi kích thích thì cái ngưỡng cảm giác của dương vật thì nó tăng lên và nó làm dễ dễ tăng cái câu chuyện nhạy cảm và dễ xuất tinh. Thì cái đấy là gọi là bệnh lý thứ phát sau khi vấn đề rối loạn cương. Thì rối loạn cương thì nó có khá nhiều nguyên nhân, nhưng độ tuổi này của bác ấy thì nó có hai nguyên nhân chính. Là một là liên quan đến cái sự suy giảm hormone sinh dục, tức là giảm testosterone. Và cái nguyên nhân thứ hai là có thể là do cái bệnh lý huyết áp của mình. Bệnh lý huyết áp này dùng các cái thuốc để điều chỉnh huyết áp thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến câu chuyện về rối loạn cương. Tuy nhiên thì cái bệnh lý huyết áp thì mình phải điều trị liên tục rồi. Thì mình vẫn phải duy trì thuốc nhé, không được bỏ thuốc. Thì mình sẽ cố gắng đi khám để điều chỉnh lại xem cái khả năng cương của dương vật như nào.
4: 2 năm nay đã mới bị huyết áp 2 năm nay.
1: Vâng.
4: Mới 2 năm nay. Còn cái tình trạng yếu thì mới được 5 nay.
1: Vâng.
4: Và trước khi bị yếu này thì năm ngoái cũng đi kiểm tra ở trong bệnh viện tỉnh rồi.
1: Vâng.
4: Thì bác sĩ cho thuốc uống rồi, uống được thời gian nó lại như vậy.
1: Dạ vâng.
4: 2 lần điều trị rồi.
1: Dạ vâng.
4: Xét nghiệm rồi.
1: Vì là cái tuổi của bác thì chắc là người ta sẽ dự kiến là sẽ điều chỉnh theo cái triệu chứng, tức là cái khả năng cương nó kém thì người ta sẽ dùng thuốc để nó hỗ trợ khả năng cương tốt lên. Nhưng mà khi mà mình không dùng thuốc nữa thì cái khả năng cương nó sẽ trở lại mức độ ban đầu. Khi mà đi khám thì bác sĩ sẽ có cái chỉ định để theo dõi định kỳ cho mình. Thì mình cứ duy trì theo đơn thuốc của bác sĩ. Cái chuyện thứ hai là chuyện khi mà mình bị tăng huyết áp thì nó không phải là khi mà anh bị tăng huyết áp thì anh sẽ bị rối loạn cương ngay. Mà nó sẽ có một cái giai đoạn tiến triển và diễn biến. Thì thông thường là của anh là khoảng 2 năm bị huyết áp, thì thường thường là sau khoảng tầm một vài năm thì nó sẽ có những triệu chứng về cương. Lời khuyên của bác sĩ thì anh sắp xếp thời gian để đi khám để xem cái hormone sinh dục như nào, xem cái khả năng cương của dương vật thì nó có ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe toàn thân của mình không. Rồi sau đó thì bác sĩ sẽ sắp xếp thời gian để điều chỉnh thuốc rồi theo dõi định kỳ cho anh. Thì cái đấy là định hướng của mình nhé. Thì khi mà cái khả năng cương nó tốt lên thì cái khả năng kiểm soát xuất tinh của anh nó sẽ tốt lên.
4: Bây giờ lên tuyến tỉnh để khám lại phải không bác sĩ?
1: Dạ vâng, anh nên đi khám lại ở các cái cơ sở mà hiện tại anh đang khám ấy, thì người ta sẽ có biết được tình trạng của anh rồi sau đó người ta sẽ theo dõi cho anh. Còn nếu anh lo lắng thì anh có thể lên bệnh viện tuyến trên để có thể khám.
0: Vâng, chắc là anh cũng đã nghe rõ những cái tư vấn, những cái chia sẻ của
4: Cảm
0: bác sĩ
4: ơn
0: Mạnh rồi
4: bác
0: đúng
4: sĩ
0: không ạ?
4: Mạnh và chờ bên chương trình nhé. Cảm
1: Dạ
4: ơn
1: vâng,
4: nhiều.
1: chào anh ạ.
4: Thực sự là rất nhiều khi buồn lắm mà nay mới dám tâm sự đấy.
1: Dạ vâng.
0: Dạ
4: Nghe
0: vâng.
4: rất là nhiều, gần nay mới dám tâm sự.
0: Dạ vâng. Vậy thì
4: Ok.
0: chúc anh là sau khi mà nghe những cái chia sẻ, những cái tư vấn của bác sĩ Mạnh thì cái đời sống vợ chồng của mình sẽ cải thiện tốt hơn anh nhé.
4: Rồi rồi, cảm ơn nhé.
0: Dạ
4: Cảm ơn chương trình nhiều nhé.
0: vâng. Cảm ơn anh
4: Vâng,
0: đã
4: chào
0: tham gia chương trình.
4: chương trình khỏe mạnh nhé.
0: Dạ vâng ạ. Và lúc này thì chuyện thầm kín sẽ lại tiếp tục dành thời gian để kết nối với một thính giả ạ.
5: Alo.
0: Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả ạ.
5: Bác sĩ Mạnh, tôi hỏi này, tôi năm nay 65 tuổi, vừa rồi đi khám thì tiền liệt tuyến là 35 gram, chỉ có ngày là đi đại tiểu nhiều thôi, còn đêm chỉ có ăn thôi.
1: Vâng.
5: Tôi hỏi là 35 gram thì nó có ảnh hưởng gì đã đến cái chuyện chăn gối hay
1: Dạ
5: là ấy?
1: vâng. Tức là bác đi khám thì thấy là tiền liệt tuyến người ta đo được kích thước là 35 gram.
5: Vâng.
1: Bác đang lo lắng là liệu là cái kích thước đó thì nó có ảnh hưởng gì đến hoạt động tình dục và ảnh hưởng
5: Vâng.
1: gì đến sức khỏe toàn thân của mình hay không.
5: Vâng.
1: Hiện tại thì bác chỉ là đi tiểu ban ngày nhiều lần thôi. Một ngày đi tiểu khoảng mấy lần bác?
5: Nếu mà cứ buồn tiểu cái đi luôn thì phải 8 lần.
1: Vâng, tức là bác lo lắng nên là cứ khi nào buồn tiểu là bác đi ngay.
5: Vâng.
1: Vâng, còn ban đêm thì ngủ quên nên là không nhớ ra là câu chuyện là buồn tiểu là đi nên là chỉ dậy một đêm thôi.
5: Nếu mà cứ buồn tiểu cái đi luôn thì là
1: Vâng.
5: phải đến 8-9 lần, 5-6 lần
1: Rồi, bác
5: thôi.
1: sĩ hiểu rồi. Còn ngoài ra thì khi đi tiểu xong thì mình có cảm giác hết nước tiểu
5: Thì con tiểu nó dắt
1: không? Vâng.
5: đôi vài giọt
1: Dạ.
5: tiểu.
1: Tức là sau khi tiểu xong thì còn sót vài giọt thì mình cố rặn thì nó ra nốt. Còn không có
5: Vâng.
1: triệu chứng gì khác. Thì thực
5: Vâng.
1: ra thì cái những cái triệu chứng liên quan đến tiền liệt tuyến của bác thì nó hầu như là không có.
5: Vâng.
1: Những cái triệu chứng liên quan đến tiểu khó này, tiểu không hết này,
5: Trước là tiểu khó
1: đó.
5: thì nó không phát tốt như như
1: Vâng,
5: trước
1: tia
5: ạ.
1: tiểu thì bao giờ thì nó sẽ có, đến cái tuổi này thì nó sẽ hơi kém một tí. Thứ nhất là cái tiền liệt tuyến của mình 35 gram thì là kích thước lớn hơn bình thường. Thông thường là ngưỡng của người ta là để 30 gram trở xuống. Tuy nhiên thì kích thước nó chỉ là một cái phần để tham khảo thôi. Mình còn phải
5: Vâng.
1: tham khảo các triệu chứng lâm sàng của nó nữa. Ví dụ như là nó có những cái triệu chứng liên quan đến tiểu khó thì mình không không có hoặc là có rất ít thì mình sẽ theo dõi. Tiểu
5: Vâng.
1: không hết thì cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Thì mình cũng sẽ có chỉ định điều trị khi mà có những triệu chứng này. Còn hiện tại
5: Vâng.
1: của bác thì mình chỉ cần theo dõi. Và thứ hai
5: Vâng.
1: nữa là mình sẽ uống nhiều nước lên một chút. Và thứ ba nữa là mình không đi tiểu ngay khi mà mình vừa thấy buồn tiểu. Thì cái đấy là
5: Vâng.
1: cái mà mình lưu ý. Vì là để mà khi mà mình có một cái cảm giác buồn tiểu ấy, thì sau khoảng 15 đến 20 phút thì cái bàng quang nó mới thực sự căng và nó mình đi tiểu thì nó sẽ tốt hơn. Và chứ mình mà cứ thấy buồn tiểu là mình đi tiểu ngay thì dần dần sau này bàng quang nó sẽ hẹp dần đi.
5: Xin chào bác sĩ, chào biên tập viên nhé.
0: Dạ,
1: Vâng,
0: vâng,
1: chào
0: cảm
1: bác
0: ơn
1: ạ.
0: bác đã tham gia chương trình. Thưa bác sĩ là có một thính giả cũng đã gửi câu hỏi qua trang fanpage của chương trình là như thế này ạ. Là năm nay em 27 tuổi, lúc bé thì em có mổ lệch lỗ tiểu thấp lúc 8 tuổi, nhưng mà dương vật lớn lên thì lại rất là bé, chỉ được khoảng 3 cm. Lúc cương thì được khoảng 7,5 cm. Sau này tìm hiểu thì mới biết là bệnh này dẫn đến thiếu hormone. Vậy thì bây giờ có cách nào để có thể cải thiện, hay là những cái người mà bị cái bệnh này thì có cách nào để có thể phát triển bình thường không ạ? Xin được nhờ bác sĩ Mạnh giải đáp giúp cho thính giả.
1: Thực sự thì một cái bệnh lý về lỗ tiểu lệch thấp thì nó sẽ có hai cái tổn thương chính. Đó là tổn thương liên quan niệu đạo. Tức là niệu đạo nó sẽ mở ra thấp hơn ở thân dương vật. Thì nó tùy vào cái thể trạng hoặc là thể bệnh thì chúng ta sẽ có chỉ định mổ khá là sớm hoặc là muộn hơn. Cái tổn thương thứ hai là tổn thương gây cong gập dương vật. Thì những cái giải sơ đó nó làm cho cái dương vật nó cong dưới. Và trong quá trình mổ thì mình sẽ phải điều chỉnh cả hai vấn đề đấy. Là một là mình sẽ phải dựng thẳng dương vật lên. và tạo hình niệu đạo làm sao để cho cái dương vật, cái lỗ tiểu nó phải đi ra đầu dương vật. Thì cái đấy là hai cái câu chuyện mình cần phải

0: can thiệp. Thì với cái trường hợp của bạn ấy thì mình mổ khoảng tầm 8 tuổi thì nó cũng hơi muộn một chút. Thông thường là mình sẽ mổ sớm hơn. Và cái câu chuyện thứ hai ấy là khi mổ thì mình sẽ đánh giá xem là cái dương vật nó dựng thẳng được không, khi cương lên như nào. Thì nếu mà cương không có kéo dựng thẳng lên được thì mình vẫn có thể chấp nhận cái chuyện đấy. Và câu chuyện tiếp theo nữa là với một cái kích thước dương vật nhỏ như vậy thì mà mình đã đến cái độ độ tuổi mà qua độ tuổi dậy thì rồi, thì cái khả năng mà điều trị nội khoa để cho dương vật nó tăng kích thước thì không có, thì mình sẽ phải tìm cách nào đó để mình làm tăng kích thước dương vật bằng cái cách phẫu thuật. Ví dụ như là đặt một cái túi ở dưới da chẳng hạn, ví dụ như là đặt một cái miếng độn sinh học để làm sao cho tăng kích thước và chiều dài dương vật lên. Thì cái trường hợp đồng của bạn thì bạn sắp xếp thời gian đến các cơ sở nam khoa để mình có thể là đánh giá thực sự cái kích thước dương vật như nào, mình có nên can thiệp hay không và can thiệp tới mức độ nào cho nó hợp lý. Vì là của bạn thì đã có một cái sẹo mổ cũ thì nó có khả năng là những cái da vùng đó thì nó cũng thiếu, ảnh hưởng đến kích thước khi chúng ta làm to dương vật.
1: À, thưa bác sĩ, và bây giờ cũng lại là một câu hỏi của một thính giả cũng đã gửi qua trang fanpage của chương trình là như thế này ạ. Tôi ở Hà Tĩnh, năm nay thì tôi đã 50 tuổi. Tôi muốn nhờ chương trình tư vấn giúp, đó là sức khỏe tình dục của tôi thì rất là tốt, nhưng mà có một nỗi là tôi lại bị động kinh, nên là bị hạn chế trong cái chuyện là chăn gối. Xin được hỏi bác sĩ là với cái tình trạng bệnh của tôi như thế này thì làm thế nào để có thể thỏa mãn được cái đời sống vợ chồng ạ?
0: Vâng, không rõ là cái tiền sử động kinh của bác như nào và đang điều trị như nào. Nhưng thông thường là nếu mà chúng ta mà thấy là những cơn động kinh nó rất là thưa, khoảng tầm trên một năm không có những cơn động kinh hoặc là những cơn co giật cục bộ, thì chúng ta có thể là điều chỉnh thuốc để làm giảm cái liều thuốc điều trị động kinh xuống để chúng ta có thể duy trì hoạt động tình dục và khả năng sinh sản. Thứ hai ý là câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà liên quan đến động kinh thì nó có ảnh hưởng gì đến chuyện tình dục hay không, thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái câu chuyện mà kiểm soát xuất tinh. Tức là nó có những trường hợp mà nó xuất tinh khá là muộn hoặc là khó xuất tinh, với những trường hợp mà mình đang điều trị thuốc chống động kinh hoặc là thuốc ức chế, thì khi đó thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh làm sao để cho cái hoạt động tình dục của chúng ta nó ổn định và có thể duy trì khả năng cương dương vật. Nếu mà thông thường thì với độ tuổi 50 tuổi ấy, thì khả năng cương dương vật thì có thể nó sẽ kém đi, nên là mình sẽ phải cần điều chỉnh thêm cả thuốc lẫn hỗ trợ cương nữa. Nên là trường hợp của bác thì cũng sắp xếp thời gian đi khám các chuyên khoa về nam học thì người ta sẽ điều chỉnh cho bác thông qua những cái chỉ số mà chúng tôi bác sĩ vừa nói, đánh giá xem cơn động kinh như nào, rồi điều chỉnh theo hormone sinh dục và điều chỉnh theo cái tần suất tình dục của mình.
1: Và bây giờ lại tiếp tục là một cái câu hỏi. Em năm nay 15 tuổi mà kinh không đều từ lúc mà học lớp 8 thì có sao không ạ?
0: Trường hợp của bạn thì cái kinh nguyệt không đều thì nó sẽ có khá nhiều nguyên nhân và mình sẽ phải đánh giá xem là các nguyên nhân thực thể như nào. Và thông thường thì với mà mình vừa bắt đầu có kinh nguyệt ấy thì nó sẽ thay đổi hoặc là nó sẽ có thể là nó rối loạn trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 năm đầu tiên. Sau đó thì cái hoạt động buồng trứng nó sẽ ổn định trở lại. Vì trường hợp của bạn thì thông tin đưa lại rất là hạn chế, nên là mình sẽ sắp xếp thời gian đi khám chuyên khoa để mình xem hoạt động nội tiết của buồng trứng như nào. Rồi ngoài ra thì mình sẽ đánh giá xem các cái vấn đề liên quan đến dinh dưỡng này, liên quan đến thói quen sống này, thói quen sinh hoạt. Thì những yếu tố đấy thì nó đều ảnh hưởng đến cái hoạt động nội tiết của buồng trứng, nên là nó có thể ảnh hưởng đến cái chức năng kinh nguyệt của nữ giới. Thì khi đó thì bác sĩ sẽ tổng hợp lại các cái vấn đề đó.
1: Thưa các bạn, 30 phút đã trôi qua, chương trình Chuyện Thầm Kín xin dừng ở đây. Còn điều gì băn khoăn, muốn được tư vấn, các bạn hãy tiếp tục gọi điện đến chương trình theo số điện thoại 0243 266 9595 và 0243 266 9494 từ 17 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Còn nếu các bạn muốn nghe và tìm hiểu thêm về kiến thức sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hãy nghe Chuyện Thầm Kín vào lúc 22 giờ các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên sóng FM 96,5 MHz. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh,
2: uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau. Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
6: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
5: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
6: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
5: Đúng rồi, Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
6: Uầy, hay quá anh nhỉ.
5: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
6: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
7: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
5: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
8: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, chiến tranh qua đi, có khi nào chúng ta lắng lại để tự hỏi cái giá của hai chữ hòa bình thực sự đắt đến nhường nào? Hơn 1 triệu liệt sĩ qua các thời kỳ, các anh ngã xuống khi tuổi đời mới 18 đôi mươi. Hòa bình còn được đổi bằng thương tổn của những người cựu chiến binh trở về từ trận mạc và nỗi đau âm thầm của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nếu sự hy sinh của người lính hóa thành biểu tượng của lòng quả cảm trên chiến trường, thì nỗi đau của mẹ lại kéo dài suốt một đời người. Tháng tri ân, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn cùng lắng lại, tưởng nhớ và biết ơn cùng truyện ngắn Màu Hoa Đỏ của tác giả Đoàn Đức Châu qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

Hoàn gia nhập quân đội vào cuối năm 1970, thời điểm cuộc chiến đấu của dân tộc ta bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Anh được tuyển vào binh chủng tăng thiết giáp. Trong đại đội của anh có hai người bạn cùng xã. Cậu Vĩ có bố là thương binh thời chống Pháp, là con trai duy nhất trong gia đình. Vĩ thuộc diện được hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng khi thấy có đợt tuyển lính tăng, cậu học trò ấy xung phong đi ngay. Những ngày đầu, mỗi khi gặp nhau, ba anh lính trẻ hào hứng nói về bộ phim Ba Lan, Bốn Chiến Sĩ Xe Tăng và Con Chó, xem từ lúc còn đi học. Họ tự hào thấy mình giống những nhân vật trong phim, nhưng rồi họ sớm nhận ra, thực tế chiến tranh không thơ mộng như vậy. Sau những trận đánh ác liệt của bộ đội tăng ở Tây Nguyên, một người đã hy sinh, còn lại hai anh em. Khi ngồi với nhau họ trở nên trầm ngâm ít nói, hay nhớ về những ngày còn ở quê nhà. Họ nắm chặt tay nhau như muốn truyền cho bạn mình niềm tin ngày trở về. Cuối tháng 3 năm 1975, tiểu đoàn của Hoàn được lệnh cơ động về một khu rừng cao su ven sông Sài Gòn, gần căn cứ Đồng Dù. Những trận đánh khốc liệt đang chờ họ ở phía trước. Ngày 25 tháng 4 năm 1975, đơn vị nhận lệnh tiến thẳng vào thành phố Sài Gòn. Xe do Hoàn chỉ huy sẽ đi tiên phong trong đội hình phối thuộc. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, toàn sư đoàn xuất kích khỏi khu vực tập kết. Những chiếc xe tăng hùng dũng dẫn đầu đoàn quân. Ngoái lại phía sau, Hoàn thấy cả đoàn xe pháo kéo dài hàng cây số. Anh không nhìn thấy xe cuối cùng vì nhiều chiếc vẫn chưa ra khỏi cánh rừng. Trong tiếng gầm rú của xe tăng, Hoàn thấy mình như hòa vào một dòng thác lớn, cuồn cuộn đổ về phía trước. Đoàn quân vượt qua cứ điểm Đồng Dù trong tiếng đạn pháo rú rít trên đầu. Chốc chốc, một vài chiếc F-5 rít lên, lướt nhanh trên bầu trời giòn giã tiếng đạn cao xạ. Đến quốc lộ 1, đơn vị gặp một đoàn hơn 20 chiếc tăng và xe bọc thép M113 của địch. Xe tăng ta lập tức tản ra, tạo một vòng tròn bao vây tập hậu. Pháo tăng đồng loạt khai hỏa dữ dội. Xe địch đông, nhưng những ngày này, tinh thần của chúng sa sút rất nhiều trước cái khí thế áp đảo của quân ta. Vừa mới đụng độ, lính địch từ trên xe, từ trong xe nhảy ra, bỏ chạy toán loạn như bầy vịt hoang trên cánh đồng. Khi đoàn tăng vượt qua cầu Bông, mệnh lệnh chiến đấu truyền tới. Bằng mọi giá, xe tăng tiến thẳng tới Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, hợp quân tại Dinh Độc Lập. Tận chiều muộn, tiểu đoàn mới được lệnh dừng lại nghỉ tại chỗ. Lính tăng không được rời vị trí chiến đấu. Đơn vị bộ binh phối thuộc bịt kín các ngõ hẻm bên đường để bảo vệ xe tăng. Sáng sớm hôm sau, đoàn tăng tiếp tục hành tiến. Các chốt hỏa lực kháng cự của địch lần lượt bị dập tắt, nhưng bộ đội ta cũng phải trả một giá đắt. Gần chục xe của ta trúng đạn pháo bốc cháy bên đường. Vượt qua Hóc Môn, đoàn tăng vấp phải một chốt hỏa lực của địch chống trả điên cuồng. Không hiểu sao, cậu pháo thủ 12 ly 7 của xe bỗng khựng lại, không bắn nữa. Hoàn hét lên, "Bắn tiếp đi!" Vẫn im lặng, anh điên tiết nhảy bật lên nóc xe, thì thấy cậu xạ thủ đã bị thương. Đỡ người đồng đội vào trong xe, anh quay nòng khẩu đại liên về phía hỏa điểm trước mặt, bắn dữ dội. Đúng lúc đó, một tiếng nổ choáng tai, rội vang ngay cạnh tháp pháo. Hoàn thấy đau nhói ở tay trái. Khi định thần lại, anh hoảng hốt nhận ra, cánh tay của mình đã bị cắt lìa tới quá khuỷu.
nó lủng lẳng dưới vài sợi gân trắng tinh. Hoàn bảo cậu pháo thủ băng tạm cầm máu, rồi ra lệnh cho xe tiếp tục tiến. Anh biết, lúc ấy dừng lại là chết. Vượt qua được vài chục mét, mắt Hoàn hoa lên vì mất máu. Cánh tay trái vướng víu không chịu nổi. Không thể tham chiến được nữa, Hoàn gọi cho đại đội trưởng xin thay thế. Đồng đội đỡ anh ra khỏi xe. Họ đặt anh nằm xuống bên vệ đường. Hoàng nhắm chặt mắt. Đồng đội đỡ anh ra khỏi xe. Họ đặt anh nằm xuống bên vệ đường. Hoàn nhắm chặt mắt để cậu y tá cắt những sợi gân cuối cùng khỏi cánh tay mình. Anh bàng hoàng khi biết mình đã mất một cánh tay. Mồ hôi túa khắp người. Hoàn ngất đi. Anh tỉnh lại khi chiếc xe lam chở thương binh về gần đến trạm phẫu thuật Tiền Phương. Nhìn trên xe, Hoàn nhận ra một vài khuôn mặt quen quen. Họ là những chiến sĩ bộ binh phối thuộc ngồi trên xe tăng của anh. Mấy anh lính ấy cũng bị thương và được đưa về tuyến sau cùng anh. Vừa thấy Hoàn tỉnh lại, một cậu lính trẻ buột miệng bảo: "Xe tăng của anh bị cháy rồi." Hoàn hốt hoảng chồm dậy hỏi lại: "Thế anh em trên xe có sao không?" Tốp lính bối rối đưa mắt nhìn nhau. Một cậu ngập ngừng một lát mới nói: Hình như bị cả rồi anh ạ. À. Cả anh gì chỉ huy xe thay anh." "Vĩ ơi!" Hoàn thảng thốt kêu lên. Anh nhớ lại ánh mắt đầy căm hận của người bạn thân lúc nhìn anh nằm bên đường. Giọng Vĩ uất nghẹn rít lên trước khi nhảy vào chiếc xe tăng đang gầm rú, chỉ trực lao đi. Tao sẽ trả thù cho mày." Sau này, Hoàn được anh em trong đơn vị báo lại. Chiếc xe tăng Vĩ thay anh chỉ huy trúng pháo địch trên đường tiến vào Dinh Độc Lập. Vĩ đã chết thay anh. Nỗi đau ấy theo Hoàn từ đấy. Suốt mấy tháng sau khi xuất ngũ, Hoàn không dám đến nhà Vĩ. Anh nghe ngóng, thấp thỏm hy vọng về một sự nhầm lẫn may mắn nào đó. Ban chỉ huy quân sự thành phố báo với anh không nhận được thông tin nào về sự hy sinh của liệt sĩ Trần Huy Vĩ. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến. Cái tin anh sợ nhất đã đến. Nó dập tắt hy vọng mong manh cuối cùng còn le lói trong đầu anh. Hoang mang tột độ, anh đến nhà Vĩ dự lễ truy điệu bạn mình. Qua cái cổng tre nhỏ hẹp đầu ngõ, anh nhấc từng bước chân nặng trịch đến chỗ mẹ của Vĩ. Bà ngồi im lặng, bất động trên chiếc ghế cạnh ban thờ phủ tấm vải đỏ, có bức ảnh viền tang đen của người liệt sĩ con trai bà. Đôi mắt đã mờ vì khóc, hướng cái nhìn trống rỗng vào khoảng không bao la phía trên chiếc cổng thấp tè, phủ đầy rêu xanh. Hoàn lê từng bước tới bên bà mẹ. Anh không dám nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của bà. Bất chợt, Hoàn khuỵu gối, quỳ xuống, úp mặt vào lòng người mẹ bạn mình nấc lên. "Mẹ ơi, con có tội với mẹ. Vĩ nó đã chết thay con, nhưng mà con sợ, con không dám nói với mẹ. Con cứ hy vọng trời Phật sẽ thương con, thương nó, thương mẹ, sẽ không cho nó đi. Con khổ lắm, con đau lắm mẹ ơi." Anh òa lên nức nở để mặc cho những dòng nước mắt của khổ đau dằn vặt lo sợ chứa chất trong lòng bao tháng trời tuôn trào thấm đẫm vạt áo nâu của người mẹ già bất hạnh. Hai giọt nước mắt cũng rớt nhanh trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ. Bà cố nén tiếng khóc, đưa bàn tay gầy guộc xoa lên mái tóc anh thương binh, đồng đội của con mình. Giọng bà thì thầm như cầu kinh: "Đừng khóc nữa con. Chúng nó mới là kẻ có tội, chứ đâu phải lỗi của con." Hai mẹ con sụt sịt an ủi lẫn nhau, quên cả đám đông đang chết lặng đi vì xúc động.
chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng nức nghẹn cố nén lan khắp căn phòng chật hẹp mờ mịt khói hương. Khi tiếng hô to của anh sĩ quan huyện đội vang lên, lễ truy điệu liệt sĩ Trần Huy Vĩ bắt đầu. Mọi người mới nín lặng, đứng bật cả dậy. Hoàn bừng tỉnh, anh dìu bà mẹ đứng lên. Hai lính trẻ bên cạnh vội bước tới đỡ bà. Hoàn ưỡn ngực, giơ cao cánh tay còn lại lên chào. Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt của người đồng đội đã khuất trong tiếng nhạc bi hùng của bài Hồn Tử Sĩ. Sau khi anh cán bộ huyện đội đọc và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ, Hoàn vẫn đứng nghiêm. Anh quay về phía mọi người trịnh trọng nói: Từ hôm nay, mẹ liệt sĩ Trần Huy Vĩ là mẹ của tôi. Tôi hứa sẽ chăm sóc mẹ suốt đời thay bạn tôi. Hoàn quay sang hỏi mẹ Vĩ: Mẹ có đồng ý nhận con không ạ? Bà mẹ nhìn anh không chớp mắt, rồi nghẹn ngào thốt lên: Con ơi! Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong tiếng khóc bật to của tất cả những người có mặt. Từ đấy, Hoàn có thêm một người mẹ. Ngoài công việc hàng ngày, Hoàn còn là ủy viên trong Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh thành phố. Anh khá bận rộn. Dù vậy, anh luôn tranh thủ về thăm mẹ Vĩ, lo cho cuộc sống của mẹ, của các em Vĩ. Mọi người trong Ban chỉ huy quân sự, Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ huyện cũng quen miệng gọi mẹ của liệt sĩ Vĩ là mẹ anh Hoàn Cụt. Có việc gì trong gia đình bà, họ cũng báo cho anh. Vào những ngày lễ của quân đội, nhất là ngày 30 tháng 4, cả nhà đều chờ anh về. Không muốn để mọi người nhắc nhiều đến cái chết của người bạn thân, Hoàn gọi đùa hôm ấy là ngày mất tay của anh. Cả ngày này, anh ở nhà mẹ nuôi. Anh còn làm nũng bắt bà gội đầu cho anh như những lần anh và Vĩ ghé qua nhà trước khi ra mặt trận. Bà mẹ vui lắm. Bà nhẹ nhàng dội từng gáo nước ấm từ chậu nước lá bưởi lá chanh lên cái đầu ngoan ngoãn cúi xuống của Hoàn. Bàn tay đầy nếp nhăn của người mẹ già nhẹ nhàng vò mái tóc rối bù của anh. Hoàn nhắm mắt lại, chìm trong cảm giác lâng lâng ngọt ngào lan tỏa khắp người. Cảm giác ấy có từ xa xôi lắm rồi, nhưng anh vẫn không quên. Có lần mấy cô em gái của Vĩ cười ngặt nghẽo khi thấy áo anh bị ướt đẫm nước. Họ trêu bà mẹ: U già rồi, tay yếu quá. U làm ướt hết cả người anh Hoàn rồi. Thấy vẻ mặt ngẩn ra của bà, Hoàn cười quát to: Mặc kệ tao với U chứ, việc gì đến chúng mày. Tao thích như thế đấy. Thế là cả nhà cười phá lên. Bà cụ cũng bật cười theo, phô hàm răng đen vốn nhai trầu suốt ngày. Lúc thắp hương cho Vĩ, Hoàn như thấy bạn mình cười khen: Cậu khá lắm.

Ngày 30 tháng 4 năm nay, Hoàn rủ tôi cùng về thăm bà mẹ. Anh thở dài nói với tôi: "Này, dạo này bà yếu lắm đấy ông ạ. Bà bắt đầu lẫn rồi. Tôi lo bà không qua khỏi năm nay. Huyện đội vừa báo tôi làm hồ sơ để đề nghị phong tặng danh hiệu bà mẹ anh hùng cho bà. Tôi lại thấy buồn. Gần 50 năm trôi qua rồi, biết bao nhiêu bà mẹ anh hùng đã ra đi theo con mình. Bây giờ có phong tặng bà cũng chẳng biết mình là anh hùng. Điều tôi đau là đến giờ này hài cốt của thằng Vĩ vẫn chưa được tìm thấy. Còn bao nhiêu xương cốt của anh em mình vẫn nằm rải rác khắp chiến trường xưa. Bao nấm mộ trong nghĩa trang liệt sĩ vẫn bị trống tên. Nhiều đêm tôi mơ thấy chúng nó, nói chuyện với chúng nó, không sao ngủ được ông à. Thương chúng nó lắm kìa, buồn lắm. Không biết đến lúc thế hệ bọn mình mất đi thì chúng nó đã được về nhà chưa?" Hai chúng tôi vừa đến nhà Vĩ thì mấy cô em gái chạy vội ra báo. Từ trưa tới giờ, bà cụ cứ ngồi ngoài hiên không chịu vào nhà. Chốc chốc bà lại hỏi: "Thế đã thấy anh mày về chưa?" Các cô nói thế nào bà cũng không chịu nghe. Hoàn vội chạy đến chỗ bà cụ ngồi trên bậc thềm tam cấp lát đá hoa của căn nhà ba gian rộng thênh thang, dỗ dành: Con về rồi đây U ơi! U vào nhà đi, để các em còn dọn cơm ăn chứ ạ." Bà mẹ như tỉnh ra, bà chớp chớp mắt nhìn anh, mừng rỡ nắm tay anh rồi lập bập nói: "Ô, con về rồi à? Sao U chả nghe thấy gì cả?" Bà quay sang nói vọng vào trong nhà: "Mấy đứa, dọn cơm cho anh mày ăn đi. Anh nó đi xa về mệt lắm đấy." Tôi thấy cay cay trong sống mũi. Nhìn người mẹ già của liệt sĩ tóc bạc phơ còng lưng tập tễnh từng bước bên người thương binh cụt tay đang cố dìu bà. Mắt tôi nhòa đi vì những dòng nước mắt mặn chát. Đứng ngoài cửa chờ Hoàn, tôi chìm trong suy tư. Đã hơn 40 năm qua rồi, khái niệm về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đang xa dần trong tiềm thức con cháu chúng ta. Nhận thức của lớp người trẻ ngày nay về cuộc chiến tranh ấy, về những người lính thời ấy cũng khác. Nó xác thực hơn và bi tráng hơn. Nhưng họ đúng. Chiến tranh đâu chỉ là những bản hùng ca. Chúng ta cũng không còn quá say sưa với những chiến thắng vinh quang trong quá khứ nữa. Người Việt Nam đã hiểu đúng giá trị thực sự của hòa bình, đã biết cách giữ gìn nó như di sản thiêng liêng của cha anh để lại một cách thông minh nhất. Chúng ta không cần tô hồng lịch sử. Chúng ta cũng không sợ những kẻ cố tình xuyên tạc bôi nhọ lịch sử vinh quang của mình. Cuộc sống bình yên, ấm no, ngày càng tốt đẹp hơn là minh chứng rõ nhất trong mục đích cao cả của bao thế hệ đi trước. Những người sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận cái giá rất đắt phải trả vì nền độc lập tự do hòa bình của cả dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa. Ngày nay, khát vọng hạnh phúc giàu sang vươn cao đang lan tỏa, bao trùm lên tư duy của mọi người. Điều đó hợp với quy luật phát triển của xã hội. Nhưng đôi lúc chúng ta cần sống chậm lại, cần ngoái đầu lại để biết rằng trên đất nước mình vẫn còn những nỗi đau quặn lòng của những người mẹ có con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nỗi đau ấy âm thầm bóp nghẹn con tim người mẹ già, những người chưa bao giờ ngừng ngóng chờ ngày trở về của con mình. Nỗi đau ấy ẩn sâu trong đôi mắt già nua, như ánh lửa le lói yếu dần nhưng không chịu tắt bởi bất chấp tháng năm, bất chấp tuổi tác, bất chấp mọi thông báo, các mẹ vẫn chờ. Chiến tranh không được phép quay lại mảnh đất này nữa. Bà cụ đã ngủ yên. Hoàn ra ngoài với tôi. Chúng tôi im lặng đứng dưới cây khế chĩu quả Vĩ trồng trước ngày ra trận. Cả hai bỗng run lên, vội nắm tay nhau,
khi nghe vẳng tới từ căn nhà bên lời ca bi tráng da diết của bài hát Màu Hoa Đỏ. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Ở phía xa kia, trên cửa con sông Bạch Đằng hùng vĩ, màu hoa ấy đang cháy đỏ trong ánh hoàng hôn, cháy đỏ trên bầu trời quê hương người liệt sĩ, cháy đỏ bầu trời quê hương chúng tôi.

0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Màu Hoa Đỏ của tác giả Đoàn Đức Châu. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này.
1: Thưa các bạn, truyện ngắn Màu Hoa Đỏ của tác giả Đoàn Đức Châu là một tác phẩm giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc chân dung người lính và nỗi đau hậu chiến. Truyện đi từ quá khứ đến hiện tại, mạch cảm xúc biến chuyển từ hào hùng, tàn khốc sang nghẹn ngào và cuối cùng là lắng đọng, trầm tư. Tác giả đã viết lời thoại của nhân vật mang đậm hơi thở đời sống, tự nhiên và mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi, dễ đồng cảm nơi độc giả đối với từng nhân vật trong truyện. Tác giả cũng đã xây dựng nhân vật giàu hình tượng thời đại, như nhân vật Hoàn, hiện thân của người lính kiên cường trong chiến đấu, giàu tình nghĩa, trách nhiệm trong đời thường. Nhân vật mẹ của liệt sĩ Vĩ nhắc nhớ về bao bà mẹ Việt Nam anh hùng tần tảo hy sinh. Tác phẩm nhấn mạnh rằng hòa bình không đến từ những khẩu hiệu hay tô hồng lịch sử mà đánh đổi bằng những mất mát, hy sinh khó có gì có thể bù đắp được. Hàng vạn anh hùng liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, nỗi đau của người mẹ già, những hài cốt chưa được tìm thấy hay những phần mộ liệt sĩ vô danh, vân vân, khiến mỗi người thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay đã phải đánh đổi như thế nào để ta luôn ghi khắc tri ân những thế hệ cha anh không quản ngại những khốc liệt, thậm chí hy sinh cả tính mạng để giữ đất quê hương. Truyện ngắn khép lại với những lời thiêng liêng trong ca khúc Màu Hoa Đỏ và hình ảnh hoàng hôn rực đỏ trên dòng sông Bạch Đằng, biểu tượng của truyền thống yêu nước, để mang đến một kết truyện giàu sức gợi. Tác phẩm đã chạm đến góc khuất bi tráng của chiến tranh bằng một góc nhìn rất đỗi nhân văn, nhẹ nhàng, đi vào lòng người đọc, người nghe bằng tình đồng đội, tình mẫu tử và lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình.

0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Kiều Mai thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ơi giời, chiếu tướng.
7: Giời ơi, chiếu trước cái gì?

0: Tôi đang chán đây này.
1: Ừ hay, sao mà chán?
0: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
1: À hiểu rồi.
0: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
2: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
3: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 150 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 đến 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
8: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi, chúng ta sẽ tiếp tục phần 5 của câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đã bí mật mời chị gái của mình tên là Vicky đến khách sạn Middleton vì cô nghĩ rằng không còn có ai ở khách sạn, nhưng cô ấy đã nhầm. Đầu tiên, cô ấy phát hiện còn một vị khách tên là Charlie vẫn đang ở trong khách sạn do lỡ chuyến xe đi ra sân bay. Sau đó thì ông Sidwell đột ngột trở về khách sạn. Ông ấy gặp Vicky ở khu vực lễ tân và hỏi Maria cô gái ấy là ai. Maria không muốn nói thật với ông Sidwell nên cô đã nói rằng Vicky là cô Charlie. Nhưng ông Sidwell đã nghi ngờ. Và khi mang bữa trưa lên phòng cho cô Charlie, ông ấy có cảm giác có hai người chứ không phải một người ở trong phòng. Và đây là những gì đã diễn ra ở đoạn hội thoại cuối trong chương trình lần trước.
3: Is everything all right, Mr. Sitwell?
4: Ah, Maria, I was just explaining to Miss Charlie here. Ah! Oh, now she's closed the door.
3: She probably wants to have her lunch in peace. It must be very stressful missing a flight.
4: I don't know what is going on, but something is not right. Something.

0: is definitely not right.
1: What are you doing, Mr. Sitwell? Mr. Sitwell?
0: I'm going to stay here at the door and listen.
2: Vậy là ông Sitwell đang nghe trộm bên ngoài cửa phòng mà cô Jolie và Vicky ở bên trong. Maria muốn chắc chắn rằng ông Sitwell không nhận ra là đang có hai người ở trong phòng đó. Nên cô ấy tự nhủ.
3: Oh, what am I going to do?
2: Ôi, mình sẽ làm gì nhỉ? Cô ấy chạy xuống nhà và quyết định gọi điện thoại cho hai người. Maria không thể gọi được cho Vicky vì cô này đang không cầm theo điện thoại. Do vậy, cô ấy đã gọi cho cô Shirley. Maria nói với cô ấy.
3: Now, you have to speak very, very quietly.
2: Bây giờ cô phải nói thật khẽ thôi. Hẳn là các bạn còn nhớ là cô Jolie nói tiếng Anh không tốt lắm. Và khi Maria bảo muốn nói chuyện với Vicky, cô Jolie đã không hiểu. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Cô Jolie nghĩ Vicky là ai? Và ở gần cuối đoạn hội thoại, Maria nói cô ấy sẽ làm gì? Chúng ta cùng tìm câu trả lời nhé.
4: Oh, what am I going to do? What am I going to do? Oh, yes, I know. I'll call her. Oh, she hasn't got a phone with her. Ah, but what about Miss Jolie?
5: Hello?
4: Miss Jolie, this is Maria. Now, you have to speak very, very quietly.
5: What?
4: You must speak quietly. Very, very quietly. Do you understand?
5: Quietly. Oh, quietly. Okay.
4: Now, can I talk to Vicky?
5: Vicky?
4: The other lady in the room. The other woman in the same room as you.
5: The manager?
4: No, not the manager. Vicky. Please, please. Vicky.
5: But she said she was the manager.
4: Well, she's not. She's my sister.
5: Sister?
4: Be quiet.
5: Sorry.
4: Now, can I speak to her? Please.
5: Okay. It's your sister.
6: Hello?
4: Vicky, you have to be very, very quiet. Mr. Sitwell is listening outside the room.
6: No.
4: Yes. He thinks something's not right.
6: So, what are we going to do?
4: You have to be as quiet as you can and stay where you are. I'm going to try to distract him.

0: Vậy cô Jolie nghĩ Vicky là ai? Cô ấy nghĩ Vicky là người quản lý khách sạn. Bởi vì chính Vicky nói với cô ấy như thế ở chương trình lần trước. Nhưng Maria nói,
1: She's not the manager, she's my sister.
0: Cô ấy không phải người quản lý, cô ấy là chị của tôi. Cô Jolie sau đó đưa điện thoại cho Vicky và Maria giải thích tình hình cho cô ấy. Maria nói,
1: You have to be very, very quiet. Mr. Sitwell is listening outside the room.
0: Chị phải thật yên lặng. Ông Sitwell đang nghe bên ngoài cửa phòng đấy. Và ở cuối đoạn hội thoại, Maria nói cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy bảo Vicky,
1: I'm going to try to distract him.
0: Em sẽ làm ông ấy mất tập trung. Nhưng cô ấy có thành công không? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa.
2: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, Maria quay trở lại hành lang bên ngoài phòng số 6, nơi ông Sitwell đang nghe trộm ở ngoài cửa. Maria cố gắng nói với ông ấy, nhưng ông ấy bảo,
1: Will you please be quiet, Maria? I am sure there are two people in there.
0: Cô làm ơn trật tự được không, Maria? Tôi chắc chắn có hai người ở trong phòng đó. Rồi ông ấy nói với Maria,
1: Right, there is only one thing to do.
0: Đúng, duy chỉ có một cách để làm thôi. Và đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sitwell nói ông ấy sẽ làm gì? Và tại sao ông ấy lại không làm việc đó? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.

0: I am going in there.
1: Oh, no, Mr. Sitwell, no. I don't think that's a good idea at all.
0: And why is that, Maria?
1: Well, they might be changing or something. You know, getting ready for the journey.
0: They, Maria? They?
1: She. I mean, she. Miss Cholee.
0: Really? Now, where are my keys? I think it's this one, isn't it?
2: Hello?
1: Mr. Sitwell?
0: Oh, what is it now, Maria?
1: There's someone at reception.
0: Well, go and see who it is.
1: But, Mr. Sitwell, listen.
2: Hello?
1: He doesn't sound very friendly, does he?
0: No, he doesn't. I'd better go and deal with him myself, I suppose.
3: Vậy ông Sitwell nói ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy bảo Maria.
4: I am going in there.
3: Tôi sẽ vào phòng. Maria cố gắng ngăn ông ấy lại. Cô nói.
4: Oh no, Mr. Sitwell. No, I don't think that's a good idea at all.
3: Ôi không, ông Sitwell. Không, tôi không nghĩ rằng đó là một ý hay. Nhưng ông Sitwell đã quyết tâm và ông ấy lấy chìa khóa ra khỏi túi. Rồi tại sao ông ấy lại không đi vào phòng? Bởi vì ông ấy nghe thấy tiếng một người đàn ông đang quát lên ở quầy lễ tân. Lúc đầu Sitwell bảo Maria.
4: Go and see who it is.
3: Cô đi xem là ai? Nhưng Maria nói.
4: He doesn't sound very friendly.
3: Ông ta có vẻ không thân thiện lắm. Và thế là ông Sitwell đồng ý tự đi xuống tầng dưới xem có chuyện gì.
5: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
3: Ở khu vực lễ tân, Maria và ông Sitwell thấy một người đàn ông đang rất giận dữ. Người đàn ông đó nói.
4: Why don't you keep your dog under control?
3: Tại sao ông không trông giữ con chó? Ông Sitwell nói với ông ấy rằng họ không có chó. Dĩ nhiên, ông ấy không biết rằng Vicky mang con chó của cô ấy đến khách sạn và để nó ngủ ở ngoài sân trong lúc cô ấy đi bơi. Người đàn ông tiếp tục phàn nàn là con chó đang sủa rất ầm ĩ. Anh ta nói với Sitwell.
4: My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
3: Vợ tôi và tôi đang thưởng thức bữa trưa ở vườn bên cạnh. Chúng tôi thậm chí không nghe thấy mình nói gì. Ông ấy nói rằng ông ấy đi ra vườn của khách sạn để xem có việc gì. Có hai câu hỏi dành cho các bạn. Con chó đã làm gì? Và ông Sitwell đồng ý làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
0: Good afternoon, sir.
6: Ah, at last. Where have you been?
0: Is there a problem?
6: There certainly is. Why don't you keep your dog under control?
0: We don't have a dog, sir.
6: Oh, yes, you do. He's been running round and round your garden for the last hour, barking, making a terrible noise. My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
0: Well, I am sorry, sir, but as I say...
6: Anyway, I came over here to see what the problem was, and your dog chased our cat up a huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking. I demand that you do something about it.
0: But as I have just told you, it is not... Our dog.
6: Then what is it doing in your hotel garden?
0: I have no idea. Do you, Maria?
1: No, Mr. Sitwell.
6: Well, I don't care whose dog it is. It's in your garden. I want you to do something about it.
0: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
3: Vậy con chó đã làm gì? Người đàn ông nói.
4: Your dog chased our cat. Up the huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking.
3: Con chó của ông đuổi theo con mèo của chúng tôi lên một cái cây cao ở phía đằng gara. Và con chó đó bây giờ đang đứng ở gốc cây, sủa âm sủa ĩ lên. Ông Sitwell trả lời.
4: But as I have just told you, it is not our dog.
3: Nhưng tôi đã nói với ông rồi, đó không phải là chó của chúng tôi. Tuy nhiên, người đàn ông kia không muốn nghe, và ông sẽ...

0: Sewell đồng ý làm gì? Ông ấy nói.
1: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
0: Oh, hay lắm. Đi nào, Maria. Chúng ta đi xem có chuyện gì nào. Vậy họ sẽ làm gì với con chó ở trong vườn? Cô Charlie và Vicky thì thế nào? Ông Sidwell có tìm được ra sự thật không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Một Ngày Nghỉ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
2: Good afternoon, sir.
3: Ah, at last. Where have you been?
2: Is there a problem?
3: There certainly is. Why don't you keep your dog under control?
2: We don't have a dog, sir.
3: Oh, yes, you do. He's been running round and round your garden for the last hour, barking, making a terrible noise. My wife and I were trying to enjoy our lunch in the garden next door. We couldn't hear ourselves think.
2: Well, I am sorry, sir, but as I say...
3: Anyway, I came over here to see what the problem was, and your dog chased our cat up a huge tree behind the garage. And that dog is now standing at the bottom of the tree, barking and barking and barking. I demand that you do something about it.
2: But as I have just told you, it is not our dog.
3: Then what is it doing in your hotel garden?
2: I have no idea. Do you, Maria?
4: No, Mr. Sitwell.
3: Well, I don't care whose dog it is. It's in your garden. I want you to do something about it.
2: Oh, very well. Come on, Maria. Let's go and see what this is all about.
0: Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Milton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Mariages civils ne réunissent que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux. Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue. Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou à celle de l'église. Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant. La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis. Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivie des enfants d'honneur. La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse. En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie. Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins concernant l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie. Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus, on s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
1: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
0: En France, civile ou religieuse, toute cérémonie de mariage est publique.
1: Ở Pháp, dù là hôn lễ dân sự hay hôn lễ tôn giáo cũng đều phải tiến hành công khai.
0: S'il y a un empêchement légal d'un tiers au moment de la cérémonie, l'engagement marital est annulé tout de suite.
1: Khi đang cử hành hôn lễ mà có người thứ ba phản đối một cách hợp pháp, thì ngay lập tức hôn lễ sẽ bị hủy bỏ.
0: La mairie et l'église n'acceptent d'unir que deux personnes majeures, célibataires, de sexes différents, saints d'esprit, qui n'ont pas de lien de parenté.
1: Tòa thị chính và nhà thờ chỉ tác hợp cho hai người đã trưởng thành, độc thân, khác giới, có đủ tư cách và không có quan hệ huyết thống.
0: Pour effectuer le mariage civil ou est religieux, les deux personnes sont obligées de justifier de leur état civil et mental en présentant les examens plusieurs jours avant la cérémonie.
1: Chính vì vậy, trước lễ cưới nhiều ngày, hai bạn trẻ bắt buộc phải xuất trình những giấy tờ cần thiết chứng minh tình trạng hôn nhân và tinh thần của mình.
0: De plus, il faut généralement pour chacun d'eux au moins un témoin.
1: Hơn nữa, mỗi người phải có ít nhất một người làm chứng.
0: Les personnes dont la présence est obligatoire au bon déroulement de la cérémonie sont les deux mariés et les deux témoins.
1: Những người bắt buộc phải có mặt khi cử hành hôn lễ chính là cô dâu chú rể và hai người làm chứng.
0: Mais comme le mariage est un des événements les plus importants dans la vie des Français, selon la tradition, les proches et les amis des deux mariés y sont invités.
1: Tuy nhiên, vì hôn lễ là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, nên theo phong tục, những người thân thiết và bạn bè của cô dâu và chú rể đều được mời đến dự.
0: Traditionnellement, le mariage civil est célébré à la mairie de la fiancée, mais il est possible de choisir la ville où réside l'un des deux mariés ou l'un des parents, à condition que l'un des deux y soit domicilié depuis plus d'un mois avant la publication des bans.
1: Theo tục lệ, hôn lễ dân sự được tổ chức tại tòa thị chính bên cô dâu, nhưng cũng có thể chọn thành phố nơi một trong hai người hay cha mẹ của họ đã từng cư trú với điều kiện cô dâu hoặc là chú rể phải ở đó hơn một tháng trước khi tòa niêm yết tên người đăng ký kết hôn.
0: Le mariage religieux est célébré à l'église appartenant à la paroisse de la mariée.
1: Còn hôn lễ tôn giáo được cử hành ở nhà thờ thuộc giáo xứ bên nhà cô dâu.
0: En cas de mariage religieux, la formalité civile a lieu souvent quelques jours avant la cérémonie religieuse, la veille ou au plus tard, le matin ou en début d'après-midi, juste avant celle-ci. L'usage veut que le mariage civil ne réunisse que les parents des mariés et leurs témoins lorsqu'il est suivi par le mariage religieux.
1: Trong trường hợp có tổ chức hôn lễ tôn giáo thì thủ tục dân sự được tiến hành trước đó vài ngày hay ngay ngày hôm trước vào cuối giờ sáng hay đầu giờ chiều, chỉ có bố mẹ cô dâu, chú rể và người làm chứng đến dự.
0: Mais si les deux futurs mariés refusent l'engagement religieux, la cérémonie civile prend davantage de solennité et peut rassembler une assistance plus étendue.
1: Nhưng nếu cô dâu và chú rể tương lai không tổ chức lễ cưới tôn giáo, thì lễ cưới dân sự sẽ được tổ chức trang trọng hơn với nhiều người tham dự.
0: Les deux familles amènent les deux jeunes à l'entrée de la mairie ou celle de l'église.
1: Hai gia đình đưa hai con đến tòa thị chính hoặc cửa nhà thờ.
0: Là, on entre dans la salle de cérémonie selon l'ordre suivant.

0: La jeune fille et son père, le garçon et sa mère, les témoins, les parents, la famille, les proches amis.
1: Người ta vào phòng hôn lễ theo thứ tự như sau: cô dâu và bố, chú rể và mẹ, những người làm chứng, cha mẹ, họ hàng, bạn bè gần gũi.
0: Pourtant, l'ordre peut être inversé et la mariée peut entrer en dernier au bras de son père, suivie des enfants d'honneur.
1: Tuy nhiên, trình tự có thể đảo ngược, cô dâu khoác tay bố và vào sau cùng, đi sau là các bé phù dâu.
0: La tenue la plus solennelle est toujours destinée à la cérémonie religieuse.
1: Trang phục cưới trang trọng nhất luôn được dành cho hôn lễ tôn giáo.
0: En cas de seule cérémonie civile, les deux jeunes mariés portent une tenue de noces qu'ils ont choisie.
1: Trong trường hợp chỉ có hôn lễ dân sự, hai bạn trẻ mặc trang phục hôn lễ mà họ đã chọn.
0: Habituellement, après la signature des deux mariés et de leurs témoins dans l'acte de mariage, vient alors le moment des félicitations et une quête est toujours faite pour les œuvres sociales de la mairie.
1: Theo thường lệ thì mọi người chúc mừng đôi trẻ sau khi cô dâu chú rể và những người làm chứng ký vào giấy hôn thú. Đây cũng là lúc mọi người quyên góp cho các hoạt động xã hội của tòa thị chính.
0: Quel que soit le rite civil ou religieux, les invités sont toujours priés de garder le silence pendant le déroulement de la cérémonie. On ne chuchote pas, on ne hèle pas quelques participants reconnus. On s'efforce de modeler son attitude sur celle de l'assemblée, surtout lors de la cérémonie religieuse.
1: Dù là lễ cưới dân sự hay tôn giáo, khách mời luôn luôn giữ trật tự trong khi hôn lễ đang cử hành. Người ta không thì thầm to nhỏ, không gọi người quen mà cố gắng giữ thái độ như mọi người, nhất là trong lễ tôn giáo.

Xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức những ca khúc hay, những món quà âm nhạc ý nghĩa mà quý vị và các bạn đã gửi đến cho chương trình trong tuần qua. Mở đầu chương trình là yêu cầu của thính giả Trần Thị Tâm ở Hải Phòng. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Trần Thị Tâm, một thính giả đã gắn bó trong nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe rất nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay tôi viết thư này, rất mong chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu thính giả cho tôi được nghe lại bài hát Tiếng Hát Giữa Mùa Hè Chiến Thắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một bài hát rất hay mà tôi đã được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng nhiều lần qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương sau mùa hè Quảng Trị đỏ lửa năm 1972. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả các thính giả gần xa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời Bát Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Hát Trong Mùa Hè Chiến Thắng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Bùi Thị Lợi ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn yêu cầu bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Bùi Thị Lợi, hiện đang sinh sống ở Thanh Hóa. Chồng tôi là cựu chiến binh chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Sau khi nước nhà thống nhất, chồng tôi tiếp tục ở lại quân đội rồi đi chiến trường ca, làm nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ nước bạn Campuchia. Chỉ thi thoảng ông ấy mới được về phép mấy ngày thăm gia đình, rồi lại tiếp tục lên đường quay về đơn vị. Gần 20 năm quân ngũ, khi ông ấy chuyển đơn vị về công tác tại tỉnh nhà, cả gia đình mới được sum về trọn vẹn. Tôi nhớ ngày ông ấy về, tôi đã rất xúc động, nước mắt cứ thế tuôn rơi vì thương chồng, một người lính bộ đội Cụ Hồ, và cũng là những giọt nước mắt của sự vui mừng sau bao năm sống xa cách. Nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Ca khúc đã nói đúng nỗi lòng của tôi, vợ của một người lính năm nào. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây sẽ là bài hát Mừng đón anh về, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lermontov do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng trình bày. Bác có tâm sự như sau. Cách đây 8 năm, khi đang nghe một chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được nghe một bài hát do ca sĩ Quang Hưng trình bày. Bài hát ấy hay quá, nghe một lần xong cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi 3 năm qua. Giai điệu của bài hát làm tôi cảm thấy như được bay giữa không gian bao la và ngắm nhìn những dãy núi trải dài mênh mông. Gần đây tôi mới được biết đó là bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lermontov. Nay viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong biên tập viên Minh Đức phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Những đỉnh núi cao, sáng tác nhạc sĩ người Nga Lermontov qua tiếng hát của nghệ sĩ tú Quang Hưng.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Ngô Đức Trọng ở xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tôi muốn yêu cầu cái bài Tình Đất Đỏ Miền Đông. Vì hồi chiến tranh biên giới ở Lục Ninh xuống sông Bé, thì tôi có tham gia chiến dịch đấy. Thì để đây, hôm nào gửi thì tôi để tặng các cái đồng đội của tôi năm 78 ấy. Thì tặng là bác sĩ Vĩ ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, bác sĩ Phúc ở Hà Nội, rồi bác sĩ Sầu Quang ở trong miền Nam, và anh và đồng chí Xuân Quỳnh Quỳnh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình cũ ấy, và chị Nguyễn Thị Nguyệt ở bệnh viện Lục Ninh, tỉnh Sông Bé cũ ấy.
0: Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tình Đất Đỏ Miền Đông, sáng tác nhạc sĩ Trần Lâm Mẩn, do nghệ sĩ Lê Hanh trình bày. Cái...

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đình Mạnh ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe lại bài hát Cột Mốc. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Đình Mạnh, một người lính bộ đội Cụ Hồ từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới trong những năm 1979. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính chúng tôi, những chàng trai 18 đôi mươi khi ấy vẫn còn in đậm về một thời hoa lửa, sẵn sàng xông pha nơi tiền tuyến, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông. Trong những ngày tháng khói lửa ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một người bạn của người lính chúng tôi. Tôi rất yêu thích những chương trình văn nghệ của đài, nhất là những chương trình ca nhạc về người lính và biên cương. Trong đó, tôi vẫn còn nhớ mãi một bài hát viết về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc có tên Cột Mốc qua phần lĩnh sướng của ca sĩ Trọng Hình. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên để tôi có thể sống lại với những kỷ niệm của những ngày tháng không thể nào quên ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Mạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Cột Mốc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tốn do nghệ sĩ Trọng Hình cùng Top Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Ngô Văn Minh ở Điện Biên muốn yêu cầu bài hát Ôm Môi Đỏ Thắm của nhạc sĩ Phúc Minh. Bác có viết như sau: Chào chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu, tôi là thính giả nhiều năm nay của chương trình. Cách đây 20 năm, tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng một ca khúc rất hay viết về quê hương Việt Nam có tên là Ôm Môi Đỏ Thắm. Hình như là sáng tác của nhạc sĩ Phúc Minh. Xin chương trình có thể phát lại cho tôi bài hát trên. Tôi xin gửi tặng tới tất cả mọi người, đặc biệt xin gửi tặng bài hát tới các anh chị biên tập viên nhà đài. Chúc các anh chị biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đem tới thính giả cả nước những chương trình ca nhạc hay. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Minh. Và sau đây sẽ là ca khúc bác yêu cầu Ôm Môi Đỏ Thắm, sáng tác nhạc sĩ Phúc Minh, do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ 6 ngày 24 tháng 7 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam chung tay đẩy lùi ma túy nơi vùng biên.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ, phòng ngừa adenovirus ở trẻ nhỏ khi gia tăng số trẻ mắc bệnh.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, Hà Nội bước vào cao điểm sốt xuất huyết. Ai là người dễ gặp biến chứng?
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút của sống chuyển động, đối sánh ADN mở ra hy vọng cho các thân nhân liệt sĩ.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 cầm tay chỉ luật, pháp luật quy định về hóa đơn điện tử.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú khám phá rừng ngập mặn Phú Long, Hải Phòng.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 pháp luật và xã hội, công tác giảm nghèo ở xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.
0: 7 giờ 45 và 13 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách, nguồn tin từ cộng đồng tạo đột phá trong tìm kiếm liệt sĩ.
1: 11 giờ và 15 giờ 30 diễn đàn VOV2, những đề xuất tâm huyết để góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, tách kỳ thi 2 trong 1 có giảm được tiêu cực thi cử.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao, nhận định đội tuyển Việt Nam Timor-Leste.
0: 21 giờ 35 thực khách thông thái, xu hướng sử dụng thực phẩm theo mùa mang lại những giá trị dinh dưỡng ra sao.
1: 22 giờ bạn hẹn lại với chúng tôi, mang thai với anh rể nên thú nhận hay im lặng.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc cuối tuần hiệu quả. Hôm nay ngày 24 tháng 7, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý thính giả với những nội dung phong phú.
3: Việc lưu trữ, phân tích và đối sánh ADN không chỉ là câu chuyện của khoa học công nghệ mà còn là hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin do Bộ Công an phối hợp với các địa phương triển khai chính là tia hy vọng mở ra thêm cơ hội với hàng nghìn gia đình liệt sĩ. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút ghi nhận thực tế.
2: Nguồn tin từ cộng đồng tạo đột phá trong tìm kiếm liệt sĩ là nội dung trong chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 7 giờ 45 và 13 giờ 30.
3: Nhằm góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mới đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marin, đã đưa ra 5 đề xuất nhằm gỡ những nút thắt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nội dung của những đề xuất này là gì và được dựa trên cơ sở nào? Chương trình diễn đàn VOV2 lúc 11 giờ và 15 giờ 30 với sự tham gia của bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marin, bàn luận vấn đề này.
2: Thưa quý vị và các bạn, khu vực biên giới luôn là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng để mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Vì vậy, việc chung tay đẩy lùi ma túy nơi vùng biên là trách nhiệm cốt lõi nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của đồng bào nơi biên cương. Nội dung này sẽ được truyền tải trong chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
3: Hóa đơn điện tử là chứng từ được lập dưới dạng dữ liệu điện tử do người bán phát hành khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhằm ghi nhận thông tin giao dịch theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán. Pháp luật hiện quy định như thế nào về hóa đơn điện tử? Để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử liên tục và đúng quy định, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần lưu ý những điều gì? Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 sẽ cung cấp thông tin cụ thể.
2: Chương trình Pháp luật và xã hội lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15 có phóng sự ghi nhận công tác giảm nghèo ở xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.
3: Rừng ngập mặn Phù Long là rừng ngập mặn lớn nhất trên đảo Cát Bà với diện tích trên 630 ha. Rừng sở hữu hầu hết những đặc điểm nổi bật nhất của thiên nhiên khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Những cánh rừng này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn tạo ra một môi trường tự nhiên tuyệt vời để du khách khám phá và trải nghiệm. Chương trình chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý thính giả cùng khám phá rừng ngập mặn Phù Long, điểm hẹn của thiên nhiên Cát Bà.
2: Liên quan đến sức khỏe, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong 2 tháng gần đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm trẻ mắc adenovirus đến khám, trong đó số trẻ phải nhập viện điều trị chiếm 2/3 trong tổng số bệnh nhi nằm điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới. Đáng chú ý, nhiều trẻ bị nhiễm bệnh khi đi bơi. Trong chương trình Eva làm mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30, thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Văn, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Hà Nội trao đổi về dấu hiệu nhận biết mắc virus adenovirus và các biện pháp phòng bệnh.
3: Tách kỳ thi 2 trong 1 có giảm được tiêu cực thi cử là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Sau một tháng tập trung tập luyện, tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp Timor-Leste vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay tại khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026. Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Nhân vật đêm nay là cô gái mới 26 tuổi chưa lập gia đình. Do nghỉ việc ở công ty cũ nên cô gái chuyển đến ở nhờ nhà chị gái trong lúc tìm việc mới. Vì chị gái thường xuyên đi công tác, ở nhà chỉ còn cô, anh rể và các cháu nên anh rể luôn quan tâm giúp đỡ. Chỉ vì một phút yếu lòng sau một đêm uống rượu với anh rể, cô đã rơi vào bi kịch khi phát hiện mình mang thai. Cô mong người đàn ông cùng tìm cách giải quyết thì lại bị chối bỏ và đe dọa. Cô đang đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn nên thú nhận hay im lặng, giữ lại đứa bé hay từ bỏ để bảo vệ hạnh phúc của chị gái. Mời quý vị và các bạn nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật trong chương trình. Bạn hẹn gặp với chúng tôi lúc 22 giờ.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm có mưa bão ở phía Đông Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km,

0: và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 170 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

0: Kính chào đồng bào quý vị và các bạn. Mời đồng bào quý vị và các bạn cùng ghé thăm Phiêng Pằn, xã biên giới vùng 3 của tỉnh Sơn La. Đây là địa bàn có đường biên kéo dài, địa hình phức tạp và luôn phải đối mặt với nhiều áp lực từ tệ nạn ma túy.
1: Thưa đồng bào và các bạn, xã Phiêng Pằn hiện có 45 bản với hơn 25.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi thực hiện sáp nhập từ các xã Nà Ớt, Trường Lương và xã Phiêng Pằn cũ, địa giới hành chính rộng lớn hơn đã đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý an ninh trật tự. Tội phạm ma túy và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn từ khu vực giáp ranh biên giới. Nói về những đặc thù địa hình và trở ngại lớn nhất trong công tác quản lý tại địa phương, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng công an xã Phiêng Pằn chia sẻ.
2: Xã Phiêng Pằn là trên cơ sở sáp nhập của 3 xã Nà Ớt, Trường Lương và xã Phiêng Pằn cũ, là một trong 10 xã có địa bàn rộng nhất của tỉnh Sơn La. Địa hình phức tạp, nhiều bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mưa lũ. Dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, dẫn đến khó khăn trong việc nắm tình hình cũng như rà soát, thống kê, quản lý đối tượng. Thứ hai là một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, không có sử dụng thành thạo ngôn ngữ, tiếng phổ thông,

0: thì cái công tác tuyên truyền cũng gặp rất nhiều là cái khó khăn.
1: Không chỉ khó khăn về mặt địa lý, lực lượng chức năng nơi đây còn đối mặt với một thực trạng đáng lo ngại khác, đó là tình trạng trẻ hóa độ tuổi người sử dụng chất ma túy. Nhiều thanh thiếu niên chưa có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên đi làm ăn xa hoặc vắng mặt tại địa phương, tạo ra những khoảng trống rất khó quản lý. Sự thiếu vắng các sân chơi lành mạnh và cơ hội việc làm tại chỗ là một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận thanh niên đi vào con đường lầm lạc. Hậu quả để lại không chỉ là sức khỏe, tương lai của chính các em bị hủy hoại, mà còn kéo theo sự kiệt quệ về kinh tế của nhiều gia đình. Những mái nhà từng đầm ấm, nay vắng bóng tiếng cười, nhường chỗ cho nỗi lo âu thấp thỏm. Hơn thế nữa, tệ nạn ma túy còn làm mầm mống phát sinh các loại tội phạm hình sự khác như trộm cắp, lừa đảo, gây nhức nhối dư luận, làm kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn xã. Điều này đòi hỏi một chiến lược hỗ trợ sinh kế bền vững để các bạn trẻ có việc làm, có thu nhập bền vững. Trước thực trạng đó, các tuyến phòng ngừa ngay từ gia đình và bản làng đóng vai trò vô cùng then chốt. Cùng chung nỗi lo lắng trước những cạm bẫy rình rập con em mình, chị Vì Thị Cương, người dân bản Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn tâm sự.
2: Lúc nhỏ thì cũng muốn cho các con lớn lên khỏe mạnh, nhưng mà khi các con lớn lên thì cũng rất là sợ các con gặp phải những chuyện ví dụ như là ma túy, như là đánh nhau gây gổ với các bạn, hoặc là đi vào những mạng xã hội không được an toàn cho các con, mà cũng bảo ban con là đi đâu thì cẩn thận.
1: Nhận diện rõ những thách thức từ nguy cơ tiềm ẩn cho đến áp lực ở địa bàn giáp danh, chính quyền xã Phiêng Pằn cùng các lực lượng chức năng đã và đang chủ động ra soát nắm chắc tình hình. Từng bước nhận diện đúng huyệt yếu của thực trạng ma túy chính là tiền đề quan trọng nhất để Phiêng Pằn đưa ra những giải pháp căn cơ quyết liệt nhằm chặn gốc, đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi đời sống nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nối câu chuyện về công tác phòng chống ma túy tại xã biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến đồng bào, quý vị và các bạn những mô hình giải pháp đồng bộ và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị nơi đây trong việc giữ gìn sự bình yên cho từng bản làng.
3: Thưa đồng bào và các bạn, để giải quyết triệt để những phức tạp về tệ nạn ma túy từ thực trạng địa bàn rộng và giáp danh, xã Phiêng Pằn xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài. Trên tuyến biên giới dài gần 7 km với 4 cột mốc quốc giới giáp nước bạn Lào, đồn biên phòng Phiêng Pằn cùng lực lượng công an, quân sự đã tạo thành kiềng ba chân vững chắc. Các ca tuần tra khép kín, những kế hoạch ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy được thực hiện liên tục. Về kết quả phối hợp giữa các lực lượng nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, Trung tá Nguyễn Quốc Phát, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Phiêng Pằn cho biết.
4: Trong những năm vừa qua, thì đơn vị đã thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng theo nghị định 03 giữa ba lực lượng công an và quân sự biên phòng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, thì đơn vị đã phối hợp với công an bắt giữ và khởi tố là 2 vụ và trên 3 đối tượng. Chúng tôi thường xuyên là xây dựng các kế hoạch phối hợp, đặc biệt là kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ra quân đồng loạt để chúng tôi thường xuyên bám nắm vào cơ sở, bám nắm địa bàn, kết hợp tuần tra, kiểm soát người, địa bàn, phương tiện ra vào khu vực biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
3: Giải pháp không chỉ dừng lại ở biên giới mà còn đi sâu vào từng ngõ ngách bản làng. Tại bản Phiêng Khàng, nơi có 165 hộ dân giáp danh với nước bạn Lào, việc phát huy vai trò tự quản của nhân dân đã trở thành lá chắn hữu hiệu. Chia sẻ về cách làm sát thực tế tại cơ sở, ông Vì Văn Hiên, bí thư chi bộ, trưởng bản Phiêng Khàng nói.
5: Bản cũng bản giáp danh, nguy cơ tiềm ẩn những các tệ nạn về ma túy. Thì bản thì cũng luôn đề cao cảnh giác, cũng tuyên truyền người ra người vào, tuyên truyền và vận động bà con nhân dân này, họp để phát phiếu tố giác này, cũng vận động bà con này không nghe theo kẻ xấu này, không trồng cây thuốc phiện, phối hợp và chỉ đạo tổ an ninh làm tốt công tác gọi quản lý về cư trú.
3: Bên cạnh đó, các đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh cũng tích cực vào cuộc. Dù bản làng có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, bất đồng ngôn ngữ hay phong tục, nhưng việc kiên trì vận động từng hội viên quản lý giờ giấc con em, tránh xa cờ bạc ma túy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. các cấp hội đã linh hoạt lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt định kỳ, đồng thời hỗ trợ hội viên vay vốn ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế hộ gia đình. Khi đời sống vật chất được nâng lên, bà con không còn bị cám dỗ bởi những khoản lợi nhuận phi pháp từ ma túy. Những vườn cây ăn quả, những mô hình chăn nuôi gia súc nhốt chuồng đang dần mang lại thu nhập ổn định và chính đáng, giúp người dân an tâm bám bản, bám làng. Không dừng lại ở việc ngăn chặn, Phiêng Pằn còn chú trọng công tác giúp đỡ những người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Xã hiện đang quản lý 8 người nghiện và 17 trường hợp trở về sau cai nghiện. Thấy được tác hại của ma túy và nhận được sự đồng hành của chính quyền, anh Hà Văn Thế, người dân bản Mật Sàng xúc động bày tỏ quyết tâm làm lại cuộc đời.
6: Bản thân tôi sau khi sử dụng ma túy đã biết tác hại về ma túy, hứa với bản thân và gia đình từ nay trở đi sẽ không tái phạm về ma túy nữa.
3: Với sự đồng lòng của nhân dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương, từ đầu năm đến nay công an xã đã bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật là ma túy. Tuy nhiên, mục tiêu của Phiêng Pằn không chỉ dừng lại ở những con số bắt giữ mà là hướng tới một tương lai bền vững hơn. Khẳng định mục tiêu dài hạn trong giai đoạn tiếp theo, ông Hoàng Hữu Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Pằn nhấn mạnh.
7: Trong thời gian tới, thì xã sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. Trong đó trọng tâm, thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên và học sinh và các nhóm có nguy cơ cao. Phấn đấu giữ vững và các tiêu chí không có ma túy và từng bước giảm số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, không để phát sinh các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Và mục tiêu là xây dựng xã ngày càng nhiều các bản đạt tiêu chuẩn bản không về ma túy, và tiến tới là xây dựng xã sạch về ma túy vào năm 2030.
3: Dù cuộc chiến với ma túy nơi vùng biên còn nhiều gian nan, nhưng với thế trận lòng dân vững chắc cùng sự sát sao của các lực lượng chức năng, Phiêng Pằn đang từng bước xây dựng những bản làng bình yên, tạo đà vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội nơi biên cương Tổ quốc. Thưa đồng bào, quyết tâm xây dựng những bản làng sạch ma túy như ở xã Phiêng Pằn cũng chính là khát vọng chung của rất nhiều địa phương khu vực Tây Bắc. Và thực tế đã có những nơi làm rất tốt, xây dựng được lũy thép vững chắc từ chính sức mạnh của nhân dân và trở thành điểm sáng đáng tự hào. Ngay sau đây, mời đồng bào quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường để nghe câu chuyện về một thành trì không ma túy như thế tại bản Mé Ban, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La.
8: Tiết mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường.
9: Thưa đồng bào và các bạn, hôm nay người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường mời đồng bào cùng về thăm bản Mé Ban, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La để chứng kiến một câu chuyện về sức mạnh của sự đồng lòng. Cuộc chiến với ma túy chưa bao giờ là dễ dàng, thế nhưng ở bản Mé Ban, bà con đã làm được một điều đáng nể. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, ban quản lý bản, lực lượng công an cùng sự đồng thuận của nhân dân, mô hình bản không ma túy đã bén rễ và phát huy sức mạnh. Suốt 7 năm qua, bản không phát sinh người nghiện mới, không có đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Nơi đây trở thành bến đỗ bình yên, điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường cho rằng, để có được quả ngọt đó, công tác phòng ngừa, giáo dục luôn phải đặt lên hàng đầu. Người xưa có câu khuyên răn thế này, cần tắc vô ái náy hay phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việc sớm nhận diện và chủ động tránh xa cạm bẫy luôn là bài học để bảo vệ mỗi mái nhà. Tại nhà văn hóa bản Mé Ban, những buổi tuyên truyền pháp luật không bao giờ vắng bóng bà con. Bằng những câu chuyện gần gũi, thực tế, lực lượng công an đã biến những quy định khô khan thành tấm khiên, tri thức, vun đắp ý thức tự vệ cho từng gia đình. Lắng nghe tâm sự của chị Lò Thị Hoa, bản Mé Ban, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La, chúng ta càng hiểu thêm về ý thức tự giác này.
10: Được lực lượng công an phường Triềng Cơi, tổ an ninh bảo vệ dân phố này, ban quản lý bản này tuyên truyền về tác hại về ma túy này, chúng tôi sẽ nhắc nhở con cháu chúng tôi là tuyên truyền tránh xa ma túy để bảo vệ hạnh phúc của gia đình.
9: Thưa đồng bào và các bạn, người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường nhận thấy sức mạnh của bản Mái Ban còn nằm ở sự gắn kết bền chặt của hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu. Để giữ danh hiệu trong sạch, chi bộ bản đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống ma túy, vận hành hiệu quả 11 nhóm liên gia tự quản. Các nhóm liên gia này hoạt động dựa trên tinh thần tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, không chỉ giám sát, khuyên bảo nhau chấp hành pháp luật, họ còn sẵn sàng dang rộng vòng tay san sẻ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính sự đùm bọc quan tâm sát sao ấy đã tạo ra một màng lọc tự nhiên vững chắc, ngăn chặn từ xa mầm mống của tội phạm ma túy muốn len lỏi vào cộng đồng. Bà Cà Thị Như Loan, bí thư chi bộ, trưởng bản Mé Ban tự hào cho biết thêm.
11: Trong những năm qua thì bản cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt những quy định là không sử dụng và cũng không buôn bán ma túy, và bản cũng đã phối hợp tốt tuyên truyền các gia đình, quản lý tốt con em trong gia đình không vi phạm những quy định về ma túy.
9: Chính sự chung sức đồng lòng ấy đã tạo nên một lá chắn kiên cố ngay từ cơ sở. Đánh giá về sự thành công của mô hình này, Thượng tá Lê Hồng Thanh, trưởng Công an phường Trường Cơi khẳng định.
12: Bản Mái Ban là một trong những bản điển hình kiểu mẫu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, và trong đó có công tác về phòng chống tội phạm ma túy nói riêng. Ban quản lý bản cũng đã chỉ đạo tốt các lực lượng an ninh từ cơ sở và các tổ chức chính trị xã hội của bản để tuyên truyền vận động đối với người dân để làm tốt công tác phòng chống tội phạm về ma túy, kịp thời tố giác phát giác các hành vi biểu hiện liên quan về ma túy đến công an phường cũng như đến ban chỉ đạo phòng chống ma túy của phường.
9: Thưa đồng bào và các bạn, người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường cho rằng từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả của bản Mé Ban, tinh thần phòng chống tội phạm sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ tới mọi nẻo đường, góc xóm. Ma túy là hố sâu không đáy, dính vào là cửa nát nhà tan. Chỉ khi mỗi người dân đều tự giác là một chiến sĩ trên mặt trận này, chúng ta mới hiện thực hóa được mục tiêu biến địa bàn sinh sống trở thành nơi sạch bóng ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, ấm no cho mọi nhà.
3: Đến đây, chương trình Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam xin được khép lại. Cảm ơn đồng bào, quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi. Và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc, bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
15: Xin chào quý vị và các bạn.
14: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất trắng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1-800-1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng, có có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng, và lưu ý là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những giải pháp khác nhau để có thể cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên, để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh, thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
15: Có thể nói thưa quý vị, chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên cái này? Theo tôi á, là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến những giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên nó có bộ đôi hoạt chất, có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt ở Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương hay còn gọi là Viagra thảo dược của bộ lạc Maya ở Trung Mỹ mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra Damilip. Damilip này, cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme, nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lợi ích ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA chính thức, người ta có một cái bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai là Otolidine. Otolidine ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng là vị thuốc bổ thận, tráng dương. Từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái Otolidine này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO gọi là nitric oxit. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra, từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cái thứ hai nữa, nó cũng thông qua việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên Otolidine cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là dâm xương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng hơn, nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm dương hoắc nó có một cái hoạt chất nó gọi là icarin. Hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lợi ích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi Otolidine và Damilip, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên nó nâng cao cái sức khỏe của nữ mày râu, có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ, khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn, nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á, có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi Otolidine và Damilip, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Đây là một giải pháp tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó. Có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu, không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý, có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao, thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào, thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
14: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. King Up là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng và tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp tam sâm đan thái minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng King Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ King Up hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng King Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng truyền hình. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178.
16: King Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King Up. King Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
17: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
15: Thế hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
17: Có.
15: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó lại ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đái đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì ở chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt. Tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip từ xa sang tử nó sẽ chất xuất ra otolidin. Nói như vậy đây thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra cái anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều cái, những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng

0: ta còn rất dài, cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng. Cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
2: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
0: Dạ vâng.
2: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ năm 2000, được hơn chục năm nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của bệnh viện, từ đó thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm.
0: Cái ham muốn các thứ.
2: Ham muốn thì về sinh lý cũng bị suy giảm.
0: Suy giảm.
2: Sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử. Qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178. Thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà một thời gian khoảng được 5 năm rồi.
0: Dùng 5 năm liên tục, thế tình hình của bác thế nào, có cải thiện gì không?
2: Báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng, thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài thì đến giờ phút này về sức khỏe ai cũng bảo là tôi
0: trẻ
2: có
0: ra.
2: Sức khỏe tốt và
0: trẻ tốt.
2: Mà hiện nay nếu nói về câu chuyện về sức khỏe phải cải thiện, nhất là cái về sinh lý tôi thấy cải thiện tốt. Năm nay cũng 71 tuổi rồi.
0: Dạ,
2: trên cơ sở đó cái sức khỏe ra ngoài hay cũng như tiếng nói được coi như là tất cả anh em bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao bao nhiêu năm nhìn coi như là như là chú anh hay là ông trả ra đi thế nào, vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu hay tim mạch đâu, nhưng thực tế là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là tôi thấy cũng hiệu quả về cải thiện được sức khỏe đó.
0: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
2: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng hơn năm rồi tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại. Đến giờ phút này tôi dùng là 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục. Từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục. Thì sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình. Đến giờ phút này, điều đầu tiên khỏe để làm gì? Để các con cháu được nhờ. Tôi lại một chốn đôi lơi mà. Thế nhưng sau đó để về còn phải đi lại quê hương cách chục cây. Thế nhưng điều tiên sức khỏe tốt không phải nên nhờ vả con cái. Thì điều tiên là các cháu nó mừng. Thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn. Nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả. Sức khỏe và da dẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Thế nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ. Hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao nhiêu lâu, hay như thế nào, hoặc hay sử dụng đến thời điểm nào? Ý tôi nói quan điểm nó như thế. Thế tôi muốn hỏi chương trình.
0: Có thể nói là nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó

0: thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. À, cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy giảm sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình, à, chúng ta cũng thấy là được cải thiện, phải không ạ? Da dẻ, rồi ánh mắt, rồi cách thức, rồi tiếng nói, vân vân. Thì là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó, thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. À, cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. À, vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường. Thì xin thưa bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ. Nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang, và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó cũng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này, thực chất ra mà nói đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng, bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì, nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng bấy lâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà thôi cũng được đâu, càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua, và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì, khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
1: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác Nguyên ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bác luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
2: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, người khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thông tin từ quý vị, Kinh Áp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Áp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp Kinh Áp 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn duy nhất 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, Kinh Áp không chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý ở nam giới mà còn là giải pháp giúp phái mạnh có thể lấy lại được sự tự tin, phong độ và bản lĩnh đàn ông. Và để giúp quý vị có thể hiểu thêm về những thảo dược có

0: trong sản phẩm Kinh Ấp được chuyên gia nhắc đến và phân tích trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn ngắn ngay sau đây.
1: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sóc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất Osmodin và Damilit nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hoạt chất Damilit được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loại cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilit rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn. Hoạt chất Damilit đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Hoạt chất Osmodin từ xà sáng tử giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô bạch máu trong thể hang. Bên cạnh đó, Kinh Sáp kết hợp thêm bộ ba sân dược, cao báo bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. Kinh Sáp vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất.
0: Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị vào các chương trình tiếp theo. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kinh Ốc đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi

0: những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: làm mẹ.
1: Xin chào mẹ Tép và các mẹ. Mẹ Tép và các mẹ chú ý nhé. Mới đây Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về số ca mắc adenovirus tăng, đặc biệt là ở trẻ em đấy.
2: Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong 2 tháng gần đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm trẻ mắc adenovirus đến khám, trong đó số trẻ phải nhập viện điều trị chiếm 2/3 trong tổng số bệnh nhi nằm điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới.
1: Nhiều trẻ bị nhiễm bệnh khi đi bơi nữa. Mời các mẹ cùng nghe phóng sự sau để rõ nhé.
3: Cách đây ít hôm, bé Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, 8 tuổi, ở khu đô thị Phú Lương, Hà Đông, đi bơi về thì bị sốt, đau đầu rồi đau bụng. Nghĩ rằng con bị cảm cúm, rối loạn tiêu hóa thông thường nên cho đi khám, song cũng chưa rõ nguyên nhân.
4: Bạn ấy sốt liên miên 3-4 ngày không cắt, mà bạn ấy có triệu chứng là đau bụng, buồn nôn và đau đầu. Đau bụng, trướng bụng lên, phình lên và đau bụng. Xét nghiệm máu, siêu âm, nội soi nhưng mà không ra bệnh.
3: Chị Nguyễn Thu Trang, mẹ Phúc cho biết, đến khi Phúc bị đau bụng dữ dội, bác sĩ khám chỉ định cho bé nhập viện và làm thêm một số xét nghiệm thì mới biết Phúc bị nhiễm adenovirus.
4: Đi học bơi đấy ạ. Đa số là cái bệnh này là đến từ hồ bơi. Đi bơi là ra, rồi lây qua đường hô hấp là đường nước bọt.
3: Không chỉ những trẻ lớn tham gia các hoạt động ngoài trời mới mắc bệnh, tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Hà Nội, nhiều bệnh nhi nhỏ tuổi cũng đang phải điều trị adenovirus với các triệu chứng nặng hơn. Điển hình là bé Nguyễn Lương Hoàng Ngọc, 3 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ, đã có gần 10 ngày nằm viện. Chị Hoàng Thị Như, mẹ bé cho biết, ban đầu bé chỉ ho rồi sốt. Gia đình mua thuốc điều trị tại nhà, nhưng tình trạng không cải thiện. Cơn sốt liên tục lên tới 40 độ, nên gia đình phải cho cháu đến Bệnh viện Nhi Hà Nội khám luôn.
5: Hôm đầu tiên là cháu có ho mới lại sốt, thì có cho uống thuốc ở nhà, nhưng hôm sau vẫn là sốt. Nên là sáng hôm sau cho vào viện khám thì test ra adeno ạ. Cháu bị yếu vào phổi, viêm phổi luôn, viêm họng, nai mũi họng viêm hết.
3: 5 ngày sốt cao liên tục là khoảng thời gian khiến người mẹ và gia đình vô cùng lo lắng.
5: Sốt 39-40 độ thì cháu 5 ngày cháu mới cắt được sốt. Giờ điều trị là ổn rồi.
3: Con khỏi bệnh, các mẹ thở phào vì adenovirus chưa gây biến chứng nặng. Xong ngày sau đó lại đối diện với nỗi lo khác. Liệu những đứa trẻ còn lại ở trong nhà có bị lây từ anh chị hay những người bạn học trong lớp và ở nơi công cộng khác?
6: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Mùa hè còn kéo dài, trẻ cũng sẽ có nhiều hoạt động vui chơi, du lịch và bơi lội hơn, do đó nguy cơ bị lây nhiễm bệnh cũng luôn hiện hữu.
1: Theo các bác sĩ, adenovirus có hơn 50 tuýp huyết thanh, mỗi tuýp lại gây ra các triệu chứng bệnh khác nhau. Bây giờ mời các mẹ cùng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Văn, khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, qua cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 để biết cách phòng bệnh và nhận biết dấu hiệu mắc adenovirus ở trẻ nhé.
8: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là số trẻ nhập viện do adenovirus hiện nay ở bệnh viện và cái nguyên nhân gia tăng số trẻ nhập viện là gì?
9: Hiện nay thì tại bệnh viện chúng tôi thì tiếp nhận rất là nhiều trẻ adenovirus phải có chỉ định nhập viện. Cái số lượng bệnh nhân khám ngoại trú trung bình của bệnh viện vài 300. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh. Thứ nhất là về mùa hè cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho các virus phát triển, trong đấy thì có adenovirus. Thứ hai nữa là khi mà trẻ con được nghỉ hè thì những cái hoạt động vui chơi giải trí tụ tập đông người cũng là những điều kiện thuận lợi để cho cái sự lây lan dịch bệnh.
8: Theo bác sĩ thì số trẻ nhập viện do adenovirus thì năm nay có cái đặc điểm gì khác so với những thời điểm trước đó?
9: Năm nay từ cái đầu mùa kỳ nghỉ hè đến bây giờ số lượng trẻ nhập viện bị adenovirus tăng rất cao. Nhưng có cái điều may mắn là cái tỷ lệ nặng lại không nhiều. Tuy là các cháu đến với các triệu chứng chủ yếu là sốt cao kéo dài, mệt mỏi, viêm kết mạc, viêm amidan mủ, viêm tai giữa, cũng có những bạn viêm phổi.
8: Adenovirus thì có phải là một cái bệnh nguy hiểm và lây truyền qua những con đường nào thưa bác sĩ?
9: Adenovirus là một cái loại virus rất là phổ biến, có nhiều bệnh cảnh lâm sàng khác nhau như là viêm mũi họng, viêm amidan, viêm kết mạc, viêm phổi, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Đa số các trẻ mắc adenovirus sẽ phục hồi hoàn toàn sau một khoảng thời gian điều trị và hỗ trợ. Tuy nhiên thì cũng có một số lượng trẻ sẽ có thể diễn biến nặng như là viêm phổi suy hấp, viêm não, viêm cơ tim. Những đối tượng mà trẻ có thể nguy cơ nặng thì chủ yếu là những cái đối tượng mà có

0: các cái vấn đề như là bệnh nền, tim, bệnh phổi hoặc là những cái vấn đề về suy giảm miễn dịch. Adeno thì lây qua ba con đường: đường hô hấp, ngoài ra thì nó còn lây qua con đường tiếp xúc, các cái dịch, đồ chơi, khăn mặt, tay nắm cửa có virus rồi trẻ đưa lên mắt, lên niêm mạc mũi, lên miệng. Ngoài ra adeno còn có thể lây qua con đường tiêu hóa nữa, đặc biệt là những đứa bạn bị tiêu chảy do adenovirus, đấy là một cái nguồn lây rất là lớn. Chính vì khả năng lây lan mạnh của adeno nên là chú ý bổ sung vấn đề về nâng cao thể trạng, như là bổ sung dinh dưỡng rồi cho trẻ ngủ đủ giấc, vận động để nâng cao cái sức khỏe tổng thể của trẻ lên. Nữa là khi mà mình cần phát hiện sớm trẻ có các dấu hiệu của mắc bệnh như là sốt, đau mắt, nên là mình nên cho trẻ nghỉ học để hạn chế tiếp xúc đông người để tránh lây lan cho cộng đồng.
1: Xin trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Bản đồ sản khoa.
3: Bản đồ sản khoa.
4: Việc làm chủ các kỹ thuật ghi điện não đồ nội soi theo tiêu chuẩn quốc tế đã giúp Bệnh viện Nhi Trung ương nâng cao năng lực chẩn đoán và phẫu thuật động kinh.
1: Đây là bước tiến quan trọng mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều trẻ mắc động kinh kháng thuốc, nhất là những trường hợp khó xác định chính xác vùng sinh động kinh.
5: Sau hơn 15 năm phát triển phẫu thuật động kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong chẩn đoán và điều trị. Những kỹ thuật chuyên sâu giúp mở rộng khả năng can thiệp đối với nhiều trường hợp động kinh phức tạp. Tiến sĩ bác sĩ Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
6: Từ năm 2017 cho đến bây giờ thì từng bước Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành các cái kỹ thuật ghi điện não đồ theo từng cấp độ. Cái đầu tiên là cái điện não đồ bề mặt vỏ não. Rồi gần đây là đặt các cái điện não đồ dưới măng cứng, rồi thì đặt các cái điện não đồ, các cái điện cực sâu ở trong tổ chức não, rồi thì các bác sĩ kích thích để lập lên những cái bản đồ chức năng não. Và từ những kỹ thuật đó thì cái kết quả phẫu thuật động kinh nó ngày càng nó được cải thiện.
5: Đằng sau mỗi ca phẫu thuật động kinh là sự phối hợp của nhiều chuyên ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là xác định chính xác vùng sinh động kinh trước khi can thiệp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nam Thắng, trưởng khoa ngoại thần kinh, phó giám đốc trung tâm thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vùng sinh động kinh không phải lúc nào cũng nhìn thấy trên cộng hưởng từ. Việc xác định vị trí này đòi hỏi phải tổng hợp nhiều dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng.
7: Vùng sinh động kinh thực tế nó là một cái vùng ảo, phải dựa vào tất cả những cái xét nghiệm, các triệu chứng cộng xét nghiệm.
5: Thách thức tiếp theo là loại bỏ tối đa vùng gây bệnh nhưng vẫn bảo tồn các chức năng quan trọng của não. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nam Thắng thông tin thêm.
7: Chúng tôi nhiều khi sau phẫu thuật phải thảo luận với nhau từng tí một. Nhiều khi ranh giới, nhiều khi cãi nhau chỉ vì 1-2mm tổ chức não. Với một cái mục tiêu là chúng ta cắt được hết cái vùng sinh động kinh nhưng không xâm phạm đến vùng chức năng.
5: Một minh chứng rõ nhất là bệnh nhi 14 tuổi vừa được phẫu thuật thành công. Mỗi ngày, trẻ xuất hiện tới 30 cơn động kinh, liên tục ngã, chấn thương vùng đầu mặt. Điều đặc biệt là phim cộng hưởng từ sọ não không phát hiện tổn thương, khiến việc xác định ổ sinh động kinh rất khó khăn. Sau khi phân tích toàn diện các dữ liệu lâm sàng, điện não đồ video và chụp PET, ekip điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật hai thì. Mở hộp sọ, đặt 98 điện cực để ghi nhận hoạt động điện não. Sau khi xác định chính xác vùng sinh động kinh sau 3 ngày theo dõi, mới tiến hành cắt bỏ vùng gây cơn động kinh. Chia sẻ thêm về các bệnh này, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo, khoa thăm dò chức năng, Trung tâm Thần kinh cho biết.
8: Trong ca phẫu thuật này, bác sĩ nội và bác sĩ ngoại phải phối hợp với nhau cực kỳ chặt chẽ. Mình phải bảo vệ từng mm, từng hồi, từng rãnh cuộn não cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể bảo tồn vận động, nhưng vẫn phải cố lấy hết để bệnh nhân hết giật.
5: Đến nay, bệnh nhi chưa ghi nhận cơn động kinh tái phát, đồng thời vận động và trí nhớ đều cải thiện rõ rệt. Chị Phạm Thị Quyết, mẹ của bệnh nhi thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của con.
9: Càng ngày cháu càng tiến bộ hơn, chân cháu dạo này tự đi được rồi ạ, tự đứng lên được rồi. Ngày trước thì ngồi xuống đứng lên rồi có người nâng đỡ, với lại chân thì đi hơi vẫy ra ngoài, dạo này thì cháu đi đẹp hơn rồi.
5: Việc làm chủ các kỹ thuật ghi điện não đồ nội sọ không chỉ mở rộng cơ hội điều trị cho trẻ mắc động kinh kháng thuốc, mà còn khẳng định năng lực làm chủ những kỹ thuật chuyên sâu ngay tại Việt Nam.
4: Mỗi bước tiến của y học đều mang đến thêm hy vọng cho người bệnh và gia đình, mong rằng sẽ có thêm nhiều bệnh nhi có cơ hội được điều trị thành công nhờ vào những tiến bộ này.
1: Chương trình Eva làm mẹ hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Sức khỏe cộng đồng.
3: Sức khỏe cộng đồng.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện E, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói, không ít người nhập viện sau nhiều ngày tự điều trị tại nhà vì nghĩ mình chỉ sốt thông thường. Khi đến viện, nhiều trường hợp đã bước vào giai đoạn nguy hiểm. Chỉ số tiểu cầu giảm nhanh, làm tăng nguy cơ xuất huyết và biến chứng.
11: 3 ngày liên tiếp sốt cao trên 39 độ C, uống thuốc hạ sốt chỉ đỡ được một lúc rồi lại sốt trở lại. Chị Nguyễn Khánh Chi, 28 tuổi, ở Phú Diễn, Hà Nội, vẫn nghĩ mình chỉ bị cảm sốt nên cố gắng chịu đựng.
12: Ở nhà em sốt 3 ngày, em nghĩ em bị sốt thông thường thôi, có uống thuốc hạ sốt rồi nhưng sốt không giảm, đau đầu, mặt sưng phù, không ăn uống được.
11: Đến khi cơ thể mệt lả, buồn nôn, không ăn được, chị mới quyết định đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình bất ngờ.
12: Lúc mà bác sĩ bảo bị sốt xuất huyết thì cả vợ chồng em đều khá là bất ngờ ấy, không nghĩ là em sẽ bị sốt xuất huyết. Tại vì em chỉ thấy triệu chứng là bị đau đầu với sốt thôi, không có biểu hiện khác của sốt xuất huyết.
11: Không riêng chị Chi, anh Trịnh Văn Khánh đang thuê trọ tại khu vực Dịch Vọng, Hà Nội, cũng phải nhập viện sau nhiều ngày chủ quan. Dù sốt cao, đau đầu, buồn nôn kéo dài, anh vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, sau vài ngày các triệu chứng ngày càng nặng hơn, anh không thể ăn uống và phải nhập viện cấp cứu.
13: Em ăn, em uống cũng buồn nôn, không có một cái biện pháp nào mà bổ sung dinh dưỡng vào được. Nên là em phải nhập viện luôn từ lúc đấy. Bởi vì nếu như về nhà thì sẽ không có ai theo dõi em nữa. Với cả là em cũng có tiền sử những bệnh động kinh nữa. Nên là nếu như mà kết hợp với sốt nữa thì rất là nguy hiểm.
11: Không chỉ những trường hợp có diễn biến bệnh phức tạp, đối tượng người cao tuổi, có bệnh nền cũng cần đặc biệt lưu ý khi mắc sốt xuất huyết. Bà Nguyễn Thị The, 74 tuổi, ở đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội, là một trường hợp như vậy. Sau chuyến đi du lịch cùng gia đình, bà The bất ngờ sốt cao liên tục. Do bà có nhiều bệnh nền, nên gia đình đã đưa bà vào viện điều trị. Chị Đàm Thị Ngọc,

0: biến như thế nào? Ai là nhóm có nguy cơ cao và những dấu hiệu nào cho thấy người bệnh cần nhập viện ngay? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên VOV2 với bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Văn Cao, trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện E.
1: Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là cái tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết hiện nay vào bệnh viện trong cái thời gian vừa rồi thì như thế nào?
2: Thì hiện tại giờ đang cái vào mùa mưa thì số lượng xuất huyết cũng bắt đầu cũng rải rác, bắt đầu có bệnh nhân vào. Năm nay thì số lượng ca xuất huyết thì có vẻ như là chưa thấy có tăng đột biến, có thể là đầu mùa nên bắt đầu là cũng có số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị xuất huyết.
1: Thưa bác sĩ, là trong số những bệnh nhân đến khám thì thường tập trung vào những cái nhóm đối tượng nào?
2: Chủ yếu là những người lớn tuổi, thường sốt ở 1-2 ngày đầu họ đến khám. Vì cái sốt huyết thường là cái sốt đầu là họ sốt khá là cao. Và thứ hai là ở cái đối tượng mình cho nhập viện đây thường là một số đối tượng có nguy cơ, số bệnh nhân liên quan đến tim mạch, họ dùng một số thuốc chống đông. Thì khi mà cái sốt huyết thì nó tăng nguy cơ chảy máu thì mình cho vào để mình theo dõi bệnh nhân và kiểm soát. Hay những bệnh nhân có yếu tố khác như ví dụ tiểu đường, tăng huyết áp chẳng hạn. Hoặc là những bệnh nhân có những bệnh lý về hô hấp chẳng hạn thì cái sốt huyết nằm nặng lên một số bệnh nền của họ thì mình cho bệnh nhân vào để theo dõi cái dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ như bệnh nhân khi điều trị ở nhà có một số dấu hiệu cảnh báo như là bệnh nhân mệt mỏi nhiều, ly bì, bệnh nhân chảy máu bất thường, ví dụ là chảy máu tiêu hóa, biểu hiện như là nôn ra máu nhưng ngoài phân đen và chảy máu miệng mũi chẳng hạn, hoặc bệnh nhân rong kinh kèm theo một số cái dấu hiệu khác như là bệnh nhân tiểu ít đi này, bệnh nhân lừ đừ mệt mỏi này, bệnh nhân nôn nhiều không ăn được, hoặc bệnh nhân đau tức nhiều vùng hạ sườn phải chẳng hạn, thì đấy là một dấu hiệu cảnh báo mà mình nghĩ là đấy là nó có thể diễn biến nặng thì mình nên cho bệnh nhân ở viện.
1: Thưa bác sĩ, là trong quá trình điều trị thì bác sĩ nhận thấy là vẫn còn có những cái sai lầm phổ biến nào mà người dân mắc phải trong cái việc là chúng ta xử trí cũng như là điều trị cái sốt xuất huyết ạ?
2: Cái hay gặp nhất là bệnh nhân hay chủ quan, chuyện là cứ nghĩ sốt hết sốt là bệnh nhân là có thể khỏi. Như đối với sốt huyết thì hết sốt thì bệnh nhân diễn biến nặng lên, đó là cái giai đoạn mà vào ngày thứ tư, thứ bảy. Cho nên trường hợp đấy thì bệnh nhân vào thường là diễn biến nặng, thường trường hợp trạng sốc hoặc bệnh nhân có thể rối loạn đông máu gây ra chảy máu, cho nên rất nguy hiểm. Cái thứ hai là những bệnh nhân mà lại không có người chăm sóc ấy, thì đôi khi có những cái diễn biến mà họ không theo dõi được kịp thời hoặc xa cơ sở y tế chẳng hạn, thì đôi khi nó cũng là một trong cái yếu tố mà người ta cũng chủ quan trong vấn đề là để chăm sóc theo dõi, nghĩ là nó cũng đơn giản.
1: Và như bác sĩ chia sẻ thì chúng ta bắt đầu vào cái thời điểm mùa mưa cũng là mùa của sốt xuất huyết, thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào cho người dân để chúng ta có thể chủ động phòng tránh cái bệnh này trong cái thời gian tới?
2: Dịch sốt xuất huyết hàng năm đều diễn ra, cho nên là thứ nhất là ta phòng bệnh mà cái thứ nhất là phát quang bừa bụi, tránh những mũi, thứ hai là không để những cái chậu nước hoặc là những cái vùng nước đọng để cho mũi nó sinh sôi phát triển, thứ ba là tiêm phòng vaccine. Hiện tại giờ mình có những vaccine tiêm phòng được sốt huyết thì mình có thể là tiêm phòng vaccine để dự phòng. Thứ ba là không chủ quan, khi sốt thì mình phải nghĩ tay tới là có bị sốt huyết không và mình đến khám đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và làm xét nghiệm để chúng ta xác định.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi.
3: Thông tin y học.
0: Thưa quý vị và các bạn, đám rối thần kinh cánh tay là một mạng lưới dây thần kinh ngoại vi được hình thành từ 5 dãy thần kinh xuất phát tủy sống, có chức năng chi phối vận động và cảm giác của toàn bộ chi trên. Khi các dãy thần kinh này bị tổn thương, đặc biệt là bị nhổ khỏi tủy sống, người bệnh có thể mất hoàn toàn chức năng vận động và cảm giác ở chi trên. Có nhiều phương pháp phẫu thuật để phục hồi chức năng chi trên do liệt đám rối thần kinh cánh tay. Trong đó, phẫu thuật vi phẫu chuyển thần kinh là phương pháp điều trị mang lại cơ hội phục hồi chức năng cho người bệnh. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã điều trị thành công nhiều trường hợp bằng kỹ thuật này.
4: Gần đây nhất là trường hợp của một nam bệnh nhân 21 tuổi ở Hà Nội nhập viện sau hơn 2 tháng bị tai nạn giao thông. Qua khám lâm sàng cho thấy cánh tay phải của bệnh nhân bị liệt hoàn toàn từ vai, khuỷu, cổ tay đến các ngón tay, mất cả vận động và cảm giác. Đo điện cơ và chụp cộng hưởng từ chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị liệt toàn bộ đám rối thần kinh cánh tay do các dãy thần kinh bị nhổ bật khỏi tủy sống. Tiến sĩ bác sĩ Dương Mạnh Chiến, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và liên chuyên khoa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đây là tổn thương rất nặng và cơ thể không thể tự hồi phục.
5: Đây là một cái tổn thương rất là nặng nề, không thể hồi phục được, bởi vì thần kinh nó đi từ tủy sống đi ra và khi nó nhổ bật cái rễ thần kinh đấy thì chúng ta không thể nào cơ thể có thể tự hồi phục được, và những cái phẫu thuật liên quan cũng không thể nào có thể ghép nối thần kinh trực tiếp từ tủy sống ra đám rối được.
4: Tại nước ta, khoảng 90% trường hợp liệt đám rối thần kinh cánh tay xuất phát từ tai nạn xe máy. Ngoài ra, tai nạn lao động như vật đè nặng vào vai,

0: Gây gãy xương đòn cũng có thể dẫn đến tổn thương tương tự. Giải pháp mang lại hiệu quả để điều trị loại tổn thương này là phẫu thuật vi phẫu chuyển thần kinh. Tiến sĩ bác sĩ Dương Mạnh Chiến cho biết đây là một trong những kỹ thuật khó của vi phẫu thần kinh.
1: Các bác sĩ sẽ lấy một phần dây thần kinh còn hoạt động tốt để nối với đầu xa của dây thần kinh bị liệt. Để xác định được chính xác đầu dây thần kinh cho và thần kinh nhận, thì ekip sử dụng hệ thống kích thích điện. Kỹ thuật chuyển thần kinh được sử dụng nhờ sự hỗ trợ của kính hiển vi với kim chỉ phẫu thuật kích thước rất nhỏ, do đó đòi hỏi kỹ thuật có độ chính xác cao.
0: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Dương Mạnh Chiến, liệt đám rối thần kinh cánh tay thường xảy ra ở người trẻ, ngay cả sau những tai nạn tưởng nhẹ. Nếu bệnh nhân chủ quan hoặc có tâm lý chờ đợi cánh tay tự hồi phục, sẽ khiến cơ hội điều trị để phục hồi ngày càng bị thu hẹp.
2: Nếu các bạn đến muộn, sau 6 tháng, sau 9 tháng, thì khi đó toàn bộ những cái cơ vùng chi trên mà nó đã bị liệt rồi, nó sẽ teo đi. Và lúc đó cái phẫu thuật chuyển thần kinh nó không còn ý nghĩa nữa.
0: Các bác sĩ khuyến cáo sau tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động, nếu xuất hiện các dấu hiệu như yếu tay kéo dài, tê bì, không nâng được vai, không gấp được khuỷu tay hoặc mất vận động bàn tay, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa càng sớm càng tốt. Việc được chẩn đoán và can thiệp đúng trong thời gian vàng sẽ quyết định khả năng lấy lại chức năng cánh tay, tránh nguy cơ tàn phế suốt đời.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Cuộc sống chuyển động.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, được phát động trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chiến dịch mang tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, được triển khai trên cả nước và các chiến trường Lào, Campuchia nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhiệm vụ này được xem là một cuộc chạy đua với thời gian khi nguồn thông tin và các nhân chứng lịch sử ngày càng ít ỏi.
5: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.425 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 401 hài cốt được tìm kiếm trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Cùng với đó, công tác tìm kiếm các khu mộ liệt sĩ tập thể cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tại tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm khu mộ liệt sĩ tập thể được cho là có khoảng 100 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, đồng thời phát hiện 32 di vật cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.
6: Tính đến hết ngày 21 tháng 7, các đội ca của quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 433 hài cốt liệt sĩ, trong đó 240 hài cốt tại Campuchia, 193 hài cốt trong nước, đồng thời xác định danh tính 2 liệt sĩ trong nước. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu tại 4.320 phần mộ, trong đó 2.342 trên 3.102 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN.
5: Sau hơn 4 tháng triển khai, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu thập phục vụ giám định ADN. Để thực hiện nhiệm vụ này, 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số hơn 1.500 người đã được huy động, gồm 13 đội hoạt động trong nước và 19 đội hoạt động tại Lào, Campuchia. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, 13 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức, đón nhận và an táng 735 hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã được triển khai đối với hơn 66.000 ngôi mộ liệt sĩ trên cả nước. Trong đó có hơn 46.000 ngôi mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt gần 70%.

0: Đối với thân nhân liệt sĩ, đã có gần 93.500 mẫu sinh phẩm được thu thập. Trong đó, hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối sánh ADN. Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, Viện Pháp y Quân đội cho biết, đây được xem là nền tảng khoa học quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng chục nghìn liệt sĩ còn thiếu thông tin sau nhiều thập kỷ.
1: Quá trình lấy mẫu cố gắng tạo được cái chất lượng mẫu tối đa và chúng ta vẫn còn có cái dư địa và có rất nhiều các cái kỹ thuật có thể bổ trợ để có thể thực hiện xét nghiệm ADN về sau. Tôi đánh giá đây là một cái điều kiện rất là lớn để cho liệt sĩ có thể tìm lại được danh tính của mình.
0: Để khẳng định danh tính liệt sĩ, kết quả giải trình tự ADN phải được đối chiếu với rất nhiều nguồn thông tin khác: hồ sơ quy tập, đơn vị chiến đấu, địa điểm hy sinh, sơ đồ nghĩa trang, lời kể của cựu chiến binh và nhất là mẫu sinh phẩm của thân nhân. Chỉ cần thiếu một mắt xích, toàn bộ quá trình xác minh có thể phải dừng lại. Bởi vậy, phía sau công việc tưởng như thuần túy kỹ thuật là sự kiên trì với một mong muốn chung. Có thêm một mẫu ADN đạt yêu cầu cũng đồng nghĩa có thêm một cơ hội để một liệt sĩ được gọi lại bằng chính tên mình. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc Trung tâm Pháp y Hà Nội cho biết.
2: Ở Hà Nội thì số lượng mộ liệt sĩ rất là nhiều, nhất là những cái mộ liệt sĩ vô danh, thì cái việc mà để tìm kiếm và xác định thân nhân cho các anh hùng liệt sĩ là rất là khó khăn, bởi vì thời gian mà từ lúc liệt sĩ hy sinh đến bây giờ là rất là lâu và điều kiện bảo quản thì cũng không phải là tốt. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có cái phương án để làm sao mà tối ưu nhất cái kết quả giám định ADN từ cái khâu mà lấy mẫu, lựa chọn mẫu làm sao để được cái mẫu chất lượng tốt, bảo quản và áp dụng những cái quy trình giám định thật là tốt, cũng như là được trang bị các cái trang thiết bị máy móc hiện đại, thì chúng ta hy vọng là sẽ có một cái tỷ lệ tìm được thân nhân anh hùng liệt sĩ được cao nhất.
0: Quý vị và các bạn thân mến, việc lưu trữ, phân tích và đối sánh ADN không chỉ là câu chuyện của khoa học công nghệ, mà còn là hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin do Bộ Công an phối hợp với các địa phương triển khai chính là niềm hy vọng mở ra thêm cơ hội với hàng nghìn gia đình liệt sĩ.
3: Những ngày qua, tại các điểm thu nhận mẫu ADN, dễ dàng bắt gặp những ánh mắt đầy hy vọng của các thân nhân liệt sĩ. Nhiều người dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn cố gắng đến lấy mẫu ADN. Trên tay họ là những tờ giấy báo tử đã ố vàng với vài dòng thông tin ít ỏi được gìn giữ suốt hàng chục năm. Đối với những người đã đi qua hơn nửa cuộc đời trong sự chờ đợi, như gia đình ông Nguyễn Đình Thành ở Đại Yên 1, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, việc lấy mẫu ADN không đơn thuần là dữ liệu phục vụ giám định mà còn mở ra cơ hội để nối lại cuộc tìm kiếm đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.
4: Đã đi tìm 5 lần 10 lượt thế nhưng mà cũng không thấy. Vừa rồi gia đình cũng đã đi xét nghiệm ADN. Cái này hết sức là ý nghĩa, rất là phù hợp mà rất là đáp ứng được cái mong mỏi nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.
3: Các thành viên trong gia đình ông Thành chưa bao giờ nguôi hy vọng tìm được nơi người thân của mình yên nghỉ. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm hy sinh tháng 8 năm 1966 tại chiến trường miền Nam. Suốt nhiều năm qua, gia đình ông Thành đã nhiều lần trở lại chiến trường xưa, từ các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Gia Lai đến những địa danh từng diễn ra các trận đánh. Ở đâu có thông tin, ở đó có dấu chân gia đình ông. Không những thế, gia đình ông còn dò từng danh sách, gặp từng cựu chiến binh, hỏi từng người dân lớn tuổi, với hy vọng nhặt nhạnh thêm một mảnh ký ức còn sót lại. Nhưng rồi hết chuyến đi này đến chuyến đi khác, người thân vẫn chưa trở về. Gần đây, sau khi địa phương tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gia đình ông Thành đã nhận được thêm thông tin từ đội tìm kiếm tại tỉnh Gia Lai, đồng thời đối chiếu thông tin với người đồng đội cũ ở xã Bên có phần trùng khớp về địa điểm chôn cất của liệt sĩ.
4: Cái nhân chứng người xã Bên này kể lại có 19 người, ở lớp dưới là 10 người, lớp trên là 9 người. Thì vừa rồi là khai quật tìm thấy đúng một cái ngôi mộ đúng như thế.
3: Hiện đơn vị tìm kiếm đã tổ chức lấy mẫu ADN của ngôi mộ tập thể này để gửi đi giám định, phục vụ cho việc so khớp, xác định thân nhân liệt sĩ. Đây như một tia sáng trong hành trình rất dài mà gia đình ông Thành đã trải qua.
4: Ôi dồi, quá phấn khởi chứ. Háo hức ngay sau khi có cái thông tin cái là bắt máy bay vào luôn trong Gia Lai.
3: Giống như bao thân nhân liệt sĩ khác, những năm qua, gia đình ông Lưu Bá Huy ở số 4 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội

0: đã mỏi mòn chờ đợi, lần tìm theo từng nguồn tin ít ỏi, những mong có thể đưa anh trai là liệt sĩ Lưu Bá Hải trở về quê hương. Thế nhưng chặng đường ấy quả thực không hề đơn giản.
1: Bà chị gái vào đến tỉnh đội xem danh sách liệt sĩ mà hy sinh tại tỉnh đội thì là có nhìn thấy tên của anh trai, nhưng còn không biết là chôn cất ở đâu. Có một đồng đội thì nói là chôn ở trong rừng, chỗ tỉnh ủy đóng quân.
0: Với những thân nhân liệt sĩ như ông Huy, chiến tranh vẫn chưa kết thúc khi người thân vẫn chưa được gọi đúng tên, khi vẫn chưa thể biết nơi các anh đã nằm xuống, khi những khắc khoải, mong ngóng vẫn vẹn nguyên như ngày nhận tờ giấy báo tử năm nào. Chính vì vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã thắp lên niềm hy vọng to lớn để một ngày gần nhất, ông Huy có thể đưa anh trai trở về quê hương sau gần 60 năm xa cách.
1: Tôi rất vui mừng và rất cảm kích Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Rất hy vọng anh trai mình cũng ở trong cái số đấy để đưa anh trai mình về quê hương.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là một kế hoạch hành động của Đảng, Nhà nước, mà là lời hứa mang tính lịch sử của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Lời hứa ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi liệt sĩ đều được gọi đúng tên mình, mỗi gia đình có thêm hy vọng và niềm vui đoàn tụ.
2: Tới đây chương trình Cuộc Sống Chuyển Động xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp thị liên kết đang trở thành một xu hướng kiếm tiền online phổ biến. Thông qua việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của nhãn hàng, người làm công việc này có thể nhận hoa hồng dựa trên mỗi lần khách hàng mua sản phẩm hoặc là đăng ký dịch vụ.
6: Người tham gia tiếp thị liên kết được gọi là Affiliate Marketer sẽ sử dụng các nền tảng trực tuyến như website, blog, mạng xã hội hoặc các kênh video để quảng bá link liên kết. Khi người dùng nhấp vào link và hoàn thành giao dịch, Affiliate Marketer sẽ nhận được phần hoa hồng từ nhà cung cấp. Mô hình hoạt động và các bên tham gia của tiếp thị liên kết bao gồm nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Affiliate Marketer là người quảng bá sản phẩm thông qua link liên kết. Người tiêu dùng, tức là những người mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua link tiếp thị. Mạng lưới Affiliate là nền tảng kết nối nhà cung cấp với các Affiliate Marketer, đồng thời theo dõi giao dịch và quản lý hoa hồng.
5: Tiếp thị liên kết đang trở thành công việc hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một nguồn thu nhập linh hoạt và muốn khởi đầu công việc kinh doanh online mà không cần đầu tư quá nhiều vốn. Vậy kiếm tiền từ những đường link có thực sự dễ dàng? Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
7: Trang điểm, chọn góc quay rồi bấm máy. Trong căn chung cư ngổn ngang các sản phẩm thời trang mẫu, Minh Anh, 33 tuổi, đứng trước máy quay, bắt đầu review trải nghiệm của mình về trang phục mà nhãn hàng vừa gửi. Chỉ trong một buổi sáng, cô thay khoảng chục bộ đồ, tương ứng chừng đó video sẽ được up lên TikTok. Minh Anh là Affiliate Marketer.
8: Đấy, qua cái sàn thương mại TikTok và mình đăng video, xong đấy là mình gắn giỏ hàng và người khác mua hàng qua cái video của mình ấy, thì mình sẽ được ăn hoa hồng từ nhà bán hàng. Cái hình thức này là mình không có cần vốn gì hết, mà mình chỉ cần là cái thời điểm đầu mà mình làm ấy, là mình chưa có cái gì thì mình sẽ phải đi mua mẫu, quay video xong rồi mình gắn link, thì mình có đơn hàng từ những cái video đấy thì mình bắt đầu là có tiền. Các nhãn hàng người ta sẽ liên hệ và người ta sẽ gửi mẫu cho mình.
7: Chỉ cần video gắn giỏ hàng bắt kịp xu hướng, lượt xem và lượt yêu thích tăng vọt. Đơn hàng cũng theo đó đổ về nhiều hơn.
8: Mình lên một cái video đấy, xong rồi tối mình đi ngủ nhá. Tự dưng là sáng mình dậy, mình bật cái điện thoại của mình lên ấy, mình thấy là 1.000 người, 2.000 người đang thích cái video đấy của mình. Kiểu nó lên xu hướng rất là nhanh luôn ấy. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi là nó lên cả triệu view rồi. Cả nguyên cái buổi sáng đấy nhá, nó doanh thu của mình nó tăng bằng nguyên cả một ngày luôn.
7: Để có thu nhập từ 40 đến 60 triệu đồng một tháng nhờ tiếp thị liên kết, Minh Anh từng có hơn một năm loay hoay làm nghề khi thuật toán của TikTok thay đổi liên tục. Một video lên xu hướng, tiếp cận được khách hàng không chỉ nhờ nội dung hấp dẫn, cảnh quay đẹp mà còn tư duy chọn sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
8: nếu mà để nói là đẹp, có teamwork các thứ người ta làm, nó chất lượng hình ảnh nó ok thì nó sẽ chuyển đổi được, nhưng mà mình thì mình sẽ không có cái đấy. Thay vì thế thì mình sẽ đánh trọng tâm vào là cái thật, người ta cảm thấy là mình chia sẻ thật, mình review thật và người ta thấy được cận chất thì người ta sẽ mua thôi.
7: Cùng thuê căn chung cư với Minh Anh để phục vụ công việc tiếp thị liên kết, Phạm Thị Trang, 29 tuổi, cũng đang miệt mài giới thiệu sản phẩm trước ống kính điện thoại. Cách đây hơn 3 năm, từ một người bán hàng online, Trang quyết định thử sức với Affiliate nhờ những ưu điểm mà nó mang lại.
9: Được cái thì ở công việc này nó sẽ có một cái là mình sẽ tự chủ động được công việc của mình, tự lựa chọn được sản phẩm, review. Mọi người làm Affiliate hoặc người ta thường hay nói rùa gà ấy, làm sao mà kiếm được ấy. Nhưng mà lần đầu tiên em thấy được có hoa hồng thật ở trên TikTok và có những thời điểm cảm giác nó còn hơn cả cái lương của mình ấy. Thì em thấy là ok, đúng là cái này có thể làm được.
7: Mỗi lượt xem, mỗi đơn hàng đều quyết định thu nhập của người làm Affiliate. Một video lên xu hướng, một phiên livestream đông khách, họ có thể kiếm được khoản tiền đáng kể. Nhưng chỉ cần thuật toán thay đổi hoặc sức mua giảm, áp lực tài chính lập tức hiện hữu. Đó là chưa kể sự cạnh tranh của những người làm tiếp thị liên kết ngày càng gia tăng.
9: Nền tảng bây giờ nó quá nhiều chính sách. Mà hoa hồng thì nó cũng không cao như ngày xưa. Ví dụ ngày xưa phí chỉ có 5-7% thôi. Bây giờ phí TikTok nó áp đến tận 10-15%. Thì chắc chắn là nhà bán hàng người ta phải giảm hoa hồng của Affiliate xuống rồi. Công việc nó lại nhiều hơn. Nền tảng nó yêu cầu, nó đòi hỏi càng ngày càng phải chất lượng hơn. Thì làm phải chỉn chu hơn. Bây giờ thậm chí là ca sĩ, diễn viên người ta cũng làm Affiliate. Cái độ cạnh tranh nó còn cao hơn nữa.
7: Được biết đến với những clip về gia đình nổi tiếng trên YouTube, nhà Oriday cũng gia nhập đường đua Affiliate. Tuy nhiên, theo chị Hoa Mai, chủ kênh này, không phải video nào lên xu hướng cũng giúp bạn bán được nhiều hàng và ngược lại.
10: Thì thoảng mình cũng có sản phẩm hay thì mình cũng gắn, nhưng mà cái lượt vào xem và mua thì nó không có cao đâu. Ví dụ như cuối clip 100.000 view thì sẽ bán được 10 sản phẩm thôi, bởi vì là mục đích của người ta vào không phải là để mua hàng, mục đích của người ta vào là để xem thôi.
7: Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận trong lựa chọn sản phẩm tiếp thị, bởi một sai lầm có thể ảnh hưởng đến uy tín của kênh, thậm chí là các vấn đề pháp lý.
10: Nếu như mà sản phẩm của mình mà nó có vấn đề thì đương nhiên mình phải là người chịu trách nhiệm rồi. Với mình, khi mà hợp tác một sản phẩm nào thì đó phải là sản phẩm mà mình đang dùng và mình thấy nó có hiệu quả.
8: Khi người ta gửi cái sản phẩm cho mình ấy thì người ta lại gửi cái sản phẩm loại 1. Nhưng mà đến lúc mà người ta ship cho khách hàng ấy thì sản phẩm loại 2. Cái video của mình nó viral chẳng hạn, khách hàng người ta nhận được sản phẩm ấy, người ta có thể là người ta comment vào trong cái video của mình, người ta bảo là sao là review một kiểu mà nhận hàng về nó một kiểu. Lúc đấy là mình mới biết được là cái chất lượng sản phẩm nó có ok hay không. Nếu mà để mà nói là hạn chế cái tối đa cái việc đấy thì là khi mà mình làm việc với Oren ấy, cái nguyên tắc của mình ấy ghi rõ là sản phẩm gửi cho mình như thế nào phải gửi cho khách hàng nó đúng như thế luôn.
7: Nhìn thẳng vào ống kính máy quay, những Affiliate Marketer thường có đặc điểm chung là tốc độ nói nhanh hơn bình thường. Họ tự nhận xét mình dạn dĩ hơn sau thời gian làm công việc này. Các nền tảng đều đang mở rộng hệ sinh thái thương mại điện tử và khuyến khích người dùng làm Affiliate. Đây vẫn là mảnh đất hứa cho những người kiên trì.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp thị liên kết là một phần quan trọng của marketing số, giúp kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng. Thông qua các chiến lược và công cụ marketing, doanh nghiệp có thể xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng được lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu trên thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, cơ hội nào cho những bạn trẻ theo học ngành marketing số? Chúng tôi có cuộc trao đổi với thầy Đặng Đình Đại, giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý Trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội. Chúng ta cùng nghe.
7: Thưa ông, tiếp thị liên kết hay là livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội đang ngày càng gần gũi với mọi người. Theo ông thì đâu là những yếu tố khiến cho các hình thức này đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiện nay ạ?
11: Thì trước tiên là xuất phát từ một cái tương tác mạng xã hội thôi, trở thành một cái xu hướng kinh doanh mới do ảnh hưởng của cái vấn đề là hậu đại dịch. Nó là một giải pháp bán hàng tiết kiệm, hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất để tiếp cận được khách hàng này. Chốt đơn một cái hiệu quả, cũng như là nó là cái xu hướng trong ngành bán lẻ có thể đo lường chính xác nhất. Thông qua marketing thì doanh nghiệp và các đơn vị bán hàng sẽ rút ngắn được hành trình bán hàng của mình, giảm thiểu được các cái bước trung gian từ quá trình biết đến thương hiệu cho đến việc phát sinh đơn hàng một cách nhanh nhất có thể.
7: Vâng, đây là những cái hình thức marketing rất là hiệu quả trên môi trường số. Theo ông thì marketing số có những cái khác biệt gì so với marketing truyền thống ạ?
11: Marketing số khác rất nhiều so với marketing truyền thống, giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí cho doanh nghiệp rất là nhiều mà mang lại hiệu quả đầu tư rất là cao. Các bạn học xong có thể ra làm content, streamer, làm các cái youtuber, tiktoker. Thông qua marketing thì doanh nghiệp và các đơn vị bán hàng sẽ rút ngắn được hành trình bán hàng của mình, giảm thiểu được các cái bước trung gian.
7: Vậy khi theo học ngành này thì sinh viên sẽ phải thuần thục những cái kỹ năng gì ngoài cái khả năng sáng tạo của bản thân ạ?
11: Trước tiên là các bạn thuần thục cả về viết lách này, chạy quảng cáo Google này, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, quảng cáo trên YouTube, Zalo, triển khai một dự án thực tế luôn. Nó là công cụ đo lường và ra con số luôn, cho nên là bạn nào làm được hay không làm được hay biết làm hay không thông qua số liệu đo lường luôn.
7: Vâng, marketing được đánh giá là một trong những nghề hot được nhiều bạn trẻ chọn học. Vậy thì cái khả năng cạnh tranh việc làm liệu có gay gắt không thưa ông ạ?
11: Cơ hội nghề nghiệp của các bạn rất là nhiều, rất là thiếu. Những người có chuyên môn được đào tạo ra năm cuối hoặc đang thực tập là đã có đơn đặt hàng các bạn làm rồi. Các bạn bắt đầu biết tự chạy dự án thì từ 15 đến 20 rồi, cứng với nghề, chịu được áp lực của nghề, đứng lên làm leader, tự nhận chạy cho các doanh nghiệp ngoài với con số ngân sách người ta rót về, doanh thu có thể từ 40 đến trên 100 trong cái chương trình đào tạo của mình. Kỳ cuối các bạn có hẳn 60 giờ thực hành cho cái môn quảng cáo trực tuyến, và sau khi các bạn học những cái môn thực hành đấy sẽ có đến những 120 giờ thực tập bên ngoài, là làm các cái dự án marketing số thực tế kết hợp với doanh nghiệp các bạn đang thực tập.
7: Vâng, xin cảm ơn ông.
5: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.
12: Cầm tay chỉ luật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hóa đơn điện tử không chỉ là chứng từ trong giao dịch mua bán, mà còn là căn cứ quan trọng để kê khai, quản lý thuế. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần nắm rõ quy định về các loại hóa đơn điện tử, điều kiện sử dụng và những điểm mới của pháp luật để lập hóa đơn đúng quy định, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
1: Các quy định về hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 254 năm 2026 của Chính phủ và Thông tư số 91 năm 2026 của Bộ Tài chính tạo nên hành lang pháp lý đầy đủ cho việc triển khai chính sách thuế trong giai đoạn hiện nay, là nền tảng để chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững trong nền kinh tế số. Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
2: Đây là những văn bản pháp lý quan trọng tạo nền tảng cho bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế ngày càng thuận lợi.
1: Sử dụng hóa đơn điện tử, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ dễ dàng tra cứu và đối chiếu được hóa đơn điện tử do người bán cung cấp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, cũng như giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế cho biết, việc thực hiện đúng các quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ của các tổ chức cá nhân sẽ giúp tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân nộp thuế, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi.
3: Quy định cũng tạo ra những cái thuận lợi. Thứ nhất là cái quyền lựa chọn giải pháp hóa đơn phù hợp của hộ cá nhân kinh doanh. Cái thứ hai là cơ chế ủy nhiệm cho sàn lập hóa đơn. Cái thứ ba là cách ghi thông tin về người mua cũng rất là linh hoạt. Và cái thứ tư là cái xử lý hóa đơn sai cũng đơn giản hơn. Và cái thứ năm là chúng ta cũng xác định rõ được cái cơ quan thuế tiếp nhận cái hồ sơ mà đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.
0: Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về hóa đơn điện tử? Để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử liên tục và đúng quy định, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần lưu ý những điều gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
4: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Được ạ, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
5: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa luật sư Nguyễn Văn Được, hóa đơn điện tử là chứng từ được lập dưới dạng dữ liệu điện tử do người bán phát hành khi cung cấp hàng hóa dịch vụ nhằm ghi nhận thông tin giao dịch theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán. Đây là hình thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy, đồng thời là căn cứ quan trọng để xác định nghĩa vụ thuế. Vậy hiện nay các loại hóa đơn điện tử nào đang được áp dụng ạ?
5: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 254-2016, quy định của Chính phủ đã có quy định các loại hóa đơn cụ thể như sau. Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn giá trị gia tăng được áp dụng cho các tổ chức kinh tế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ ở khâu nội địa hoặc bán vào khu phi thuế quan hoặc là xuất khẩu ra nước ngoài hoặc là vận tải quốc tế. Trường hợp thứ hai đó là hóa đơn điện tử bán hàng áp dụng cho các tổ chức cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ tại khâu nội địa hoặc là bán vào khu phi thuế quan hoặc là xuất khẩu hoặc là hoạt động vận tải quốc tế. Ngoài ra thì nghị định cũng có quy định về các loại hóa đơn đặc thù, ví dụ như là hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền, tem vé thẻ hoặc là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu gửi bán hàng đại lý.
4: Theo khoản 5 điều 8 nghị định 68 năm 2026 của Chính phủ thì từ năm 2026, việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được phân loại theo doanh thu, qua đó thì xác định nghĩa vụ áp dụng và hình thức sử dụng phù hợp. Cụ thể thì quy định này như thế nào thưa luật sư?
5: Theo quy định tại khoản 5 điều 8 nghị định 68 và đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 điều 1 nghị định 141/2026 nghị định của Chính phủ. Theo đó hộ cá nhân kinh doanh mà có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng thì mới phải áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp mà hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh ở nhiều địa bàn khác nhau thì chỉ sử dụng hóa đơn điện tử ở trụ sở chính. Bên cạnh đó thì nghị định cũng có quy định đối với những trường hợp hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, nếu có điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì được phép đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với những hộ kinh doanh mới được thành lập năm 2026 hoặc là hộ cá nhân kinh doanh mà năm trước liền kề có mức doanh thu dưới mức 1 tỷ đồng, nhưng trong năm tính thuế thì lại có cái doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng thì phải thực hiện hóa đơn điện tử trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kỳ tính thuế đạt đủ mức doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng.
4: Đối với các hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, không ít người băn khoăn là liệu sàn thương mại đã khấu trừ nộp thuế thay thì hộ kinh doanh có còn phải xuất hóa đơn điện tử nữa hay không ạ? Mời luật sư giải đáp cho quý thính giả.
5: Theo quy định tại điều 4 tại nghị định 254 nghị định của chính phủ thì quy định rất rõ, khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thì phải lập hóa đơn giao cho người mua, không có phân biệt bán hàng qua các sàn thương mại điện tử hay bán trực tiếp. Theo đó thì hộ cá nhân kinh doanh mặc dù bán hàng trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, sàn đã kê khai khấu trừ thay cho hộ cá nhân kinh doanh thì hộ cá nhân kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn giao cho người mua. Tuy nhiên pháp luật có quy định rõ rằng là hộ cá nhân kinh doanh có quyền yêu cầu và các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng để cho hộ cá nhân kinh doanh thực hiện lập hóa đơn theo quy định. Ngoài ra thì quy định tại điều 9 thông tư 91/2026 thông tư của Bộ Tài chính có quy định thì hộ cá nhân kinh doanh có quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba, tức là ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử để thực hiện lập hóa đơn thay cho mình. Tuy nhiên thì việc ủy nhiệm này phải phụ thuộc vào việc sàn thương mại điện tử họ có chấp nhận ủy nhiệm lập hóa đơn, xuất hóa đơn thay cho hộ cá nhân kinh doanh hay không.
4: Đối với trường hợp khách hàng đã đổi hoặc là trả hàng sau khi đã xuất hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh cần thực hiện như thế nào để vừa đúng quy định mà vừa thuận tiện thưa ông?
5: Theo quy định tại điều 10 thông tư 91/2026 thông tư của Bộ Tài chính có quy định về xử lý hóa đơn đã lập thì trong trường hợp này người bán và người mua phải ký biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hoặc là thay thế hóa đơn. Đa phần trong mọi trường hợp thì người bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế, trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận rằng là khi tôi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ mà có sự trả lại hàng thì người mua lập hóa đơn về việc trả hàng hóa. Ngoài ra thì đối với lại những hóa đơn điện tử mà bán hàng hóa liên quan đến phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật mà đăng ký tên của người mua thì người mua phải lập hóa đơn về là việc trả lại hàng, trừ trường hợp người mua không có hóa đơn. Một nguyên tắc cũng quan trọng khi mà thực hiện hóa đơn điều chỉnh và thay thế thì quy định cũng đã nêu rõ, nếu chúng ta có sử dụng hình thức điều chỉnh hóa đơn ở lần sai sót thứ nhất, sau đó hóa đơn lại có sai sót cần phải được điều chỉnh thì chúng ta phải sử dụng hóa đơn điều chỉnh. Còn nếu lần đầu tiên chúng ta sử dụng hóa đơn là hình thức thay thế thì những hóa đơn sai sót ở lần sau cũng cần phải sử dụng hình thức hóa đơn là thay thế.
4: Hiện nay thì xử phạt vi phạm liên quan đến hóa đơn thì tiếp tục được quy định chi tiết, đặc biệt là đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc là không lập hóa đơn khi phát sinh giao dịch. Để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử liên tục và đúng quy định, theo luật sư, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần lưu ý những điều gì ạ?
5: Hộ doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện lập hóa đơn giao cho người mua. Thứ hai là cần phải xác định rõ các đối tượng sử dụng hóa đơn và cái phương thức kinh doanh, ví dụ như là phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc là hóa đơn thương mại khi xuất khẩu. Trường hợp phải thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền thì chúng ta phải đăng ký sử dụng. Thứ ba, cần phải kiểm tra thường xuyên phần mềm đường truyền để đảm bảo thông suốt các hóa đơn điện tử được gửi cho người mua cũng như gửi cho cơ quan thuế được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thứ tư là phải lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các tài liệu có liên quan, nhất là các trường hợp điều chỉnh, thay thế, hủy hóa đơn hoặc là đổi trả hàng để có căn cứ đối chiếu với lại khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Cuối cùng, doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh thường xuyên phải cập nhật các quy định của pháp luật để đảm bảo nắm bắt các quy định một cách kịp thời, chính xác.
4: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Được đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định mới về hóa đơn điện tử ạ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ năm 2026, việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thực hiện theo tiêu chí doanh thu và phương thức quản lý thuế. Do đó, hộ kinh doanh cần theo dõi sát doanh thu phát sinh trong năm để xác định thời điểm thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, chủ động đăng ký và triển khai theo đúng quy định. Thực hiện đúng ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế sai sót, giảm rủi ro về thuế và bảo đảm thuận lợi trong quá trình kê khai, quản lý hóa đơn cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Chuyến đi kỳ thú. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối ngành du lịch với nghệ thuật biểu diễn, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao thương hiệu điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực, Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm nghệ thuật thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai đơn vị sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, trong đó trọng tâm là các sản phẩm du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội và các chương trình phục vụ dòng khách mai. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Ngoài cái việc mà duy trì phát huy những cái sự kiện hiện có thì chúng ta muốn giới thiệu nhiều cái loại hình sản phẩm mới để phục vụ cho du khách quốc tế, và điều này nó cũng tạo cái giá trị nhiều hơn, nhiều cái sản phẩm dịch vụ để trải nghiệm hơn, và bên cạnh đó thì chúng ta có điều kiện để giúp cho du khách ở lâu hơn, sử dụng sản phẩm du lịch nhiều hơn và có cái chi tiêu nhiều hơn.
7: Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm nay tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ. Bên cạnh đó là khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, cùng gần 200 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch. Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel chi nhánh Gia Lai cho biết.
9: Đối với bản thân doanh nghiệp Viettravel Gia Lai thì chúng tôi thấy rằng là cái ngày lữ hành toàn quốc lần thứ 2 lần này được tổ chức tại Gia Lai, đây là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp ở tại địa phương để có thể quảng bá các cái sản phẩm điểm đến một cách rộng hơn. Vì trong sự kiện sắp tới thì có rất nhiều các đối tác là buyer từ nước ngoài và ở trong nước. Và điều đó là một cái điều kiện thuận lợi để giúp cho các cái doanh nghiệp ở tại địa phương có thể là đem cái sản phẩm của chúng tôi đến với cả nước ngoài, trong khi mà chúng tôi chưa có cơ hội để có thể đi xúc tiến quảng bá ở tại các cái nước mà chúng tôi đang hướng tới.
6: Mẹo nhỏ đường xa. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với vịnh Lan Hạ, những bãi biển trong xanh hai vườn quốc gia Cát Bà, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng còn hấp dẫn bởi nhiều trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
7: Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi nhưng còn băn khoăn nên di chuyển bằng phương tiện gì, ăn ở đâu, chơi gì để có một hành trình trọn vẹn, thì ngay bây giờ chị Phi Thị Thu Khuyên, chuyên gia du lịch sẽ chia sẻ những gợi ý thiết thực giúp quý vị dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình khám phá Cát Bà. Mời quý vị và các bạn.

0: bạn cùng nghe.
1: Trước tiên thì xin chị tư vấn cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái loại phương tiện đến đảo Cát Bà.
2: Từ Hà Nội các bạn có thể lựa chọn khá nhiều xe khách khác nhau để đi đến thành phố Hải Phòng. Chẳng hạn như là hãng xe Hải Âu, hoặc xe Hoàng Long, Interbus Line đến thành phố Hải Phòng. Các bạn sẽ phải đặt thêm vé tàu cao tốc hoặc là vé phà để đi ra được đảo Cát Bà. Thì có một số những cái lựa chọn như sau. Lựa chọn thứ nhất là phà Tuần Châu thì cũng là phương tiện nhanh nhất nối liền Hạ Long và đảo Cát Bà. Cái lựa chọn thứ hai là tàu cao tốc và chủ yếu là có 3 tuyến: Bến Bính Cát Bà, tuyến Đình Vũ Cái Viềng và cái tuyến thứ ba là Đồ Sơn Cát Bà.
1: Khi mà đến với Cát Bà ấy, thì chị có cái gợi ý gì về các cái điểm tham quan tại đây dành cho du khách ạ?
2: Ở Cát Bà thì có rất là nhiều các bãi tắm đẹp, bãi Cát Cò 1, Cát Cò 2 hoặc Cát Cò 3. Và cũng có nhiều những cái khu vui chơi hoặc là những cái điểm mà các bạn có thể trải nghiệm du lịch mạo hiểm hoặc là thể thao dưới nước. Ngoài bãi tắm thì ở Cát Bà còn có khu vườn quốc gia Cát Bà, nơi quý thính giả có thể thám hiểm rừng hoặc leo núi. Ngoài ra thì ở trên đảo cũng có đỉnh Thần Công, nơi mà du khách có thể ngắm toàn cảnh đảo Cát Bà từ trên cao.
1: Ở Cát Bà thì có những cái đặc sản gì mà du khách nên thưởng thức thưa chị?
2: Vâng, chắc chắn là hải sản tươi ngon ở trên đảo rồi. Và với cái sự đa dạng của hải sản đó thì người dân đảo đã khéo léo chế biến thành nhiều món ăn ngon đặc trưng mà du khách có thể thưởng thức. Chẳng hạn như là món bún tôm, cá song nấu thành cháo, lẩu hấp, làm gỏi, nướng hoặc hấp xì dầu thì đều rất là ngon. Bề bề, sam biển đánh bắt tự nhiên hay là tu hài thì đều là đặc sản của vùng đảo Cát Bà.
1: Thưa chị ạ, khi đến với Cát Bà thì cái vấn đề lưu trú cũng được du khách rất là quan tâm ạ.
2: Vì Chăn Tour gợi ý cho các bạn một số khu vực khách sạn hoặc là nhà nghỉ homestay mà quý vị có thể tham khảo, như là khu du lịch và spa đảo Cát Bà ở bãi Cát Cò 1 hoặc là Monkey Island Resort ở bãi Tắm 2 đảo Cát Dứa. Nếu mà nhóm bạn trẻ có mong muốn khám phá với chi phí tiết kiệm thì cũng có thể đặt phòng tại nhà nghỉ 2 sao trở xuống, chẳng hạn như là Sentosa Hotel hoặc là khách sạn Dung Hà ở sát cảng. Hoặc là các homestay thuê lều ngủ ngoài trời có trang bị sẵn.
1: Xin cảm ơn chị.
3: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
4: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, rừng ngập mặn Cát Bà tập trung chủ yếu ở khu vực Phù Long với diện tích hơn 630 hectare. Đây được xem là một trong những hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn và đặc sắc nhất vùng Vịnh Bắc Bộ.
5: Rừng ngập mặn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng ở đảo Cát Bà với hệ sinh thái phong phú, vì vừa là lá chắn bảo vệ bờ biển, vừa là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Ngày hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá rừng ngập mặn Phù Long Cát Bà.
6: Rừng ngập mặn Phù Long là rừng ngập mặn lớn nhất trên đảo Cát Bà với diện tích trên 630 ha. Rừng sở hữu hầu hết những đặc điểm nổi bật nhất của thiên nhiên khu dự trữ sinh quyển của đảo Cát Bà. Những cánh rừng này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn tạo ra một môi trường tự nhiên tuyệt vời để du khách khám phá và trải nghiệm. Nếu muốn khám phá Phù Long, bạn cần một người lái đò đưa đi qua những cánh rừng ngập mặn. Và hôm nay, chúng tôi được ông Lê Văn Thành, người dân Phù Long, đồng hành cùng. Dọc theo lối đi là ngút ngàn rừng cây đước, xú, vẹt, trang, bần, mắm. Ông Thành cho biết.
7: Từ khi bắt đầu làm đê đắp đầm thì là định tự trồng đấy. Trước đó chủ yếu là để giữ chân đê thì trồng từ những năm 94-95. Cái khu vực đầm này là khai thác thiên nhiên là chính, nuôi tôm xú, nuôi cá.
6: Ngoài đước, xú, vẹt là cây trồng chủ yếu, thì Phù Long cũng thích hợp để nuôi hà. Ông Thành đưa chúng tôi đi xem các hộ nuôi hà trên đầm đang đúng vào vụ thu hoạch nên nhà nào cũng rộn ràng. Trước câu hỏi của du khách tại sao người dân Phù Long lại nuôi hà bằng thả bè, ông Thành giải thích.
7: Trước đây là bà con cứ cắm ven cái vạ núi, vạ bờ, con hà nó bám vào và nó ăn gãy cả cây. Cái thu hoạch đã khó, hơn nữa là nó lại để lại những cái bãi ngổn ngang nữa đấy. Hơn nữa là không năng suất. Khi bà con học cái kinh nghiệm ta nuôi con hầu, thì bà con mua kéo cái bè về đây, chỉ mua mỗi cái mảnh vỏ ấy, buộc thành sâu. Đấy, cái khu vực nào dòng chảy, chỗ nào sạch thoáng, người ta nuôi nhiều thì nó sẽ có năng suất hơn. Đấy, là ăn nó ngon mà nó có một cái vị riêng của nó, chứ nó không có độ mặn, độ chát, nó không vừa cái đủ độ ngậy.
6: Sau một buổi được ông Lê Văn Thành hướng dẫn tham gia các hoạt động trải nghiệm tại rừng ngập mặn Phù Long, chị Ngọc Vân, du khách Hà Nội, hào hứng khoe.
0: Em có rất là nhiều cảm xúc. Thứ nhất là tay đã rộp lên vì là cầm cái que để đập vào nước. Nhưng mà cũng rất là vui bởi vì là lần đầu tiên mà em được thả lưới này, làm tất cả các khâu để bắt những con cá ngoài tự nhiên. Nói chung là một trải nghiệm gọi là để thấu hiểu được cảm giác của những người ngư dân.
6: Ngoài tác dụng là cân bằng hệ sinh thái, là ngôi nhà cho các loài động thực vật vùng ngập mặn này, thì những cây đước, sú, vệt cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của bà con nơi đây khi có thể chế biến thành những món ăn phục vụ du khách. Chị Ngọc Thụy đến từ thành phố Hồ Chí Minh vô cùng ngạc nhiên khi được nếm những món ăn này.
8: Nó sẽ có cái vị chan chát của lá sung mà mọi người hay ăn gỏi á, và mùi của nó lại là quen thuộc, thơm nhẹ nhàng giống như là khi mà mình ăn của vị của quả ổi á. Đây là một trải nghiệm mà Ngọc Thụy nghĩ rằng là thú vị để đến đây và trực tiếp ăn cái phần lá cây như thế này.
6: Lần đầu đặt chân đến rừng ngập mặn Phù Long, anh Nguyễn Trọng Luân, một nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng những người bạn của mình, dường như đều ngỡ ngàng với khung cảnh bao la, hoang sơ nơi đây.
9: Tôi cũng đi chụp ảnh rất nhiều nơi rồi, nhưng tôi thấy cái mảnh đất Phù Long này là một cái mảnh đất rất là đẹp, một cái không khí rất mát mẻ, thoáng đãng, khung cảnh rất là sơn thủy hữu tình. Tôi nghĩ đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng cho những chuyến đi du lịch ngắn ngày.
6: Khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long là một hành trình mới lạ. Nếu các bạn cũng muốn có những trải nghiệm tuyệt vời này thì hãy đến với Phù Long. Tôi tin rằng đây là những trải nghiệm mà các bạn không thể bỏ lỡ.
4: Đến đây thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trang web vov2.vn.
10: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
11: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
10: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
11: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
12: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 170 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
15: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.